0: ובכך לעכב את ירידת מחירי הנפט הצפויה לאחר חתימה רשמית על הסכם. מפלגת רע"מ מסכימה לריצה ברשימה משותפת בבחירות הקרובות עם שאר המפלגות הערביות. כך הכריזה המפלגה הלילה ברשומה שפרסמה ברשת החברתית פייסבוק, בה נכתב: ריצה משותפת פותחת דלת למפלגה ערבית שתיכנס בסופו של דבר לקואליציה ממשלתית שתקום לאחר הבחירות. רע"מ נימקה את החלטתה להצטרף לרשימה משותפת כצעד שנועד למנוע בזבוז קולות של החברה הערבית, כפי שקרה במערכת הבחירות הקודמת, כשבלד לא עברה את אחוז החסימה. ההצהרה מגיעה לאחר ששלוש המפלגות, חדש, תעל ובלד, הודיעו הערב כי הן מוכנות להקים יחד רשימה אחת שתתפצל בכנסת לסיעותיה השונות, וקראו לרע"מ להצטרף אליהן. הולכת רגל בת 23 נפצעה קשה מפגיעת רכב בחיפה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים רמב״ם בעיר כשהיא מורדמת ומונשמת ועם חבלה בראשה. כדורסל מגמר המערב ב-NBA. סן אנטוניו מארחת בשעה זו את האלופה הנוכחית אוקלהומה למשחק הרביעי בסדרה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי תוצאת הסדרה כעת היא 2-1 לאוקלהומה. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שתהיינה עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שלישיית הנשמות הטהורות יוצאים לטיול ברחוב הנשמות הטהורות. שם הפנסים ללא אורות. נגיד שוב שלום שלום לכם ולכן מאזינים ומאזינות. שמחים שאתם כאן איתנו על לילה ישראלי בגלי צהל, עם המוזיקה שבחרה לנו נועה בר-און, יואב בצללי על הסאונד, ואני מעיין מנחם. בתחילת החודש התארח בתחנת האחות שלנו גלגלץ דודו טסה אצל הדר מרקס במדינה בדרך. למי מכם שפספס את השידור ורוצה להאזין, אתם יותר ממוזמנים למצוא את השידור באתר ובסומון שלנו גלץ גלגלץ. ועד אז הנה הוא כאן בא להנעים לנו את הלילה הזה, לומד לדבר אהבה.

לא חסר לי כלום. גם לנו לא חסר. מה יכול להיות חסר בלילה שכזה? יש לנו מוזיקה מעולה, יש אווירה טובה. קיצור, אין מה להגיד. קשה למצוא את המילים. לפני כמעט שבועיים נועם בטן זכה במקום השני על במת האירוויזיון בווינה. נחזור אחורה לניצחון הראשון שלנו, 1978.

0: הדג נחש, לא רוצים שהמסיבה תפסיק, ואין סיבה שהיא תפסיק. אנחנו ממשיכים אותה כאן עד אור הבוקר, אז אל דאגה, יש עוד המון מוזיקה מעולה שתנעים לנו את הלילה הזה כאן ביחד. בין אם אתם בעבודה, בנסיעה, או סתם החלטתם להישאר ערים ולעשות איזה לילה לבן איתנו. ממשיכים עכשיו לדודה, בשיתוף פעולה עם רון חיון.
1: תעשו קצת רעש, איזה יפים אתם.
0: תעשו קצת רעש. לרמיקס מיוחד, שניים עשו לכבוד המצעד השנתי של גלגלץ, לשנת תשפ"ה. תגבירו קצת את הווליום.

כי הסוף נמצא איתנו ישר מההתחלה. ריטה, כמעט הכל מביל אותה, ואהבה זה לא פשוט. קצת כמו לאלף נמר. 40 דקות אחרי השעה 3, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, נשארים במשפחת החתולים לעוד קצת. מנמר אנחנו עוברים לפנתרה הלאומית שלנו. הגיע הזמן לעוד קצת אנרגיות טובות, להרים קצת את האווירה, גבוה גבוה. תנו למוזיקה לסחוף אתכם, בדיוק למקומות הנכונים. נועה קירל. סטפן לגר.

אלג'יר, על ההתמודדות מול קשיים נפשיים ופיזיים, הרצון למצוא דרך חדשה למרות חוסר התקווה. שעות הלילה לאט לאט נגמרות, אבל יש לנו עוד שעתיים כאן יחד, ממש אחרי החדשות. נשמע עכשיו את פאר טאסי, אהבה חולה.

0: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
1: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שבילי עצירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
2: ומה הייתה שין?
3: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי שאני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
1: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. שירותי המודיעין של ארצות הברית מעריכים כי מנהיג איראן, מוג'תבא חמינאי, מסתתר במקום לא ידוע וכמעט ללא גישה לעולם החיצון. כך מסרו גורמים אמריקניים המעורים בפרטים לרשת CBS. לפי הדיווח, גם אישים בכירים בצמרת המשטר האיראני אינם יודעים כלל היכן המנהיג ולא מתקשרים איתו. כמו כן, נטען כי הדרך היחידה כיום ליצירת קשר עם המנהיג העליון היא באמצעות שרשרת שליחים מסובכת. לדברי שניים מהגורמים האמריקניים, הקושי והזמן הכרוכים בהגעה למנהיג העליון חמינאי גורמים לעיכוב ניכר בתגובות איראן להצעות שנשלחו מארצות הברית במסע ומתן בין המדינות. ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכמות עקרוניות בסוגיית פתיחת מצר הורמוז מחדש, כך מסר גורם אמריקני לעיתון הניו יורק טיימס. לפי הגורם, ההסכם בין וושינגטון לטהרן יכול להיחתם תוך מספר ימים בשל ההתגברות על המחלוקות בנושא. עוד צוין בדיווח כי טרם ידוע מתי תנועת כלי השייט דרך המצר תשוב לסדרה, ושלפי הערכות בין 1,500 ל-2,000 ספינות לכודות במפרץ הערבי בגלל המצור האמריקני וחסימת המצר בידי איראן. פינוי המוקשים הימיים באזור עלול להימשך מספר שבועות ובכך לעכב את ירידת מחירי הנפט הצפויה לאחר החתימה על הסכם. מפלגת רע"מ מסכימה לריצה ברשימה משותפת בבחירות הקרובות עם שאר המפלגות הערביות. כך הכריזה המפלגה הלילה ברשומה שפרסמה ברשת החברתית פייסבוק בנכתב. ריצה משותפת פותחת דלת למפלגה הערבית שתיכנס בסופו של דבר לקואליציה ממשלתית שתקום לאחר הבחירות. רע"מ נימקה את החלטתה להצטרף לרשימה משותפת כצעד שנועד למנוע בזבוז קולות של החברה הערבית, כפי שקרה במערכת הבחירות הקודמת, כשבלד לא עברה את אחוז החסימה. ההצהרה מגיעה לאחר ששלוש המפלגות, חד"ש, תע"ל ובלד, הודיעו הערב כי הן מוכנות להקים יחד רשימה אחת שתתפצל בכנסת לסיעותיה השונות, וקראו לרע"מ להצטרף אליהן. כדורסל מגמר המערב ב-NBA. סן אנטוניו מארחת בשעה זו את האלופה הנוכחית אוקלהומה למשחק הרביעי בסדרה. התוצאה ברבע השני היא 38-30 לטובת סן אנטוניו. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי תוצאת הסדרה כעת היא 2-1 לאוקלהומה. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שתהיינה עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

הרקדן האוטומטי, צביקה פיק, ככה צריך לפתוח שעה בלילה ישראלי בגלי צהל. תודה לכם שנשארתם או הצטרפתם אלינו מאזינים ומאזינות, תודה גם לנועה בר-און שבחרה לנו את המוזיקה, וליואב בצללי, הטכנאי באולפן. אני מעיין מנחם, מעבירה אתכם את השעות הקטנות של הלילה. עדן בן זקן לוקחת אותנו חזרה ל-80s, היא עושה פה גרסת כיסוי לפרש של Cool and the Gang. בואו נשמע.

מיקה קרני נעזרת בקצב של שנות האלפיים ומדגישה את הרצון לעזור, לשמש כמעין מגדלור, לדמות מאוד חשובה בחייה. הרבה מהשירים שלנו הלילה עוסקים בשינוי, שמתם לב לזה? כהן כאן עכשיו...

לכל אחד מאיתנו יש את החלום הזה שהוא לא מצליח לשחרר ממנו. על חופש, על כסף, אולי כמו אליעד, על סיבה לשמוח, על בריאות או על אהבה. וזה טוב, חלומות זה חשוב. הם אלה שבסופו של דבר דוחפים אותנו קדימה לעבר העתיד. ואולי לפעמים אנחנו צריכים משהו שייתן לנו עוד קצת תמיכה בדרך. זה יכול להיות מישהו. זה יכול להיות גם משהו. אולי שיר. אולי שיר.

את בסוף יום כתב הלחין עידן רייכל. הוא מתאר בשיר הזה תהליך של התחדשות והתבגרות. שירי מימון סוגרת דלתות ישנות. היא רוצה להתחיל מחדש. היא כבר לא ילדה ולא בורחת. יש בה כוחות פנימיים כאלה. רוח חושפת, מים סוערים וסוחפים. ובסוף יום כזה מלא מאבקים, אנחנו נשארים עם הכוכבים, עם התקווה והאור, שמלווים אותנו גם ברגעים הקשים יותר. לבועז שרבי לא נשאר כלום הלילה. גם לא מילים, הוא רק חולם וחושב. את לי לילה.

עידן עמדי עובר מסע מורכב בדרך אל אהובתו, ולמרות כל מה שהוא עובר בדרך, כל הפחדים, החששות, הספקות, הוא לא מפסיק לקוות ולייחל להעניק לה קצת מהתקווה שלו. נשמע קצת חדשות, ומיד לאחר מכן נחזור עם עוד שעה אחרונה של מוזיקה ישראלית מעולה שתלווה אותנו עד אור הבוקר. ניתן את הכבוד לקורין עלה לסגור לנו את השעה הזו כמו שצריך.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום שני, ט' בסיוון, תו שין פי וו, 25 במאי 2026. שלום רב, באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. בחירות 2026, מפלגת רם הסכימה לריצה ברשימה משותפת בבחירות הקרובות עם שאר המפלגות הערביות. כך הכריזה המפלגה הלילה ברשומה שפרסמה ברשת החברתית פייסבוק, בנכתב, ריצה משותפת פותחת דלת למפלגה ערבית שתיכנס בסופו של דבר לקואליציה ממשלתית שתקום לאחר המחירות. רם נמכה את החלטתה להצטרף לרשימה משותפת כצד שנועד למנוע בזבוז קולות של החברה הערבית לטענתה כפי שקרה במערכת הבחירות הקודמת. כשבלד לא עברה את אחוז החסימה. ההצהרה מגיעה לאחר ששלוש המפלגות, חדש, תעל ובלד, הודיעו אמש כי הן מוכנות להקים יחד רשימה אחת שתתפצל בכנסת לסיעותיה השונות וקראו לרם להצטרף אליהן. דיווח בניו יורק טיימס. ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכמות עקרוניות בסוגיית פתיחת מצר הורמוז מחדש. לפי גורם אמריקני ששוחח עם העיתון, ההסכם בין וושינגטון לטהרן יכול להיחתם תוך מספר ימים בשל ההתגברות על המחלוקות בנושא. עוד צוין בדיווח כי טרם ידוע מתי תנועת כלי השייט דרך המצר תשוב לסדרה, ושלפי הערכות בין 1,500 ל-2,000 ספינות לכודות במפרץ הערבי בגלל המצור האמריקני וחסימת המצר בידי איראן. פינוי המוקשים הימיים באזור עלול להימשך מספר שבועות ובכך לעכב את ירידת מחירי הנפט הצפויה לאחר החתימה על הסכם. שירותי המודיעין של ארצות הברית מעריכים כי מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי מסתתר במקום לא ידוע וכמעט ללא גישה לעולם החיצון. כך מסרו גורמים אמריקנים המעורים בפרטים לרשת CBS. לפי הדיווח, גם אישים בכירים בצמרת המשטר האיראני אינם יודעים כלל היכן המנהיג ולא מתקשרים איתו. כמו כן, נטען כי הדרך היחידה כיום ליצירת קשר עם המנהיג העליון היא באמצעות שרשרת שליחים מסובכת. לדברי שניים מהגורמים האמריקניים, הקושי והזמן הכרוכים בהגעה למנהיג העליון חמינאי גורמים לעיכוב ניכר בתגובות איראן להצעות שנשלחו מארצות הברית במסע ומתן בין המדינות. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, הצהיר הלילה. תקופת שלטון הטרור של חיזבאללה מתקרבת לקיצה. ברשומה שכתב ברשת החברתית X, הדגיש רוביו את מחויבות ממשל טראמפ ליציבות לבנון. ארצות הברית עומדת לצד ממשלת לבנון כשהיא פועלת להשיב את ריבונותה כדי לבנות עתיד טוב יותר עבור אזרחיה. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה כי שר החוץ של ארצות הברית אמר גם כן שלא יאפשר לאיומי חיזבאללה באלימות ובהשתלטות על לבנון להתממש. כדורסל מגמר המערב ב-NBA. סן אנטוניו מארחת בשעה זו את האלופה הנוכחית אוקלאומה למשחק הרביעי בסדרה. התוצאה ברבע השלישי היא 71-51 לטובת סן אנטוניו. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי תוצאת הסדרה כעת היא 2-1 לאוקלאומה. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ שתהיינה עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שוב היא כאן, ושוב אנחנו וגם אתם כאן. אז נגיד בפעם האחרונה על הלילה הזה, שלום שלום לכם ולכן מאזינים ומאזינות. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, את המוזיקה שתלווה אותנו כשהלילה לאט לאט הופך לבוקר, בחרה לנו נועה בר-און, יואב בצללי כאן על הביצוע הטכני, ואני מעיין מנחם. ג'יין בורדו עכשיו ממשיכים איתנו עם שיר חדש יחסית. הם מדברים על הגעגוע וההתבוננות בדור הצעיר שחי את המציאות של מלחמות ועימותים מתמשכים.

התשמע קולי, רחוקי שלי. התשמע קולי באשר הנחה. החלונות הגבוהים, הלו הם אריק איינשטיין, ג'וזי קאץ ושמוליק קראוס, עם שיר הכמיעה והגעגוע הזה לאדם אהוב שאט אט עובד את התקווה שיחזור. למרות הכל, הדוברת עדיין בוחרת לחכות את עד רגעי האחרונים לאהובה, כמו שרחל חיכתה לדודה. 17 דקות אחרי השעה 5, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, מבלים את הדקות האחרונות של הלילה הזה שיהפוך לבוקר עם כל הדברים היפים באמת.

נינט, יוגב גלוסמן, חוף מבטחים. מתוך האלבום, לי יש עוד ים בתוכי, שזו גם השורה הראשונה בפזמון. מעין תזכורת כזו להביט עד האופק, גם כשקשה לראות את הסוף. למצוא את חוף המבטחים שלכם אצלכם, בעצמכם, גם כשסוער בחוץ. חוזרים עכשיו עשור אחורה, 2016, ויובל דיין עם בדיוק כמו הירח, מנעימה לנו את הרגעים האלה. עד שהשמש תחזור להאיר על פנינו.

שולי רנד התארך ממש בשבוע שעבר בתחנת האחות שלנו גלגלץ אצל דלית רצ'סטר בגלגלייב. שם הוא ביצע בין היתר גם את לב לבן ששמענו כאן עכשיו. למי מכם מאזינים יקרים שפספס את השידור, אפשר למצוא אותו באתר וביישומון שלנו גלץ גלגלץ. שיר האהבה הזה שיצא לפני כמעט 5 חודשים נכתב כהכרת תודה לאלוהים ולאשתו של רנד, צופית גרנט. זמן לאט לאט נשרף, ועוד רגע כבר רשמית מגיע הבוקר. אבל אנחנו כאן איתכם עד סוף השעה הזו. אז אל דאגה, יש לנו עוד כמה דקות ביחד.

אנחנו לשנייה קוטעים את המוזיקה בשביל להתקן שבשעה זו נשמעות אזעקות באזור שתולה בעקבות חשד לחדירת קליטה יסוין. כל מי ששומע אותנו משם, מאזינים יקרים, אתם מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים.

זהו, ככה מסתיים לו הזמן המשותף שלנו יחד. נזכיר רק שלפני מספר דקות נשמעו אזעקות באזור שתולה, כל מי ששומע אותנו משם אנחנו מקווים שנכנסתם למרחבים המוגנים. בינתיים נגיד תודה רבה לכם ולכן מאזינים ומאזינות שהצטרפתם אלינו במסע המוזיקלי הלילי הזה. תודה גם לנועה בר-און שבחרה לנו את השירים שהנעימו את השעות הקטנות של הלילה, לדנה הרולד ויואב בצלאלי הטכנאים באולפן. אני מעיין מנחם, שמחתי להיות כאן איתכם. מיד אחרינו הפינה באופן מילולי של הדוקטור אבשלום קור, ומיד לאחר מכן בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. נסגור את השעה עם נתן גושן. הוא שם דגש על הרגעים הקטנים והמשמעותיים שבאהבה. מתאר את התחושות והפחדים שלו לגבי המשך קשר, תוך שהוא שואל שאלות על זיכרונות ורגשות. שיהיה לכם ולכן מאזינים ומאזינות בוקר טוב ויום שקט ורגוע.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם. והיום תוכנית ההשמדה הושמדה ועל דעטפת עטיפוך. שר הביטחון ישראל כץ אמר תודה בשם כולנו.
2: הרמטכ"ל, אני רוצה באמצעותך לשבח. כל הכבוד לצה"ל ותמשיכו כך. תוכנית ההשמדה מושמדת,
1: כלומר השמדנו את אלה שתכננו להשמידנו. משחק המילים הזה, שהוא משחק החיים שלנו, בוודאי הזכיר לשר הביטחון את מסכת אבות במשנה. פרק ב', דברי הלל הזקן, הנשיא על ישראל בימי בית המקדש השני. הפתגם אמור בארמית. צר לי מאוד שהלל שילב בדבריו פתגמים שאינם עבריים. הנשיא על ישראל בימי בית המקדש בירושלים? בעיניי זאת תחילת ההידרדרות שבסופה גלינו מארצנו. בתפילה אנו אומרים, מפני חטאינו גלינו מארצנו. ואני אומר, נטישת העברית חטא כבד היא. אמנם לא הייתי שם בעת ההיא, ומי אני שיש פה את הגדולים. אבל עובדה, עם שאיננו שומר על שפתו, ראו מה קרה לנו. נטשנו את שפתנו, איבדנו את אדמתנו.
2: כל הכבוד לצה"ל ותמשיכו כך. תוכנית ההשמדה מושמדת.
1: ובכן הלל, הנשיא על ישראל, ראה גולגולת של רוצח שצפה על פני המים. אמר הלל, אל דעטפת עטיפוך. כלומר, אל שהטבעת אחרים, הטביעוך. נסביר את הפתגם שדורות רבים של יהודים הפנו אותו כלפי צוררנו. האות ת' בארמית מול צדי אצלנו. אל דעטפת, עד שהצפת במים, כלומר הטבעת. עטיפוך, הציפוך, הציפו אותך, אחרים הטביעו אותך. אל דעטפת עטיפוך, דברי הלל הזקן. הוא התכוון לומר, החיים זה מין בומרנג. שר הביטחון ישראל כץ גדל בכפר אחים הסמוך לקריית מלאכי. שני שרי ביטחון שלנו צמחו שם, ישראל כץ ובני גנץ. היישוב הקטן שהצמיח שני שרי ביטחון נושא את השם כפר אחים לזכר שני אחים שנפלו במלחמת הקוממיות, אפרים וצבי גובר. שני האחים היו בני המושב הסמוך כפר ורבורג, לכן בחרו המתיישבים לקרוא למושבם כפר אחים. בשנים הראשונות למדינה הרבו לרעיין בימי עצמאות את אם הבנים, רבקה גובר. אני, כילד, קראתי את השם לא מנוקד, רבקה גובר, אפרים וצבי גובר. אבל השם הוא גובר. הובר ביידיש שיבולת שואל. רחוב הוברמן בתל אביב, על שם הכנר היהודי שיסד את התזמורת הפילרמונית 12 שנה לפני קום המדינה. הוברמן פירושו איש שיבולת השואל. יהודי רוסיה שמתקשים בהגיעת ה' מבטאים ג', וכך מהובר נוצר השם גובר. לחתימת השידור, שוב תודת שר הביטחון ישראל כץ בשם כולנו.
2: הרמטכ"ל, אני רוצה באמצעותך לשבח. כל הכבוד לצה"ל ותמשיכו כך.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו לפני דקות אחדות בשתולה, עד כה לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. אמש שוגרו מספר מיירטים לעבר מטרות חשודות שהפעילו התראות בגליל המערבי. לא ידוע עדיין מה עלה בגורל תוצאות ניסיונות הירות ולא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו יצא להגנת ממשלת לבנון הלילה וכתב ברשת X, ארצות הברית עומדת לצד ממשלת לבנון כשהיא פועלת להגן את מעמדה ולבנות עתיד טוב יותר לאזרחי המדינה. האיומים האלימים של חיזבאללה להשתלט על הממשלה בלבנון ייכשלו. נמשכים המגעים בין ארצות הברית לאיראן על הסכם לסיום המלחמה. ניו יורק טיימס מדווח כי ייתכן שהמגעים יימשכו עוד כמה ימים. על פי בכיר אמריקני שדיבר עם העיתון, ההסכם יוביל לפתיחה מחדש של מצר הורמוז ויחייב את איראן לוותר על האורניום המואשר שלה. אך הדרך ולוח הזמנים לוויתור עדיין במסע ומתן. רשת CBS דיווחה הלילה כי על פי המודיעין האמריקני, המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי מסתתר במקום סודי ורבים מבחירי הממשל אף לא יודעים איכן הוא. הוא מתקשר רק באמצעות שליחים, מה שכמובן מסבך את השיחות עם ממשל טראמפ. למרות אתגרי התקשורת, בכיר אמריקני טוען שמוג'תבא חמינאי הסכים עקרונית לטיוטת המסגרת להסכם בין וושינגטון לטהרן. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב אמש ברשת טרוץ, אם נחתום על עסקה עם איראן היא תהיה טובה, אף אחד עדיין לא ראה את תוכנה, אפילו לא השלמנו את המסע ומתן, אני לא חותם על עסקאות גרועות, כך דונלד טראמפ. דגל התורה הודיע כי לא תשתף פעולה עם קידומה של הצעת חוק הפטור מגיוס. הרקע להחלטת הרב לנדו, המנהיג הרוחני של המפלגה, חוסר אמון שלו ביכולת להשיג רוב בכנסת להעברת החוק. גורמים בדגל התורה אמרו אמש כי הם אינם מאמינים לראש הממשלה. בנימין נתניהו עושה עלינו סיבוב, טענו. הלוויותיהם של יובל ענבר ואיתי טל משני הטייסים שנהרגו אתמול בתאונת ההתרסקות בעמק ישראל צפויות להתקיים במהלך היום. לא נמסרו שעה ומיקום מדויקים. סגן אלוף בדימוס איתי טלמי, בן 70 מקיבוץ הסוללים, שירת עשרות שנים כטייס קרב בחיל האוויר ושימש בעבר כקברנית בחברת אל על. הוא הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ונכדים. סגן אלוף במילואים יובל ענבר, בן 50 ממושב חגור, היה טייס קרב בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר, הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. חקירת התאונה הקשה נמשכת. מפלגת רע"מ הסכימה עקרונית להצטרף לרשימה משותפת של המפלגות הערביות בבחירות הקרובות לכנסת. רע"מ הודיעה הלילה כי הסכמתה מותנית בכך שמדובר יהיה בבלוק טכני ולאחר הבחירות יוכלו הסיעות להתפצל. ריצה משותפת פותחת דלת למפלגה ערבית שתיכנס בסופו של דבר לקואליציה ממשלתית שתקום לאחר הבחירות, נכתב ברשומה של רע"מ ברשתות החברתיות. סן אנטוניו גברה לפני זמן קצר על אוקלאומה סיטי בגמר המערב. אנחנו נברר את התוצאה ונחזור לכם בהמשך. בכל מקרה בסדרה התוצאה היא 2-2. וביורוליג אלופה חדשה ישנה לראשונה מאז 2013 אולימפיאקוס זכתה בגביע אחרי שגברה 92-85 על ריאל מדריד. פעם רביעית שאולימפיאקוס זוכה ביורוליג. המאמן המנצח גיאורגיוס ברצוקס היה מאושר בסיום.
1: We deserve it. We suffered today. Real Madrid played an excellent game, but we managed to win although the pressure was in front of our shoulders. I think we deserve it with the way we played the whole year.
0: אנחנו ראויים לתואר, סבלנו הרבה, ריאל מדריד שיחקה מצוין, אבל הצלחנו לנצח למרות הלחץ שהיה עלינו. אנחנו ראויים לתואר בגלל היכולת הטובה שהצגנו לאורך כל העונה, כך מאמן אלופת היורוליג הטריה, אולימפיאקוס. ואצלנו מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן עדיין מעט נמוכות מהרגיל.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש. כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 605 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 25 במאי 2026, ט' בסיוון, תשפ"ו, שלום לכם, בוקר טוב ישראל, מיד המשדר שלנו עם כל העדכונים, החדשות, הפרשנויות והקולות, הקולות, האינסרטים, כמו שאנחנו קוראים לזה, בעבודת הרדיו, הקולות של יום האתמול ושל יום ושל הלילה והבוקר, הרדיו מושתת על הקולות, עם כל הכבוד לקול הערב של המגיש. אנחנו פותחים את הבוקר הזה, קודם כל עם... אם אתם גרים בצפון, אז זה בוודאי לא מפתיע אתכם. התראה על חדירת כלי טייס עוין נשמעה מעט לפני השעה 6 בשתולה. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, לאורך כל יום האתמול המשיכו השיגורים גם לעבר הכוחות בלבנון, גם לעבר היישובים, ואף אחד כבר לא מדבר שם על הפסקת אש. דורון, בוקר טוב.
4: נכון, אפי, בוקר טוב. ממש לפני דקות ספורות, משהו כמו 20 דקות, שוב הזקה שנשמעת ביישובי הגליל העליון, הפעם בשטולה. אנחנו מדברים על רחפה נפץ ככל הנראה. בצהל מסרו לנו כעת שעבד מגע עם המטרה הזאת, זאת אומרת כנראה שאותו רחפן או כתבם התפוצץ באיזשהו שטח פתוח, לא ידוע על נפגעים בשלב הזה. אבל זה מגיע, אפי, אחרי יממה באמת עם אש ללא הפסקה, או כמו שמכנים זאת תושבי הצפון, מלחמת הפסקת האש. רק ביממה האחרונה, אפי, יותר מ10 רחפני נפץ ששוגרו לשטח ישראל, יותר מ10 פעמים שהופעלו הזקות ביישובי קו האימות, בגליל העליון ובאצבע הגליל, עשרות של יישובים ששמעו גם ביממה האחרונה הזקות ללא הפסקה. כן צריך לציין, אפי, שהיו גם מספר אירועים של רחפני נפץ שפגעו מבלי שהופעלה התראה, וצהל בודה גם את העניין הזה. אנחנו מכירים את הקשיים שיש גם לגלות את הרחפנים ברגע שהם חוצים לשטחנו. אמש, הרמטכ"ל אייל זמיר הגיע לפיקוד הצפון, אישר שם תוכניות להמשך הלחימה, אבל צריך לומר, אפי, בכנות, גם צהל לא ממש יודע מה יהיה עם הזירה הצפונית במעלה הדרך, משום שכרגע עדיין סימן שאלה ודיווחים סותרים לגבי האם זירת לבנון כלולה בהסכם שמתגבש עם איראן, כן או לא, ולכן שאלה גדולה, האם התוכניות האלה שמאשר הרמטכ"ל בפיקוד הצפון, האם יש להן איזושהי משמעות להמשך? אבל בכל אופן אומר שם הרמטכ"ל, אנחנו ממשיכים לתקוף את חיזבאללה בכל הממדים, ביטחון התושבים וביטחון כוחותינו נמצאים מעל הכל. אנחנו נזכיר, אפי, צהל עדיין מוגבל מאוד בפעולות שלו בלבנון, גם בבוקר הזה.
0: תודה רבה, דורון. ומה קורה במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן? לא התחדשו הלילה דברים מיוחדים, כנראה שחופשת הממוריאל דיי בארצות הברית אפילו גרמה לדונלד טראמפ לעצור את המקלדת של הציוצים למשך כמה שעות. בינתיים בניו יורק טיימס טוענים שאכן יש התקדמות להסכם, אבל עדיין יחלפו כמה ימים עד שיחתם שהסכם שכזה, ועדיין גם יש סיכוי שהכל יקרוס. דרור פרל כתבתנו בארצות הברית, בוקר טוב.
5: שלום אפי, בוקר טוב. כשנפגשנו כאן אתמול, הציפייה הייתה שהסכם בין ארצות הברית ואיראן יחתם בקרוב מאוד. כך הבטיח הנשיא טראמפ. גם כאן וגם באיראן ממשיכים לשדר אופטימיות זהירה, אבל הפרשנות והגדרת הפרטים שונות בסוגיות מרכזיות. במשך היום שינה הנשיא שוב את הציפיות, לוח הזמנים ותחושת הדחיפות. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב כי הורה לאנשים עכשיו לא למהר לעסקה עם טהרן, והדגיש כי הזמן עומד לצידה של ארצות הברית. מנגד, סוכנות הידיעות האיראנית הסנים דיווחה כי עדיין יש פערים במספר סעיפים, כולל סוגיית הפשרת נכסים איראניים מוקפאים, לבנון ודרישת איראן להמשיך לנהל את מיצר הורמוז. הדיווח גם האשים את ארצות הברית בהכשלת ההסכמה על סעיפים אלה, ולכן עדיין ייתכן על פי הדיווח שהאסכמה הסכם כולו יקרוס. הניו יורק טיימס דיווח הלילה כי הושגה הסכמה עקרונית על פתיחת מיצר הורמוז והתחייבות איראן להיפטר מהאורניום המואשר, אבל יידרשו מספר ימים נוספים להשלים את הפרטים עד חתימת ההסכם.
0: תודה רבה, דרורה. ועכשיו אל הכנסת, אחרי שדגל התורה הודיע אמש כי אין לה שום עניין בקידום חוק הפטור מגיוס, נדמה שאכן הבחירות תוקדמנה, אמנם בחודש מהמועד המקורי, אולי חודש וחצי, לכאורה לא ממש משנה, ובכל זאת זה מלחיץ את ראש הממשלה, שחר גליק, כתבנו הפוליטי, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, אפי. כן, מנהיג הציבור הליטאי, הרב דוב לנדו, נתן אתמול הנחיה לדגל התורה שלא לשתף פעולה עם קידומו של חוק הגיוס. זה קרה ממש שעות ספורות לפני שהקואליציה הייתה אמורה להביא את הנוסח הסופי של החוק לפני ההצבעה, אבל הרב לנדו מבין שלא בטוח שיהיה רוב באמת לנתניהו, אז האמירה כרגע של מפלגת דגל התורה זה שלא סומכים על נתניהו, לא מאמינים לו שהוא באמת מתכנן להביא את החוק הזה, שבאמת יש לו רוב, ולכן לא משתפים פעולה עם קידום החוק. אבל גורמים בקואליציה מעריכים שזה לא מדויק. זאת אומרת שהרב לנדו כן רוצה לראות את החוק מקודם, הוא כן מצפה מנתניהו להמשיך לבצע את זה, פשוט הוא לא רוצה להיות החותמת כשרות של המהלך הזה. זאת אומרת, אומר הרב לנדו, שוב לפי אותם מחירים בקואליציה, אני לא אשתף פעולה עם החוק, אבל אם הוא באמת יגיע להצבעה ואני אראה שיש רוב, אני אצביע בעד. אם לא, אני לא אהיה האיש שנתן כשרות להצעת חוק כזו שכוללת עיצומים נגד אלו שלא מתגייסים. אז בינתיים דגל התורה ממשיכה להחריף את המשבר. כרגע מדברים על התכנסות לעבר בחירות בהסכמה. המועד שמדברים עליו כרגע הוא 15 בספטמבר, אבל יש עוד שבועיים עד שנתניהו צריך להחליט אם באמת להקדים את הבחירות, ואם כן, לאיזה תאריך, ושום דבר עדיין לא סופי.
0: תודה רבה, שחר. 11 דקות וקצת אחרי 6 בבוקר, אנחנו עם כותרות העיתונים. בהארץ, הכותרת הראשית: אכזבה בצהל מההסכם המסתמן. טראמפ נקודתיים לא ממהר לחתום על עסקה. עמוס הראל קורא לזה מתקפלים. ההסכם המסתמן בין ארצות הברית לאיראן יבטא, אם יחתם, התקפלות אמריקנית מפוארת מהמלחמה שניטשה במפרץ. צבי בראל קורא לזה רשת ביטחון, להבדיל מישראל שמנסה לשכנע את טראמפ לשים קץ לפינג פונג הדיפלומטי ולחזור להתקפה רחבה ומהירה. מדינות המפרץ חרדות מחידוש המלחמה יותר מאשר מפתרון דיפלומטי חלקי ובלתי מספק. הפרשנות של הראל בעמוד 3, של צבי בראל בעמוד 4. תמונה גדולה בשער של רמי שלוש מהלווייתו של סמל ראשון נועם המבורגר, זיכרונו לברכה, אתמול בבית העלמין הצבאי באטלית, בחלקה הצבאית בבית העלמין באטלית. ראשי רשויות בצפון אומרים לעדי חשמונאי, הופקרנו, הממשלה נעלמה. בישראל היום, ניסוח יפה, ההסכם עם איראן, ישראל בקרב מאסף. בירושלים מודים שהיכולת להשפיע כעת על טראמפ מוגבלת, גם בסוגיית האורניום המואשר, ומנסים לפחות לשמור על חופש פעולה בלבנון. נתניהו אומר, הנשיא עמד על זכות של ישראל להגן על עצמה. טראמפ אומר, אם יעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה וראויה. בין מאמרי הפרשנות, מאיר בן שבת לשעבר ראש המל"ל כותב, טהרן זוכה ללגיטימציה, שיקום וביטוח. דני סיטרינוביץ', שדיברנו איתו אתמול בשבע, כותב הבוקר בישראל היום, קריסת הדוקטרינה שבנה נתניהו. המאמרים של שניהם בעמוד 4, יש גם מאמר של אריאל כהנה בעמוד 3, גם הוא בביקורת, איראן חוגגת ולטראמפ אין תשובות. שחר קליימן מפענח שההסכם הוא דווקא מכה, שההסכם הוא מכה למתנגדי חיזבאללה בלבנון, כלומר גם בביקורת הזו. אבל לא לדאוג, יש גם קידום לרעיון שערך איתן אורקיבי עם מחברת הספר צופן נתניהו, וזו הכותרת בשער: הוא לא קוסם אלא אדם שלא יודע להפסיד, והיכולת הזו מייצרת סיפור אפי. מספרת מזל מועלם, העיתונאית חברתנו הטובה, לאיתן רוקיבי בעמודים 16-17. נתניהו קרס כמר ביטחון, היא אומרת, וגם ציבורית ופוליטית, אבל המציאות היא שהוא שרד. אגב, ספר מעולה, צופן נתניהו. וכל זה במסגרת סדרת כתבות 30 שנות נתניהו. עידן עיני תפס אותי לפני השידור והזכיר לי שבסוף השבוע הקרוב, 29 במאי, 30 שנה ליום שבו נבחר בנימין נתניהו לראשונה לרשות ישראל. 30 שנה, 29 במאי 1996, הוא ניצח אז את ראש הממשלה שמעון פרס. בידיעות אחרונות, הכותרת: המתווה, השאלות והדאגה. הדאגה, חשש בישראל, טהרן תדון בצמצום הגרעין רק בשלב השלישי של ההסכם. השאלות: יעדים מרכזיים כהפלת המשטר והגבלת הטילים הבליסטיים לא יושגו. מפלה באיראן, קורא לזה נחום ברנע בעמוד 2, המאמר שלא מקבל את הכותרת: כגודל השאגה, גודל התבוסה. עצם ההמתנה למוצא פיו של המנהיג העליון הוא הישג גדול לאיראן. שבו בנפשכם, נשיא החזקה במדינות תבל, האיש שנשבע להחזיר את אמריקה לגדולתה, יושב וחוסס ציפורניים בהמתנה לתשובתו של אחד, היתום של אלי חמנאי. אפילו את שמו הפרטי הוא לא מצליח לזכור. מוצ'טבה, מוצ'טבה, מוצ'טבה. תגידו, הוא אמיתי? אתם בטוחים שלא הרגנו אותו? אף על פי כן הוא יושב ומחכה לבשורה מטהרן, כמוהו כאיש ההוא שהבטיח לקפוץ מגג מגג הקרקס וכשעלה למעלה לא זז. קפוץ כבר, צעק מי שאימר עליו. על לקפוץ אין מה לדבר, השיב האיש, אבל איך יורדים מפה? זה מעט מתוך המאמר של נחום ברנע. עיניו שיב כותב על התגובה לסערת המשט: מה שחמור בסיפור המשט זה לא התיעוד והפרסום, אלא מה שנחשף בהם, הכוונה לסרטונים של בן גביר, וכן הטענות החמורות שנוספו מאז, השפלות, מכות, אפילו תקיפה מינית. אם לשלטון באמת היה אכפת מהערכים והנורמות, התגובה לא הייתה "זה בן גביר", אלא להורות על בדיקה עצמאית, מהירה ושקופה. כותב עינף שיף, גם הוא בעמוד 2 בידיעות. במעריב, ההסכם והחשה עם תמונות מוג'דבה, נתניהו וטראמפ מימין לשמאל. בן כספית קורא לזה הקטסטרופה כבר כאן. הקטסטרופה כבר כאן. נתניהו הוזהר שלא לנסות לטרפד את הסכם הגרעין שחתם אובמה מבלי שיש לו אלטרנטיבה. התעלם כרגלו, ועכשיו נצטרך להתמודד עם איראן מעודדת יותר, כשהאיום עדיין מרחף מעל ראשנו. דממה במטה הליכוד, כותב מתי טוכפלד. האסטרטגים של מפלגת השלטון ינסו כעת להציל את קמפיין הבחירות שלה בעקבות המהפך המפתיע במדיניות החוץ של בעלת הברית הגדולה ביותר. זה במעריב. בג'רוזלם פוסט, שני מאמרים מאוד מאוד מאוד מעניינים הבוקר. קודם כל, בכותרת הראשית, המאמר של אלכס ווינסטון, "Help is indeed on the way, but for Tehran's murderous regime." העזרה אכן בדרך, העזרה היא פשוט תגיע למשטר הרצחני בטהרן. אלכס ווינסטון בעצם מרפרר לאמירה המפורסמת של טראמפ במאומות ינואר, "Help is on the way." המאמר המלא שלו בעמוד 7, כמובן ביקורת חריפה על ההסכם. ובעמוד... העמוד הראשי של המאמרים וכתבות ההרחבה, מאמר של פרדריק ז'ורנה, שהוא שגריר צרפת בישראל, "Israel made a mistake", ישראל טעתה, ישראל שגתה, זו הכותרת של המאמר שלו, והוא מתחיל את המאמר, אני אתרגם מאנגלית, בשבועות האחרונים בג'רוזלם פוסט פרסמו שלושה מאמרי דעה שתוקפים בחריפות את צרפת על כך שהיא חותרת תחת ישראל, אימצה סטנדרט כפול לגבי ישראל ולכן בוגדת בערכיה המוסריים ומשתמשת בישראל כסעיר לעזאזל כדי להצדיק את הקשיים שלה במדיניות החוץ במזרח התיכון. "אני לא יכול לשתוק עוד", כותב שגריר צרפת בישראל. "Enough is enough. הגיע לי עד לפה", כלומר, והוא כועס על כך שצרפת הפכה למטרה פופולרית בימים אלה בישראל. מאמר מאוד מעניין, כמובן לא נוכל להרחיב בו עכשיו. בוקר יום שני, הבוקר של החברה החרדית, הבוקר של מרכז העניינים, השבועון החרדי בעריכת חיים פסל, וכאן הכותרת הראשית, מהפכה שקטה, המפלגות החרדיות על סף מערכת הבחירות הסוערת ביותר שידעו, רשימות שלמות ויושבי ראש עשויים להיות מוחלפים, ונאמנות של דורות לנתניהו מתחילה להתפורר. בדגל התורה מדברים בגלוי על החלפת כל הרשימה, באגודת ישראל ממתינים למוצא פיו של האדמור מגור, בשס דרעי מתמודד עם אתגר מימין, בכירים במערכת הפוליטית החרדית אומרים למרכז העניינים, בשנה האחרונה כבר הועברו הצעות קונקרטיות מצד בנט אל שולחנותיהם של ראשי הסיעות החרדיות. זה במרכז העניינים. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה, רק נעדכן אתכם שבהמשך להתראות שהופעלו בשתולה, אז זו אותה מטרה אווירית חשודה, עבד עימה המגע, האירוע הסתיים ללא נפגעים. אז כאמור, ההזעקה שנשמעה לפני שש הייתה מטרה חשודה, עבד עימה המגע, כלומר איבדו את הכתבם בעצם, אם זה היה באמת כתבם, האירוע הסתיים, אין נפגעים, כלומר לא פגע בשום דבר. שש ושמונה עשרה דקות, בוקר טוב ישראל. כמעט שישה עשורים של שיתוף פעולה בין צהל לתושבי רמת הגולן יצינו הבוקר באירוע חגיגי בצל המלחמות והאיומים.

0: 6:18 דקות, בוקר טוב ישראל. כמעט 6 עשורים של שיתוף פעולה בין צהל לתושבי רמת הגולן יצינו הבוקר באירוע חגיגי. בצל המלחמות והאיומים על האזור, חטיבת הגולן תקיים עצרת בהשתתפות מחלקות ההגנה מהיישובים. לחגוג ולציין את הקשר ארוך השנים בין האזרחים לבין מי ששומר עליהם. איתנו אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן. שלום אורי, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: אצלך המצב קצת שונה, למשל, לעומת התושבים, כפי שדיווחנו על שטולה וכדומה. יחסית הגולן שקט.
1: כן, אפילו גם מתחילת מבצע שגת הארי, הגולן היה די שקט. וכן, פה לשמחתנו, אנחנו מצליחים להחזיר לאט לאט את החיים לשגרה.
0: יפה. אז ספר לנו על חגיגות, בעצם 59 שנים מאז חידוש ההתיישבות בגולן, 1967, מלחמת ששת הימים. עצרת לחטיבת הגולן תתקיים הערב.
1: נכון, אז חטיבת הגולן 474 חוגגת 6 עשורים של הגנה לגולן, יחד עם הגולן. בשנה הבאה אנחנו, כל קהילת הגולן, נחגוג 60 שנה להתיישבות בגולן. ואני חושב שהדבר הכי מרכזי בגולן זה באמת הנוף, אבל הנוף האנושי, שגם עליו יש לחטיבה הזאת לאורך ההיסטוריה השפעה מאוד משמעותית. אתה יודע, בזה ששירתו ביחד תושבים פה מיישובים, חילונים ודתיים, ימין ושמאל, זה יצר פה איזשהו גיבוש מאוד מאוד מיוחד. וכמו שהיה בעבר כשהיה פה את הגמר, אז גם היום החטיבה הזאת היא באמת נטועה עמוק בלב התושבים ועמוק בלב המשפחות, עם המון המון מילואים ניקים מיישובי הגולן. והדבר הזה יוצר איזשהו חיבור מאוד מיוחד שאנחנו מקווים שגם ישפיע על כל מדינת ישראל ביחד הזה.
0: אחרי 59 שנים, מה אתה יכול לסמן כחיבור המיוחד הזה? מה מאפיין אותו?
1: אתה יודע, זה כמו שיוצאים למילואים. אז יש פה איזשהו קרבה גדולה בין הרבה מאוד אנשים שמגשרת על ההפרדה הזאת שיש היום בתוך מדינת ישראל. ויש פה חיבור מאוד מיוחד בין כל חלקי העם בתוך שירות מילואים. היום הגולן, אתה יודע, במצב קצת יותר, כמו שאמרנו, שקט, אבל היה פה מורכבות, והחטיבה הזאת הייתה שותפה בליצור שלושה קווי הגנה. קו אחד זה אזור הדרוזי וכל המרחב שבין סוידה לבין חדר. החטיבה בעצם עזרה לייצב את הקו הזה. הקו השני הוא מרחב החיץ, שגם עליו חלקית היום החטיבה מגינה. יש עוד כוחות, אבל גם החטיבה נמצאת שם. והקו השלישי זה הקו של היישובים. כל מחלקות ההגנה בתוך היישובים הם תחת החטיבה, והקשר ביניהם הוא מאוד מאוד חזק. גם ביום יום זה מחלקות מצוינות, ולכל משפחה, לכל מחלקה כזאת, לכל לוחם יש מאחוריו משפחה. והחיבור הזה ביחד בין כולם הוא משהו מאוד מאוד מיוחד.
0: כן.
1: בכלל, מתוך זה, יש פה בגולן, התיירות חזרה וצריכה לחזור עוד יותר, ואנחנו משתדלים ליצור כמה שיותר אירועים, אז החגיגה הזאת היא איזושהי גם סמליות לחזרה לשגרה.
0: ואנחנו מבינים שהחגיגה רק מתחילה ביום ראשון הבא, 31 במאי, פסטיבל ארץ הגולן.
1: אז זה בדיוק הנקודה. הגולן, גם הרוח שלו, שאני שוב אומר שאני מקווה שמתקלים על כל האזור ועל כל מדינת ישראל, לרגע לא עזב במלחמה הזאת, ואנחנו קוראים לכל עם ישראל לבוא אלינו לגולן, לבוא לחגוג פה. הדובדבן התחיל בשבועות, וזה הזמן שבו כולם מגיעים לכתפים העצמיים, אז אנחנו חוגגים את זה בפסטיבל גדול של מתחיל ב-31 למאי, ויהיה לכל אורך חודש יוני. גם כמו שאמרתי, דובדבנים, גם ביקבים הרבה מאוד מסיבות. יש מופע מרכזי ב-10 ליוני, שזה מופע של אביב גפן בתונה, וכל האירוע הזה, שוב, הוא נועד גם בשביל תושבי הגולן לחגוג את הביחד שלנו, אבל הוא נועד בעיקרו כדי להגיד למדינת ישראל, בואו לכאן, יש פה אזור מדהים, יש פה צימרים, יש פה טבע, ושוב, יש פה את הביחד שלנו, ותצטרפו לך.
0: אי אפשר להתעלם כמובן מהשכנים הקרובים מאוד שלך, שסובלים בימים אלה יותר מכם, יותר מאזור הגולן, וכאשר הולכים אולי להסכם בין ארצות הברית לאיראן, שיכלול גם הפסקת אש בלבנון,

0: מה אתה חושב על זה?
1: אני חושב שכמו שבגולן מדינת ישראל ידעה לסמוך רק על עצמה וליצור מרחב חיץ, גם שם זה מה שצריך. יש לנו שותפות עמוקה עם ארצות הברית, היא טובה, היא חשובה, היא משמעותית, היא אסטרטגית, אבל בסוף היא לא על חשבון הגב של התושבים. וגם בצפון צריך לעצור את הסיפור הזה, הפסקת האש הזאת היא אש ללא הפסקה, וחייבים להחזיר את המציאות שבה תושבי שטולה ומטולה יכולים לחיות בשקט ביום יום, ויש גבולות שגם אנחנו חייבים לדאוג לעצמנו ולא לסמוך על אף אחד אחר. איך לנווט את זה? זה אירוע קשה ומשמעותי, אבל חייבים לעשות אותו, כי בסוף אנחנו חיים פה ואנחנו מבינים מי האויבים שלנו, ואם לבנון, מדינת לבנון, לא יודעת ליצור עבורנו את השקט הזה, אז אנחנו צריכים ליצור עבורנו את השקט הזה. ושוב, גם שם תזכרו שהצפון הוא מאוד מאוד גדול, ואפשר להגיע לעמק החולה, ואפשר לחגוג אפילו בקריית שמונה, כי בסופו של דבר יש שם תושבים שחיים שם, וגם עם ישראל יכול להגיע לשם. קצת נשמע שיש יותר מדי רעש על הדבר הזה, כשהוא קורה הרבה יותר צמוד לגבול, ולכן כן צריך לדעת שהתושבים שחיים פה, ועם ישראל יכול לבוא ולהגיע ולהיות איתם בשותפות, גם במטולה חגגו את חג השבועות האחרון. אז צריך גם ליצור את ההבנה הזאת ואת המציאות הזאת. אני נפגשתי אתמול עם תיירנים מכל אשכול גליל מזרחי, וזאת הקריאה שלהם. הצורך פה להניע שוב מחדש את גלגלי הכלכלה כדי לשמור על התיישבות הוא מאוד מאוד משמעותי. ועם ישראל שנמצא פה, שגר פה, יש לו רוח גדולה, הוא נמצא פה. אני שוב אומר, זה נשמע כאילו עזבו ואין אף אחד. גם במטולה יש תושבים שחגגו את חג שבועות, ורובם היו שם ביישובים, כן. עם סדר ליל שבועות וכל מה שהיה צריך, ועשו את הכל.
0: אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן, נקווה לימים שקטים לכל האזור. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: יהיו ימים שקטים, תבואו לגולן ולגליל, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אנחנו אל תאונת הטייס הקשה אתמול בעמק ישראל. החקירה נמשכת. עיניו קרנר כתבתנו, מה אנחנו יודעים?
2: שלום אפי ובוקר טוב, איתי תלמי ויובל לנבר. הם ההרוגים בהתרסקות מטוס האולטרלייט סמוך לתל הדשים בעמק ישראל. סגן אלוף בדימוס תלמי, בן 70 מקיבוץ הסוללים, שירת עשרות שנים כטייס קרב בחיל האוויר ושימש בעבר כקברנית בחברת אלעל, הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ונכדים. סגן אלוף במילואים יובל לנבר, בן 50 ממושב חגור, טייס קרב בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר, נשוי ואב לשלושה ילדים, שירת ימים רבים במילואים. השניים נהרגו לאחר שהמטוס הקל שבו טסו התרסק בשטח פתוח סמוך לתל עדשים. הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה פתחה בחקירת נסיבות התאונה, ובשלב הזה עדיין לא ברור מה גרם למטוס לאבד גובה רב ולהתרסק. החוקרים בודקים כעת אפשרות לתקלה טכנית, טעות אנוש או כשל אחר במהלך הטיסה. שלב איסוף הממצאים מהזירה הסתיים אמש, והיום מתוכננת הערכת מצב בה יוחלט על התקדמות החקירה. אבל מעבר לחקירה עצמה, בכירי ענף התעופה מדברים בעיקר על גודל האובדן וההלם. מדובר אפי בשני אנשי צוות אוויר מנוסים מאוד, טייסים שהקדישו שנים רבות לעולם הטיסה, הטיסו כלי טייס מורכבים, פיקדו והדריכו, ודווקא הם מצאו את מותם במהלך טיסה במטוס קל. חברים ומכרים מספרים על שני אנשים מקצועיים, אחראים ומוערכים מאוד בענף התעופה. האירוע הטרגי הזה אפי ממחיש יותר מכל שגם ניסיון עצום של אלפי שעות טיסה והיכרות עמוקה עם השמיים אינה מבטלים לחלוטין את הסיכון שבטיסה. נציין שחקירות מסוג זה אורחות חודשים ולעיתים שנים. עם זאת, גורמים המאורים בפרטים סיפרו לגלי צהל שנאספו ממצאים רבים, ובכוונת החוקרים למצות את החקירה עד תום. הלוויותיהם צפויות במהלך היום. יהי זכרם ברוך.
0: תודה עינב. עכשיו כותרות כלכליות. גלוב, זה גיליון המודפס הראשון של השבוע. הכותרת הראשית, איראן שחקה את הקלף הכי חזק שלה, אבל מחירי הנפט לא ירדו כל כך מהר. עידן ארץ כותב שמומחים מעריכים כי גם במקרה של הסכם עם איראן, ובוודאי במקרה של הסלמה נוספת, מחירי הנפט הגבוהים כאן כדי להישאר, אלא שבינתיים איראן גם הלכה ושחקה את הקלף המשמעותי ביותר של סגירת מצר הורמוז. איחוד האמירויות כבר השלימה 50% מבניית צינור עוקף שני לאיראן, והיא לא לבד. עידן ארץ עם הסתכלות אופטימית, צריך לומר, במשקפיים ורודים על סגירת מצר הורמוז. טוב, בשער האחורי וודרו ווילסון עם הציטוט היומי, הדרך לעצור תאוות בצע בלתי מרוסנת היא לעצור את הנהג, לא את המכונית. הדרך לעצור תאוות בצע בלתי מרוסנת היא לעצור את הנהג, לא את המכונית. וודרו ווילסון מתוכנית ה-14 נקודות של ווילסון, אחלה ציטוט. בכלכליסט בלעדי, יהודה אליהו היה מעורב בבחירת מהרן פרוזנפר לתפקיד הממונה על התקציבים במשרד האוצר. פרוזנפר המליץ למנותו למנהל הרשות למקרקעי ישראל, כך מדווח עמיתי גזית בעמוד 6, והיה דיווח שלא מקבל את כותרת הגג, חשד לניגוד עניינים, חשד או חשש לניגוד עניינים סביב מינוי יהודה אליהו למנכ"ל רשות מקרקעי ישראל. לכלכליסט נודע כי אליהו סייע בבחירת מהרן פרוזנפר לראש אגף התקציבים במשרד האוצר. כעבור חודשיים, פרוזנפר היה חבר בוועדה שהמליצה על מינויו של אליהו ברמי, כמו שקוראים לה בראשי תיבות. זה בכלכליסט. בדמרקר, מניות בתי ההשקעות זינקו במאות אחוזים והולידו מיליארדרים, מדווח מיכאל רוכברגר. מניות בתי ההשקעות זינקו בשנים האחרונות במאות אחוזים ואף יותר מכך, והבחירים התעשרו. מניית מיטב זינקה ב-1,200% בשלוש שנים, ושווי ההחזקות שבידי ילדיו של צבי סטפאק כבר גבוה משלושה מיליארד שקל. זו בעצם אופציה על השוק. כשהוא עולה, בתי ההשקעות יכולים לעלות יותר מהמדדים, אך בשוק יורד הם צפויים לרדת הרבה יותר, אומרים בשוק למיכאל רוכברגר, הכתבה המלאה בעמוד 18 בדמרקר. בממון של ידיעות אחרונות, המשבר בענף הבנייה מחריף. אילה ציון מדווחת את 270 חברות של קבלני ביצוע נסגרו מתחילת השנה. הפרטים בעמודים 22-23. נפנה אתכם גם לכתבה בגלריה בעמוד 4, ג'ני גארת, הלוא היא קלי מבברלי הילס 90-210, מספרת הכל בספר זיכרונות חדש, ממואר חדש כמו שקוראים לזה פה. טוב, זה כן, זה הידיעה הזו. ועכשיו אנחנו כן נמשיך בינתיים עם זה. אין עדיין טוב, זה בעמודים 4-5 90-210. אנחנו עם הכותרות של גיליון לאישה, בשער עדן פינס, רגע אחרי החתונה המדוברת עם אושר כהן. לא נמשיך בזה כי עכשיו מגיעה הודעת דובר צהל. סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, עוצבת עקבות הברזל, נפל אתמול בקרב בדרום לבנון. סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, נפל אתמול בקרב בדרום לבנון. באותו אירוע נפצע לוחם נוסף קשה, פונה לטיפול רפואי ומשפחתו עודכנה. סמל נהוראי לייזר נפל אתמול בלבנון, בן 19 מאילת, הודעה כמובן נמסרה למשפחתו. בואו נלך עכשיו לחותרות החצי, ולאחר מכן נשמע את ההודעות. קודם כל, כותרות החצי. הותר לפרסום שמו של סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, שנפל אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. באותו אירוע נפצע קשה לוחם נוסף, הוא פונה לטיפול רפואי וגם משפחתו עודכנה. מתחילת הפסקת האש במרכאות כפולות ומכופלות נפלו 11 לוחמים וחיילים בדרום לבנון ובשטח ישראל. עבד הקשר עם המטרה האווירית שהובילה להפעלת התראות במרחב שתולה לפני כחצי שעה. לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, אומר בבוקר טוב ישראל, מדינת ישראל חייבת לסמוך רק על עצמה.
1: כמו שבגולן מדינת ישראל ידעה לסמוך רק על עצמה וליצור מרחב חיץ, גם שם זה מה שצריך. הפסקת האש הזאת היא אש ללא הפסקה, וחייבים להחזיר את המציאות שבה תושבי שטולה ומטולה יכולים לחיות בשקט.
0: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הכריז הלילה תקופת שלטון הטרור של חיזבאללה מתקרבת לסופה. ברשומה ברשת איקס כתב רוביו, ארצות הברית עומדת לצד ממשלת לבנון, האיומים האלימים של חיזבאללה להשתלט על השלטון בלבנון ייכשלו. נמשכים המגעים בין ארצות הברית לאיראן על הסכם לסיום המלחמה. בכיר אמריקני אמר לניו יורק טיימס כי המסע ומתן צפוי להימשך עוד כמה ימים, ובינתיים ההסכמות העקרוניות כוללות את פתיחת מצר הורמוז וויתור של איראן על האורניום המועשר שלה. הדרך שבה תעשה זאת ולוח הזמנים עדיין נתונים במסע ומתן. על פי המודיעין האמריקני, המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי מסתתר במקום סודי ומתקשר רק באמצעות שליחים, מה שהופך את השיחות עם ממשל טראמפ לאיטיות הרבה יותר מכרגיל ומקשה עליהן. על פי דיווח ברשת CBS, בכיר אמריקני טוען כי חמינאי הסכים עקרונית לטיוטת מסגרת העסקה. עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ, כביש 6 דרום העמוס מאירון עד מחלף חורשים, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה לסירוגין מיני עד יקום. מזג האוויר להיום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן עדיין מעט נמוכות מהרגיל. כן, אז השעה 6:34, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון. שוב רחפני הנפץ, ושוב לוחם בצהל משלם את המחיר, משפחתו תוביל אותו למנוחת עולמים היום.
3: נכון, אפי, למעשה כבר מאז תחילתה של אותה הפסקת אש מדומה, התקופה שמכונה בטעות הפסקת אש, יש כבר 11 לוחמי צהל ואנשי כוחות הביטחון שנהרגו כתוצאה מהמתקפות של חיזבאללה, אם זה בדרום לבנון ואם זה בקו הגבול בין ישראל ללבנון. הפעם סמל נאורי לייזר, בן 19 מאילת, הוא הלוחם ששמו הותר לפרסום והודעה נמסרה למשפחתו. נאורי הוא לוחם מגדוד ההנדסה הקרבית 601 בחטיבה 401, והאירוע הזה קורה בסמוך למגנן, כלומר לאזור שבו הכוח נמצא, בכפר שמכונה הכפר דבל, זה כפר נוצרי שנמצא בדרום לבנון. בכפר הזה בדיוק אפי גם נפצע קשה בשבוע שעבר מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן. זה קרה כמעט באותו המקום. חיזבאללה תוקף את הכפר הזה לא מעט במהלך הימים האחרונים. חלק מרחפני הנפץ שחיזבאללה שיגר לשם בימים האחרונים לא הצליחו לפגוע, אבל במקרה הזה כן. זאת תקרית שהתרחשה אתמול בסביבות השעה 3 בצהריים, כשהרחפן למעשה פגע בסמוך לכוחות, ליד הלוחמים, אבל ממש בצמוד אליהם, ונאורי נפגע כתוצאה מהרסיסים של חומר הנפץ של הרחפן שפגעו בו. לוחם נוסף שעמד שם לידו נפצע באורח קשה ופונה לטיפול רפואי בבית חולים.
0: תודה דורון, נשוב אליך כמובן גם בהמשך. כאמור, סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, נפל אתמול בלבנון, הודעה נמסרה למשפחתו. דובר צהל מפרסם ממש הבוקר את הפרטים על המקרה הזה. מתיר לפרסום את שמו של נהוראי, חלל ה-11 בצהל מאז אותה הפסקת אש מדומה. 6:36 ועוד חצי דקה, בגץ ידון היום בשאלה כואבת במיוחד, האם חיילים ומשרתי מילואים ששמו קץ לחייהם לאחר ובעקבות שירותם הצבאי יוכרו כחללי צהל. את העתירה הגישו גם משפחות של חיילים ומילואימניקים ששמו קץ לחייהם מאז 7 באוקטובר ועד היום. הן מבקשות פשוט מעט הכרה, ובתוך ים הכאב שהן עוברות, וכמובן כאב שלא נותן מנוח. איתנו ענבל דגן, אחותו של רב סרן במילואים אסף דגן, זיכרונו לברכה, נווט קרב ששם קץ לחייו. שלום ענבל.
4: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. ועורך הדין גיא אקוקה ממכון ירושלים לצדק, שלום לך.
5: שלום רב, בוקר טוב אפי.
0: בוקר טוב. אנחנו מדברים כמובן על הנופלים, וענבל, אתם יצאתם לקרב ארוך מאוד כדי שצהל יכיר באסף אחיך כלוחם ששם קץ לחייו בעקבות שירות המילואים בחרבות ברזל. רק בשבועות האחרונים בעצם הגיע איזשהו מזור לכאב שלכם בנושא הזה.
4: נכון מאוד אפי, ואתה גם באמת ליווית אותנו לאורך הדרך, ואם חושבים רגע על המאבק הזה, זה אמור גם לתמצת את את את המהות של העתירה היום. בעצם העתירה הזאת מבקשת לשים סוף לאפליה בין פציעת גוף לפציעת נפש, ובמקרה שלנו אסף הוא לא רק משרת כאיש מילואים במלחמת חרבות ברזל, הוא משרת מגיל 18 20 שנה כאיש

0: חיל אוויר, ונחשף לדברים קשים במהלך השירות שלו, וביתר סט משרת מאות ימי מילואים במלחמת חרבות ברזל, ובשנים האחרונות, במקביל לשירות, כבר סוחב פציעת נפש, ואנחנו מתחילים לראות את התסמינים ואת ההידרדרות שלו, כשבעצם ב-23 לאוקטובר 24 הוא שם קץ לחייו בדרך למשמרת נוספת במילואים, ואז אנחנו באמת מגלים לתדהמתנו שיש הבדל בין פציעת גוף לפציעת נפש, שבעצם עכשיו באים ואומרים לנו למשפחה, בוא אחרי השירות של 20 שנה, אומרים לנו בואו תוכיחו עכשיו שהאירוע המוות הזה קשור אלינו, קשור לצבא, וזה מתחיל בלהביא את אסף לקבורה צבאית וממשיך בהכרה כחלל. צריך להגיד, יש כל מיני נואנסים, זה בעצם חלל משרד הביטחון, אנחנו היינו צריכים לפנות למשרד הביטחון ולהוכיח שאסף נפטר נפשית תוך כדי השירות ובגלל השירות, וחשוב, זה לא כוכבית, זה באמירה גדולה, צריך לזכור שכמה קשה לעשות את זה עבור אנשים שהשירות הצבאי שלהם מסובב מתחילתו ועד סופו, זה לא מובן מאליו בכלל. והעתירה הזאת באה ואומרת, הפגיעה הזאת בשוויון חייבת להיפסק, מי שנפצע בשירות שלו, כי חלילה נפצע בגופו, בראשו קשה, וכתוצאה מסיבוכים או הידרדרות, יכול להיות גם אחרי שנים, נפטר כתוצאה מהדבר הזה, זה אוטומטית אירוע של צה"ל, והוא מוכר כחלל.
1: כן, עורך הדין גיא קוקה, מכון ירושלים לצדק, אתר לבגץ בשיתוף פעולה עם פורום יעלומי קרב, שאנחנו מלווים אותו גם כאן, את הפורום בתוכנית שלנו בגלי צה"ל בכלל. ספר לנו על העתירה.
2: אנחנו למעשה עתרנו בשם מכון ירושלים ולצדק ובשם יעלומי קרב לבגץ, כי אנחנו טוענים וחושבים שהוועדה, ועדת אלמוז, שקבעה בעצם מבחנים נוספים להכרה, בעצם לא מכירה בשום דבר. למעשה היא מפלה ומבחינה ומבדילה בין אנשים שנפלו, בין לוחמים שנפלו בשירותם תוך כדי שהם נפשו מדים, לבין לוחמים ששמו קץ לחייהם מסיבות נפשיות פוסט טראומה שקרתה עקב לחימה, בין הסבבים. כלומר, גם ניתוק הקשר של המצב הנפשי לשירות הצבאי ולאירועים טרגיים שקרו בלחימה, ולבין השירות הצבאי עצמו. כלומר, אם הלוחם היה בין הסבבים ואפילו קיבל צו 8 לעוד פרק זמן נוסף, עצם ההתאבדות שלו, שהוא היה למעשה מה שמכונה אזרח מתחת הצבא, הוא לא מוכר, הוא לא מוכר, הוא לא מקבל שום הכרה, והוועדה קבעה שמה שהיא לא מוכנה בשום פנים ואופן להכיר בו כחלל צה"ל, ואנחנו חושבים שהאפליה הזו, הערכית והמוסרית בין לוחמים שנפצעו פיזית לפגיעה נפשית, ובין לוחמים שהיו בשירות פעיל ללוחמים שהיו בין הסבבים או לאחר לחימה ארוכה מאוד, האפליה הזו היא אפליה שפוגעת קשה מאוד בשני דברים, א' במשפחות, ובית בערכי צה"ל ובערכים המוסריים שלנו כחברה, איך אנחנו רואים את רוח הדברים במלחמת חרבות ברזל, שהיא המלחמה הארוכה ביותר שידענו.
1: וענבל, אסף כאמור הוכר כחלל משרד הביטחון, לא כחלל צה"ל, היית רוצה שזה ישתנה עדיין?
0: בוודאי, אנחנו לא רוצים להרגיש, אני לא אגיד משפחה שכולה סוג בית, אבל אנחנו מרגישים שיש הבחנה כזאת, זה הדבר הגדול ביותר שזה בא לידי ביטוי בו, זה שחלל צהל נקבר בלוויה צבאית ובבית אלמין צבאי, ומישהו קשור למשרד הביטחון, מוכר כחלל למשרד הביטחון, שוב, לאחר המוות, כי צריך לבוא ולהוכיח את זה, הוא לא זכה לקבורה צבאית והוא קבור בחלקה אזרחית. למשל, אני יכולה להגיד לך שביום הזיכרון האחרון, כלומר, אם אסף לא חלל צה"ל, אנחנו לא מוזמנים לטקס יום הזיכרון ביחידות חיל האוויר או בטייסת, אנחנו היינו בטקס בחלקה אזרחית ובית אלמין בחיפה, כלומר, אנחנו לא חלק מהדבר הזה, למרות שאנחנו מוכרים כמשפחה שכולה, וההורים שלי תודה לאל היום זכאים לזכויות. אבל אני רוצה, חשוב לי, כאילו כדי להעביר את המסר מה המשמעות, או יותר נכון החוסר משמעות הפרקטית של ועדת אלמוז. ועדת אלמוז בעקבות לא מעט, כלומר די הרבה מקרים של אובדנות שקורים במלחמה הזאת, מחליטים להקים את ועדת אלמוז כדי לבוא ולהחליט איך פועלים לגבי הכרה של חיילים ששמו קץ לחייהם בין הסבבים, ואני בכוונה אומרת בין הסבבים ולא לאחר השירות. וזה

0: כשנה לאחר שאסף מוצא את מותו, ואם היינו באים ומיישמים את ועדת אלמוז על המקרה של אסף, אז דבר ראשון לא היה קורה כלום, כי מבחינת ועדת אלמוז הוא היה נקבר בלוויה אזרחית, ואני אזכיר שאסף, אחרי שעתרנו לבג"ץ, נקבר בלוויה צבאית. והדבר הנוסף שוועדת אלמוז אומרת, אוקיי, אז במקום שיהיה ניתוק מוחלט מהמשפחה, אני אמנה איזשהו קצינת נפגעים, והיא תסייע למלא את הטפסים כדי להגיש אותם למשרד הביטחון כדי לקבל הכרה, אבל צריך להבין, למלא, המשפחה לא צריכה עזרה בלמלא טפסים. הטפסים האלה בלי ראיות, הוכחות, עדויות, שיתוף פעולה מהצבא ומסירת מידע, אין להם שום משמעות. וכן, במקרה של אסף, אנחנו במשך שנה וחצי היינו צריכים לאגד את כל הראיות והעדויות האלה. שוב אני מזכירה, זה הרבה יותר קשה למישהו שהשירות הצבאי שלו הוא מסווג, וזה בכלל לא מובן מאליו, והצלחנו, אני מאוד מאוד שמחה שצלחנו להשיג את ההכרה הזאת עבור אסף. אבל חשוב לי להגיד שכל מקרה שקורה, לצערנו קורים, וחלילה יקרה מחר בבוקר, ההמלצות של ועדת אלמוז לא חוסכות מהמשפחות את הטלטלה ואת המאבקים, כולל גם הוצאת כספים על הליכים יקרים. אז חשוב להבין את זה.
1: כמובן. לצערי זמננו תם, אבל אנחנו נעקוב אחרי הדיון היום בבגץ בעתירה החשובה שלכם. תודה רבה, ענבל דגן, אחותו של רב סרן במילואים אסף דגן, זיכרונו לברכה, ועורך הדין גיא קוקה ממכון ירושלים לצדק, שאתר יחד עם פורום יהלומי קרב. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, פחות משתי דקות, ומיד חוזרים עם פינת הפרשנים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות מלאדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
5: אני מדברת עם יוסי ש...
6: נכון.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
6: תמיד מדברים איתך.
5: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: תודה רבה.
5: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
9: סגן אלוף במילואים ג' מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
10: עד 7 לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
8: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: פינת הפרשנים שלנו עוסקת הבוקר שוב בנשיא המדינה יצחק הרצוג, בעקבות הנאום המהדהד שלו אתמול.
11: בשולי החברה הישראלית המפוארת מזדחל לו תהליך היום, תהליך היום של התבעמות. זהו תהליך איטי ומדהיג שמאיים להיכנס למיינסטרים של החברה הישראלית, ואנחנו לא ניתן לו. יש בשולי החברה שלנו חלקים שנרמלו אלימות, ויש לצערנו שמגדילים לעשות ואף חוגגים אותה, מתפארים בה. אנחנו עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע בידי הספסוף אנרכיסטי ביהודה ושומרון.
1: דברים חריפים של נשיא המדינה. איתנו נילי רייכמן, לשעבר דוברת הליכוד ומי שניהלה את קמפיין הנשיאות עבור הרצוג, כיום יועצת אסטרטגית. שלום, בוקר טוב.
12: שלום, בוקר אור.
1: ואביב בושינסקי, לשעבר יועץ התקשורת וראש המטה של ראש הממשלה נתניהו, אז כשר אוצר. שלום, בוקר טוב אביב.
13: היי, בוקר טוב לכולם.
1: בוקר טוב. אביב, בעולם מתוקן, נכון שיש את המסע ומתן עם איראן, אבל דברים כאלה חריפים של נשיא המדינה עושים כותרות הרבה יותר גדולות מאשר מה שקרה אתמול, לדעתי לפחות.
13: כן, אבל האנשים בישראל כנראה לא מודעים שעיקר הכותרות שיוצאות בתקופה האחרונה, תקשורת הבינלאומית, בעיקר בצפון אמריקה, זה כל אירוע בודד ככל שיהיה ואספסוף ככל שיהיה, הוא אירועי אליבות של מתנחלים ביהודה ושומרון, או של הרי גבעות, זה לא משנה. כמובן בתקשורת הזרה לא עושים את ההבחנות ולא מתייחסים לזה כמו שנתניהו התייחס לזה ב-60 minutes או בפוקס. כששאלו אותו אז הוא אמר, טוב, זה 70 חסרי בית שמתפרעים ביהודה ושומרון, כשדורסים עדר של כבשים של רועי צאן פלסטיני, או כשמתעללים מינית כנראה באחד אחר, אז זה תופס כותרות ענק, אתה יודע מה, לעתים אפילו יותר כותרות לצערנו, כן, רחפה נפץ או עוד אירוע באיראן.
1: כן.
13: אני חושב שטוב עשה הנשיא שהתייחס לזה, כי לצערי אף אחד לא מתייחס לנושא הזה בישראל.
1: נילי רייכמן, האם זה במנדט של נשיא המדינה?
14: חד משמעית, נשיא המדינה תפקידו, קודם כל מייצג המדינה, והוא בוודאי זה שסופג את כל הטענות השונות מפיין של נציגי מדינות שונות, אבל הוא גם שומע את הכאב ואת הפחד מפיהם של ראשי קהילות יהודיות שמסתכלים על בן גביר ומבינים בדיוק מה הולך לבוא אליהם כתוצאה מההתנהלות וההתנהגות המאוד מאוד גסה שלו, גם בנמל אשדוד שראינו, גם במקרים קודמים, וגם באירועים שאנחנו רואים בשטח, שאתה יודע, ברגע שהשוליים הם חלק בלתי נפרד מתוך הממשלה, אז גם לקיצונים ולמתבאמים יש בעצם זרוע מדינית פוליטית ליד השולחן של מקבלי ההחלטות, ושם אני חושבת שהבעיה המרכזית. תראה, נשיא המדינה הוא פניה ומייצגה של ישראל. כפי שרבים איתנו מאוד התביישו כאשר הם שמעו את נשיא ארצות הברית קורא לנשיא מדינת ישראל בושה וקורא לבייש אותו. באותו אופן, נשיא המדינה הוא זה שמייצג את המדינה, וכשפוגעים במדינה פוגעים גם בו. זה מדובר במוסד, זה לא אדם פרטי כזה או אחר, ויש לו את החובה גם להיות בולם זעזועים, גם לקרוא לציבור לעצור, גם להצביע על דרך מוסרית שיש לנהוג בה או להימנע ממנה. בוודאי זה חלק מתפקידו, מוסד מתווך, מגשר, אבל הוא גם זה שבסופו של דבר הולך ואיך נאמר, מנקה אחר הנזקים שעושים שרי הממשלה, לא רק בן גביר כמובן, לא חסרים בכל מיני אירועים ומופעים, ובוודאי מה שאנחנו רואים בהתנכלויות כלפי אנשי דת נוצרים, בעיר עתיקה בירושלים, הנשיא נדרש להגיע עד לדבר עם הוותיקן כדי להסדיר את הדברים.
1: Yeah.
14: אז דומני שגם גם בן גביר וגם בוודאי נציגיו בשטח, בין אם הם 70 או 700, צריכים להתכנס לעובדה שהנזק שהם גורמים משליך על כולנו.
1: ונוסיף גם שראש הממשלה בנימין נתניהו בהודעה לא שגרתית אמר שהתנהגות השר בן גביר לא מייצגת את ממשלת ישראל ומדינת ישראל.
13: לא, את הערכים.
1: את הערכים, אבל עשה את זה גם בחשבון הרשמי ולא בחשבון היותר פופולרי שלו, וזה משהו שכמובן, התחושה הייתה נגיד נילי שאולי ראש הממשלה לא נזהר בכבודו של בן גביר, אבל בכל מקרה לא מנסה יותר מדי למתוח את החבל.
14: הגוש של קירי תרנגולת, למה לא לסכן עוד חזית בתוך הגוש? גם ככה חרדים לא מבטיחים לו שהם שם ביום שלאחר הבחירות.
1: אביב, בן גביר מיד יצא להתקפה ואמר נשיא המדינה קינה עדר שלם בהמות, כמובן לא קינה, הוא דיבר על התבהמות של אספסוף, אבל זה לא הצליח לו כל כך, הוא לא רתם את כל הגוש כמו שקורה בדרך כלל, אני מודה, לא ראיתי אמש ערוץ 14, אבל לא קיבלתי הודעות של שרים אחרים בממשלה שמשתתפים במתקפה של בן גביר על נשיא המדינה, אני תוהה למה.
13: דבר שאני משתתף לצרכה שאתה לא רואה את ערוץ הגוש, אבל תראה, זה כן ולא, כי חבר הכנסת אושר שקלים, שהוא אגב, אתה יודע,
1: מהליכוד.
13: בקושי נכנס, נכון, בקושי נכנס כלהיות, בקושי נבחר בפיימריז בליכוד, ובקושי נכנס רק בזכות הזכות החוק הנורווגי, הפך להיות חבר כנסת, והוא אגב בוגר מכללת הרצוג, אבל כנראה זה הרצוג אחר, בחולון, אמר שעכשיו צריך, הדבר הראשון שהוא יעשה בבחירות הבאות זה לסגור את פוסד הנשיאות. תראה, יש כאן כנראה, כמובן פעולות הנישה של חלק מהמחנה על הדברים שאמר הרצוג. אגב, אתה הזכרת את זה ובצדק, שנפש בהמית, אגב הרמב״ם אמר את זה, אני לא חושב שהוא התכוון לבהמות, וזה לא מאות אלפים, זה הספסוף שלא מטופל. אמר הנשיא שהוא שמע את זה מקציני צבא. אני שמעתי את זה גם מאנשים בשבת שאומרים שבכלל יש יד קלה על אותם פורעים, וזה יכול להיות שזה חלק או ממדיניות או מעלמת עין. ושאלת מקודם על העולם, אתה יודע שהולנד הודיע בשבוע שעבר שהיא מפסיקה לרכוש סחורה מאיפה? מההתנחלויות. אז את מי מענישים? את הציבור הנפלא שיש ביהודה ושומרון שלא מתנהג ככה. ואחד הנימוקים להחלטה הזאת היה האלימות, המתנחלים ביהודה ושומרון. אז אני חושב שבמקום להרוג את השליח, במקרה הזה את נשיא המדינה, היו צריכים להגיד, אוקיי, בסדר, זה קומץ, זה הספסוף, נטפל בזה וכולי, אבל יכול להיות שבן גביר יש לו סדרי עדיפויות, או שהוא מטפל כנראה יותר בפשיעה בחברה הערבית.
1: או שיכול להיות גם באמת, וזה אולי באמת המוח הקונספירטיבי שלי, נילי רייכמן, שבכל זאת ראש הממשלה עדיין נזהר בכבודו של הנשיא, כי הוא מטפל באיזשהו עניין פעות שקשור לראש הממשלה בימים אלה.
14: ראשית, לא ראיתי שראש הממשלה טרח להשיב להזמנתו של הנשיא בעניין ההתכנסות בבית הנשיא למגעים לעסקת טיעון בעצם בפרשה של ראש הממשלה בתיקי האישום כנגדו. אני חושבת שבדרך כלל ראש הממשלה עדיין נזהר בכבודו של מוסד נשיא המדינה, אם כי ראינו גם את המוסד הזה מותקף בעבר, בוודאי בימי כהונתו של הנשיא הקודם, בלי הגבלה בידי ראש הממשלה ושלוחיו, וגם הנשיא הרצוג מותקף ללא הרף בידי שלוחיו של ראש הממשלה, או לכל הפחות בשמו. תראה, אנחנו רואים את המתקפות הללו על כל מי שלא מתיישר לעמדה שמבקש ראש הממשלה לקדם. אנחנו פשוט קצת מתקשים לדעת מה העמדה, מכיוון שההחלטות לא מתקבלות אף פעם בירושלים, אלא בזמן האחרון הם מתקבלות יותר בוושינגטון, אז יכול להיות שקשה לדעת על מי לבוא בטענות בהקשר הזה.
1: כן. טוב, אי אפשר... כן, אביב.
13: אני רק מוסיף את דבריה של נילי מקודם, אתה יודע שבזמנו, אפופו השתיקה מול בן גביר והגינוי הרפל להתנהגות שלו מול הצורי המשט, בזמנו נתניהו פיטר לא רק את גלנט כי הוא לא התיישר, אלא הוא פיטר את השרים שלו, לבני ולפיד, כי הם לא פעלו לפי מדיניות הממשלה. אם ההתנהגות של בן גביר לא תואמת את ערכי הממשלה, אז למה הוא שם? אבל כמובן שזו שאלה רטורית.
1: כמובן.
14: מדיניות הממשלה בעולם התקשורת והוצאות לאור של עיתונים, כן? לא במדיניות חלילה מדינית, ביטחונית, כזו שרלוונטית לכלל אזרחי המדינה.
1: בהחלט. יש לנו פחות מדקה, או לא, דקה וקצת. אי אפשר שלא לנצל את העובדה שאתם איתנו, כדי להרגיע את כל הפרשנים והכתבים הפוליטיים. הבחירות יוקדמו, זה בסך הכל חודש, חודש וחצי לפני המועד המתוכנן, אביב.
13: כן, אבל זה כל יום הוא קריטי נוכח ההתפתחויות בוושינגטון. נתניהו מקווה שמשהו טוב יקרה. כבר שמעתי את הנשיא טראמפ מדבר על זה שאולי איראן תצטרף להסכמי אברהם, אז צריך קצת זמן כדי שזה יקרה, וכל יום קובע. אז אני מבין את הצורך של נתניהו, אני מקווה שבאמת דברים טובים יקרו, אבל לכן זה קריטי. הדיבורים על זה שספטמבר כן טוב, לא טוב, בבחירות 2019 הליכוד הביא תוצאה יפה בגלל מפלגות החרדיות, אפרופו ספטמבר שלא טוב לחרדים כביכול.
1: כן, נילי?
14: תראה, אני לא חושבת שזה כל כך משנה למי מאיתנו אם הבחירות יהיו ב-15 בספטמבר או ב-27 באוקטובר. זה לא יגרום לאף אחד לא לזכור את השבעה באוקטובר, זה לא יגרום לאף אחד לשכוח את מלחמת אלף הימים שאנחנו עדיין נמצאים בה, והבוקר עוד הותר לפרסום לצערנו וחדשות רעות שלא מפסיקות להגיע. אני חושבת לקראת הבחירות הקרובות יהיו לנתניהו עוד הרבה בעיות קשות להתמודד איתן, אבל נתניהו כמו נתניהו, כל מה שהוא רוצה כרגע זה עוד קצת זמן, עוד קצת זמן להתלבט פה, עוד קצת זמן שיהיה לו בטרם הוא יצטרך להכריע בין החלופות, כשמצבו הפוליטי לא בכי טוב, ומצבו המשפטי בוודאי לא גורם לו נחת. בסיטואציה הזאת אני חושבת שכל הזירות מאוד רוכשות מבחינתו, ונדרשת החלטה.
1: אוקיי, אני מאוד מודה לשניכם, נילי רייכמן ואביב בושינסקי. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד השעה השנייה של בוקר טוב ישראל. כאמור, במהלך השעה הראשונה הותר לפרסום שמו של סמל נהוראי לייזר בן 19 מאילת שנפל אתמול בלבנון. אנחנו כמובן נביא את פרטי התקרית וגם נתעדכן במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. ממש עכשיו מרקו רוביו מדבר, נשמע קטע מדבריו במהדורת 7. אני אעדכן שלגבי איראן הוא אומר שלוקח זמן לשמוע חזרה מהם, אני מניח שהוא מרפרר גם לפרסום שמוג'תבא חמינאי חי בסתר. הוא גם מדבר על לבנון, מאוד מעניין, מרקו רוביו. מיד חוזרים עם השעה השנייה.
15: בחסות ג'קום מבית קולמוביל, נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות. קולמוביל
16: האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
17: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור עם משרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
18: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
19: רב סרן אור, קצין האג"ם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
20: משפחה זה מה שמחזיק אותנו בעיקר, אנשי הקבע, עם העורף שלנו בסוף כל האירוע הזה.
19: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
20: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
18: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: 7 בגלי צהל. סמל נהוראי לייזר נפל בקרב אתמול בדרום לבנון, נביא את פרטי התקרית. כוננות סי לחתימה.
1: Enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. Let's see what happens.
0: בואו נראה מה יקרה, אומר שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו לפני דקות אחדות. באיראן לא כל כך בטוחים שיהיה הסכם. נדווח ונהיה עם תת-אלוף במילואים רן כוכב, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית ודובר צהל. סיפורו של מחדל.
2: הרצון העז של חמאס לא להסלים את המצב.
0: ממשיכים במסמך המקיף והנרחב של כתבנו הצבאי דורון קדוש על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר. הבוקר, הפרק השני, ידיעת הזהב. ומה חושבים גורמי מודיעין בזמן אמת?
3: זה מידע שהיה אמור להרעיד את אמות הסיפים של צהל, להרעיד את הקירות באמן, בפיקוד הדרום.
0: ומה נכתב עליה במסמכים הרשמיים?
4: לא מוכרת תוכנית מטכלית סדורה לביצוע מתקפה נגד ישראל.
0: וגם, מדינת מקלט, על אף האישור של בגץ, שר המשפטים יריב לוין מעכב כבר יותר מחצי שנה את הסגרתו של חשוד באונס למקסיקו, כתבנו טוביה יגלניק יפרסם. בוקר טוב ישראל.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות, סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 401, נפל אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. באותו אירוע נפצע קשה לוחם נוסף. התקרית התרחשה בשלוש אחרי הצהריים, הרחפן התפוצץ בסמוך לכוח צהל ליד המגנן שלהם, באותו הכפר שבו נפצע קשה בשבוע שעבר גם מפקד החטיבה. מתחילת הפסקת האש עם חיזבאללה נפלו 11 חיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון. עבד הקשר עם המטרה האווירית שהפעילה לפני כשעה אזעקות בשתולה, לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. אורי קלנר, ראש המועצה האזורית הגולן, אמר בבוקר טוב ישראל, בהתייחס להסכם המתגבש בין איראן לארצות הברית, ישראל חייבת לסמוך רק על עצמה.
6: כמו שבגולן מדינת ישראל ידעה לסמוך רק על עצמה וליצור מרחב חיץ, גם שם זה מה שצריך. הפסקת האש הזאת היא אש ללא הפסקה. וחייבים להחזיר את המציאות שבה תושבי שטולה ומטולה יכולים לשלוט בשקט.
0: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי עדיין יש עבודה בנוגע להסכם בין ארצות הברית לאיראן.
7: So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. Let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
0: אני חושב שהגענו לדבר די משמעותי על הפרק בכך שהם יצליחו לפתוח את מצר הורמוז ונקיים בפרק זמן הגיוני ומוגבל מסע ומתן על סוגיית הגרעין. נראה מה יקרה, ניתן לדיפלומטיה את הסיכוי הטוב ביותר להצליח לפני שנעבור לאפשרויות אחרות, כך מרקו רוביו לפני דקות אחדות. הלוויותיהם של הטייסים יובל ענבר ואיתי טלמי שנהרגו אתמול בתאונת ההתרסקות בעמק ישראל תתקיימנה במהלך היום. סגן אלוף במילואים איתי טלמי, בן 70 מקיבוץ הסוללים, שירת עשרות שנים כטייס קרב בחיל האוויר ושימש בעבר כקברניט בחברת אל על. הוא הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ונכדים. סגן אלוף במילואים יובל ענבר, בן 50 ממושב חגור, היה טייס קרב בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר, הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. חקירת התאונה נמשכת. רע"מ הסכימה להצטרף לרשימה משותפת של כל הבחירות של המפלגות הערביות בבחירות הקרובות, בתנאי שהיא תהיה בגדר בלוק טכני והן תוכלנה להיפרד לאחר מכן בכנסת. רע"מ הודיע רשמית הלילה ברשומה ברשת פייסבוק, ריצה משותפת פותחת דלת למפלגה ערבית שתיכנס בסופו של דבר לקואליציה ממשלתית שתקום לאחר הבחירות. אנחנו בעד רשימה משותפת כדי למנוע בזבוז קולות של החברה הערבית. סן אנטוניו ניצחה הבוקר את אוקלאומה 103-82 ובכך היא שוותה את התוצאה בגמר המערב ל-2-2. ביורוליג אלופה חדשה ישנה, אולימפיאקוס גברה 92-85 על ריאל מדריד וזכתה בתואר בפעם הרביעית בתולדותיה. המאמן המנצח גיאורגיוס ברצוקס היה מאושר בסיום.
8: We deserve it. We suffered today. Real Madrid played an excellent game, but we managed to win, although the pressure was in front of our shoulders. I think we deserve it with the way we played the whole year.
0: סבלנו היום, ריאל מדריד שיחקה מצוין, אבל אנחנו ראויים לתואר, הצלחנו לנצח למרות הלחץ שהיה עלינו, ובשל היכולת הטובה שהצגנו לאורך כל העונה, כך מאמן אולימפיאקוס. התכונתנו על הנהגים מאולפן גלגלץ, כביש 6 דרומה עמוס מבקה עד מחלף חורשים, בכביש החוף דרומה יש עומס נועה מיני עד יקום, כביש 4 צפונה עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, איילון צפונה עמוס מקוממיות עד ארלוזורוב. מזג האוויר להיום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן עדיין מעט נמוכות מהרגיל.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 5:30 אחרי השעה 7, גלי צהל, יום שני, 25 במאי 2026, ט' בסיוון, תשפ"ו, שלום לכם. שם תוכניתנו הוא בוקר טוב ישראל. יותר מדי פעמים בשבועות האחרונים מאז שהוכרזה הפסקת האש בלבנון, אנחנו פותחים את המשדרים שלנו עם שמותיהם של לוחמי צהל העזים שמחרפים נפשם ומוסרים את חייהם. גם הפעם זה קורה בעקבות רחפן נפץ, וזהו סמל נהוראי לייזר מאילת שנפל אתמול בלבנון. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, פותחים איתך עם הפרטים.
9: כן, נפי, שלום ובוקר טוב. ממש במהלך השעה האחרונה, צהל התיר לפרסום את שמו של סמל נהוראי לייזר, בן 19, תושב העיר אילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי, זיכרונו לברכה, נהרג בדרום לבנון כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ. זו הייתה מתקפה של חיזבאללה אתמול בסביבות השעה 3 בצהריים על הכפר דבל, זה כפר נוצרי שנמצא בדרום לבנון שצהל פועל בו בשבועות האחרונים, והרחפן הזה אפי מתפוצץ בסמוך לנגמש של כוח צהל. הם היו ליד המגנן שלהם, הלוחמים היו מחוץ לנגמש, וברגע שהרחפן הזה מתפוצץ בסמוך אליהם, הרסיסים של הראש הנפץ הקרבי שלו עפים עליהם, וכך באופן הזה נהוראי זיכרונו לברכה נהרג. לוחם נוסף שהיה איתו באותו המקום נפצע באורח קשה ופונה לקבלת טיפול רפואי. נזכיר אפי שבאותו הכפר בדיוק רק לפני כמה ימים בכפר דבל נפצע קשה גם מפקד חטיבת השריון 401. נהוראי הוא החלל ה-11 של מלחמת הפסקת האש בלבנון. 7 מתוך 11 החללים האלה נהרגו כתוצאה מרחפני הנפץ, מה שמעיד אפי שוב על האופן שבו צהל מאוד מתקשה להתגונן כרגע מפני הרחפנים האלה, ולמרות הפתרונות שמנסים להכניס לשטח, אין כרגע מענה שהוא מספיק טוב. אבל המתקפה הזו של חיזבאללה בדרום לבנון מצטרפת אפי להרבה מאוד מתקפות נוספות שהיו אתמול של חיזבאללה על צפון מדינת ישראל. יותר מ-10 פעמים שמעו יישובי קו העימות אתמול אזעקות, כולל הבוקר, כמה דקות לפני השעה 6 בבוקר בשטולה. גם במקרה הזה הבוקר מדובר על רחפן נפץ שעבד איתו המגע, וגם אתמול בשורה של תקריות רחפנים פגעו בתוך שטח ישראל. האש בצפון נמשכת ללא הפסקה.
0: בהחלט, תודה רבה דורון בשלב הזה.
9: תודה.
0: עכשיו אנחנו אל המסע ומתן עם איראן, שישליך גם על אזור הצפון ומה שקורה בו. בינתיים עדיין אין הסכם, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר ממש לפני דקות אחדות שהמסע ומתן מתקדם, אבל אורך זמן בשל כל מיני גורמים. יכול להיות שהוא מתכוון לפרסום ברשת CBS הלילה שלפיו הקשר עם מוצ'טבח המנאים משובש, כיוון שמעטים בצמרת האיראנית בכלל יודעים איכן הוא נמצא, הוא חושש מהתנקשות בחייו. דונלד טראמפ עצמו אמר לפני שעות אחדות, נשיא ארצות הברית, שהוא לא יחתום על הסכם רע. בוקר טוב לשליחתנו בארצות הברית, דרור אפר.
10: שלום אפי. יממה אחרי שהודיע כי רוב ההסכם מושלם והחתימה עליו צפויה בקרוב, אמר אתמול הנשיא טראמפ כי הנחה את נציגיו שלא למהר לעסקה עם איראן. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב גם כי המצור על מיצר הורמוז יימשך עד שיושג הסכם יאושר ויחתם. מוקדם יותר אמר טראמפ בריאיון ל-ABC כי היחסים עם איראן נעשים מקצועיים ויעילים יותר, אבל עליהם להבין שהם לא יכולים לפתח נשק גרעיני או פצצה. מנגד, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי עדיין יש פערים במספר סעיפים, כולל סוגיית הפשרת נכסים איראנים מוקפאים, לבנון ודרישת איראן להמשיך לנהל את מיצר הורמוז. הדיווח גם האשים את ארצות הברית בהכשלת ההסכמה על סעיפים אלה, ולכן עדיין ייתכן לפי הדיווח שההסכם כולו יקרוס. מקור אמריקני רשמי אמר לניו יורק טיימס הלילה כי ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכמה עקרונית על הסכם שיאפשר את פתיחת מצר הורמוז ויכלול התחייבות איראנית להיפטר מהאורניום המואשר ברמה גבוהה שבידיה, וכי הצדדים דנים במנגנון באמצעותו תיפטר איראן מהאורניום המואשר. נושא אליו התייחס אתמול שר החוץ האמריקני רוביו.
11: Talking about a nuclear program as an example, these are highly technical matters and ones that would probably need to be addressed over some period of time.
10: כשמדברים על התוכנית הגרעינית, אלה נושאים טכניים מאוד ויהיה צורך לדון בהם במשך זמן מה, אמר רוביו. על פי הדיווח, להסכם המסתמן דרוש אישור סופי של הנשיא טראמפ והמנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי, דבר שיצריך אולי עוד מספר ימים עד שיהיה מוכן לחתימה.
0: תודה דרורה, ואנחנו איתך, יניר קוזין כתבנו המדיני. מבוכה גדולה כמובן אצל ראש הממשלה ואנשיו לגבי ההסכם הזה, וראש הממשלה בינתיים בוחר להגיב עליו במילים ספורות ובהבטחות שקיבל מדונלד טראמפ שהוא מעברר החוצה. שלום יניר.
12: שלום שלום אפי, בוקר טוב. כן, בישראל, או יותר נכון ראש הממשלה נתניהו, בחר באסטרטגיה של חיבוק הנשיא דונלד טראמפ, במידה מסוימת גם חיבוק ההסכם הזה, ואתמול ראש הממשלה גם פירט, עוד רגע ניתן כמה נקודות מהדברים שהוא כן אמר כאשר התייחס בעצם אל ההסכם הזה. בכל מקרה, אתמול קיים ראש הממשלה קבינט מצומצם, קרי השרים הבכירים ביותר שיושבים איתו, שם הוא מעדכן בעצם את השרים על כך שהנשיא דונלד טראמפ הבטיח לו שלא יהיה אורניום מואשר באיראן. הדברים האלה הם גם דברים גלויים, והוא אומר אני יכול ומשוחח עם הנשיא טראמפ כדי לנסות ולהשפיע, אבל גם הדרך שלי מוגבלת. כלומר, ראש הממשלה מנסה להשפיע על הנשיא טראמפ בנקודה אחת חשובה שהיא דווקא לא הסיפור האיראני. בסיפור האיראני נראה שארצות הברית וישראל מיושרות בעניין הזה של האורניום, אגב אינן מיושרות שאול פתח סוגריים בנושא הטילים הבליסטיים ובנושא המימון של השלוחות, אבל אנחנו מבינים שהסיפור הזה לא נמצא במסע ומתן, סגור סוגריים. בנקודה שבה יש איזשהו מרווח בין ישראל לבין ארצות הברית היא בסיפור של לבנון, ונתניהו אתמול משוחח שוב עם הנשיא דונלד טראמפ ואומר ישראל חייבת לשמור על חופש הפעולה שלה בלבנון. על פי ההודעה של ראש הממשלה, הנשיא טראמפ חזר ועמד על זכותה של ישראל להגן על עצמה מפני עצמה בכל החזיתות לרבות גם לבנון, אבל האמת היא שהאיראנים דורשים שלבנון תהיה חלק מהסיפור. כלומר שגם המלחמה בלבנון תסתיים ביחד עם המלחמה עם ארצות הברית ואיראן, וכאן תלוי כמה ארצות הברית תוכל לעמוד מול הדרישה האיראנית, כי יש לארצות הברית הרבה מאוד דרישות אחרות שנוגעות בדברים שלה הרבה יותר שקשורות למצר הורמוז, ולכן כאן ראש הממשלה שם את הקלפים כרגע להמשיך ולאפשר לישראל בין היתר אולי להחזיק בשטח, שזה אפילו לא מדובר עכשיו, לכל שכן להמשיך ולהילחם גם אחרי שההסכם הזה ייחתם. אז כרגע לפחות בישראל אומרים שום דבר עדיין לא נסגר, הכל גם יכול לקרוס ברגע האחרון, אבל בינתיים מנסים להשפיע כמה שאפשר.
0: תודה רבה יניר קוזין כתבנו מדיני.
12: תודה.
0: 7:13 בדיוק, מצטרף אלינו תת אלוף במילואים רן כוכב, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית ודובר צהל. שלום לך, בוקר טוב.
13: בוקר טוב אפי.
0: נתחיל בלבנון. סמל נאורי לייזר משלם בחייו בעקבות פגיעת רחפן נפץ אתמול במהלך הלחימה בדרום לבנון. הסיפור הזה של רחפני הנפץ נמשך כל העת, ועל פי הדיווחים שראיתי, צהל בינתיים פשוט מטיל למערכה את כל הפתרונות או החצאי פתרונות שיש בידיו, רשתות, כל מיני מערכות אחרות. כרגע זה לא כל כך עובד כנראה.
13: נכון, צרה צרורה לסוגיית הרחפנים, כתבמי הנפץ, מזלטים, מלטים, כתממים, כל עולם המעופפים. בהחלט התשובה אינה מספקת והתוצאות מחייבות מאוד. גם לוחם ההנדסה הבוקר אתמול וגם לוחם הטנא הטכנולוגיה שלשום ולוחם את התעוד המבצעי שנפצעה, ונאחל הבריאות ומחת 401, והתוצאות באמת אינן קבילות וצהל מתקשה להתמודד עם האיום הזה, גם מן הבחינה הטכנולוגית, גם מבחינת התרגולות והשרידות, שרידות הפרט, החיילות של לוחמי צהל, וגם עניינית, ולמרות הפסקת האש המדומה, הצפון כולו, צהל בחזית, אבל גם היישובים על קו הגבול וגם מחנות צהל, בשורה התחתונה נמצאים תחת אש כל יום, כל היום.
0: כן, ואם עכשיו, או בימים הקרובים, טראמפ מסכם עם מוג'תבא חמינאי, או מי שזה לא יהיה באיראן, על הפסקת אש שגם כוללת את לבנון, המצב שבו ישראל וחיזבאללה נכנסות להפסקת האש הזו, שונה לחלוטין מי שהיה לפני שנה וחצי. חיזבאללה פתאום תפס ביטחון.
13: לא רק ביטחון, אלא גם עכשיו אנחנו אגב תחת סוג של הפסקת אש בלבנון. יכול להיות שאחרי הסכם כזה או אחר בין האמריקאים לפרסים, בימים הקרובים תהיה הפסקת אש נוספת, אבל גם עכשיו אנחנו לכאורה הפסקת אש, אלא שהיא אש ללא הפסקה. אנחנו לא תוקפים בבירות ובדחיה ובבקה, והם ממשיכים ותוקפים אותנו ברחפני נפץ ובמטענים ובחזית. אנחנו תוקפים רק בדרום לבנון, ובהחלט הסיטואציה, גם ברמה האופרטיבית המבצעית, אבל גם ברמה האסטרטגית, אינה מצביעת רצון. הלכנו בנושא הזה אחורה, למרות ההצלחות המבצעיות, הצבאיות, גם במין האוויר וגם בתמרון היבשה, ולמרות גבורת הלוחמים. המצב האופרטיבי, המערכתי, האסטרטגי, הרחב, הרבה הרבה פחות טוב מהפסקת האש הקודמת, אחרי שכמעט והכרענו, אפשר לומר, בהרבה מאוד מובנים את חיזבאללה, אלא שהוא המשיך בלחימה כשאנחנו התחלנו ותקפנו יחד עם האמריקאים בשאגת הארי.
0: כן, וראש הממשלה ינסה לשכנע את טראמפ לשמור על חופש פעולה מבצעי לישראל בלבנון, לא בטוח שהוא יצליח הפעם.
13: נכון, זה לא נראה ככה, בהרבה מאוד מובנים אנחנו מנסים לטרפד את ההסכם הזה, כך אני מבין. ישראל, בעיקר נתניהו, מנסה לטרפד את ההסכם, כפי שהיא ניסתה לטרפד את הסכם הגרעין שחתם אובמה. ותמיד אני בוחן את הדברים גם אל מול האלטרנטיבה וגם אל מול התוצאות בשטח. בשורה התחתונה, יצאנו לשני המבצעים, שאגת הארי ועם כלבי, יחד עם האמריקאים, בשיתוף עם האמריקאים, בהובלה אמריקאית, על מנת לעמוד בארבעה יעדים. ובשטח, במבחן התוצאה, לא עמדנו כרגע, למרות ההצלחות המבצעיות הכבירות, מה שחיל האוויר והמוסד והמן וכוחות הביטחון כולם, יחד עם האמריקאים כמובן, בהובלתם, עשו באיראן, מבחינה צבאית, עשו את הלא יאמן, אלא שמן הבחינה האסטרטגית, מבחינה המדינית, מבחינה המערכתית הרחבה, לא עמדנו באף אחד מארבעת היעדים, לא הפלנו את המשטר, עוד לא הוצאנו את הגרעין, גם את ה... 440 קילו המאושר, ולמרות הפגיעה הדרמטית בתשתיות, שורה תחתונה, האיראנים עוד לא נכנעו בסוגיות הגרעין, לא פגענו דרמטית, לא הגבלנו את התמיכה האיראנית בחיזבאללה ובחותים, ולמרות הפגיעה בתקק, עדיין יש להם יכולת גם לייצר וגם לשגר לעבר ישראל, ואולי אפילו מעבר לכך. תילי קרקע קרקע, ולכן עם כל הכבוד לכותרות ולהסכמים וכך הלאה, המבחן הוא רק המבחן במעשים, ולמרות המעשה הצבאי המוצלח מאוד של צה"ל, גם בשאגת הארי וגם בעם כלבי, השורה התחתונה המערכתית נראית רע מאוד.
0: כן, וכאמור לא מדברים בכלל על תוכנית הטילים הבליסטיים, שלא לדבר גם לא על התמיכה בשלוחות הטרור הפרוקסי. מבחינת האמריקנים זה מצר הורמוז, ותוכנית הגרעין, שגם שם גילינו הבוקר ממרקו רוביו שבעצם יתחילו במסע ומתן על תוכנית הגרעין. קודם כל מבחינת האמריקאים הכי דחוף לפתוח את מצר הורמוז. כמה קל לשקם בתנאים הללו, ובטח אם יופשרו הכספים עשרות המיליארדים, כמה קל האיראנים ותוך כמה זמן להערכתך הם יכולים שוב להחזיק בידיהם מלאי משמעותי של טילים בליסטיים?
13: זו משימה מאתגרת, היא בוודאי לא קלה, אלא שלאיראנים יש יכולות תיעוס, שיקום, רכש, פיתוח וייצור פנומנליות, אדירות. ראינו את מה הם עשו בין עם כלבי לשאגת הארי. מדובר באומה גדולה, הנדסית, תעשייתית, שרתומה כולה, 80, 90, אולי 100 מיליון אנשים, גם לשימור המשטר,

0: להיות אדירות. ראינו את מה הם עשו בין עם כלבי לשאגת תארי. מדובר באומה גדולה, הנדסית, תעשייתית, שרתומה כולה, 80, 90, אולי 100 מיליון אנשים, גם לשימור המשטר, גם לפרויקט התקק וגם לסוגיות הגרעין. והם עושים את זה, הם עושים את זה מאז שאגת תארי עברו בסך הכל 40 או 50 ימים, והם ממשיכים ורוכשים מכל הבא ליד ומשקמים ומתקנים גם את התקה, גם את מנהרות התקה, גם את יכולות ההגנה האווירית שלהם. אני מקווה מאוד שהם לא פועלים גם בסוגיות הגרעין, אבל אני נוטה להאמין לאיראנים, וכשהאיראנים אומרים שהם רוצים להשמיד את ישראל, לוקח את זה מאוד ברצינות. מילה למצר הורמוז, כולם מזכירים כל הזמן את ההישג הגדול שיהיה כעת בהסכם איראני-אמריקאי במצר הורמוז. אני מזכיר, לפני המלחמה המצר
1: הורמוז היה פתוח לחלוטין, כמובן.
0: הורמוז, תמורת הורמוז, לא נתפס, פחות לא בעיניי, כהישג צבאי, מדיני, לאומי, גדול כל כך של הנשיא טראמפ. ולישראל אין אינטרסים במצר הורמוז. אני מזכיר שבאבל מנדה עוד בבעיה, ואני מזכיר שנמל אילת שלנו סגור, ואני מזכיר שנמל התעופה בן גוריון שלנו עדיין מוגבל. יש לנו את ההורמוז שלנו בנתב"ג.
1: כן.
0: ולכן גרעין, עיניים על הכדור, מה שקורה בלבנון, וכמובן שלא תתאפשר היכולת הגרעינית לאיראן, לתמיד.
1: כמובן. אנחנו חייבים לסיים. תת-אלוף במילואים רן כוכב, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה, יום טוב ושקט.
1: הלוואי, תודה. הפוליטיקה שלנו, כנראה שהבחירות תוקדמנה בחודש ימים, אולי חודש וחצי, אחרי הודעת דגל התורה אמש, אחר גלי כתבנו הפוליטי. איפה עומדות בדיוק ההתנגדויות לקידום חוק הפטור מגיוס כרגע?
2: כן, אפי, בקואליציה חוזרים ומדברים על העברה מוסכמת של תאריך הבחירות למועד מוקדם יותר, 1 בספטמבר או 15 בספטמבר, זה המועד החדש שהם משוחחים עליו, אבל עדיין שום דבר לא סופי, אין באמת החלטה, נתניהו והחרדים נושאים ונותנים. אתמול, כמה שעות לפני שהיה אמור לצאת הנוסח הסופי של חוק הגיוס לקראת ההצבעה בוועדת החוץ והביטחון, הרב לנדו נותן הנחיה לדגל התורה שלא משתפים פעולה עם קידום החוק. אבל צריך לומר, בקואליציה ספקנים לגבי הגישה הזו של הרב לנדו, טוענים שאם באמת החוק יגיע להצבעה והוא יראה שיש רוב, הוא דווקא יצביע בעד, אבל התדרוכים אתמול שלא מאמינים בנתניהו, זה כדי שהרב לנדו לא יעמוד מאחורי הנוסח של החוק, כדי שאם באמת החוק נופל ואין רוב, זה לא יהיה הקו שממנו מתחילים את הפשרות בכנסת הבאה. אז הרב לנדו לא תומך רשמית בחוק הזה, הוא אומר שזה חוק לא טוב, אבל הערכה בקואליציה שאם באמת נתניהו יצליח להשיג רוב, בסופו של דבר החרדים יתיישרו ויצביעו בעד. אבל בינתיים הקולות שכולם עושים זה קולות של פיצוץ, מדברים על הקדמת הבחירות, 15 בספטמבר זה המועד שמדברים עליו כרגע, אבל כמו תמיד בנושאים האלו, המילה האחרונה עדיין לא נאמרה, ומי ששותק סביב הסיפור הזה הוא אריה דרי, שתקוע בין הפטיש לסדן. אפי, מצד אחד לאריה דרי יש הרבה מאוד מהקהל שלו, בערך מחצית תלמידי ישיבות שרוצים לראות אותו מתיישר עם הרב לנדו ועם דגל התורה, בנושא חוק הגיוס נלחם על זה. מהצד השני, החצי השני של הבייס של אריה דרי, אנשי פריפריה, משרתים בצבא, אוהבים מאוד את ראש הממשלה נתניהו, לא רוצים לראות אותו מסתכסך איתו, בעיקר כשבן גביר מזנב בדרי בקהל שלו, ולכן אריה דרי שותק בעניין הזה, לא נכנס למריבות שהוא לא צריך להיכנס עליהן.
1: בתקופת הכהונה הקודמת התרגלנו ליעקב ליצמן שפעל לעכב את הסגרתה לאוסטרליה של הפדופילית מלכה לייפר, בסופו של דבר היא הוסגרה והורשעה. עכשיו נביא לכם סיפור דומה ושונה. שר המשפטים יריב לוין מעכב באופן חריג כבר חודשים ארוכים את הסגרתו למקסיקו של אנדריאס רואמר, יהודי החשוד בביצוע שורת מעשי אונס במקסיקו. לוין מעכב את ההסגרה על אף שבית המשפט העליון כבר דחה את כל הערעורים נגדה לפני כחצי שנה. גם הראשון לציון דוד יוסף מעורב ופועל להסגרה דווקא למדינה אחרת, מחשש שאנדריאס רואמר היהודי ירדף פוליטית במקסיקו. טוביה יגלניק כתבנו, אתה מפרסם כעת את הפרטים בפרסום ראשון. שלום טוביה.
3: שלום אפי, כבר למעלה מחצי שנה ששר המשפטים יריב לוין מעכב את הסגרתו של אנדריאס אייזיק רוימר סלומיאנסקי, יהודי מקסיקני שחשוד בלפחות שלושה מעשי אונס במקסיקו. בנובמבר 2025 דחה בית המשפט העליון את בקשתו של אנדריאס לדיון נוסף בעניינו, לאחר שבית המשפט העליון כבר דחה את ערעורו נגד החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים.

0: אשר את בקשת הסגרתו למקסיקו. רואה מאיר ששימש בעבר כשגריר מקסיקו באונסקו וכמגיש ויוצר טלוויזיה פופולרי בארצו, מכחיש את האשמות וטוען שמדובר ברדיפה פוליטית נגדו על רקע תמיכתו בישראל, ושביתו במקסיקו אף הוצת. למרות החלטת בית המשפט העליון, שר המשפטים לוין מסרב באופן חריג לחתום על צו ההסגרה, ייתכן שבגלל הטענות של רואה אמר. בנוסף לגלי צהל נודע כי הרב הראשי הראשון לציון, הרב דוד יוסף, פעל להשפיע על שר המשפטים יריב לוין כדי לשכנעו למנוע את ההסגרה למקסיקו. במקום זאת, הרב דוד יוסף, שנפגש עם שר המשפטים ושר החוץ בנושא, פועל לקידום ההסגרה לאוסטריה, שכן רואה מרוגם אזרח אוסטרי, ולדברי הראשון לציון, מערכת המשפט באוסטריה אמינה יותר ואינה מושחתת, ואנדריאס יוכל לקבל שם משפט צדק. כך או כך, 6 חודשים לאחר שכל האירורים נדחו בבית המשפט העליון, שר המשפטים לוין עדיין לא מאפשר את הסגרתו של רואמר, ולא מבוצעת הסגרה כלשהי. מטעמו של שר המשפטים לא נמסרה תגובה. מטעמו של הראשון לציון, הרב דוד יוסף, נמסר בתגובה כך: מעורבותו של הרב בנושא הגיע בעקבות פניות תחופות מהקהילה היהודית במקסיקו שהתריעו על חשש ממשי לפיקוח נפש ושמדובר בעלילה, ונוכח העוינות של הממשל הנוכחי במקסיקו כלפי ישראל, קיים חשש כבד לחייו אם יוסגר לידיהם. בשל כך קיים הרב התייעצויות בנושא עם שרי החוץ והמשפטים. הרב אינו פועל למנוע את הסגרתו של המבוקש, אלא מקדם את הסגרתו לאוסטריה, אשר הגישה בקשת הסגרה מקבילה בגין אותם החשדות, והיא מערכת משפטית מתוקנת המבטיחה הליך הוגן ושמירה על זכויות אדם לעומת מקסיקו.
1: תודה, טוביה. אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות לפני עדכון החצי, ואז סיפורו של מחדל. ממשיכים במסמך המקיף והנרחב של כתבנו הצבאי דורון קדוש על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר. הבוקר בפרק השני, ידיעת הזהב ומה חשבו עליה גורמי מודיעין בזמן אמת.
2: זה מידע שהיה אמור להרעיד את אמות הסיפים של צהל, להרעיד את הקירות באמן, בפיקוד הדרום.
1: אנחנו מיד חוזרים.
3: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
4: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
5: בחסות אומודה מבית קולמוביל, נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
12: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר.

0: לוויתנית זה אומר ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים יכול להיות הקריירה שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי בקמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
1: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
2: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: לא מאמינה.
2: איפה אני תופסת אותך?
3: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
2: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
5: 7:29, כותרות השעה. סמל נהוראי לייזר, בן 19, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, נפל אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. באירוע נפצע קשה לוחם נוסף, המשפחות כמובן עודכנו. נהוראי יובל למנוחת עולמים הערב ב-5 בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת, מקום מגוריו. התקרית התרחשה בסביבות 3 אחרי הצהריים אתמול. רחפן התפוצץ בסמוך לכוח צהל ליד המגנן שלהם בכפר דבל, אותו הכפר שבו נפצע קשה בשבוע שעבר מח"ט 401. מתחילת הפסקת האש בלבנון נפלו 11 חיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון. נמשכים המגעים בין ארצות הברית לאיראן על ההסכם לסיום המלחמה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר לפני שעה קלה כי עדיין עובדים על הפרטים האחרונים.
6: So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. Let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
5: אנחנו עדיין עובדים על הפרטים, נצליח, האיראנים הבטיחו שהם יוכלו לפתוח את מצר הורמוז וניתן פרק זמן מוגבל והגיוני למסע ומתן על הגרעין, עדיין עובדים על הפרטים האחרונים כך רוביו. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלץ, כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד צומת כפר מסריק, כביש 6 דרומה עמוס מבקה עד מחלף חורשים, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מחבצלת עד יקום, כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה. מזג האוויר להיום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. ב-7:50 תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות, ואחריה נועם נקש עם פינת הספורט.
4: סיפורו של מחדל.
7: ברור לגמרי שחמאס כרגע לא רוצה להיכנס לאימות עם מדינת ישראל.
8: תארו מה היה קורה למדינת ישראל. אלמלא היינו מקימים את המכשול הזה. היינו חדורים.
9: מאז השבעה באוקטובר, הישרתי מבט אל הכישלון בידי יום.
4: סדרת כתבות מיוחדת על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר.
5: אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם המיוחד שלנו, סדרת הכתבות סיפורו של מחדל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מביא מסמך מקיף ונרחב על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר עם פרטים שטרם סופרו. מאות שעות עם בכירים שמכהנים או כאלה שהיו שם שמאפשרות לחבר את הנקודות. הבוקר הפרק השני על המידע שהגיע מליבת הסוד של חמאס שהיה אמור לפי קצינים בכירים להרעיד את אמות הסיפים באגף המודיעין. קטעי הציטוטים, שימו לב, מובאים בידי קריינים. הנה הכתבה.
10: ארגון החמאס, שהוא ארגון טרור, עסוק בשנה, שנתיים האחרונות בעניין מרכזי אחד. שיפור רווחתו הכלכלית והאזרחית של העם היושב ברצועת עזה. הרבה מאוד תופעות אחרות שידענו בעבר, תחת לרדאר, לא קרו. גם הם ביטוי של הרצון העז של חמאס, לא להגיע להידרדרות ולא להסלים את המצב.
11: בימים האלה ב-2019, כשהרמטכ"ל אביב כוכבי, ולא רק הוא, משדר מסרים מרגיעים על כוונות חמאס, מגיע לאגף המודיעין בצה"ל מידע שמעניק חיזוק נוסף לתוכנית הפלישה הגדולה שחמאס מגבש. עוד נחזור אליה בהמשך. כמה חודשים לאחר מכן, נכתב באמן מסמך יסוד באורך עשרות עמודים. על בסיס מה שנקבע שם, נכתבת התוכנית המבצעית של אוגדת עזה לשנים הבאות. וכך נכתב בפסקנות, למרות המידע שזרם, לא מוכרת תוכנית סדורה לביצוע מתקפה נגד ישראל. נקודה. הסיפורים האלה שנפרסם כאן לראשונה, ויש לא מעט, מצליחים להמחיש היטב את העיוורון שבו נמצאת מערכת הביטחון בשנים האלה. בפרק השני בסדרת הכתבות נחשוף בפניכם את המידע שהגיע על התוכנית של חמאס להכרעת אוגדת עזה, אבל עם השנים הלך והתמעט. מאות שעות עם האנשים שהיו שם בחדרי הדיונים, וכעת חושפים מה קרה שם באמת. זהו סיפורו של מחדל. את הפרק הקודם סיימנו לאחר שלידי צה"ל נפלה לראשונה תוכנית המתקפה של חמאס. השנה היא 2018, וכל המסמכים המודיעינים שנכתבו עליה לא הובילו לדבר. אף דיון לא כונס, אף תוכנית מבצעית לא עודכנה, ובינתיים הבכירים בצמרת מתחלפים. אייל זמיר, רמטכ"ל עתידי, סיים את תפקידו כאלוף פיקוד הדרום, והחליף אותו האלוף, רמטכ"ל עתידי אחר, הרצי הלוי.
12: כמפקד פיקוד דרום, האחריות שלי להכין את הכוחות. קודם כל, אנחנו נהיה מוכנים לכל תרחיש, קטן כגדול.
11: בחפיפה של הלוי לתפקיד, הוא לא שמע דבר על התוכנית להכרעת אוגדת עזה של חמאס, שהגיע לידי צה"ל רק 4 חודשים קודם לכן. אלה הם ימים משמעותיים בגיבוש התפיסה של ישראל מול הרצועה. ההפגנות על הגדר נמשכות כבר חודשים. פתרון הכסף הקטרי הולך ומתגבש, והמסר שמגיע מהדרג המדיני ברור.
13: אני מנסה להגיע לפתרון שיחזיר את השקט והיציבות. אני לא שש לפתוח במלחמות מיותרות.
11: ובינתיים, כשהדרג המדיני מנסה להרגיע את המצב, נוחת על שולחנו של קמן אוגדת עזה החדש, סגן אלוף רש, מידע חדש. המידע מצביע על הכנות מתקדמות ביותר בחמאס למימוש מה שהם מכנים הפרויקט הגדול. חמאס משקיע כסף וגם משקיע משאבים פיזיים בשטח כדי לקדם את התוכנית שכתיבתה הושלמה 3 שנים קודם לכן. גורמי מודיעין שנחשפו לדברים מספרים לנו כך.
14: זה מידע מהסוג שמגיע אלינו רק פעם בשנתיים, 3, מהסוג שלא מותיר מקום לספק. והוא הגיע גם הישר מליבת הסוד של חמאס.
11: סגן אלוף רש, שכיום אגב הוא קמן פיקוד הדרום, נכנס לתפקיד קמן אוגדת עזה רק חודשים ספורים קודם לכן. יש גרסאות שונות לשאלה האם קודמו בתפקיד חפף אותו על התוכנית להכרעת אוגדת עזה או שלא, כל אחד מהם טוען אחרת, אבל בשורה התחתונה הוא לא הצליח לחבר בין הנקודות, כפי שאומרים לנו גורמי מודיעין.
15: במידע שהגיע בתחילת 2019 נכללו גם המילים ההבטחה השנייה, והיה צריך לקשור זאת מיד לתוכנית שהגיעה כשנה קודם לכן. אבל סגן אלוף רש פירש את הדברים באופן לקוי, והוא לא קשר בין התוכנית הגדולה של חמאס לאותו מידע שנתן לה חיזוק נוסף.
11: כן, מה שעושה קמן האוגדה רש הוא לפרש את הידיעה באופן שגוי, כאילו אותם 18 מוקדי חדירה שחמאס מדבר עליהם לא יגיעו בו זמנית ובהפתעה, אלא בנפרד כאירועים נקודתיים. וזו הייתה עוד הזדמנות שהוחמצה כבר בפעם השנייה להבין מה קורה באמת מעבר לגבול הרצועה. החודשים עוברים וקמן אוגדת עזה יושב לכתוב את מה שמכונה באמן מסמך יסוד על תחום הפשיטה של חמאס, תחום שהוא מי שאחראי לחקור אותו מודיעינית, ועל בסיס המסמך הקריטי שלו נכתבת התוכנית המבצעית של אוגדת עזה. זו עוד בעיה, כשעל כתפיו של קצין אחד בלבד בדרגת סגן אלוף, שלא מפקד על גוף מודיעיני גדול במיוחד, מונחת אחריות מודיעינית כבדה כל כך. באותם חודשים כל אנשי המודיעין שעוסקים בעזה עדיין משוכנעים שלחמאס אין שום רצון לפתוח במתקפה יזומה נגד ישראל. כך קבע בפסקנות באותם חודשים ממש, באמצע 2019, ראש זירת הפלסטינים באמן, אלוף משנה בני גל, בריאיון לתוכנית זמן אמת.
16: הוא בונה מאוד על זה שבעיניים שלו הוא מבין את השיקולים הישראליים, מנתח נכון את ישראל, ובעיניו זה במרחב שלא ידרדר אותו למלחמה, כי מלחמה הוא ממש ממש ממש לא רוצה.
11: וזו גם הרוח שנכתבה באותו מסמך יסוד שכתב קמן האוגדה, כפי שמתארים בפנינו גורמי מודיעין בכירים.
15: סגן אלוף רש הניח הנחת עבודה מקלה. למרות המידע שקיבל כמה חודשים קודם, הוא הניח שמדובר בתוכנית של חמאס לפשיטות נקודתיות, בהיקפים הרבה יותר מצומצמים ולא בו זמנית, כמו שמתואר בתוכנית להכרעת אוגדת עזה. והוא כותב את מסמך היסוד שלו על הפשיטה בלי שום אזכור לתוכנית הגדולה, לפרויקט הגדול של חמאס.
11: לא רק סגן אלוף רש מניח כך, זו הייתה התפיסה שרווחה בכל מערכות המודיעין, וכך למעשה נכתב באוגדת עזה מסמך מכונן באורך עשרות עמודים שאין בגוף המסמך שום אזכור לתוכנית הגדולה של חמאס, וכך נכתב בו.
17: לא מוכרת תוכנית מטכלית סדורה ומוטמעת לביצוע מתקפה נגד ישראל. להערכתנו, הסבירות לכך שמי מגורמי הכוח ברצועה היא זו מערכה בהפתעה, הינה נמוכה.
11: זה כשל מודיעיני חמור. למרות שהביטוי האסלאמי העמוק, ההבטחה השנייה, שמבטא מבחינת חמאס את ההבטחה האלוהית למוסלמים לכבוש את ארץ ישראל, הביטוי הזה מופיע כבר יותר מפעם אחת, ובכל זאת, איש לא קשר בין הדברים, והנורות האדומות לא נדלקו. לא קמן האוגדה, לא יחידה 8200, למרות שהמידעים הגיעו בהפרש של כשנה בסך הכל, לא רק חילופי הקמנים הביאו לכשל, משום שהיו קציני מודיעין בכירים שהיו בתפקידם בשני המועדים ונחשפו למידע, אך גם הם לא קשרו בין הדברים ולא הציבו סימני שאלה. האירוע הזה הוא אירוע דגל בתולדות גלגוליה של חומת יריחו. יש מי שיאמר שזו נפילת המקל, והתוכנית שהגיעה בתחילת 2018 מתורגמת כעבור שנה בקושי להערת ביניים שולית במסמכי המודיעין. כך, בפעם השלישית, ואחת החשובות מכולן, צהל שוב פספס הזדמנות דרמטית להבין את המציאות בעזה כפי שהייתה באמת. בסוף 2019 מצטבר בצהל מידע חדש נוסף. הפעם זה מידע שמצביע על כך שצמרת חמאס אישרה את התוכנית של רעד סעד. גורמי מודיעין שנחשפו למידע מתארים זאת כך.
15: מידע מהסוג הזה צהל מצליח להשיג אולי פעם בחצי שנה. כשהוא מגיע, כל הזירה הפלסטינית של אמן אמורה לעצור ולעסוק רק בו.
11: בדיעבד אפשר לומר שזו כמובן הייתה ידיעה מרעישה ביותר. המשמעות היא שהתוכנית להכרעת אוגדת עזה, שקיימת בחמאס כבר 3 שנים ונמצאת בידי צהל כבר יותר משנה, קיבלה כעת אישור סופי להתנאה. מכאן הדרך קצרה להקצאת משאבים משמעותיים, כספים ובניין כוח צבאי, כדי שחמאס יהפוך אותה מתוכנית חזונית למציאות.
15: זה מידע שהיה אמור להרעיד את אמות הסיפים של צהל, להרעיד את הקירות באמן, בפיקוד הדרום. אבל לא כך היה. הקמן שטיפל במידע, ראש הזירה הפלסטינית, בני גל, ניתח בעיקר חלקים אחרים של ידיעות אחרות שהגיעו. איכשהו דווקא המידע הזה על התוכנית של ראאד סעד לא טופל.
11: ככל שידוע עד כה, על פי מקורות שנחשפו לפרטים, לא נמצא זכר לפעולות שנעשו בעקבות הגעת המידע הדרמטי הזה. שוב בפעם הרביעית הוחמצה הזדמנות. ומכאן ואילך עוד פיסות מידע רבות יגיעו והנחתו על שולחנם של אנשי המודיעין בזו אחר זו בשנים 2019-2020. ידיעות קטנות אמנם, אבל כל אחת מהן העידה על עוד מהלך קטן שעושים בחמאס בדרך אל היעד הגדול. אבל בזמן אמת, עשרות הידיעות האלה לא פורשו באופן המתאים כהכנות של חמאס למימוש תוכנית ההבטחה השנייה. המודיעין ידע, אבל הפרשנות הייתה שגויה, הקונספציה החזק כנראה כל כך עמוק, שאיש לא הצליח לחבר את הנקודות ולראות את התמונה הגדולה.
18: חמאס!
11: חודש רמדאן של 2021 היה מתוח וסוער במיוחד בירושלים וגם ברצועת עזה.
18: והמהומות במזרח ירושלים נמשכו גם הלילה. עשרות אלפי מתפללים מוסלמים הגיעו אמש אל הר הבית לכבוד לילת אל קדר. הלילה החל בקריאותיהם של המתפללים המעודדות את החמאס להקות את תל אביב.
11: בסוף אפריל מתכנסת הערכת מצב מטכלית מיוחדת בעקבות המהומות האלימות בירושלים ושיגור יותר מ-30 רקטות מהרצועה. בכירים בצהל, בהם אלוף פיקוד הדרום טולדנו, דחפו לפתוח בסבב הסלמה יזום נגד חמאס בעזה בניסיון לחבות את המהומות, אבל כשהקבינט מתכנס, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון גנץ לא רוצים סבב בעזה וההצעה נדחתה. הימים עוברים וצהל מזהה התקדמות חריגה בחפירה של מנהרת חמאס בגבול עזה מול קיבוץ רעים. המנהרה כבר חצתה רשמית לשטח ישראל, אבל ההחלטה שמתקבלת בישראל היא שוב להימנע מהסלמה. פעולה חשאית לקטיעת המנהרה ללא תקיפה מהאוויר. שומרים על שקט בכל מחיר.
19: ולפני דקות אחדות הודעה של דובר הזרוע הצבאית של החמאס ומאיים על ישראל להשיג כוחות מאלאקצה ולשחרר עצורים עד לשעה 6. אולטימטום של החמאס לישראל עד לשעה 6.
11: ישראל התעקשה להימנע מהסלמה וחמאס נקט את היוזמה וירה 6 רקטות לירושלים.
20: בעיצומו של ריקוד הדגלים כאן בכיכר צה"ל משפיעה את ההמונים, אותה אזעקת צבע אדום עולה ויורדת.
11: במהלך מבצע שומר החומות שפרץ באותו הערב, סינואר ודף פקדו להוציא מספר ניסיונות חדירה לישראל דרך שתי מנהרות בחניונס, שם חוסלו כל המחבלים בעודם מתחת לקרקע. מחבלי קומנדו ימי שניסו לצאת בסירות מהירות הותקפו ביבשה, וגם מחבלים שתכננו להגיע במצנחי רכיפה לקיבוץ כיסופים בשעת בוקר מוקדמת. כל הניסיונות האלה נכשלו, כפי שתיאר הרמטכ"ל אביב כוכבי בריאיון לגלי צה"ל.
21: האויב ניסה במהלך המבצע למעלה מ-10 פעמים לחדור לשטחנו באוויר, בים, ביבשה, וכל פעם נכשל. גם פה, באחד המבצעים, סיכלנו בעומק של 20 מטר פשיטה של 18 מחבלים שניסתה לחדור לשטח הארץ.
11: חמאס לא הצליח לחדור לעוטף, וזה רק חיזק עוד יותר את הביטחון העצמי של צה"ל, שניסיונות הפשיטה שלו מזוהים ונבלמים. סינואר ודף בעזה לעומת זאת ראו את הדברים אחרת לגמרי. הצלחה מסחררת. 6 רקטות לירושלים הציתו 6 זירות של עימות רב זירתי. בערים המעורבות, בירושלים, ביהודה ושומרון, אפילו רקטות ששוגרו מלבנון ומסוריה במהלך המבצע. זה הצית את הדמיון, הוכחה שניתן להקיף את ישראל בטבעת אש רב זירתית, איום השמדה של ממש. המסקנה שאיתה יצאו סינואר ודף משומר החומות הייתה פשוטה למדי. בפעם הבאה צריך לעשות את זה גדול יותר, חזק יותר ורחב יותר.
22: هذه كانت مجرد بريفة مجرد مناورة صغيرة لما يمكن ان يكون لو حاول ان يمس بالمسجد الاقصى مرة اخرى.
11: זו הייתה רק חזרה, רק תרגיל קטן, איים סינואר לאחר המבצע, שמראה מה עלול לקרות אם ינסו לפגוע במסגד אל-אקסה פעם נוספת. אמר והתכוון לכל מילה, אבל בינתיים בישראל סיכמו את המבצע באופן הפוך לחלוטין.
23: כשיצאנו יחד למבצע, הגדרתי את היעד המרכזי שלו להנחית מכה קשה על ארגוני הטרור ולהשיב את השקט תוך ביסוס ההרתעה. כך בדיוק עשינו.
24: אם אני מסתכל על מאזן ההישגים, אין שאלה בכלל. מאזן ההישגים הוא בפער אדיר, מכריע לטובתנו. אין כאן שאלה בכלל.
11: ראש אגף המבצעים דאז, האלוף אהרון חליבה, אפילו הסתכן והעריך בריאיון טלוויזיוני כי לאחר שומר החומות יהיו לפחות 5 שנות שקט מעזה. הערכה שבהמשך הוא יחזור עליה שוב כראש אמן. קצין בכיר שכיהן אז בפורום מטכ"ל, תיאר זאת במילים האלה.
25: המטה הכללי היה בהלחוש עצמי. כולם היו בתחושה שקראנו להם את הצורה. שעכשיו חמאס לא ירצו יותר לעשות לנו שום דבר.
11: יש הטוענים שזו אחת הנקודות הקריטיות בדרך לטבח 7 באוקטובר. הנקודה שממנה מדינת ישראל מתפצלת מהמציאות. וזו הסיבה המרכזית כנראה, שגם כשתגיע הגרסה המשמעותית של תוכנית חמאס שנה לאחר מכן, לא יהיה באמת מי שידפוק על השולחן.
5: סיפורו של מחדל, הפרק השני. נאמר תודה לאורך המיזם שרון קינן, עריכת תוכן אופק נויברגר ועריכת קול זיו עיני. מדובר צהל נמסר בתגובה. צהל נכשל במשימתו להגן על אזרחי מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. צהל משתתף בצהרן הכבד של המשפחות השקולות ומחבק את משפחות הפצועים. בעיצומה של המלחמה החל צהל לתחקר את האירועים שקדמו ל-7 באוקטובר לטובת הפקת לקחים והטמעתם. לצד ביצוע התחקירים, צהל מנהל למעלה משנתיים מלחמה רב זירתית מורכבת ומוביל הישגים מבצעיים משמעותיים. במהלך הלחימה בוצעו תהליכי למידה והטמעת לקחים בזמן אמת. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מינה צוות בדיקה בראשות האלוף במילואים סמי תורג'מן לבחינת התחקירים שבוצעו בצהל ומסקנותיו הוצגו בשקיפות בתוך צהל ולציבור. בנוסף, הנחה הרמטכ"ל על הקמת צוות תחקור ייעודי לבחינת תוכנית חומת יריחו בראשות האלוף במילואים רוני נומה, והוא עתיד להציג את מסקנותיו בשבועות הקרובים. מרבית הטענות המקצועיות והאישיות ביחס להתפתחות תוכנית חומת יריחו, כפי שעולות בכתבה, נבחנות בימים אלה במסגרת צוות נומה, ואין לנו כוונה להקדים התייחסות כלפיהן. התגובה המלאה של דובר צהל ברשתות החברתיות בחשבונות של גלי צהל. גורמים בצבא אמרו לנו כי במהלך כהונתו של אלוף משנה רש כקמן אוגדת עזה, איום הפשיטה, כולל בהפתעה, היה ליבת העיסוק. המענה המבצעי לאיום הפשיטה, לרבות מודל ההתראה והאיסוף, היה מותאם למה שהובן והוארך באותן השנים. את יתר הדברים מסר בוועדת נומה. עוד ביקשו למסור שתת-אלוף במילואים בני גל התייחס לכל ההיבטים הנוגעים לעשייתו בפני גופי התחקור הצהליים. יתר הגורמים שהוזכרו בכתבה בחרו שלא להגיב רשמית. מחר, בפרק השלישי, על קציני המודיעין שקיבלו את תוכנית חמאס שנה לפני 7 באוקטובר, אבל לא ידעו שארבע שנים קודם לכן צהל שם את ידו על גרסאות קודמות שלה. הגענו אל פינת התרבות עם בלגזית, בוקר טוב.
0: בוקר טוב אפי, ואנחנו עם פסטיבל הסופרים הבינלאומי שיפתח הערב במשכנות שעננים בירושלים, ובין האורחים והאורחות שהגיעו מחול, כן, מחול, הסופרת דרה הורן מחברת הספר People Love Dead Jews, ובעברית אנשים אוהבים יהודים מתים. לנו מן הסתם קשה לשמוע כותרת כזאת, אבל הורן היהודיה הגיעה למסקנה הזאת מניסיון אישי.
1: I never really wanted to write about anti-Semitism, but then I noticed that in the United States, whenever I would have my editors at non-Jewish publications, this is the only thing they wanted me to write about. And I realized there's some deep problem.
0: מעולם לא רציתי לכתוב על אנטישמיות, היא אומרת, אבל שמתי לב שבארצות הברית האורחים בכתבי העת הלא יהודיים בהם עבדתי, רצו שאכתוב רק על זה, על יהודים מתים בשואה או בפיגועים. הבנתי שיש כאן בעיה עמוקה. יהודים מתקבלים על החברה הלא יהודית רק כאשר הם חסרי כוח. אנחנו כמובן מדברים ומדברות על זה הרבה, בוודאי בשנתיים וחצי האחרונות. נותרו מדינות מעטות בהן לא ניתקל לפחות פעם אחת במבטים עוינים, התלחששויות ואפילו בביטויי אנטישמיות מפורשים. לדעת הון, בארצות הברית, היהודים האמריקנים עומדים בפני בחירה מורכבת.
1: What we need in the American Jewish community is like you have to create like a mental iron dome. In America you don't have to, you know, you can be whatever you want to be and you know nobody's making you be Jewish. It's not, you know, it's optional. And so people making that choice, it is a brave choice.
0: אנחנו צריכים ליצור קהילה יהודית אמריקנית, מין כיפת ברזל מנטלית, היא אומרת. באמריקה אתה יכול להיות מי שאתה רוצה, אף אחד לא מכריח אותך להיות דווקא יהודי. זו אפשרות. ואנשים שבוחרים בזה, בוחרים בחירה אמיצה. וזו כנראה אחת הסיבות שלמרות האיומים הביטחוניים, הורן סיפרה לכתבתנו ליבי גילאי, שחשה הקלה כשנחתה על אדמת ישראל.
1: Suddenly I'm with people who get it because I write about this topic publicly. People come after me and they, you know, people know, you know, it's like I get all the hate mail and all these things, and you know I'm constant, you know, every time I go speak somewhere I have, you know, people heckling me or whatever, and so it's like it's very exhausting after a while, and so it's like being here is just like this is nice.
0: אני עם אנשים שמבינים את זה, היא אומרת. בגלל שאני כותבת על הנושא הזה באופן פומבי ומדברת באירועים ציבוריים, אני סופגת שנאה, רודפים אחריי, שולחים לי הודעות שנאה, זה מאוד מתיש אחרי זמן מה. אז להיות כאן בישראל זה פשוט נחמד. לעומתה, אגב, אפי, הסופר ארי דלוקה, ביטל את הגעתו לפסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים מחשש להיתקע כאן, וזה כמובן עם השיחות בין ארצות הברית לאיראן יעלו על סרטון. ועכשיו סרט חדש, תל אביב בירות, דרמת מסע עוקבת אחרי שתי נשים, האחת ישראלית, השנייה לבנונית, שיוצרות קשר בלתי צפוי בתוך כאוס מלחמתי. בימים בהם החזית מול לבנון סוערת מתמיד, התסריטאית והבימאית מיכל בוגנים סיפרה לכתבתנו ליבי גילאי שהרעיון לסרט הזה נולד לפני 7 באוקטובר.
2: אנחנו לא צילמנו בזמן של מלחמה. פגשתי אנשים מצד"ל בצפון, וחשבתי שזה הולך להיות מאוד מעניין לעשות סרט על הנושא שלהם ועל הסיפור שלהם. אנשים לא מכירים את הסיפור הזה, ולא מכירים שיש קהילה מאוד גדולה בצפון. זה מאוד קשה להם עכשיו עם המלחמה.
0: לא בכדי יש שתי נשים במרכז הסרט הזה, אפי, ואני לא חושבת שאני אפתיע אותך אם אני אספר שתל אביב בירות לא נחשב סרט ישראלי, הוא משוייך לצרפת, גרמניה וקפריסין, כנראה עוד לא בשלו התנאים לסרט ישראלי על מערכת יחסים בין אשת קצין בצהל לאשתו של איש צדל. נחכה.
5: כנראה. תודה רבה, ענבל.
0: בוקר טוב.
5: ירושלים is calling, פינת הספורט, נועם נקש, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אפי. אחרי המשחק הראשון בין אוקלאומה לסן אנטוניו, היה נראה שאנחנו בדרך לסדרה שלא תוכרה בקלות, ונגיד את זה בעדינות. אם במשחק מספר 3 היה נראה שסן אנטוניו בדרך לשבירה סופית, אז הלילה הם התייצבו לעיני הקהל שלהם וסיפקו הופעה פשוט נהדרת, אפי, 21 הפרש, ניצחון 103-82, ואיך לא? ויקטור ומבה נעם האחד קולע 33 נקודות, כולל סל מהחצי. הסדרה הזאת חוזרת לאוקלאומה עם שוויון 2, ועם רמת הכדורסל הזו נקווה שלא ייגמר לעולם. כמה אתה חושב שיגמר שם, אפי?
5: נראה לי הולכים למשחק מספר 7, אני מקווה מאוד, בניגוד לגמר המזרח שנראה כרגע חד צדדי.
3: כן, גמר המזמח חד צדדים, רמת כדורסל נמוכה משמעותית ממה שאנחנו רואים במערב, ונראה אם נאמר בצורה בטוחה שהאלופה תבוא מהמערב גם השנה. אז נשאר בכדורסל, אבל נעבור יבשת. גמר היורוליג אתמול בין אולימפיאקוס לריאל מדריד הבטיח וקיים פשוט בענק. אולימפיאקוס היוונית מגיעה לאתונה לפיינל פור הזה, הגיעה לפלייאוף מהמקום הראשון בעונה הסדירה ביורוליג. היא נחשבה בעיני רבים לפייבוריטית לזכייה במפעל, ובגמר היא כבר הייתה בפיגור 15, אבל היא הצליחה לחזור לנצח את ריאל מדריד 92-85 אחרי דרמת ענק. ריאל כמעט והצליחה לסגור בחצי דקה פער של 8 נקודות בדקות הסיום, אבל הכתיעה שלושה חשובה. אולימפיאקוס היא אלופת אירופה בכדורסל, עושה זאת באתונה. המאמן גיאורגוס פרצוקס היה מרוצה בסיום.
6: We deserve it. We suffered today. Real Madrid played an excellent game, but we managed to win, although the pressure was in front of our shoulders. I think we deserve it with the way we played the whole year.
3: אנחנו רואים לתואר, סבלנו וריאל מדריד שיחקה מצוין, אבל הצלחנו לנצח למרות הלחץ שהיה על כתפינו, אמר ברצוקס ווסיף. אנחנו רואים לכך בגלל היכולת הטובה שהצגנו לאורך כל העונה. אז זה היה ברצוקס, ואולימפיאקוס היא הראשונה בהיסטוריה של היורוליג מאז שינוי הפורמט, שעולה על הפלייאוף מהמקום הראשון וגם זוכה בתואר. אז זה מפתיע במיוחד, אבל היא עשתה את זה בצורה הכי טובה שיש. עכשיו ניקח הפוגה קטנה ממה שהיה אתמול, ונעשה הכנה לגביע העולם.
7: נבחרת בדקה. בוקר טוב ישראל, מתכוננת לגביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, 26.
3: אז היום יובל ישראלוב מביא לנו את הסיפור של מדינה שנשק גרעיני אולי אין לה, אבל כדורגל בהחלט יש, איראן.
8: לפעמים הדרמה הגדולה בגביע העולם מתרחשת עוד לפני שניבט הכדור הראשון. בזמן שמבצע שהגת הארי היה בסיאו, והאימות החזיתי בין ישראל וארצות הברית לבין איראן הרעיד את המזרח התיכון, נראה היה שהכדורגל זז הצידה. בצעד דרמטי, איראן כמעט וקיבלה החלטה רשמית לפרוש מהמונדיאל. במשך שבועות ארוכים הכל היה תלוי על חוט השערה, שחקנים, אוהדים והעולם כולו חיכו לראות האם הפוליטיקה והמלחמה יכריעו את הספורט ויגרמו לאיראנים להישאר בבית. אבל בסופו של דבר, ההחלטה התהפכה.
9: Of course, Iran will be participating at the FIFA World Cup 2026.
8: נשיא פיפה ג'יאני אינפנטינו ואיראן הודיעו כי הנבחרת תשחק בטורניר, והאירוניה פשוט בלתי נתפסת. מי שכמעט החרימה את הטורניר בעקבות מלחמה ישירה מול האמריקנים, תעלה בקיץ הקרוב לשחק דווקא שם, על אדמת ארצות הברית. אך ההגעה של איראן לאמריקה מותנית בהרבה דרישות של הפרסים מפיפה, כיבוד הדגל וההמנון ומתן אשרות כניסה, ויזות, לכל חברי המשלחת, גם אם יש בתוכם חלק הקשורים למשמרות המהפכה. בזמן הדיבורים של טראמפ על מרחק שעה מתקיפה באיראן, או הסכם שירגיע קצת את המצב, האיראנים מגיעים לטורניר טעונים ויודעים שכל העיניים יהיו נשואות אליהם בסדרת משחקים שהיא כבר הרבה מעבר לכדורגל.
3: כן, אפי, אז זה סיפורה של איראן. נחזור לאתמול, לאורך כל סיום העונה בליגה האנגלית בכדורגל, אחד הסיפורים המרכזיים לצד האליפות של ארסנל, היה טוטנהאם הגדולה, היריבה העירונית שלה, שנאלצת להתמודד עמוק בתחתית, ואולי לרדת גם לליגת המשנה. אתמול התרנגולים, זה הכינוי שלהם, הגיעו למשחק ביתי של הכל או כלום, כשטייקו או ניצחון הם מספיק להם, הם עשו את המוטל עליהם, ניצחו 1-0 את אברטון בבית, ונשארו בליגה הראשונה, אחרי עונה שהייתה פשוט סיוט אחד גדול. מי שירדה בסיום העונה הזו היא ווסטאם, שנלחמה עם טוטנהאם על ההישארות ממש עד השריקה האחרונה. מאמן טוטנהאם, רוברטו דה זרבי, היה מאושר בסיום.
4: I think we deserve to stay up because we made 11 points in 7 games and we deserve more. From tonight we have to start to organize and to build the new team.
3: הגיע לנו להישאר בליגה האנגלית, השגנו 11 נקודות בשבעה משחקים והגיעו לנו אפילו יותר, עכשיו נצטרך להתחיל לבנות מחדש את הקבוצה לעונה הבאה, כך דזרבי, ועוד בערב ההכרעות של אתמול עם מחזורי הסיום, מילאן הגדולה לא תשחק בליגת האלופות בעונה הבאה, אתמול בליגה האיטלקית המחזור האחרון מילאן עירכה את קליירי והיא הפסידה 2-1, זה היה מאוד מאוד לא צפוי, כולם ציפו שמילאן תסיים את העונה הזו עם מקום בליגת האלופות, אבל לא כך קרה הדבר, היא תשחק בליגה האירופית בלבד בעונה הבאה, ומי שתחזור לליגת האלופות בין היתר היא רומא, אחרי עונה נפלאה 73 נקודות, סיימה במקום השלישי בליגה האיטלקית, והיום אפי נחזור לרגע אלינו, הליגה הלאומית שלנו בכדורגל במחזור סיום פשוט רותח, לא פחות מזה. הקרב על הכרטיס השני לעלייה לליגת העל הסתיים היום, היום בשבע. הפועל רמת גן מהמקום השני עם 63 נקודות, תפגוש את הפועל כפר סבא, ומכבי הרצליה מהמקום השלישי עם 61 נקודות, תדרך אצל בני יהודה. אז נשאלת השאלה, מי תצטרף למכבי פתח תקווה ותעלה לליגה הבכירה? התשובות, היום בשבע בערב בליגה הלאומית, שבדרך כלל מספקת לנו סיפורים קצת פחות נעימים עם שערים הזויים, אבל היום מחזור סיום פשוט נהדר, הליגה המעניינת בעולם, ואנחנו נחכה לראות מי תצטרף למכבי פתח תקווה. עד כאן ספורט לבוקר.
5: דרמה גדולה עד שריקת הסיום ממש הערב. תודה רבה, נועם.
3: תודה.
5: זהו, אנחנו מסיימים את מהדורת יום שני של בוקר טוב ישראל, ערכה אותנו מאי בן זאב, עורך המשנה הוא אודי הצורף, הפיקה דרור צוקר, לצידה רון קוטלר, על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני בן שני, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו אריאל כהנה ויניר קוזין, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום שלישי, 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. סמל נהוראי לייזר, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 שנפל אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, יובל למנוחת עולמים הערב ב-5 בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת, מקום מגוריו. באותו האירוע נפצע קשה לוחם נוסף ופונה לטיפול רפואי. התקרית התרחשה אתמול אחר הצהריים, הרחפן התפוצץ בסמוך לכוח צהל ליד המגנן שלהם בכפר דבל, אותו הכפר שבו נפצע קשה בשבוע שעבר, מחת 401. מתחילת הפסקת האש בלבנון נפלו 11 חיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון. נמשכים המגעים בין ארצות הברית לאיראן על ההסכם לסיום המלחמה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו רואה בפתיחה המחודשת של מצר הורמוז את ההישג העיקרי של ההסכם העתידי.
1: So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. Let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
0: אני חושב שהשגנו הישג משמעותי על מה שפתיחת מצר הורמוז שנמצאת על הפרק, וגם ניתן מסע ומתן בפרק זמן הגיוני ומוגבל על סוגיית הגרעין. נראה מה יקרה, מאפשרים לדיפלומטיה את הסיכוי הכי טוב להצליח לפני שנבדוק אפשרויות אחרות, כך רוביו. תת-אלוף במילואים רן כוכב, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית ודובר צה"ל, אמר בבוקר טוב ישראל כי אם יחתם ההסכם, משמעותו שישראל לא עמדה ביעדי המלחמה.
2: ישראל מנסה לטרפד את ההסכם כפי שהיא ניסתה לטרפד את הסכם הגרעין שחתם אובמה. השורה התחתונה, יצאנו לשני המבצעים על מנת לעמוד בארבעה יעדים. במבחן התוצאה לא עמדנו כרגע למרות ההצלחות המבצעיות הכבירות.
0: צהל ידע ב-2019 כי תוכנית הפלישה של חמאס לעוטף אושרה באותם ימים על ידי בכירי הארגון. אגף המודיעין שם את ידו יותר מפעם אחת על מידע שממנו עלה כי חמאס החליט להפוך את התוכנית למעשית. כך פרסם הבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש בפרק השני של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל. מסמך נרחב על כישלונה של מערכת הביטחון ב-7 באוקטובר. גורמי מודיעין שנחשפו למידע אמרו כי מידע מהסוג הזה אמור היה להרעיד את אמות הסיפים בצהל. למרות זאת, אף החלטה משמעותית לא התקבלה בעקבות הגעת המידע. מדובר צהל נמסר בתגובה, מרבית הטענות ביחס להתפתחות תוכנית חומת יריחו נבחנות בימים אלה במסגרת צוות הוועדה בראשות האלוף במילואים רוני נומה, ואין בכוונתנו להקדים התייחסות כלפיהן. צהל ממשיך ללמוד, לתחקר, לתרגל ולהטמיע את לקחי 7 באוקטובר לצד המשך הלחימה והמשימות המבצעיות בכלל הגזרות. שני הפרקים הראשונים של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל המשודרת השבוע בבוקר טוב ישראל זמינים להזנה חוזרת ביישומוני ההסקטים. שר המשפטים יריב לוין מעכב כבר יותר מחצי שנה את הסגרתו למקסיקו של מנחה טלוויזיה יהודי בשם אנדרס רומר, החשוד בביצוע שורת מעשי אונס במקסיקו. הוא נמלט לישראל ולוין מעכב את ההסגרה על אף שכבר לפני כחצי שנה דחה בית המשפט העליון את כל הערעורים נגד ההסגרה. כתבנו טוביה גלניק שהביא את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל מוסיף כי לרומר מסמכים שלטענתו מוכיחים שהחשדות נגדו הם רדיפה פוליטית ועדויות שקר. גמר המערב ב-NBA, סן אנטוניו הצליחה להשוות את הסדרה ל-2-2 אחרי שגברה הבוקר על האלופה אוקלאומה סיטי 103-82. ביורוליג אולימפיאקוס היא אלופת היורוליג אחרי שגברה אמש בגמר 92-85 על ריאל מדריד, לשמחתו של המאמן גיאורגוס ברצוקס.
3: We deserve it. We suffered today. Real Madrid played an excellent game, but we managed to win although the pressure was in front of our shoulders. I think we deserve it with the way we played the whole year.
0: אנחנו בהחלט ראויים לתואר, סבלנו הערב כי ריאל מדריד שיחקה מצוין, אבל הצלחנו לנצח למרות הלחץ שהיה עלינו. אנחנו ראויים לתואר גם כי הצגנו לאורך כל העונה יכולת טובה, כך ברצוקס מאמן אולימפיאקוס. עדכוני תנועה מגלגלת, כביש 60 בצומת עדשים, עמוס מכל הכיוונים. בכביש 5 יש עומס תנועה לסירוגין מאבן העזר עד הכפר הירוק. כביש ירושלים תל אביב עמוס מכפר חבד עד קיבוץ גלויות. כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה. עכשיו התחזית.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ואודי הצורף.
5: חדשות התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
6: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
7: בחסות עומדה ג'קור, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
8: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.

0: שלום לכם, שלום ובוקר טוב. 8:06, יום שני היום, ולצערנו הרב הבוקר הזה נפתח שוב אם מותר לפרסום. הפעם שמו של סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד הנדסה הקרבית 601, עוצבת עקבות הברזל, נפל בקרב בדרום לבנון, וזה שוב רחפן נפץ שפוגע בו ובכוח שלו ומוביל למותו. שלום אריאל כהנה.
1: שלום וברכה יניר, עוד בוקר עצוב. הלוויה של נהוראי תהיה היום באילת בשעה 5, ככה העירייה מודיעה בחלקה הצבאית שם. ואתה יודע, אני רוצה אולי פשוט בוא נקרא את מה שעיריית אילת מספרת על בן העיר שנפל. נהוראי ז"ל, מטובי בניה של העיר אילת, בן למשפחה אילתית ותיקה, בנם של רותם שהיא גננת בעיר, ולוסיאן אחיהם הקטן של מאי ורועי. הוא בוגר מערכת החינוך של אילת, למד בבית הספר היסודי הרי אילת ובבית הספר התיכון על שם גולדווטר. היה פעיל בתנועת הנוער דילר והמדצים, המשיך לשנת שירות לפני שהוא התגייס לצהל. תראה איזה בחור ערכי. ובהנדסה קרבית שירת כנהג של נמר הנדסי.
0: כן, בבקשה, יש עוד?
1: לא, אני פשוט אומר, עוד אחד ממיטב בנינו ששילם את המחיר היקר ביותר להגנה של כולנו.
0: והוא החלל ה-11 שנופל מאז ההכרזה המגוחכת על הפסקת אש בלבנון, החלל ה-11 שנופל. אנחנו כמובן נרחיב את הדיבור בהמשך גם על ההיבטים של איראן, וגם כמובן ההשפעה של הסכם כזה או אחר לבנון, אבל את הדקות הראשונות של התוכנית שלנו הבוקר אנחנו רוצים לייחד ולהקדיש לסמל נהוראי לייזר, זיכרונו לברכה, ולומר שלום למאי לייזר, אחותו. שלום מאי.
2: שלום.
0: קודם כל אנחנו משתתפים בצערכם ושולחים חיבוק חם מאיתנו אליכם.
2: תודה רבה.
0: אריאל קרא קצת מהדברים שנכתבו על ידי עיריית אילת על אחיך, אבל אנחנו מבקשים לשמוע קצת יותר. ספרי לנו על נהוראי בבקשה.
2: נהוראי, קודם כל זה אחי הקטן, בן 19, אבל זה לא ילד, זה מלך העולם, זה גבר, זה הבן זוג הכי אוהב של חברה שלו תבל, וילד צנוע ומוביל ומלך הארץ עם הלב הכי ענק בעולם, חיפש בכל רגע לעשות הכי טוב לאחר, לא חיפש לעשות שום דבר רע, כל הזמן התנדב, עמד ראשון, לא משנה כמה אמרנו לו וכמה היו לו אופציות לא להיכנס, הוא רצה להיות תמיד בראש ובראשונה. הוא הלך נגד כולנו, רק מה שעושה לא טוב ומה שיגרום לאחרים טוב. רק לילה לפני זה דיברנו איתו.
1: הוא דיבר איתכם מאי על סכנת הרחפנים?
2: לא, הוא לא דיבר איתנו על זה. הוא תמיד דאג לי בכל פייסטיים שמתקשר אלינו להרגיע אותנו ולהגיד לנו שהכל בסדר ושהוא שומר על עצמו. וכל פעם הוא אומר שהוא תמיד יתרחק ממה שיהיה מסוכן כדי לא לגרום לנו לעצב. ובסוף זה התקיל אותו, הוא לא ציפה לזה, הוא לא ציפה לזה. הוא נהג נמרה, הוא היה בתאגד, הוא לא היה אמור להיכנס, הוא התנדב. הייתה לו אופציה להישאר כי הוא היה קצת פצוע, והוא עדיין בחר לעשות את זה ולא לשבת רגל על רגל כמו שהיה לו את האופציה הזאת מההתחלה.
1: תגידי, רוח ההתנדבות הזאת גם ברגע הזה שהביא למותו, וגם אנחנו רואים שיצא לשנת שירות לפני כן וכל מה שתיארת, והיה מדריך בתנועת נוער וכן הלאה, מאיפה הגיעה הרוח הזאת?
2: זה פשוט זהו, מגיל קטן הוא היה תלמיד מצטיין, הוא היה טוב בהכל, פשוט בהכל, הוא היה יושב בחדר ומלחין שירים בעצמו ולימד את עצמו גיטרה, והוא כתב שירים, וכל דבר שהוא נגע בו היה פשוט טוב. הוא פשוט היה מוביל, הוא היה ילד מוביל. ואין אחד, אין אחד שלא אהב אותו, אין אחד שלא הריץ אותו, את הבן אדם שהוא. וכולם הולכים לדעת מי זה, אין מצב שלו, אין מצב.
0: כולם ידעו מי הוא, ועכשיו אנחנו נדע גם אנחנו, וסיפרת מאי שיום לפני הוא מתקשר אליכם. את יכולה לספר לנו קצת איך התנהלה השיחה, על מה דיברתם?
2: כן, זאת הייתה עוד שיחה רגילה, שכולנו היינו באיקון, הקבוצה של המשפחה אפילו לא הייתה על השטק, משהו עלה לשם, לסדיר בלבנון. ורק הקימו כל פעם להודעה לסימן שהכל בסדר. הוא התקשר, הוא חייך, והוא צחק, והוא הפך הכל לצחוק. וכל הזמן אמרתי לו, אתה רואה משהו, אתה בורח, אתה לא יוצא גיבור, אתה לא יוצא גיבור. אנחנו צריכים אותך חי. הוא כל הזמן הסתלבט, וכאילו אמר שהוא ישמור על עצמו. הוא פשוט ראה את המטרה מול העיניים שלו, לא עניין אותו שום דבר מסביב. שום דבר. רק להיות בחוד החנית, רק להיות ראשון. במקום לשבת רגל הרגל בבסיס ולנוח עם הרגל שלו, הוא עדיף להיכנס, הוא בחר להיכנס.
0: מתי הוא נפצע, מאי?
2: הוא בחר לקחת אותו.
0: מתי הוא נפצע?
2: הוא נפצע לפני 3 שבועות בערך, והוא עדיין המשיך לעלות, הוא לא חיפש כל הזמן רק לא לעשות כלום, הוא רק רצה לעשות ולעשות ולהיות בעשייה. תמיד הוא אמר לנו שבשביל מה הוא דייס אם לא בשביל זה. לא חשבנו לפגוש אותנו, וזה דפק לנו בדלת. כל הגדודים וכל החיילים ששם, הוא בחר אותו מכולם. ושלא ישמור על כולם, בעזרת השם, שכולם יחזרו בשלום. לא מגיע לאף אחד לעבור דבר כזה, לא בשביל המדינה.
1: יש משהו
2: מה
1: שהיית רוצה לומר למקבלי החלטות שאולי שומעים אותנו עכשיו?
2: פשוט תעזו משהו, תעזו משהו, עד שזה לא יפגוש אתכם, שום דבר לא ישתנה. אתם חייבים לעשות משהו, המשפחות פה נהרסות כל יום מחדש, וזה לא עניין של ימין ושמאל, זה עניין של משפחות שנבנות ושמשקיעים בילדים ומגדלים אותם על ערכים ועל לאהוב ועל להתגייס. אז לפחות שם תהיו ותגבו. כי כרגע קמנו לחיים חדשים, לא חשבתי לעולם שאני עם משפחה שכולה, לא חשבתי שאני אקבל את התואר הזה אי פעם.
0: מאי, אמרת שהוא, שנאוריי הוא אחיך הקטן, בכמה שנים את גדולה ממנו?
2: בשש שנים.
0: אז את ממש ראית אותו קטן, יש לך ככה זיכרון בבוקר הזה שאת יכולה לספר לנו, לשתף אותנו, שאולי ילמד אותנו גם עוד קצת על נאוריי, שעולה לך ככה בראש מהילדות שלכם?
2: אני תמיד זוכרת שהוא כל הזמן חפר עם המוזיקה בחדר השני, וכל הזמן התלוננתי. ואתה תפסיק לנגן, אתה עושה לנו חור במוח, ואום אני רק מקווה לזה. אני רק רוצה לשמוע אותו שוב פעם. אני פשוט מבקשת שכולם יעריכו כל רגע קטן. עם העיקרים להם, אין לדעת למה נקום אחר בבוקר. פשוט להעריך הכל הבל אבלים, הכל שטויות. להתפלל שכולם יחזרו בשלום ושנפסיק את כל המלחמה הזאת. מלחמה נגד עצמנו, נספיק כבר עם זה.
0: הדברים מאוד מאוד נוגעים, מאי, ואנחנו שומעים את הקושי בקול שלך כמובן. רציתי לשאול אותך, את כל פעם חוזר ואת אומרת את זה, הוא נפצע והוא יכל לשבת רגל על רגל, הוא נפצע במהלך פעילות מבצעית והמשיך והחליט להישאר שם עם החברים?
2: כן, הוא
0: נקע
2: את הברך והוא לא בעיה רפואית, ובהתחלה זה הגביל אותו, עד שברגע שעל אותה אופציה הוא חזר לשטח, במקום לשבת בבסיסם שלו, הוא רצה לצאת ולעשות. הוא אמר שאין מצב שחברים שלו היו בפנים והוא יהיה בחוץ. הוא תמיד רצה לקחת חלק ולצאת עוד פעם גיבור, גיבור על חשבוננו. זה לא הגיע לו, זה פשוט לא הגיע לו.
0: לא מגיע לאף אחד. מאי, אנחנו שולחים לך חיבוק חם, ונזכיר שהיום ההלוויה ב4:15 בחלקה הצבאית באילת. אתם מבקשים מאנשים שיגיעו, מי שיכול?
2: כן, שכולם ידעו מי זה נאוריי. היו לו הרבה חברים, כל אילת הכירה אותו והכירה בו. אנחנו מבקשים שכל מי שיכול לבוא שיקח חלק ושילווה אותו ואותנו, אנחנו צריכים את זה. אנחנו לא יודעים איך להמשיך כרגע.
1: אנחנו שולחים לכם מכאן את כל החיזוקים שבעולם, מאי, לך, לאחים שלך, להורים שלך, והכאב שלנו איתכם.
0: ואתם תמשיכו, מאי, אתה תראי. תודה רבה לך, מאי לייזר.
2: תודה רבה.
0: אחותו של סמל נאוריי לייזר. זיכרונו לברכה, כשמחברים פתאום את זיכרונו לברכה, למישהו שאתה אוהב, זה נורא, נורא קשה לשמוע את זה. זה פתאום מכה בך כמו פטיש של 5 קילו כל פעם בראש. איך מבן אדם, מאח קטן שאת מכירה, שאתה מכיר, הוא נהפך פתאום לזיכרונו לברכה, זה בלתי נתפס. וכאמור, אריאל, החלל ה-11 בתקופה האחרונה.
1: ושוב, מה שקוראים לו, הפסקת אש. אתה יודע שאתמול, נקשר את זה עכשיו לתהליכים הגדולים, הרי אתמול נתניהו, כשהוא התקן את הציבור על אותו הסכם מתהווה בין ארצות הברית לאיראן, הוא אמר שטראמפ, שהוא דרש חופש פעולה של ישראל בלבנון, ושטראמפ גם קיבל את העיקרון הזה. אני חושב, יניר, יש לנו חלל נוסף שם, ואנחנו יודעים שהפעילות של צהל כן מוגבלת בלבנון. אם באמת יש חופש פעולה, אז אולי הגיע הזמן שנראה אותו, כי התחושה הזאת, כי אגב, אולי צריך לומר, יש הרבה הישגים לצהל בנוכחות שלו בדרום לבנון, ויש הרבה הרבה יותר מחבלי חיזבאללה שנהרגים על ידי כוחותינו מאשר להפך.
0: נכון.
1: אוקיי, אבל התחושה הזאת שלא מאפשרים לחיילים לעשות כל מה שהם יכולים וצריכים לעשות בגלל סיבות מדיניות, זה לא תקין, וזה צריך להשתנות.
0: כן.
1: וזה החובה של הדרג המדיני לשנות את המציאות הזאת, במיוחד שנתניהו כבר אמר אתמול שלכאורה הוא קיבל את המרחב פעולה הזה.
0: אגב, אם כבר מדברים על חופש פעולה, אפשר לא להמתין ולחכות עד שיחתם הסכם הפסקת אש עם איראן, אלא לקבל חופש פעולה כבר עכשיו, כי זה לא המצב. זה בדיוק מה שאתה אומר. חופש פעולה כבר כעת, לא לחכות שיחתם, ואז אולי יהיה חופש פעולה. אבל כמו שאמרת, זה הדברים הגדולים שמן הסתם משפיעים עלינו, ואנחנו רוצים קצת להרחיב על איפה עומד ההסכם הזה, וגם בהיבט שמאוד מאוד חשוב, גם לאמריקנים וגם לאיראנים, לנו קצת פחות, וזה הסיפור של מצר הורמוז. אנחנו אומרים עכשיו שלום ובוקר טוב לאלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים. שלום צ'ייני.
3: שלום, בוקר טוב.
0: טוב, תראה, בינתיים אני לוקח אותך קודם כל למגרש המוכר לך היטב, וזה המגרש הימי. ההסכם הזה, ככל שאתה מבין, אמור מה, לשחרר שם את 2,000 האוניות שתקועות שם במצר ולהתחיל להזיז את הדברים, או שיכול להיות שכל המצר הזה הופך עכשיו למסוכן מדי ולא כדאי, וברגע שהוא ייפתח הוא לא יחזור לקדמותו?
3: לא, לא, לא, תראה, מה שאנחנו מבינים זה מעט מאוד מתוך ההסכם הזה, וקשה מאוד להתייחס לכל ההסכם הזה, כי אני רואה כל כך הרבה התייחסויות לגבי ההסכם הזה, כשאנשים באמת לא יודעים את הפרטים. הפרטים הם לא ידועים, וגם טראמפ, איכשהו אמר את זה אתמול, שהרבה אנשים מדברים על הסכם שהוא בינתיים עוד לא כל כך ברור, אגב הוא לא חתום עד ברגע זה. מה שאנחנו מבינים ברגע זה, זה הדברים הבאים. אחד, תהיה הפסקת אש ל-60 יום, שבמהלכה יהיה מסע ומתן, זאת אומרת, זה הסכם מסגרת, זה לא הסכם סופי. הדבר השני, ארצות הברית תאפשר לאוניות איראניות להיכנס ולצאת לנמלי איראן, ובמקביל האיראנים יאפשרו לאוניות לעבור במצרי הורמוז, כאשר יש פה איזה מוקש קטן, והוא לא סתם נקרא מוקש, כי האיראנים טוענים שיש מוקשים ימיים, אני לא ראיתי עד עכשיו אף מוקש,

0: סופי. הדבר השני, ארצות הברית תאפשר לאוניות איראניות להיכנס ולצאת לנמלי איראן, ובמקביל האיראנים יאפשרו לאוניות לעבור במצרי הורמוז. כאשר יש פה איזה מוקש קטן, והוא לא סתם נקרא מוקש, כי האיראנים טוענים שיש מוקשים ימיים. אני לא ראיתי עד עכשיו אף מוקש, והם יגידו שהם צריכים להוציא את המוקשים לפני שהם מאפשרים את המעבר. יש פה איזה טריק קטן.
1: זו, לפי מה שאני ראיתי, הוצאת המוקשים אמורה להיות חלק מההסכם. אבל צ'ני, עוד לפני שמגיעים להסכם הזה, שעכשיו אומרים שבחלק כך כמה ימים עד שיחתמו עליו, מה קורה כרגע? כי האיראנים כל הזמן טוענים שהם מצליחים להוציא אוניות דרך המפרץ למרות המצור האמריקני, והאמריקנים אומרים שלא יוצאות אוניות. יש מידע ברור אם כן או לא יוצאות אוניות מהמפרץ הערבי ואילו אוניות?
0: לא, לא, לא. העסק הוא ברור לחלוטין. מנמלי איראן לא יוצאות ולא נכנסות אוניות. האמריקאים שולטים בזה ללא מצרים, יש להם מספיק כוח, גם אווירי, גם ימי, גם מודיעיני, אין שום בעיה. מה שיוצא ונכנס במצרי רומוז, זה בנתיב שעובר בין האי לרק לקשם, שזה קרוב מאוד לאיראן. אני לא אבלבל אתכם יותר מדי בפרטים, אבל תחשבו שיש נתיב מרכזי שהאיראנים טוענים שהוא ממוקש, ואז האיראנים פיתחו נתיב שהוא קרוב לאיראן, מאוד מאוד קרוב, בין שני איים, זה נתיב גם אפילו מסוכן לאוניות, צריך ללוות אותם וכן הלאה, והם טוענים שהם מוציאים מדי יום 20 אוניות, 30 אוניות, על פי כל מיני פרמטרים שהם קבעו, והאוניות האלה מגיעות מעיראק, מערב סעודית, מהאמירויות וכן הלאה. אין אוניות שיוצאות ונכנסות מאיראן, אני מדגיש.
1: כלומר, האמריקנים הם אלה שמאפשרים את הנתיב הצר הזה, לא האיראנים, כן?
0: לא, לא, האיראנים מאפשרים את הנתיב הזה. האיראנים אומרים, אונייה שתבקש, והיא מאחת מהמדינות הבאות, סין, הודו, סרילנקה, רוסיה, כל מיני מדינות כאלה, אנחנו נאפשר להם אחרי שאנחנו נבחן אותם. זאת אומרת, הם כרגע שולטים במצר, והם קובעים מי יעבור ומי לא יעבור. האוניות האלה, אף אחת מהן, זאת לא אונייה שיוצאת מנמל איראני. או נכנסת לנמל איראני. זה מה שאני מנסה להסביר.
1: כלומר, אני גם מנסה להבין, מי שבסוף יוצא אלה אוניות שגם האיראנים מאפשרים להם לצאת, וגם האמריקנים מאפשרים להם לצאת?
0: רק האיראנים מאפשרים להם לצאת, כי אני מסביר שוב.
2: אז שואל הרי לך, האמריקאים לא עוצרים אותם, זה מה שהוא מנסה להבין.
1: נכון.
0: הנה, אני אסביר שוב. האמריקאים הכריזו על מצור על נמלי איראן בלבד. וכל הטעויות של כל האנשים שאומרים כל הזמן, מצור על הורמוז, הוא לא נכון. יש גם נמלים איראנים מחוץ להורמוז. גם מהם אסור לצאת ולהיכנס. כי האמריקאים הטילו סגר על נמלי איראן בדיוק, כמו שאנחנו הטלנו סגר על עזה, אותו דבר בדיוק, מסתמך בדיוק על אותו חוק בינלאומי. מצרי הורמוז, האיראנים אומרים, אנחנו נחליט מי נכנס ומי יוצא, ואמריקאים באופן טבעי, מי שמגיע מסעודיה, עיראק, אמירויות וכן הלאה, אין להם בעיה איתו, הם בכלל לא בודקים אותו.
2: אז מה עם אותם 2,000 מחליות שתקועות עדיין?
0: חלק מהם הם אוניות שהאיראנים אומרים, אותם אנחנו לא מאפשרים להוציא, כי אלה אוניות שאמורות לנסוע, לא יודע, לאמסטרדם, לסינגפור, לכל מיני כאלה מקומות, להביא דלק וכן הלאה. אנחנו לא רוצים לתת להם לצאת. למה? כי זה מלחיץ את העולם, מלא את מחירי הדלק וכן הלאה. אנחנו הברז על השלטר ואנחנו נקבע. זאת אומרת, אם נסכם את מה שאני אומר, האיראנים הטילו מצור על מצרי הורמוז, זה נכון, והם קובעים מי ייכנס ומי יצא, וכנראה שהם גם יקשו, אני לא ראיתי עוד אף מוקש עד היום. האמריקאים לעומת זאת הטילו סגר על נמלי איראן, לא על הורמוז. ולכן יש נמלים באיראן שמחוץ להורמוז בכלל, והאמריקאים גם מהם לא ייתנו להיכנס ולצאת. כל שאר האוניות, מבחינת האמריקאים, תיכנסו, תצאו.
2: אז האיראנים למעשה, אם צריך לסכם את זה, צ'ייני, שולטים במצר, בסוף. האיראנים הם אלה שכמו שאתה אומר, מאפשרים להכניס ולהוציא אוניות ממנו.
0: חד משמעית, ואני אומר עוד דבר, אני אומר שלדעתי, ואמרתי את זה כבר הרבה פעמים, גם בשידור פה, לאמריקאים יש את הכוח לפתוח את המצרים ולאפשר לאוניות לעבור, בעובדה, כשהם החליטו על פרידום פרוג'קט, הם העבירו שתי אוניות עם דגל אמריקאי, ושלוש משחטות אמריקאיות, והאיראנים ירו, אבל הם לא פגעו, למה הם לא פגעו? כי המשחטות האמריקאיות הפילו את הטילים, זה הכל.
1: וכנראה שטראמפ לא רוצה יותר לקחת את הסיכון. אבל שאני, בוא נדבר רגע עוד מילה על האלפיים האלה שתקועות שם. נניח שבעוד 24 שעות נחתם הסכם, ושתי המדינות, כלומר איראן וארצות הברית, מסירות את המצור ההדדי שכל אחת הטילה על המצרים, כמה זמן לוקח לאותם אלפיים אוניות

0: שרבות מהן אלה מכליות נפט ודלק לסוגיו, כמה זמן לוקח להן לצאת מאותם מצרי הורמוז?
1: אני מעריך שזה ייקח כמה חודשים.
0: חודשים?
1: כן, הסיבה לזה היא שהאיראנים התמהמהו עם פתיחת הנתיב המרכזי. תראה, ביום עברו במצרי הורמוז סדר גודל של 140 מוניות. זה פחות או יותר מספר סטטיסטית, אני אומר לך. 140 מוניות נכנסות ויוצאות, משני הכיוונים. אז תעשה חשבון, אם אתה מדבר על 1,500 אוניות בערך, אז אתה מגיע לימים שאני אמרתי. וואו. עכשיו, האיראנים התמהמהו כנראה עם הוצאת המוקשים, אם הם קיימים, אני עד עכשיו אומר אם הם קיימים, אני ספקן גדול. ואם רוצים להעביר את האוניות בנתיבים הצדדיים, יש נתיב אחד כזה באזור איראן, ויש נתיב אחד כזה באזור אומן. עכשיו, גם יש ממזרח וגם ממערב.
0: כן, יש עוד מרכיב שראיתי, שיש דיווחים 100 אוניות שתקועות שם, זה כבר חודשיים, שלושה, שמתחילה קורוזיה וחלודה וכל מיני בלי. זה ברמה שמסכן את האוניות? ברמה שמייעקב את היציאה שלהן?
1: לא. זה לא יעקב את היציאה שלהן, זה לא מסכן אותן. אבל אוניות באופן טבעי צריכות תחזוקה. מעט לעט, כמו שאנחנו צריכים, כל המכונות שאנחנו מפעילים צריכים תחזוקה. והן לא מקבלות כרגע תחזוקה לחלוטין, ולכן הן נראות כמו שהן נראות. אוניות צריכות לפעמים להיות בנמל, וצריך לבוא צוות, לגרד את הדופן, ולשים צבע יסוד, ולצבוע, וכן הלאה. ויש פה בעיה שהדבר הזה לא קורה כבר. תחשבו כמה ימים כבר האוניות האלה תקועות שם. ולכן זאת בעיה, אבל היא לא בעיה קריטית שלא תאפשר לאוניות האלה להפליג בים.
2: אוקיי. בוא לקראת סיום לעזר צ'ייני מרום, נשאל שאלה כללית לגבי האופן שבו האמריקנים ואנחנו מתנהלים סביב הסיפור הזה. התפיסה הכללית אומרת, ישראל איבדה כמעט לגמרי את מרחב התמרון. זה נכון שהקשר בין טראמפ לבין נתניהו קרוב, אבל לרבים מאיתנו מעדד המשפט של טראמפ, נתניהו יעשה מה שאני אגיד לו לעשות. ההסכם הזה, אני זוכר שגם דיברנו על זה שהוא רע מאוד אם ייחתם הסכם לישראל. ועכשיו אנחנו רואים שזה הולך לשם. אתה חושב שזה סוף פסוק? אתה רואה את זה ככה?
1: לא. אני לא רואה את זה כסוף פסוק, ואני לא רואה את ההסכם הזה נחתם כל כך בקלות. זה יהיה אירוע מאוד מאוד מורכב. טראמפ חטף די חזק בתקופה האחרונה, גם מרפובליקנים, מתוך המפלגה שלו. ולכן אני לא בטוח שהוא הולך על ההסכם הזה כפי שהוא, וגם האיראנים אנחנו רואים שהם כבר לקחו איזה חצי צעד אחורה, ואומרים הגרעין לא נכלל, וכן הלאה. אני רוצה להגיד מילה אחת שהיא מאוד מאוד חשובה, ואני רוצה אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. אני אומר, רגע, אני מסתכל רגע מעל ההסכם הזה, אני אומר, מה המסקנות של מדינת ישראל? מסקנה הכי חשובה של מדינת ישראל, מדינת ישראל במלחמה הזאת למדה דבר אחד, אנחנו לא יכולים להילחם בלי אח גדול. נקודה. מה שהיה הסיפור של מדינת ישראל, אנחנו נעשה הכל לבד, נלחם הכל לבד, וזה זה נגמר.
2: למה זה נגמר? מה, ישראל לא יכולה, מה שנקרא, להגן על עצמך, על עצמה בכוחות עצמה, כמו שאומרים לנו כל הזמן?
1: נו, תסתכל עכשיו על כל המלחמה שהייתה. אתה רואה את מה שקרה באפריל 2024, מי הגן על מדינת ישראל? אתה רואה את מה שקרה לאחר מכן, ואתה רואה את צוללות התד פה. ואתה רואה את האוניות האמריקאיות עם טילי הסטנדרט, ואתה רואה את המטוסים האמריקאים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. לישראל יהיה קושי להתמודד פה במזרח התיכון עם מעצמות, כמו איראן, כמו מצרים, כמו טורקיה, אלה מעצמות של כל אחת 100 מיליון תושבים, ועם צבאות אדירים, ויהיה לה קשה לעשות את זה בלי מעצמה נוספת, בלי מעצמה שנמצאת לצידה. ולכן, כל אלה שאומרים עכשיו, ללכת מכות עם טראמפ ולהגיד לו לא, ואנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. חברים, זה לא כל כך פשוט. ראינו שהמלאים שלנו נגמרים כשיש לחץ אמריקאי, ראינו שאנחנו בבעיה, וראינו שהטנקים שלנו נגמרים להם הפגזים, וראינו עוד הרבה מאוד דברים שאני לא רוצה לפרט פה עכשיו, ראינו שאנחנו צריכים אח גדול שיהיה לצידנו. אין מה לעשות, זאת המציאות וזאת האמת. זה דבר אחד. דבר השני, אין יותר מלחמות קצרות, אין יותר זבנג וגמרנו, מלחמת ששת הימים נגמרה, אנחנו צריכים להיערך לדברים יותר ארוכים ויותר ממושכים. הדבר האחרון, אם אנחנו לא נגן על עצמנו מפני איראן, גם אחרי ההסכם, איראן תהיה מעצמה גרעינית תוך פחות משנה. אני חותם על זה עכשיו. ולכן, כל הסכם שלא יהיה, יחייב את ישראל לעקוב מאוד מאוד מקרוב, ולדאוג לזה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ומי שכנראה יצטרך לעשות את זה בעתיד זה אנחנו, ואנחנו נצטרך גם פה תמיכה אמריקאית, לאו דווקא כמובן. בזה שהאמריקאים יבואו ויפציצו, אבל אנחנו נצטרך תמיכה אמריקאית ואצבעות במועצת הביטחון, והזרמה של נשק בתחמושת וכן הלאה,
0: כמובן, כמו שראינו לאורך כל השנתיים וחצי האחרונות, צ'ייני, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים, כתמיד תענוג לשמוע אותך. תודה רבה, ושמדבר בימים יותר שמחים.
1: אמן. תודה.
2: נצא אל החצי, ומיד אחר כך נמשיך בעולם מקביל של מה שקורה בכנסת, הניסיונות של ראש הממשלה להוביל את החוק פטור מגיוס. מה אומרים החרדים? תתפלאו, לא משתפים פעולה אחרי החצי.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
7: הלו.
8: בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
7: אין את משהו טוב, כן?
8: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
7: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
8: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
11: גם אם אתם בשטח, עזה, סוריה או לבנון, שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. מחר, ב8:30 בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מי תניף את הגביע? המשחק המלא בתדרי ה-FM וה-AM של גלי צהל.
12: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
13: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
14: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
15: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי איזה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור לי עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפקתי סקווט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים, ופתיחה של הלסת, אבל זה זניח, לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
12: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.
2: הנה כישבנו, יש לך עוד כמה דברים להוסיף על איראן, אריאלוש, אבל נדמה לי שאנחנו נעשה את זה ב9, מה אתה אומר? כי יש לנו כמה וכמה...
0: כך ישי רנדר כותב, ואני ממושמע כמו שאתה יודע.
2: כמובן.
0: בדרך כלל.
2: זהו, בדיוק, לאט לאט. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה במערכת הפוליטית. תראה, ראש הממשלה מקדם עכשיו את חוק הפטור מגיוס, שאני רואה שכבר האירוע הזה לא יקרה. שואלים את עצמם הרבה, למה עוד מעט שחר גליק יספר לנו? המהלך המשעשע הוא דווקא מהלך של המפלגות החרדיות, בעיקר של דגל התורה ושל שעס, שמאוד ראו רוצות את החוק הזה, אבל הם לא תומכות בו. למה? כדי לא לתת לו הכשר מראש, ואז למנוע את האפשרות להצביע בעדו, ובעצם להראות, רגע, נסתכל, בוא נראה מה נתניהו יכול לעשות, וברגע האחרון אנחנו נצטרף ונצביע בעד כשזה יהיה רלוונטי. לא תקנה אותנו בקלות, לכאורה, כן, במרכאות. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום לך.
16: שלום לשניכם, בוקר טוב.
0: קצת משעשע. אני חייב לומר שאני יותר קל לי לעקוב אחרי המהפכים של טראמפ, מאשר אחרי ההבנה איפה עומד מה שנקרא חוק הגיוס, או חוק האפליה, או חוק האי-גיוס, ואם החרדים תומכים או לא תומכים, ואם
2: הרגנו אותך,
0: או לא מתפזרת. שחר, תעשה לי סדר.
16: קודם כל קשה לכולם לעקוב, אתה לא לבד בסיפור הזה, אבל באמת רבה. האירוע, אז בוא ננסה לפשט את האירוע. החרדים רוצים את החוק הזה, אבל הוא הרע במיעוטו, זאת אומרת, הם לא לכתחילה היו רוצים אותו, הם היו רוצים הרבה יותר הקלות, אבל מאחר שיש מורכבות גם משפטית וגם פוליטית, אז החרדים מתפשרים על החוק הזה שפותר את כל הציבור החרדי, אבל עם סנקציות קצת יותר מקלות ממה, שקורה בעצם כרגע, ממה שהם היו, בקיצור זה קצת שונה ממה שהם היו רוצים, וזה הגישה של החרדים. נתניהו מבחינתו לא אכפת לו, כן גיוס, לא גיוס, הוא רק רוצה להיות אחרי הסיפור הזה, כדי לרצות את השותפים הקואליציונים שלו, כדי לוודא שהם נשארים איתו גם אחרי הבחירות.
0: אבל יש משהו שאני לא, כל זה מדבר על אחרי הבחירות, כי אני לא מבין, אם ממילא הכנסת מתפזרת, ואם ממילא החוק, כנראה להבנתי, תקנו אותי אם אני טועה, אם החוק ממילא לא עובר, אז למה רודפים אחרי הרוח?
16: לא, אז לא בטוח שהכנסת מתפזרת, ולא בטוח שהחוק ממילא עובר. אז בוא נעשה סדר, אחד-אחד. בוא נתחיל בחוק עצמו, זאת אומרת, מבחינת החוק, נתניהו כן רוצה להעביר אותו, הוא חושב שיש לו סיכוי ליישר לפחות חלק מהמורדים בתוך הליכוד, ולהצליח להעביר אותו, וזה מה שהוא הגיע אליו אתמול. אתמול ראש הממשלה בא ואומר, יש לי נוסח, בוא נציג אותו, נביא אותו לוועדת החוץ והביטחון מחורתיים כבר לדיון, בשבוע הבא נקיים עליו הצבעות, בעוד שבועיים נעביר אותו באופן סופי. זה מה שאומר ראש הממשלה נתניהו לחרדים. ואז החרדים באים ואומרים, תראה, אתה עושה לנו פה תרגיל, הרי אתה בעצם רוצה שאנחנו נבוא וניתן לך זמן ונמשוך את הזמן עם פיזור הכנסת וכו', ובסופו של דבר אם תצליח להעביר תצליח, לא תצליח לא תצליח, אבל אין לך באמת את הרוב הדרוש עדיין לסיפור הזה. ואומר הרב לנדו, מכיוון שהוא יודע שמשהו יסכים עליו עכשיו באופן פומבי, זה יהיה הקו שממנו מתחילים את הפשרות אחרי הבחירות, אז הרב לנדו אומר, אני לא רוצה בשום פנים באופן, זו התפיסה הקואליציונית, אני לא רוצה בשום פנים ואופן להגיד שאני תומך בחוק שבסופו של דבר הוא לא יעבור. אני גם מה שנקרא אוכל את הדגים המסריחים וגם מגורש מהעיר. זאת אומרת, אני גם נתתי כשרות לחוק שהוא מבחינתי פשרה, נתתי לו כשרות, אמרתי אני תומך בו, וגם בסוף החוק הזה לא עובר, הצעירים החרדים עדיין יקבלו את הסנקציות שיש עליהם עכשיו ועוד סנקציות שבית המשפט והיועצת המשפטית יוסיפו במשך הדרך. ולכן הרב לנדו אומר, אני לא משתתף באופן פעיל בסיפור הזה.
0: אז מה נתניהו? אז זה אומר שאין רוב לחוק?
16: לא, לא, לא, לא, לא. זה בדיוק הפער. נתניהו עכשיו ימשיך לנסות. מה שאני מבין, אתמול ראש הממשלה, באמצע ישיבת הקבינט המצומצם, יוצא החוצה, אבל איך אומרים לי אנשים בקואליציה? כי הוא קנה את הבלוף. הוא באמת חשב שיש דרמה. יצא החוצה, כעבור כמה דקות חזר פנימה ונרגע. למה? כי מבחינת נתניהו, או מה שתופסים כרגע בהנהלת הקואליציה, הם אומרים, אנחנו נמשיך לנסות לקדם את החוק. אם נגיע למצב שבו באמת יש לנו רוב עם החרדים, ברגע האמת הם יצביעו בעד. הרב לנדו ייתן את הקשרות בסוף, ביום האחרון. אבל הוא לא רוצה לתת מראש כשרות למשהו שהוא לא יודע שיעבור. אז זה הגישה של ראש הממשלה, זה לגבי מה שנקרא הגיוס. במקביל, הסיפור של פיזור הכנסת, צריך לזכור שגם שם השליטה היא בידיים של נתניהו. החוק הזה עבר בקריאה טרומית, ולכאורה, הנה, לחרדים יש רוב, הם יכולים לפזר כנסת. אבל החוק הזה אמור להתקדם בוועדה שמי ששולט בה הוא יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, שהוא כפוף לנתניהו, ומה שראש הממשלה יגיד לו הוא יעשה, והוא יכול למרוח את החוק הזה גם חצי שנה. זאת אומרת, ברצותו של ראש הממשלה תפוזר הכנסת, וברצותו היא תחכה עד 27 באוקטובר. אז למה בכל זאת מדברים על פיזור מוקדם? כי נתניהו עדיין חשוב לו לשמר את כל השותפים הקואליציוניים שלו איתו, גם ליום שאחרי הבחירות, גם כדי לצאת לבחירות
2: כגוש אחד.
16: אז זה הסיפור, נתניהו, זאת אומרת, נתניהו רוצה לבוא ולומר לחרדים, והחרדים בעצם רוצים לומר, אם אין חוק גיוס, לפחות שנוכל להגיד, הנה פוצצנו, פרקנו ממשלה על זה. אז נתניהו אומר, אוקיי, בסדר, נושא ונותן איתם על האפשרות לפזר מוקדם את הכנסת, 15 בספטמבר, זה התאריך שמדברים עליו כרגע, ולא הייתי כל כך ננעל עליו, כי התאריך משתנה מיום ליום, יכול להיות שגם נחזור פתאום לאחד בספטמבר, גם זה אפשרי,
0: אבל... רק נגיד שחר שיש עכשיו תרעל כחדירת קדמם בערב אל הרם, שבגליל המערבי, אבל אם תוכל גם תשובה קצרה, אתה רואה סיכוי, שחר, אתה כבר כמה שנים טובות בתחום הפוליטי, אתה רואה סיכוי שהחרדים, ותכף נטפל בזה בהרחבה, אחרי הבחירות לא ילכו עם הליכוד, לא ילכו עם נתניהו?
16: הכל תלוי באלטרנטיבות, אם זה תלוי בהם, אני רואה סיכוי כזה. השאלה באמת, האם האופוזיציה תיתן להם פתח לדבר הזה, שגם זה לא תלוש, יש סיכוי לזה, האם זה הסיכוי הגבוה, אני לא חושב, רוב הסיכויים שזה לא יקרה, ועדיין אני לא הייתי שולל לגמרי אופציה כזאת, אני חושב שזה בהחלט אפשרות, החרדים יכולים לחזור להיות לשון מוזניים, אם יהיה מי שיושיט להם יד בצד השני.
2: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך.
0: תודה שחר.
16: תודה.
2: מאזין לדברים, אברהם גרינצייג, הוא דובר בית הרב לנדאו, שלום אברהם.
17: שלום, מה שלום, בוקר טוב.
2: תראה מה זה, אני, אתה יודע, אמר הרב לנדאו, לנדאו, שאין יותר גוש. תראה מה נתניהו עושה, יוצא מגדרו, הרי כל הריקוד הזה לפניכם, הוא רק כדי לשכנע את החרדים, בעיקר את החרדים הליטאים, את דגל התורה, שהוא יעשה הכל בשבילכם, יעבור, לא יעבור. תראה, הכל אני עושה, אני גם מעביר חוק שלא בטוח יגייס בכלל מישהו, ואם יגייס, יגייס מעט ולא מה שמספיק, הכל בשבילכם. אז זה לא גורם קצת לחשוב?
17: קודם כל, הרב אמר, כשהוא אמר, דיבר על הגוש, הוא גם אמר בזמן עוד משהו לפני שבועיים, שהוא גם לא מאמין לנתניהו. כי את הטריקים האלה של מתאמץ ומנסה ורוצה ומדבר ומבטיח, כבר חווינו. הפוליטיקאי בסוף נמדד בתוצאה, ותוצאה 3.5 שנים של מריחה בנושא הזה. עכשיו אני אגיד לך בכנות, תראה, אני, אתה מכיר את הכנסת כנראה יותר ממני, בסדר? עברו כבר שבועיים מאז שהתחיל המשבר הזה, נכון? כל מה שצריך, כל מה שנשאר בחוק הזה, בעצם אחרי שכבר היו בו דיונים לאין סוף והכל, זה להביא אותו לוועדה, כמה שלושה, ארבעה דיונים, ואז הצבעה במליאת הכנסת. אם נתניהו באמת היה רוצה להעביר את החוק, כבר היינו אחריו.
2: אין לו רוב, אבל זה העניין.
17: אז גם לא יהיה רוב אחר כך, אבל יהיה ליצנות כל האירוע.
0: אוקיי, אז אבי גרינצייג, אז אין גוש, והרב לנדאו...
17: אותו חבר כנסת משורות האחרונות של הליכוד, שלא הסכים להצביע לפני שבוע בעד החוק, גם לא יצביע בעוד שבוע, כל הסיפור הזה הוא הרי בדיחה אחת גדולה כרגע.
0: אז בוא ניקח את זה צעד אחד קדימה, אבי גרינצייג. אין גוש, כמו שאומר הרב לנדאו, אין אמון בנתניהו, כמו שציטטת. מה החלופה של... איך אמר פרס? מה האלטרנטיבה? מה החלופה שלכם?
17: קודם כל, אין לי רוח הקודש עכשיו אחד מאיתנו, ואנחנו לא יודעים מה יהיה אחרי הבחירות. אנחנו כן יודעים שראשי מפלגות, יש להם נטייה להפר הבטחות, בפרט בגוש זה, ולא בכך להצמד למה שהם אמרו לפני הבחירות. עכשיו, אני יכול לעלות לגמרי תסריט הגיוני, שאף גוש לא משיג בו 60, הרי זה תסריט שקיים בסקרים, ויכול לבוא מי שיבוא, מהגוש השני, ולהגיד לחרדים, תשמעו בשביל האינטרס של כך וכך, אנחנו מוכנים לתת לכם X, Y, Z. היו דברים מעולם. שואל אותי אם זה ייתכן, כן.
0: נדמה לי שדפנה ניאל דיווחה אתמול לפגישה של גדי אייזנקוט עם חבר הכנסת גפני.
17: אני אגיד לך את מה שאמר לך שחר.
0: הייתה פגישה כזאת, אתה יודע?
17: אני לא יודע, אבל לא יכול לאשר, אני לא דובר של גפני, אז לא יכול לדבר בשמו. אבל אני כן יכול להגיד לך מה שאמר שחר קודם. אולי הסיכוי לזה לא נראה גבוה כל כך, אבל הוא קיים. זה הנקודה.
0: כלומר, אם בתקופת חמשת המערכות בחירות היה בלוק ברור של נתניהו, בעצם אתה אומר לנו, אין בלוק. החרדים יחזרו להיות מה שהיה בשנות ה-80 וה-90, ישבו על הגדר, ומי שייתן להם יותר, הוא זה שירכיב את הממשלה?
17: זה מה שהרב אמר בעצם לפני שבועיים, כשהוא קבע שאין גוש. הוא בעצם, אגב, יש פה עוד נקודה. הרב לא אומר פירקתי את הגוש. הרב אומר, אין גוש, כי אם יש חברי כנסת בליכוד או בציונות הדתית שיכולים לעשות דין לעצמם בשותפות קואליציונית, ולהגיד, כן, אנחנו קיבלנו מהחרדים כל הקדנציה, את כל העצמות שלהם כשרצינו, אבל אנחנו על הדבר היחיד שהכי חשוב להם, חתומים עליו בהסכם קואליציוני, לא נצביע להם, אז אין גוש, אז תכף אין גוש.
2: אבי, ועכשיו, יכול להיות שהכל נכון, אבל בכל זאת, הבנת, יש לנו כמה קצת ניסיון. תראה, אנחנו זוכרים גם דברים שאמר הרב אורי מקלב ב-2022, כמדומני, על כך שזהו, שאין יותר גוש, וזה לא הולכים ביחד, זה תוך חודש בערך נגמר.
17: כן, אבל בוא נתקיב שיש הבדל קטן בין כשפוליטיקאי אומר משהו לבין
2: חד משמעית, לא, אני...
17: וכותב את זה, בוא,
2: חד משמעית, אין ספק, אבל אני אומר, אני גם מאמין בכנות כוונותיו של הרב, כן, של הרב לנדאו שאמר את זה. אני לא חושב שהוא לא חושב את זה. אני רק אומר בוא נסרטט רגע הסרטוט, כמו שעשה מקודם אריאל כהנה, של איזושהי ממשלה שקמה. הרי זה לא גדי אייזנקוט, לא נפתלי בנט, ואפילו לא יאיר לפיד. אבל זה ליברמן, זה יאיר גולן, הם אנשים שאמורים להיות חלק מהקואליציה. אני לא רואה את גפני, יושב ראש ועדה בקואליציה כזאת, או את אורי מקלב אולי מילא, או יעקב אשר יושב עם, לא יודע מה, עם נעמה לזימי, באותה ועדה. כן.
17: קודם כל, הייתה לך תשובה ארטילאית, כי באמת, אתה יודע, בסוף זה דורש באמת הרבה רוח הקודש, ופוליטיקה הישראלית, הרי אנחנו באמת לא יודעים איך דברים יתגלגלו, מי יקבל כמה מנדטים ואיזה בריתות אפשריות יהיו וכולי. אבל יש גם פונקציות של תמיכה מבחוץ, להזכיר לך, יש כל מיני פונקציות אפשריות בדברים האלה. הכל פתוח, במובן כשאתה אומר שאין גוש, אז בעצם הכל פתוח.
16: מה זה אומר? לא יודע, הכל נתון למסע ומתן.
2: זה מה שאני אומר, זה לא אומר הרבה, זה שאין גוש, אין גוש, אבל בסוף הנטייה היא מן הסתם
0: לגוש. אבי פה אמר משפט חשוב, בעצם, אני מזכיר לך שאייזנקוט אחד דיבר על ממשלת מיעוט, שתיים אומרים שהגישה של אייזנקוט לגיוס החרדים יותר גמישה משל אחרים בדיוק.
16: אני מבוא שהוא הרבה יותר פרקטי.
0: אז בעצם יכולה לקום ממשלת מיעוט בתמיכת החרדים, לא ערבים, לתמיכת החרדים.
16: למשל, עכשיו אני אצליף לך עוד משפט, אני אגיד לך משהו, תראה, התחושה וככה נראה מזכירים זה שאייזנקוט כל הזמן מטפץ ואחרים יורדים בגוט. אם אייזנקוט באמת יסיים כמפלגה הגדולה ביותר באופוזיציה, בגוט הנגדי, וקיבל המשקל הכי גדול, אז גם השותפים שלו תהיה פחות מילה באירוע הזה מן הסתם.
0: עכשיו, רגע, אני עכשיו רוצה לעשות ליניר, אני רוצה לעשות לחשף עם מה שנקרא. יניר, אתה מכיר את הפוליטיקאים בצד הזה של המפג, בכל הצדדים, אבל עכשיו בהקשר הנוכחי, אתה חושב שאייזנקוט, ליברמן, לפיד, ילכו על תרחיש כזה של ממשלת מיעוט שנותנת לחרדים יותר מנתניהו, או לפחות כמו נתניהו, והם תומכים בממשלה עם בחוץ, לדעתך הם יוכלו לחיות עם זה בשלום, אותה חבורה שזכרת?
2: תראה, בשלום זו שאלה למי זה מפריע בסוף, כן? האם התומכים שלהם יגידו, הבטחתם א' ולא קיימתם, אז אנחנו נבוא איתכם בחשבון, זה מי שצריך לחיות עם זה בסוף.
16: מדינת ישראל, יניר, מדינת ישראל כבר שרדה פוליטיקאים שלא קיימו.
2: זה מה שאני רוצה לומר. זאת אומרת, כבר היו, שמענו הבטחות גם מנתניהו ומנפתלי בנט ומאחרים, שאיך נאמר לא יתקיימו. אז נגיד לך שזה לא יכול לקרות? לא. זה גם זה יכול לקרות. מה גם ש בסוף, כשמסתכלים על הסקרים, אז כרגע לפחות זה אושם, כמובן, הגוש שמתנגד נתניהו יצריך להביא מעל 61, אם תשאל כל אחד מהם יגיד לך בטוח, אבל במציאות כרגע אנחנו רואים שזה לא קורה. אז אם זה ישענות על רעם או ישענות על חרדים, נדמה לי לפחות שיהיה יותר אנשים שם שיהיה להם יותר נוח להישען על החרדים. מה זה יעלה בסופו של דבר לאזרח הישראלי, אנחנו צריך לדעת בהמשך. אבל אתה יודע מה, אני רוצה להתקדם עוד רגע ברשותכם, כי אנחנו מדברים הרבה על חוק הפטור בגיוס, אני רוצה לדבר גם על הסיפור הזה של פיזור הכנסת. לרב, אבי גרינצייג, יש עמדה לגבי התאריך? מתי הוא היה מעדיף שיהיה כאן תאריך בחירות?
16: הוא אמר, הוא נתן את הנחייתו. הנחייתו העקרונית היא להזדרז עם זה. עכשיו, אני גם אסביר את הנקודה. הרי מה קרה בעצם שהוביל אותו בכתב לפני שבועיים והכל? הרב קיבל את המסר מראש הממשלה, שבעצם אין לו כוונה להעביר את החוק בכנסת הנוכחית. עכשיו, מבחינת הרב, בסוף, מה שמונח על הגב שלו זה בסוף לפתור את הסוגיה הזאת של עולם התורה, ולכן צריך לעשות את זה במהירות המרבית. זאת אומרת, אם הוא אומר, בכנסת הזאת זה לא יקרה, אז מבחינתי בוא נעבור לכנסת הבאה כמה שיותר מהר. לכן ההוראה שלו היא לפעול ליד בעד פיזור הכנסת בהקדם. עכשיו, כמובן, הוא משאיר בסוף את הפרקטיקה לפוליטיקאים, הוא גם מבין שזה לא בשליטתה של דגל התורה, אירוע לגמרי, כן? אבל על זה הם עובדים, כן.
2: אז אין פה העדפה, הסרט ימי תשובה, וזה פחות קריטי לכם.
16: יש כבר הרבה מורכבויות, צריך להגיד, הנושא של אומן, הנושא של ועדת הבחירות עם יום כיפור, כל מיני דברים טכניים, בסדר.
2: טוב, אז בקיצור, אם אנחנו צריכים לסכם, כרגע אתם לא מביאים תמיכה בחוק.
0: אין בלוק, ככה אני מסכם, יניר.
2: זה כן, אבל אגב, סליחה, רק שאלה לסיום, אם החוק הזה בסוף יובא להצבעה, חברי הכנסת יכול להעריך של דגל התורה לפחות, על פי הרב יצביעו בעד?
16: הוא לא יובא, זה בדיוק הנקודה.
2: אבל אם הוא יובא.
16: זה הסיפור הזה.
2: אבל אם הוא יובא.
16: הסימון שנפל אתמול לחברי הכנסת של דגל התורה, הוא שהם נמצאים פה במשחק, ממשיכים להיגרר לתוך משחק באירוע הזה. כי אין חוק, אין שום תוכנית לעלות החוק הזה להצבעה.
2: אבל למה הם לא דורשים לקדם את פיזור הכנסת לסיכום?
16: כן, אין איזה שום עסק, ועושים את זה 3 שנים, הם נלחמים על זה, ומבינו
0: שם. אתה יודע, רצינו כבר לפרט, והמוריינים הבאים על הקו, אבל אני אגיד לך, אבי, וגם לך, יניר, שזה קצת מפתיע אותי שעכשיו גם הרב לנדאו וגם ההנהגה החרדית מגלה שהכל הצגה. כל מי שעיניו בראשו יודע לפחות שנה, אם לא יותר, שכל הדיבורים האלה, ממילא עזוב שהחוק הוא לא חוק גיוס, כן? אבל שלא היה שום סיכוי להעביר אותו. אז זה שרק עכשיו גילו את זה, זה די מפתיע.
16: אריאל, אני חולק עליך בתארתי, אני חולק עליך גם בזה שזה כן חוק גיוס לדעתי, ואני אגיד לך יותר מזה. אם החוק הזה עבר לפני שנה, כבר היינו היום עם עוד 6,000 לוחמים.
0: אוקיי.
16: ואחד, שתיים,
0: בקצרה,
16: אני
0: כן.
16: שהיה שלבים של התכנות אמיתית לחקיקה של החוק הזה, ואני חושב שאם נתניהו היה רוצה באמת לחוקק את זה, הוא היה כבר עושה את זה.
2: אבי גרינצייג, דובר בית הרב לנדו, תודה רבה לך.
0: תודה אבי.
16: תודה לכם.
2: רוצה לומר אבי, אם נתניהו היה מפעיל את מלוא כובד משקלו על דן אילוז, על מי יש שם, משה סעדה, שבטח הרבה יותר פריך, ואחרים, היה יכול לעשות את זה, וכן שלא רצה לעשות את זה. בינתיים מה שנראה שהחרדים לא קונים יותר את המשחקים האלה של נתניהו, זה בטוח, בלוק או לא בלוק, זה נראה בהמשך.
0: כן, אז בוא נראה אם גם בשס לא קונים כבר את הבלוק, כן, ואת האמון בנתניהו.
2: אז תראה, קודם כל, לגבי ש"ס, אנחנו נרחיב איתם גם בהיבט הזה עם המרואיינים שלנו כמובן, אבל צריך לשים לב איך אמורה ש"ס להגיע לבחירות הבאות. משה ארבל, שהיה שר בריאות, שר פנים, כבר התפטר. אתמול יעקב מרגי מודיע שהוא מבקש לא להיכלל ברשימה של ש"ס לבחירות הבאות.
0: כן, ואגב שניהם לא רצו להתראיין, למרות שאותי לפחות מאוד מעניין לשמוע מה יש להם לומר.
2: טוב, מן הסתם הם חושבים עוד על מה הם הולכים להגיד. אז איך ש"ס תיראה גם בבחירות הבאות? על זה, על כך ועוד אנחנו רוצים לומר שלום לשני החברים שלנו. מורן אג'ם, יועצת אסטרטגית, יצא בעבר לש"ס. שלום מורן.
18: שלום, בוקר טוב.
2: ואבי מימרן, רדיו קול חי, שלום אבי.
19: בוקר טוב.
2: בוקר טוב. מורן, ברשותך נפתח עם אבי, ברשותך נפתח עם מורן. יש לך קצת השגות, אני מבין, על מה שאמר אבי גרינצייג, דובר בית הרב לנדאו בסוף.
18: כן, אז קודם כל צריך להגיד שאת ההחלטה לפרוש התקבלה כבר לפני, כשהרב דוב לנדאו קבע שעד כאן הוא אמר שנתניהו שקרן. מי שקרא קצת עיתונים חרדים בחג, ראה למשל ביתד נאמן כותרת משנה אמנם, אבל בעמוד הראשי, אנחנו גוש עולם התורה. ומה זה אומר אנחנו גוש עולם התורה? יניר שיש את גוש נתניהו, יש את גוש לא נתניהו, ויש את גוש עולם התורה. וכשאנחנו גוש עולם התורה, החרדים מה מנסים לעשות? למצב את עצמם כלשון מוזניים מחדש.
2: Mm-hmm.
18: יפה. זה מצטרף לדיבור.
0: זה כולל מורן גם את ש"ס, כי דיברנו על דגל התורה, גרינצייג בעצם מדבר בשמם. זה כולל גם את ש"ס, גם דרעי לא בכיס של נתניהו יותר?
18: אז זה בדיוק מה שאני, שבדיוק התפרץ לדלת פתוחה. זה מצטרף לאותם תדרוכים של דרעי, שכדי להישאר על הגלגל, הוא מסביר למה יש עוד אופציה חוץ מביבי, והאופציה, שים לב, היא גדי אייזנקוט, בעיניו. הוא אומר ש...
0: ובעינייך? באמת יכול להיות שש"ס תשב, אנחנו יודעים, מצביעים שלהם ימניים, חלקם הגדול אוהדים מאוד את נתניהו ברמה האישית, הם ישבו עם גדי אייזנקוט?
18: יפה, אז מה שדרי מנסה לייצר פה, זה לא עוד ביבי צריך אריה חזק, או אריה צריך ביבי חזק, אלא משהו חדש, הוא אומר סוף סוף יהיה ראש ממשלה מרוקאי, כן כן, אני יודעת, זה מה שהוא אומר, דרי גורס שאם הוא יקבל הצעת חוק גיוס טובה מאייזנקוט, הם ייכנסו פנימה. בעצם מה שהחרדים עושים, ואתמול גם פורסם שגפני נפגש עם אותו אייזנקוט, מה שהחרדים מנסים לעשות הוא להשיג הצעת חוק גיוס, וזה מהלך מאוד חכם בעיניי משני הצדדים, מי שיביא להם את הצעת חוק הגיוס הטובה יותר, הם ימליכו אותו להיות ראש ממשלה. עכשיו מה הם עושים פה בעצם? מה אייזנקוט מרוויח מכל הסיפור הזה? שהוא יכול להצטייר כראש ממשלה עתידי, אף על פי שהוא צועק כל היום ברית המשרתים, ברית המשרתים, וזו הדגל שלו. הוא מנסה ככה להדביק את הפער מול נפתלי בנט. האם זה באמת...
0: יש פה בעצם סתירה בין, נקרא לזה, עמדת ההמונים, עמדת המצביעים, לבין הפוליטיקה הפנימית בתוך הכנסת. אבי מימרן, אני חושב...
2: זהו, אני רוצה רגע... לא, רק לשאול רגע את אבי מימרן על מה שהתיאור כאן של מורן אג'מי עכשיו, של אריה דרעי שמתדרך, שאולי נמליך את אייזנקוט. אני מספיק ותיק, אני בטוח שגם אתה זוכר את זה, אבי, בממשלה של בנט, לפיד ונתניהו ב-2013, את הישיבה של האופוזיציה מול ישיבת המליאה, שם אריה דרעי עומד ואומר ליצחק הרצוג, אנחנו נמליך אותך להיות ראש ממשלה. נו באמת.
19: בוא נעשה רגע סדר, בוקר טוב לכולם.
2: בוקר טוב.
0: בוקר אור.
19: קודם כל, אף אחד לא חשב שחוק הגיוס יעבור בקדנציה הזאת, כולל החרדים. לפחות למיטב ידיעתי, לא הבנתי, לא באמת חשבו שזה יעבור. לא על איזה רוב מהיום הראשון, יש לנו גם את בגץ והיועץ המשפטי של הכנסת.
0: בדיוק.
19: לא באמת, בוא נאמר בלשון, אף אחד לא הופתע שהחוק הזה לא עבר בקדנציה הזאת, רק מה? הדרך שבה הצורה או המריחה או הדרך שבה הליכוד הדף את החוק הזה, היא הדרך שבאמת פגעה ביחסים בין המפלגות החרדיות לבין נתניהו.
0: עד כדי סדק אבי אחרי הבחירות שהם לא ילכו ביחד? עד כדי אין בלוק, כמו שאמר פה גרינצייג?
19: אני לא יודע. אני לא יודע עד כדי כך. אני לא יודע, אני... נער, הייתי גם זקנתי בפוליטיקה, אין עד כדי כך, ואין... אין דברים דרמטיים, ואין דרמות, ואין גט, ואין בלוקים, ואין דברים כאלה. כל מיני דברים יכולים להשתנות. אבל הדבר המשמעותי שאנחנו צריכים לשים לב אליו, זה לא זה ולא זה ולא שס ולא כל הדרך התדורכים האלה. אנחנו צריכים לשים לב דבר מאוד מעניין, ושם נמצא בעצם הסיפור הגדול, זה האם אנחנו רואים בגוש השני, גוש לפיד בנט, האם אנחנו באמת רואים יכולת להרכיב ממשלה בלי חרדים. זה יהיה מפתח הבחירות ותוצאות הבחירות הבאות, אם יש להם 61 בלי חרדים, אז זה לא רלוונטי כל מה שנאמר פה הבוקר. אם אין להם 61 בלי חרדים,
2: הם ינסו ישר ללכת לחרדים, אבי?
19: יתחיל בכלל, רק אז יתחיל המסע ומתן, אם זה ריאלי, ואם אתה תראה את בנט מציע לחרדים חוק גיוס פריך, ואייזנקוט מציע עוד יותר פריך, ורק אז יתחיל בכלל הדיון והשיח. הסיפור לא במגרש של נתניהו בכלל, הרי ברור
0: כלומר, אבי מימרן, גם אתה, גם אורן וגם גרינצייג שהיה פה לפניכם, שלושתכם אומרים, ואתם מכירים את החוב החרדי בוודאי טוב ממני, אתם אומרים אנחנו חוזרים לשנות ה-80 וה-90 שהחרדים יושבים על הגדר וכל המרבה במחיר מקים איתם ממשלה. בעצם זה מה שעומד להיות, שוב, אלה הם כן נתניהו משיג 61 ואז אנחנו בסיפור אחר.
2: קודם אבי ואז מורן.
19: לא, אז אני אומר, הסיפור עם אייזנקוט לא יהיה אייזנקוט והגוף שלו עם החרדים. ליברמן לא יושב עם חרדים בקלות. אני לא מאמין שיאיר גולן כמובן יהיה האופציה לחרדים לשבת באותה ממשלה. כל הרעיון הוא לקחת את אייזנקוט לממשלת נתניהו.
2: כן.
19: ועל זה דרי בונה.
2: הבנתי אותך. מורן, אני רוצה לנצל את הדקה וחצי שיש לנו כדי לדבר איתך על שס. כאמור, משה ארבל התפטר, יעקב מרגי מבקש להיות ברשימה. איך שס אמורה להיראות? איך היא מגיעה לבחירות בלי, את יודעת, עם השמות הכי מוכרים שלהם, מעל 20 שנה, יעקב מרגי?
18: אז קודם כל כן צריך לומר ששניהם אהובים ואהודים בשני חלקי הבית, בתקשורת, בציבוריות הישראלית הכללית, וגם הרבה יותר מוכרים מתוקף כך.
0: הייתי אומר גם מוערכים.
2: כן, כן.
18: מוערכים ואהובים, ונכון, ניסו דברים מדהימים שניהם בכנסת. יעקב מרגי קצת הרבה יותר זמן. אני צריך לומר ששס תמיד ידע, כמו שמשה ארבל, הרי איך הוא התחיל? הוא היה עוזר פרלמנטרי. והוא נהיה ראש מטה של אריה דרי, והתמנה להיות חק. בשס יש צעירים טובים מאוד, שמאוד מאוד מזכירים את משה ארבל, והם יהיו הבאים בתור, אותם אתם תגלו, ויקח זמן עד שתגלו גם אותם, הרי גם את ארבל, אני זוכרת שהגעתי לדברר את קמפיין מועד ב' של שס, אף אחד לא הכיר. ואז הוא בא לקדמת הבמה, עם בכלל עם הבגץ של המופע בהפרדה, לכאורה משהו שהציבור החילוני לא אמור להיות בעדו, אבל המסרים המחברים שלו הצליחו לגרום לזה. זאת בשונה מיעקב מרגי, שכל אדם מקצועי בכנסת, הוא מחוץ עליו, מכיר, מעריך ואוהב, הוא באמת, אני חושבת, המון מילים נאמרים על ארבל ובצדק, אבל גם יעקב מרגי, חבר כנסת ושליח ציבור נאמן, חבל, מה עכשיו, צריך לשים את זה במסגור של חוק הגיוס, כולם יודעים שהם בעצמם התגייסו לצבא, ומשפחתם מגויסת גם היא לצבא, הם לא החקים היחידים בשס, אבל הם היחידים שזה כן נוגע להם, אם נסתכל על מרגי, הוא מי שהסדיר בכלל את חוק יד לבנים, אז כאדם כזה הוא לא יכול לעמוד מנגד.
2: נכון, הוא גם ממש צריך לגייס את מי שלא הולך ללמוד, הוא מהראשונים שאמרו את זה גם בפנים גלויות, אנחנו חייבים לסיים.
19: וגם כשר
2: הרווחה.
19: כן.
2: ותוכננה
19: מראש, חשוב לדעת.
2: אנחנו נרחיב על זה גם את ההמשך, לצע עכשיו אבי מימרן ומורן אג'מי, אנחנו מאוד מודים לכם, תודה.
18: תודה רבה לכם.
2: וצריך אנשים טובים, אנשים טובים ובעיקר מקצועיים. אנחנו אחרי 9 ננסה להיות מקצועיים וטובים.
20: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
21: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
22: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
23: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
1: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
24: שלום נטל לויט, חבר כיתת הכוננות במטולה.
25: חקלאי דור שישי, לא?
26: נכון, העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים. התחלנו עם נקטרינות, התחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, אבל כשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, עלינו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות לצערי, המדינה קצת זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, תסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
27: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
28: מיד אחרי החדשות, יניר קוזין ואריאל כהנה.
29: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
30: גלי צהל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. סמל נאוראי לייזר, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, שנפל אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, יובל למנוחות היום בשעה 5 אחרי הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. באותו אירוע נפצע קשה לוחם נוסף. מאי לייזר, אחותו של נאוראי, ספדה לו בשיחה עם יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל.
31: בן 19, אבל זה לא ילד, זה מלך העולם. הבן זוג הכי אוהב זה של חברה שלו תבל, וילד צנוע ומוביל ומלך הארץ, עם הלב הכי ענק בעולם. הוא נפצע לפני 3 שבועות בערך, והוא עדיין המשיך לעלות. הוא רק רצה לעשות ולעשות ולהיות בעשייה. תמיד הוא אמר לנו שבשביל מה הוא דייס אם לא בשביל זה.
30: יהי זכרו ברוך. לפני זמן קצר נשמעו התראות על חדירת קליטה סויין במרחב ערב אל הרמשה. מדובר צהל נמסר כי האירוע הסתיים ללא נפגעים. נמשכים המגעים בין ארצות הברית לאיראן על ההסכם לסיום המלחמה. שר החוץ של ארצות הברית רוביו רואה בפתיחת מיצר הורמוז את ההישג העיקרי בהסכם העתידי.
32: So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. Let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
30: יש לנו דבר די משמעותי על הפרק בקשר לכך שמצר הורמוז ייפתח ומסע ומתן בפרק זמן הגיוני על סוגיית הגרעין. נראה מה יקרה, ניתן לדיפלומטיה את הסיכוי הכי טוב להצליח לפני שנחקור את האפשרויות האחרות, כך רוביו. משבר חוק הפטור מגיוס, אבי גרינצייג, דובר בית הרב לנדו, אומר בגלי צהל, יש אפשרות שאחרי הבחירות, הסיעות החרדיות יחברו למפלגות שהיום באופוזיציה.
33: אנחנו כן יודעים שראשי מפלגות, יש להם נטייה להפר הבטחות, ולא בכך להצמד למה שהם אמרו לפני הבחירות. ויכול לבוא מי שיבוא, מהגוש השני, ולהגיד לחרדים, תשמעו, בשביל האינטרס של כך וכך, אנחנו מוכנים לתת לכם X, Y, Z. הרב לא אומר פרק את הגוש. הרב אומר, אין גוש, כי אם יש חברי כנסת בליכוד או בציונות הדתית שיכולים לעשות דין לעצמם בשותפות קואליציונית, אבל אנחנו על הדבר היחיד שהכי חשוב להם וחתומים עליו בהסכם קואליציוני, לא נצביע להם, אז אין גוש.
30: צהל ידע ב-2019 כי תוכנית הפלישה של חמאס לעוטף אושרה באותם ימים על ידי בכירי הארגון. גף המודיעין שם את ידו יותר מפעם אחת על מידע שממנו עלה כי חמאס החליט להפוך את התוכנית למעשית. כך פרסם בבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש. בפרק השני של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל, מסמך נרחב על כישלונה של מערכת הביטחון ב-7 באוקטובר. גורמי מודיעין שנחשפו למידע אמרו כי מידע מהסוג הזה היה אמור להרעיד את אמות הסיפים בצהל, כך לדבריהם, ולמרות זאת, אף החלטה משמעותית לא התקבלה בעקבות הגעת המידע. מדובר צהל נמסר, מרבית הטענות ביחס להתפתחות תוכנית חומת יריחו נבחנות בימים אלה במסגרת צוות הוועדה בראשות האלוף במילואים רוני נומה, ואין לנו כוונה להקדים התייחסות כלפיהן. צהל ממשיך ללמוד, לתחקר, לתרגל ולהטמיע את לקחי 7 באוקטובר לצד המשך הלחימה והמשימות המבצעיות בכל הגזרות. שני הפרקים הראשונים של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל שמשודרת השבוע בבוקר טוב ישראל זמינים להאזנה חוזרת ביישומוני ההסקטים. הדיון בבגץ על הכרה בחיילים משוחררים ששמו קץ לחייהם כחללי צהל נפתח בשעה זו. הדיון מגיע בעקבות עתירת מכון ירושלים לצדק בשם משפחות שכולות, פורום יעלומי קרב ועמותת יעלומים לחיים, בבקשה לשנות את קביעת ועדת אלמוז שהמליצה להכיר בלוחמים האלה במעמד של נספה לאחר שירותו ולא כחלל צהל. כתבנו לעיני צבא וחברה אופרי בר מציין כי מעמד זה אינו מקנה קבורה צבאית וזכויות נוספות. בתום 3 ימי חיפושים הותרה גופתו של ווהיל אקספטי, תושב מזרח ירושלים בן 28 שנעדר מאז יום שישי סמוך לחופי אשדוד. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי צוותי מדע שהוזקו למקום נאלצו לקבוע את מותו. מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אמיר בייר, דניאל פרמר שושני, צביקה אליהו ומוטי זדה.
0: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
7: בחסות יונדאי מבית קולמוביל, נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
8: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.

0: שש דקות, הבוקר הזה...
1: אמיר, אנחנו שומעים אותך חלש מאוד.
0: שומעים אותי חלש, הנה עוד רגע תשמעו אותי חזק יותר.
1: כן, נראה לי שאני אמשוך כמה שניות עד שזה יסתדר. 9:06 בגלי צהל, כאן אריאל קהל, המחליף את ספי עובדיה, ויניר קוזיני שאנחנו לא מצליחים לשמוע אותו. יניר, תן עוד כמה מילים.
0: כן, עכשיו קצת יותר טוב.
1: קצת יותר טוב, בסדר גמור. אולי אתה יכול לצעוק, אולי זה יעבוד.
0: אני יכול לצעוק לגמרי, אין שום בעיה. זה לגמרי יכול להסתדר העניין הזה אם אתה רוצה.
1: לאט לאט, הנה אתה איתנו. התגברנו.
0: כעוף החול. דווקא הכנתי איזה גג להגיד שהנה אתה מגיע לעבודה וזה, וספי עסוק בדברים אחרים, אז נאחל לו בהצלחה רבה לספי.
1: אני אגב למדתי שכשמזניקים אותי לפה וספי לא יכול, זה בדרך כלל מכין איזה סיפור גדול.
0: נכון.
1: שהתפרסם בהמשך השבוע, אבל
0: כן,
1: לא,
0: נכון.
1: לא יודע מה קורה הפעם.
0: אז בוא נפעיל עליו לחץ, נגיד אנחנו מחכים ומצפים לראות מה יקרה.
1: כן. נעדרת תשלם, כן.
0: בדיוק. אריאל, יש לך כמה דברים להוסיף על הסיפור של איראן, אני רק רוצה לסכם את השיחה שלנו שעשינו בסוף השעה הקודמת בהיבט הפוליטי. אז מורן אג'מי סיפרה שיש תדרוכים של ארי דרי שמדבר על כך שבמסגרת האין גוש שהחרדים מדברים עליו, אז גדי אייזנקוט הוא אפשרות. עכשיו תראה, זה נכון שגדי איזנקוט עובר אולי במרכאות או שלא במרכאות לחרדים יותר בגרון, גם העובדה שהוא מרוקאי אז מסייעת לשס, והעובדה שהמתווה שלו של הגיוס הוא קצת יותר מסייע, הוא קצת יותר בא לקראתם גם, אבל לא הייתי מוצא מכלל אפשרות פה שיש גם אירוע של הפרד ומשול. אני לא יודע מלכתחילה, אבל בטח מבחינת נתניהו זה מצוין. ראיתי גם כל מיני
1: כאלה ש... כלומר, הפרד ומשול בין מי למי?
0: בין איזנקוט לבין נפתלי בנט, כן? להגיד, לדבר על איזנקוט, לנסות להגדיל את איזנקוט על חשבונו של נפתלי בנט כל הזמן, ואז בעצם אין אף מפלגה גדולה, או אין מפלגה גדולה משמעותית בצד הזה של הגוש, ואז יבוא ונתניהו יגיד, מה, עוד פעם מפלגות של 15-16 מנדטים, הם יקיום ממשלה, בואו תראו אותי, יש לי 20-25, אני יודע כמה יצא שם בסוף, אני יכול להיות ראש ממשלה, לא הייתי מוצאים את האפשרות הזאת שיש כאן גם הפרד ומשול.
1: כלומר, לא... כלומר, אתה אומר שבעצם כל הדיבור החיובי של החרדים על איזנקוט הוא בעצם תרגיל אחד גדול של נתניהו?
0: לא יודע אם תרגיל אחד גדול, אבל לצופק נתניהו נהנה ממנו. אני אגיד לך גם איך אני מעריך את זה, גם ראיתי אנשים שקשורים יותר לנתניהו, כן, כל מיני צייצנים כאלה ואחרים, קושרים כתרים לאיזנקוט מהבוקר עד הלילה, כן? שאם כבר יש מי שיכול להיות ראש ממשלה, זה רק הוא. למה שהם, שתומכים כל כך בנתניהו, ידברו כאלה טובות על איזנקוט, כן? היא לא בשביל לעשות שם הפרד ומשול. זו דעתי, אבל... זה פרשנות שלי.
1: אי אפשר לשלול. אני, מה שאני לוקח באמת מהחצי השני של השעה הקודמת שמרתק בעיניי, זה באמת חזרה למצב הזה שהמפלגות הגדלות עושות מכרז מול המפלגות החרדיות מי משלמת יותר, וכך מרכיבים ממשלה, עם ממשלת מיעוט, עם תמיכה מבחוץ, עם ממשלה ממש. לא בריא לדעתי לציבוריות הישראלית, אבל זו הפוליטיקה.
0: אני אגיד גם לאיזנקוט לא להתבשם מתדרוכים של אריה דרי על זה שהוא יהפוך אותו לראש ממשלה, מכיוון שהוא יכול לדבר עם מישהו מכיר היטב כמו גנץ שקיבל ממנו הבטחה לרוטציה, וכמו שהזכרתי גם הרצוג לפני עשור בקולו שמע את אריה דרי אומר מול המצלמות, אנחנו נמליך אותך להיות ראש ממשלה, ואפס זה לא כל כך קרה. טוב, יש לך דברים, בכל זאת יש לנו כאן פרשן מדיני בכיר על מה שקורה באיראן, בבקשה.
1: כן, לא, אני רוצה לספר לך פשוט על שיחה מעניינת שעשיתי אתמול עם איזשהו גורם אמריקני שגם שומע מה קורה, ובעיקר אני מעריך את התובנות שלו. ובפשטות הוא אומר דבר כזה, באמת לקראת בחירות האמצע טראמפ חייב עכשיו לעצור את המלחמה, מחירי הדלק וכן הלאה, ולכן עד לבחירות האמצע שהן פחות יותר בבחירות באוקטובר, בבחירות המיועדות שלנו, פשוט לא נראה את חידוש המלחמה כאן במפרץ הפרסי, מפני שטראמפ צריך להרגיע את העניינים ואת השווקים. אבל טראמפ לדבריו, והוא מכיר את האיש, טראמפ הוא לא אחד שמבטר, ולא אחד שמאפשר, בטח לא לאיראנים, להיראות כמי שניצחו אותו. ולכן אחרי בחירות האמצע, עם הסכם, בלי הסכם, עם מצור בהורמוז, בלי מצור בהורמוז, אחרי בחירות האמצע, זאת הערכה שלו, הכל ייפתח מחדש.
0: מה אתה אומר?
1: עשיתי לך את הבוקר, אה?
0: אחרי בחירות האמצע. זאת אומרת, נכון. בסוף, אחרי נובמבר.
1: נכון מאוד.
0: יחזור ללחימה, תראה כמה כאב ראש זה עושה לו עכשיו, זה טוב. אבל אז יגידו כל מה שאומר, זה עושה לו כאב ראש בגלל בחירות האמצע. אז אחרי שזה יבוא, אגב, לתוצאות של בחירות האמצע יש משמעות, למשל אם הוא מפסיד את שני הבתים אז הוא יותר חופשי, או אם הוא מחזיק באחד הבתים יש...
1: אחת הסיבות שהוא הולך להסכם זה שאותו, בתוך הממשל, לא יודע כמה אתה רוצה להיכנס לזה, אבל בתוך הממשל יש בעצם שתי קבוצות, יש את קבוצת, נקרא לזה הגסט, רוביו, שהם היותר ניצים, ומבחינתם לגמור את האיראנים, ולא מעניין מה אומרת הפוליטיקה, הזדמנות היסטורית, תגמור את העבודה אחת ולתמיד. יש את הקבוצה המתונה יותר, אבנסית, וויטקוף כמובן, קושנר, שהם לוחצים למסע ומתן. וכרגע הקבוצה המתונה ידעה לעליונה, ובין היתר, כי הם אומרים לטראמפ, תראה, המצב הכלכלי הוא כל כך קשה, שהבחירה שלנו היא בין הפסד לבחירות האמצע, לבין תבוסה ממש בשני הבתים. אם טראמפ מפסיד את שני הבתים, גם את בית הנבחרים וגם את הסנאט, הוא ממש יביאו קשורות בכל מה שקשור לניהול אמריקה לשנתיים שישארו לו, ולכן הם אומרים לו לכל הפחות בוא תצמצם הפסדים כדי שלא נפסיד את בית הנבחרים מינימום, ונוכל לפעול בשנתיים שיוותרו.
0: וכאילו שכשאחרי שנעבור את זה, אז נהיה משוחררים מהסיפור הזה. זה בעצם מה שאומר לך אותו בחור.
1: נכון מאוד.
0: יפה. אגב, אם כבר אשרי המאמין, אני אוסיף לך עוד אשרי המאמין אחד. דיברתי עם מישהו גורם במפלגת השלטון שלנו, בליכוד, שאומר לי שהסיפור הזה, שכאילו יש מסע ומתן על איך ישראל תפעל בלבנון, כן או לא, זה לא נכון, כך הוא טוען. הוא אומר, ההישארות של ישראל ברצועת הביטחון בלבנון לא נתונה בכלל למסע ומתן, אין שום כוונה ולא יקרה מצב שבו צהל יצא מרצועת הביטחון. אני שואל ותוהה, איזה רצועת ביטחון? כזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, כזאת שהייתה בסוף ה-24, והאם ההישארות הזאת ברצועת הביטחון היא מה שמספק את הביטחון בסוף?
1: זאת שאלה מצוינת להפנות לכתבנו לעיני צבא וביטחון דורון קדוש שנמצא איתנו. אמנם דורון, אתה משתף אותנו בעוד גילויים מפעימים, אני מודה, שומתי לסת בתחקיר הגדול שלך על מה שקדם לטווח לשבעה באוקטובר, אבל אולי מילה אחת באמת גם על נאורי לייזר, החייל שנהרג אתמול, ובכלל מה שקורה בדרום לבנון.
2: כן, שלום לכם יניר ואריאל. תראו, האירוע הזה זה עוד אירוע של רחפן נפץ, וגם כשמסתכלים על המספרים, אלה מספרים מבהילים נדמה לי, 11 אנשי כוחות הביטחון ולוחמים שנהרגו מאז תחילת התקופה שמכונה בטעות הפסקת אש, יותר מ-70 לוחמים שנפצעו, הרוב המוחלט כתוצאה מהרחפנים, וגם משיחות שאנחנו מקיימים עם מפקדים שנמצאים כרגע בתוך שטח לבנון, הם אומרים בכנות, אנחנו כמעט ולא יכולים לזוז, בלי שמסתכלים למעלה לשמיים, בשעות היום, ההנחיות זה לא לנוע בשטחים הפתוחים וגם לא בכפרים, מחשש שיגיע איזשהו רחפן. המצב כרגע, והוא מצב בעייתי למדי, הוא שצהל נשאר באותה רצועת ביטחון בלבנון, אבל לא זז בה יותר מדי, אלא פשוט נשאר ומתבצר בה ומתגונן מפני הרחפנים.
1: אתמול, דורון, אתמול הרמטכ"ל היה בפיקוד הצפון ואמר שאפילו ישר תוכניות להמשך, אבל נכון. מה בעצם קורה אם כמו שאתה אומר החיילים בקושי יכולים לזוז בגלל סכנת הרחפנים?
2: תראו, צהל מאוד היה רוצה, כמו שהרמטכ"ל מאשר תוכניות להמשך, צהל מאוד היה רוצה להתקדם, ללכת הלאה, לתקוף בלבנון יותר בעוצמה, לכבוש אפילו שטחים נוספים בדרום לבנון, להגיע למקומות חדשים. אבל בוודאי שלמרות אישור התוכניות הזה של הרמטכ"ל, צהל לא באמת יודע לאן תלך המערכה בצפון. הכל תלוי כרגע בהסכם שמתגבש מול איראן.
1: המגבלות המדיניות מונעות את יישום התוכניות האלה.
2: מגבלות מדיניות שכבר עכשיו קיימות כבר שבועות רבים, שלא מאפשרות לצהל לתקוף, לא בבירות, לא בבקה, ובכלל מגבילות מאוד את הצעדים שלנו מול חיזבאללה, ומגבלות שרק עלולות להתעצם אם באמת זירת לבנון תיכנס לתוך ההסכם עם האיראנים.
0: טוב, ודורון, עכשיו אנחנו רוצים להיכנס, כמו שציין אריאל, לתחקיר הגדול שאתם עושים בבוקר טוב ישראל. אתה נובר בארכיונים הלא מאוד רחוקים, צריך לומר, בעשור וקצת האחרונים. מסייע לך בזה ועורך אותך שרון קינן. אתמול נגענו ב-2018, אז נחתה בעצם תוכנית הפלישה של חמאס על שולחנו, על שולחנו של המודיעין הישראלי, ועכשיו אנחנו מתקדמים הלאה, שנים 2019-2020, מה קורה שם?
2: נכון, אז תראו, ב-2019 ו-2020 ממשיכות לזרום לצהל עוד ועוד ידיעות. זאת אומרת, מי שחושב שחומת יריחו, התוכנית הזו של חמאס, זו תוכנית שהגיעה פעם אחת ב-2018, ולאחר מכן שוב ב-2022, ובפער בין השנים האלה לא קרה כלום, זה לא נכון. גם בין שתי הגרסאות הגדולות האלה של התוכנית שמגיעות לידי הצבא, זורמות עוד ידיעות לצהל, שהידיעות האלה אמורות לחזק את ההבנה באמן, באגף המודיעין של צהל, שחמאס מתכנן משהו גדול. למשל, ואני אתן רק דוגמה אחת, מגיעה ידיעה על כך שצמרת חמאס אישרה את התוכנית של ראאד סעד. זו לכאורה אותה תוכנית. אם מישהו באמן היה תורח לבדוק מה זו התוכנית של ראאד סעד ומעמיק בזה, הוא היה מבין שצמרת חמאס אישרה כאן משהו מאוד דרמטי ומתחילה לקדם במלוא המרץ את תוכנית המתקפה הגדולה. אבל זה לא קרה.
1: והיה גם מקרה אחד שבו בעצם כאילו כבר הייתה פלישה, נדמה לי שאמרת לנו בשיחה מקדמת לכפר מימון.
2: נכון.
1: ואף אחד לא הבין את המשמעות?
2: אז תראו, זה מביא אותנו עוד קדימה קצת בזמן, ואנחנו מתקדמים ל-2021, אירועי שומר החומות. ואירועי שומר החומות זה באמת מדהים לראות כמה האירועים האלה עיצבו והיו נקודה קריטית בדרך לשבעה באוקטובר. כי הכל מתחיל, ולא נאריך, אבל באפריל 2021, עוד לפני שומר החומות, מאומות בהר הבית, מאומות בירושלים, ביהודה ושומרון, ירי רקטות מרצועת עזה, הדרג המדיני אגב אומר לצהל לא לתקוף, זאת אומרת למרות שהצבא, גם הרמטכ"ל כוכבי, גם אלוף פיקוד דרום, מקדמים תוכניות למכת מנה נגד חמאס, הדרג המדיני דאז, זה גם ראש הממשלה נתניהו וגם שר הביטחון גנץ, דוחים את כל ההצעות לתקוף את חמאס ולצאת למכת מנה. אבל אז, בתשעה במאי 2021, אנחנו פשוט רואים איך חמאס בעצמו הוא זה שמתחיל לנקוט את היוזמה, וקורה שם אירוע מאוד דרמטי באותו ערב. אני מזכיר שוב, זה ערב לפני פרוץ שומר החומות. השבק מזהה הדלקה של סימים בכפר מימון, בתוך עוטף עזה. עכשיו, אתם מבינים כבר מה זה אומר, הדלקה של סימים בכפר מימון. זה אומר שמבחינת השבק.
1: יש כלומר, כאילו מחבלים בפנים. נמצאים, בדיוק, נמצאים מחבלים בכפר מימון?
2: נכון.
1: אבל זה לא קרה באמת.
2: זה לא קרה באמת, אבל כשהשבק רואה הדלקת סימים בכפר מימון, הוא מבין מזה, מהמערכות, מהניתוח של הידיעה הזאת, שיש כרגע מחבלי נוחבה בתוך כפר מימון, בתוך עוטף עזה. וראש חטיבת עזה בשבק, נקרא לו מם, מרים טלפון מיד למפקד אוגדת עזה, נמרוד אלוני, ואומר לו שהשבק כבר הקפיץ צוות תקילה, ויש נוחבות בכפר מימון. אלה ארבע המילים שהוא אומר לו. נמרוד אלוני, אגב, נמצא באותו הזמן בנסיעה.
1: 2021, זאת אומרת, שנתיים וחצי לפני הטבח, כאילו זה קרה.
2: נכון, ושוב, זה שזה לא קרה בסוף בסדר, אבל כרגע אתם מבינים באיזה מצב תודעתי.
0: דבר על זה עוד רגע, לא קרה זה, כן, אבל תמשיך בתיאור של
2: האירוע. אתם מבינים באיזה מצב תודעתי נמצאים כרגע המפקדים. בדיוק. מפקד אוגדת עזה נמצא בדיוק בנסיעה בצומת צעד, זה ממש לא רחוק מכפר מימון, אומר לנהג שלו, תפנה לכפר מימון, אנחנו נוסעים דוח לשם. מתקשר כמובן למפקד חטיבה הצפונית, אומר לו שיקפיץ כמה שיותר כוחות, מתקשר להדכן את אלוף הפיקוד, אליעזר טולדנו, הוא אומר לו גם בבדיחות הדעת, תמצא מאוג חלופי, כי הוא בטוח שהוא לא עומד לצאת בחיים מההיתקלות הזו, ומפקד האוגדה, עם החפק שלו, כמה לוחמים בסך הכל, הם הראשונים להגיע, פורקים מהרכב, בכביש הראשי ליד כפר מימון, משאירים שם את הג'יפ שלהם, ומתחילים לדלג לעבר השין ג' כשהם שוב נמצאים במצב תודעתי שהם בטוחים שהם עומדים להיתקל בעוד כמה רגעים במחבלי נוחבה. והם מתחילים לדלג, ורק אחרי דקות מאוד ארוכות של מתח, עוד שיחת טלפון מתקבלת מהשבק, והם אומרים חזלש, אלה סימים שהודלקו בתוך צפון רצועת עזה, אבל קלטו אותם בטעות בשטח העוטף.
0: ואגב, יממה לאחר מכן, כשהמבצע מתחיל, כן יש פריצה כזאת אמיתית.
2: נכון, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים, איך חמאס מתחיל לאט לאט לנסות להוציא פשיטות. אז באותו לילה באמת לא הייתה פשיטה, אבל שימו לב, כן הודלקו כאן סימים. הדלקת הסימים בצפון הרצועה מידע על כך שחמאס כן תכנן לבצע באותו לילה.
0: אני עושה לך רק פה נקודה אחת, כי אנחנו אומרים הדלקת סימים בטוחים, כאילו כולם מבינים. הדלקת סימים, הכוונה היא סימים ישראלים שיכולים לעבוד ברגע הפלישה של המחבלים, יכולים לעבוד בתוך שטח ישראל כדי שהם יתקשרו עם עצמם, וכשהם נדלקים אז זה מין סימן מעיד. כן,
2: בדיוק,
1: זאת האינדיקציה שחמאס נמצא

0: סימים בטוחים, כאילו כולם מבינים. הדלקת סימים, הכוונה היא, הסימים ישראלים שיכולים לעבוד ברגע הפלישה של המחבלים, יכולים לעבוד בתוך שטח ישראל כדי שהם יתקשרו עם עצמם, וכשהם נדלקים, אז זה מין סימן מעיד. כן,
1: בדיוק. תמשיך.
2: זה, זה, זאת האינדיקציה ש, שהחמאס נמצא בתוך שטח ישראל. כן. זה, זה היה הרעיון של הסימים.
1: שהחמאס מתקבל לפלוש.
2: אם אני מבין נכון, דורון, זאת אומרת, בסופו של דבר, תקן אותי אם אני טועה, אבל דווקא בגלל שבפועל, במציאות, כל הדברים האלה לא קרו, אז זה בעצם פעל כאפקט מצנן על אותם מפקדים שאמרו, הנה, הם לא יכולים?
1: זה בדיוק העניין. תראו, באותו לילה מודלקים סימים, ואגב, מגיעים אחרי זה עוד כמה סימנים מעידים, גם דיווח על איזה פעילות חריגה נוספת של חמאס שאנחנו לא יכולים לפרט עליה בצפון הרצועה, וגם שיחה שנקלטה בין שני גורמים בזרוע הצבאית של חמאס שמדברים ביניהם וקולטים את השיחה ביניהם, וגם ביקור של מחבלים במנהרת התקרבות שנמצאת מול קיבוץ ארז. כל הסימנים המצטברים האלה מקפיצים את כל הצבא, פורסים הערבים בשטח, מביאים מסוקי קרב, מביאים את, את יחידת שלדג, את הימם, את יחידת מגלן, בסוף בבוקר לא קורה כלום. אבל כן, בוקר לאחר מכן, לילה לאחר מכן, חמאס כן מנסה להוציא פשיטה, ומכניס 20 מחבלים לתוך המנהרות בח'אן יונס. מתחילים כבר לחפור את המטרים האחרונים של היציאה מהמנהרה, צהל מזהה את זה בזמן אמת, תוקף את המחבלים ומסכל את הפשיטה שלהם, ובימים לאחר מכן מגיעים עוד ניסיונות לפשוט. אני יכול לספר לכם שבמהלך שומר החומות היה תכנון להוציא מצנחי רחיפה בקעים מח'אן יונס לקיבוץ כיסופים בשבע בבוקר בחסות הערפל הכבד. גם את הפעולה הזו מזהים בצהל בזמן אמת, תוקפים את המחסן של הבקעים עם המחבלים בתוכם ומסכלים את זה. היה גם ניסיון לפשיטה של קומנדו ימי, גם כן סוכל. וכל ההצלחות האלה יוצרות בצהל, אין מילה אחרת, אופוריה. איך אומר לנו בכיר במטה הכללי ששירת באותה תקופה? אומר לנו, היינו בהלחוש עצמי. ראינו שאנחנו מצליחים לסכל את כל פעולות הפשיטה של חמאס בזו אחר זו. הרגשנו בלתי חדירים, הרגשנו שחמאס, כל מה שהוא מנסה, הוא לא מצליח לחדור אותנו. וזה בדיוק חיזק את הביטחון העצמי בצהל, שמצליחים כן. לבלום את הפשיטות. ואם נסכם ונאמר במשפט,
0: בבקשה.
1: זה נקודת מפתח קריטית בדרך לשבעה באוקטובר. ההרגשה של צהל, של הצלחה יוצא דופן, וכמובן מחר ובהמשך הימים הבאים אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי מה שקרה בהלאה, אבל אתם כבר מבינים איזה תחושות נוצרו כאן בצמרת הצהל.
0: אגב, וזה גם לא קורה ביום או יומיים, בדיוק כמו שאתה הולך ל-2019, 2020, 2021, אתה רואה איך, זה, איך קונספציה בעצם נבנית, איך הטיה בין אם היא מכוונת של חמאס, ובין אם היא קורית בסופו של דבר בגלל הצלחה.
2: מכוונת, בטח מכוונת.
0: לא, אבל אני אומר, גם, יש גם הצלחה אמיתית של ישראל, של גם צה, לזהות נכון. ולחסל מחבלים שכן נכנסים בתקופה ההיא, אז זה גם תחושה של יכולת, גם תחושה של הם לא באמת מצליחים, הנה עובדה, כל פעם אנחנו עולים עליהם, וכל זה בונה בסוף את הקונספציה. אגב, דורון, יש איזושהי ייחודיות לאירוע של מתחת לאדמה ומעל האדמה, כי כאילו יש תחושה שברגע שהוקם המכשול, גם בישראל הייתה תחושה שזהו, שהסיפור הזה של הפשיטות נגמר, כי בטח הם לא יעשו את זה מעל הקרקע, ומתחת לקרקע עצרנו אותם.
1: נכון, גם זה עניין. תראו, בשומר החומות, שזה מבחינת צהל היה האירוע המלחמתי האחרון לפני 7 באוקטובר, חמאס ניסה מתחת לקרקע במנהרה, זה סוכל. ניסה דרך הים, זה סוכל. ניסה במצנחי רחיפה, זה סוכל. הוא לא ניסה מעל הקרקע, וזה עוד יותר, כי זה גם כן את ההרגשה בצהל, שאנחנו חסמנו לחמאס את כל הפרצות, הוא לא יכול להיכנס משום מקום.
0: דורון קדוש, חברים יקרים, המשיכו לעקוב אחרי הפרויקט הזה של דורון קדוש, בבוקר טוב ישראל מדי בוקר, מה שהיה צריך לקרות כנראה בוועדת חקירה מלכתית, ועוד תקרה בהמשך, נעשה כרגע ככה. תודה רבה, דורון.
1: נהיה כאן גם אחר,
2: דורון,
1: תודה
2: לך. חומרים מצמררים, הייתי אומר. אתה יודע, ניר, מה שאותי מטריד בכל הגילויים האלה, שהם גילויים מרתקים, זה שבסופו של דבר, הפתעות הרי לא חוזרות כמו שהיה, אוקיי?
0: נכון, נכון.
2: תהיה הפתעה, כי תמיד יש הפתעות באימותים צבאיים. אנחנו לא יודעים איך תראה ההפתעה הבאה, ואנחנו לא יודעים במה עכשיו אנחנו בתוך קונספציה, נכון. או נרדמים. וגם כמה זמן, על פני כמה זמן היא מצטברת. וזאת נראה לי שאלה שאין לה תשובה כל כך טובה.
0: והיסטורית, אתה תמיד אומר, אנחנו לא בקונספציה, לא בקונספציה, ויכול להיות שאתה בכלל במשהו אחר חושב, ושם אתה באמת בקונספציה, ונלחם את מלחמות האתמול, כמו שאתה אומר. טוב, בוא נדבר על מלחמת היום. כי אנשים שלנו נמצאים שם, בשטח, כמו סגן אלוף סמך, הוא סמכת 474, שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב לכם.
0: בוקר טוב. תמקם אותנו איפה אתה נמצא פחות או יותר ברשותך?
3: אני נמצא ב...

0: רמת הגולן, ספציפית עכשיו במרכז רמת הגולן, ונערכים לחגיגה שיש לנו היום בערב.
1: איזה חגיגה?
2: או, הנה, בבקשה.
0: יש לנו עצרת חטיבתית, שמציינת 90 שנה לקשר המיוחד בין החטיבה לבין צה"ל לבין ההתיישבות, ואנחנו מבטאים את זה בעצרת חגיגית.
2: מה הולך להיות? ספר לנו קצת, כי אתם בטח, אתה יודע, אתם גם בלחימה מן הסתם ובפעילות מבצעית קבועה, אז איך משלבים בין הדברים?
0: לגמרי. א', לא פשוט בתקופה הזאת לנוכח המצב המבצעי לקיים את העצרת, גם בזמנים לא פשוטים ולא אידיאליים להקים דבר כזה, אבל היה נכון גם לעצור רגע ולהתכנס למופע כזה משותף, גם להוקיר את השותפות הזאת שהיא מאוד מאוד מיוחדת בין החטיבה לבין ההתיישבות, וגם למשרתי החטיבה שרובה היא מילואים. אנחנו עושים את זה היום בעצרת, גם לסכם את התקופה הזאת, גם לסכם את העשייה.
1: אתה יכול לשתף אותנו, סגן אלוף סמך, איך נראה היום יום שלכם בחטיבת הגולן עם התושבים, מפני שלפחות חלק מהרחפנים וגם אמצעים אחרים שיש לחיזבאללה בסוף כן מגיעים גם לאזור הגולן, אז איך נראה היום יום שלך מול האזרחים?
0: קודם כל זה יד ביד, זה שותפות שהיא יומיומית. אנחנו למעשה, כפי שכולם מכירים, בתוך סוריה אנחנו נמצאים מעבר לגדר במרחב ההבטחה, א' כדי לחזק את ההגנה על התושבים, זה המשימה.
2: כן, אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך מעת לעת, סגן אלוף סמך. אז קצת ספר לנו באמת על אם אתה יכול להמשיך לספר לנו קצת על ההתנהלות שלכם בגזרה עכשיו.
0: כן, אנחנו כל יום הוא נראה אחרת. אנחנו כל הזמן רגע מנסים ועושים הכל כדי לעצב את המרחב מול האיומים שמתפתחים, ויש לו מעט. ואנחנו עושים את הכל כדי שההגנה תהיה חזקה במרחב מול התיישבות ומול היישובים.
1: יש כמה יחידות, אני זוכר שהייתי בגולן וסיפרו לי על כך, שבעצם קמו בגולן כלקח משבעה באוקטובר, שמשלבות גם כוחות מקומיים, כלומר חיילים מילואים שגרים ברמה, נכון?
0: חיובי, אמת.
1: אתה יכול לספר לנו על לפחות אחת היחידות האלה?
0: אחד הלקחים, כפי שאמרת, שביל אוקטובר, אז הקמנו יחידות גם חטיבתיות, גם אוגדתיות, שהן בנויות מהאזור, מההתיישבות, שלמעשה בזמן שיש אירוע, וגם תרגלנו את זה לא מעט, תוך חצי שעה עד שעה יש נתח מאוד מאוד מרכזי מהסדק הלוחם, שיכול להתייצב איפה שצריך, ולתת מענה. יש יחידת פרש שהיא אוגדתית, שהיא יחידה מאוד עוצמתית, שבאמת היא הזמינות שלה והניידות והיכולות והקטלניות, היום היא נותנת מענה מאוד מאוד משמעותי אל מול אירוע שיכול להתפתח. ויש לנו גם יחידות פנימיות, אומנם קטנות, אבל גם הן קטלניות, גם יחידת פלצר גולן, שהיא יחידה סדירה, שהיא יחידה חטיבתית מאוד משמעותית לגזרה, גם מאוד מוכבדת להתיישבות ברוח העצרת.
2: יפה מאוד.
0: אנחנו נראים אחרת.
1: נאחל לכם מזל טוב.
2: הערב חיבור.
1: 30 שנה להתיישבות ברמת הגולן.
2: רמת הגולן, סגן אלוף סמך, סמכת 474. תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה.
2: הם מקדימים קצת בשנה, לא 60 שנה, אמור להיות שנה הבאה. התיישבות ברמת הגולן, לא? 67.
1: אתה טוב במתמטיקה, אמיר, לא חשבתי.
2: בסדר, אבל יכול להיות
1: שהיה משהו לפני. אולי זה תחילת חגיגות ה-60.
2: או, יפה.
1: ככה אפשר לסדר.
2: אין צריך לברר את זה, לא נורא. אנחנו נצא לחצי, גבירותיי ורבותיי, שלל נושאים מחכים לנו מיד לאחר החצי.
1: כן, למשל החברה החדשה של ישראל באירופה, יש כזו, מתברר.
2: כן, וזאת לא צ'כיה. כדאי לכם לחזור, אולי יעד שהייתם רוצים לבקר בו.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: אדם באדמה מבית השומר החדש, תיכון ופנימייה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו אדם ואדמה.
5: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
6: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא אישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
7: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: כוכבית 6609.
8: ממדי ב' למועד א', במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: יהוד הוא מגד מילואים, תותחן בנשמה, והוא כבר בסבב המילואים החמישי שלו.
11: כל סבב אנחנו באים עם כל הלב ועם כל האומץ להילחם, והמלחמה של הדור שלנו, היא תלווה אותנו כנראה עוד הרבה זמן. במובן מסוים, בסדר פסח, כשאנחנו יושבים בחיק המשפחה ובבית, אנחנו מזכירים את ההיסטוריה, את יציאת מצרים, את העצמאות של עם ישראל, לבנייה שלו כעם. ולמעשה השנה, כשאנחנו נחגוג את חג הפסח, אבל בחזית ובשטחי הלחימה, אנחנו במקום לדבר על הדבר הזה, אנחנו נעשה אותו בפועל.
12: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
13: התורה יהודית פולגר, מדריכת חשמל טנקים.
14: עשיתי עלייה לפני כמה שנים מאוסטריה, הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי טוב, אני רוצה ללכת למדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי לא, אני רוצה לעשות יותר, אז החלטתי להתגייס.
13: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית, שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות אחותך.
15: בזכות יהודית היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
14: זהו, התחלתי איתכן, מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד שמחה בשבילה.
16: גלי צהל, הבית של החיילים.
17: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.
2: חזרנו 9:32 עכשיו, אריאל כהנה כאן איתנו, ספי עובד, שלום לך אריאל.
1: שלום.
2: שלום, שלום. אנחנו רוצים לפתוח קצת את הנושא של הגזרה הצפונית. קודם ציטטתי כאן גורם בליכוד שאומר שהסיפור של הישארות צהל ברצועת הביטחון לא נמצא על הפרק של המסע ומתן. מצד שני אנחנו שומעים דברים אחרים לגמרי, ואת הדרישות של האיראנים על כך שכשהמלחמה תסתיים, היא תסתיים בכל הגזרות, גם בלבנון. רוצים עכשיו לומר שלום לתת אלוף במילואים אמיר אביבי, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, שלום.
18: שלום רב.
2: מצב כזה, אתה יודע מה, בוא נלך עם התדרוך הזה מהליכוד שאומר ישראל תישאר ברצועת הביטחון הנוכחית אפילו, זה דבר חיובי?
18: בוא נתחיל קודם כל מאיראן. אני אומר לך שהתחילו כל השיחות האלה על הפסקת אש, אני החלטתי שאני ממתי, לא מגיב שנייה רגע להבין את התמונה בכללותה. צריך להבין, אנחנו באיזושהי משוואה מרובת משתנים, ובסוף בשביל להתעסק עם דבר כזה אתה חייב לבודד משתנים, והמשתנה הכי חשוב בסיפור זה שהנשיא טראמפ אומר בצורה ברורה, אני לא אבטר על הוצאת האורניום. זה הבסיס לכל העניין, וזה מעמיד מאוד בספק בכלל את היכולת להגיע להסכמה עם האיראנים. מבחינתם זה קיומי, הם מסתכלים על תקדים לוב, הם מסתכלים על אוקראינה, הם מבינים שאם הם מבטרים על זה, הסיכוי של המשטר הזה לשרוד הוא אפס. ולכן יש פה באמת סוגיה שספק אם היא תיפטר.
2: אתה אומר בעצם זה דיבורים באוויר ולא יקרה הסכם, אתה מעריך. בגלל הנקודה של האורניום.
18: אני מאוד להגיע להסכם, וצריך לומר שבסוף הנשיא טראמפ, הוא מנסה לבוא לקראת המפרציות, הם בלחץ מאוד מאוד גדול משני דברים. אחד, זה שהם לא מצליחים לייצא שום דבר. נפט, גז, הכלכלות שלהם נפגעות באופן קשה מאוד, וגם אם מחדשים את הלחימה ותוקפים מתקנים, למשל כמו אי חרג או תשתיות לאומיות איראניות, הם מבינים שהם יהיו הקורבן של האירוע הזה, זאת אומרת, הם יחטפו את הירי למתקנים שלהם, והם בחשש גדול, והנשיא טראמפ מנסה רגע לתת להם איזשהו מענה מקומי בדמות שחרור הלחץ במיצר הורמוז, אבל יחד עם זאת הוא אומר בצורה ברורה, אני לא יהיה ביידן ואני לא יהיה אובמה, ואצלי אם יהיה הסכם, הוא רק יהיה הסכם שבאמת מביא את התוצאות שאנחנו...
1: כן, אבל בסופו של דבר, את התלוף במילואים אמיר אביבי, אנחנו יודעים שחזית איראן מנהל טראמפ, ולעומת זאת הבעיה המיידית שלנו היא לבנון. עכשיו אתמול נתניהו אומר שיש היתר מבחינת טראמפ לחופש פעולה של ישראל בלבנון, אבל המציאות לצערנו כואבת, כי חייל נוסף נהרג אתמול, וקודם דורון קדוש פה דיווח עד כמה הידיים של צה"ל עדיין קשורות בלבנון, והשאלה מה עושים במציאות הזו.
2: ואני חוזר לשאלה הראשונה שלי, אמיר אביבי, האם במצב שבו כאילו לישראל נשאר חופש פעולה כמו שהוא עכשיו, כלומר היא נשארת במקום כרגע, האם זה בכלל דבר חיובי?
18: קודם כל, אנחנו חייבים להישאר בדרום לבנון. בסופו של דבר, הקו הזה שאנחנו מחזיקים, הוא נותן לנו שני דברים. אחד, חוסר יכולת לעשות פשיטות על ישראל ולסכן קרקעית. והדבר השני, זה טווח הנונטט ומניעת ירי טילים נגד טנקים על היישובים שלנו. אנחנו רואים שחיזבאללה שינה תצורת פעולה, הוא משתמש ברחפנים. אני חושב שפה באמת ראש הממשלה צריך לעמוד על רגליים אחוריות, לשחרר לחלוטין את הזירה הזאת, לא לקשור אותה לאיראן. איראן זה עניין אמריקאי כרגע, הם מתעסקים עם זה. אגם שביקור הרמטכ"ל בלבנון, אמר הרמטכ"ל, אנחנו במוכנות מלאה גם לתקוף באיראן. צה"ל נמצא במוכנות גבוהה לחזור ללחימה בכל רגע גם באיראן, אבל יש לנו בסוף משימות בלבנון וצריך להעמיק את הפגיעה ולהמשיך לקטוש את חיזבאללה עד ליצירת התנאים לפירוקו, וזה מעניין לראות איך...
1: אבל אמיר, אתה, אני יודע שאתה מכיר את ממשל טראמפ, ודעתי גם פגשת אותו, ואתה ודאי מכיר את הדינמיקות שם. אפשר באמת, במציאות הקיימת בין ישראל וארצות הברית, אפשר ללחוץ את טראמפ בנושא הזה, כשהוא אומר, אני רוצה שבלבנון תירגעו ולא תפילו בניינים, נתניהו יכול, איך אמרת, לעמוד על הרגליים האחוריות ולהגיד לו, אדוני הנשיא, אנחנו לא מקשיבים, אנחנו כן נוריד שם בניינים, כי חיילים נהרגים. אפשר לעשות את זה?
18: אני חושב שאחד משמעית כן, כי אני חושב שהמדיניות של ממשל טראמפ תמיד הייתה, אתם תעשו מה שטוב לכם. זה היה מאוד בולט בעם כל אבי. טראמפ, טרום עם כל אבי, הוא לא האמין שבאמת יהיה תוצאה טובה. הוא אמר לישראל, תקשיבו, אתכם לתקוף באיראן, תתקפו, אנחנו לא באירוע. ורק אחרי שהוא ראה את ההישגים ואת האופן שבו פתחנו מסדרון לטהרן תוך יומיים, אז הוא ניצל את ההזדמנות והצטרף למערכה. לא הייתה לו שום כוונה להצטרף לפני ההישגים האלה. לפעמים אנחנו צריכים פה לעשות את מה שטוב לנו, והרבה פעמים האמריקאים בדיעבד מבינים ש...
2: אבל אנחנו לא עושים את מה שטוב לנו, אמיר אביבי. מה שהיה טוב לנו זה להילחם בפול סקייל, בעוצמה גדולה בחיזבאללה, ואנחנו לא עושים את זה.
18: נכון, וזה תקלה. אנחנו צריכים לשנות את המדיניות ולעמוד הרבה יותר על שלנו. עשינו את זה במצבים הרבה יותר קשים, ברפיח, בפילדלפי, עם נסראללה, במקומות שבאמת האמריקאים היו נגדנו, פה הם לא נגדנו. ואני חושב שזה גם אינטרס לבנוני, הרי ברור שאי אפשר להתקדם לנורמליזציה בלבנון בלי פירוק חיזבאללה. זה בעצם אבן הנגף לכל הסיפור. והעם הלבנוני רוצה נורמליזציה עם ישראל. רואים את זה בכל סקר, רואים את הממשלה הלבנונית מבינה לאן הרוח נושבת ורוצה להצטרף להסכמי אברהם. רואים את האמריקאים מתחילים להטיל סנקציות על קצינים בצבא לבנון שתומכים בחיזבאללה, ועל גורמים בממשל הלבנוני שהם תומכי חיזבאללה. זאת אומרת, יש פה מוטיבציה אמריקאית לקדם נורמליזציה בין ישראל ללבנון. זה עובר דרך אינטרס משותף לפרק את חיזבאללה, ולכן אני לא מצליח להבין למה זה בכלל בעיה. למה זה לא מובן מאליו שצריך להשים את הלחימה?
2: למה זה לא מובן מאליו? כי יש אינטרסים, כמו שאמרת, אינטרסים גדולים יותר של האמריקנים מול המפרציות, ואז זה גם בא עלינו, וגם מול האיראנים במסע ומתן, וזאת הסיבה. אנחנו מבינים את זה היטב, אבל זה לא תמיד עובר דרכנו, וזה כבר עניין ניהוג מדיני, אולי פחות מוצלח במקרה הזה. אני רוצה בכל זאת להספיק איתך עוד דבר אחד, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, שזה הטייטל שלך כבר בשנים האחרונות. אבל החל ממחר זה מסתיים, נכון? אתה פורש מהתנועה.
18: נכון, נכון. אחרי 6.5 שנים זכיתי לייסד את תנועת הביטחוניסטים, ובאמת להוביל יחד עם עמיתי שינוי מהיסוד של המציאות החברתית בישראל, להקים באמת גוף ביטחוני משמעותי שמביא תפיסות ביטחוניות רלוונטיות לציבור ולמקבלי החלטות גם בארץ וגם בעולם. ואני חושב שחוסן של תנועה זה באמת ההמשכיות והיכולת לייצר הנהגה משמעותית שתוביל בהמשך.
2: אבל למה אתה עוזב? אותי... אם זה הלך טוב.
18: תשמע, צריך ללכת לשלב הבא. אני חושב שבאמת פוליטיקה? חלק מהחזון של הביטחוניסטים זה גם להצמיח הנהגה לטווח ארוך, ובהחלט אני רואה את עצמי משתלב בהנהגה העתידית. איך ומה, עוד ימים יגידו.
2: רגע, איך ומה זה בדיוק העניין?
1: פוליטיקה.
2: פוליטיקה במילים אחרות, אתה אומר הנהגה, אנחנו מדברים על פוליטיקה, מצטרף לפוליטיקה. נשאלת השאלה, שריון בליכוד כבר זה עניין סגור, זה מדובר?
18: שום דבר לא סגור, שום דבר לא סגור.
2: אבל יש דיבורים על שריון בליכוד?
18: יש המון דיבורים על הרבה מאוד דברים, אני אומר בכנות שממש שום דבר לא סגור, ויש גם הרבה מאוד אפשרויות אחרות, וכרגע אני בוחן את זה. אני, ברגע שבאמת באמת אני אדע לאן פניי ומה התוכניות, אני אשתף בהם, אני באמת עוד לא יודע.
2: אני חושב על הציוץ, רק תעזור לי רגע, אמיר אביבי. תעזור לי רגע עם הניסוח של הציוץ. תת אלוף אמיר אביבי, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, לא פוסל אפשרות להשתריין בליכוד.
18: לא, לא פוסל אפשרות לזה, אבל יש גם אפשרויות אחרות.
1: כמו למשל?
2: הקמת מפלגה?
18: למשל, מסגרות חדשות, כן. תראה, אני חושב שהיום בציבוריות הישראלית חד משמעית חסר איזושהי מסגרת ימנית נוספת שתמיד איכשהו הייתה בקונסטלציה כזו או אחרת. יש הרבה דיבורים על זה, זה גם נושא שנבחן, אבל ימים יגידו.
2: כן, בבקשה אריאל.
1: כשאתה אומר אמיר אביבי מסגרת ימנית, אז זה בעצם אומר שאתה רואה את עצמך לעתיד בגוש נתניהו, שוב או בליכוד או במפלגה אחרת?
18: אני חושב שקודם כל אני איש ימין. חד משמעית משתייך לגוש הימין, ואני חושב שחשוב מאוד שהימין ינצח את הבחירות האלה. האם אני בעד ממשלה רחבה? חד משמעית כן. זה לא עומד בסתירה, דרך אגב, בניגוד למה שאנשים חושבים.
2: כשבראשה עומד ראש הממשלה נתניהו, אני מעריך.
18: כן, גוש הימין, תודה.
2: לא, בסדר. שמנהיג
18: לגוש הימין.
2: לא, יש טענות, אתה יודע, יש מפלגות אחרות שאומרות שהם ימין. ליברמן, למשל, נפתלי בנט עצמו, אתה יודע, זה לא מתחיל ונגמר.
18: אתה יודע, מי שצריך להתאמץ כל הזמן להגיד שהוא ימין, אז זה בעיה. מי שבאמת ימין, הוא לא צריך להגיד את זה כל הזמן.
2: טוב, אז... בקיצור, אנחנו נשתמע בעתיד, אולי אפילו עם חבר הכנסת אמיר אביבי.
1: אמיר אביבי. אני חושב, אני חושב שיש דבר אחד שאפשר לומר על אמיר אביבי, וזה שהוא במפורש לקח את הצמרת היוצאת של הצבא, ימינה, אתה יודע, לנו בעבר ארגונים כמו מפקדים למען ביטחון ישראל, שבדרך כלל היו מזוהים מצד שמאל של המפה, ואביבי עשה פה שינוי, אפשר לאהוב ואפשר לא, אבל הוא עשה פה... עשה פה שינוי, זה מסביב אפשר לקחת ממנו.
18: אגב, השינוי הזה הוא מקרין על הכל. הוא מקרין גם על המינויים שלא נעשו שנים, ומי הפרסונות היום, אתה יודע, בשבק, או מי...
2: יש שיגידו שבוחרים אך ורק מהקולקציה הזאת של האנשים שקשורים לביטחוניסטים, שקשורים לארגונים אחרים, פתאום זנחו את כל השאר. יש טענה כזאת, אתה מכיר?
18: אתה יודע, הדברים שאמרנו שנים לפני המלחמה, וגם כשהתרענו שהולכת להיות מלחמה, ואמרנו בדיוק מה הולך להיות, ואמרנו, יש לנו רק שתי אופציות, או ששת הימים או יום כיפור, תבחרו. בסוף המציאות, מה לעשות? היא משקפת באמת מה נכון לביטחון ישראל. זה נכון לביטחון ישראל שנגן על עצמנו בכוחות עצמנו, ונכון שנהיה עם גבולות ברי הגנה, ונכון שנתעסק במשילות, ונכון שנבין שצבא בלי רוח הוא לא יצליח להילחם, החלות מחוברים לערכים היהודים ציוניים שלנו. יש הרבה דברים שהביטחוניסטים אומרים שמתבררים באופן ברור כמדיניות נכונה, ולכן זה הולך לכיוון הזה.
2: תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה לך.
1: הפורש, תודה רבה. אנחנו נגיד פה להפקה להעביר את השם של אמיר אביבי ממשבצת הביטחון לאומי למשבצת הפוליטיקה.
2: פוליטיקה, כן.
1: נדמה לי שלשם פניו.
2: בוא נגיד שהשדה הזה לא זר לו גם עכשיו. נכון. הוא יודע שם ללכת. אגב, צריך לומר, בסוף הצבא, אין ספק שהמהלך שאמיר אביבי הוביל הוא לפחות תפיסתי וציבורי, הוא עשה שינוי, אבל אתה יודע, בתוך הצבא, בסוף הצבא תמיד היה בשילוב של ימין ושמאל וגישות שונות. שאלה היא מה עושים עם הצבא, וזה כבר בדרג המדיני הלאה, ולא בטוח שרק החלפת הגנרלים זה השינוי שיביא לנו את, אתה יודע, את שינוי התפיסה. אבל בסדר, בואו נתקדם עכשיו על הכתבן עופר נויברגר, באמתחתו.
1: אופק, כן, נמצא...
2: מה אמרתי, עופר?
1: אני שמעתי אופק, אבל אולי טעיתי.
16: זה אופק, אופק.
1: זה אופק,
2: כן. כן, לא אופק, לגמרי אופק נויברגר. כן, בבקשה, אריאל,
1: אתה רוצה להציג את הפסוק? לוקח אותנו לקו האופק של המשט, ולעוד המשט נכון, האחרון שהיה לכיוון עזה.
16: נכון.
1: וכמה דברים שלא ידענו על מה שקרה שם.
2: מה אישור מאחור?
16: כן, במיוחד זה. אז שלום, אני ואריאל. אז ראינו את המשט לעזה שהובילו פעילים חברתיים, נעצר בשבוע שעבר. ראינו אותם גם מורדים מהסירות, נלקחים לשטח ישראל, והיה את כל העניין התקשורתי על זה, אבל חיל הים השאיר אחריו מאחור את הספינות שעליהן היו הפעילים, ככה אנחנו מפרסמים הבוקר, לפחות את חלקן. אז בתיעודים שהגיעו אלינו, יש לפחות 6 ספינות, אנחנו ממש רואים אותם עם דגלי פלסטין בים, ממש בלב ים, או אפילו לצד חוף שהן נטושות לגמרי. לדבר יש משמעות בינלאומית, אם בפעמים הקודמות שבהן היה המשט, אז כן היו פינויים של חלק מהסירות לנמלים בישראל, אבל הפעם הן נשארו בלב ים. הספינות שנשארו גם מסכנות שעתים, שסירה יכולה לפגוע בסירה שלהם, דמיינו שאתם נגיד על הסיפון בלילה סוער, ופתאום משום מקום פשוט פוגעת בכם סירה, זה ממש תרחיש שיכול לקרות ושעתים חוששים ממנו. גם הדלק והשמן שבסירה יכולים ליצור מפגע סביבתי, וגם כך עוד פיגוע הסברתי שיכול להיווצר מהדבר הזה, כאילו שאין לנו מספיק טענות
1: אבל
16: נגדנו.
1: אבל אופק, יש חובה על צה"ל, הייתה חובה על צה"ל לקחת איתו את הספינות?
16: אז
1: הסירות?
16: בפעמים קודמות כן היו פינויים של הסירות, לפעמים גם הפעילים נלקחו עצמם עם הסירה לנמל אשדוד או מקום כזה. כן, אם משאירים את הסירות בלב ים, בחוק הבינלאומי זה לא לגמרי מוגדר ממה שאנחנו מבינים מה צריך לעשות, אבל יש אופן שצריך לסמן את הסירות. אז לפעמים אתה גם מסמן את הסירות על המפה, שזה דברים שבצהל טוענים שכן עשו, אבל הם סימנו את הסירות על המפה, ולא ירדו עוגנים, ככה שהיום היה נגיד, אתמול בלילה היה מזג אוויר סוער בים.
1: כמובן, אם אין עוגן, הסירה זזה.
16: בדיוק, אז הסירה זזה, והסימון על המפה לא שווה יותר כלום. כך גם אם אנחנו מדברים על...
1: טוב, יש תגובות?
16: כן, בטח, אז... את הסיפור הזה עימדנו גם עם מספר גורמים, אז במשרד החוץ ישר הפנו אותנו לצהל, בצהל אמרו זה משרד החוץ, בסוף שני הגופים אמרו שהגיבו, אז מצהל נמסר במסגרת אכיפת הסגר הימי על רצועת עזה, צהל מוסמך לאכוף כלי שיט שמפרים את הסדר בהתאם לדין הבינלאומי, כך צהל פעל במשט הנוכחי, וכך צהל ימשיך לפעול, לא ממש מתייחסים לה.
2: אבל איפה הם? איפה הם, אופק? כאילו, יש אנשים שהיו שמחים לשים את ידם על הדבר הזה.
1: אתה מחפש יחטה, יניר? לא ידעתי.
16: אני לא בטוח שישראלי שיקח יחטה של פלסטינים, זה הדבר הנכון כרגע בשביל כולנו.
2: טוב.
16: אבל במשרד החוץ, רק נגיד שלא מסרו תגובה, למרות שבאמת ניתן להם זמן רב לעשות את זה.
2: יפה.
1: תודה אופק.
2: אופק נויברגר, עם הסיפור המשונה הזה על חלק מהסירות שנותרו בלב ים. תודה רבה, אופק.
16: תודה רבה.
2: כן, מוזר, נכון? שזה קרה בסוף, הם פשוט השתחררו להם שם לים ומסתובבות להם ללא כיוון. טוב, מהים לאוויר, היום בימים אלה ממש, אני לא יודע אם תמות כאן אריאל כהנה, חלק מחברות התעופה חוזרות חזרה לישראל, זה אמור לקרות במהלך השבוע הקרוב.
1: בתור חובב אני רואה יותר כלי טייס בשמיים.
2: אני חובב יותר כלי טייס בשמיים, אני מודה, אני פחות סיפור בן אדם של כלי שיט בים, ומי שממש אוהבת כלי תעופה היא עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, שלום לך.
19: שלום, שלום, בוקר אור.
2: בוקר, אז מי מתחילות להגיע היום ומה צפוי לקרות במהלך השבוע?
19: קודם כל, בהמשך השבוע, וויזר צפויה לחדש את הטיסות שלה לחמישה יעדים, כן, זה משמעותי, ורשה, לונדון, בוקרשט, אתמול הייתה גם הודעה מאוד משמעותית שבאה מצד האמירותיות איתיחד, שמ-15 ביוני תגדיל את תדירות טיסותיה, לשש טיסות יומיות, בעצם היא תהיה עם מספר הקווים הרב ביותר שלה ביעד אחד, וזה פה בישראל, 42 טיסות שבועיות, זה בהחלט משמעותי. לא את הפולנית, שגם היא ככה התנדנדה בין חוסר הוודאות להחלטות, וגם היא החליטה
2: לבסופית. באופן טבעי כחברה פולנית, כמובן. כן,
19: בבקשה. היא תחדש את טיסותיה.
2: אני לא יודעת אם אני רוצה לחזור, כזה. כן, בבקשה.
19: באחד ביוני. תראו, יש כמה חברות שכבר חוזרות, גם לופטנזה תחדש באחד ביוני חלקית, ללופטנזה קרגו, את סוויס שתחדש את טיסותיה. אבל אנחנו עדיין מדברים על מספרים מאוד נמוכים, וחשוב להדגיש את זה. דיברתם על כלי השייט, אז גם בנדבג זה לא בדיוק שדה תעופה, נמל תעופה אזרחית.
1: אז זה מה שרציתי לשאול אותך, כי בשבוע שעבר, לפני שבועיים, דיברנו פה על עשרות המתדלקים האמריקנים שעדיין נמצאים בנדבג ומפרים לפעילות השוטפת, נכון?
19: מאוד, נכון, וזה עדיין נמשך. זאת אומרת שמאז שאנחנו כבר חודש וחצי עבר, אפילו קצת יותר מאז הפסקת האש מול איראן, ועדיין המתדלקים נמצאים בנדבג. תשמעו, יש לזה השפעה משמעותית, כי חברות רבות שחושבות לחזור עושות את החישוב. איך אנחנו יכולות לחזור אם לא יהיה לנו מקומות חנייה בנדבג? וזה משמעותי. רק לסבר את אוזניכם, תבינו, היום יש כ-78 מקומות חנייה, שני שלישים מהם כיום זה הצי האמריקני המתדלקים בעצם, ולכן תחשבו שאפילו החברות הישראליות שלנו, חברות התעופה, חונות במקומות אחרים.
1: יש לי פתרון, יעביר אותם לחניון 15, ישלמו נדמה לי 50 שקל עם המה, זה לא כמו שאנחנו עושים עם הרכב, לא?
2: מתדלק אחד יושב שם נראה לי על כל החניון 15 הזה.
19: מי שהיה בנדבג בוודאי מבחין בשינוי המשמעותי, רואים את זה מכל עבר, עוד כשמגיעים לטרמינל מהחלונות הגבוהים. ממש. ובטח ובטח שמתחילים לטייל בשטח המבצעי, אי אפשר לפספס את המטוסים האפורים האלה.
2: הם מתכוונים להישאר אבל עיניו, כי כמו שאת אומרת, זה לא יאפשר בכלל, גם אם יש חברות שרוצות לחזור, זה לא מאפשר חזרה אמיתית, או שקרבה לחזרה אמיתית לפעולה.
19: על השאלה הזו, יניר, נראה לי שדווקא אתה יכול לענות עליה, זה הכל תלוי באדם אחד, ואם, אתה יודע, אנחנו צריכים באמת לראות, אם תהיה הפסקת אש והסכם, אז נראה לי שבאמת הם יעזבו. אבל שוב, החוסר ודאות הזה אוחז בנו תקופה מאוד ארוכה. אני לא רואה בשבוע הקרוב שמשהו משתנה לפחות מבחינת ההסדר, אבל אין ספק שאם רוצים להחזיר תעופה לשגרה, תעופה נורמלית, שגם תראו, בסוף התעופה היא גם פוגעת, אני רגע שמה בצד את התיירים, שזה נושא בפני עצמו, ואתם מדברים על זה רבות בתוכנית. אני מדברת לאנשים שרוצים לצאת לחול, המחירים זינקו בצורה משמעותית. היצע הטיסות מאוד דל. חברות לא תחזורנה אם הם לא תדענה שיש להם באמת מקום לחנות בנדבג. וכרגע, כמו שזה נראה, כל אחד מושך לכיוון שלו, והמטוסים נשארים שם. אנחנו נצטרך באמת, נקווה שנדבר בעוד שבוע שבועיים והמצב ייראה אחרת.
2: בוא נדבר אבל חיובי, כמו שאמרת, וויזר חוזרת ועוד כמה חברות שזה כבר חיובי. עינב קרנר, כתבתם לי עני תעופה, תודה רבה לך.
1: תודה
19: רבה לשניכם, יום טוב.
2: בכל זאת תישאר באפשרות של תיירות, כי נפתח ללא ספק יעד חדש, סלובניה, מה אתם יודעים? שם חזר לתפקיד ראש ממשלה מאוד פרו-ישראלי, נכון אריאל? נגיד שלום
1: כן, קוראים לו ינשה, אני מקווה שאמרתי את זה נכון, שלום, בוא נשאל אחד שיודע, עורך דין אריאל בולשטיין, בעבר יועץ ראש הממשלה, קולגה שלי בישראל היום, צריך לומר, איך הוגים את שמו אריאל?
20: קודם כל לך וליניר, שמו יניס ינשה, והוא כמובן פותח בפנינו הרבה יותר פתחים מאשר רק תיירות לסלובניה.
1: זהו, אתה מכיר אותו ברמה האישית, נכון?
20: כן, כן, אני בלי להגזים אוכל לקרוא לו חבר, אבל הרבה יותר חשוב מכך שהוא חבר אישי שלי, הוא חבר אמת של מדינת ישראל, מהאנשים שלא מתביישים לצדד במדינה היהודית, גם כאשר הדבר פחות פופולרי באירופה, ומוכן גם, אם אנחנו שופטים אותו על פי התנהגותו בעבר, גם ביחס לישראל וגם בסוגיות אחרות, הוא מוכן גם לשאת במחירים. באותן סוגיות שבהן העמדה שלו היא עקרונית, ובוודאי ביחס לישראל היא עקרונית, הוא מוכן להיות הקול הבודד באירופה. ברוך השם, הוא לא יהיה הקול הבודד הפעם, כי יש גם הקול הצ'כי.
2: נכון.
20: אבל במקרה הזה יש כבר גוש פרו-ישראלי, בתוך האיחוד האירופי, והגוש הזה לא ייתן לעבור לא לסנקציות נגד ישראל ולא להחלטות.
1: אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, אריאל בולשטיין, זה אומר שבמקום הונגריה, שהיה שם חילופי שלטון, אפשר לומר שעכשיו סלובניה היא זאת שתטיל וטו על החלטות אנטי-ישראליות שיעלו באיחוד האירופי?
2: סלובניה וצ'כיה כנראה.
1: צ'כיה כמובן, צ'כיה דיברנו, כן.
20: אני מוכן לנבא אפילו מציאות טובה יותר. לא רק ש יניס ינשה ביחד עם אנדרי בביץ' ראש ממשלת צ'כיה יעמדו ביחד מול כל החלטה אנטי-ישראלית, הם גם יוכלו להוביל צעדים פרו-ישראלים. למשל מדובר על אפשרות של העברת השגרירות לירושלים, אני כבר לפני משהו כמו 5-6 שנים ראיינתי את יניס ינשל ישראל היום, ושם הוא הצעיר כי אם יגיע שוב לעמדת ראש הממשלה, הוא יעשה את הדבר הזה. מבחינתו מדובר בצעד מתבקש, לא משהו שהוא אפילו עניין של מסע ומותן פוליטי, אלא האמת הפשוטה, זאת בירת מדינת ישראל, זאת בירתם של היהודים מנצח נצחים, ולכן השגרירות הסלובנית צריכה להיות שם. כך שבעניין הזה, אם אתה משווה אותו לאורבן, אני חושב שאני אקבל גרסה הרבה יותר משופרת.
1: אז זהו, אבל אורבן, כמו שאנחנו יודעים, גם היה מה שנקרא ילד הרע של אירופה או של האיחוד האירופי.
20: נכון.
1: ינשה הוא גם נחשב כזה על ידי הפקידות שם בבריסל?
2: הוא גם תומך טראמפ, נכון?
20: לא, הוא בוודאי תומך של טראמפ, הוא בוודאי גם תומך של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אמר בפניי לא פעם. והוא מעריץ את ראש ממשלת
2: ישראל. הוא החל לו בהצלחה בבחירות אבל בנובמבר 22, יש אפילו ציוץ כזה.
20: כן. זאת אמת לאמיתה, והוא יאחל לו הצלחה גם בבחירות הקרובות. אבל מעבר ליחסים המצוינים בין שני האישים, מדובר ב, קראת לו הילד הרע של אירופה, מדובר בגרסה ביותר טובה, כי ליאניס ינשה אין כמה מן הגיבנות שהיו ל ויקטור אורבן. למשל, אין לו גיבנת פרו-רוסית. ברגע שאתה פותח הרבה מאוד חזיתות מול בריסל, אתה צריך לוותר איכשהו. במקרה של יאניס ינשה, הוא תומך באוקראינה, ולכן אין לו חזית נוספת מול בריסל. החזית היחידה שלו, פחות או יותר, זה החזית הפרו-ישראלית, והוא לא יוותר עליה.
2: מעניין. סלובניה, בחצי משפט, אריאל, בכל זאת, ככה דפדפת את זה, אבל כי יעד תיירותי?
20: מדינה נפלאה, יפהפייה, מדינה אגב, עוד משהו מעניין על יאניס ינשה עצמו. מי שמכיר את סלובניה יודע בוודאי כיצד נראה הדגל שלה. זה אחת המדינות היחידות שאתה יכול לקבל התרשמות מהנוף על פי הסתכלות על הדגל. מה שמופיע שם על הדגל זה הגרסה, סליחה, הפסגה המשולשת של טריגלף, ההר הגבוה ביותר. מבחינת המסורת הסלובנית, אתה חייב לפחות פעם אחת בחיים, אם אתה סלובני אמיתי, לטפס על ההר הזה. יאניס ינשה עושה את זה בכל שנה מחדש.
1: נראה לי שיהיו עוד כמה ישראלים שיעשו את זה בקיץ.
2: איך קוראים להר עוד פעם, אריאל?
20: ויכול להיות שיחד איתו.
2: איך קוראים עוד פעם?
20: כי הוא לא מוותר על המסורת הזאת מפעם לפעם. ההר הזה טריגלף.
2: טריגלף.
20: וכפי שיש לו אותה פסגה משולשת, אני בטוח שיאניס ינשה יכבוש אותה בפסגות.
2: יפה.
1: תודה.
20: תודה.
2: סיימנו, ערך אותנו היום יאש.
1: סיום אישי בטעם טוב.
2: כן, בהחלט. כן. אנחנו משתדלים. ישי הולנדר, רפיקו עמרי לזרו ואלה אורן על הביצוע הטכני, מוטקה זדה, דניאל פרמר, שושני יונתן גטנאו והילי פסי. בפיקוח הטכני, צביקה אליהו, משה לוי ומוטי סטרול, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרי נורין נצור, הרבה אנשים עבדו על זה, גם אתה אריאל כהנא, תודה רבה לך.
1: גם אתה.
2: נשתמע מחר.
0: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
21: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים, 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
22: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש. כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
23: שלום, אני מדברת עם רונן.
24: כן.
23: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
24: כן, הלושם.
23: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
24: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
23: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
25: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
27: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
28: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
27: זה הזמן לבית משלכם.
28: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
29: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
30: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
4: רב סרן במיל קוף.
5: אב וביתו שניכם באותו המקום, אז את מולו בקשר?
6: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו. אז אין כיף כזה גם. יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה. אין על המבוגרים, אוהבת כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני חווה שיחות כאלה בחיים
5: שלי. זה סכנש עם הלמת.
6: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
5: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
7: מעל השמיים, מעל עננים, הכי גבוה.
3: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
8: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
1: גלי צהל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. סמל נאוראי לייזר, לוחם מגדוד ההנדסה הקרבית 601, שנפל אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, יובא למנוחות היום בשעה 5 אחרי הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. באותו אירוע נפצע קשה לוחם נוסף. מאי לייזר, אחותו של נאוראי, ספדה לו בשיחה עם יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל.
9: בן 19, אבל זה לא ילד. זה מלך העולם. הבן זוג הכי אוהב זה של חברה שלו תבל, וילד צנוע ומוביל ומלך הארץ עם הלב הכי ענק בעולם. הוא נפצע לפני 3 שבועות בערך, והוא עדיין המשיך לעלות. הוא רק רצה לעשות ולעשות ולהיות בעשייה. תמיד הוא אמר לנו שבשביל מה הוא תגייס אם לא בשביל זה.
1: יהי זכרו ברוך. צהל מאשר כי תינתן הנחיה מקדימה לתושבי הצפון על שיגורים מלבנון במטרה להעניק לציבור זמן הערכות נוסף, ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. משבר חוק הפטור מגיוס, אבי גרין צייק, דובר בית הרב לנדו, אומר בגלי צהל, יש אפשרות שאחרי הבחירות, הסיעות החרדיות יחברו למפלגות שהיום באופוזיציה.
10: אנחנו כן יודעים שראשי מפלגות יש להם נטייה להפר הבטחות, ולא בכך להצמד למה שהם אמרו לפני הבחירות. ויכול לבוא מי שיבוא, מהגוש השני, ולהגיד לחרדים, תשמעו בשביל האינטרס של כך וכך, אנחנו מוכנים לתת לכם XYZ. הרב לא אומר פרק את הגוש. הרב אומר, אין גוש, כי אם יש חברי כנסת בליכוד או בציונות הדתית שיכולים לעשות דין לעצמם בשותפות קואליציונית, אבל אנחנו על הדבר היחיד שהכי חשוב להם וחתומים עליו בהסכם קואליציוני, לא נצביע להם, אז אין גוש.
1: רכבו של שופט בכיר בליגת העל בכדורגל הוצת הלילה באשקלון. המשטרה פתחה בחקירה, מדווח כתבנו בדרום, אל ישיב הראל.
11: הרכב הוצת במהלך הלילה סמוך לבניין בו מתגורר השופט. צוותי כיבוי והצלה שהוזקו לזירה השיגו שליטה על הלהבות. המשטרה פתחה בחקירה, במסגרתה נאספו ממצאים בזירה. זומן חוקר שריפות לבדיקת מקור השריפה ונסיבות פריצתה. על פי החשד הראשוני במשטרה, הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי.
1: הדיון בבגץ על הכרה בחיילים משוחררים ששמו קץ לחייהם כחללי צה"ל יחד בעוד זמן קצר. הדיון מגיע בעקבות עתירת מכון ירושלים לצדק בשם משפחות שכולות, פורום יהלומי קרב ועמותת יהלומים לחיים, בבקשה לשנות את קביעת ועדת אלמוז שהמליצה להכיר בלוחמים אלה במעמד של נספה לאחר שירותו ולא כחלל צה"ל. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר מציין כי מעמד זה אינו מקנה קבורה צבאית וזכויות נוספות. המשט לעזה, צה"ל השאיר חלק מכלי השיט שעליהן היו הפעילים בלב ים במים בינלאומיים, כך שהן היו עלולים לפגוע בכלי שיט אחרים. בחלק מהפעמים הקודמות הסירות נלקחו לארץ, כך פרסם הבוקר כתפנו אופק נויברגר. הסירות סומנו במפה, אך בגלל מזג האוויר הסוער הן המשיכו להיסחף ללא שליטה. בחלק מהפעמים הקודמות שבהן היה משט, כן היו פינויים של חלק מהסירות לנמלים בארץ, אבל הפעם הן נשארו בלב ים, מסכנות את השטים ומהוות מפגע סביבתי. מדובר צהל נמסר, במסגרת אכיפת הסגר הימי על רצועת עזה, צהל מוסמך לאכוף כלי שיט שמפרים את הסדר בהתאם לדין הבינלאומי. כך צהל פעל במשט הנוכחי, וכך צהל ימשיך לפעול. ממשרד החוץ לא נמסרה תגובה.
2: בתום שלושה ימי חיפושים הותרה גופתו של ווהל אסקרופי, תושב מזרח ירושלים בן 28, שנעדר מאז יום שישי סמוך לחופי אשדוד. צוותי מד"א שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: בחסות עומדה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
12: עכשיו בגלי צהל.

0: נכון לעכשיו, בין איראן לבין ארצות הברית, הצפון תחת אש. 30 כטב"מים אתמול, אזעקות ללא הפסקה. הלוחמים מחפשים רשדות דייג להגנה. התושבים נוטים לחפש מקום מגורים אחר. 8 כיתות א' בספטמבר, הקרוב בקריית שמונה, לעומת 13 כיתות בשנה שעברה, כך דיווח גיא ורון חדשות 12. וההסכם המסתמן בין ארצות הברית לבין איראן לא משאיר פתח לאשליות. בין קרב מאסף לבין התקפלות מפוארת, האסטרטגיה שגויה, האסטרטגיה קרסה, מרוב שיגות לא רואים אף אריה, ומרוב אריות לא רואים את היער. נסכם כשנדע את כל סעיפי ההסכם, ועד אז המציאות קורית לנו. אתמול נפל בדרום לבנון סמל נאורי לייזר בן 19 מאלת. לזכור, לשמור ולזכור. ואנחנו בדיוק בעניין הזה עם דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. בוקר טוב דורון.
1: בוקר טוב רינו.
0: מהם הפרטים על נפילתו של לייזר? זכרונו לברכה.
1: זה קרה אתמול בשלוש בצהריים בכפר הנוצרי דבל בדרום לבנון, וזה בדיוק הכפר רינו שבו גם נפצע קשה מפקד חטיבה 401 לפני כמה ימים, כן. אלוף משנה מאיר בידרמן. כן. אנחנו רואים מתקפות של חיזבאללה שכל פעם ממוקדות באותו כפר. זה משהו שמאוד מאפיין את אופי המתקפות של רחפני הנפץ. חיזבאללה מזהה איזושהי נקודה תורפה, כפר מסוים, עמדה מסוימת, מגנן של חיילים, כמו שקרה במקרה הזה, ושם הוא תוקף, כשהוא מנסה כמובן להשיג הצלחה כמה שיותר גדולה מבחינתו.
0: חוזר הזה, ותוקף, כלומר לא תקיפה אחת,
1: נכון,
0: אלא
1: זאת אומרת מתקפות בלתי פוסקות, כן. של רחפני נפץ, לפעמים גם תוך דקות ספורות, כדי להקשות על כוחות החילוץ. כי חיזבאללה יודע שהוא פגע בלוחמים, שמגיעים כוחות לחלץ, או המסוק, או כוחות נוספים, ואז הוא שולח עוד רחפנים כדי להקשות וכדי לפגוע עוד יותר. המציאות כרגע בדרום לבנון, מציאות קשה ביותר, שבה צהל בעיקר מתגונן וכמעט ולא תוקף. התקיפות האוויריות מצומצמות למדי, מבוצעות ממש במסורה, הכוחות בשטח רינו כמעט ולא זזים. המפקדים בדרום לבנון גם מספרים לנו, אנחנו לא יכולים לזוז, כי אם ננוע יותר מדי בשעות היום, בשעות האור, כשרואים אותנו, הרחפנים רואים את זה, מגיעים ויודעים בדיוק איכן לפגוע. ולכן הצבא נמצא באיזשהו מוד מגננתי כזה, שהוא מאוד מאוד בעייתי ומעורר הרבה ביקורת בדרגי השטח בצהל, שבשלב הזה נזכיר שוב את המציאות. צהל כבר 20 יום לא תקף בדחיה בבירות, כמעט ולא תקף בעומק לבנון באזור הבקה, והעיניים כולה נשואות להסכם מול איראן, לראות
0: איך,
1: האם זירת לבנון.
0: איך אתה מזהה את התגובות בצבא להסכם המסתמן?
1: תראה, עוד לא יודעים בדיוק מה הפרטים שלו, אז נגיד בזהירות. אבל ביחס לזירת לבנון, אם ההסכם הזה יכפה עלינו גם הפסקת אש בלבנון, בוודאי שזה יוצר תסכול עמוק בצהל, קודם כל כי ההבטחה הבסיסית לתושבי הצפון לא קוימה עדיין. להחזיר את הביטחון, זה דבר שלא קורה, לראיה, האזעקות הבלתי פוסקות ורחפני הנפץ שממשיכים לפגוע ביישובים.
0: וככל שאתה יודע את תושבי הצפון ואתה יודע אותם היטב, מה הם מרגישים ברגעים האלה, בימים האלה?
1: רינו, מה מרגיש תושב ששומע בום, לא יודע מאיפה זה מגיע, נוסע ברכב, ואז מבין מאיזושהי הודעה או עדכון של המועצה שהתפוצץ רחפן נפץ, הוא אפילו לא שמע אזעקה.
0: כן.
1: מה אמור לחשוב תושב בפעם הבאה שהוא רוצה לצאת עם הילדים לנסיעה באוטו, או אפילו להיכנס להתקלח, או לנסוע לבית הספר או לעבודה, שהוא נוסע בכבישים בצפון, ורחפנים יכולים להתפוצץ אפילו מבלי שהוא יוכל להתגונן, מבלי שהוא יקבל אזעקה, הדבר הבסיסי ביותר, האמון נשבר מול תושבי הצפון כל יום מחדש עוד קצת.
0: האמון נשבר כל יום מחדש עוד קצת. כך סיכמת.
1: כן.
0: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. בוקר טוב דורון.
1: תודה רינו.
0: ואנחנו עדיין בצפון עם עדי פרסלר, כפר סולד. בוקר טוב עדי.
2: בוקר טוב רינו.
0: שמעת את דורון קדוש, זו אכן התחושה?
2: שמעתי ואני אין לי מה לומר מלבד להסכים איתו על כל דבר שנאמר. על האמון שנשבר יום יום וממשיך להישבר מאז השביעי, על על זה שחוסר ודאות של תושבי הצפון במשך תקופה מאוד ארוכה של הפסקת אש במרכאות גדולות.
0: איך את היום כשאת שומעת את כל אפשרויות המסע והמתן, הסיכומים, התסריטים וכו' וכו'?
2: זה תחושת בלבול מאוד מאוד גדולה פה. אנחנו בעצם מבינים שאנחנו אמורים להיות בהפסקת אש, לא מרגישים אותה בכלל, במיוחד בלילות. אני יכולה להגיד שאני מזמינה אנשים לישון במיטות הצפון ולשמוע את הפיצוצים שמרעידים את הבית במשך הלילה.
0: אתמול בלילה גם, שלשום, זה כל לילה?
2: כן, כן, כן, זה קורה כל לילה, זה מלחיץ. במשך היום אתה עוד ככה מין סוג של מתרגל, שזה בעצם סוג של נרמול של המצב, אבל בלילות זה פשוט תופס אותך כל פעם מחדש. ברגע שאתה מתחיל להירדם, פתאום זה מאיר. זה תחושה קשה, זה תחושה של אין בעצם יעד לדבר הזה. זה רק כרגע אנחנו בכותרת הזאת של ההפסקת אש, שכמובן לא מתרחשת כמו שניתן לראות. נתנו לזה עוד 40 יום, ובינתיים אנחנו גם רואים כל פעם את החדשות מצד ארצות הברית, שגם זה יכול להשתנות. זאת אומרת שאנחנו יודעים גם שהמצב עוד יכול להסלים. אנחנו לא יודעים מתי. אנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר. אנחנו לא יודעים מתי זה יתחיל שוב. אנחנו במצב שהוא מאוד מורפל, במשך תקופה מאוד ארוכה. מה שלא מאפשר לקבוע שום דבר.
0: כל הזמן נמצאת שם, עדי? כל הימים האלה? כל הזמן?
2: כן, כן, אני פה. אני לא עוזרת פה.
0: ויש לך ממד?
2: יש לי ממד, כן.
0: זה מאפשר שהיא יותר מסודרת?
2: זה מאפשר שהיא מסודרת, זה מאפשר איזשהו קצת יותר ביטחון, תחושת ביטחון לפחות, לא באמת ביטחון, אבל תחושת ביטחון. אבל שוב, אני רגע מחזירה אותך למעברים, לקחת את הילדים, להחזיר את הילדים, להגיע לעבודה, בדרך מהעבודה. אנחנו שומעים כל הזמן את החדשות של הרחפנים, שזה
0: כמה,
2: עוד דבר
0: חדש. כמה זמן נסיעה יש לך מהבית לעבודה?
2: למזלי הזמן קצר, אבל המקומות שאני נוסעת בהם הם קצת יותר מלחיצים, כי אני נוסעת ממש
0: כי את בצפון, את בקו העימות, בדיוק.
2: אני בקו העימות, והעבודה שלי בקו העימות, וכל כן. המעברים האלה זה רק, כן.
0: זאת אומרת, כשאת אומרת מעברים, זה אומר שאת נוסעת מהבית למקום העבודה, והכל צמוד לגבול, ומשום כך הפחד הוא לא נרגע אפילו לשנייה אחת. את חושבת על לעבור חס וחלילה?
2: לא. אני לא חושבת על לעבור, אבל לא כי אני מרגישה פה בטוחה. כי זה פשוט אני מזמינה באמת, אני מזמינה אותך, אני מזמינה כל אחד לחשוב רגע אם הוא עובר עכשיו מהבית. יש לזה המון משמעויות. אז מבחינתי זה הבית. מבחינתי אני לא רוצה גם. מה המשמעות של אם אני עוברת? אם אני עוברת, אם כל האנשים פה עוברים, מה קורה בעצם לגבול הצפוני? הוא נכנס פנימה. זה מה שיקרה, וזה מה שכבר קורה. הרבה מאוד אנשים עזבו. הרבה מאוד אנשים כבר לא החליטו שהם הבינו שהמצב לא ישתנה בשנים הקרובות, אז אולי לא כדאי ככה לגדל את הילדים.
0: ומה אומרות הבנות שלך? יש לך שתיים?
2: כן, יש לי שתי בנות נערות.
0: מה הן אומרות? אומרות אמא?
2: הן יודעות שהן לא הולכות לחיות פה, שזה גם כואב לי, אבל זה כבר החלטה ש... כן, כן. הם אמרו לי, אני רואה שזאת החלטה שהן מקבלות. אני אתן לך גם סיטואציה, למשל עכשיו, הבת שלי מסיימת י"ב. בקרוב תהיה מסיבת הסיום. כנראה שהיא לא תקרה בערב הגיא, שזה התיכון שהיא לומדת בו. למה? כי למרות ההפסקת אש, ולמרות שכביכול הכל בסדר, אי אפשר באמת. הצבא לא מאפשר את זה. בגלל הרחפנים. יש כמות מסוימת שאי אפשר לשעות בחוץ או להיות בפנים מעל כמות מסוימת של אנשים. זה מה שקורה פה, אף אחד לא, בוא נגיד זר לא יבין זאת. כי אתה אומר לעצמך, רגע, אז אם אני בעצם בהסקת שכביכול הכל בסדר, נכון? אתה יכול להגיע לפה לטייל, אבל בעצם לא.
0: כן.
2: כי יכול להיות שיהיה רחפה נפץ, או יכול להיות שיהיה כתבם, או יכול להיות שתתפוס אותך חזקה. אז לאן כל הדבר הזה הולך? אני שואלת אותנו.
0: את שואלת אותך ואותי ואת העולם כולו. מה זה אומר עדי מבחינת המעמד, כשאת מסתכלת עלינו, כשאת מסתכלת על כלל הארץ, על התושבים בכלל הארץ, את גם חושבת, אני שומע את זה לא מעט מאנשי הצפון, שאתם מדורגים כדרג ב' כתושבים סוג פחות מודע?
2: אני אפילו לוקחת
0: אותך
2: לאותיות אחרות, אני לא אתבטא בהם, אבל דרג ב' זה עוד יפה, זה עוד נחמד, זה עוד חביב, זה עדיף.
0: יפה שאת לא תגידי לנו את כל האותיות, אני מודה לך על זה עדיף.
2: רק לנחש לאיזה אות אני מתכוונת.
0: זה בגלל שאת אימא לבנות 15-16, אני הבנתי בדיוק, אל תפילי את זה עליי. זה לא נעים לך מהילדות.
2: זה לא עליך, זה עליי.
0: אוקיי, אוקיי, אבל זה המצב, זה עד כדי כך?
2: עם כל החיוך וה... הצחוק זה עצוב, זה פשוט באמת מאוד מאוד עצוב, כי ויתרו עלינו כבר מזמן. ואני בין תסכול לייאוש.
0: זה נשמע נורא, ויתרו עלינו, אני מוכרח להגיד לך.
2: נכון, אבל זה ככה. אבל זה מה שקורה, זה באמת זה מה שקורה. אני לא אגיד לך שאני כל הזמן בתוך זה, כי חייבים לחיות, חייבים להמשיך, חייבים לעשות, חייבים ליצור, אבל בפועל זאת הסיטואציה.
0: נדמה לי שערב המלחמה כל קו העימות היה בפריחה, אבל כפר סולד זה היה מאוד מודגש, נכון?
2: כן, כן, אני יכולה להגיד לך שקודם כל באמת קרו דברים טובים אצלנו בקיבוץ, בעקבות לא בעקבות המצב, כי זה לא באמת בעקבות המצב, אבל למרות המצב. כן. כי אנחנו נותרנו, בעצם כשהתחילו לפנות את היישובים, אנחנו נותרנו. עכשיו, כמובן שזה הביא להמון קושי והמון תסכול, אבל זה גם בסופו של דבר, גם בעל כורחנו, חישל אותנו להמשך. לא ידענו שזה מה שצפוי לנו, אבל זה מה שקרה בפועל. וקיבוץ כפר סול זה קיבוץ חזק, באמת, גם קהילתי.
0: יש לך כוח להמשיך עדי? עוד 6 חודשים כאלה נגיד. אני סתם אמרתי 6 חודשים, אין לי מושג.
2: כן, אני יודעת, אני יודעת שזה בעצם מין זריקת זמנים.
0: כן, אבל יש כוח להמשיך?
2: אני לא יודעת אם זה כוח, אני חושבת שזה החיים פשוט ממשיכים. אבל זה לא משהו שאני מייחדת לו. זה לא מה שהייתי רוצה לתת לילדים. זה משהו שלצערנו לא תהיה לנו ברירה אלא.
0: עדי פרסלר, תושבת כפר סולד, תודה רבה ששיתפת אותנו עדי, תודה רבה לך.
2: תודה רינה.
0: ועכשיו אנחנו למסע ומתן עצמו עם נשיא ומייסד מיינד ישראל, האלוף במילואים עמוס ידלין. בוקר טוב עמוס.
3: בוקר טוב רינו.
4: נכון לעכשיו, 3 המטרות שלנו לא הושגו. לא הפלת המשטר, לא טילים בליסטיים ולא הגרעין.
3: הייתי אומר יש 4 מטרות. קודם כל הגרעין, אחרי זה הטילים הבליסטיים, אחרי זה הפרוקסי. ובסוף יצירת התנאים להפלת המשטר. אני לא חושב שמישהו חשב שהוא יפיל את המשטר מהאוויר.
4: לדעתי, לא מהאוויר, אבל לדעתי זה היה חלק בסיסי בתוכנית. אבל גם ארבעת הפרקים האלה, אנחנו מאוד רחוקים מלהשיג אחד מהם.
3: בהחלט, תראה, למרות הישגים צבאיים יוצאים מהכלל, גם של צה"ל, חיל האוויר, המודיעין, וגם של האמריקאים. במגרש הצבאי היו הישגים טובים מאוד, כן. במגרש האסטרטגי, המדיני, הכלכלי,
4: כן.
3: יש כישלון מוחלט. האיראנים עשו 2 מהלכים שהאמריקאים לא היו מוכנים אליהם, גם הסגירה של הורמוז, וגם בעצם לקיחת מגזר האנרגיה של המפרץ כבן ערובה, מה שמנע את מימוש האולטימטום
4: בעניין,
3: של טראמפ.
4: בעניין הורמוז, עמוס, לא רק האמריקאים לא זיהו נכון, גם אנחנו לא.
3: הורמוז לא היה עניין שלנו, כאשר חולקה...
4: אני שמעתי את ראש הממשלה אומר את זה, שלא ידענו לזהות שהם ייקחו את הורמוז, שהם יסגרו את הורמוז.
3: כל מי שמתעסק עם איראן 40 שנה יודע שסגירת נכון. מצרי הורמוז נכון. זאת אופציה.
4: נכון.
3: ויש לארצות הברית בעצם צי חמישי שעוגן במנמה בבחריין, שזה התפקיד שלו, וכל סנטקום היה צריך להכין תוכנית לפתוח את הורמוז. עכשיו שחולקה איראן מבחינה מבצעית בין צהל לבין סנטקום, צהל טיפל בצפון, בטהרן, באזורי השיגור לישראל ממערב, וארצות הברית קיבלה את אזור המפרץ להגן על מדינות המפרץ ועל הורמוז.
4: כן.
3: אבל רינו, מה שחשוב עכשיו, אין הסכם, כדאי להבין את זה. יש בעצם דיבורים על

0: מאמץ להגן על מדינות המפרץ ועל הורמוז.
1: כן.
0: אבל, רינו, מה שחשוב עכשיו, אין הסכם, כדאי להבין את זה. יש בעצם דיבורים על understanding, על הסכמות,
1: כן.
0: שהן מאוד מזכירות לנו את מה שקרה בעזה.
1: שזה היום ונורא.
0: שהנשיא טראמפ בא עם תוכנית של 20 נקודות, חמש נקודות מאוד ברורות בטווח הקצר, חלקם מאוד טובות, החזרת כל החטופים, הפסקת המלחמה, נסיגת צהל לאיזשהו קו, אבל הנושאים המרכזיים של פירוק החמאס מנשקו ושל שיקום עזה נשארו פתוחים. אותו דבר מנסה טראמפ לעשות פה. לפתוח את הורמוז, לפתוח את המצור שהוא עושה על איראן, כדי לשחרר את הכלכלה העולמית, להבטיח לאיראנים שהמלחמה נגמרה, כמו שהוא הבטיח לחמאס, והדיון על הנושאים החשובים שדיברנו עליהם קודם, כמו הגרעין, הטילים, לבנון, יהיה יותר מאוחר. ופה אנחנו רואים דבר שבשני הצדדים עוד לא קיבלו החלטה. היו מתווכים שעשו את העבודה, פקיסטנים, קטרים, מי שדיבר איתה מהצד האמריקאי זה יותר הקבוצה של ויטקוף,
1: כן.
0: שהיא מאוד רוצה הסכם,
1: כן.
0: והם הבטיחו לנשיא שיש להם הבטחה מהאיראני שבנושא הגרעיני, כן, הוא, כן. יקבל את מה שהוא רוצה,
1: כן. אבל כל זה טיעונים לעונש, עמוס. אנחנו נכון לעכשיו אנחנו מול, איך תגדיר את המצב שאתה נמצא בו כרגע? לא מה יקרה בעוד 60 יום אם וכאשר כל התסריטים, אלא המצב נכון לעכשיו לאנשי הצפון.
0: המצב נכון לעכשיו, נדבר על הצפון תכף אם תרצה, אבל אני מדבר קודם כל על איראן. יצאנו למלחמה הזאת בגלל איראן. בצפון נפלנו למלכודת אסטרטגית שחשבנו שאנחנו נפיל את החיזבאללה. אבל מול איראן אנחנו במצב לא טוב, כי אנחנו קיווינו שהמלחמה הזאת תיגמר, כמו שאמרנו,
1: כן,
0: בהתחלה.
1: כן.
0: איראן מאוד חלשה, במזרח תיכון אחר, ישראלי, אמריקאי, ערבי, שבעצם דוחק את הציר האיראני מלהיות הגורם המשפיע ביותר במזרח התיכון. ברגע הזה, האיראנים חיזקו את מעמדם האסטרטגי, אני לא הייתי מתחלף איתם, הם ספגו מכות מאוד קשות, אבל הם לא נפלו. ובעצם זה שהם לא נוצחו, מבחינתם
1: הם
0: נשארים כוח משמעותי.
1: הם ניצחו, לא, עצם זה שהם לא נוצחו, זה סוג של ניצחון, בטח במזרח התיכון, ובטח בסביבה בכלל, ולפי הערכתי, גם הציבור בישראל מתייחס לזה כך. לא נוח, הציבור, לא נעים, קשה.
0: רינו, אני לא צריך לספר לך שיש מישהו שמציב יעדים של ניצחונות מוחלטים,
1: כן, נכון.
0: ומתפאר בהם ומתלהם בהם לפני שהם קורים, כן. ואחרי זה יש חמיצות.
1: אבל תראה, אתה תיארת כאן שני כישלונות אסטרטגיים, האחד מול איראן והשני בלבנון, על פי הגדרות שלך.
0: בהחלט, אבל איראן מדיגה הרבה יותר.
1: כי
0: אם היינו, אם היינו מסיימים את הסוגיה האיראנית במזרח התיכון, חיזבאללה היה מתייבש ונופל.
1: נכון.
0: ובלבנון ובעזה יש לנו הרבה יותר יכולת להשפיע, מה שאיראן, איראן היא רחוקה, איראן היא מעצמה, איראן היא מדינה עם תוכנית גרעינית, איראן היא מדינה עם אלפי טילים, ולכן מול איראן בהחלט נכון היה ללכת עם האמריקאי. אנחנו את עזה ואת לבנון נדע לגמור בעצמנו, כאשר התנאים יאפשרו את זה. אנחנו צריכים לדרוש מהנשיא טראמפ, להגיד לו, אתה עשית הפסקת אש שהיא לא טובה, הפסקת אש הזאת בעצם גורמת לכך שאנחנו לא מפעילים את הכוח שלנו, נכון,
1: כן, כן.
0: בלבנון, תנתק אותנו בבקשה מהנושא האיראני, או שאנחנו חוזרים להפסקת אש מלאה, שישראל לא נסוגה, היא שומרת אזור חיץ, והיא לוקחת את הזמן שלה, על פי תפיסת הביטחון, להכין את המענה לאותם רחפני נפץ, שאין לנו מענה טוב אליהם, אנחנו צריכים פה את הזמן, רינו.
1: האלוף במילואים עמוס ידלין, אנחנו צריכים הרבה מאוד זמן. תודה רבה על הדברים, עמוס. בוקר טוב.
0: בוקר טוב.

0: ועכשיו אנחנו למערכת החינוך שלנו ולוועדת ההסתה, כפי שחשף אור קשתי בארץ בסוף השבוע, מנגנון ריגול חשאי שמופעל על ידי המנהל, כשמטרתו היא לעקוב אחרי אנשי חינוך שמבקרים את הממשלה, לא פחות ולא יותר. איתנו בעניין הזה לפני הכל ירון אבני, בוקר טוב ירון.
1: בוקר טוב רינו.
0: יועץ חינוכי, ואתה נכון. אחד מגיבורי הסיפור, השבק עקב אחריך ועל התבטאויות שלך ברשתות החברתיות.
1: כן, ממש דיסידנט, מתנגד כן. משטר.
0: כן, ואתה לא דיסידנט?
1: אני מתנגד משטר, אבל אני לא מסית, אני מביע ביקורת, אני זורם, אני מגיב ברשתות חברתיות, אני חושב שזאת פעולה אזרחית, שכל אזרח, גם אם הוא...
0: מורה למה, ירון?
1: מה?
0: מורה למה?
1: יועץ חינוכי, זה לא מורה, זה יועץ חינוכי. עוסק בבריאות הנפשית של תלמידים ומורים.
0: שגם תלמידים וגם מורים.
1: כן.
0: ובמהלך ההתייחסויות שלך הן התייחסויות לשנתיים וחצי של מלחמה, או גם קודם לכן?
1: תראה, בעיקר מה שהדוח הזה אסף זה תגובות שלי למה שקרה בתקופת ההפיכה המשטרית.
0: ב-2023, מינואר עד אוקטובר, כן.
1: נכון, שכל כן. המדינה געשה וסערה כן. ובצדק.
0: כן, ואתה התנגדת למהפכה המשטרית.
1: לגמרי, אני ורבים אחרים, כן, כן גם כן. בתוך מערכת החינוך וגם לא מחוץ למערכת החינוך, בכל הארץ, מכל המגזרים, מכל העדות, מכל הצבעים.
0: ואיך ידעת שהם עוקבים אחריך?
1: לא ידעתי, ואני מוכרח להגיד שכשגילו לי את זה, הרגשתי קצת די מעליב, כי כשבן אדם מפרסם דברים, אז הוא מצפה שיקראו אותם. אז פתאום לבוא ולהגיד, עקבנו, מצאנו, כאילו, חבר'ה, פרסמתי כדי שאנשים יקראו את זה.
0: כן. פנו אליך אבל ישירות, דיברו איתך ישירות, אמרו לך מה אתה עושה, למה אתה מפרסם?
1: המנהל קרא אליי לשיחה,
0: כן.
1: והסביר לי את הסיטואציה, שעשו עליי חומר,
0: זאת אומרת, ושאני... המנהל מודיע לך שהשבק הוא עליך?
1: לא היה בדיוק בצורה הזאת, זה גם לא היה השבק, זה היה משרד החינוך,
0: כן.
1: הוא משתמש באיש שבק לשעבר.
0: כן.
1: אבל כן, הוא אמר שאספו עליי חומר תקופה די ארוכה של מספר חודשים. וזהו, כמו שאמרתי, זה היה בעיקר מעליב, כי זה לא שניסיתי להסתיר את הדברים שכתבתי.
0: אבל יצא לך לא להתעמת, להתדיין עם אוספי החומר?
1: לא, ממש לא.
0: לא פגשת אותם?
1: לא פגשתי אותם, לא.
0: ויש שאתה יודע על מורים נוספים? זו תופעה רוחבית במשרד החינוך היום?
1: כן, אני הייתי חבר גם בקבוצה של מחאת החינוך, קבוצה של מורים שפעלה בתקופת ההפיכה המשטרית, נגד ההפיכה המשטרית. כן, היו הרבה מורים, אנחנו יודעים על מורים שאישרו אותם, שזימנו אותם לשימועים. מתנהל פה בעצם מסע הפחדה
0: כן.
1: נגד ציבור המורים.
0: כן.
1: מסע הפחדה לא חוקי כמובן. נגד זכות טבעית וחוקית של אזרחים של חופש הביטוי, ואנחנו יודעים שכשמשטר מנסה להשתיק אזרחים זה רק בגלל שהוא מפחד, והוא יודע שיש דברים שהוא כנראה צריך להסתיר, או שהוא עושה דברים לא טובים והוא לא רוצה לשמוע את הביקורת.
0: כלומר, יכול להיות שהם עדיין בודקים כל מילה שלך.
1: יכול להיות, בוודאי. כן. יכול להיות
0: לא, הם לא פנו אליך, משרד החינוך עצמו ואנשים שעוסקים באיסוף לא פנו אליך, לא דיברו
1: לא
0: איתך.
1: לא פנו אליי, ואני כן. יכול להגיד שזה גם כן נקודה שהיא מאוד הפריעה לי, כי לכאורה מספיק שנגיד, אוקיי, נגיד ראיתם איזשהו פוסט של איזשהו מורה, כותב אולי בשפה, הוא מתבטא בצורה שלא נראית לכם, הוא מודיע מחס לא נראית לכם, אפשר לפנות אליו בצורה
0: כן.
1: ישירה.
0: כן.
1: חביבי, לא נראה לנו, אני חושב שהשפה, לא חשוב, לפנות, ורוב הסיכויים שהייתי מתייחס,
0: כן.
1: משנה אולי את כן. הטון,
0: לא,
1: אולי
0: זה התפובות. במסתרים, זה במסתרים,
1: אבל, ירון. בדיוק, כן. זאת אומרת, כן. עשה פה בעצם משהו נכון. נחלולי.
0: לגמרי, אנחנו מבקשים לצרף לשיחה את דביר קרי, בוקר טוב דביר.
2: שלום שלום, בוקר טוב.
0: לשעבר איש השב"כ, החטיבה הלא ערבית, והיום גם מורה לאזרחות, איך הצירוף הזה דביר?
2: נכון, מורה לאזרחות, מחנך כיתה, כן. ומאוד לא, מאוד מאוד לא מופתע, לצערי הרב אני לא מאוד מאוד מופתע. אגב, בסוגריים אני אגיד ששתי הבנות שלי למדו בבית הספר הדמוקרטי בהוד השרון.
0: אוקיי, כלומר אתה מסמן לירון, אתה אומר...
2: לא, אני מסמן כי אני מכיר את מנהל הבית ספר הדמוקרטי, ולחשוב שמנהל הבית ספר הדמוקרטי צריך לקרוא למורה ולהגיד לו תקשיב, עוקבים אחרי מה שאתה כותב, ויש הערות, ויש צנזורה כזאת או אחרת, זה ככה נראה לי סיטואציה סוריאליסטית משהו. כן. אני חייב אבל להגיד שאני לא מופתע, אנחנו פשוט חיים במדינה שאנחנו חושבים שהיא דמוקרטיה ליברלית, והיא כבר לא דמוקרטיה ליברלית. וכמו שיש מדדים של חוסן כלכלי ויש מדדים של חוסן דמוקרטי, אז בחוסן הדמוקרטי אני יכול להגיד באופן חד משמעי שאנחנו כבר לא דמוקרטיה ליברלית מ-2023. יש 12 מכונים שבוחנים את העניין הזה, okay. שניים מתוכם הראשיים שביניהם הורידו אותנו וקברו בצורה, אני יכול לה בשני שורות את ההגדרה, אנחנו בעצם כבר נפגעה בישראל המעטפת של ההגנה הליברלית, של עצמאות המשפט, שלטון החוק, שרויות האזרח, התקשורת והאיזונים של כוח הממשלה. ולכן ירדנו, היינו דמוקרטיה ליברלית עד לפני 3 שנים. ומה שאנחנו רואים עכשיו בסיפור הזה, למשל,
0: ומה זה עושה למורה לאזרחות, דביר? מה זה אומר מבחינתך?
2: למורה לאזרחות, דביר, זה פחות משפיע, כי אני פחות לוקח, פחות נלחץ ממה יגידו ומה לא יגידו. אני תמיד יהיה מאוזן ואני תמיד יגיד גם את דעתי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות, ממורה אזרחות חדשים שמגיעים, אחת השאלות הראשונות שהם שואלים אותי הוותיק, כן, בסך הכל 9 שנים מורה לאזרחות, אבל אותי הוותיק, זה איך מדברים בכיתה על הנושאים האקטואליים והרלוונטיים, כן. אם פתאום תלמיד יקליט, אם פתאום תלמיד ההורים יגידו, אמרת ככה, לא אמרת ככה, אנחנו כרגע במדינה...
0: כלומר, המורים מאוימים, אני מבין נכון עדיין. אותך ואת ירון, אז המורה שלנו מאוים בימים האלה.
2: אני אגיד יותר מזה, גם אם הוא אומר שהוא לא מאוים, הוא מאוים. כן. אפילו אני אגיד יותר מזה, רינו, גם אם אתה תגיד שהלחץ על גלי צהל לא משפיע עליך, הוא ישפיע עליך. גם אם אתה חושב שהוא לא משפיע עליך, עצם זה שיש עליהום, על תקשורת, ועל מערכת החינוך, ועל חופש הביטוי, אז זה ודאי שזה משפיע. כן. ואנחנו בדיוק...
0: אומרים לנו חיים... במשרד החינוך, מי אמר שלא משפיע, דביר, משפיע ועוד איך לחלוטין. אם תרצה יום אחד, אנחנו ננהל על זה שיחה. אבל תגובת משרד החינוך לכל זה, פעילותה של ועדת ההסתה וסדרה לאחר עבודת מטה מקצועית ובשיח עם משרד המשפטים, כלל ההליכים וההחלטות מתבצעים על ידי הגורמים המוסמכים בלבד ובהתאם לדין, הוועדה עוסקת בבחינת מקרים שבהם עולה חשש להסתה, הזדהות עם טרור או הפרת חוק, היא איננה עוסקת בביקורת פוליטית, מה שהם לא מסבירים לנו זה בכלל את הצורך בהקמת ועדה כזו.
2: ומה שמדהים זה שמי שעומד בראשה זה מישהו שהיה לפני זה מנהל בהבטחת אישים בשבק, לא מישהו שהיה בסינון ביטחוני, בהבנה של כל הניואנסים האלה.
0: לא מישהו שמבין כמו שצריך. ירון, משפט סיום שלך?
3: אני קודם כל פטפוטי בעצם התשובות שלהם, ואני יודע שמטפלים בזה בבית המשפטי. אני קורא לכל אנשי חינוך ובכלל לכל האזרחים לא לפחד לבטא דעתם בצורה חופשית. אפילו יש לנו מילה בעברית שמצביעה עד כמה חופש הביטוי הוא משהו ישראלי, אנחנו אומרים דוגרי, כי חופש הביטוי והזכות המחאה היא חלק מההוויה הישראלית, והם לא יצליחו לא להפקיד אותנו ולא להפקיד אותנו.
2: ירון... כל עוד מותר וייתכן שזה זמני.
0: ירון אבני, דביר קריב, תודה רבה לכם חברים, בוקר טוב.
2: תודה רבה, כל טוב.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
6: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
5: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב50,000 שקלים.
6: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן איך אני קיימה.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר. עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים, במיוחד בשבילכם, עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר. יחד כבר 75 שנה.
10: מיטל, יובל הכירו בבח גבעתי במהלך השירות הסדיר ומצאו את עצמם חוזרים לאותו מקום כשהם מלווים את ילדיהם לאותה חטיבה ממש.
11: מלחמה עצימה כרגע, מבול של רגשות. חשבתי שאני מנוסה כי האיש שלי הוא משרת מילואים פעיל כל השנים, והוא והחברים שלו מאז השביעי לא רק שלא עושים פטור אלא הוסיפו עוד ועוד ועוד. אני רוצה להגיד שהתוכנית שלך מדהימה ומרגשת כל פעם מחדש, ולא משנה איזה חטיבה, ים, אוויר, יבשה, כולם בסוף בעצם גיבורי על, והם הדבר הכי הכי יפה שיש.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
12: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: ועכשיו אנחנו עם סגית פלד. בוקר טוב, סגית.
13: בוקר טוב, רינו.
0: אמא לארבעה בנים.
13: נכון.
0: 22 עד 28. שלושה ששרתו בשנתיים וחצי האחרונות, כולם קומנדו, שייטת, דובדבן, שאלוהים ישמור.
13: מגלן.
0: מגלן. מישהו מהם משרת ברגעים האלה או שאת...
13: ברגעים האלה לא, בשמחתי.
0: אז הלילה עבר רגוע. יחסית.
13: אני ישנה בתל השומר, אז רגוע זה יחסי.
0: את ישנה בתל השומר כי באפריל נפצע אחד הבנים.
13: נכון, תחילת אפריל.
0: מה קרה בדיוק?
13: יצאו לפעילות יחידת צוות בתוך יחידת מגלן. ונורו בדוץ יש כוחותינו. הבן שלי נפצע קשה והחבר שלו נהרג, חבר ילדות מאותו יישוב, אנחנו גרים ביישוב קטן.
0: וזה ירי דוץ.
13: זה ירי דוץ.
0: כן, על ידי כוחותינו. אחד נהרג, ומה עם הבן? מה עם הילד?
13: אנחנו, בן שלי בתל השומר. כן. הרגל משותקת מהדרך ומטה.
0: איזו רגל, סגית?
13: שמאל.
0: כן.
13: משותקת, הוא ישר שמח שהוא יוכל לנהוג על רכב הילוכים.
0: ידעתי, הילדים שלך.
13: זה מה שעניין אותו.
0: כן. הפגיעה עצבית, אם הבנתי אותך?
13: הפגיעה העצבית קשה, כן.
0: קשה, כלומר?
13: כן, זאת אומרת שכל העצב הסייתי, שזה העצב הכי ארוך וגדול בגוף, שיוצא מהגב דרך הישבן ומפעיל את הרגל, אז כולו נחתך. את הכדור נכנס וחתך אותו לגמרי.
0: איך קיבלת את זה? איך הגיעו לך את זה בכלל, סגית?
13: האמת שהוא היה בהכרה. הוא התקשר בארבע לפעות בוקר. כן, הוא התקשר להודיע.
0: ומה הוא אמר? לא, אני יודע, הם הרי קוראים.
14: אמא, תנשמי עמוק, אני בזיו בצפת, נפצעתי קלות, בזמנך החופשיות יכולה להגיע.
0: די, אני לא מאמין.
13: אני נשבעת לך, אני לא אשכח את המשפט הזה בחיים שלי, זאת אומרת, זה היה כל כך...
0: בזמנך החופשי הוא אומר לך? מה זה הילדים?
13: בזמנך החופשי את מוזמנת להגיע בשלשות, גם אם את יכולה לעמוד בשלשות, ואז בזמנך החופשי להגיע.
0: והוא קרא לזה פציעה קלה?
13: הוא קרא לזה פציעה קלה, כן. הוא קרא, אמר נפצעתי קלות, הוא כל כך, בדיעבד אני יודעת שהוא כל כך פחד, בגלל שהבן הגדול שלנו גם נפצע, הבן הגדול שלנו פגוע ראש קשה, אז הוא כל כך פחד מאיך אני אקבל עוד פציעה שהוא ניסה למזהר אותה.
0: אז הוא ישר עשה השוואה ואמר...
13: הוא ישר, לא... כשאני הגעתי לפגוש אותו הוא אמר לי, אמא... אז המשפט הראשון או השני, הפציעה שלי יותר קלה משל אח שלי.
0: הבנתי.
13: לא, אל תדאגי.
0: כן. כלומר, הם חושבים עלייך כל היום.
13: בוא לא נגזים, לא חושבים עליי כל היום.
0: לא כל היום, אבל הם חושבים עלייך. אני לא אגזם.
13: אבל הם כן חושבים, הם כן לא רוצים להדאיג.
0: כן.
13: זה גם מה שאני שומעת פה משאר הפצועים. לא להדאיג את אמא.
0: וחוץ מלא להדאיג את אמא, סגית, איך את רואה את... מצבנו בימים האלה?
13: אני, אתה יודע, בדיוק לפני שבועיים הגיע לפה המאוג, ואני חושבת שהוא היה מגיע לביקור, כמו שמגיעים כל מיני קודקודים לבקר כן, פה את הפצועים.
0: כן.
13: לא אגיד מה דעתי על זה.
0: כן, את לא אוהבת את זה.
13: והוא, אני לא אוהבת שמסמנבים.
0: שמה?
13: מסמנים וי.
0: כן.
13: אני פחות אוהבת את זה, אבל כן. הוא... היה היחיד מכל אלה שהגיעו שהסתכל עליי, שאל אותי מה שלומי. ובבת אחת כל התסכול והכעס

0: סימני שאלה, פשוט יצאו עליו, פשוט כי הוא היה פה.
1: אז התפוצצת עליו.
0: התפוצצתי עליו 200.
1: הוא שואל אותך מה שלומך, סגי.
0: הוא שואל אותי מה שלומי, נכון, נכון. אני התנצלתי אחר כך, דרך אגב, אמרתי לו שזה לא היה אישי. אבל כן, התפוצצתי.
1: ומה אמרת?
0: אני חושבת שאחת השאלות ששאלתי אותו, מבין כל מה שאמרתי שאני לא מאמינה במטרות המלחמה, אז אני חושבת שמקריבים את הילדים האלה. ושאלתי אותו, באותה פעולה, פעולה כירורגית של יחידת מגלן, יחידת עילית, זה היה שווה את המוות של גיא?
1: גיא זה החבר של...
0: כן. ומה שקרה אחר כך, אחרי שהעזתי להגיד את דעתי, זה שהבן שלי לא דיבר איתי אחר כך.
1: אה, הוא שמע את זה. עשית את זה מול הבן שלך.
0: עשיתי את זה מול הבן, לא, הייתה כל כך ברירה, הבן אדם לא יכול לזוז, חודש שלם הוא ממש בלי יכולת לזוז. אז קודם כל, התחושה היא שקשה, אני בתור אימא, אני לא לוחמת, אני לא גנרלית, אני לא גבר. אני לא יכולה להגיד את הדעה שלי בחופשיות. זה ישר מתויג. בן שלי אמר, את מנצלת את הפציעה שלי כדי להגיד את הדעות הפוליטיות שלך?
1: יאללה.
0: זה היה, עכשיו, זה היה אגרוף בבטן. כן. כי הוא בסך הכל שאל אותי, מה שלומי, סוף סוף מישהו רואה גם אותי. כן. אבל לראות איך זה מתפרש. כן. אני רואה פה את החבר'ה הקטועים והנכים, והם עדיין... מחזיקים ומגנים על המשימה.
1: כן.
0: וכשאני רואה את החבר'ה האלה שמגיעים לפה הצוות של הבן שלי, שהם מדהימים, איזה ראות בעין, ומסירות, וחברות, ואני לא יכולה שלא לחשוב שהמנהיגים שלנו מנצלים בציניות את התכונות המוסריות והערכיות של החבר'ה האלה.
1: את המוכנות שלנו להקריב את חיינו לטובת המקום.
0: ממש כך.
1: זה אגב...
0: בלי לשאול יותר מדי שאלות.
1: בלי לשאול, בלי לשאול בכלל. בלי נכון. לשאול בכלל. זה אגב המאפיין...
0: תודה שחידדת את זה.
1: אני פשוט עברתי את החוויה הזו ב-73, וזה היה הזיהוי המאוד קשה שלנו, שהקודקודים הקלו ראש במוכנות שלנו לרוץ ולהיות ראשונים ולצלוח ולעמוד מול כל משימה, ושילמנו באינסוף חיים, ובסוף בסוף הבנתי את הנקודה הזו שלא הייתה הערכה אמיתית של המוכנות של הצעיר הישראלי להקריב את חייו. הייתה התנהגות
0: הזמן...
1: כאילו זה חלק מהאמל"ח, זה חלק מאמצעי הלחימה, וזו בעיה
0: גדולה. ממש ככה.
1: כן.
0: ממש ככה. וכשאנחנו מדברים על הצד השני, על האויב, שאין לו ערך לחיי אדם, אני אומרת לעצמי, סיריוסלי, על מי אנחנו עובדים? לנו יש ערך לחיי אדם? מישהו חושב פעמיים לפני שהוא מוציא את החבר'ה האלה למשימה, על מה?
1: כן.
0: על מה הילד שלי איבד את הרגל שלו, והחבר שלו איבד את החיים שלו? על מה בדיוק? מה היה כל כך חשוב שזה מצדיק את התוצאה הזאת?
1: סגית פלד, אנחנו לא נעזוב אותך, נמשיך ונשוחח. תודה רבה יקירתי, תודה רבה.
0: תודה רינו, ביי.
1: טוב. זה קשה לעבור לפוליטיקה, אבל אנחנו נעשה את זה בכוח עם דוקטור נרי הורוביץ, חוקר החברה החרדית. בוקר טוב נרי.
2: בוקר טוב.
1: ועל הפרק שס, עושה רושם, תקן אותי אם אני טועה, שאנחנו במין חילופי משמרות.
2: זו הגדרה מצוינת, מרגי הוא האחרון מחברי הכנסת שהיה בתקופת אלי ישי, וזה שינוי דורים, אתה מסתכל על הפרופיל של חיים ביטון, ינון אזולאי ומיכאל מלכיאלי, איפה הם למדו, שירות צבאי, זה שונה לגמרי התקופה של אלי ישי, מרגי ואיציק כהן שהיה סגן שר האוצר, נדמה שהוא היה גם שר מאוחר יותר. זה מסמל את המעבר הזה, את ההימור בעצם שהליבה של ש"ס היא יותר חרדית, יותר קהילות. זה משתקף גם במועצת חכמי התורה עם הרב סלים, הסגנון הוא אחר.
1: זה לא אותה מפלגה, זה לא אותה מפלגה נראה.
2: כן, הוא באמת מייצג את, את המסורתיות, הפרופיל שלו, הצמיחה שלו מלמטה, בפעילות בבאר שבע, בפריפריה, כמו איציק כהן באשקלון, הוא לא גדל בישיבות הליטאיות, ולא בפורת יוסף. תראה שגם מלכיאלי, מלכיאלי הוא ממש שכונת הבוחרים, הוא הליבה החרדית הספרדית, וינון אזולאי וביטון הם כבר דור שני, דור צעיר יותר, ואריה דרעי מדי פעם מרענן. אני לא חושב שאת מרגי הוא הדיח, אבל מרגי לא רצה לדעתי לחכות לרגע שיראו לו את הדלת. הוא בחר את התזמון, הוא הבין שהזמנים השתנו, הוא הבין שהעמדות שלו
1: הם... אני חושב שגם העמדות שלו, גם בתחילת המלחמה ובמהלכה, הוא גם רצה מאוד ועדת חקירה ממלכתית, הוא התלבט לא מעט באשר לאופי ההתנהגות שלו מיד אחרי המלחמה, מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות. אני מצאתי אצלו, כמו אצל חבר הכנסת השר, הרבה פערים גדולים בין התפיסות האישיות שלהם לבין ההנחיות של אריה דרעי.
2: אני חושב שבכל זאת זה מעט אחר, ארבל יותר מוחצן בביקורת, בעמדות שלו, מרגי הוא איש הממסד, הוא כן. גם בהודעת פרישה שלו הודיע שהוא יעמוד לרשות המפלגה, הוא צמח בפנים באופן אחר, הוא ממש בשר מבשרה של התנועה, אבל העידן של אנשים כמו הוא במידה רבה הסתיים, אבל הרבה מאוד אנשים שמו לב ל הפרסום, התמונה שלו מנחם את אלי ישי, מות אחיו זיכרונו לברכה, זה דבר שלא היה קורה לפני שנה ושנתיים.
1: מה זה אומר נרי בשפה?
2: בקודם ששעת זה אומר, כן, זה אומר, הוא היה איש של אלי ישי, הוא היה בת שתיים של אלי ישי, הוא מי ש... הוא אגב שנים החזיק בעמדה שאלי ויתר מהר מדי ופרש, אבל בצילום הזה, בהוצאת הצילום, החברים שלי אתמול בשס ששוחחתי איתם, בכירים במפלגה, כולם ציינו את זה כאיזשהו מהלך סמלי שיש. אני לא חושב שאריה דרעי כעס עליו על הביטוי העמדות הנון קונפורמיות שלו בשאלת הגיוס למשל, בשאלות אחרות הוא כזה. לי היה ניסיון איתו בוועדת החינוך שהוא היה, באנו אליו עם מוסד שהונה את המדינה והוא אמר לנו תיכנסו בהם, ואני זוכר ששר החינוך באותה עת, נדמה לי שזה היה גדעון, לא, זה היה מישהו אחר, זה מתקופה מאוחרת יותר, אבל אני זוכר שנדהמתי, ובוועדת הכספים גם היה, הגענו אליו עם טענה של הורים אתיופים שלא מקבלים אותם למעיין החינוך התורני, הוא חתך מזעם, אז אתה מוצא אדם שממלכתי יותר, אם זו הייתה שס, מצבנו היה טוב יותר מכל.
1: לגמרי, אבל השאלה היא לאן אתה רואה את שס בריצה הנוכחית, תנועה חרדית נקודה, אין פנייה למסורתי הדתי?
2: אני חושב שזה, אני... מחזיק בעמדה הקבועה שדיברנו עליה בעבר, על הפיסוק. הפיסוק הזה שמחד כיסא רוצים להיות מסורתיים, ובידך כיסא לסמן יותר ויותר את השחור לבן החרדי. ואריה משוכנע שהוא מסוגל להחזיק את זה, כי זה מפלגת שלד, עם מנגנון, עם רשימות. זה המפלגה אולי הכי מסודרת בישראל, במונחי האלקטורט שלה. אז אריה חושב שהוא יוכל להחזיק את זה. אם אני צריך לשפוט על פי הסנטימנט ברחוב השאסי, מצבו לא משגע.
1: לא משגע.
2: כן. אתה... יש ניכור מאריה דרעי אישית, יש ניכור מהדרך של שס בקרב מסורתיים, ובדור הצעיר יש ממש הליכה לגיוון של בן גביר. אני עשיתי קבוצות ניקוד לפני כמה חודשים, והשבוע ביקרתי שוב בדרום, והייתי בנתיבות ובבית שמש, פגשתי אנשים צעירים לצורך מחקר, ואני חושב ש... אם הסנטימנט הזה גם יקבל ביטוי אלקטורלי, אז שס תהיה במצב פחות טוב מאשר נראה.
1: הסנטימנט תמיד יקבל ביטוי אלקטורלי, נרי, כמו שאתה יודע, למרות הזהירות. אז אתה אומר חלק שהיריב הגדול של אריה דרעי בעצם זה איתמר בן גביר.
2: כן, איתמר בן גביר, זה גם מייצג את ההתרופפות הדתית בקבוצה המסורתית, בשעה שהקבוצה שחור לבן מקצינה לכיוון של עמדות שמסתייגות מגיוס כולל של מי שאינם לומדים, הקבוצה השנייה מרופפת מבחינה דתית וגם מחזיקה בעמדה אחרת בנושא הגיוס. מרגי ייצג איזושהי עמדה כזאת, הוא היחיד מחברי הכנסת החרדים שאמר שצריך לגייס את מי שאינם לומדים, ושמה שהיה לא יהיה.
1: לא, גם ארבל אמר את זה.
2: כן, נכון, כן, אבל כן. מרגי ממש היה הראשון שהוציא
1: כן,
2: את זה.
1: כן. דוקטור נרי אורוביץ, תודה רבה על הדברים, נרי. בוקר
2: תודה
1: טוב.
2: תודה לכם.
1: בוקר טוב. ניגע בענייני התקשורת, ועדת התקשורת וחברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, שמנסה בימים האלה להאיץ את החקיקה של הרפורמה. אני לא יודע כמה אפשר להאיץ, אבל מנסים. אנחנו עם דוקטור תהילה שוורץ אלצ'ולר, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בטח שאפשר להאיץ, יושבים 10 שעות כל יום, לא מכינים את הדיונים לפני כן, מפצלים את החוק לכל מיני חתיכות, אפשר לעשות דברים.
1: אבל זה לא תופס בסוף, תהילה. בסוף כשהם עושים את כל הפעולות האלה, אז מגיעים לבגץ, והבגץ אומר, חברים, אתם צריכים להתנהל כמו שצריך.
3: טוב, אז צריך להגיד פה שני עניינים. את הצעת חוק השידורים צריך לחוקק, לא את ההצעה כמו שהיא עכשיו, אבל מה שקורה היום בשוק השידורים זה שיש כמה שחקנים שיש עליהם המון מחויבויות, אלה בעיקר ערוץ 12 וערוץ 13, יש שחקנים שיש בהם עליהם מעט מחויבויות, שזה ערוץ 14, יש שחקנים בטלוויזיה הערבית.
1: אני למד שלא רק מעט מחויבויות, אלא שגם מורידים עוד ועוד מחויבויות של 14.
3: אני אומרת אותם.
1: סתם, אני נכנסתי לרגע באמצע, תהילה, הכל, סליחה.
3: יש את הכבלים והלוויין שיש עליהם המון מחויבויות, יש רהות, ויש את אלה שיושבים על האינטרנט, כמו פרי טיווי וסלקום טיווי ופרטנר טיווי ונטפליקס ודיסני פלוס, שאין עליהם כלום. אז אתם מבינים שיש פה איזשהו מגרש משחקים שצריך ליישר אותו, הוא לא פרי היום. אבל באו המחוקקים של הצעת החוק הזאת ואמרו, אנחנו רוצים ליישר, אבל אנחנו גם רוצים למשל להפסיק לדבר על סטנדרט של איכות בחדשות ובתוכן העיתונאי שמגיע לאזרחי ישראל.
1: למה דרך אגב, למה לא לדבר על סטנדרט של איכות? מה אילה?
3: כדי שיהיו הרבה כלבלבי שמירה רינו חלשים וכאלה שאין להם בשום, הייתי אומרת, DNA או אתוס של מחויבות לאיכות עיתונאית, ושיהיו הרבה כאלה, ושכל אחד מהם יהיה חלש, ורצוי גם שכל אחד מהם יהיה על הברכיים, ואלה שישרתו את השלטון יקבלו אולי הטבות או יחס, ואלה שלא אז לא. אין פה איזה דבר חדש שלא הכרנו. אבל מה שקורה בהצעת חוק השידורים, זה שני דברים. הדבר הראשון הוא שזאת הצעה שמתחילתה התהליך לחוקק אותה מזוהם. רבו עם היועצת המשפטית לממשלה, העבירו בוועדת שרים בלי אישור של היועצת המשפטית לממשלה, הביאו לכנסת, העבירו מוועדה לוועדה בלי הסכמה, המשיכו בוועדה לעשות דברים שהיועצת המשפטית לכנסת כבר תצחה להתערב אותם ואותם ולהגיד להם אסור לכם ואסור לכם ואסור לכם.
1: שמה זה תהילה? סתם בלגן ואנשים שלא יודעים לעבוד?
3: זאת רפורמה משפטית תהליכית. לא, זאת אומרת, זה הייתי אומרת איזשהו רווח צידי שיש לשחקנים פה מכל האירוע. כן. זה נוח מאוד שאפשר ללכת לבייס ולהגיד, הנה דפקנו את זה ודפקנו כן. את האור ואנחנו כן. נפטר את רשות ההסברה. עכשיו, זה ברור שאלה דברים שבגץ יידרש עליהם, אבל בגץ אומר את הדבר הבא, כרגע אני יידרש עליהם בסיום הליך החקיקה. אני לא מתערב באמצע הליך חקיקה של הכנסת, למרות שהדברים נעשים לכאורה שלא קשורה, אני אטפל בזה בסוף. עכשיו, גם מבחינת אלה שעומדים עכשיו מאחורי החקיקה הזאת, הם יכולים להגיד לעצמם, אם הם חושבים על הבייס, מצוין, אז שבגץ יעצור את החוק הזה בסוף, אני אוכל להגיד שעשיתי ובגץ כן. תקע את זה. כן. אז הסיפור התהליכי פה כל כך בעייתי, שבאמת קשה אפילו להתחיל לתאר אותו, ולי יש איזשהו פזם במעקב אחרי מה שקורה בוועדות של הכנסת, כזה עוד לא ראיתי. בסדר? כאילו, אני אומרת את זה בכל האחריות וגם בכל הכאב. כי לקלקל את תהליך החקיקה בכנסת זה דבר שמאוד מאוד חבל, אם מדברים באמת על העצמה של הדמוקרטיה ושל רצון העם.
1: אבל כשאת אומרת כזה עוד לא ראיתי, את בעצם מתייחסת לחברי כנסת מכהנים.
3: אני מתייחסת להליך שבעצם דרס כל נורמה של חקיקה בדרך. אני מתייחסת לזה שהביאו הצעת חוק לא בשלה אל שולחן הכנסת, ועכשיו בגלל זה לא יודעים מה לעשות איתה. כי יש דברים שהם לא, הם פשוט לא בשלים, עוד אי אפשר להפוך אותם לחוק, ולכן צריך לפצל. אני מדברת על זה שבסוף הציפייה היא שכאשר מחוקקים חוק, הוא יהיה מאחורי איזשהו סוג של ואנחנו קוראים לזה מסך בערות, כן? אתה רוצה להסבר את שוק התקשורת? תסבר את כל השחקנים. אתה לא יכול, למשל, כיושב ראש ועדה, לשבת ולהשתלח ספציפית בעיתונאים ספציפיים ובערוצים ספציפיים, ובעצם לתת את התחושה שאתה לא מחוקק בעד שוק השידורים, אתה מחוקק נגד שחקנים מסוימים בשוק. זה דבר שגורם לכל השוק שמייצר...
1: שזאת תמונת המצב היום, נכון?
3: כן.
1: ברמה אמיתית, זאת תמונת המצב, יש לנו חקיקה נגד ערוצים מסוימים ובמקביל גם בעד ערוצים מסוימים. זו,
3: נכון,
1: זו מרות
3: אבל ה... היא לא כן. בעד שוק התקשורת, זה
1: נכון.
3: הדבר שכל כך כואב לי.
1: כן.
3: אז זה הסיפור הראשון. עכשיו, כשהכל כל כך עקום, נוצרים בסוף תוצרים עקומים. ומה שקורה עכשיו זה שבממש לקראת סוף שבוע שעבר מחליטים במשרד התקשורת יחד עם יושבת ראש הוועדה שהם לא יצליחו להעביר את כל החוק הארוך הזה של 190 סעיפיו עד סוף המושב, אז הם יפצלו אותו. בסדר? וחלק, הם אומרים, אנחנו נשאיר לאיזה כנסת עתידית. אנחנו נעביר עכשיו חלק ונשאיר לכנסת עתידית. עכשיו, מה הם עושים? ופה אני רוצה לגעת ממש בשתי נקודות.
1: ממש במילה, כי התוכנית הסתיימה לה. כן.
3: הדבר הראשון שהם אומרים, את כל הפרק של סמכויות האכיפה של המועצה החדשה שתקום לפקח, נוריד. זאת אומרת, אנחנו עושים עכשיו רגולציה טלוויזיה שנראית כמו ברושור ולא כמו רגולציה, כי אין עליה סמכויות. תגידו לי, ראיתם פעם רגולציה כזאת?
1: כן. תהילה, אנחנו חייבים לסיים, זה נגמר לנו הזמן, תודה על הדברים, ועד כאן אנחנו להפעם, שיר חריף ערכה אותנו, שיר חריף, שיהיה במזל. איילה רוני ואיילה אייט הפיקו, יובל זמיר על הביצוע הטכני, מוטי סטרול פיקוח, יוסף גרוסמן דיגיטל, ועומר ירדני אחרינו, אנחנו איתכם גם מחר 10 בדיוק, שלום שלום, לרחוק ולקרוב.
4: בחסות ג'קום מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
5: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
6: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא אישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
7: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: כוכבית 6609.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
9: סיפורו של מחדל, מיזם מיוחד בגלי צהל.
10: ברור לגמרי שחמאס כרגע לא רוצה להיכנס לאימות עם מדינת ישראל.
9: כתבנו הצבאי דורון קדוש עם מסמך מקיף ונרחב על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר, עם פרטים שטרם פורסמו.
10: תארו מה היה קורה למדינת ישראל, אלמלא היינו מקימים את המכשול הזה, היינו חדורים.
9: המסמכים הסודיים שהגיעו עד לראש הממשלה, הדיונים במתכל וההתכתבויות הבלתי נתפסות של הנגדת וב.
11: מאז השבעה באוקטובר, ארתי מבט אל הכישלון מדי יום.
9: סיפורו של מחדל, סדרת כתבות, השבוע בבוקר טוב ישראל.
12: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום. החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. המגעים בין ארצות הברית לאיראן, בטהרן אומרים אי אפשר לאשר שהחתימה להסכם קרובה, מדווחת כתבת חדשות החוץ קלילמור.
14: איראן מנהלת כרגע מסע ומתן על סיום המלחמה בלבד ולא דנה בנושא הגרעין, כך אומר הבוקר דובר משרד החוץ האיראני. עוד הוסיף כי וושינגטון וטהרן הגיעו למסגרת של הסכם, אך עדיין לא הגיעו להסכם של ממש, וכי לאיראן אין כוונה לשלוח נציגים לפקיסטן לשיחות כרגע. בתוך כך, מקור דיפלומטי איראני מסר לסוכנות הידיעות איסנה האיראנית כי אם ארצות הברית תמלא דרישותיה של טהרן בנושא המחסים הקפואים, אז איראן תסכים לדון בנושא הגרעין.
13: בתוך כך, בית המשפט קיבל את בקשת ראש הממשלה נתניהו ועדותו היום תקוצר בכשעתיים בגלל אילוצים ביטחוניים ומדיניים. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, מזכירה כי מאז חידוש הדיונים לאחר מבצע שהגת הארי לא התקיים אף יום עדות אחד במלואו. כתבנו המדיני עניר קוזין מוסיף שמחר בשעה 4 התכנס הקבינט המדיני-ביטחוני. חשד לרצח בנצרת, גבר כבן 50 נורה למוות על רקע פלילי. המשטרה פתחה בחקירה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה שבאירוע נוסף בכפר יסיף, גבר נפצע קשה ועוד שניים בינוני מירי, הרקע לאירוע פלילי. רכבו של שופט הכדורגל גל לייבוביץ' הוצאת הלילה באשקלון, המשטרה פתחה בחקירה, מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
15: הרכב הוצאת במהלך הלילה סמוך לבניין בו מתגורר השופט, צוותי כיבוי והצלה שהוזקו לזירה השיגו שליטה על הלהבות, המשטרה פתחה בחקירה במסגרתה נאספו ממצאים בזירה, זומן חוקר שריפות לבדיקת מקור השריפה ונסיבות פריצתה. על פי החשד הראשוני במשטרה, הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי.
13: המשט לעזה, צהל השאיר חלק מכלי השייט שעליהם היו הפעילים במים בינלאומיים, כך שהם היו עלולים לפגוע בכלי שייט אחרים. וחלק מהפעמים הקודמות, הסירות נלקחו לארץ, כך פרסם הבוקר כתבנו אופק נויברגר. הסירות סומנו במפה, אך בגלל מזג האוויר הסוער הן המשיכו להיסחף ללא שליטה. וחלק מהפעמים הקודמות שבהן היה משט, חלק מהסירות נגררו או הושטו לנמלים בארץ, אבל הפעם נשארו בלב ים, מסכנות את השטים ומהוות מפגע סביבתי. מדובר צהל נמסר במסגרת אכיפת הסגר הימי על רצועת עזה, צהל מוסמך לאכוף כלי שייט שמפירים את הסדר בהתאם לדין הבינלאומי. כך צהל פעל במשט הנוכחי וכך צהל ימשיך לפעול. ממשרד החוץ לא נמסרה תגובה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
16: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
17: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. מיד נהיה עם עוד מחיר שאנחנו משלמים על העובדה שאנחנו נמצאים עמוק בצפון, ולא נראה שהאירוע הזה ייגמר בצורה שישראל רוצה שהוא ייגמר, כשבינתיים אנחנו שומעים את הקולות מוושינגטון ומטהרן, כאילו הן הולכות ומתקרבות זו לזו. נהיה עם איש מילואים אחד שרואה את הצפון בעיניים כבר שנים ארוכות, הוא גר שם, הוא לוחם שם, והוא נמצא שם, ורואה את המציאות לא רק שלא משתנה לטובה, אלא גם חוזרת אחורה בזמן. ננסה להבין האם אנחנו נראה חוק שפותר מגיוס חרדים, ובמקביל דווקא הקלה וניסיון לבוא לקראת המילואימניקים, בכל מה שקשור לפרויקט שמשווק דירות בהנחה לאזרחי ישראל. בחלק השני של התוכנית נדבר על כדורגל, אבל עם מילואימניקים שיש להם ליגה משלהם, וגם איפה אנחנו מצליחים לגייס את הרעיונות הטובים ביותר שיש לנו. כל זה בהמשך התוכנית, אבל את השעה הזאת אנחנו מתחילים עם החדשות הקשות שעליהן אנחנו מתבשרים הבוקר. סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, מאלת, לוחם מגדוד ההנדסה הקרבית 601, נופל בקרב בדרום לבנון כשהוא בן 19 בלבד. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, שלום.
1: שלום עומר.
0: שוב רחפן נפץ.
1: נכון מאוד, ותראה, המתקפות של רחפני הנפץ לא פוסקות גם על החיילים ועל הכוחות בדרום לבנון, כמו שקרה במקרה הזה שבו נפל סמל נהוראי לייזר, זיכרונו לברכה, גם באזור צפון הארץ, על יישובים בצפון, על מגננים וצבים של צהל, ומקומות נוספים שכוחותינו נמצאים בהם. במקרה הזה, רחפן הנפץ פגע ליד נגמש, ממש בסמוך למגנן של צהל. הכוח, הלוחמים שהיו שם למעשה, עמדו מחוץ למגנן, הרחפן התפוצץ לידם. הרסיסים של ראש הנפץ של אותו רחפן הם אלה שפוגעים בלוחמים. נאורי זיכרונו לברכה נהרג, ועוד לוחם שהיה איתו שם נפצע קשה. וזאת תקרית שמצטרפת, אומר, ל-10 תקריות נוספות שבהם היו לנו הרוגים מתחילת התקופה הזו שמכונה בטעות הפסקת אש. אנחנו כבר מונים 11 חיילים, לוחמים, אנשי כוחות הביטחון שנהרגו בהפסקת האש המדומה הזו, וזה בהחלט מעיד עד כמה המצב בצפון קשה. עד כמה מצד אחד חיזבאללה תוקף, ללא הרף, ללא הפסקה, צהל כמעט ולא יכול להגיב, מאוד מוגבל בתקיפות שלו ובפעולות שלו בלבנון.
0: כן עושה פעולות קרקעיות משמעותיות במהלך השבועות האחרונים.
1: כולן בתוך רצועת הביטחון. צהל לא חורג מעבר לרצועת הביטחון, מעבר לאותו קו צהוב. הצבא מאוד היה רוצה לחרוג, היה כן. רוצה לתקוף גם רחוק יותר, גם עמוק יותר, גם בהיקפים גדולים יותר, גם קרקעית, לפעול במקומות נוספים, לכבוש כפרים נוספים, עם מזהים שיש שטח מסוים שממנו חיזבאללה משגר את עיקר הרחפנים או הרקטות שלו, רוצים להגיע לשטחים האלה, ובאופן הזה גם לא להיות סטטים. כרגע המצב הוא, וזה מצב קשה, שהמפקדים בשטח מעידים ומספרים, אנחנו לא זזים, כל תנועה שלנו חיזבאללה רואה אותה, עוקב אחריה, ושולח אלינו רחפני נפץ. בשעות היום, בשעות האור, שזה אלה השעות שבהם הכוחות יותר חשופים, והתנועות שלהם יותר חשופות, חיזבאללה מנצל את זה. ולכן הכוחות נאלצים להיות סטטיים, ובאיזשהו מוד מגננתי כזה, כי אין להם כל כך ברירה אחרת, וזה מצב שהוא מאוד קשה לכוחות, מאוד מאתגר אותם מבצעית, ובוודאי שגם מאוד מתסכל אותם, לא רק אותם, את הצבא כולו. העיניים נשואות כרגע להסכם כמובן, האם הוא כן. ישפיע איכשהו על זירת לבנון, כן או לא?
0: האיראנים דורשים מהרגע הראשון שהשלוחות שלהם, במיוחד חיזבאללה וחמאס, אבל בהקשר הזה במיוחד חיזבאללה, יישארו מוגנים. נכון. כלומר שתהיה הפסקה מלאה של המלחמה. איך רואים את זה בצהל? מבינים שזה כמעט עובדה גמורה?
1: אם זה יקרה, ואנחנו באמת לא מכירים עדיין את פרטי ההסכם, ועוד לא נחתם, ושום דבר לא סופי, אז עם כל הכוכביות המתבקשות, אבל אם אכן זה יקרה, והאיראנים יצליחו לכפות על ישראל ועל ארצות הברית, הפסקת אש בצפון, נסיגה של כוחות צהל, עצירה של האש שם, זה יהיה מבחינת הצבא כישלון אסטרטגי חריף, מעבר להפרת ההבטחות מול תושבי הצפון.
0: אפרופו תושבי הצפון, דורון, תודה רבה.
1: תודה.
0: איתנו אחד כזה שגם לוחם בחיטת הכוננות של הקיבוץ שלו, קיבוץ ניר. תכף נדבר איתו גם על העסק שלו, שאיכשהו אמור להתקיים בתוך המציאות הזאת. שלום לרב סמל בכיר במילואים, ליאור שלף.
2: בוקר טוב, עומר, מה שלומך?
0: אני בסדר, תוך כדי שאנחנו מדברים, המציאות. קצת מערבה ממך, בכפר גלעדי, במשגבה, בקריית שמונה, הזקות שנשמעות כרגע על חדירה של כלי טייס עוין, לצערנו לא משהו שאנחנו לא מכירים, עוקבים, ונעדכן במידה שמשהו ישתנה לרעה. ליאור, כשאתה שומע את הדברים של דורון, ואת המציאות בשטח שאתה גם רואה בעיניים, איך אתה מרגיש?
2: תראה, אין ספק שהמציאות פה לא פשוטה. אני גר בקיבוץ ניר, שגם הוא נמצא על הגבול. אני כבר בן 50, עברתי פה בתור ילד את מלחמת לבנון הראשונה, ולבנון השנייה כבר הייתי מילואימניק. יש לי חברת טיולים שכל המהות שלה זה להביא אנשים לטייל ולראות את היופי של הצפון. משם המשחק פה זה נחישות, אין מה לעשות. אין ספק שהמלחמה הזאת זה מצב שונה לגמרי. אני גר ביישוב שעה מפונה, הילדים שלי בזמן שהייתי במילואים היו מפונים שנה וחצי לאיזה בית מלון. ודווקא עכשיו המערכה הזאת הייתה להם, הם אומרים לפחות, הרבה יותר קשה, מה שנקרא ממלחמת חרבות ברזל.
0: למה?
2: אבל צריך להתאים את עצמך למציאות. למה? כי עכשיו הם בבית, אתה מבין שהם לא היו בבית, עכשיו יש פה הזקות ועניינים, אז זה לא סימפטי. ואנחנו, מה
0: שיושב לנו למעלה... יש לכם מרחב מוגן בבית?
2: כן, בטח, בנינו בית, יש בית עם ממד, בכל היישובים צמודי גדר גם יש מקלטים ליד,
0: כן.
2: יש מיגוניות שמפוזרות ביישוב, אבל...
0: כשאתה שומע את ה... אני מבין את הנחישות והיא בוקעת מכולך בצורה... מאוד מאוד ברורה, אבל אני מנסה להבין את התחושה של מי שנלחם בעצמו, מי שמפגין נחישות, מי שהמשפחה שלו משלמת מחיר, מי שהעסק שלו משלם מחיר, הוא מבין שיכול להיות שהמחיר הזה, אני לא רוצה להגיד לשווא כי זה מרגיש לי לא הוגן, אבל...
2: אתה צודק לגמרי, ובוא נשים דברים על השולחן, התחושה היא קשה. אני קם בבוקר עם תחושות קשות. אני לוחץ על כפתור החיוך ומראה לילדים שלי שהכל בסדר, ולוקח אותם לבית ספר, והכל טוב. התחושות הן קשות, אנחנו לא מתעלמים מזה, זה לא נעים להיות פה, אין לי מושג מה קורה עם העסק שלי, ואפילו היום שאני במילואים של הכיתת כהנות, ואנחנו מתאמנים לכל תרחיש שלא יקרה, אני כל הזמן חושב על איך לשקם את העסק שלי, וצריך לעשות מודולציות, וטיול שלא יכול להיות בגבול הלבנון, יצטרך להיות ליד הכנרת. אני לא מייפה את הדברים, אני קם בבוקר עם המון מועקה, עם תחושות לא טובות.
0: ועדיין כשאתה אנחנו... שומע שיכול מאוד ועדיין, להיות שדונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, יגיד, מדינת ישראל היקרה והחביבה, אני מחבב אתכם, עשיתי בשבילכם דברים מאוד יפים, נגמר האירוע גם בלבנון. איך אתה יכול להמשיך לגור שם?
2: תראה, אני לא פוליטיקאי.
0: לא, אני לא מבקש תשובה פוליטית, אני מבקש תשובה של בן אדם.
2: אני אומר בכוונה, אני לא פוליטיקאי ואני גאה בזה שאני... האבא שלי הוא חקלאי שהקים פה עם חברים שלו יישוב על גבול הלבנון, מתוך תפיסה שאיפה שיש חקלאות יש מדינה. ואני מתעסק עם זה. אני מבין את מה שאתה אומר, ואני לא יודע איך אני אתמודד עם זה, אבל אני אצטרך להתמודד עם זה, כי זה המצב. אנחנו לא זזים מפה.
0: גם הילדים שלך יישארו שם?
2: גם הילדים שלי יישארו פה, ובחג שבועות הילד שלי רכב איתי על סוס, והוביל את תהלוכת הביקורים של הקיבוץ, כמו שסבא שלו היה עושה מלא שנים. נחישות זה שם המשחק. נכון, לא נעים, נכון, לא סימפטי. יש המון התראות, ואני אומר שאני לא מייפה את הדברים. אני קם בבוקר עם תחושת מועקה מאוד גדולה. אבל יש פה אתוס, שהוא יותר גדול מכולנו. ולהורים שלנו היה הרבה יותר קשה פה. שהם סיכלו אבנים בידיים בשביל לזרוע שדות בצל שתהיה פה חקלאות. וצריך להיות נחושים. וזה לא נעים, וזה קשה. והעסק שלי מתפרק לי מול העיניים שבניתי אותו במשך 17 שנה, אבל אני אקים אותו ואני אחדש אותו. זה המשחק היום.
0: מניין זה מגיע כל הדבר הזה שאתה מפגין עכשיו?
2: תשמע, המים של הבניה שאנחנו גרים לידו, אתה יודע, הם מחשלים. תשמע, תראה אותי הולך עם הילדים שלי.
0: זה קורה עימים, אתה אומר, הבניאס מחשל.
2: הילדים שלי באפריל טובלים כבר בבניאס. זה משהו שקשה להסביר לאנשים אחרים.
0: בתור מדריך טיולים, מה הטמפרטורה של הבניאס בחודש אפריל?
2: 18 מעלות, כל השנה לא משתנה. לא, זה אוי ואבוי, זה חם ונעים. יש יותר גרוע.
0: אני עם הציפורן של האצבע הקטנה ברגל.
2: אבל אני אומר לך ברצינות, אני לא זורק את המשפטים בעבר. גם הילדים שלי, שלא נעים להם, וקשה להם, והם פוסט-טראומטיים אתמול בלילה, אתה רוצה דוגמה, התעוררו כל אחד מהם כמה פעמים בלילה. ולא נעים, אין אפס. אבל הם מבינים את זה. אני אומר לך שהילד הגדול שלי, שהוא עוד שנייה בן 13, מבין שיש פה תמונה גדולה, שהיא גדולה מסך החלקים.
0: בני כמה ילדים אחרים?
2: הילדים שלי הם בני 7, 10 ועוד רגע 13. באמת חווים מציאות לא נעימה, ולעלות על ההסעות, ולהסביר לשני הילדים הקטנים שלי למה זה עולה על ההסעה הזאת, וזאת על ההסעה הזאת, זה לא נעים. אין פה מה להיחות את הדברים.
0: מפצלים הסעות כדי ש...
2: אני מודה שאני לא מבין את נושא פיצול ההסעות.
0: כן, אתה אומר 25 או 50, זה לא משנה.
2: לא, אני אומר, זה להביא כפול אוטובוסים לבית ספר, לא הבנתי איפה עשינו פה יותר. אבל על עזוב, אני לא מתעסק עם זה בכלל. אני מתעסק עם לנסות כמה שיותר, ולדאוג שתהיה לנו קהילה חזקה פה, ושיהיו חגים, ואני אומר לך שחג שבועות נחגג בהדר ופאר קיבוצי, וזה היה כל כך כיף לראות שמחה בעיניים, והתחילו פה ליגה אזורית בכדורגל, שאתה אומר, בוא נסדר, זה משהו קטן, אבל 10 שנים לא הייתה פה ליגה אזורית בכדורגל. ולראות אנשים באים ומחייכים ושמחים ושותים בירה, זה המהות שלנו, בשביל זה אנחנו פה. זה נכון, שהמציאות היא קשה, אנחנו לא מתעלמים מזה, אבל עושים את כל מה שאפשר, א', בשביל להגן על הילדים שלנו, וב', בשביל לשקם ולהפריח את גבול הצפון, ואנחנו נמשיך לעשות את זה. אם אני לא אוכל לסייר עם הטיילים שלי במטולה, אני אסייר איתם בקירת שמונה, ואם לא בקירת שמונה, אני אסייר איתם בראש פינה, ואם לא בראש פינה, אני אסייר בכנרת. אבל אנשים צריכים להבין שצריך לחזק את חבל הארץ הזאת, וחלק מזה זה על ידי לבוא לטייל בה.
0: ליאור? אתה בטוח שאתה לא רוצה להיות פוליטיקאי?
2: לא.
0: כי מדגדג לי... קצת פחות פוליטיקה וקצת יותר ערכים בבית הנבחרים שלך ושלי.
2: ערכים. לקום בבוקר, לקחת את הילדים לאיזה סיבוב, שירו את עדה ברבקר, לראות את הזריחה בטיול בוקר.
0: עזוב, שכנעת אותי עם ה-18 מעלות בבניאס.
2: היית, יאללה, תבוא.
0: סתם, לא, 18 מעלות זה אני, עם כל הכבוד. אני לא גדלתי בדרך השלף.
2: כל טוב. אבל באמת, באמת, באמת, כאילו, אתה יודע, יש לי איזה חברה טובה ממנרה שפעם שמעתי אותה מתראיין. ברגע שאנשים יבינו שיש פה אתוס שיותר גדול מכולנו, המדינה שלנו מורכבת מרובדים של היסטוריה שלא היו קיימים בלי אנשים שבחרו לקום בבוקר ולצעוד בדרך, וזה חשוב, וזה חשוב להנחיל את זה לדור הבא.
0: ממה אתה עשוי גם? אתה מספר?
2: מה?
0: ממה אתה עשוי? אתה מספר מדי פעם גם?
2: משתדל, שמה.
0: מהבצלים? אני... מהבצלים במטעים?
2: מזרימת המים, אנחנו תמיד אומרים, זה הכל המים. זה המים של החרמון, זה מה שאנחנו שותים שאנחנו גדלים פה. וזה תפיסת המרחב שאומרת שפה יהיה טוב, בייהוק ובייקוק. סבבה, עכשיו קשה, הכל בסדר, קשה לכולם. קשה לי וקשה לאשתי וקשה לילדים שלי, אני לא מייפה את הדברים. אבל יש פה שלם שגדול מסך על הקו. וצריך לדעת להרים את הראש ולהסתכל קדימה. אני גם אומר את זה כדרך חיים. לקום בבוקר ולהגיד כל יום קשה לי זה הכי קל. יותר קשה זה לקום בבוקר, להסתכל מעבר לאופק ולהבין שאני אמשיך לפתח את הצפון, כי אנשים יבואו לפה. הם לא יבואו היום, יבואו מחר. וצריך לדעת להרים את הראש ולהסתכל קדימה, זה חשוב. קודם כל זה חשוב בשביל הבריאות שלך. זה חשוב בשביל הדרך שגדל את הילדים שלך. וזה חשוב בשביל המדינה שלנו, כדי שיהיה פה טוב. אני אחרי המון מילואים בשלוש שנים האחרונות. ואני אוהב את הצבא, ואני אוהב ללכת למילואים. צריך לדעת לתכלל את כל האירוע הזה ביחד, אני לא אמור לעשות 300 יום מילואים בשנה.
0: סבבה, 50-60,
2: אווירה טובה, כן, אתה יודע, 50-60, אווירה טובה זה סביר.
0: תשמע, אני צריך את מה שאתה אוכל.
2: יאללה.
0: ליאור שלף, אני מסיר בפניך כל כובע שאי פעם רכשתי. זה, אני, בסדר, בסדר, אין לי סבלנות לצניות הזאת שלך עכשיו. זה לא מעניין אותי. תירגע, עכשיו אני מדבר. אתה תישאר בשיחה הזאת ואתה תשמע את המחמאות. מה אתה חושב, שאתה תפזר פה סיסמאות חשובות ויפות ותברח?
2: אבל רק אומר, זה לא סיסמאות, זה דרך חיים. כאילו, באמת ש...
0: סיסמה זה לאו דווקא מילת גנאי. ליאור, תודה על השיחה הזאת.
2: תודה לך, חביבי.
0: שנשמע יותר אנשים כמוך. ונשמע פחות את מה שקורה בבית הנבחרים. שלום שחר גליק, כתבנו הפוליטי, מתנצל שזה יוצא עליך.
3: שלום, בוקר טוב.
0: מה מתרחש?
3: שאלה טובה, שאלה טובה.
0: שורה יש, תחתונה, יש?
3: עדיין לא, עדיין לא, אני צריך לחכות. סביר להניח ש...
0: תאריך, כבר יש?
3: גם לא, גם לא. יש תאריך ודובר, אבל גם התאריכים האלו הם זזים. מדברים כרגע על 15 בספטמבר לבחירות, אבל דיברו על הרבה תאריכים, הייתי לוקח את זה בערבון מוגבל, בכל כמה דקות, מפת האינטרסים משתנה, והם מחליטים באמת על תאריך אחר, אבל זה כרגע מה שמתכווננים אליו בקואליציה, 15 בספטמבר, זה קורה בעקבות באמת המשבר הזה של החרדים, זאת אומרת, החרדים אתמול בשעות אחר הצהריים, הרב דוב לנדו, מנהיג הציבור הליטאי, מחליט שלא משתפים פעולה עם חוק הגיוס מבחינתו, ולכן זה הזמן ללכת לבחירות, לקדם את החוק שעבר בקריאה טרומית, החוק לפיזור הכנסת. נתניהו יוצא מדיון ביטחוני חשוב של הקבינט המצומצם, בלחץ, מבחינתו יש משבר, ואז כשהוא חוזר פנימה אני שומע שהוא קצת יותר רגוע, זאת אומרת שההתרשמות בקואליציה היא שהמשבר הזה הוא משבר פתיר, שבסופו של דבר האמירות האלו של הרב דוב לנדו שלא מאמינים לנתניהו ושלא משתפים פעולה עם החוק, זה כדי לא לתת הכשר לחוק הזה במקרה שהוא לא יעבור, כי הם יודעים שמה שהם התפשרו עליו עכשיו אחר כך זה יהיה הקו הראשון שממנו רק ממשיכים להתפשר, ולכן הערכה בקואליציה זה שאם באמת יושג רוב, זאת אומרת אם הליכוד יצליח ליישר חלק מהמורדים והחוק הזה יעלה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית, החרדים לא יגידו פתאום אנחנו לא מאמינים לנתניהו, אנחנו לא מצביעים, הם רוצים את החוק הזה, הם יבואו, הם יתמכו, הם פשוט לא רוצים לקדם אותו בעצמם אקטיבית מההתחלה.
0: אני רוצה שורות תחתונות שחר. תאריך, רגע בוא נעבור דבר דבר. תאריך אין? בסדר, מחלתי. האם באמת מקדימים או בסוף במועדן? נניח שמקדימים, אבל אם מקדימים בשבוע מי סופר? מי מרוויח בסיפור הזה מה? נתניהו מרוויח אימות מול בגץ? והחרדים מרוויחים, תראו איזה יופי נאבקנו לבייס?
3: כן, החרדים מרוויחים את זה שהם באמת באים ואומרים, הנה נלחמנו על חוק, ונתניהו מבחינתו, אתה יודע, הוא רוצה עוד זמן, זה מה שהוא רוצה, נתניהו רוצה לדחות כמה שיותר את הסיפור הזה, ונתניהו רוצה עוד דבר.
0: למה? אחד, אבל מה יקרה? רוצה... וניסיתי לשאול את השאלה הזאת יותר מאדם אחד, ועדיין לא קיבלתי מענה, לא יודע אם מספק זו המילה הנכונה, אבל מה נתניהו מרוויח עם הזמן?
3: תראה, קודם כל תסתכל באמת חודש אחורה, בחודש האחרון, על פי הסקרים, פחות או יותר שני מנדטים שמתווספים לגוש הימין ויורדים.
0: אבל שלושה חודשים ויותר לבחירות, כל סקר עכשיו שנגיד הוא בעיקר ממלא את זמן האוויר.
3: כן, אבל ראש הממשלה מעריך שבגלל שאין לו איזה זבנד וגמרנו, בגלל שהוא לא הצליח להביא איזה הישג באיראן שכולם מוחאים לו כפיים, או בגלל איזשהו משהו בסגנון הזה, אז נתניהו אומר, אוקיי, אז לאט לאט אנחנו נעבוד מה שנקרא בחציבה איטית. אז זה הדבר הראשון שנתניהו רוצה. הוא מעריך שעוד ועוד הישגים יעזרו לו להגיע לכל הפחות לגוש חוסם, אבל אולי גם באמת לממשלה בסופו של דבר, למרות שכרגע הוא רחוק מזה בסקרים.

0: לאט לאט אנחנו נעבוד מה שנקרא בחציבה איטית. אז זה הדבר הראשון שנתניהו רוצה. הוא מעריך שעוד ועוד הישגים יעזרו לו להגיע לכל הפחות לגוש חוסם, אבל אולי גם באמת לממשלה בסופו של דבר, למרות שכרגע הוא רחוק מזה בסקרים. אבל הנושא השני שנתניהו רוצה, הוא רוצה להגיע עם גוש מלוכד לבחירות האלו. כלומר, הוא רוצה לסדר את הגוש מראש, כמו שהיה בבחירות האחרונות, זה הוכיח את עצמו לחלוטין, לוודא שכל החיבורים נעשים, לוודא שכולם מרוצים, שכולם הולכים לשמור על זה אחרי הבחירות, ובשביל זה הוא צריך את כל השותפים מרוצים. הוא לא רוצה שהחרדים פתאום יצירו שהם לא חלק מהגוש, הוא לא רוצה שסמוטריץ' ובן גביר יהיו במריבות ביניהם, עם אופר וינטר, מי רץ ומי לא רץ ובאיזה צורה. נתניהו רוצה לוודא שמגיעים כמחנה אחד, שהוא עומד בראשו, שיש לו את המפלגה שלו, אבל גם יש לו את כל השחמט הזה מסודר סביבו.
1: ומי מביניהם רוצה בטובת מדינת ישראל?
0: אני חושב שכולם, איפה זה בסדר העדיפויות, בתיעדוף, לעומת האינטרסים האישיים, זה כבר מה שנקרא ישפוט הציבור. אני לא חושב שיש פוליטיקאי שלא מעניין אותו בכלל טובת מדינת ישראל, אבל אתה יודע, השאלה היא באמת בסדרי העדיפויות איפה זה נמצא.
1: האם מדינת ישראל זקוקה לעוד 12 אלף חיילים?
0: בהחלט, בהחלט, מדינת ישראל זקוקה לעוד 12 אלף חיילים.
1: אז זה לא חלק מטובתה?
0: אבל אתה יודע, בסוף על זה יש ויכוח. תשמע, ישבו לך אנשים בליכוד, עזוב רגע את אלה שמתיישרים בגלל הגוש, בסדר? אבל ישבו לך אנשים בליכוד שבאים ואומרים באמת, שבאמת מאמינים, לא יודע מה, לצורך העניין כך את חבר הכנסת ששון גואטה, או את השר שלמה קרעי, שבאים ואומרים, מה זאת אומרת? לימוד התורה הוא זה שחשוב כאידיאולוגיה, מבחינתם זאת טובת המדינה. ויגידו לך גם אלו שלא מאמינים בחוק הזה, בסדר? שחושבים שהחוק הזה מזיק למדינת ישראל, יבואו ויגידו לך, אבל בגלל החוק הזה אנחנו מקבלים את התמיכה של החרדים לעוד שורה של מהלכים שהם, מה שנקרא, נעשים לטובת מדינת ישראל. כלומר, בסוף עם כל הציניות, ואני תאמין לי ככתב פוליטי מאוד ציני לכל השחקנים על המפה, צידוקים ערכיים יש לכולם. בסוף תשאל את סמוטריץ' שמתנגד לחוק הזה, הוא יגיד לך, בסוף בסדרי העדיפויות אני מעדיף לשמר את הממשלה הזו אל מול האלטרנטיבות שיהיו בממשלה אחרת עם חוק, בלי חוק גיוס.
1: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, תודה.
0: תודה.
1: אבל יש גם דברים טובים. שר הבינוי והשיכון מאשר מתווה שעוקף את העיכובים בתוכנית דירה בהנחה, ולמעשה אלפי דירות בהגרלה הקרובה יוגרלו למשרתי מילואים בלבד. מחצית מהדירות יוקצו ללוחמים. עינב קרנר, שלום.
2: שלום עומר, צהריים טובים.
1: כבר הייתה הגרלה מתוכננת, היא בוטלה, לוחסן נדחתה, זה האירוע?
2: נכון מאוד. קודם כל, ההגרלה המתוכננת, ההגרלה ה-11 של דירה בהנחה, הייתה אמורה לצאת לאחר פסח, כמה ימים לאחר מכן, והוחלט לדחות, כי זה הגיע גם לבגץ, בגלל שהיו כל מיני טענות שלמה מי שמשתמד ולא משרת בצבא צריך להנות מהטבות של דירה בהנחה עם כל הסיבסוד. זה הגיע לבגץ, ובבגץ החליטו ש מי שלא משרת בצבא לא יוכל להשתתף בהגרלה.
1: נזכיר שבפרויקטים קודמים, ובמיוחד בהגרלה האחרונה שתוכננה, יועדו הרבה מאוד דירות, למשל, נקרא לזה מגזר חרדי.
2: זה די אפיין גם את ההגרלות הקודמות, ומעולם לא הייתה...
1: אם אני זוכר נכון, בפעם האחרונה זה היה ביתר סט.
2: נכון, מבחינת אזורים שהם יותר בריכוז של חרדים, אבל מסתכלים, עומר, אנחנו מדברים על 10 הגרלות שבאף אחת מהן לא הייתה ההגבלה הזו, והפעם אמרו לא עוד.
1: נכון, אבל זה קרה במקביל לכל מה שקרה סביב חוק הפטור מגיוס, והעובדה שבבגץ וגם בייעוץ המשפטי לממשלה החליטו במילים אחרות להחמיר את האכיפה ואת החרמות על מי שמשתמטים.
2: נכון מאוד, ולכן זה גרם להרבה עיכובים. אנחנו מדברים על חודשים של דיונים בעניין הזה, ועכשיו...
1: אז אנחנו תוכנית שמקדישה הרבה מאוד זמן למילואים ניקים, אז אם אתם מילואים ניקים או מילואים ניקיות, הטו אוזן, עינב קרמר מסבירה, מה צריך לעשות מעכשיו?
2: אז זהו, אז היום זה צפוי להיפתח. כמובן שאני דיברתי ממש דקות ספורות לפני התוכנית גם משרד השיקום כדי לוודא, עוד לא קיבלתי תשובה חד משמעית שזה קורה היום. ככל הנראה זה כן קורה, ברגע שזה יצא אז גם יפרסמו איך זה עובד. אני כן יכולה לספר כרגע, עומר, שאנחנו מדברים על 4,000 דירות שמחציתן תהיינה, כמובן זה רק למילואים נקים, מחציתן תהיינה

0: ללוחמים וללוחמות כדי לתעדף אותן, אותם בהגרלה הזאת.
1: למי שאיכשהו עדיין לא היה חלק מהפרויקט הזה, צריך קודם כל להגיש בקשה לזכאות, ולוודא שבבקשת הזכאות אתם מתוארים בפרופיל של החברה שמשווקת את זה כמשרתי מילואים פעילים.
0: בדיוק, זה חשוב, הנקודה הזו חשובה להבנתי, זה לא מי ששרת במילואים, אלא מי שמשרת כיום במילואים, או גם אם הוא לא נמצא פיזית עכשיו באחת האוגדות.
1: יש ממש הגדרה, כן, משרת מילואים פעיל.
0: נכון, אז מכוון עליהם, וצריכים באמת ברגע שתיפתח ההגרלה, קודם כל לקבל את הזכאות מאחת מהחברות שמרכזות את הזכאות, זה עולה, אני לא עושה בדיוק, אבל זה משהו בסדר גודל של 200 שקלים, יכול להיות שאני הורדתי או העליתי טיפה, אבל מה שכן חשוב לדעת, גם מי שנרשם בהגרלות קודמות ויש לו עדיין את הזכאות, הוא לא צריך להירשם מחדש, הוא כן יוכל לגשת להגרלה ה-11, במידה והוא עונה על הקריטריונים, כמו שאמרנו, של מילואימניק פעיל, ויוכל להגיש את הבקשה שלו. אם אנחנו מסתכלים ככה על היצע הדירות, אז במעלה אדומים צפויות מספר יחידות הדיור הגבוה ביותר, יותר מ-1,000 יחידות, גם בקריית גת, כפר סבא, בית שמש עם כ-400, יש גם את קדימה וצורן, אשדוד, נהריה וגם באילת יש, זאת אומרת, הפעם אנחנו גם רואים מגוון רחב של ערים שמשתתפות בהגרלה הזו, ואגב, וגם עיר כמו כפר סבא עם 1,000 יחידות דיור, זה בהחלט מספר יפה, שוב, אבל צריך לזכור שאתה יודע, עומר, אנחנו זוכרים מההגרלות הקודמות, שעל 10,000 יחידות דיור, יותר מ-100,000 זכאים וזכאיות, ולכן מאוד מאוד קשה לזכות מהגרלות האלה. ושוב, אנחנו באמת, בואו נחכה שהמילים היפות, גם של מועצת מקרקעי ישראל ושל משרד השיכון, אחרי שקיבלו את ההחלטה פה אחד, היום שזה יתורגם גם למעשים, ואנחנו נראה שההגרלה הזו נפתחת.
1: כלומר, עדיין אין תאריכים רשמיים לפתיחת ההגרלה, פתיחת המועדים?
0: היא אמורה להיות היום, זה רק עניין טכני, אז אם זה לא יהיה היום, חושב שזה יהיה מחר או מחורותיים, בתקווה. ראינו גם מקרים שזה קרה ולא קרה בזמן שנקבע.
1: עינב קרנר, המון תודה.
0: אנחנו בוא נהיה אופטימיים, תודה עומר, תודה.
1: ולוודא שאתם גם בעלי זכאות וגם משרתי מילואים פעילים ושכל ההגדרות רלוונטיות אליכם. טוב, תכף ננסה לרזות ולמצוא רעיונות ממש טובים ולשחק כדורגל.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
4: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות וההטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
5: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
6: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
8: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
7: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
8: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, ותבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
1: חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו. כבר לצידי באולפן יושבים שני מילואימניקים שפורסים את כל המרצ'נדייז שהם יכלו להכניס בתיקים שלהם כדי לדבר על כדורגל. הם הביאו כדור, הם הביאו משרוקית שאמרתי להם לנצור אותה, כי אנחנו מעדיפים לא לשרוק לכם באוזניים, אבל כל זה בהמשך. כדי לשחק כדורגל כמו שצריך, יש כאלה, לא חשוב שמות אני, שצריכים קצת לעצר את הכיף המותניים. אבל מסתבר שזריקות ההרזיה שהפכו לאירוע משמעותי מאוד, וגם כדורי ההרזיה שתכף יבואו בעקבותיהם, הפכו לאירוע שמשפיע בטירוף על הכלכלה העולמית. דוקטור רז הגואל הוא מנהל המרכז הרפואי לטיפול בהשמנה, שלום רז.
10: שלום לך ושלום למאזינים.
1: מה שלומך?
10: אני מרגיש טוב.
1: אני שמח לשמוע.
10: כן, כן.
1: רז?
10: תודה על השאלה.
1: זה ש... שמחתי. העובדה שזריקות הרזיה הפכו להיות אירוע מאוד מאוד משמעותי ברחבי העולם, זה כמובן לא חדש. גם כדורי ההרזיה שכבר אושרו ונכנסים לאט לאט לשוק, וודאי יגיעו גם לישראל, גם זו כבר לא בשורה. הבשורה היא מה שקורה מסביב.
10: נכון, אתה צודק. אנחנו מדברים באמת על שינוי עמוק ולא טרנד כזה או אחר. תרופות ההרזיה החדשות, לא רק שהביאו את הנושא של ירידה במשקל, הם פשוט שינו את דפוסי החיים. כשאנחנו רואים את ההשפעה שמגיעה גם מענף המזון עד חברות התעופה, אנחנו מבינים שיש פה משהו התנהגותי וכלכלי שהוא רוחבי. וזה לא איזושהי דיאטה זמנית באמת שבאה ומטפלת במשהו נקודתי, ואז אנחנו אחרי זה מביאים ריבית והצמדה לכל מה שירדנו, אלא המטרה היא בסופו של דבר הטיפול ארוך טווח שמשנה את הרגלי החיים, וכך אנשים צורכים אחרת ממה שהם צורכים, מתנהלים אחרת.
1: אבל מה זה אומר משפיע על הכלכלה?
10: משפיע על הכלכלה אומר שאם פעם הייתי נכנס לסופר וקונה ב-2,000 שקל בשבוע למשפחה, אז היום אני צורך משמעותית פחות, ואז הצריכה היא משתנה, זאת אומרת אני קונה פחות מה שנקרא ג'אנק הביתה מצד אחד. מצד שני, אני משקיע כסף במקומות אחרים, משהו שהוא משנה בארצות הברית את הדפוס של הצריכה, של הצריכה המשפחתית. ואנחנו רואים את זה למשל בכל הרשתות הגדולות שמתחילות מצד אחד להיפגע מהשינוי בצריכה של הלקוחות שלהם. מצד שני, אנשים הופכים להיות הרבה יותר מודעים ולוקחים ועושים את השינוי במקביל למתן התרופות. וזה אומר שאם אני כצור משתמש בתרופה, בני הבית שלי בסופו של דבר יצטרכו לבוא ולהיות כן. חלק.
1: אתה יודע, אני ראיתי למשל כתבה מאוד טובה שעשו על זה גם בדמרקר, ומביאים שם נתון של PwC, פירמת ייעוץ מאוד מאוד חשובה, שטוען 8% מאוכלוסיית ארצות הברית על תרופות הרזיה. זה נתון אסטרונומי.
10: נכון, זה נתון אסטרונומי, אבל אל תשכח דבר אחר. כמות הסקרתיים בארצות הברית היא גבוהה גם כן, ולכן
1: כן, אבל לדבר על כמה זה כבר? 10-15 מיליון איש שנוטלים תרופות הרזיה?
10: ולכן אנחנו רואים את השינוי מהבחינה של הכלכלה עצמה, ולכן פתאום הדברים האלה מתחילים, מה שנקרא, לפגוע ברשתות הגדולות, והן מתחילות או מנסות לשפר את העמדות שלהן, ולמשל, להתחיל להבין שזה לא איזשהו טרנד שבא וחולף.
1: עכשיו, מה שמעניין אותי גם, אתה יודע, בסוף אני לא לוקח את הזריקות הללו, יכול להיות שאני צריך, אני לא יודע, אבל בסוף, כשאני מגיע לסופר, אני יודע שהם מנסים במרכאות לפתות אותי, עם שוקולדים, עם חטיפים, עם בצקים, כי זה פונה לי לבטן הרכה, תרתי משמע. אבל יכול מאוד להיות...
10: נחשוב, סליחה שאני קוטע אותך, ותחשוב שהיית יוצא ממסעדה אחרי 3 מנות ושתי קינוחים, ואז נכנס לעשות קניות בסופר.
1: בדיוק. בסדר, הקלישה תמיד אומרת שעושים סופר סביעים, גם משלמים פחות.
10: לא, אבל זה בדיוק מה שקורה, אתה מרגיש סביע, ולכן כשאתה הולך ועושה את הקניות שאתה סביע, אתה כבר לא מנשנש בדרך, ואתה לא לוקח גם את זה וגם את זה. אתה מגיע הרבה יותר רגוע. הקניות שלך הרבה יותר, מה שנקרא, אין שליפות מהמותן. ולכן פתאום הירידה בכל הג'אנק, לפי מה שהם מספרים שם, זה עלייה ביותר במזונות הבריאים. ולכן באמת זה מה שאנחנו רואים.
1: האם אנחנו נראה בעוד כמה שנים, מעבר לטרנדים היפים של בגדי ספורט ושעונים חכמים שמודדים כל דבר אפשרי בגוף שלנו, שזה גם בסוף רצונות של חברות שרוצות שנוציא כסף, האם אנחנו גם בסופר נראה שינוי? האם יתחרו על כמה, איפה הכי בריא?
10: לא רק איפה הכי בריא, אלא כמה יותר ידידותי למשתמש על תרופות הרוויה, זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש מזונות כאלה ואחרים, למשל שהם טובים יותר או פחות, ולכן גם החברות מתחילות לעשות את האדפטציה לנקודות הללו, כדי לתת מזון ספציפי לאנשים על הטיפול התרופתי להרוויה, כדי להימנע גם את תופעות הלוואי, וגם לשמר כמה שיותר מסת שריר. אז בהחלט כן, אנחנו רואים את זה, זה מתפתח, מה שנקרא, ממש עכשיו, בארצות הברית אנחנו רואים את זה הרבה לפני כל שאר העולם, מאחר ואנחנו רואים שהכמות של האוכלוסייה היא, והמספרים שם של הצרכנים או המטופלים היא אחרת לחלוטין מה שקורה בישראל, כי אנחנו עדיין, מה שנקרא,
1: כמה ישראלים נוטלים את התרופות האלה להערכתך?
10: כמה מאות אלפים בטוח.
1: מאות אלפים זה גם נתון משמעותי.
10: משמעותי,
1: זה אולי לא אחוזים כמו בארצות הברית, זה לא יהיה אותו שיעור.
10: נכון.
1: למה אגב? כי פשוט שם השמנה היא אירוע הרבה יותר גדול?
10: אני חושב שאנחנו נתחיל לראות גם יותר בארץ, כי אנחנו מבינים שהשמנה היא לא רק איזשהו משהו שאנחנו רוצים להיות חטובים, אלא אנחנו רואים את הבעיות הבריאותיות שמגיעות. משרד הבריאות הבין את זה והכניס החל מהשנה לילדים ונוער את התרופות בסל הבריאות.
1: כלומר, במימון כמעט מלא.
10: מלא, נכון. קופות החולים מסבסדות ב-50% כבר בביטוחים המשלימים, ולכן לא מדובר באיזשהו טרנד, וככל שאנחנו הופכים להיות במשקל תקין יותר, חולים פחות, בריאים יותר, ובסוף הכלכלה ככה מרוויחה, ולכן אנחנו רואים את העלייה. אנחנו נגיע מתישהו לאיזשהו איזון.
1: והכדורים, אגב, מתי להערכתך יגיעו לכאן?
10: אני מקווה שעד סוף השנה כבר הבשורה תגיע לפה.
1: מעניין מאוד. דוקטור רז הגואל, תודה רבה.
10: תודה רבה.
1: אגב, איך אתה בכדורגל, רז?
10: לא ממש טוב, כדורסל זה אני.
1: כדורסל, אוקיי. ככה זה הטווילים.
10: יש כאלה.
1: תודה.
10: תודה.
1: לא לחינם שאלנו על כדורגל. בדקות הקרובות אנחנו נארח כאן באולפן שני חבר'ה, מילואים ניקים, חתיכים באופן קצת מעורר חשד. כן, זה אלה אתם.
11: מה אתה אומר?
1: מה, אתה לא חושב ככה כשאתה מסתכל במראה, אתה לא רואה את זה?
11: לא, זה נחמד שאתה משווה אותי, אומר חתיך שאני ליד רונע, וזה...
1: הבנתי. אז שלום לסרן מעיין פדן, ושלום גם לרסר במילואים רון. אתה רון.
12: אני רון, שלום.
1: ואתה מעיין.
11: נכון, נעים מאוד.
1: מה שלומכם, חברים?
11: בסדר גמור.
1: מה גורם לשני חבר'ה במילואים להגיד, אנחנו רוצים... ליגת כדורגל למילואים ניקים. איפה הכדור אגב שהבאתם לי?
12: אני הבאתי אותו כי אמרו לי שהם משחקים פה 11 אחרי.
1: בבקשה. תן לי רגע. אם נשבר פה משהו באולפן, מי? אגר, את נוסעת באחריות? אוקיי, אז אני נותן נגחה, אני לא טוב בזה. תדמיינו שעכשיו אדם באולפן מרים לנגיחה, יש המון המון מכשירים שיכולים להרס, וכל מי שנמצא בצד השני של הזכוכית מסמן לי, לא, לא, לא, לא. אפשר לצלם גם אותם מסמנים, נו, עם המצלמות של האולפן שלנו? אתה תופס?
11: תופס.
1: אוקיי, שים לב. הנה זה בא. אם זה נהרס, זה על חשבונך. זה ציוד מאוד יקר פה. אני מפחד. הנה זה בא.
11: אתה יכול, אתה יכול.
1: 5, 2, אל תסמנו לי לא, זה מלחיץ אותי.
11: אתה יכול.
1: אופה!
11: הוא נגח.
1: כן, נגחתי.
12: איזה ניתור.
1: אל תאמין.
12: מה זה?
1: אז מי יותר ייסד את הליגה?
11: אני ייסדתי את הליגה.
1: ככה הוא לוקח לך את הקרדיט?
12: זה כל שלו, אני המעודדת מהצד.
1: טוב, אתה מספיק יפה בשביל להיות מעודד.
11: תכף נספר מי אני ומי רון, אבל רון הוא מוביל קבוצה בליגה, הוא קפטן, והוא גם במקרה, גם מהמושב שלי, וגם אנחנו ביחד באותה פלוגה במילואים.
12: פרוטקציה.
1: מה נותנת ליגת מילואים ניקים בכדורגל?
11: מה היא נותנת? זו שאלה יפה. קודם כל הבאנו כאן כמה דברים לראות פיזית מה היא נותנת. אפשר לראות כזה, רגע, נוציא קצת... תלבושות לכל אחד, לוגו עם לכל קבוצה.
1: די, אבל כל מי שבמילואים יש לו כבר 400 תיקים כאלה ו700 חולצות.
11: לא, אבל כזה, הם מתלהבים מאוד.
1: כן, הם מתלהבים?
11: כן, כן, בטח.
1: ברגע שהם מבינים שיש מרצ'נדייז, הם באים יותר?
11: כן. או, תכף יש גם עוד מרצ'נדייז, הם עוד לא יודעים, עוד נפתיע אותם.
12: לכל מילואימניק יש את החסך הקטן
1: ש... רון, תתקרב, אל תתפחד, המיקרופון לא משך אותך.
12: לכל מילואימניק יש את החסך הקטן להיות מתבאס שהוא לא נהיה שחקן מקצועי, אז לקבל איזה חולצה עם המספר שלך, זה...
11: נכון. לא, וברצינות, מלבד המרצ'נדייז, מה מקבל? תשמע, כמילואים ניקים עוד מעט 3 שנים האחרונות, אנחנו, יש איזו אי-יציבות קבועה אפשר להגיד. היציבות שלנו זה אי-יציבות, כזה מעבר בין מילואים לאזרחות, מילואים לאזרחות. ומבחינתי אני רציתי להקים איזה משהו קבוע שייתן שגרה בריאה ונורמטיבית למילואים ניקים.
1: רון, אבל גם ככה אתם עובדים קשה. אתם, עכשיו אני רגע מדבר ברצינות. מתי יש לכם זמן לזה?
12: הדבר הזה מוצאים בשבילו זמן, כי זה אי של שפיות בטירוף של מילואים, עבודה, מילואים, עבודה, אתה לא מצליח לחזור לעבודה, אתה לא מצליח להיכנס למילואים.
1: יש גם כאלה עם ילדים בכדורגל?
11: כן, כן, בטח, בטח.
1: ובנות הזוג שלהם, אחרי שהם חוזרים מסבב של 100 יום, ויוצאים מהר מהר לעבודה, והן היו עם הילדים לבד, אומרות להם, בטח, לך צחק כדורגל.
11: אומרות תודה, אחרת הם היו מקבלים בעל עצבני בבית, במקום איזה מישהו שהלך, נהנה, חוזר עם חיוך הביתה, ואבא טוב יותר.
1: כמה מתוך האירוע הזה הוא כדורגל, וכמה הוא כל השאר?
12: תראה. זה בא ביחד, זה מילה שהיא קשה להגיד.
11: לא, שמגיעים לכדורגל, זה כדורגל.
12: נכון.
11: אבל בגלל שזה מילואים ניקים וסיפור שהקבוצות, זה לא סתם קבוצות של מילואים ניקים, כל קבוצה מורכבת מהגדוד האורגני.
1: מה זה הפועל כפיר? מכבי גולני?
12: לא רחוק מזה.
11: כל יחידה, כל גדוד בצהל מקים לעצמו קבוצה, ואנחנו בעצם הגדנו את הפלטפורמה לליגה יחד, שאני אומר אנחנו זה ארגון החלוץ חינוך דרך ספורט, הטוטו וההתאחדות, ואנחנו נותנים את הפלטפורמה בעצם לשמור על קשר בין תקופות המילואים. זאת אומרת, זה החבר'ה מהצבא שאתה משחק איתם כדורגל.
1: אבל גם איך מארגנים טורניר? כל פעם מישהו אחר במילואים.
11: פה אני אוכלת על הקרדה על זה לעתים תכופות. בתחילת השנה הייתי חמוד ונאיבי, בניתי לוח משחקים ככה לכל אורך השנה. ידעתי שיהיו בו שינויים וקבוצות ילכו למילואים ויהיו קפצות ויהיו ביטולים. שלא נדבר על זה, זה ברור, זה היה איזה ברייק רציני. אבל בגלל שאנחנו יודעים שזה ליגת המילואים ניקים טוטו, וכל הליגה היא מילואים ניקית ושיהיה הקפצות, מראש נתנו לזה מענה בשיטה של הליגה, ובעצם אין איזה סבבים מסודרים לליגה.
1: יש רק למילואים.
11: לא, בעצם כל קבוצה שהיא באזרחות יכולה להגיע לשחק, יש לה לוח משחקים, אם היא קופצת למילואים, קבוצה אחרת מגיעה במקומה. עכשיו יכול להיות מצב שקבוצה אחת הייתה לאורך השנה חודש במילואים, ואחרת שלושה חודשים, אז הם פספסו יותר משחקים. אז אנחנו עובדים לפי ממוצע נקודות, ולא לפי סך הכל. זאת אומרת, אם קבוצה אחת סיימה טוענה עם 30 משחקים, ואחרת עם 50, עושים ממוצע, ועדיין אפשר להצמיד את הטבלה.
1: יפה. רון, מה נותן לך כדורגל עם החברים מהמילואים?
12: הכל. באמת הכל. זה מעיין, הוא חתיכת אלוף, אני באמת המעודדת.
1: תפסיק לפרגן לו.
12: אין, חייבים, אין מה לעשות.
1: תגיד לי, כשאתה מגיע ולובש את המדים, מה זה עושה בגוף?
12: קודם כל, אתה לא מרוכז בכלום חוץ מהמשחק.
1: שזה טוב, למה?
12: משחק בליגת העל לא תחרותית, כמו המשחק שיש לנו מול שלדג או מול שייטת, כן? רעל בעיניים.
1: מי הכי טובים, אגב?
12: מגלן, מה נראה לך? מה, אתה מביא אותי עד לפה, אני...
1: מי הכי טובים באמת? מה העניין?
11: האמת שעוד חודש יש טורניר הפיינל 8.
12: עזוב, מי לקח את הגביע? מי לקח את הגביע?
11: אנחנו, היחידה שלנו 6212, פייבורית מובהק.
1: הלכתי לתחרותיות כי דגדגתם אותי, אבל אני רוצה שנייה את הלב בתוך הסיפור.
12: אני יכול להגיד לך שבצורה אמיתית עכשיו, אחרי תקופה מאוד קשה בבית, אחרי כמה סבבים... מהשביל לאוקטובר שאני ומען קפצנו לניר עוז, ומאז אין סוף סבבים בלבנון וגם בעזה. הדבר הזה הוא פשוט יצר לנו איזשהו אי של שפיות בתוך הטירוף הזה שאנחנו קוראים לו אזרחות. דווקא באזרחות אנחנו מרגישים יותר עבודים מבמילואים, שזה נשמע קצת מצחיק להגיד.
1: נשמע מאוד הגיוני.
12: וזה משהו שאתה מצפה לו, אתה מחכה לו, אתה... יום חמישי בערב שאנחנו משחקים, זה רק הקצה. זה כל השבוע בוואטסאפ ומדברים על הרכבים, ורוצים אולי ללכת לרגל על הקבוצות האחרות. יוצא בך הילד, באמת הילד שרק רוצה ללכת ולרוץ אחרי כדור.
11: אני אגיד גם שנאבו המאמן של הקבוצה שלנו גם, הוא עד מנצ'סטר יונייטד, אז אני חושב שהדמות שלו זה אלכס פרגוסון, ואני חושב שאלכס פרגוסון יכול ללמוד ממנו הרבה על איך הוא מנהל קבוצה ומחזיק חדר הלבשה.
1: מה אתה אומר להם כשאתה נכנס לחדר הלבשה? תן לי את הנאום שלך. עכשיו נכנסת לחדר הלבשה, אתה אלכס פרגוסון הישראלי, מה אתה נותן?
12: קודם כל, אני אומר להם, חבר'ה, אנחנו מול שייטת היום. כולכם רציתם להיות בשייטת. בטעות הגענו למגלן, אף אחד לא רצה להיות במגלן. אנחנו עכשיו מחזירים את הכבוד שלנו, ואנשים נכנסים לאטרף הזה, רק בגלל זה.
1: מה, כולם לא עברו גיבוש שייטת והגיעו למגלן?
12: אתה מגיע למגלן, סער, לא אומרים את זה ברדיו.
1: לא, אתה מתגייס, ואז בסוף אתה עושה עוד גיבוש בתוך מגלן כדי להגיע לשם.
12: בדיוק.
1: וברגע שבו משחק קורה, ואתה מסתכל עליו מהצד מעיין, מה קורה לך בבטן, בלב?
11: אז תראה, אני מגיע לכל המשחקים בליגה באופן טבעי. א', כיף לי לראות את האמוציות. זאת אומרת, אני באמת אומר, לצערי בליגה שלנו, ובכללי גם הרבה במדינה, אין הרבה אנשים שלא איבדו אדם יקר להם בשנתיים, שלוש האחרונות. ואני שומע מהרבה מילואימניקים שהם, יש הרבה חבר'ה שאיבדו את הברק בעיניים, כאילו יש איזה קהות חושים, לא נהנים מהתחביבים שלהם יותר, עצובים. ואז אני רואה את אותו בן אדם 10 דקות אחר כך, כובש גול ומוריד חולצה, רב עם מישהו, צועק, מבחינתי שיקלל גם, אבל הוא מראה חיות, הוא מראה פשן, הוא מראה תשוקה, ואנשים יורדים מהמגרש, והם אנשים אחרים שנייה אחר כך. כאילו הם קיבלו את הברק לעיניים שלא היה להם תקופה. כאילו זה הדבר שהכי מרגש אותם בעולם. אז מבחינתי זה מה שאני מסתכל מהצד, וזה הכיף שלי.
1: אני רואה גם אותך מתרגש עכשיו כשאתה אומר את זה.
11: כן, זה נכון, זה נכון.
1: תסביר לי.
11: שמע, זה כיף לדעת שהקמנו משהו גדול, שנותן באמת רסמי חיים, חיים ותשוקה לאנשים.
1: לאנשים שאיבדו את התשוקה.
11: לא רוצה להיות דרמטי ולהכריז שכולם איבדו את התשוקה, אבל לגמרי יש אנשים שזה הרים אותם מ-0 ל-10, ויש אנשים שזה נתן להם מ-7 ל-8, מבחינתי זה עולם ומלוא, כן.
1: גם אותך זה מדגדג ככה?
12: מדגדג אותי לראות אותו קודם כל. אני במעיין הקשר שלנו נבנה על כדורגל, עוד בכיתה א', נראה לי. זה מדהים, זה לא... יש את המקרים הקצת יותר קיצוניים של מה שמעיין עכשיו סיפר, אבל גם המקרים הקלים שלנו בתוך היחידה, איזה גיבוש זה יצר לנו, איזה חברים טובים יצאנו מזה. מצחיק להיכנס עם מישהו לתוך לבנון, אבל לפעמים לא להחליף איתו מילה ולא לה... אתה יודע, אז פתאום עם הכדורגל יצר לנו עוד איזשהו מסגרת... עם החבר'ה מהיחידה. זה בוודאות הדבר הכי משמעותי שיש לנו מחוץ למילואים והשגרת העבודה שאנחנו במרדף הזה. וזה הכל בזכות מעיין, זה באמת, כן. הוא עשה את זה מאהבה לאנשים ולספורט.
11: אני גם משחק, כן.
1: אתה טוב?
11: לצערי בעבר הרגשתי יותר טוב.
12: הוצאתי אותו מהרכב.
1: אוי, למה? אתה לא פותח?
12: הראש שלו בארגון, הוא לא...
1: אין קומבינות?
12: אני אין קומבינות אצלי.
1: ותגיד, איזה עמדה אתה משחק?
12: אני קשר.
1: ואתה?
11: אני קשר.
1: הבנתי עכשיו את הכל. תודה רבה. פינית את מקומך לך. זו בגידה אמיתית שיכולה להיות רק בין חברים הכי טובים.
11: לא, א', הוא כוכב של מאמן, והוא כוכב על המגרש, רון, אז... כן.
1: טוב, תביאו את הכדור, נראה אם אתם...
11: אתה רוצה לנגוח באמת עכשיו? מקודם הוא לא נגח.
1: כן, בבקשה.
11: יו! מי הוא נגח עכשיו? עכשיו זה אמיתי. עכשיו, אם הוא קיבל ביטחון, אוי ופוי, זהו, תפסיק.
1: אחרון?
12: בטח. אני אעשה מספרת, תביא?
1: לא, לא, זה בעייתי מספרת דופן. לא, לא, לא, עזוב את זה, עזוב את זה. תוריד את היד, תוריד את היד מהמיקרופון. אתה תופס?
11: תופס?
1: תוריד את האוזניות.
11: לנגוח או לתפוס?
1: תעשה משהו שלא ישבור את כל הציוד פה.
11: בטח, תביא.
1: אין לי עבודה אם אתה שובר את הציוד.
11: לראש, לראש, אני מחזיר לך. אופה!
1: עכשיו לך?
11: אופה!
1: יופי! הרעיון הזה נגמר בלי ששום דבר באולפן לא נשבר. עם כל הכבוד לליגה החשובה שלכם, זה האירוע האמיתי.
11: יש לי עוד משהו חשוב להגיד.
1: בבקשה.
11: בנימה הכי רצינית שיש, אנחנו כיום יש 730 שחקנים בליגה, ורשימת המתנה היום מונה, יש 32 קבוצות, ורשימת המתנה שמונה 38 קבוצות. בעונה הבאה אנחנו הולכים להגדיל את הליגה, ככל הנראה יש 3 ליגות כדורגל,
1: וואו.
11: וגם נפתח ליגת כדורסל. אני פונה לכל מילואימניק ששומע אותי עכשיו, אם אתה אוהב כדורגל או כדורסל, כותב בגוגל ליגת המילואימניק עם טוטו, אתה נכנס לאתר שלנו, מגיש פנייה, היא מגיעה אליי, ואתם יותר ממוזמנים להירשם לכדורסל או לכדורגל. זה אחד, שתיים, שותפים לדרך, כמו הטוטו, כמו ההתאחדות. אם יש עוד חברות, מוזמנים לפנות אלינו.
1: זו אחלה דרך לתרום בחזרה לקהילה, לשים כסף על ליגה כל כך חשובה. ליגת המילואימניקים טוטו, המיזם המשותף של ההתאחדות לכדורגל והטוטו, בניהול ארגון החלוץ, חינוך דרך ספורט. מעיין ורון, המון תודה שבאתם עד האולפן שלנו. לא הייתי מבקש שתזמינו אותי, גם כי אני לא לוחם חשוב ונחוש כמוכם, וגם כי אני פשוט נוראי בכדורגל.
12: תמיד צריך מתנדב בשער.
1: תמיד צריך מישהו שימזוג מים.
12: נכון.
1: תודה חברים.
11: תודה לך,
1: אגב, עומר. אגב, מעיין, איפה קיבלת את הרעיון לליגת המילואימניקים? איפה הוא נולד?
11: זה עוד איזה סיפור עצוב, אם אתה כבר פותח, אני צריך פה זמן.
1: לא, אני לא צריך סיפור עצוב, אני צריך שתרים לי להנחתה על השיחה הבאה. אני צריך שתגיד שזה היה במקלחת.
11: במיטה בכיתי. כאילו
1: ובמקלחת לא היה נולדה?
11: לא, במיטה בכיתי.
1: כי השיחה הבאה היא על זה שחוקרים זיהו שהרעיונות הכי טובים שלנו נולדים במקלחת. אתה יכול להגיד במקלחת?
11: וואי, בכיתי במקלחת גם, תשמע, זה לק... כן, בכיתי במקלחת.
1: מה עם הבכיתי? אני מבין שהחיים הם מורכבים, אבל תעזור לי לקדם את השיחה הבאה.
11: כשבוכים מגיעים הרעיונות הכי טובים במקלחת.
1: חשבתי שכשיוצאים מגיעים למקומות נפלאים או משהו כזה.
11: גם משפט יפה.
1: מעיין ורון, תודה.
11: תודה לך.
1: שלום לדוקטור יואב מטוב, הוא חוקר מוח מאוניברסיטת תל חי, הוא מנהל הבלוג סיור מוחות.
13: שלום, מה נשמע?
1: אני בסדר, מה שלומך אתה?
13: מעדר, כיף להיות פה כרגיל.
1: למה דווקא במקלחת נולדים הרעיונות הכי טובים?
13: צריך להסביר איך יצירתיות עובדת בגדול במוח, ובגדול מה שיפה הוא שמעורבים בה שתי רשתות מאוד מאוד מסוימות במוח. רשת אחת זאת רשת מאוד חשובה שנקראת רשת ברירת המחדל, שזה בגדול מה שאני אראה במוח שלך אם אני אנסה לתפוס אותך כשאתה לא עושה כלום. היית אומר שכשאתה לא עושה כלום בטח המוח שלך לא פעיל, אבל שנינו יודעים שדווקא כשאתה לא עושה כלום אתה עושה הכי הרבה. המוח שלך, כל הזמן חושב מחשבות, כל הזמן מחשבות נודדות, לכל מיני כיוונים כלשהם, אצלי תמיד מזמזם איזשהו שיר בראש, כרגע זה country roads, כל פעם זה שיר אחר, וכל פעם אנחנו חושבים כל מיני מחשבות, ובוא נהיה כנים, מזה באמת מגיעה היצירתיות, והמחשבות האלה שמתחילות לנדוד ולהגיע לכל מיני מקומות. אבל מחשבות שנדודות סתם זה לא מספיק, ויש רשת אחת אחרת שמאוד מאוד חשובה בתוך כל המשימה הזו, זה נקראת רשת ה-executive function, הרשת שאחראית על ניהול. כשאנחנו מבצעים כל מיני משימות שדורשות ניהול ודורשות שימוש במשאבים בכל מיני...
1: רגע, יואב, הלכת לי לאיבוד, תן אולי איזה שני צעדים ימינה, בינתיים אני אצליח להגניב אולי איזו שאלה ששואלת, למה אבל המקלחת היא מקום כל כך מיוחד? כי גם בשירותים תמיד קיבלנו את הרושם.
13: אז זה לא רק המקלחת. זה המקלחת או השירותים.
1: אתה זה, אזור החיוג הזה בבית.
13: אז לא, אז הרעיון הוא כזה. בגדול פשוט, בדרך כלל, אתה יודע, כשאתה נניח רק משתמש ברשת החלימה, כלומר ברשת הזאת של ברירת המחדל, אז המוח הולך לכל מיני מקומות, ואז אתה יכול להיות יצירתי, אבל אתה צריך מישהו שינהל את זה. אתה צריך מישהו שיתפוס את זה ויקח את היצירתיות הזאת לאיזשהו כיוון פרקטי. כי להיות סתם יצירתי מבחינה אבולוציונית, אין בזה המון יתרון, כן? אתה יודע, אין יתרון אבולוציוני בליצור את הרקביעם של מוצרט. אבל לנצל את היצירתיות הזאת בשביל המשימה שיש לך כרגע, זה היתרון. ולמעשה, כשהרשת הזאת היא פעילה, היא הרבה פעמים פעילה נניח כשאתה חולם, או כשאתה ישן, אבל אז גם ה-executive function לא עובד.
1: והיכולת שלי להפוך את הדבר הזה לרעיון.
13: כן, בדיוק, לרעיון פרקטי, לרעיון פרקטי משמעותי לחיים שלך.
1: כן.
13: ולמעשה, במקומות כאלה, כמו למשל במקלחת או בשירותים, או כשאתה סתם יושב, באיזשהו, מול איזשהו נוף יפה וחושב, אז יש לך את הסיכוי המאוד מאוד חשוב לשלב בין השניים. מצד אחד להיות מאוד מה שנקרא עם מין כזאת רכבת מחשבות, מצד שני להיות מספיק מנוהל.
1: כמה הטלפונים החכמים שמתו מהידיים שלנו את היכולת להיות במציאות הזאת, שבה אין לנו שום דבר אחר מלבד מחשבותינו. אפילו בשירותים, לא חשוב שמות, אני מכיר כאלה שנעזרים להעביר את הזמן בטלפון שלהם. רק המקלחת היא מקום שבו אי אפשר.
13: זה נכון. קודם כל זה נכון. למעשה ברגע שאתה לא יושב ומה שנקרא בוהה, אז הראש הולך למקומות אחרים, כי באמת, כי לא יודע מה לגלול זה עוזר. אבל באופן לא מפתיע, ברוב שאתה אנשים מסוימים שכל כך, כל כך, כל כך גוללים מתוך הרגל, הרבה פעמים כבר הם לא שמים לב, והראש עדיין ממשיך ללכת למחשבות אחרות. זאת אומרת, שהגלילה היא אולי פתרון להצבעות, אבל לא למוח. ואני רוצה להגיד דבר אחד על הדבר הזה. הרבה פעמים אנשים מדברים, כמו שאתה אומר, על אוי לא, השיעמום, אנחנו כבר לא משתעממים כמו פעם, בגלל הרשתות וכל הדברים האלה. שיעמום זה לא דבר טוב למוח. המוח לא אוהב להשתעמם, המוח אוהב לעשות דברים. ובגלל זה גם כשיש משהו לעשות, כמו למשל לגלול, אז המוח הולך על זה, הוא לא חושב שזה דבר רע. כן, אנחנו בדיעבד יודעים שזה דבר רע, בטווח הקצר לא. המוח לא רוצה להשתעמם. מה שאנחנו אולי מבלבלים בינו, זה בין מה שנקרא רגיעה, או בין זמן שאני מאבד מחשבות, כן? כי הרי מה זה הפעילות של רשבועת המחדל? היא לוקחת את כל המחשבות שלנו, ומייצרת מהם משהו חדש. זה בעצם לאבד את המחשבות שלנו. אז זמן כזה זה לא שימום. כשאני יושב במקלחת, או כשאני עומד במקלחת וחושב מחשבות, אני לא משתעמם במקלחת. אני לוקח את המחשבות למקום אחר, אני עושה איתה משהו מהם. אז לא צריך לחשוב את זה כשימום על הזמן הזה.
1: על מה אתה חושב במקלחת?
13: האמת היא שזה לא משהו קבוע, כל פעם על משהו אחר.
1: מה הרעיון האחרון שנולד לך במקלחת?
13: האמת היא שהרצאה על הנושא הזה בדיוק נולדה לי במקלחת, תאמין לי או לא.
1: על מה הרצאה?
13: אמרתי לעצמי, על הנושא של, של, של מה המקור של יצירתיות במוח, אמרתי לעצמי שזה נושא כל כך מעניין, ומעניין שזה מגיע מכאלה מקומות, כמו למשל סתם לעמוד במקלחת,
1: מה עוד תגיד בהרצאה שלך?
13: אחד הדברים שמאוד מעניינים לדבר עליהם זה מה דומה ומה שונה בינינו לבין בינה מלאכותית, כי באופן מפתיע הרבה יותר דומה ממה שאתה חושב.
1: זה כמו שאומרים שהמוח שלנו ושל קופים מאוד דומה, אז גם ככה עם הבינה המלאכותית?
13: בעיניי, כי הרבה מאיך מלאכותית עובדת, מבוסס על המנגנונים של למשל איך בני אדם לומדים ואיך בני אדם עושים חכלות.
1: בכל זאת, היא קיבלה משהו מאיתנו כשבנו אותה לאט לאט.
13: לחלוטין.
1: אבל בוא נשאיר משהו להרצאה שלך כדי שנוכל לבוא.
13: בשמחה.
1: דוקטור יואב מטוב, תודה.
13: להתראות.
1: את התוכנית ערכה, הגר כפיר. המפיקות, נועה שילוב ותהל קעטבי, הטכנאי אלון סמיד. בפיקוח, תומר גולן. ישראל פישר מחכה לכם עם יומן הצהריים, בצד השני של מהדורת החדשות. אנחנו נשוב ונשתמע בהמשך השבוע, ב-11, כרגיל. שיהיה יום ממש ממש טוב ורגוע.
14: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש. כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
15: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
16: אני מדברת עם יוסי ש...
17: נכון.
16: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
17: תמיד מדברים איתך.
16: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב, שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
17: תודה רבה.
16: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
18: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: קודקוד, כאן חלוץ אחד. עברתי את החומה, רשאי לכבוש?
20: גם אם אתם בשטח, עזה, סוריה או לבנון, שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. מחר, ב8:30 בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מתניף את הגביע. המשחק המלא בתדרי ה-FM וה-AM של גלי צהל.
21: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר.
22: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
23: גלי צהל מירושלים השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. כלי טייס בלתי מאויש ששוגר לפני זמן קצר מלבנון נפל במרחב בו פועלים כוחות צה"ל, אין נפגעים. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. המגעים בין ארצות הברית לאיראן, בטהרן אומרים אי אפשר לאשר שהחתימה על ההסכם קרובה, מדווחת כתבת חדשות החוץ גליל מור.
0: איראן מנהלת כרגע מסע ומתן על סיום המלחמה בלבד ולא דנה בנושא הגרעין, כך אומר הבוקר דובר משרד החוץ האיראני. עוד הוסיף כי וושינגטון וטהרן הגיעו למסגרת של הסכם, אך עדיין לא הגיעו להסכם של ממש, וכי לאיראן אין כוונה לשלוח נציגים לפקיסטן לשיחות כרגע. בתוך כך, מקור דיפלומטי איראני מסר לסוכנות הידיעות איסנה האיראנית כי אם ארצות הברית תמלא דרישותיה של טהרן בנושא המחסים הקפואים, אז איראן תסכים לדון בנושא הגרעין.
23: בתוך כך בית המשפט קיבל את בקשת ראש הממשלה נתניהו ועדותו היום תקוצר בכשעתיים בגלל אילוצים ביטחוניים ומדיניים. כתבתנו לענייני משפט מעיין דן מזכירה כי מאז חידוש הדיונים לאחר מבצע שהגת הארי לא התקיים אף יום עדות אחד במלואו. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף שמחר בשעה 4 יתכנס הקבינט המדיני ביטחוני. חשד לרצח בנצרת, גבר כבן 50 נורה למוות, הרקע לאירוע פלילי. המשטרה פתחה בחקירה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה שבאירוע ירי נוסף בכפר יסיף, גבר נפצע קשה ועוד שניים בינוני, הרקע לאירוע הזה, גם כן, פלילי. משרד החינוך הגיש תביעה של למעלה משלושה מיליוני שקלים נגד עמותת אוהל יוסף מאשקלון שקיבלה מיליוני שקלים של כספי תמיכות במרמה, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
2: לפי התביעה, עמותה דיווחה באופן פיקטיבי על למעלה מ-600 תלמידים שלומדים אצלה, בזמן שהיו לה לכל היותר כמה עשרות תלמידים בלבד בתוך מבנה קטן שאינו יכול להכיל יותר תלמידים מכך. בשלב זה משרד החינוך תובע 3 מיליון שקלים בלבד, אך להערכתו ההונאה לכאורה נמשכה במשך שנים ארוכות, וסך הכל העמותה קיבלה במשך כעשור למעלה מ-40 מיליון שקלים.
23: מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אמיר בייר, דניאל פרמר שושני, צביקה אליהו ומוטי זדה.
3: עומדת ג'קו, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
4: ישראל פישר עם יומן הצהריים, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: 12:03 דקות, יומן הצהריים של גלי צהל. עוד יום של התראות, אזעקות בצפון. לצערנו, גם בתחילת היום בבוקר התבשרנו על סמל נאורי לייזר, לוחם בגדוד הנדסה קרבית שנפל אתמול מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. יום עמוס גם בחזית האיראנית, שמגעים בין ארצות הברית לאיראן, עדיין לא ברור מה יעלה בגורלם, איך לאן הדברים האלה הולכים. בינתיים בשוקי הנפט המחירים צונחים, הבורסה בתל אביב מגיבה בעליות, וגם בחזית הכלכלית ממתינים היום להחלטת הריבית של בנק ישראל, היום ב-4 אחרי הצהריים. כל זאת ועוד, יומן הצהריים של גלי צהל, מעכשיו ועד אחת, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים איתך, כתבנו הצבאי דורון קדוש, סמל נאורי לייזר, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 שנפל אתמול מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון, יובא למנוחות היום בשעה 5 אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. דורון קדוש הוא הרוג, סמל נאורי הוא הרוג ה-11 מפגיעת רחפה נפץ, איום שהכוחות שלנו מתקשים להתמודד איתו.
1: בהחלט ישראל, ואנחנו לצערנו מקבלים הוכחה אחר הוכחה שאיום רחפני הנפץ כרגע בדרום לבנון, אבל גם על שטח ישראל, הוא איום מרכזי מאוד, משמעותי ביותר, שצהל נמצא מולו ממש חסר עונים כמעט, כי כמות הפתרונות לא מספיק טובה עדיין, ולא מספיק מגנה נפץ. לא על הכוחות שלנו וגם לא על היעדים בשטח ישראל, כשרק לפני זמן קצר ישראל נציין עוד מטרה אווירית חשודה, עוד איזשהו כלי טייס בלתי מאויש שזוהה, הפעיל גם אזעקות בלא מעט יישובים בצפון ופגע באזור שכוחותינו נמצאים בו ללא נפגעים, רק נאמר. וגם באירוע הזה, אירוע שבו סמל נאורי לייזר, זיכרונו לברכה, נהרג כתוצאה מפגיעת הרסיסים של הראש הקרבי של רחפן הנפץ, רחפן שפגע ממש בסמוך לנאורי, זיכרונו לברכה. יחד איתו יש לוחם נוסף שנפצע באורח קשה באותה התקרית בדיוק, זה קורה בכפר הנוצרי דבל, כפר שרק לפני כמה ימים גם מפקד חטיבה 401 של השריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע קשה בתקרית מאוד דומה של פגיעת רחפן. אז נגיד ישראל שאנחנו כבר מונים לצערנו 11 חללים, למעשה מדובר על 11 חללים מאז תחילת הפסקת האש, או יותר נכון התקופה הזו שמכונה בטעות הפסקת אש, כששבעה מתוכם נהרגו כתוצאה מרחפני נפץ.
0: כן, ודורון, צהל מאשר כי תינתן התראה מקדימה לתושבי הצפון על שיגורים מלבנון במטרה לתת לתושבים זמן הערכות נוסף להתמגן, כלומר מעריכים את זמן ההתראה.
1: בהחלט, אז תראה, אותה הנחיה מקדימה מוכרת לכל אזרחי ישראל, בעיקר מהשיגורים מאיראן וגם מכיוון תימן, זאת משום שאלה זירות רחוקות שהיה אפשר לתת הנחיה מקדימה די ממושכת של דקות רבות לפני שמופעלת ההזעקה, אבל גם בלבנון צהל עשה תהליכים של למידה, הרבה גם ביקורת ציבורית שנשמעה בעניין הזה, ובצבא הבינו שכן יש אפשרות במקרים מסוימים, כשהרקטות, הטילים, הכתבאמים משוגרים ממרחק, לתת הנחיה מקדימה לתושבים שנמצאים באזור ולהגיד להם יש איזשהו איום שאולי נמצא בדרך ויכול להיות שבדקות הקרובות תופעל אצלכם הזקה. אז זה משהו שעדיין צהל עובד עליו, זה עדיין נמצא בתהליך, נמצאים בקשר גם מול הרשויות המקומיות, גם כמובן פיקוד העורף שמוביל את כל העניין הטכנולוגי מול היישומון של פיקוד העורף בהקשר הזה, אבל רק נגיד, זה עדיין לא קרה, כשהתהליך הזה יושלם, צהל גם יעדכן על כך באופן רשמי.
0: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה רבה.
1: תודה.
0: ועכשיו אנחנו עוברים אלייך, כתבתנו לענייני משפט מיה נדן, שלום.
2: שלום שלום.
0: עדות נתניהו במשפטו קוצרה בשעתיים וחצי היום בגלל לוז ביטחוני, ואנחנו מדברים על זה ברקע המתיחות הביטחונית ודיון שצפוי להתקיים היום בקבינט הביטחוני-מדיני.
2: נכון, אז גם היום לבקשת נתניהו הדיון התקצר והסתיים ברבע לשתיים במקום בארבע. ההחלטה הזאת התקבלה ישראל אחרי התייעצות של הצדדים בלשכת השופטים, שם פורטו הסיבות החסויות לקיצור הזה האלה. הנימוקים כמובן ישראל, אילוצים ביטחוניים ומדיניים, כפי שכבר התרגלנו מאז שחודשו הדיונים למעשה אחרי מבצע שהגעתי הרי כל העדויות של נתניהו קוצרו או בוטלו מהנימוק הזה, ואם רגע נתמקד בדיון עצמו ובלוחות הזמנים, מתי העדות הזאת של נתניהו תסתיים ככלל, מתי הוא יפסיק להגיע לפה לבית המשפט, אז התובע יונתן תדמור אמר בדיון שהם יזדקקו לעוד 4 או 5 ימי דיון מלאים לסיום החקירה הנגדית הזו. אחר כך עורך דינו של נתניהו צפוי לחקור אותו בחקירה חוזרת, ולאחר מכן באמת נתניהו יסתיים, אבל כאמור עדות נתניהו תסתיים, אבל כאמור זה תלוי האם ימי העדות יהיו מלאים.
0: מעין עדן כתבתנו, תודה רבה.
2: תודה.
0: המגעים בין ארצות הברית לאיראן עדיין מתוחים. באיראן מבהירים הבוקר שאין שיחות על סוגיית הגרעין כרגע, ומדגישים שעדיין לא נחתם הסכם. עם העדכונים כתבת חדשות החוץ כליל מור, שלום כליל.
3: שלום ישראל. איראן וארצות הברית עדיין מתקשות לגשר על הפערים במסע ומתן. דובר משרד החוץ של איראן אומר שכרגע השיחות הן על הסכם לסיום המלחמה בלבד ולא על סוגיית הגרעין. עוד הדגיש כי נכון שוושינגטון וטהרן הגיעו למסגרת של הסכם, אך החתימה על הסכם של ממש עדיין רחוקה. והוסיף שלאיראן אין כוונה לשלוח נציגים לשיחות עתידיות בפקיסטן נכון לשעה זו. מקור דיפלומטי איראני אמר לסוכנות הידיעות איסנה כי שיחות על הגרעין יוכלו להתקיים רק לאחר שארצות הברית תוכיח שהיא נכונה למלא אחר דרישות טהרן בנושא המחסים הקפואים של איראן. מוקדם יותר היום, שר החוץ של ארצות הברית רוביו סתר את הדברים האלה ואמר ששיחות הגיוניות על סוגיית הגרעין מתקיימות.
4: So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real significant time limited negotiation on the nuclear matters. Let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternative.
3: יש לנו מה שאני חושב שהוא דבר די משמעותי על הפרק בקשר לכך שמיצר הורמוז ייפתח ומסע ומתן בפרק זמן הגיוני על סוגיית הגרעין יתקיים. נראה מה יקרה, ניתן לה דיפלומטיה את הסיכוי הכי טוב להצליח לפני שנחקור את האפשרויות האחרות, כך רוביו. אז גם היום ישראל נראה שאיראן וארצות הברית לא קרובות יותר להסכמות או להסכם.
0: תודה רבה, כליל מור. עכשיו אנחנו על המשבר הפוליטי בעקבות משבר חוק הפטור מגיוס. דובר בית הרב לנדאו, מנהיגה הרוחני של דגל התורה, אומר כאן בגלי צהל הבוקר לספי ויניר, יש אפשרות שאחרי הבחירות הסיעות החרדיות יחברו למפלגות שהיום אין באופוזיציה. שלום לכתבנו הפוליטי, שחר גליק.
5: צהריים טובים. כן, זה משבר שנמצא כרגע עדיין בעיצומו. אתמול בשעות הערב המנהיג של מפלגת דגל התורה הליטאית, הרב דוב לנדו, נותן את ההנחיה שלא משתפים פעולה כרגע עם חוק הגיוס. נתניהו היה אמור לפרסם כבר אתמול בשעות אחר הצהריים הערב את הנוסח של החוק לקראת הצבעות בוועדה בשבוע הבא, והנה המשבר הזה מול החרדים מעכב את זה. אבל בקואליציה משוכנעים שמדובר בחצי משבר. למה? כי הערכה היא שהרב לנדו לא רוצה לעמוד מאחורי החוק, כי אם הוא לא יעבור, הוא לא רוצה שזה יהיה הקו הראשון שממנו מתפשרים, אבל שבסופו של דבר, אם נתניהו באמת יביא את החוק הזה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית, דגל התורה תתמוך, תתרצה ותאפשר לדחות את הבחירות. אז זאת הערכה בקואליציה, ודגל התורה אומרים זה משבר אמיתי, כבר לא מאמינים לנתניהו, עד שלא נראה את זה עובר בקריאה שנייה ושלישית, אנחנו לא משתפים פעולה. אז כרגע באמת הסיפור הוא שיש משבר, ויש ניסיון להביא איזשהו תאריך בחירות מוסכם בין הצדדים, אבל בקואליציה מעריכים שהמשבר הזה עוד פתיר. מדברים כרגע על בחירות ב-15 בספטמבר, אבל זה תאריך מאוד לא סופי, ייתכן שהוא עוד יזוז יותר מפעם אחת.
0: תודה רבה, שחר. בגץ דן היום בהכרה בחיילים משוחררים ששמו קץ לחייהם כחללי צהל. כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בר, אתה היית היום בדיון, שלום אופרי.
6: שלום ישראל, כן, אנחנו בבית המשפט העליון כאן לראשונה קיים בגץ דיון בשאלה האם חיילים ששמו קץ לחייהם לאחר שירותם הצבאי יקבלו הכרה כחללי צה"ל. ההתרה הגיעה לאחר שוועדת אלמוז המליצה בשנה שעברה להכיר בלוחמים אלו במעמד של נספה לאחר שירותו ולא כחללי צה"ל, מעמד שלא מקנה קבורה בבית עלמין צבאי אלא קבורה אזרחית עם סממנים צבאיים. אבי פנקינסקי, אבא של לוחם השייטת גיל פנקינסקי, ששם קץ לחייו לאחר שירותו הצבאי בנובמבר 2024, מספר למה ההכרה חשובה לו.
7: גיל, לאחר שנתיים של סבל נוראי מהפוסט טראומה, שם קץ לחייו. אני מקווה שלכל אחד יהיה את השם חלל צה"ל ולא שמות אחרים. הוא נפגע בצבא והוא יהיה חלל צהל. אם גיל יוכר, זה ייתן לי איזשהו נחת להמשיך את חיי, להתמודד עם האבל.
0: כן,
6: בדיון שופטי בגץ טענו כי העתירה עוסקת בוועדת אלמוז אינה יכולה לשנות את החוק האומר שחלל צהל הוא חייל שנפל בעת מילוי תפקידו ולא חייל שהשתחרר ונחשב כבר לאזרח. המשפחות מבקשות לקבוע כי יש קשר ישיר בין השירות הצבאי לבחירה לשים קץ לחיים ולכן מגיעה הכרה שוויוני ביניהן לבין משפחות של חללים שנפלו בעת השירות.
0: אופרי בר כתבנו, תודה רבה.
6: תודה ישראל.
0: והיום, בארבעה אחרי הצהריים, בנק ישראל יפרסם את החלטת הריבית. כמה כלכלנים מעריכים שהיא צפויה לרדת. היום, בפעם השנייה, השנה, עינב קרנר, כתבתנו שלום לך.
8: שלום ישראל, צהריים טובים. אכן הנגיד פרופסור אמיר ירון צפוי להוריד היום את הריבית ברבע אחוז לרמה של 3%, 3/4%. זאת תהיה הורדת הריבית הראשונה מאז ינואר השנה. אבל השאלה המרכזית ישראל היא לא רק האם הריבית תרד, אלא איזה מסר הנגיד יעביר לגבי ההמשך, לאחר שהריבית נותרה ללא שינוי ברמה של 4%, שתי החלטות ברצף, ואולי יש כאן ניתות לכך שבנק ישראל יחזור בהדרגה למדיניות מקלה יותר ופחות שמרנית, בנוגע לשקל שהתחזק ביותר מ-8% מתחילת השנה, כשערכו של הדולר עומד על פחות מ2.90 שקלים, הורדת הריבית לא תשפיע באופן משמעותי על התחזקות השקל, אבל זה בהחלט יסייע לעסקים ולנוטלי המשקעות. עם זאת נציין שריבית הפריים עדיין תהיה גבוהה ברמה של 5.25%.
0: תודה רבה, עינב קרנר, כתבתנו.
8: תודה.
0: טוב, אז אחרי פרק הדיווחים הזה ששמענו, אנחנו עוברים לענייני היום בהרחבה. המתיחות במגעים מול ארצות הברית לאיראן, כמובן בראש סדר היום, שלום לדוקטור קובי ברדה, מומחה לפוליטיקה אמריקנית, בית הספר הרב תחומי במכון הטכנולוגי חולון, צהריים טובים.
9: צהריים מצוינים.
0: אז מה אנחנו יכולים ללמוד מהפינג פונג הזה שנעשה בין האמריקנים לאיראנים כבר כמה ימים ברציפות? אומרים אנחנו קרובים, אנחנו קרובים, אנחנו קרובים, אבל עוד אין השן לבן.
9: כן, אני חושב שהסיבה שבגללה אנחנו מתקשים לראות את אותו השן לבן זה לא בגלל שהצד האמריקאי לא מנסה להגיע לאיזשהו הסכמות, כפי שדווח במוצא שבת שבניו יורק טיימס להוצאת 450 קילוגרם הבקיע, אלא דווקא יותר הבעיה שמתקיימת במרחב האיראני, ששם צריך לזכור נגדעה ההנהגה, ואנשים שמגיעים בדרג שני ודרג שלישי צריכים לקבל החלטות קיומיות לעתידה של הרפובליקה, ובתוכה הנושא הזה של ויתור על הנשק הגרעיני, וצעד אחד קדימה מישהו אומר כן, וצעד אחד אחורה אומרים לא, ויש פה אין ספק בעיה מאוד משמעותית בעת הזו, כי אין מי שמקבל החלטות, נגיד את זה ככה.
0: אז זהו, אז אין מי שמקבל החלטות, אבל מה זה אומר לגבי האמריקנים? האמריקנים רוצים לראות איזה שהן החלטות, אנחנו שומעים כל מיני דברים אפילו סותרים מהצד האמריקני, הנשיא טראמפ אומר אני לא חותם על עסקאות גרועות, אבל נכון. מצד שני אתה שומע שאין דיונים מהצד האיראני על נושא הגרעין בכלל.
9: נכון, אבל מהצד השני אנחנו צריכים להסתכל על הרצון האמריקאי לייצר איזשהו מהלך שהוא כן תוחם את האירוע, כי ההבנה כעת, בעת הזו, בצד האמריקאי, היא שאחרי קרוב ל-20,000 משימות תקיפה, לא הצליחו להגיע לנקודה שבה הם חשבו שהם יצליחו להכריע את את הממשל הנוכחי, ומה שהם מנסים לעשות, זה משהו שאני תמיד נוהג להגיד בהקשר של דונלד טראמפ, זה הרצון שלו לפרק את שלושת האירועים המאוד משמעותיים שהולכים להתקיים לו במרחב של החודש הבא. הראשון זה ב-11 לחודש את המונדיאל, השני ב-14 לחודש זה הסיפור של יום הולדת 80 שלו, והשלישי זה הנושא של הרביעי ליולי. שלושת המרחבים האלה מייצרים אצלו את הסיטואציה הזאת שהוא רוצה להגיע לנקודה הזו כשהראש שלו שקט. הבעיה היא שכאמור אין לו עם מי יכולת לסגור את המהלך הזה כרגע, ככל הנראה בעת הזו בצד האיראני.
0: אבל זה נראה כאילו באמת הצד האמריקני עושה הכל כדי שלא לחדש מחדש את התקיפות באיראן.
9: נכון, צריך לזכור משהו שהשבוע הזה הנשיא טראמפ מגיע לשפל של כל הזמנים בעת המודרנית, 35% תמיכה הוא ירד גם מתחת ל-80% במפלגה הרפובליקנית, וזה משהו שהוא מאוד מאוד יושב עליו. אני רוצה להזכיר שבחירות האמצע ממש מעבר לפינה, הדלק כבר בטריפל-איי מגיע כמעט ל$5 גלון, האינפלציה משתוללת. זה משהו שהוא מאוד מאוד מתקשה לחיות איתו בשלווה.
0: זהו, ואחרי שהוא הבטיח שבאמת הוא ילחם באינפלציה, בתוך המפלגה הרפובליקנית אנחנו רואים שמישהו מנסה לערער את מעמדו אולי של טראמפ, קצת...
9: דווקא שאלה מצוינת, כי שבוע שעבר ראינו איך במחוז הרביעי של קנטקי, בוא נגיד אולי חבר הקונגרס האנטישמי ביותר שנשאר אחרי שטראמפ גם דאג להדחתה של מרג'ורי טיילור גרין, אז המחוז הרביעי של קנטקי, יושב שם הבחור בשם מסי, לא שחקן הכדורגל, תומס מסי, וטראמפ מגיע לעיר שלו, חברון, בקנטקי, מנהל קמפיין אגרסיבי, וגורם לחבר הקונגרס הוותיק הזה, שהוא 15 שנה בקונגרס, לאבד את המושב שלו. אז מבחינת המפלגה הרפובליקנית, בסך הכל, אני חושב שטראמפ מראה שליטה לא רעה בכלל, אבל כאמור, כאשר על הקף גם בית הנבחרים כולו וגם שליש מהסנאט והסקרים לא לוקחים אותו לשום מקום, זה בעיה שהוא מעדיף כרגע לנסות למצוא דרכים אחרות לפתור את המהלך הזה עם איראן.
0: כלומר, יכול להיות שאם המצב נמשך ככה ומחירי הדלק עדיין גבוהים כל כך, יכול להיות שרק לפקרת בחירות האמצע אנחנו נראה תסיסה?
9: תראה, אני משתדל לא להסתכל בכדור בדולח או קלפים, אלא רק לנתח את המהלכים כמו שהם בזמן אמת. בזמן אמת כרגע נראה שטראמפ שואף לסיים את האירוע הזה, זה נמשך הרבה יותר זמן ממה שהוא חשב, ובתוצאות הרבה פחות טובות ממה שהוא האמין. זאת אומרת, ברמה הטקטית הוא אכן, כמו שהוא אוהב להתגאות, חיסל את החיל הים האיראני ופגע בחיל האוויר האיראני וכן הלאה, אבל בפועל הוא לא מצליח להגיע למה שנקרא רג'ים צ'יינג', הוא פשוט לא מצליח להגיע לזה.
0: דוקטור קובי ברדה, המומחה לפוליטיקה אמריקנית, בית הספר הרב תחומי במכון הטכנולוגי חולון, תודה רבה.
9: תודה רבה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. שלום לתת אלוף במילואים, ארז וינר.
10: שלום, שלום.
0: לשעבר מפקד צוות התכנון האופרטיבי בפיקוד הדרום, מומחה לענייני צבא וביטחון במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. תראה, אנחנו רואים עוד יום של רחפנים בצפון, של אזעקות. לצערנו גם הבוקר הותר לפרסום שסמל נוראי לייזר בן 19 מאילת נפל בעקבות פגיעה של רחפן נפץ. מה עושים?
10: הדרך הנכונה לטפל באיום מהסוג של איום הרחפנים היא בעיקר לדאוג שהאויב יהיה עסוק יותר, וזה אומר יותר לתקוף מאשר לחפש פתרונות טכנולוגיים ואחרים שהם חשובים ככל שיהיו, אבל א' הם לוקחים זמן וב' הם לא המענה המיידי. אני חושב שצהל היה צריך ועדיין צריך להיות ערוך אחרת ברצועת הביטחון החדשה הזאת. קו הליטני, שהוא קו הליטני רמת נבטיה, שהוא קו טופוגרפי נוח ופשוט, יש לו כמה יתרונות. היתרון הראשון הוא מקצר את רוחב החזית ב-40%. היתרון השני, אותם רחפנים שטווחם הנוכחי מוגבל 15 קילומטרים, לא יכולים להגיע ולפגוע בראש הנקרה או בבירנית או בעורף הישראלי. זה לא יפתור את האיום שלהם על חלי צהל בתוך שטח לבנון, אבל זה בהחלט צמצם את האיום היותר קטני, כי החיילים בעורף, האזרחים בעורף, תמיד יהיו פחות עירניים, פחות מוגנים, פחות מוכנים.
0: אבל זו בדיוק השאלה, אם באמת לצהל יש חופש פעולה מלא בלבנון, אם הדרג המדיני לא מגביל אותו בעקבות הוראה שהגיעה מארצות הברית, למשל.
10: תראה, יש פה שני חלקים לשאלה הזאת, או לתשובה. אחד, זה, אם צריכים לעשות את זה מהיום הראשון, ושם זה הנטו בידיים שלנו, זו הייתה החלטה

0: אם לא אם הדרג המדיני לא מגביל אותו בעקבות הוראה שהגיעה מארצות הברית למשל.
1: תראה, יש פה שני חלקים לשאלה הזאת או לתשובה. אחד זה האם צריכים לעשות זה מהיום הראשון, ושם זה הנטו בעיניים שלנו, זו הייתה החלטה של הדרג הצבאי שלא לעשות את זה, אני חושב החלטה שגויה. ההליכה הליניארית הזאת, ההתעסקות שכל גדוד וחטיבה רודפים אחרי מחבל או חוליית מחבלי בודדת, עלתה לנו בזמן ובאנרגיה, זאת טעות אחת. לגבי קדימה, אני חושב שאם פורסים את זה לפרוסות, ואם עושים את ההתקדמות הזאת, כמו שעושים אותה לאט מדי, מאוחר מדי, כרגע ראינו חצות הניתני בנקודה כזאת, בנקודה אחרת, אם עושים אותה בצורה מבוקרת, אני חושב שיש פה חופש פעולה שהדרג הצבאי יכול לקבל והדרג המדיני יכול לתת, גם כשיש את השיג ושיח מול האמריקאים. ושוב, בואו לא נאשים ובואו לא נפנה לטראמפ לישועה, ידענו גם ברפיח לתמרן בניגוד לעמדתו של הממשל האמריקאי, ושם היה דונט הרבה יותר דרמטי עם דפיקות על השולחן ועם עצירת חימושים. אז יש פה חופש פעולה וצריך ואפשר לעשות הרבה יותר. עכשיו תוסיף לזה משמעת מבצעית, תוסיף לזה כל מיני טכניקות קרביות, תוסיף לזה רצף של תקיפות לעבר והנעת אוכלוסייה בכל מקום שבו פועלים. מפעילי הרחפנים האלה לא פועלים יש מאין, והם לא יושבים בבירות ולא בדחיה. הם יושבים בסוף באזורי דרום לבנון, באזורים שבהם צהל יכול וצריך לפעול בצורה הרבה יותר אגרסיבית, והמפתח הוא התקפה ולא הגנה. מפתח הוא בכפר או מאזור שממנו שוגר רחפן, צריך להיות נתון לאש ולפעילות בצורה כזאת, שאי אפשר יהיה לקיים בו חיים רגילים.
0: אז לראייתך, למה זה לא קורה?
1: אני חושב שיש פה זהירות יתר בחשש של הדרג הצבאי בהפעלת הכוח, יש פה אולי מגבלות עודף של הדרג המדיני, אני לא בקי בניואנסים ביניהם, אבל אתה שואל אותי מה צריך לקרות, ולא מי אמר למי, אז זה מה שצריך לקרות חד משמעית, וזה אפשרי, ואף אחד לא צריך לשכנע אותי אחרת, גם אני חושב שיש לי מספיק ניסיון והיכרות, איך עובדים בתווך הזה של דרג מדיני ודרג צבאי, ועשינו דברים יותר מורכבים גם בעבר.
0: ברשותך, בואו נעבור לחזית אחרת, ליהודה ושומרון, גם שם נראה שהיא תוססת יותר ויותר, מצד אחד מתיישבים שמואשמים בפעולות תגמול או נקם, מצד השני אנחנו כמובן רואים מחבלים או ציסה שם באזור הזה. איך אתה רואה את הדברים שם?
1: אני חושב שביהודה ושומרון יש שאלה אחת גדולה, שאלת מקרו, ויש שאלות מיקרו. שאלת המקרו הגדולה היא הרשות, לאן הולכים הדבר הכואב הזה שנקרא הרשות, את השאלת המקרו הזה צריך לפתור, צריך שאנחנו נשב ונקבל את ההחלטה. אני חושב, מה שנקרא, עמדתי האישית היא שהרשות היא נטל ולא נכס, וצריך לפעול כדי להיפטר ממנה מוקדם, מאשר שהיא זאת שתעלה עלינו במודל השבעה באוקטובר ביום כזה או אחר. זה שאלת המקרו. לגבי שאלות המיקרו, אני חושב שיש פעולה נכונה ברמה הטקטית, פעולה התקפית של פיקוד מרכז, שהכוחות בשטח מובילים, שבק וצהל. אני חושב שצריך לפעול בצורה יותר אגרסיבית במישורים משלימים, במישורים הרכים של גירוש מחבלים ובני משפחותיהם, של הרס בתים. פה לפעמים כמובן נשאר תגיד לי, המערכת המשפטית וכו, גם זה סוגיה שצריך להתמודד איתה ולפתור אותה. יש פה פעולות משלימות שמאוד מאוד משמעותיות, פעולה נגיד אזורים שמהם יש ריכוז של פעילות שהיא פוגעת גם ברכיבים הכלכליים של מי שנמצא שם ולא רק במרדף אחרי המחבל עצמו. לגבי הצד השני של אלימות מצד יהודים, אז קודם כל אני מסרב להכיר באמירות האלה מתיישבים או אלימות המתנחלים וכדומה, כי זה לא מתנחלים, זה לא מתיישבים.
0: לא, אתה רואה אבל סרטונים של ברורים של אירועים חמורים שנעשו שם.
1: נכון, חד משמעית, יש קומץ של אנשים אלימים, רובם לא תושבי המקום, רובם זה חבר'ה צעירים בעלי גישה אנרכיסטית, שצריך לטפל בהם בצורה קפדנית ובצורה תקיפה. מי שצריך לעשות את זה זאת משטרת ישראל, אולי יש פה גם רכיבי חינוך, אולי יש פה רכיבים משלימים, אבל צריך לטפל בהם.
0: אולי להחזיר מעצרים מנהליים?
1: מעצרים מנהליים זה לא הפתרון, כי אם אתה אומר שמעצר מנהלי הוא הפתרון, אז אני מסכים איתך, ובתנאי שנעשה מעצרים מנהליים גם כנגד עובדים זרים בדרום תל אביב, שכנופיות של עובדים זרים בדרום תל אביב, וגם כנגד ערבים ישראלים שמבריחים נשק למדינת ישראל מהמזרח ומהדרום ומהצפון. אז אם אנחנו אומרים שמעתי את ראש השב"כ לאחרונה מתבטא בעניין הזה, ואני חושב שהוא

0: צודק. הוא אומר, תראו, אם בכל מקום שבו לא מצליחים לבצע אכיפה משטרתית באירועי אלימות, אתם רוצים להפעיל את השבק, בסדר, אבל בואו תגדירו את זה בצורה מסודרת וחוקית ומוגדרת. ולכן מעצר מנהלי הוא לא פתרון, הוא בריחה מהפתרון. הפתרון זה פעילות תקיפה, וזה פעילות שהיא לא רק פעילות משטרתית, כי היא חייבת לבוא יחד עם פעילות משלימה גם במישור המשפטי, אכיפתי, ולצערנו יש לנו בעיית משילות.
1: רק אני קוטע אותך, כי יש בשעה הזו אזעקה במטולה מחשש לחדירת כלי טיס עוין. תראו, אנחנו מדברים והמציאות ממשיכה שם במטולה. שאלה אחרונה ממש לקראת סיום, תת אלוף במילואים ארז וינר, אתה הולך לפוליטיקה?
0: אני לא הולך לפוליטיקה, אני יש לי עוד מספיק מה לעשות בעולמות אחרים.
1: לא נראה אותך מתמודד בבחירות הקרובות.
0: לא, אשתי לא מרשה לי.
1: תת אלוף במילואים ארז וינר, תודה רבה לך.
0: תודה, תודה.
1: אנחנו יוצאים לכמה הודעות, מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים. כפוף
1: בשעה זו התראות במשגב עם, התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין במשגב עם.
7: שהיא קצינה בחיל הטנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
8: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטולף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי, שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי וקצת פצעתי את הברך שלי. אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם יומן הצהריים.
1: חזרנו 12:30 בגלי צהל, יומן הצהריים. אנחנו מדברים עכשיו שלום לחבר הכנסת דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה מהליכוד.
10: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. חבר הכנסת ביטן, אתה שואל פוליטי ותיק, אנחנו בדרך לבחירות מוקדמות?
10: מה זה בחירות מוקדמות? עוד חודש, פחות חודש, זה לא מה שיעשה את זה. בסך הכל הממשלה החזיקה מעמד 4 שנים. נראה לי שיש ויכוח אם זה יהיה ספטמבר או אוקטובר, השבוע, שבוע הבא זה ייסגר.
1: הערכה שלך?
10: הערכה שלי... שזה יכול להיות בספטמבר, אבל אנחנו עושים מאמצים שזה יהיה באוקטובר.
1: אני רק קוטע אותך, כי האזעקות מתרחבות עכשיו גם למרגליות. איזו חשיבות בכלל יש להבדל של חודש לפה, חודש לשם? אין לכך חשיבות בעיניך?
10: החשיבות היחידה שהקואליציה טוענת, שיש חוקים שצריכים להעביר, ולכן צריכים זמן לעניין הזה, כי המושב רק התחיל. למשל, אצלי בוועדת הכלכלה יש חוק נתוני אשראי שהייתי צריך למהר ולעשות אותו בגלל הבחירות, ועכשיו יש
1: חוק... החוק שאישרתם אתמול לקריאה שנייה ושלישית, חוק חשוב מאוד צריך להגיד.
10: זה טובת הציבור, ויש חוק נוסף, מטרופולין התחבורה הציבורית, של מטרופולין של העיריות, שהוא מאוד מאוד חשוב לקידום התחבורה הציבורית, לכל מיני חסמים וכולי, שאני לא יודע מה אני אספיק, אם יהיו בחירות אני לא יודע מה אני אספיק, זה חוק מאוד ארוך וגדול. זה לגבי ועדת
1: תראה, הכלכלה. תראה, יש חוקים שהוציאו מידיך, חוק השידורים והחוק להכפפת תקציב תאגיד השידור לדרג הפוליטי.
10: בסדר, אז יצא ממני, יש ועדות אחרות שהם יעשו את העבודה. אני אומר לך שיש חוקים שאנחנו צריכים להעביר, שנתקעו הרבה זמן, גם בעיקר בממשלה, והם חשובים מאוד. כמו אצלי בוועדת הכלכלה, יש לי עוד 2-3 חוקים שאני צריך להעביר, אני מקווה שאני אספיק. אם הבחירות יהיו בספטמבר, לא בטוח שאני אספיק.
1: אתה רואה את הדרישות של ראש הממשלה נתניהו לשריונים? מה אתה חושב על כך?
10: אני אמרתי לראש הממשלה. יש, כמובן, לאור זה שהוא בראש הרשימה, וזה מקובל בשנים האחרונות. יש לו, יש טעם לתת לו שריונים. השאלה, מה היקף השריונים, ובאיזה מיקומים, ובמי מדובר. אני לא חושב שצריך לתת לו יותר מדי, כי המפלגה היא מפלגה דמוקרטית, וצריך לתת סיכוי.
1: מה זה לא לתת לו יותר מדי? כמה שריונים? הוא רוצה 10 שריונים.
10: אין מצב שהוא יוכל לקבל 10 שריונים. 10 שריונים, הכוונה שכל חברי הכנסת של הליכוד יהיו בחוץ.
1: גם אתה?
10: כולם, כולם. לאף אחד לא יש סיכוי.
1: אז כמה שריונים אפשר לתת לו?
10: אמרתי, לדעתי, כן. כל הסירייה אחד, זה נשמע לי סביר ביותר. זה מאפשר לו לרענן את הרשימה בדמויות מבחוץ. מצד שני, נותן סיכוי להרבה מאוד אנשים לבחר.
1: שלושה? זה אולי, אם לפי הסקרים ריאלית, אז זה אולי 3 שריונים בסך הכל.
10: כמו שהיה פעם שעברה, 3 שריונים. זה לא גרם לליכוד לקבל פחות מנדטים. 32 קיבלנו.
1: כן, ואתה רואה את הפוליטיקה הפנימית בתוך המפלגה, אתה חושב שיש חברי כנסת שאולי לא מייצגים כבר את הרוח הליכודית?
10: גם אם יש כאלה שלא מייצגים את הרוח הליכודית, אז סביר להניח שהמתפקדים שהם צריכים להצביע, ינפרו אותם מהרשימה. זאת אומרת, בגדול יש איזונים שנגרמים, לא כולם נבחרים, אתה יודע את זה. תמיד כן. יש שינויים כאלה ואחרים.
1: כן, במהלך דיון בקבינט מדיני-ביטחוני היה ויכוח בין ראש הממשלה נתניהו לשר האוצר סמוטריץ' שעסק בין השאר באיום רחפני הנפץ לפי הדיווח. ראש הממשלה לא הסכים לדרישה של סמוטריץ' על כל רחפן להוריד 10 בניינים.
10: זה לא ימנע את הרחפנים, זה כל העניין. תראה, הפתרון לרחפנים זה בדרך צבאית, כן, טכנולוגית צבאית, לא בפתרון. ולא בהורדת בניינים. אם צריך להוריד בניינים בגלל שיקולי ביטחון, צריך להוריד אותם, ללא קשר לרחפנים. וזה מה ששר הביטחון וראש הממשלה עושים בדרום לבנון. הרבה מאוד כפרים, הם הרסו המון בניינים בגלל שיוצאים משם מחבלים לכוחות שלנו שמגיעים. לא בגלל שרחפן כזה או אחר יצא. את הנושא של הרחפנים צריך לפתור. אני לא יודע אם אפשר לפתור את זה כך מהר. עובדים על זה יום ולילה, אני מקווה שיצליחו.
1: אתה חושב שקושרים את ידי מערכת הביטחון על ידי דרישות אמריקניות לפעולה מוגבלת בלבנון?
10: אני חושב שזה ברור, לא? כולם יודעים את זה.
1: אמרת משהו על זה לראש הממשלה?
10: לא, זה לא התפקיד שלי. אני לא מתעסק בנושאים ביטחוניים. ראש הממשלה עוסק בזה יום ולילה יחד עם שר הביטחון. זה לא התפקיד שלי, אבל אם אתה שואל לדעתי, ברור, קושרים לנו את הידיים ואת הרגליים בהרבה מאוד דברים, שקשורים באיראן, שקשורים בלבנון, שקשורים בעזה. אנחנו לא לבד במערכה הזאת.
1: אנחנו צריכים לחשוב, היינו צריכים לחזור לתקוף באיראן?
10: אני חושב, לא, היום אתה לא יכול לתקוף באיראן, כי אתה הלכת לתקיפה יחד עם ארצות הברית. אז אתה לא עושה מה שאתה רוצה. היו מההתחלה צריכים לתקוף ללא קשר, ואז היינו יותר עצמאים בשטח.
1: אבל הנה, לא הצלחנו לעמוד בחלק מהמטרות שהגדרנו, להביא לבסיס להפלת המשטר האיראני.
10: לא, לא הייתה מטרה כזאת. הנושא של, אנחנו אמרנו שאנחנו מקווים שזה יקרה, אבל זה לא תלוי בנו, זה תלוי בציבור, בעם האיראני שצריך לצאת ולעשות את זה. אני מזכיר לך שבנינו על הקורדים שהם יעשו משהו, אבל אמריקה, ארה״ב, טראמפ, לא ישר את העניין הזה בסופו של דבר. זה המצב, אנחנו לא עצמאים בשטח.
1: אבל אם חוסר העצמאות הזה בשטח בעצם פוגע ביכולות שלנו לפעול, אנחנו, זה פגיע בביטחון הלאומי שלנו, של ישראל, עם כל הכבוד לארצות הברית.
10: זה נכון, אבל תבחין בין הדברים. למשל, הנושא של הטילים, אנחנו כן יכולים לפעול עצמאית. להפסיד, ואני לדעתי כל שנתיים נצטרך לעשות את זה. כל פעם שתהיה התעצמות בנושא הטילים, נצטרך להפציץ. אבל לגבי הגרעין שנמצא שם, שצריך להוציא אותו מהשטח, זה לא דבר שאנחנו יכולים לעשות אותו לבד. ואני לא יודע אם אנחנו ואמריקה ביחד יכולים לעשות את זה. צריך לעשות את זה תוך כדי הסכמה מסוימת עם האיראנים, כתוצאה מההתקפות שלנו.
1: רגע, אני רוצה לחזור למשהו שאמרת. כל שנה, שנתיים עכשיו אנחנו נראה מערכה מול איראן?
10: לדעתי, בלית ברירה זה מה ש...
1: אתה יודע, אתה יושב ראש...
10: ארצות הברית, כן. ארצות הברית, הברית והאיראנים, האיראנים לא יסכימו להקטין את הנושא הזה של הטילים. ארצות הברית, כפי שזה נראה, גם אם יכתבו את זה בהסכם בעתיד, זה לא מה שיקרה. ולכן נצטרך אנחנו לטפל בזה כל שנתיים. כל התעצמות שלהם בעניין הזה, נצטרך לגדוע אותה.
1: אני רק קוטע אותך, כי יש עכשיו אזעקה בכפר גלעדי ובמשגב עם, מחשש לחדירת קליטה, איסויין, אני שמעו להנחיות פיקוד העורף. אז זהו, אמרת שיש באמת כל שנה, שנתיים נגיע לסבב. כן, אתה יושב ראש ועדת הכלכלה. איזה ציון אתה נותן למדינה בתמיכה באזרחים, בעסקים שנפגעו? אני יודע שרוב הדיונים הם בוועדת הכספים, או חלק גדול מהדיונים, אבל חלק גדול מהדברים מגיעים גם אליך לוועדת הכלכלה. איזה ציון אתה נותן למדינה?
10: לא, שזה מגיע אליי, אז אני עושה מה שאני צריך, אבל לא כל דבר מגיע אליי.
1: כן.
10: אבל תראה, נתנו סיוע רחב וגדול מאוד, גם לצפון וגם לדרום וגם לעסקים בישראל, לאורך כל המלחמה. זה עשרות מיליארדים. נכון, אף פעם זה לא מספיק ואף פעם לא כולם מרוצים. אבל סך הכל ניסו ועשו יותר ויותר ויותר. כמובן זה לא מספיק. מבחינת רמת הציפיות של האנשים.
1: לא, אתה שומע, עסקים קורסים, אנשים בעצם ממש מאבדים את מטה לחמם במצב הזה.
10: חלקם, חלקם. יש כל מיני סוגי עסקים, נכון? שהיו צריכים אולי לתת להם יותר פיצוי בגלל העניין הזה. אבל אני מזכיר לך שכל שנה, בלי קשר למלחמה, כ-60 אלף עסקים נסגרים ו-60-70 אלף נפתחים. היום נסגרים יותר מפעם ונפתחים פחות מפעם. זאת אומרת, בגדול, צריך לתת יותר השקעות, יותר עזרות גם בהלוואות וגם בדברים אחרים, אבל כנראה שהסמיכה קצרה מדי מבחינת היכולת הכלכלית של המדינה.
1: חבר הכנסת דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה, הליכוד, תודה רבה לך.
10: תודה רבה לך.
1: אנחנו עוברים עכשיו לשמוע מה קורה בשטח. סרן במילואים טף, שלום לך. כן, סרן במילואים טף לא איתנו עכשיו, ואנחנו רוצים לברר רגע מה קורה בצפון, שמענו את האזעקות ממש לפני כמה דקות, יעל חדד כתבתנו בצפון, רצף בלתי פוסק של התראות, עוד יום עמוס בצפון.
11: נכון ישראל, אז כפי שציינת לפני כשתי דקות הופעלו אזעקות באצבע הגליל למעשה באזור כפר גלעדים, מטולה, מרגליות ומשגבם, מחשש לחדירת פליטה איסויין, וזה מגיע כשעה בלבד ישראל אחרי שכבר הופעלו ממש באותו האזור אזעקות גם כן לפני שעה מחדירת כלי טיס, אז התברר למעשה שמדובר ברחפן שנפל מעבר לגבול סמוך לחופות צהל הפועלים שם בגזרה, אבל שוב זה אומר ששבעה יישובים לפני כשעה נכנסו אל המרחבים המוגנים, גם תלמידים בבתי הספר שנאלצו שוב פעם להיכנס מתחת אל השולחנות ולהתמגן בזמן האזעקות, זה קורה גם כעת. ושוב אנחנו מדברים ישראל על ימים שבהם רחפני הנפץ חוצים כאן בקו הגבול ללא הפסקה, אתמול יותר ב-11 הזדמנויות שונות היו כאן אזעקות בגזרה, ימים עמוסים מאוד, וזה מגיע אחרי חג שבו גם ראינו פצועים ולצערנו גם חלל כתוצאה מאותה חדירות של רחפני נפץ לגזרה הזו.
1: כן, יעל חדד כתבתנו בצפון, שיהיה המשך יום שקט אני מקווה, תודה רבה.
11: אמן.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום.
12: שלום, שלום ישראל.
1: אז ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' בוויכוח אתמול בדיון בקבינט המדיני-ביטחוני.
12: כן, בוא נדבר על הדברים שאנחנו מקבלים עכשיו גם מהשר לביטחון לאומי בן גביר, וגם נדבר על הדברים שאומר הרמטכ"ל בדיון הזה. בן גביר עכשיו אומר, אתה יודע, לא בתדרוכים, אלא אומר את הדברים פשוט, הוא אומר, אסור לנרמל את מציאות רחפני הנפץ, ומוסיף, הגיע הזמן שראש הממשלה ידפוק על השולחן של טראמפ ויודיע לו שחוזרים למלחמה בלבנון, צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש את הזהרני ולחזור למלחמה עצימה, כך בן גביר גם בדיון וגם עכשיו, ולמעשה אנחנו שומעים גם את הדברים שאומר הרמטכ"ל אייל זמיר בדיון הזה, הוא אומר אי אפשר לעבוד עם פינצטה וצריך לייצר משוואה אחרת שכוללת גם פגיעה בבניינים, בבהירות וצור כדי להרתיע, כלומר ליצור כאן איזושהי משוואה שבכל פעם שיש רחפן נפץ כזה, ישראל פוגעת בבניינים, בצור ובבהירות. אנחנו רואים שהעניין הזה הוא הרבה יותר מורכב ישראל, וישראל למעשה לא יכולה לפעול כפי שהייתה רוצה, בגלל המגבלות שהאמריקנים משיטים במסגרת המסע ומתן שלהם עם האיראנים. אני מזכיר את הפסקת האש, ארצות הברית הכריזה בין ישראל לבין לבנון, שמגבילים מאוד את ישראל, אז אנחנו רואים עכשיו קולות בתוך הקבינט של השר בן גביר, גם לראש הממשלה, להעביר את המסר הזה לטראמפ, וגם הרמטכ"ל, שזאת עמדה מעניינת לא פחות, אולי אפילו יותר, שאומר צריך לשנות כאן את המשוואה, וצריך להפעיל, להתחיל לפגוע בבניינים כל פעם כשיש כאן פגיעה של רחפן.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה לך.
12: תודה.
1: עכשיו אנחנו עוברים לשטח. שלום, סרן במילואים טף.
13: שלום.
1: קצין אגם הנדסה בחטיבה 679 של חיל השריון. אתה, איפה אתה עכשיו?
13: כרגע אנחנו יושבים במוצב בצפון ליד גבול לבנון. זהו, חיים על הפעילויות. בגדול החטיבה הגדודים כבר נכנסו פנימה. הם עכשיו מפוזרים בתוך לבנון. ואנחנו נוצאים להם את התמיכה בעורף.
1: ספר קצת על האווירה. על האווירה שם של החבר'ה, שלכם.
13: אנשים מאוד מאוד מנסים, אתה יודע, לשמור על מציאות ולא להתנתק יותר מדי. וזה אחרי שנתיים וחצי כבר כל המעברים האלה לא חזור קשים. אז כן, אנחנו מנסים לנרמל מציאות עד כמה שאפשר פה, וכן לתת למילואים נקים את התחושה של אנחנו עדיין בחיים אזרחים והכל בסדר, ואנחנו מדי פעם פשוט נותנים את מה שמוטל עלינו למדינה.
1: כמה ימי מילואים כבר עשית?
13: אני לא יודע להגיד לך 400 ומשהו.
1: אתה לא יודע לספור כבר רוב הימים.
13: אנחנו כבר סופרים במאיות, כאילו.
1: וואו, וואו. ומה קורה, אתה יודע, בעורף? אני מתאר לעצמי שקשה להחזיק שגרה כזו של כל כך הרבה ימי מילואים, ואז לחזור לעורף, ואז לנסות לחזור לחיים נורמליים.
13: כן, זה מאוד קשה. הניתוק הזה, גם אתה יודע, גם היציאות הרגילות שאתה עושה הביתה פעם בשבוע, שבועיים, וגם פתאום אתה חוזר לאזרחות לחודשיים שלושה, חוזר למקום עבודה, חוזר למשפחה, אחרי זה עוד פעם אתה צריך לחזור לפה לעוד חודשיים שלושה, וכל הסוויצ'ים האלה, אז באמת הם קצת מסבשים.
1: כן, ואיך אתה יודע, מעבירים את הזמן שם במילואים? אני מתאר לעצמי שיש תחושה של שליחות, של גאוות יחידה גם.
13: שמע, אנחנו עדיין, כאילו גם שנתיים וחצי אחרי, הרבה אנשים פה מבחינה של שליחות, כלומר, מי שלא רוצה להיות פה, משחררים אותו. אנשים שפה זה אנשים שלא באמת רוצים להיות פה, אבל עושים את זה בשביל המדינה, ועושים את זה בשביל האזרחים בעורף בסוף. אז כולם פה כן מרגישים שליחות, וכן מרגישים את המשימה, ויודעים את את האחריות ואת הכובד שיש לנו על הכתפיים.
1: מה שלום זוהי?
13: מה זה?
1: זוהי, מה שלומה?
13: זוהי מעולה.
1: זוהי, רק נסביר שזוהי זו הכלבה שלך שנמצאת איתך במילואים.
13: כן, כן. אחרי איזה 400 יום אמרתי, די, נמאס לי להשאיר את הכל פה מצל ההורים. אמרתי, נביא אותה, וזה גם, זה אחלה עזרה, זה מנרמל פה מאוד את ה... כאילו, אנשים מרגישים פה הרבה יותר אזרחות בגלל זוהי, ופחות, אתה יודע, את הנוקשות של הצבא הזאת שכבר... זה קשה אחרי שנתיים וחצי של מלחמה.
1: תגיד, יש פחד? אנחנו שומעים על רחפני הנפץ שם בלבנון, בגבול. יש פחד?
13: זה מכה, זה מכה. אנחנו עושים את הכי טוב שביכולתנו, ואתה יודע, זה נשמע הכי פשוט וטיפשי, אבל הרשתות האלה זה כרגע הפתרון הכי טוב והכי יעיל שיש לנו. ואנחנו בשיא המרץ לפזר כל הכוחות כמה שיותר רשתות. הצבא מספק כמה שאנחנו, כמה שהוא יכול לתת. אתה יודע, אנחנו ממגלים כל דבר אפשרי, כל חלון בבית, כל אמר שיכול להיות, כל צריח של טנק, כמה שאפשר, כדי שבאמת הם אלה שיתפסו את הרחפנים ולא החיילים שלנו, נכון, בקצה.
1: סרן במילואים טף, תשמור על עצמך שם, ואני מקווה שזוהי באמת מספקת לכולם שם בקצת חיוך על הפנים, זה תמיד טוב.
13: בטח, בטח.
1: ותודה רבה לך. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לאלופת אירופה בגלישת רוח, תמר שטיינברג, שלום.
14: שלום, מה נשמע?
1: בסדר, בסדר גמור. איך את מרגישה?
14: אני שמחה, קצת עייפה, בדיוק הגעתי הביתה עכשיו מהטיסה, אבל ממש שמחה ומאושרת.
1: איך היה לשמוע את ההמנון שם בפורטוגל?
14: סופר מרגש, ממש מרגש, בשביל זה, בסוף בשביל זה כל העבודה שעושים, בשביל באמת לייצג את המדינה, להביא הישגים, לשמוע את ההמנון, גם עכשיו, גם תמיד באופן כללי, יש, אנחנו הספורטאים קיבלנו את הזכות הזאת באמת לבוא ולהתחרות, ושזה יהיה תפקידנו, אז זה כיף גדול.
1: אני רק צריך לחדד פה נקודה, כי את אלופת אירופה, והסגנית שלך, שחר טיבי, גם ישראלית.
14: נכון, אז שחר טיבי ישראלית באמת, וחוץ משחר יש עוד הרבה גולשות טובות, והיינו גם מתוך הסירייה של גמר שלוש ישראליות, אז באמת הנבחרת שלי וגם נבחרת הגברים, אבל בעיקר הנשים, ממש הכי חזקה בעולם, וזה דבר מדהים. שחר צוברי, המאמן שלנו, מוביל את זה, ויחד איתו יש צוות גדול שתומך, דדי ומאיה עוזרי מאמן שלו.
1: רגע, אבל איך זה מרגיש שכשאת עומדת, או אפילו בתחרות עצמה, כשאת רואה את שחר ממש לידך, עוד ישראלית, חברה שלך למשלחת, איך זה מרגיש הדבר הזה מראשונה, משנייה, באותם רגעים?
14: שמע, באותם רגעים במים פשוט זה לא ממש מעניין אותי מלידי. אנחנו מתחרות אחת בשנייה, וכל אחת רוצה לנצח. אחר כך בחוף אפשר לדעת להעריך את זה.
1: וכשעומדים על הפודיום גם, שתי ישראליות על הפודיום.
14: כן, זה מדהים, זה באמת מראה כמה עוצמה יש לנו כמדינה.
1: אפשר להגיד, תמר, שבעצם הסלילו אותך להיות גולשת רוח?
14: אני לא חושבת, אני גדלתי...
1: אני צוחק, כמובן, אבא שלך גור שטיינברג גם היה מאמן של גל פרידמן, היה מאמן ותיק בתחום הזה. אני צוחק, כמובן.
14: כן, אבל לא, באמת, אני כבר אגיד, אז די הייתי כזה בהרבה חוגים וזה, במקרה בגיל 10 הגעתי למועדון שלי בשדות ים, אז אם הסלילו אותי זה שם, שזה מועדון מדהים, ושם הם אמרו לי, שומעת כל החוגים, כל הזה, שימי בצד, את היא גולשת רוח, ומשם זה באמת כזה, עם הגילאים עלה וגם ההישגים, אבל משם זה הגיע.
1: אבא שלך מתערב למשל, נותן טיפים, אומר מה כדאי לעשות אחרת אולי?
14: לא, אנחנו משאירים את זה, הוא כאבא תומך, כמו שאמרתי, יש לי צוות ממש טוב, אז יש על מי לסמוך, יש עבודה טובה, אז יש את האנשים שיעשו את זה, לא צריך עוד, ובאמת גם הצוות האינטימי וגם כל ה... איגוד וכל המערכת, כולם נורא תומכים בנו, אז לא צריך יותר.
1: כבר חושבים על לוס אנג'לס, האולימפיאדה הבאה?
14: קודם כל כן, ברור, זה תמיד בראש. זו המטרה הגדולה, מחפשת להצליח שם. בדרך אני רוצה להמשיך להשתפר, להביא הרבה הישגים, וכן.
1: תמר שטיינברג, את מביאה לכולנו גאווה גדולה, גדולה, גדולה. תודה רבה לך.
14: תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו אומרים שלום לך, הרב סמל במילואים שלמה לרנר. צהריים טובים. אתה הוצאת את הספר הראשון שלך עד השקל האחרון. על מה הספר הזה?
15: הספר מספר בעצם מסע אישי ארוך שאני עברתי בעולם העסקי. בעצם הצלחתי בגיל מאוד מאוד צעיר, גיל 22-23, עשיתי מיליונים, אבל כמה שנים אחרי זה, בגיל 30, מצאתי את עצמי בחובות, גרוש, חזרתי להורים שלי, ובעצם עבדתי כמעט 7 שנים בשביל לשלם את החובות. הייתי חייב כמעט 8 מיליון שקלים, ועברתי תקופה מאוד קשה, וכתבתי את הספר בעיקר בשביל למנוע מאנשים לעשות את הטעויות שאני עשיתי.
1: אז זהו, איך באמת מגיעים ממצב? אמרת שרווחת מיליונים, ואז הגעת ממש לפשיטת רגל, לחובות של 7.5 מיליון שקל. איך מגיעים ממצב כזה?
15: אז קודם כל לא עשיתי פשיטת רגל, אלא זה באמת הסיפור שבחרתי, מה שנקרא, לעבוד ולשלם את זה, ולקח לי הרבה מאוד זמן. זה איזשהו דגש שכן חשוב לי. וקרה באמת בעיקר בגלל טעויות שאני עשיתי, סוג של יהירות, הייתי מאוד צעיר, ורציתי להתפתח ולגדול, ואתה יודע, הרבה פעמים פשוט לא התייחסתי לסימני העזרה שצצו מולי. הספר, אגב, התחלתי לכתוב אותו בעקבות המלחמה האחרונה, שהייתי בכמה מאות ימי מילואים ברצועת עזה, ביחד עם חיילים גם בסדיר וגם במילואים, ושמעתי כל הזמן את החלומות של החבר'ה הצעירים. הוא אומר לי, אני רוצה לפתוח מקום, אני רוצה להשקיע ככה. ואני שבאתי עם כל הקביעות, עשיתי להזיר את האנשים האלו, רגע, תיזהר מזה, תיזהר מזה, מכל מיני נקודות שמאוד מסוכנות. והרגשתי שבעצם החוויה שאני עברתי, אמנם חוויה קשה, אבל היא יכולה למנוע מבן אדם אחר לעבור את הקושי הזה. ועוד כל השיחות האלה, בסופו של דבר, נולד הספר הזה.
1: תראה, היום בישראל מצב כלכלי מאוד מאוד מאוד מורכב, גם של עצמאים, יזמים, שרצו לצאת לדרך ופתאום נתקלו במשהו לא צפוי. מה הטיפ שלך? איך מתמודדים עם זה?
15: נכון, אז המצב ישראל באמת קשה, אגב, בטח שאותם חיילי המילואים נתקעים תמיד באיזשהו, החיילי מילואים העצמאים, שהמצב שלהם דתי הרבה הרבה יותר קשה וגם לא מספיק מדובר, ואני שומע את זה הרבה גם מחברים במילואים וגם האנשים עכשיו שקראו את הספר. בספר אני מדבר הרבה מאוד על לא להילחם את המלחמות של אתמול. זאת אומרת, להתאים את עצמך בעצם למציאות. מציאות היום משתנה כל הזמן מול עינינו בצורה מאוד מאוד מהירה. אני כשהייתי צעיר הייתי מאוד עם ראש בקיר. וחלק מזה ככה הובלתי את עצמי לאיזשהו חוב מאוד מאוד גדול, כי לא הסכמתי לוותר. ואני להבין שהיום זה צריך לדעת מתי נכון להרים את הדגל, מתי נכון להגיד, רגע, טעיתי פה, לא נורא, אני אתקן את זה, אבל הדרך היא אחרת. צריך לנסוע מנתיב אחר, צריך לעצור, לעשות חושבים, או כל ביטוי אחר שתרצה, מה שנקרא, להשתמש פה. אבל הרענו תמיד לפתוח את הראש. ספר מלא בכל מיני, אתה יודע, טיפים ורעיונות כאלה, זה לא איזשהו ספר מדריך, אלא הוא פשוט באמת מספר את הדברים בצורה מאוד מאוד חשופה, מאוד מה באמת קרה שם.
1: ומזה אפשר כמובן ללמוד. שלמה לרנר, תודה רבה. הספר הראשון, עד השקל האחרון. תודה רבה.
15: תודה רבה, ישראל.
1: אנחנו חוזרים אלייך, יעל חדד, כתבתנו בצפון, דיווח על פגיעה ישירה מרחפן נפץ במטולה.
11: נכון ישראל, אז בהמשך להזקות שדיווחנו עליהן קודם, עכשיו אפשר לומר רחפן נפץ אחד מכמה ששוגרו לאזור פגע בגג בית במטולה. לשמחתנו לא היו נפגעים באירוע הזה, כן נגרם נזק במקום, וכאמור מדובר ברחפן אחד מכמה ששוגרו. להבנתי, על פי דיווח ראשוני, ישנן עוד כמה נפילות במרחב, כנראה לא מרחב האזרחי, אבל זה עוד נבדק. ונזכיר ישראל, לפני כן ראינו לפני כשעה גם כן שיגור של רחפנים לאזור, שבעה יישובים נכנסו למרחבים המוגנים, זה בסופו של דבר נפל מעבר לגבול, והאיום הזה מהווה למעשה אחד מהאתגרים הגדולים ביותר כרגע בגזרה. אני אזכיר גם את, לצערנו, את נועם המבורגר, זיכרונו לברכה, שנפל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ כזה ביום שישי האחרון באזור הגליל המערבי.
1: והבוקר נאוראי לייזר גם שהתבשרנו, כן, על נפילתו.
11: בהחלט, ונזכיר גם במהלך סוף השבוע הזה, ישראל, כדי להתמודד עם האיום הזה, משגר ראש המועצה, ראש מועצת מטה אשר ויושב ראש קו האימות משה דודוביץ', שני מכתבים אל מפקד פיקוד הצפון, ובהם הוא למעשה דורש את ההתערבות שלו כדי להגביר את המיגון כאן בקו האימות במרחב האזרחי כנגד הרחפנים האלה. הוא מבקש ממנו גם כוונות חכמות כדי שיהיה אפשר לנסות ולירץ את אותו איום במרחב האזרחי על ידי מחלקות ההגנה, כיתות הכוננות, וגם מערכות של מה שנקרא גדר מסתובבת, שאמורה למעשה למנוע מהרחפן לחדור ולמעשה לנטרל אותו לפני שהוא מגיע ופוגע, כמו שראינו גם עכשיו וגם במקרים אחרים.
1: כן, יעל חדד, כתבתנו בצפון, תודה רבה לך.
11: תודה.
1: אנחנו מסיימים את יומן הצהריים עם מהדורת יום שני. נגיד תודה לעורך הראשי של יומן הצהריים, יוסי אסולין, על ההפקה אורי שירזי ואלה אורן, על הביצוע הטכני כאן בירושלים, דניאל פרמר שושני, ומוטי זאדה הגדול, באולפן ביפו אליאנה הרולד, בפיקוח הטכני, מוטי זאדה ומוטי סטרול, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו, טוב שבאתם עם שלמור שטרוזמן, מרף אלדמן ואדם גבאי, ממני, ישראל פישר ומכל הצוות, המשך יום שקט ושלב. There

0: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
1: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: לא מאמינה.
1: איפה אני תופסת אותך?
2: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
1: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
5: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
6: שלום נטל לויט, חבר כיתת הכוננות במטולה.
7: חקלאי דור שישי, לא?
8: נכון, העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים. התחלנו עם נקטרינות, התחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, אבל כשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, עלינו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות לצערי, המדינה קצת זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, תפסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
5: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
9: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים השעה 1, שלום רב באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מלבנון פגע לפני זמן קצר בגג בית פרטי במטולה, אין נפגעים בגוף. מצטרפת אלינו כתבתנו בצפון יעל חדד, שלום יעל.
12: שלום רן, הרחפן שפגע היה חלק ממתקפה רחבה של מספר רחפנים ששוגרו לאזור. כתוצאה מהפגיעה נגרם נזק לבית המושבה, אין נפגעים. כשעה קודם לכן רחפן נפץ שהפעיל אזעקות בשבעה מוקדים באצבע הגליל נפל בדרום לבנון סמוך לחוקות צהל, גם אז ללא נפגעים. ובסוף השבוע דרש יושב ראש פורום קו האימות משה דודוביץ' את שיפור המענים שצהל מעניק ליישובים כנגד האיום בדמות כוונות חכמות ומערכות גדר מסתובבות. עד כאן.
11: תודה. המגעים בין ארצות הברית לאיראן בטהרן אומרים אי אפשר לאשר שהחתימה על ההסכם קרובה, מדווחת כתבת חדשות החוץ גליל מור.
13: איראן מנהלת כרגע מסע ומתן על סיום המלחמה בלבד ולא דנה בנושא הגרעין, כך אומר הבוקר דובר משרד החוץ האיראני. עוד הוסיף כי וושינגטון וטהרן הגיעו למסגרת של הסכם, אך עדיין לא הגיעו להסכם של ממש, וכי לאיראן אין כוונה לשלוח נציגים לפקיסטן לשיחות כרגע. בתוך כך, מקור דיפלומטי איראני מסר לסוכנות הידיעות איסנה האיראנית כי אם ארצות הברית תמלא דרישותיה של טהרן בנושא המחסים הקפואים, אז איראן תסכים לדון בנושא הגרעין.
11: בתוך כך בית המשפט קיבל את בקשת ראש הממשלה נתניהו ועדותו היום תקוצר בכשעתיים בגלל אילוצים ביטחוניים ומדיניים. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי מאז חידוש הדיונים לאחר מבצע שהגת הארי לא התקיים אף יום עדות אחד במלואו. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף שמחר בשעה 4 יתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני. מתווה השריונים בליכוד של ראש הממשלה, חבר הכנסת דוד ביטן, שנועד בימים האחרונים עם נתניהו, מתנגד להצעתו לקבל 10 שריונים, ואומר לישראל פישר בגלי צהל, אנחנו מפלגה דמוקרטית, שריון בכל הסירייה, נשמע מתווה סביר.
14: לאור זה שהוא בראש הרשימה, זה מקובל בשנים האחרונות. יש טעם לתת לו שריונים, השאלה מה היקף השריונים ובאיזה מיקומים ובמי מדובר. אין מצב שהוא יוכל לקבל 10 שריונים. 10 שריונים הכוונה שכל חברי הכנסת של הליכוד יהיו בחוץ. אמרתי שלדעתי, כן, כל הסירייה אחד זה נשמע לי סביר ביותר. זה מאפשר לו לרענן את הרשימה בדמויות מבחוץ.
11: חשד לרצח בנצרת, גבר כבן 50 נורה למוות על רקע פלילי. המשטרה פתחה בחקירה. באירוע ירי נוסף בכפר יסיף, גבר נפצע קשה ועוד שניים בינוני מירי. גם הרקע לאירוע הזה הוא פלילי. משרד החינוך הגיש תביעה של למעלה משלושה מיליוני שקלים נגד עמותת אוהל יוסף מאשקלון, שקיבלה מיליוני שקלים של כספי תמיכה במרמה, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
7: לפי התביעה, העמותה דיווחה באופן פיקטיבי על למעלה מ-600 תלמידים שלומדים אצלה, בזמן שהיו לה לכל או יותר כמה עשרות תלמידים בלבד, בתוך מבנה קטן שאינו יכול להכיל יותר מ-100 תלמידים. בשלב זה משרד החינוך תובע 3 מיליון שקלים בלבד, אך להערכתו ההונאה לכאורה נמשכה במשך שנים ארוכות, וסך הכל העמותה קיבלה במשך כעשור למעלה מ-40 מיליון שקלים.
11: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
15: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש. כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
16: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
9: עכשיו בגלי צהל. שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי. אם טוב שבאתם.

0: כבר פעם שנייה בשבוע שהשיר פתיחה והעוד פתיחה מתנגנים ביחד. אז אולי זו החלטה אומנותית.
1: אני חושבת שבודקים, לא, בודקים ערנות. וזה יפה, כי הם יודעים שצריך לבדוק ערנות, ואני אגיד לכם למה.
2: לא, הם גם יודעים שאולי לא ישנת בלילה.
1: בדיוק בגלל זה. כמעט הבאתי היום את גורי לאולפן.
2: וואו. חבל שלא.
0: שמעת חבל שלא.
1: והטבילת אש בדרך לפה, כדי לבדוק האם הוא יעמוד בזה, בלהיות פה בשקט ולשרוד את השידור, היה לקחת אותו איתי למדקרת. עכשיו, תנסו לחשוב על זה, זה נשמע לכם אולי עוד משהו שאפשר כאילו לעשות, אבל בסוף זה ילד בן חודשיים, ומדקרת. אתם במיטה ומלא מחטים, נכון?
2: ואם הוא בוכה ו... אני מפחדת מאוד.
1: לא, זה פשוט כאילו משהו, אבל הלכתי על זה כי אמרתי, היא תרמה לזה שהוא יהיה פה. מבחינתי זה אפילו 90%, אם לא 100%. אז רציתי לעשות את המפגש, וזה היה כל כך מרגש, כי הוא גם זיהה את הקול שלה. אני ממש קלטתי את זה שמרוב שהיא דיברה לי לבטן, והוא שמע את הקול שלה שנה שלמה, הוא ממש הגיב.
0: אני יכול לבכות מהדברים האלה.
1: תקשיב, זה המטורף.
0: באמת, אני יכול לבכות מזה.
2: או לסירוגין. כאילו, אני אומרת מצד אחד, או שהוא פרגן, הוא ראה את אמא שהיא רוצה רגע לנוח ולטפל בעצמה, או שהוא כל כך פחד מהמחתים, שהוא היה בשקט.
1: הוא ראה את זה ואומר, אוקיי, זה הזמן שלי לא לזוז. אז הוא שרד את זה יפה, אבל בסוף התארגנתי על בייביסיטר, ולא, לא צריך עוד מיקרופון.
0: בגלל שאמרת עכשיו, זה הזמן שלי לא לזוז, היית ממש גבר, לא רק גבר, היית קול של גבר עם קול נמוך, יחסית לגבר גם.
2: אני לא יודעת באיזה וייבי היום.
1: כן, מרב דפקה לך מבט של, היא לא יודעת מה, לא. אני ואדם הבנו אחד את השני, הדבר הזה קיים, מרואיינים פה, פונים אליי בלשון זכר. כן, למי שמצטרף ולא היה פה בפרקים הקודמים. לי יש קול נמוך, לאדם יש קול נמוך, למרב יש קול מהמם ונשי. וכל פעם שזה שלושתנו,
0: לא,
1: אז יש, מרואיינים...
0: לי יש קול גבוה יחסית לבן, לך יש קול נמוך יחסית לאישה.
1: מעניין, אוקיי, לקחתי.
0: ומרב, בת בתפקיד בת.
1: נכון, ואז מה שאדם עושה כשמרואיין...
2: שזה מרגש אותי, שאתם קוראים לי בת, הרבה שנים הרגשתי ילד.
1: הוא כל כך מתלהב מזה שמרואיין פונה אליי בזכר, אז נכון. הוא פשוט יוצא מהשיחה, ואז הוא ממשיך. ואנחנו, זה המשחק שלנו פה. אז בואו, מאזינים יקרים, נראה בסוף השידור, אנחנו נבחן אתכם כמה פעמים זה קרה.
0: כן, כי זה באמת קורה.
2: זה אגב משחק שתייה, זה משחק קופסה, אני לא רוצה להגיד שתייה, כי זה אחת לשלוש, אבל זה משחק קופסה.
1: אין מה לעשות עם זה, כאילו בסוף זו הסיבה שהתקבלתי לפה ושמחתי, אבל הנה זה תוקף אותי שוב, אז יש יתרון וחיסרון.
2: טוב, אז היום אתה רואה בשלום עם זה, ואני לא צריכה לעשות לך ככה עם הרגל מתחת לשולחן.
1: לא, אבל מרב היא כל כך רגישה לבני אדם שהיא ישר כזה, אוי אוי אוי, שאף אחד לא יעלה, וזה מקסים, אף פעם לא היה לי את הדבר הזה.
2: אני אוהבת אותך, בבי. עוד דבר שלא ניתן להתעלם, ואתם לא רואים, אבל אני אשתף אתכם. אדם מסתפר, ועכשיו הוא מצפה שנמשיך לשדר כרגיל, כאילו לא קרה דבר בעולם.
0: אי אפשר של כל שינוי קוסמטי.
2: אפשר.
1: אתה אכלת אותה, כי אנחנו יודעות מתי אתה באודישן ומתי לא. ויודעות גם מה הדמות שאתה הולך...
2: רגע, אבל מותר לספר את הסיבה? או שאתה לא... כן, כי זה... המוכשר המתוק הזה שלנו, הוא מצלם סרט שהוא יוזם אותו ומביים אותו ומרים את כל ההפקה.
1: לא מלחיץ בכלל.
0: לא, לא מלחיץ בכלל. אני חושב ש... אולי מתסמיני התקופה, זה פשוט תעשה, פשוט לעשות, פשוט תעשו דברים. אתה רוצה איזה, לא לחכות, לא לזה, לא לכסף, לא לפה.
1: אף פעם זה לא התזמון המדויק.
0: כן, פשוט להביא, נכון, תמיד יהיו דברים אחרים, תמיד זה, אתה רוצה שמשהו יעשה, תביאו חברים וחברות שאתם אוהבים, ושכיף לכם לעשות ביחד, וכן, ימים כאלה מרגשים ומשוגעים.
2: אבל נחזור לנקודה השטחית, בעצם התספורת הזו, היא אמורה להעביר גיל מסוים? זאת אומרת, אמור להיות צעיר יותר? בבקשה, כן, מה תיאור דמות, כן.
0: את רוצה לספר איך התספורת נראית למאזינות ולמאזינים?
2: מהצד שלי?
1: יש בלורית קצרה.
0: יפה הבלורית הקצרה.
1: כן, כזה.
0: והתואר הראשון.
1: וזיפים קלים, אבל אני חייבת להגיד שכשאדם מסתפר, זה גם בא תמיד עם איזה שינוי לוק. הוא סופיסטיקייטד, שחור כזה, צמוד, אין הפועל יותר.
2: זה קצת תספורת של הכדורגל.
1: מעניין.
2: אצל דני.
0: אצל דני. אני אגיד לכם מה עומד מאחורי זה.
2: שהוא בן 5.
0: לפני שנה, השתתפתי בסרט.
2: כן.
0: שעוד לא יצא.
2: כן.
0: ושמה הייתי צריך להתחתן.
1: כן.
0: ומהפרט ומהצוות שיער מקסימה ומדהימה, שקוראים לה שי, חפז, עשתה לי את, את התספורת.
1: מהפרט?
0: כן.
1: אמיץ.
0: לא, היא מוכשרת בזה.
1: אוקיי.
0: ואז חודש או חודשיים אחרי זה התחתנתי בעצמי. אז אמרתי, למה שלא פשוט... אני אלך אליה לעשות לי את התספורת לחתונה.
1: נכון.
0: כי עשתה לי את התפרסומת, את התספורת לחתונה בסצנה.
2: קאטלה.
0: ואז עכשיו, הסרט זה על יום לפני חתונה. אז אמרתי, אוקיי, כבר פעמיים קלטתי איתה. אז פשוט עשיתי את התספורת של החתונה שלי מלפני שנה. כן.
1: יפה, אז אתה הולך לשחק חתן.
0: אני לפני חתן.
1: כן, באתי להגיד, הוא מסודר, הוא צריך, הוא משחק משהו שהוא מסודר.
2: שיהיה המון מזל טוב.
0: תודה רבה.
2: המון המון מזל טוב, שרק תשמחו.
1: עכשיו בא לי שיר פתיחת כזה, שבירת כוס.
2: שבירת כוס,
0: נכון. וואי, לא, דווקא הבאתי שיר ששבוע שעבר נתקע לנו פה בראש.
2: מה?
1: אוקיי. אתה יודע למה זה נתקע בראש?
0: מה?
1: כי אתה היית עם חולצה כזו, ואז אמרתי לך שבדיוק קניתי כרטיסים למשינה.
2: אנחנו נספר שהיום איתנו כאן באולפן, האחיות קרקוק.
1: לא פחות ולא יותר, גם דפנה דקל תהיה איתנו, ופינה חדשה, חדשות האוכל, ועוד המון המון דברים טובים, גם כמו יין למשל, יום היין.
2: יום היין.
0: נכון, נכון. זה היום בשנה בו את פורחת.
1: ממש, אז הבאנו רואיין מיוחד מאוד.
0: עד אז...
1: עד עם.
0: לצרוח באוטובוס, באוטו,
1: גם
0: ברכבת,
1: באוטובוס.
0: איפה שלא תהיו, בצלילי השיר, בדרך אל הים.
1: בתקווה שאתם בדרך אל הים.
0: שער משינה.

0: מי זעק את השיר באוטו?
1: אני.
0: מי זעק?
2: פה באולפן.
3: ומי ניסה גם לעשות בדיוק את הברקני ואנו? אני לא מצליחה.
2: אי אפשר.
0: אני רוצה להגיד לך
3: למה? כי יש לי קול גבוה וזה... זה סתם אני רגע...
2: זה שמור רק לה. אני בכוונה עכשיו יורדת אפילו.
3: אני לא אפתח את זה עוד יותר, כי זה באמת מה שנקרא משהו שלכם, ואני לא... זה כבר לטיפול שאת לא הולכת אליו, אבל זה מצחיק אותי, כי באיזשהו מקום במרכאות, לא צוחקת עליכם, אבל אני תמיד הייתי ילד צרוד. זה...
0: לא,
2: אני הייתי נהג מסעית בבוקר.
3: אז תודה שאתם קוראים לי נשית. כן.
0: אז ככה, אז אנחנו כאמור עוברים זירה,
2: כן, נכון.
0: עוברים דירה, עוברים דירה.
2: מחפשים החלפה.
0: אז כבר מצאתי. מה, כן, מה השאלה?
3: כמובן, ראיתי גם רחוב נורא נכון והנגי.
0: לדירה אחרת באותו בניין.
2: אה, באותו בניין?
0: אנחנו עוברים שתי קומות מעל.
2: במקרה...
0: מישהי שהיא קצת חברה, פינתה את
3: הדירה.
2: אוקיי, אז עכשיו אני חייבת שאלה, ופליז תבינו אותי. למה כל הטרלול בשביל להיות באותו בניין, דירה שהיא... פרובבלי אותו גודל?
0: לא, לא.
3: לא, היא גדולה.
2: אה, אוקיי, אוקיי.
0: אמרנו, יאללה, עוד זה, יהיה חדר עבודה וזה.
2: אז פצצה, אם זה יותר גדול, אז כן.
3: חדר עבודה.
0: ואז באמת...
2: חדר תינוק?
3: כן.
0: לא, לא נכון.
3: סתם, לא, זוי. חושבים קדימה, חמדים.
0: ואז באו אנשים. עכשיו, בסופה שעכשיו, אין, לא יעזור. תמיד יבואו בזוגות, ויהיה את הגוד קאפ ואת הבד קאפ. תמיד יבוא, יש שוטר טוב,
2: לראות שוטר את הדירה.
0: ואחד, בדרך כלל, לא רוצה לסטריאוטיפ, בדרך כלל האישה מאוד כאילו, תתלהב ותהיה כזה, יואו, איזה יופי, איזה דירה מהממת, איזה ככה, איזה שמה, והגבר, מה זה הכתם הזה פה? מה זה הנזילה? ורגע,
2: השאלה
0: תגיד,
2: אם הם מתאמים מראש?
0: זה כולל או לא כולל?
2: או שבכל זוג יש את
3: זה מעניין מה שאתה אומר, כי בדרך כלל דווקא זה, אני ראיתי גם הרבה להפך.
2: שהאישה, חד משמעית.
3: אני לא גרה פה.
2: הרי תמיד אומרים שהאישה כאילו קובעת, כן? בואו, איך נאמר, אם היא לא מבסוטית, זה לא...
0: זה, היו גם איזה, היו גם זוגות אחד מינים, שאז פשוט אחד מהם תפס את התפקיד שלה, אבל תמיד יהיה...
3: זה הכל מתואם בעיניי מראש?
2: כן?
3: זה ממש לדעתי...
2: לדעתי לא.
0: כזה לפני שנכנסים, תקשיב, תקשיב.
3: זה בימוי סצנה.
2: תן לי, תן
3: לי.
2: מה פתאום?
3: בטח.
2: מה פתאום? זה פשוט, מה האופי שלהם גם כהורים וגם בבית? בדרך כלל יש מישהו שהוא...
0: אתם עברתם עכשיו דירה.
2: נכון.
0: איך היה התהליך?
2: בדרך כלל אתה פשוט נכנס, והאישה קובעת. אני אסכם בזה.
0: כן?
2: אבל בגדול כן, זה ככה מרגיש לי גם. גם ראש תמיד אומר לי שככה זה נראה לו, כאילו שהאישה נכנסת. כאילו כשאתה מראה לזוג, אתה ממש מתחנף לאישה, כי אם היא לא תאהב, אז הבעל לא מתעסק עם זה. היא האימא, יש ילדים בבית.
0: אבל רגע, אבל הרגשת צריכה לעשות את הדאווין.
3: כמובן שאצלנו זה הפוך.
2: תראה, בתל אביב זה לא דירה תל אביבית. בוא אני אתן לך דוגמה.
0: מה זה הנזילה פה? מה זה הכתם הזה? מה הארון?
2: בכל הדירות התל אביביות שלי, כי גם אני פעם הייתי מגניבה כמו אדם, וגרתי בכל הרחובות האלה, מונטיפיורי וזה וזה וזה, ומלא רבים על הדירה. ואז את נכנסת, בפעם הראשונה גנבו לי דירה, בפעם השנייה גנבו לי דירה, בפעם השלישית פשוט התיישבתי על הרצפה, כאילו בצורה הזו, ככה זה לתפוס דירות. לא, היה טיפה קלאס, כן? התיישבתי על הרצפה, אמרתי, זה שלי, אני לא זזה, לא מפנים אותי. אז זו הייתה הדרך שלי בדרך כלל, אתה יודע,
0: זה דרך יפה.
2: למצוא דירות.
0: ועדינה?
2: אבל השוטר, איפה אני כן פוגשת את עניין השוטר הטוב והשוטר הרע? אני רואה עכשיו, כשיש לנו את גור בבית, ש... אוטומטית אני הולכת להיות השוטר הרע. זה עזבו שהוא בן חודשיים וזה לא... אבל מישהו תופס בבית את ה...
0: איך את כבר יכולה להיות? איך את כבר?
2: כי אני רואה את זה, אני רואה את זה אפילו ברמת מול אנשי מקצוע, מול הרופא, מול ה...
3: כי אני חשבתי מול הילד, זה לא שוטר הרע.
0: כאילו, עזוב את הפיפה, תעשה שיעורים.
3: את קובעת את גבולות כאילו?
2: כן, צריך זמן בטן. יש דבר כזה שנקרא זמן בטן.
0: מה זה אומר?
2: זה אומר ש... כמה שיותר זמן שהתינוק יהיה על הבטן, למרות שהוא בוכה, לא כיף לו, הוא צריך לפתח את השריר הכתפיים, להרים את הראש, להזיז.
0: זה אומר מנסה כאילו כזה?
2: לא, לא, להיות על הבטן.
3: על הבטן, בבי.
0: של עצמו.
2: כן.
0: חשבתי ששלך.
3: לא,
2: זה יכול... גם, אבל שהוא יהיה על הבטן.
3: זה החדר כושר שלו, אתה
2: מבין. בדיוק, עכשיו הם בוכים, ויש להם צד אחד שהם מעדיפים את הראש, ואתה... ועוז מתבאס שהוא בוכה מזה, ואומר, אז ביו, היה מלא זמן, גם אחותי שמה אותו ונננ.
0: סליחה, רגע, סוגריים, היא אמרה, זה החדר כושר של התינוקות, ואז דמיינתי חדר כושר.
2: את הגוף שלו, כמו האדם.
0: ואז דמיינתי מסך. יש הטאב של החלון, של החלונית במחשב נפתח, חדר כושר של תינוקות, וכזה, מה אחי, כמה זה, ועם שיק חלבון,
2: כזה.
0: וזה, ומוזיקה אלקטרונית
2: כזה. זה נראה כמו
0: כזה.
2: שיק חלבון, מה שהם אוכלים, אני מסכימה איתך. ואני כמובן חוזרת הביתה פה מהשידור.
3: זה היה ב-AI.
2: אני כמובן חוזרת הביתה פה מהשידור, לוקחת את גורי, שם אותו על הבטן, ואימא, זה, אני רק רוצה שאמרו לי שהוא טיפה באיחור, אז אני צריכה לעשות. אז יש שוטר טוב ושוטר רע, בכל בית.
3: אבל, זה פה צריך להיות דיאלוג, מאמי. כי לא יכול להיות שבאופן מוחלט, את היא זו ששמה את, תמיד את הגבולות.
0: דרך
3: נכון?
0: אגב, זה לא משל, זה שבא והוא אומר, יש פה נזילה, יש פה רטיבות.
3: הוא עוד שם. כן.
0: זה לא, רגע, שנייה, לא. כן, כן. זה, לא, אני מתחבר לזה. זה לא אומר שהוא הקובע.
2: לא, זה רק אומר שמישהו צריך לנטרל, נכון? אגב, גם בשוטר טוב ושוטר רע במציאות, השוטר הטוב מוציא את המידע. תחשבו על זה. השוטר הרע הוא שם רק את ניצב, ואיך אתם קוראים לזה?
0: למדת גם קרימינולוגיה בנוסף לכל
2: התארים שלנו. אבל במשפטים, הקורס הכי מעניין כמובן, הוא כל הראיות ומה שקשור סביב הבטח.
0: לפעמים המסע ומתן.
3: את לא צריכה תמיד להיות זו שכאילו מפוצצת בלון הכיף. את תראי שיהיו נושאים מסוימים...
0: או, בלון הכיף.
3: נכון, יהיו נושאים מסוימים שיהיו חשובים יותר ומהותיים יותר לאוז בהמשך. פשוט
2: אני לא רואה איך יש משהו שאוז יהיה יותר השוטר הרע.
3: למשל, דברים אמוניים, למשל.
2: אמוניים, חד משמעית, זה הדבר היחיד.
3: אני לא קוראת לזה שוטר טוב ורע, אני אומרת לך, זה גבולות, זה מי שם את הגבולות, זה מי אומר, יש לך 5 דקות, עד שאתה בא לאמבטיה. עכשיו, זה יכול להיות...
2: וואי, בהצלחה לי עם הדיון על איזו מסגרת.
3: נכון, אז אני אומרת, יהיו דברים שהם יותר קרובים לליבו, והוא יהיה פחות כזה, יאללה, בבאללה, יאללה, בבאללה.
2: איפה ראיתי את זה? היו אצלנו חברים בשבת, והילדה מגיעה ואומרת, אני רוצה זירו, ואני שמעתי את אמא שלה אומרת, לא, את לא שותה זירו. ואז כמובן אני באה לאבא, ואני ליד המקרר, אני צריכה לפתוח ולתת לה את זה, ואמרתי, וואי, וואי, וואי.
3: ואבא אומר לה, מכירה את הקילה גם, רוצה לטעון, בואי
0: תריחי. רגע, היה זירו בקוס בסוף או לא?
2: היה.
0: היה.
2: היה. אני לא אשמה בזה.
3: את מכירה את השיר, עוד יהיה לי.
2: כזה. אגב, להיות השוטר, אני השוטר הרע אולי בבית מול הילדים, ככה זה נראה לי, הולך להיות.
3: כרגע.
2: אבל אם זה קשור להיכנס לראות דירה, אני לא, אני שחקנית כל כך גרועה בדברים האלה שעדיף לא לתת לי. אני מתלהבת, יראו שאני מתלהבת.
3: אני ישר אומרת, כאילו. אני ממש אהבתי את הדירה.
0: אולי בגלל זה אנחנו פה.
3: ואז אני אכניס לחוזה, אתה יודע. יש נזילה, נכניס לחוזה. כזה.
0: לא, זה גם, וואי, כל כך...
2: אז מצאתם דירה, ובהצלחה עכשיו עם הכאב ראש של... למרות שזה
0: קומה... אבל זה במעלית.
2: יו, מושלם. לא צריך מובילים בעצם.
3: חברים, כל מה שרצינו ביחד כולנו, שלמור, אני, המאזינים והמאזינות, זה לשמוע שיש לכם במרכאות חדר עבודה נוסף.
0: בסדר. אנחנו נשמע עכשיו את הדברים הכי פשוטים של דפנה דקל, כי מיד היא תהיה איתנו.
3: יס.
0: חידוש... לשיר של אדם, הדברים הכי
3: פשוטים. בעצם מחדשת את שירו.
0: כן, לציון 2 ללכתו.
3: אז בואו נשמע.

0: שלום לדפנה דקל.
1: היי, שלום.
0: איזה שיר יפה.
1: כן, תודה. אני מודה שאני עם דמעות בעיניים, זה נורא מוזר, כי אני הקלטתי את זה, אבל זה ישר לוקח אותי לאדם, וזה ישר לוקח אותי למצב שלנו, והכל ביחד, מאוד, מאוד אמוציונלי.
2: בדיוק רציתי לשאול איך זה מרגיש שונה להוציא שיר שהוא גרסת קאבר לחבר קרוב שאיננו, לעומת איך הלידה הזו מרגישה כשזה יוצא החוץ על האוויר.
1: זה אחרת, זה שונה לגמרי, כי זה באמת התמודדות מאוד עמוקה רגשית. אדם ידע שאני אוהב את השיר הזה. עוד כשהוא הקליט אותו אמרתי לו איך זה לא שיר שלי, לא כך רציתי שהוא יהיה שלי.
3: זהו, בדיוק רציתי לשאול למה מכל הרפרטואר בחרת בשיר היפה, המאוד יפה.
1: א', זה סוג של צוואה שלו, הוא ממש רצה להקליט את זה לפני מותו בגרסה קצת יותר אקוסטית וקטנה. היה לו מאוד קשה המצב במדינה כמו לכולנו, אבל תוך כדי המחלה זה שזה לא הרפא ממנו, ולמרות שהוא היה עסוק בכאבים שלו ובכל, המדינה הייתה בראש סדר העדיפויות שלו והחטופים בזמנו, והוא נורא רצה להקליט את השיר הזה, ובאיזשהו שלב הוא כאילו העביר מין מסר כזה שהוא רוצה שאני אקליט את זה, וזה ממש היה סוג של קיום צוואה שלו.
2: תני לנו...
1: זה מתחבר לכל מה שקורה עכשיו, מאוד.
2: מה? שותפי אותנו.
1: כל המצב במדינה, שאתה מצד אחד בא לך לזרוק הכל וללכת, כי אתה אומר, נו, כמה עוד אפשר. מצד שני, זה המקום היחיד שהוא שלנו, באמת. ומה שעושה אותו שלנו, זה לא זה שאמרו לנו שהוא שלנו, אלא באמת כל הדברים הקטנים האלה. כל הצירוף של כל הנגיעות הקטנות האלה שיושבות לנו עמוק בתוך הלב ולא נותנות לנו ללכת, לפחות לרובנו.
2: יוצא לך לחשוב מה אדם היה אומר? על המצב עכשיו, על הסיטואציה?
1: אין לי ספק שזה היה שובר את ליבו. והוא היה עושה כל מה שהוא יכול כדי לעזור, כי כזה הוא היה.
2: אז באמת, תני לנו חוויה מייצגת שלכם שתראה לנו מי זה אדם. עבורך.
1: תראה, אנחנו בעצם הכרנו די בתחילת דרכי, כשהוא היה ממש בהתפוצצות של הקריירה שלו, ושלמה צח לקח אותי ככה בימים הראשונים שלי במשרד, שלמה צח המנהל האישי של שנינו, לקח אותי לראות הופעה של אדם, לתחילת הכירות. ואדם היה באמת בשיאו, המעריצים והמעריצות שם צרחו, והוא ירד מהבמה, ואדם הכי פשוט עם חיבוק כזה גדול, וכאילו חיבק אותי לתוך החיים שלו ולתוך המשרד ולתוך העולם הזה, וככה הוא היה תמיד, תמיד עטף אותי, תמיד עזר לאנשים שסביבו, תמיד ראה את האחר לפניו. ואני חושבת שזאת גם אחת הסיבות שהמדינה, שכל מה שקרה במדינה כל כך הכאיב לו.
0: מרגש מאוד. מה אני אומר לך, אני עוד עדיין, אני מודה, אני דפנה, אני עדיין עם הביצוע הזה שלך.
3: ממש.
1: וואו.
2: את זוכרת את הפעם האחרונה שדיברתם?
1: דיברנו, אדם ואני דיברנו בבית החולים ממש לדעתי יום לפני מותו, אני הייתי ליד המיטה שלו ממש בשעות האחרונות עם המשפחה ועם האנשים הכי קרובים אליו. כן, אני לא יודעת באיזושהי, לא יודעת אם לקרוא לזה תמימות, האמנתי שהוא עוד יצא מזה. איש מאוד מאוד מאוד נדיר ומיוחד ומוכשר.
3: נזכור אותו תמיד, וזה גם הכוח של מוזיקה, שהיא נשארת לנצח ואחריו.
1: נכון. אני ממש מרגישה שזו זכות מבחינתי להנציח אותו באופן הזה, ממש.
3: תודה רבה.
0: דפנה דקל.
3: ריגשת אותנו.
0: כן, ריגשת אותנו.
3: ככה באמצע היום, פתאום ריגשת אותנו מאוד.
0: לא, גם כיף לשמוע אותך, באמת שכיף. ושיר נורא נורא נורא יפה,
1: והפקה
0: יפה.
1: תודה.
0: ביי ביי, תודה רבה לך.
1: ביי.
3: ג'ינגלים ככה?
0: יאללה.
3: יאללה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה.
5: עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני, ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינו.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
9: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
10: בעזה אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
9: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחל עוז, התחתנת שם.
10: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
7: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
11: יחד כבר 75 שנה.
12: סמלת למד, לוחמת איסוף בגדוד 595.
13: בדיוק קיבלנו כמה ימים של התרעננות בבסיס, אחרי כמעט שבועיים אפילו יותר, בפעילות המבצעית אל סוריה ולבנון. שומרים על תושבי הצפון, מגנים, ובוא נגיד שאנחנו מוכנים לכל תרחיש אפשרי ולכל מה שיקרה. וזה גם שאני אישה לוחמת, זה עוד יותר מבורך ומקודש, וזה באמת משמעות מטורפת. ואם יש בנות ששומעות אותנו שהן ככה לקראת גיוס, אז אני ממש ממליצה לכם גם להתגייס ללוחמה, ואין מספק מזה.
11: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
14: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: עכשיו אני רוצה שתגידו שלום לחברתנו הטובה טיקי גולן, כתבת האוכל של ויינט. מה קורה טיקי?
15: היי, מה נשמע? בתיאבון.
2: שלום, מה שנקרא, בתיאבון זה, את תפתחי לנו את התיאבון. אדם פה כרגיל אחרי חדר האוכל, היום הוא ציין, נכון, אפילו לשבע.
3: היום היה נפלא בחדר האוכל של גלי צהל. כן, היה מין כזה בשר מפורק כזה.
2: מפתה בהחלט. אנחנו קראנו לך, כי אנחנו מעוניינים פה, שאת תעדכני אותנו, לא יודעים עד כמה על בסיס קבוע, אבל בדברים החדשים שקורים בעולם הקולינריה, כאילו זה לא מספיק שעה שפותחת לנו את התיאבון, אז בבקשה.
15: אז עוד יותר.
2: כן.
15: אז ככה, לא יודעת אם שמתם לב, אבל יש איזושהי מתקפה של מסעדות איטלקיות. ככה נפתחה אחת חדשה קטנה, מסעדונת קטנטונת חמודה, בשירות עצמי ליד גן החשמל.
3: מה זה גן החשמל? אני גם בגן החשמל.
2: בשירות עצמי תפס אותי דווקא.
3: איזה יופי.
15: משהו, אתה הסתדרת.
3: יאללה, הנה אני רואה פה לזניה שבאים בשבילה.
15: טוב.
2: מה זה אומר בשירות עצמי?
15: זה אומר שאת מגייסת לדלפק ומזמינה משם, לוקחת ומשלמת ברגע הזמנה.
2: יש מקום אבל... רגע, הקו קצת נשמע לנו מוזר, אם יש דרך לשפר אותו. יש מקום לשבת שם?
15: בטח, יש מקום לשבת, ויש מקום למאשנים, כי המקום הוא פינתי, אז יש לו שתי פאות, אז פאה אחת אפשר לשבת גם לשן בחוץ, וממש מקסים, אוכל טעים וקטן ונקניקים כזה, כל מיני נקניקים בצלחת, והלזניה המדוברת שבאים בשבילה.
2: מה שם המקום?
3: לופה בגן החשמל בתל אביב.
2: איך את מסבירה את טרנד האיטלקיות באמת? למה דווקא עכשיו...
15: אז ככה, גם המסעדנים וגם השפים מחפשים דברים יותר פשוטים, יותר כלילים, דברים שפשוט לתפעל מאחורה, איפה שאנחנו לא רואים. אז אם עד עכשיו אסיאתי היה נחשב משהו ככה שנורא קל לתפעל, פתאום גם הפסטה הבינו ש... ללכת על הקונספט איטלקי, הוא פונה להרבה אנשים, וגם קל לתפעל אותו מאחורה, זה אין שום תהליכים מסובכים, יותר מדי מאחורי הקלעים.
2: מגמה של לפשט את הסיפור.
1: נכון.
2: אז איזה עוד?
1: אז יש גם את קלאבריה, שזה מקום חדש באוזן השלישית, ברחבה של האוזן, ויש עוד מקום של יוסי שטרית המקורי.
2: אתם יודעים שיש שני יוסי שטרית?
0: כן, ראיתי את זה גם.
2: המקורי.
3: אני מניח שיש...
2: איזה בס הזה שיש לך עוד בן אדם עם אותו שם בדיוק באותו תחום?
3: כמו שיש את מאיה דגן ומאיה דגן מהטיקטוק.
0: נכון, אבל לפעמים זה יכול לעבוד לטובתך, כי אז כשמחפשים את זה אולי מגיעים לזה, זה דווקא יכול לפתוח חשיפה. לא יודעת, אני תמיד רואה את החצי
2: חצי הכוס המלאה.
3: אני רואה אותך מתמודדת עם שחקנית בשם מירה פלדמן.
0: היא לא חיה במדינה הזו.
3: כן, טיקי, בואי, אז תספרי לנו באמת על המקום של יוסי.
1: אז המקום של יוסי נמצא פשוט בקומה החדשה בקינון רמת אביב, למעלה מסעדה קשרה, איטלקית ברטה. וזהו.
2: גם זו מגמה, אגב, של מסעדות קשרות, שאני רואה יותר ויותר, שפעם לא היינו רואים.
1: נכון, נכון, יש יותר ויותר מסעדות קשרות. המסעדנים פשוט בשאיפה לפנות לכמה שיותר... אנשים, נכון שהם מוותרים על המשבטת של שישי שבת, שהיא חשובה, אבל חשובה גם בקופה, אבל כן.
0: יש משהו באמת, אבל במטבח האיטלקי, שוב, אני לא איזה...
3: כן, כן, לא אהבתי דווקא. כן, כן,
0: נשמע
3: בבקשה.
0: שאני מתפלפלת, נכון?
3: משהו במטבח האיטלקי.
0: משהו במטבח האיטלקי. לא, כי כל קשר ביני לבין בישול הוא באמת, הוא מקרי, אבל...
3: ובינך לבין איטליה?
0: ביקורי, ברמת ביקור, עברת דרכון. לא, באמת מחוויה עם הילדים, זה כאילו מטבח שבאמת קשה לטעות בו, כאילו לרוב. אמרתי דבר שטותי לחלוטין.
3: לא, לא, לא, לגמרי, צדק.
2: עם ילדים, לא, עם ילדים
0: זה תמיד עובד.
2: עם ילדים זה תמיד עובד.
0: תמיד עובד.
2: אז גם עם מבוגרים, פשוט צריך לעשות את זה נכון, תסכים איתי.
3: בואי ניכנס איתך לאוטו וניסע מתל אביב אל עבר פרדס חנה.
0: אך, אין על פרדס חנה. היא הופכת להיות טירוף, אה, טיקי?
1: מה זה טירוף? טירוף קולינרי, וכבר אפשר למצוא שם לא רק מסעדות, אלא גם הם מתמחים אחרי באוכל רחוב, הם מתמחים ב...
0: מלא מקומות. מלא. אני שמעתי על מסעדה תאילנדית מדהימה שיש...
1: נכון, המחתרת
0: התאילנדית. המחתרת, כן.
2: גם הודית.
3: ואני רואה פה מסעדה תימנית, ימן או ימן?
1: כל הפרדס חנה זה באמת לא יאמן, גם הרבה אנשים מאזור המרכז שעברו לפרדס חנה... זה לא רק חילופי זוגות, זה גם קולינריה. אבל...
2: חילופי מנות.
1: חילופי מנות. אבל נפתחה שם עכשיו מסעדה תימנית חדשה. מסעדה תימנית חדשה של שף רועי דורי.
2: אגב, גם עם אוכל תימני קשה לטעות. זה טעים.
0: בטח.
3: פשוט צריך שנץ אחרי זה, זה הכל.
1: זה קשה.
0: נכון. אז מי השף? תספרי לנו.
1: השף הוא רועי דורי, הוא היה לפני זה בפלט ביפו, ועשה מלא דברים, ועכשיו הוא פשוט, הוא חצי תימני, והוא הרגיש שהלב שלו נמצא במרק רגל, אז בגלל שהמסעדה כשרה, מרק רגל הוא לא עשה, אבל הוא עשה מלא דברים אחרים, טעימים ומלא פחממות,
2: זה בעיקר פחממות, כן, כן.
1: זה לא בעיקר פחממות, יש גם סביצ'ה וכל מיני דברים כאלה תימנים.
2: סביצ'ה? שאלו בפליאן. במסעדה תימנית?
1: עם חווייג' וזה.
2: רגע, רגע, הוא חצי תימני וחצי מה?
3: וחצי יפני, כן.
0: פירואני אולי אפילו. וואו, נשמע אבל מעניין. ממש נשמע מעניין.
3: אז המלצה ליאמן, מסעדה יאמן, מסעדה תימנית בפרדס חנה, ונחתום עם עוד המלצה תל אביבית. חיים כהן פותח בקרוב מסעדה חדשה במלון חדש. בואי תספרי לנו.
1: כן, זה ירושלים, תל אביב. הוא פותח גם אחת בירושלים במלון חדש, וגם אחת בתל אביב במלון חדש. כרגע עוד אי אפשר ממש להרחיב.
2: אז גם אין יהיו קשרות אם זה במלון.
1: לא, האמת שהמסעדה בתל אביב לא תהיה קשרה.
2: מעניין.
0: מעניין.
1: כן, ממש. ממש.
3: טוב, עכשיו שאנחנו רעבים.
0: אנחנו רעבים עוד יותר.
2: אבל זה יפה וכיף לראות שמסעדות ממשיכות להיפתח.
0: נכון,
2: שהתחום הזה, למרות שהוא סופג מכות על גבי מכות.
0: ולמרות שאין הרבה תיירות שנכנסת, הנה, אנחנו, מה שנקרא, מצביעים ב... זה לא ברגל... איך אמרה?
2: במזלגות
0: וב... שהלב שלי במרק רגל?
2: בחך.
15: בדיוק.
3: טיקי גולן, כתבת האוכל של ויינט, שהיום ממש בזה הרגע השיקה פינה חדשה.
0: שתקבל גם אות. יהיה פה גם אות, אנחנו מבטיחים לך.
3: כן, נכון. כי יאה לך פינה. טיקי, תודה רבה ובתאבון.
0: תודה רבה.
15: ביי ביי.
3: טוב, שעה הבאה איתנו, כאמור, האחיות קרקוק לי. אז נשמע עכשיו את מסיבת פרידה. דווקא הפוך, לא באקט של פרידה, אלא באקט של...
2: גם לא שמת אותו שיר אחרון, יפה.
3: כן, כן.
2: אז כן, טלי ולירון קרקוק איתנו באולפן בשעה הבאה, ועד אז נהנה מין קצת גם ככה.
0: ומיד אנחנו נהיה פה עם יוזמה מאוד מאוד מרגשת.

0: וואו, זה לוקח, לוקח רגע...
1: אהבתי שנתת לבאס של הפסנתר רגע להיגמר.
0: כי זה באמת היה מאוד מאוד, מאוד מרגש, ונגיד שלום.

0: איזה שיר יפה, והם כמובן יהיו איתנו בהמשך באולפן, והבטחתי לכם יוזמה שהיא מרגשת, ואני רוצה לספר לכם על עמותת הגשמת חלום, שבעצם נערכת בימים אלה להוצאת משלחת ייחודית למונדיאל 2026, ואתם יודעים מה אני אומרת, למה שאני אספר לכם, ושלא תכירו את הלב הטוב הזה, שנקרא יהודה נרנבורג, ואם אמרתי את זה לא נכון, אז אני אפוטר, ואז יחזירו אותי אחרי שתתקן אותי, שמתנדב כבר עשור בהגשמת חלום. שלום לך, יהודה.
1: טובים.
0: אמרתי את השם נכון, יהודה, רק אחרת יפטרו אותי ויחזירו אותי, אבל...
1: לא אמרת נכון, אבל היו יותר גבוהים.
2: תשובה מעולה.
0: אני מעריכה את זה מאוד מאוד מאוד. אם תוכל, יהודה, לספר לנו קצת באמת על העמותה ועל התפתחותה בהתאם למציאות גם בשנים האחרונות.
1: אז עמותת, קודם כל, תודה רבה על האירוח, אנחנו מעריכים את זה מאוד.
0: עמותת
1: הגשמת חלום, שנוכחת, מרשימת חלומות לילדים, עמותה שקמה בעיקר לחבר'ה עם צרכים מיוחדים שיוצאים אותם לאירוע ספורט ברחבי העולם. אני כבר ראיתי בכמה משלחות, זה אירוע די משנה חיים, גם ברמה האישית, גם לי כמתנדב ובטח לחניכים. והפעם עושים משלחת מאוד התפודית, משלחת עם, עם יתומים, יתומים מהשביל אוקטובר, כאילו ממלחמת התקומה. אני כמשפחה שכולה יודע כמה זה משמעותי וכמה זה השיתוף הזה ביחד עם האנשים ואנשים שהם שווים כמוך, שהם מרגישים את החיסרון כמוך. ווואלה, היום בבוקר הייתי בבית ספר בויר בירושלים, פגשתי חניף שבא איתי רק לראות את החיות שלו בעשר דקות שדיברנו, היה שווה הכל. הוא עוד לא טס, הוא כבר מתרגש ואיזה משחקים ומה יהיה ומה יהיה בכיסה וכל הדברים האלה, זה שווה לנו הכל.
2: איך אתה הגעת לעמותה? אמרת אתה ממשפחה שכולה, אבל התחלת לפני שצירפו גם את יתומי מלחמת חרבות ברזל. נכון? כשזו הייתה עמותה רק עם צרכים, לילדים עם צרכים מיוחדים.
1: כן, גם הסכנים שלי לא נרצחו במערכה הזאת לפני, אבל מי שהקים את העמותה גילה צונטר הוא חבר שלי, ו... הוא גייס אותי לאירוע הזה, פה כמה וכמה חברים שמשתדלים לעשות טוב.
0: קודם כל אנחנו נגיד לך שאלף תודה שאתה משתף אותנו גם בסיפורך האישי וגם בטח בקשר האישי שלך, ואנחנו שולחים מפה חיבוק. הוא הגיע? הגיע?
1: הגיע, יפה. בטוח.
0: ואנחנו נספר על המשלחת הזו, היא הולכת למנות בערך כ-110 משתתפים, נכון? צפויים להשתתף 60 ילדים ובני נוער.
2: וואי, פרוצדורלית, איך יוצאים עם דבר כזה?
0: וואו, לי זה נשמע כמו שהוא אמר שהילד כל כך, בדיוק, זה כל כך מרגש.
1: בואו נגיד שהמונדיאל האחרון היה בקטר, והיינו שם, אז הכל קטן לידי.
2: וואו.
1: אבל סתם, אם אני כבר פה, אז אני אשתף בסיפור מאוד זה, יש לי שכן שנהרג במלחמה, לא שאלתי, אז אני לא אגיד את השם, והבן שלו, הוא בא, הוא יתום, והוא בא לעמותה כמתנדב, בשביל להיות עם החבר'ה, עם החינוך המיוחד, וזה מבחינתנו החלום. כאילו, ילד שממשיך בדרך של אבא שלו, שאתה איש מאוד מיוחד, עם רגישות מאוד גדולה, בוחר לא לבוא כחניך, לבוא כמדריך, ולקחת איתו עוד חניכים, צריכים מיוחדים, זה מבחינתנו... באמת הצלחה מטורפת.
2: מה זה עושה עבור הילדים? תתאר לנו את התגובות שאתה מקבל.
1: קודם כל, אני כבר, זה לא פעם ראשונה, ותמיד שאתה נמצא איתם ואתה מודיע להם על הסיפור הזה, זה משהו שאי אפשר להסביר. זה ילד שלרוב הוא לבד, הוא מגיע הביתה, לא משנה כמה כיף וכמה זה יהיה לו, הוא מגיע הביתה והוא מגיש את החיסרון וזה, וכשאני הגיע ואתה מודיע לו, או שאתה, הוא נוסע איתו, החיוך והאווירה, זה גם משלחת מאוד מחבקת, כל משלחת,
0: מטורח.
1: ממש, מקצה לקצה.
0: חשוב גם באמת, יהודה, להדגיש את זה, שלא מדובר רק בטיול חד פעמי, או באיזה הגשמת חלום רגעית, אלא זה באמת אתם בליווי, תהליך של שיקום, חיבור, העצמה, זאת אומרת, אתם מלווים לאורך כל הדרך.
1: אז אני נתרס לזה, באמת מעניין, אני היה חניך במשלחת בקטר, שהיה לו עכשיו, הוא התגייס, הוא התגייס לחיל שהוא לא כל כך אהב וזה, ואני שאלתי אותו, לאן אתה רוצה ללכת? הוא אומר לי, תשמע, אני איזה עשיתי מגמת קלבנות בטלפון, ודיברתי עם שפקד אוקץ, והוא חייל היום באוקץ, תומך לשימה באוקץ. אז קודם כל זה מרגש אותי שהצלחתי לעזור לו, אבל יותר מזה, זה שהוא הרגיש, הרגיש לנכון לפנות אליי, לבקש ממני עזרה, זה מבחינתי הצלחה הכי גדולה. כמובן שאנחנו שומרים על קשר, ומשתדלים כמה שיותר לראות שהכל בסדר.
0: אז ספר לנו רגע, איזה משחקים אתם הולכים לראות?
1: קודם כל, אנחנו הולכים לשלב הנוקאוט, שכבר אתה לא יודע,
3: שזה אחד לפני השמינית, נכון? זה הוסיפו.
0: איזה
1: חבר. זה עדיין, אתה לא יודע מי יצא לך, ואנחנו מקווים שיצא לנו גרמניה, ברזיל, צרפת, ושיהיה מלא שערים. אבל אם אפשר משפט לסיום,
0: בטח.
1: אנחנו, העלות שהנושא הזה היא מטורפת, ואנחנו בעמותה, כולנו מתנדבים מהראשון עד האחרון, ואנחנו עושים עכשיו קמפיין לגיוס כספים למימון הסיפור הזה. תרשמו בשמת חלום בגוגל, ותיכנסו ותתרמו, אנחנו נודה לכם מאוד.
0: אז רגע, בוא נחזור על זה רגע בצורה שתהיה ברורה.
3: נעשה סדר איך תורמים.
0: להיכנס, לחפש בגוגל, אתה אומר, הגשמת חלום.
1: הגשמת חלום.
0: כן.
1: ואתם תראו כבר את הפרויקט של, מטיסים את הגיבורים.
0: ואמרת באינסטגרם?
1: באינסטגרם לעצוב אחרינו, הולך להיות לנו מסע משוגע.
0: וגם באינסטגרם מה לחפש? רק שנהיה ברורים.
1: הגשמת חלום. כן.
0: יהודה.
3: רגע, אז בוא נסגור רגע את שם המשפחה.
1: נאומבורג.
3: נו, היא אמרה.
0: הייתי קרובה.
3: היית קרובה.
0: אז הם יפטרו אותי בהמשך השבוע, לא היום.
1: וכולנו תפילה שבמשלחת הבאה לא נצטרך לקחת עוד יתומים חדשים, זה הכי חשוב.
3: לגמרי.
1: שבואים לחזור הביתה בשלום,
2: שיהיה בסדר. אמן ואמן.
3: יהודה.
0: יהודה נאומבורג.
3: שמתנדב כבר עשור.
0: עכשיו אמרתי את זה, נכון.
3: בעמותת הגשמת חלום, ובימים אלה נערך איתה, להוצאה, משלחת המונדיאל.
2: מטוס שלם בו.
0: מטוס שלם שנועד לעשות באמת חיוך בלב. אז נגיד לך תודה.
3: תודה רבה יהודה.
0: תודה ששיתפת אותנו.
3: ונגיד תודה גם לעורך שלנו אלירס יוספסון. אלירס יצא לי.
0: אליאס.
3: בהפקה אדווה פלדמן, דרור פרידמן ושי רחמים. על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל פלגיל ואלם גדמו. מיד איתנו שעה הבאה, האחיות קרקוקלי. אז אם יש לכם שאלות או טענות או מענות, 052-905-2656. אנחנו נחתום את השעה עם אחיות אחרות.
2: כן.
3: שמישהו פה כתב, האחיות רוחמה, אבל אלה האחיות נחמה.
2: יפה, בדקו אותך, בודקים ערנות פה.
3: אני בעד בדיקות ערנות. אז בואו נשמע את השיר היפה הזה, ו...
0: נמצאות איתנו אבל על הקו אחר כך, אחיות רוחמה.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
4: סיפורו של מחדל, מיזם מיוחד בגלי צהל.
5: ברור לגמרי שחמאס כרגע לא רוצה להיכנס לאימות עם מדינת ישראל.
4: כתבנו הצבאי דורון קדוש עם מסמך מקיף ונרחב על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר, עם פרטים שטרם פורסמו.
5: תארו מה היה קורה למדינת ישראל אלמלא היינו מקימים את המכשול הזה, היינו חדורים.
4: המסמכים הסודיים שהגיעו עד לראש הממשלה, הדיונים במתכל וההתכתבויות הבלתי נתפסות של הנגדת ו'.
6: מאז השבעה באוקטובר, שרתי מבט אל הכישלון מדי יום.
4: סיפורו של מחדל, סדרת כתבות, השבוע בבוקר טוב ישראל.
7: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
0: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מלבנון פגע בצהריים בגג בית פרטי במטולה, לא היו נפגעים באירוע. מוקדם יותר היום, כלי טייס בלתי מאויש נפל במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, גם באירוע הזה לא היו נפגעים. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, העסקה המתגבשת עם איראן תהיה מעולה, אם לא, אז היא לא תהיה כלל. עוד כתב הנשיא ברשת טרוץ, העסקה עם איראן תהיה נפלאה ומלאת משמעות, ואם לא, אז לא נחתום על עסקה בכלל. היא תהיה הפוכה לגמרי מהעסקה הגרועה של ממשל אובמה, שהובילה את איראן הישר לנשק גרעיני. אני לא עושה עסקאות גרועות כאלה, כך כתב טראמפ. בדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ כליל מור. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן הודיעה בכנסת לא התמודד בפריימריז של הליכוד, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
9: השרה לשעבר והחברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן מהליכוד הודיעה שלא תתמודד בפריימריז הקרובים לרשימה ומתכננת לפרוש מהחיים הפוליטיים בתום הקדנציה הנוכחית. זו הקדנציה השנייה של דיסטל, לפני כן היא הייתה שרת ההסברה ואחר כך חזרה לכנסת כשלדבריה לא קיבלה מספיק משאבים כדי להפעיל את המשרד.
8: בתוך כך חבר הכנסת דוד ביטן שנועד בימים האחרונים עם ראש הממשלה נתניהו מתנגד להצעתו לקבל 10 שריונים ואומר לישראל פישר בגלי צהל, אנחנו מפלגה דמוקרטית, שריון בכל הסירייה נשמע מתווה סביר.
10: לאור זה שהוא בראש הרשימה, זה מקובל בשנים האחרונות. יש טעם לתת לו שריונים, השאלה מה היקף השריונים ובאיזה מיקומים ובמי מדובר. אין מצב שהוא יוכל לקבל 10 שריונים. 10 שריונים הכוונה שכל חברי הכנסת של הליכוד יהיו בחוץ. אמרתי שלדעתי, כן, כל עשירייה אחד זה נשמע לי סביר ביותר. זה מאפשר לו לרענן את הרשימה בדמויות מבחוץ.
8: השוער הישראלי דניאל פרץ, ששיחק בעונה החולפת בסאות'המפטון בהשאלה מביין מינכן, מצהיר בראיון לכתב הספורט יובל ישראלוב, לא אשחק בביירן בעונה הבאה.
11: ברור שעמנואל נוער עכשיו העריך חוזה, אז ברור שהוא השוער הראשון של ביירן, ואני יודע שאני רוצה להיות שוער ראשון, אז אני לא אהיה בביירן שנה הבאה, אני רוצה לשחק, אז בוא נראה מה יהיה.
8: את הדברים הוא אמר באירוע המונדיאל של יס. מזג האוויר נוח יחסית לתקופה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
12: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש. כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
7: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: אני כאילו רגילה שאנחנו פותחים שעה שנייה והאורח כבר איתנו, אבל הפעם עשו לנו פה איזה טריק.
1: מה שקרה, טוב שבאתם התוכנית היחידה שתשמיע לכם את האחיות רוחמה.
0: אבל אנחנו עדיין מחפשים את האחיות רוחמה.
1: כן.
0: הן יגיעו לפה, אבל לא, האחיות קרקוקלי יהיו כאן בהמשך. בשתיים וחצי איתנו ממש פה באולפן. אני אשתף אתכם שבדרך לפה אספתי את הדרכון של גורי.
1: כמו סטנדאפיסטית, ממש בדרך לפה.
0: כן, זה ממש בדרך לפה. כי
2: מכירים את זה.
1: מכירים את זה.
0: הרי אין כבר דואר, שזה גם קונספט שהוא כאילו נוח, אבל
2: יש נקודות איסוף.
0: כן,
1: אתם מתגעגעות לדואר?
0: והקשיים שלה.
2: אשתף ואגיד שלימדתי את...
1: שאני דברית בהשכלתי.
2: אני בהשכלתי דבר. אני, I'm a thing. אהבת?
1: מאוד.
2: אתה משפיע עליי מאוד. תן לי השראה כל הזמן.
0: אתה משפיענית, אדם.
1: אני משפיענית רדיו.
2: מה זה, עוד שנייה אני הולכת לצלם בזכות חסרת.
0: משפיענית דואר.
2: בקיצור, אני לימדתי את דני, ממש הלכנו, קנינו מעטפה, קנינו בול, שלחנו לאבא שלי כמובן מכתב.
1: מה שנקרא, אמא ודני הלכו
2: לדואר.
1: לדואר.
2: כמובן שהמכתב לא הגיע לאבא שלי, אז יפתי את זה שאבא שלי שלח בחזרה.
1: אבא שלך שלך מזדהב, הוא לא הגיע לדואר.
0: לשאלתך אם אנחנו מתגעגעים לדואר. לא, אנחנו לא מתגעגעים לדואר. יותר מדי תקלות בקונספט הזה.
1: לפני איזה שנה או משהו?
2: מה, לעשות לך את הסצנה רגע?
1: לפני, מה?
2: יואו, דני, תראה איך משחקית זה טוב לך, במאי. יואו, דני, תראה, הגיע לנו מכתב. בוא נראה ממי. יוצאים החוצה.
1: וואו, סבא שלך.
2: סבבי.
1: סבבי, משתי רחובות לידינו.
0: נשמע לי קצת כמו מתנה מפיית השיניים, כזה.
1: אני לפני איזה שנתיים או משהו, הייתי צריך, לא יודע, לאסוף את הראשון של האופנה או משהו זה, מהדואר, ביטוח, לא משנה, מהדואר ברחוב הירקון.
2: גם זה מגניב, למה גם זה אצלך מגניב?
1: ליד ציון, השניצל.
2: ופגשת את שירנאו.
1: לא, לא, זה... והטיפוסים שהולכים לדואר,
2: כן.
1: זה טיפוסי מעניין, כאילו יש וייב בדואר.
0: אני בעיניי הדואר זה, כן, זה,
1: יש
0: זה א', המון עובדים זרים, או אנשים שזה הבנק ומעבירים כספים, או, אבל גם המון אינפלואנסריות שאוספות, לא יודעת,
2: חבילות.
0: זה לפחות החוויה שלי בסניפי דואר שאני פקדתי.
2: זה כל אחד
0: חבילות ענקיות של,
1: לא
0: של
1: תמו
0: ודברים
1: הביתה?
0: סין, לא. לא הכל מגיע הביתה לצערי. גם אני
2: משקל
0: מוצאת עצמי הולכת.
2: אתה לא מזמין חבילה גדולה.
1: תראה אותי איך אני יודע על משפיענות.
0: מה זה? אתה נראה כמו קלדנית בבית המשפט.
2: עשית ASMR כזה?
0: לא, אז נוסעות. זה קצת יותר בקלאס, עשית קלדנית.
2: אנשים פה נוהגים, ואתם חבל, אוכלים להם את הרס.
0: זה הקונספט.
2: נכון.
0: זה ממש הקונספט.
2: זה הפורמט.
0: לגמרי.
2: איך יצאה התמונה של גורגור?
0: כל הסיפור הזה היה לא כדי לדבר על הדואר, לספר על זה שפתחתי את הדרכון. כן. עכשיו, הילד צולם בן חודש, כן? וגם להחזיק אותו מול מצלמה, זו הייתה חוויה.
2: ממי, הילד הצטלם לשער, כפרה
0: עלייך גם. לא, זה פיפי, תקשיבי.
2: הוא יודע להצטלם.
0: מה שנקרא פיפי בתחתונים, זה דרכון לתפוח אדמה.
2: איזה חדות.
0: תפוח אדמה מעוך.
2: אני אתאר פרצוף מתוק, אני יכולה להגיד לכם שנגיד בדרכון של דורי, הוא בוכה.
0: עכשיו יפה שמתחת כתוב חתימת בעל הדרכון.
2: הוא חתם? הוא חתם
0: עם המצח.
2: הבנתי, הוא נתן זדגש.
0: כן. באתי לאסוף דואר בשמו, הוא שאל אותי מי זה גור, ואז אני כזה...
2: הבן שלי.
0: כן.
2: איך זה הרגיש?
0: איזה קטע. זה הבן שלי, מה זאת אומרת? אני אוספת עבורו חבילה עכשיו.
2: אני כל כך מחכה ליום שתשבי באספת הורים, ותביני שאת ההורים. איזה מוזר זה.
0: איזה כפה.
2: מוזר.
0: זה לא מעלה.
2: בטח שכן.
1: וואו,
2: איך אתה היית באספות
1: הורים? איך הייתי באספות הורים?
2: נחת? נחת?
1: נחת, אוי, ילד הזה, ממש לא.
2: הילד הזה נחת.
1: ממש לא.
2: לא, באמת אדם?
1: לא, לא, לא ממש לא. האמת שבדיוק שבוע שעבר השתתפתי באיזה אירוע סיפור ירושלמי, שכל אחד היה צריך לספר איזה סיפור על... בבית העם.
2: למה זה לא מופיע בגבי בשוליים?
1: ואז באמת חלק מהסיפור שלי סיפרתי שבאמת כל שנה בתעודה מגיע ואומר אולי, אולי השנה, אולי הסמסטר, אני לא אראה את זה. צמד המילים מרבה לפטפט.
0: מרבה לפטפט, הנה, וסיימת ברדיו, משהו יצא מזה, זה הקונספט, אמרתי לכם.
2: איך קראו למורה? רוחמה?
1: לא, לא רוחמה.
2: אחיות רוחמה?
1: לא רוחמה.
0: והברזות מספורט וכאלה, כולם על אותו, נו, אנחנו בנאלים.
1: אני אגיד לך,
2: כן.
1: אני ניסיתי, לא, לא.
0: אני ניסיתי, אז זה לא היה מקדש הגוף, אז לא היה צריך...
1: לא, לא, בכלל לא, אז וואי, וואי, לא, היינו מבריזים מספורט והולכים לחומוס מגן דוד בשוק הקרמל, שהיה ב-10 שקל, 10 שקלים, סליחה, אני ברדיו, 10 שקלים חומוס ומיצנבים.
0: לא, כשאתה קונה חומוס זה 10 שקל.
2: איזה כיף שזה כולל גם מיצנבים?
1: בטח. לא, זכה, אולי 12 זה עם המיצנבים.
2: שווה, הייתם מוסיפה.
1: מעניין אם זה עדיין המחירים האלה.
0: מה שנקרא, בפינתנו פתחנו לכם את התיאבון.
1: או שהוא כבר היה פתוח, ורק המשכנו
0: להתפרצנו לדלת.
2: אבל בשיעורים נגיד, שכל מה שהיה קשור נגיד לאומנות וזה, 100.
1: כן, זהו, פילוסופיה, 100, זה...
2: כל מה שצריך להרבות לפטפט.
1: כן, אבל לא, הייתי יוצא, לא הייתי מוציא אתכם, היו מוציאים אותי, לדעתי, מהכיתה, מכל...
0: אני למדתי בבית ספר, שכשהמורה נכנס היה צריך לעמוד.
2: איך מוציאים בכיף?
1: בכיף, המורה...
2: לך לחדר, אבל בטן כיף.
1: היה לי כבר...
0: היא ממצמצת, הוא מבין.
1: לא, היה לי הסכם עם הסגנית מנהלת, שאם אני מרגיש, אני יכול ללכת לעשות הליכה, ככה בבית ספר, בלי טלפון, בלי כלום, הליכה, לבקר אותה, לדבר איתה, וזה, ולחזור לשיעור, רגע שנייה, להתפרפש, להתרענן.
0: אצלי בכיתה היו עומדים, מרבי, כשהמורה נכנס.
1: לא נכון.
0: נשבעת.
2: אליאנס?
0: צרפתי, אליאנס, בבקשה, כן. כל מורה נכנס, עומדים ובומדים בשקט.
2: שלמוך.
0: שלמוך. מורות לצרפתי, בכלל לא יודעות עברית.
1: שלמוך.
0: כזה. זה דומה, זה דומה. כמו מונמחת, אתה קורא למילים האלה.
1: רגע, היית עומדת?
0: כן, כשהמורה נכנס. וגם בשקט, אם אתה מדבר בזמן שאתה עומד, אתה גם יוצא חוצה.
1: 1960 ומה?
0: זה הקונספט. אז כן, אז הייתי המון גם בחוץ.
1: אפרופו, אני זוכר שציפורים מדוד שלי, צבי זכרונו לברכה, שהוא למד באליאנס בבגדד. ושם הוא סיפר סיפורים שזה ממש היה...
0: זה ככה, זה ככה, זה היה ככה גם פה.
1: ויש כמובן כאילו שאם מישהו היה מנבל את הפה, שזה יכול להגיד משהו כמו... נו, אוף, יאללה, אז היו לוקחים, וכמובן, שוטפים לו את הלשון עם סבון.
0: פחות, פחות, פחות.
1: ממש ככה.
0: יפה.
1: וואי, מרב, את פנייך התקרקמו.
0: חוויות מהתיכון שלכם, אם בא לכם, 052-9052-656.
2: פחדת מהבית ספר גם של עכשיו, אז עכשיו אני גם פחדת מהבית ספר של אז.
0: לפתוח את השעה הזו, והפעם אני אציג את השיר הבא, כי זה נושא שקרוב לליבי. חבר'ה, היום הוא יום היין, כן, כן, כן. ובואו נשמע את שיקור ולא מיין. למרות שאנחנו בעד שאם כבר אז שזה יהיה מיין ומיד נשוחח עם אורח מיוחד שיחשוף לנו עוד צדדים על הנושא הזה
2: אבל את לא מראיינת את עצמך נכון? כמומחית
0: אולי,
2: לנושא
0: אולי
1: אפשר שהיא תהיה כזה דוקטור זה מיסטר הייט להקשיב לכינורות פה להקשיב לכלי קשת חבל לפספס עיבוד כזה חבל

0: Yes, אוקיי, אז כמובן אנחנו, אוזננו, עינינו, ליבנו צפונה, ואנחנו נעדכן בכל עדכון שנצטרך לעדכן בו, שימרו על עצמכם שם, ובמסגרת מטרתנו פה לתת גם קצת אוויר לנשימה.
1: נשימה.
0: אז נושא שמאוד קרוב לליבי הוא יין. למי שלא יודע, עשיתי שני תארים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בנושא, יגיד לנו כבר הפרופסור שמצטרף אלינו, אני עשיתי את זה ב-WSET, שזה בית ספר בריטי שיש לו branches פה בארץ. אם הייתי יודעת, כשהייתי סטודנטית, שיש מכון לחקר היין באוניברסיטת אריאל, הייתי שוקלת מחדש את בחירתי, אז תגידו טוב שבאת לפרופסור שיבי דרורי, שלום לך.
2: נעים מאוד, שלום.
3: מה שלומך ביום היין?
0: יש לציין שזה יום היין האמריקאי, אבל אנחנו מנצלים כל הזדמנות
1: להרים כוסית למשהו.
3: איך אתה חוגג את יום זה?
2: האמת היא שאתם המאמצים הראשונים של היום, אני חייב לומר.
1: זה סקופ, מאמן.
2: זה סקופ, והאמת שהצלחתם להפתיע גם את המועצה לגפן יין שקישלת.
1: באמת? אתה רואה, יש לנו פה צוות.
2: יום היין הישראלי.
1: יש לנו צוות פה חרוץ.
2: מאוד חרוץ, מאוד חרוץ. האמת שזה רעיון נפלא ומצוין. אני תומך לחלוטין.
0: מעניין אותי, כי אתה פוגש סטודנטים שהתחום הזה מעניין אותם והם באים ללמוד את זה, אם גם בספסל הלימודים רואים את המגמה הזו שישראלים אוהבים יותר ויותר יין לאורך השנים וצורכים אותו בחוכמה יותר, וגם ייצור היין משתפר, אז אם באמת רואים את זה גם את המגמה הזו משנה לשנה באוניברסיטה.
2: על הספסלים. אז למעשה, כן, חד משמעית, כן, אנחנו רואים קודם כל התעניינות של אנשים צעירים בעולם היין. אין פעם היה קצת עניין של זקנים, אנשים שיש להם כסף, קונים יינות איכות, וכל השאר היו פחות או יותר קונים יין לקידוש. זה מאוד מאוד השתנה בשנים האחרונות, ואנחנו רואים גם ביקבים וגם על ספסל הלימודים הרבה מאוד אנשים צעירים שמתעניינים מאוד ביין, חובבים יין, מבינים את עולם היין לעומק, וכמובן מאוד אוהבים לשתות יין. וזה מביא גם הרבה סטודנטים שמתחילים להתעניין בעניין, ובין אם זה דרך באמת דברים חוץ אקדמיים כמו WECT או דברים אחרים, או באמת על גבי ספסלי לימודים אקדמיים שרוצים לעשות מזה תואר שלם ולהתקדם בעולם הזה לרמות הגבוהות ביותר שניתן להגיע.
1: אני חושבת שגם באמת בשנים האחרונות הרבה יקבים ישראלים, גם קטנים ולא רק הגדולים, קיבלו גם הכרה בינלאומית, שזה גם יכול להיות פקטור בנושא. ומעניין אותי גם פרופסור,
0: יש לנו אפלסיון.
1: אפלסיון?
0: כאילו יש לנו אזור יין מוגדר, איך קוראים לזה בעצם בעברית?
2: נכון,
0: הרי כשאתם שותים סנסר או שבלי, זה אומר שזה הגיע מחבל מסוים, שרק שם אפשר לקרוא לה. אז גם בארץ, הנה, יספר לנו הפרופסור.
2: אז האמת היא שיש שני תהליכים שהתרחשו במקביל, זה נורא מעניין. תהליך אחד היה אזור יהודה, בעצם התחיל בזה, ובעצם בהתארגנות מקומית אמרו, טוב, אין מפת יין לישראל, אין אזורי יין מספיק מוגדרים, הייתה איזושהי מפה ישנה מאוד מהמאה ה-20, שלא כל כך הייתה מדויקת, נגדיר את זה בלשון המעטה. והם אמרו, בואו נתחיל להגדיר את האזור שלנו בצורה מדויקת, ובאמת לקחו ועשו תהליך מאוד משמעותי, לנסות להגדיר את האזור, להגדיר את תתי אזור, להגדיר בעצם איזה קווים יכולים להיות שם ואיזה לא, וכמובן קיבלו בסוף איזושהי הכרה מטעם משרד המשפטים, גם עקבי הנגב עשו תהליך דומה. אבל אני בעצם עכשיו ברגע זה, הברזתי לוועדה הממשלתית, כדי להראות אליכם, הממשלתית לקביעת אזורי היין בישראל.
0: לכבוד אולנו, וגם שמחים לדעת שבזה מתעסקים בממשלה עכשיו, אני אומרת את זה אמיתי.
2: ממש ככה.
0: שגם בזה אפשר, כן.
2: נכון, יש באמת ועדה שהיא בין משרדית, של משרד הבריאות ומשרד החקלאות, יחד עם המועצה לגפן יין ועוד הרבה אנשים טובים, שלמעשה תקבע אחת ולתמיד את אזורי היין בישראל. המשמעות היא חשובה גם כלפי הלקוח וגם כלפי היקבים. כלומר, באמת הזהות היא הרבה יותר ברורה. אם אתה תרצה לקרוא ליין מסוים, יין שגדל, סתם בתור דוגמה, בקרמל, אז הוא יצטרך להיות כזה ש85% מהענבים גדלו אכן על רכס הקרמל.
0: ברור, ואז היין הזה בחול גם.
2: נכון, ואז הוא יהיה הרבה יותר מאופיין, ויהיה, נוכל להתחיל לתת באמת איזשהם תורות אופי מיוחדות ליינות שמגיעים מאזורים שונים בישראל וגם בחול, יכירו סוף סוף את האזורים המעממים שלנו, שהם אזורים תנכיים, מוכרים מאוד, ופשוט צריך להגן אותם ולהתחיל להשתמש בהם.
0: תראה, התחום הזה הוא חקלאות לכל דבר, חקלאות ישראלית, ואני מניחה שהמלחמות ומה שאנחנו עוברים פה משפיע לא מעט גם על תחום היין.
2: עד משמעית.
0: נכון? זאת אומרת, הצפון שבדיוק עכשיו אנחנו ממשיכים לעדכן, אז אני מניחה שבצירים נדחים, שהמדינה עושה עם זה משהו?
2: אז תראו, בשנים שהמלחמה הייתה מאוד קשה, כמו בשנה הראשונה של המלחמה אחרי 7 לאוקטובר, היו אזורים שלמים שלא נמצאו, היו אזורים שלמים שלא הצליחו להגיע אליהם, והיו ממש לא זמינים. המצב עכשיו יותר טוב, יותר טוב משהיה עדיין, כמובן יש המון שיבושים, בעיקר באזורים סמוכי הגבול באזור הצפון, שבהם קשה מאוד להגיע לקרמים, קשה מאוד לאבד אותם כמו בשנים רגילות, וזה ודאי ודאי משפיע, אבל זה, הייתי מגדיר את זה יותר באמת לאזור הצפוני, לאזור ממש כאילו של עוטף הגבול הצפוני. באזורים האחרים בארץ ההשפעה היא בעיקר בזה שהרבה מאוד מהחבר'ה שעוסקים ביין גם עושים מילואים.
1: נכון.
2: ותתארו לעצמכם מה זה בעצם להישאר ביקב בעונה כשמתחיל הבציר.
0: וואו.
2: בלי רוב הצוות שלך. וזה קרה לנו במשך שנתיים שלמות, שפשוט גייסו.
1: ראינו גם שהרבה אנשים נרתמו למטרה הזו והתנדבו.
0: ועוד משהו משמח היה גם שהרבה מסעדות בחרו תפריט יין ישראלי לאורך השנים האלה.
2: נכון, וזה מאוד משמח, וזה מגמה שחייבת להימשך, כי אין ספק שאנחנו מתמודדים, אנחנו בתעשיית היין הישראלית מתמודדים עם קשיים, בעיקר בשנים האחרונות, שגם נוגעים לחרמות שאולי פעם היו יותר ממוקדים, נניח, לדברים שימצאים מעבר לקו הירוק. היום יש מדינות שמחרימות יין מישראל. צריך להבין את הדבר הזה ולסייע.
0: לא מפתיע, אבל מבאס, כן.
3: אני כן רציתי להגיד שבאמת דווקא לי מרגיש שאחרי הקורונה התחילו לצוץ.
1: אני רגע אקטע אתכם ואת כן שקיבלנו עדכון מפיקוד העורף, כי האירוע הסתיים בחניתה וניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. בהמשך לשיחתנו, מה שנקרא.
3: אז אחרי הקורונה זכור לי שאפילו עד היום, ממש התחילו לצוץ כפטריות אחר הגשם בתל אביב, עוד בר יין ועוד בר יין ועוד בר יין.
1: כן.
3: ולדעתי גם לא בתל אביב, שזה ממש בכל עיר.
0: אני האהבה שלי ליין התחילה בקורונה, כי אתה בבית ואתה לא תשתה אלכוהול. באמת, המון ישראלים, לא, אני
1: תבעת. את מרימה לי פה להנחתה.
3: התחלנו לאמץ גם, סליחה, איזה משהו שתקנו אותי אם אני טועה, הוא קצת אירופאי, הדבר הזה שיש חנות יין.
1: התרבות בילוי כזאת.
3: כן, חנות יין, שיש גם כיסאות בחוץ, ויושבים ושותים יין, וזה לא בר, זה מין משהו יותר קליל כזה, וכן, וכאילו קצת יותר פריזאי אפילו כזה.
0: נכון.
1: אני באתי לשאול פרופסור, אם אולי ידוע לך, באמת ברמת נתונים,
3: ידוע לי פה.
1: האם אנחנו צורכים יותר יין בשנים הלא פשוטות הללו כאן בישראל?
2: אז אני לא יודע לגבי השנים האלו ספציפית, אבל אני יכול להגיד שבאופן כללי יש מגמת עלייה.

0: פרופסור, אם אולי ידוע לך, באמת ברמת נתונים,
1: ידוע ליפה.
0: האם אנחנו צורכים יותר יין בשנים הלא פשוטות הללו כאן בישראל?
2: אז אני לא יודע לגבי השנים האלו ספציפית, אבל אני יכול להגיד שבאופן כללי יש מגמת עלייה בצריכת היין האיכותי בישראל. כלומר, אם פעם אנשים היו צורכים בעיקר יינות מיץ ענבים ויינות קידוש למיניהם, או יינות מאוד גדולים בחתונות, היום הישראלי הממוצע שותה יותר יין, יין אמיתי ויין איכותי, ויש מגמה מאוד משמעותית של הגדלת כמויות היין האיכותי בישראל, וזה מגמה מאוד מאוד מבורכת, שהיא אגב מגמה הפוכה למה שקורה בעולם. בעולם כולו באופן כללי יש ירידה בשתיית היין.
3: בגלל דור
0: הזי.
2: נכון.
3: לא שותה, לא מאשר.
0: כמובן סו בזהירות, וכמובן לא שותים כשנוהגים, וכל הדיסקליימר.
2: אנחנו מדברים על שתיית יין בריאה. שתיית יין בריאה מדובר על עד כוס ליום, לפי ההמלצות של ארגוני הבריאות שונים. יין אדום, יין איכותי שמגיע באמת מאזורים טובים, יש בו כמות מאוד גדולה.
3: יש גם לבן, אני חייבת לומר של בלי לדעת שזה יום היין, אפילו לא חשבתי על זה, פתחתי אתמול ריזלינג יבש מאלזס, את הבקבוק הכי שווה שהיה לי במקרה. גורי לא נרדם איזה 5 שעות, אמרתי יאללה, זה הזמן שלנו.
0: זה מאלזס.
3: מאלזס.
0: רוצים גם פה.
1: יכול לתת לך נעים טרופ ליין ישראלי שאני אוהב? כן, בבקשה, רגע, שיבי, כן.
2: ההבדל בין יין אדום ללבן זה שביין אדום יש פשוט הרבה יותר חומרי בריאות. זה לא אומר שיין אדום יותר טעים מלבן, אני חד משמעית מסכים איתך.
3: יפה, אתה איתי.
2: שאין תחליף לבקבוק ריזלינג איכותי.
3: כן.
1: אני רגע אתן את הניים דרופינג של היין ישראלי שאני מכיר.
3: קדימה.
1: אני אוהב אור מאופל.
3: ברור.
1: נכון? ראית?
3: של יקב... רגע,
1: נו, זה טעים.
3: נו, נו, נו, זה ישגע אותי עכשיו.
0: מהר תעשי צ'אטי. פרופסור.
2: זה מה שנקרא בלנדנואר, בלנדנואר.
0: בלנדנואר.
1: מוזמנים לשתות יין ישראלי ולבקר ביקבים ברחבי הארץ.
0: אבל אני רגע רוצה ברשותך, לפני שאנחנו ניפרד מפרופסור שיבי.
3: של יעקב אוריה. יש להם את מלכת הלבבות גם. אוקיי.
0: המלצה שלך על איזה יין שככה אנחנו לא מכירים, וככה כדאי שנכיר?
1: לוקלי אבל.
0: לוקלי, בוודאי.
2: כן, אז לוקלי, אני רוצה להמליץ באופן כללי על זני הגפן הארץ ישראלים. זה דבר שאנחנו אצלנו במכון קידמנו ב-10-15 שנים האחרונות, זה בעצם למצוא מחדש את אותם זני גפן הארץ ישראלים ששימשו את אבותינו ואת מלכי ישראל בכל הדורות ועמדו על שולחנם. במשך הרבה שנים הם נעלמו.
3: מה שנקרא זנים עתיקים.
2: הזנים העתיקים כמו ג'נדלי וחמדני ויעל ובאר, ואנחנו בשנים האחרונות כבר הצלחנו להתחיל להחזיר חזרה אל התעשייה את אותם זנים ומתחילים לשתול אותם.
3: יש דבוקי.
2: וזה כיף לראות. יש דבוקי ויש יעל וג'נדלי וחמדני, נכון?
0: אז מה לחפש, פרופסור, מה לחפש?
2: אתם יכולים לחפש את היעל החדש, יש יעל בכמה יקבים, אני לא רוצה לעשות פרסומות ספציפיות. יש ג'נדלי.
0: לא נמכור שמות.
3: לא נפיל את הפרופסור.
0: בדיוק. הוא גם ככה, הוא כבר הבריז, מבינה, בן אדם הבריז כבר.
2: כל מה שאני לא אגיד אותו, כל מי שאני לא אגיד אותו אחרי זה יחדה.
0: יאללה, בסדר.
2: אבל באמת, באמת, תשתו, תחפשו את הזנים הארץ ישראלים, זאת המורשת שלנו, וזה גם העתיד בעיניי של עולם היין הישראלי, כי
3: זה האיכות שלנו, על פני, נכון?
2: נכון, זה מה שמחבר אותנו.
1: נחתום בלחיים.
2: לחיים, לחיים.
0: פרופסור שיבי דרורי.
3: ניתן לך לחזור לוועדה, מה שנקרא.
0: נכון, תגיד שאנחנו נתנו לך פתק.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: תשתו הרבה יין טוב.
3: ראש המכון לחקר יין באוניברסיטת אריאל, לכו ללמוד את הנושא הכה מרגש הזה.
0: ואם אתם רוצים לחשוב על זה, אז נשים זמרירים ואז נחזור.
1: ונחזור.
0: לאחיות.
1: לאחיות קרקוקלי.
0: שיהיו פה.
1: ממש עוד רגע.
4: בבקשה. שלום למגי הזרזר.
0: שלום לשני כהן.
1: שלום ליוסי שיטרי.
0: שלום לגילת כהן.
3: חיים כהן.
1: רוני דלומי.
3: דרור קרן.
1: צחי הלוי.
0: אני הבוקשטיין.
5: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
1: גם אם אתם בשטח, עזה, סוריה או לבנון, שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. מחר, ב8:30 בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מתניף את הגביע. המשחק המלא בתדרי ה-FM וה-AM של גלי צהל.
2: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
3: סרן במיל קוף אב וביתו, שניכם באותו מקום, אז את מולו בקשר?
4: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו, אז אין כיף כזה. גם יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה, אין על המבוגרים, אוהבת כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני אחווה שיחות כאלה בחיים.
3: זה סכנה עם הלמת
4: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
3: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי, מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
5: מעל השמיים, מעל עננים גבוהים שאפשר.
2: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
6: הבית של החיילים, גלי צהל.
7: אני
8: שכחת שמשדרים.
7: כן.
8: לרגע, למה שכחנו שמשדרים?
7: החלפנו פה כיסאות, אוקיי. מה שקרה עכשיו בזמן שהם הצמצנו, אני רגילה פשוט שיש מהדורה ואז האורחים נכנסים, אבל פה שיחקו לנו בפורמט.
8: זה האנרגיה שנכנסה לאולפן שלנו.
7: אז עשינו משחק הכיסאות, כי עכשיו אנחנו חמישה באולפן אחד. תגידו שלום לאחיות. קרקוקלי! את היית כבר נשואה, נכון? ולירון הייתה, טוב, אני לא יודעת, אנחנו כבר עכשיו על ההתחלה נפתח.
8: לא יודעת, מה שירון,
4: מקדים שישתנה בקרוב.
7: רגע, אותו סטטוס חמסה, את בזוגיות עם...
4: חמסה,
7: כן. יואו, נויה לה, אוקיי, בסדר, לא נתחיל עם הלחץ עכשיו.
8: ובגלל זה היא אמרה, מקדים שישתנה בקרוב.
7: כן.
8: ממי, ממש לא מלחיצה.
7: ניסיתי להבין את האגם, את המיקום, והנה, תראו כמה דברים משתנים. טוב, במדינה שלנו אתה רק ממצמץ יום והכל מתהפך, ולכן הייתה לידה אחרת. בזמן הזה.
8: נכון.
7: יצא פה מזל דגים, שזה אגב המזל של הבן שלי גם. אז זה כאילו, אנחנו צריכות ביחד.
8: אין מזל כזה.
7: נכון, אין מזל כזה?
9: אין מזל כזה.
7: למה? ספרו לנו למה נבחר השם מזל דגים.
10: רגע, אתן, רגע.
8: מישהי מזל דגים.
10: מי מזל דגים?
9: אנחנו נולדנו יום אחרי יום בהפרש של 3 שנים, ואני הקטנה, אוקיי?
7: עכשיו תחשוב על זה, תחשוב על זה מה זה, שגם ככה יש אישיו, זכיות, זה, מי קודם, מה זה?
9: 22 לפברואר ו-23.
10: אח שלי 24 לפברואר.
7: יפה, מי ב-25? קדימה, מי רוצה, מי לוקח?
8: לא, אני רק חשבתי על אמא שצריכה להביא יום אחרי יום את העוגה והפירות.
9: מביאים רק ביום שלה.
7: הנה, בבקשה, יום שפתחנו את זה.
10: ביום שלי, לאף
9: אחד. ביום שלך...
8: את יכולה. אני חייבת לשאול אתכם משהו, אוקיי? אני, יש לי 2 אחיות, אוקיי? ואתן גם עובדות ביחד, שזה בכלל בעיניי... באמת, הרגעים שאני ואחותי, נגיד, עבדנו ביחד, זה באמת פורמט לא טוב. כשאנחנו ביחד עם כל זמן מקניטות, זה אני רוצה לפעמים לבכות, כל מיני רגעים. יש גם אנחנו נהנות לפעמים. איך זה אצלכם?
9: נהנות לפעמים. בין לבין לבין.
8: לא, אבל יש רגעים של החיות, בטוח.
9: לא, אני יכולה להגיד שאנחנו באמת, וזה לא בקטע של כדי להגיד, אנחנו מה זה מסתדרות. כאילו, היו ימים, היו זמנים קשים של מכות וזה. היום אנחנו יודעות כל אחת מתי היא בלחץ, מתי אני בלחץ. ובגלל שהמוזיקה, אנחנו כל כך אוהבות לעשות את זה ביחד, אנחנו פשוט שמות האגו בצד.
10: זה, וואו. זה, וואו. אני, תכף אנחנו גם מדבר על, עוד על המוזיקה ועל המופע ועל הכל, אבל אם כבר מרב שאלת, אז אני אעשה השווה ועלה. מתי את הרגע שאמרתם, אוקיי, אני עושה את זה, אני הולכת להיות שותפה על מלא של אחותי, עם כל, זה כמו להגיד, אוקיי, אנחנו נכנסות לאותה דירה, כאילו, אנחנו נכנסות לגור באותה דירה, כאילו...
9: כן.
10: מתי, כאילו, אמרתם, יאללה, עושות את זה. יהיה מה שיהיה, עושות את זה.
11: כשהיינו באקס פקטור, זה די נכפה עלינו, לא רצינו לבוא ביחד. וממש רצו שזה יקרה.
8: לא רציתם לבוא ביחד?
11: לא, ממש לא רצינו לבוא ביחד. ואז פשוט, זה קרה, וזהו, וזה כאילו נכתב, זה נהיה, זה הבנו שזה מכתוב, וזהו, אז לא ממש יצא לנו לחשוב על זה. לפעמים אתה אומר ש... אתה יודע, כאילו, יש בזה עניין של גם באמת אגו, להבין שהביחד הוא יותר חזק מהלכות.
7: עכשיו תבינו, הן שתיהן גדלו ביחד, שתיהן בתחום כביכול, אוהבות את הבמה. אני פשוט, אני נותנת להם להוביל, כי אני שרופה לכן, ואני את חלק מהתשובות כבר מכירה, אבל אני יכולה לשחק אותה. היא יכולה לשחק אותה.
8: שחקנית, היא שחקנית.
7: ואז הן מגיעות לתוכנית, והן אפילו לא רצו לעשות את זה ביחד, אבל מעניין, דווקא אני לוקחת את השאלה של אדם, מתי כאילו נפל לכן הסימון שאמרתן, טוב, אנחנו, כי זה באמת, זו החלטה שהיא... לבוא מאותו בית וגם לרוץ על זה גם בעסקי, זה קשוח.
8: נכון.
9: זה חתיכה דבר. באמת היינו בתוכנית, ואז איך שיצאנו וראינו שבונה, יש פה משהו, כאילו אנשים מתלהבים מהביחד, ולפני זה לא היה ככה. לא התלהבו מהלבד. סתם. משהו בביחד באמת קרה, ואז רצנו, כאילו התחלנו לעשות אלבום.
11: אני אגיד משהו אבל על החיים. ביחד לא יכול לעבוד אם אין שני חלקים מטורפים.
9: ברור.
7: שהשניים, כן, הוא ברור. הבסיס צריך להיות...
11: נכון, אז אני אומרת את זה לעצמי,
7: אז אני חושבת באמת גם קוקו.
9: אה, אני לא רואה את זה.
7: גם השתיים צריכות להיות קוקו, מטורפים.
8: חד משמעית קוקו, אתם לא מאה.
11: לא, אנחנו לא מאה.
8: אף אחד פה בחדר גם לא מאה, אתם בחברה טובה.
11: מאלף בעיניי.
7: כמה פעמים ההורים היו צריכים לגשר?
9: וואו.
7: כמה פעמים חזרתם להיות האחיות, וזה...
9: זה עדיין יכול לקרות.
8: אני באמת אומרת לכם, יש לי שני בנים, במרווח של 3 שנים.
7: את רוצה שנפתח לה כמה עכשיו? אני הסוכנת.
8: אני אחד מהם, ועם אחד מהם אפשר עם השני... ואני אומרת, אני רואה את המכות, כמו שאתם רואות, את המכות, את הזה, את הפה, את זה שם, ואני אומרת, וואלה, באמת?
7: שביא את הנחת, או את הבעלה של ההורים, כשהם מבינו שזה קורה.
9: פשוט כשאנחנו נכנסות לאולפן, אנחנו פשוט שמות הכל בצד, ופשוט הכי כיף לנו בעולם.
11: איזה כיף. אבל כן בעבודה על האלבום הזה, נגיד היינו אצל טריינגל, שהפיקו לנו 2 שירים, את סטרומה ואת חיה בטבע, וכן רבנו לידם.
9: היא רבה איתי, מי תתחיל את השיר? באמת, עברנו את זה כבר ב-2012.
7: אבל גם מי תתחיל את השיר? לא, רגע.
11: היא רבה, אני אגיד,
9: ב-2012 סיימנו עם הסאגה.
11: לא, אז אני אגיד לכם. קיבלתי הערה.
9: בסוף בכולם יש את הילד
11: הקטן הזה. מי עושה שרק טלי מתחילה את השירים.
9: לא, מה פתאום?
10: אוי, זה סכסכן.
7: וואי, לא סכסכן, זה חובה עכשיו.
9: מי הסכסכן? אפילו יש טבלה, אני לא אגיד מי עשה אותו, מי מתחילה איזה שיר כדי לראות מי מתחילה יותר.
7: רגע, אנחנו מכירים?
11: לא, זה טבלה אחרת, אבל...
7: אנחנו מכירים את הסכסכן?
9: לירון!
11: לא, אני לא יכולה לספר, אני לא יכולה.
9: לא, זה היה בקטע קומי.
8: למקרה שתהיתם
7: לבקטע קומי, אבל...
8: יש טבלה, ברור, יש אקסל.
10: אבל לקיים את הטבלה.
11: לא, רציתי להתחיל פשוט, ובסוף יצא ש...
8: הנה התשובה שלי.
10: אוי, תמכרו את הטבלה הזאת באיבאי. תראו, היא יכולה לעלות...
7: זה גם יפה שטלי אומרת, בכל זה יש את האחות הקטנה. זאת האחות הגדולה, אני מזכירה לכם כל הזמן. קצת קל להתבלבל.
11: נכון, אני מאוד ילדותית.
7: אתן משנות תפקידים לפעמים?
11: אך בוגרת, כן.
7: אתן משנות תפקידים לפעמים? כאילו, פעם את המפסת, פעם את האחות הגדולה, פעם את הגדולה.
9: בטוח, חד משמעית.
11: אבל אני יותר מבקשת סליחה.
8: כי את...
9: אולי כי את פוגעת בי יותר.
11: לא, ממש לא. לא בגלל זה.
9: סתם.
11: בגלל הבגרות.
7: גם לזה, רגע, גם לזה יש טבלת אקסל? כמה פעמים ביקשת סליחה, לעומת כמה פעמים ביקשת סליחה?
11: את יודעת מה, נתת לי רעיון, אני אצא מפה, ואני אעשה אותה.
8: אני חולה לכם. זה אני והחיות, ככה, את רואה? מי שיראה אם זה יימשך עוד 20 דקות, מי שהיא בוכה. עכשיו, זה לא קשור, זה מביא כבר דברים מגיל 10, זה לא משנה בכלל. יש שמות חיבה שהם אחת לשנייה?
9: כן, בטח, לירון הוא שפופי.
8: וזה ביום טוב.
9: וזה ביום טוב.
11: נכון.
8: שנייה, רגע. וכשאתם רבות, את קוראת לה לירון?
9: אפילו בלי הנון, לירו. לירו.
11: אני קוראת לה אפרוח.
7: אפרוח?
11: כן.
7: ומה זה לפופי ואפרוח?
11: פופי זה כי יש לי פופיק גדול.
9: כן?
8: תודה על השיתוף.
10: סקופ, בלעדי.
11: אני חושבת שיש לי פופיק גדול.
9: ואפרוח, כי יש לי פופיק קטן.
11: כן, כנראה.
7: כמה אחיות מאזינות עכשיו באוטו, ואומרות, מזהות את זה, אין לי אחיות.
8: איך לא קוראים לאלבום פופיק?
10: אז קודם כל, נתת להם רעיון.
11: נכון, חד משמעית.
8: אני מרגשת להיות שותפה ברווחים.
10: אוי, אתם צריכות לעשות אבל אלבום קונספט כמו כזה, The Dark Side of the Moon, את החלל, אז כאילו, מסע לעומקי הפופיק שלכם, וכאילו מה קורה שם.
7: אוקיי,
8: יפה.
10: יהיה לי שאלה.
7: לי יש גם.
8: אבל זה הפורמט, לשאול שאלות ואמונות.
7: לא, כי אני פשוט עם הטפשת, אז אני אשכח. זה קשור לפופיקים? זה עוד ממשיך אחרי זה. מזל דגים, אז מה, תנו לנו כמה פיצ'רים, מה זה מזל דגים, שאני ידע גם על הבן שלי.
10: רגישים, לא?
11: רגישות מאוד, מאוד משפחתיות.
7: אוקיי.
11: אומנות, זה משהו שמאפיין את המזל הזה.
9: למרות שאצל אבא שלנו זה פסח.
11: מה, האומנות?
9: אבא באומנות?
11: יש לו אומנות אחרת, הוא עושה קובות, מדהים.
9: נכון.
7: אז יש קווי דמיון גם ביניכן, כי אתן מאוד כאילו שונות, נכון? בהרבה דברים. אבל שתיכן אותו מזל דגים, אז בטח יש גם כמה דברים...
11: אבל מזל דגים בדיוק אמרו לי את זה, ואמרתי, וואי, לא חשבנו על זה שקראנו לאלבום מזל דגים, אבל זה נכון שזה באמת גם ההפכים, כי זה באמת שני דגים, שהם הפוכים.
8: את יכולה להגיד כאילו חשבתם.
11: הם דומים, אבל שונים.
9: דיברנו על זה כשישבנו בישיבת צוות.
11: לא הייתי שם כנראה.
7: אם היית דג, איזה דג היית?
11: וואו. חד קרן כזה אולי?
10: דג חד קרן?
7: דג חד קרן.
11: נכון, יש כזה?
8: בדמיון. יש דג חרב, אבל אוקיי.
11: דג חרב. כן, דג חרב. כן, דג חרב.
9: אני איזה דג.
11: נמו, נמו.
9: כן, אהבתי.
10: ובנימה זו, נשמע את השיר הראשון שנשמע היום.
8: שבואו נגיד איך קוראים לו.
10: קוראים לו פבלו אסקובר.
7: אני חייבת אחרי זה לדבר על name dropping שקורה באלבום הזה.
10: אתם רוצות מילה 2-3 לפני?
9: בוודאי, פבלו אסקובר זה שיר שפקנו עם ים רפאלי וכתבנו איתו וליד מאיר, וזה שיר שפעם אחת רצינו לכתוב שיר סקסי לגבר שלנו, ואמרנו בוא נעשה כיף, וכך יצא.
10: יאללה.
8: בחירה מאוד מעניינת של שם, בוא נשמע.
10: פבלו אסקובר מתוך מזל דגים, האיפי חדש של החיות קרוקוקלי שאיתנו כאן באולפן.

0: מי מכוער סמק?
1: אני יודע איזה שיר ידבק לי בראש עכשיו.
2: וואו,
1: לפני, רגע, לפני זה, נגיד, מופע השקה.
3: שבא לי להיות בה עכשיו.
1: ברידינג 3, ב-27 ביוני, אני רואה פה, לוחשים לי באוזנייה, עם אורחים מהסוג הלא רגוע.
2: מה זה אומר? מה זה אורחים? פבלו אסקובר?
4: יש מצב.
1: הוא לא רגוע.
2: סטרומה. אני מאוד אשמח שסטרומה יגיע להתארח ברידינג, פבלו קצת פחות.
1: בואו תספרו לנו על בעצם על הרידינג הקרב ובא.
2: אז אנחנו בעצם הולכות לחזור לרידינג, אנחנו הופענו שם המון פעמים ומאוד מאוד התגעגענו עכשיו אחרי המלחמה, וזו תהיה הופעה חדשה, כי יש מלא מוזיקה חדשה ואנחנו גם נשיק שם את האיפי.
1: אז תנו קצת ספוילרים.
5: אורח אחד, נינט. תהיה.
2: נינט אולי...
3: לא נגיד לא ולא נגיד כן.
2: נינט...
3: נשמח שתבוא, יאללה, שתבוא.
2: יש מצב, היה דיבור.
1: זה היה קטע, זה היה מערכון. זה היה מערכון. מאת...
5: לא, זה כן, לא הכחישה ולא...
3: אתה מלהק לסרט...
1: כן, לא, הם...
3: תראו, הכניסו אותנו.
1: לא, רציתי לדעת, עוד קצת דברים על המופע, להקה, לא להקה עניינים.
3: אני מניפה להקה, בוודאי רוק אנד רול, קרחנה, כיף. איזה כיף זה לחזור לשמח, לעשות שירים מרימים שמתפוצצים, שבאים כאילו... אנחנו באים למסיבה הרי, בסוף. זה חלק מהסיפור, נכון? ליצור כאילו משהו חדש...
1: מסיפה בלו אקסקובר.
3: בתקופות שכן, שכאילו כל הזמן יש מאפס למאה הלוך וחזור, שתפו אותנו בתהליך היצירה של האלבום הזה.
4: אז האלבום הזה באמת היה אמור לצאת לפני המלחמה האחרונה.
3: אנחנו כבר לא יודעים, כן, למקם.
4: ובאמת, אנחנו במקום במוזיקה, שכאילו אנחנו גם עושות פופ, אבל גם הטקסטים שלנו הם לא עכשיו, יש בהם תמיד איזה סיפור או איזשהו עומק, ורצינו באמת הפעם לעשות אלבום שהוא פופ טהור של כיף ושאני אעוף ושאני אהיה באולפן ונתעלף מאושר, ואני חושבת שלגמרי אני שמה פליי ואני אומרת אמיתי, אני כאילו, אני כיף לי.
5: איזה כיף.
3: איזה כיף זה לשמוע את זה, ממש.
2: וואי, זו הייתה העבודה הכי כיפית בעולם. גם עבדנו עם חברים הכי טובים שלנו, כי ים רפאלי, כפרה עליו, אין דברים כמו הבחור הזה, והוא עשה הפקה מטורפת, וגם התרגשתי מעבר לזה שהתרגשתי שזה יוצא בשבילי, התרגשתי כאילו שזה יוצא בשבילו, כי הוא באמת עשה הפקה כל כך יפה בעיניי.
4: ואבי אוחיון שעבדנו איתו, שזה חלום.
2: מתראיין וגיל ויין.
4: ומתן דרור.
2: נכון.
3: וזה כבר בטיקטוק, התפוצצות.
2: כן, האמת שפבלו מתפוצץ בטיקטוק, וזה כיף.
4: היא כל היום באה, תראי, יש עוד אחד, תראי, יש עוד אחד.
2: אני מתלהבת, אני בסוף יום משיבה את הבן זוג שלי, תראה. ואז אני עושה לו ככה. והוא רוצה על מיוט, הוא לא יכול, אתה, וזה תמיד רעתך, אתה.
5: אפשר לשאול במה הוא עוסק, מאיזה עולמות?
2: הוא מהנדס מכונות.
5: אז הוא בא ואומר לך...
1: כמוני.
2: שתדע לך שהוא מאוד אוהב אותך, אנחנו רואים עכשיו את הסדרה. הוא אמר לי שהדמות הכי טובה בסדרה זאת הדמות שלך.
5: יפה.
1: עם הערק?
2: בוודאי.
5: אז אפשר באמת להתקדם בזוגיות. אבל הוא בא ואומר לך, כן, אני הנדסתי היום מכונה, ואת אומרת לו, תראה את הטיק טוק.
2: ממש ככה.
3: אני הנדסתי תודעה.
5: למה הבחירה, אבל כאילו, מה זה גבר שהוא פבלו אסקובר? אני מכירה...
3: זה יפה שלא צללת כמו תמיד עמוק לליריקס, מה שנקרא.
5: יש דברים שאני לא יכולה להקריא בין אחת לשלוש.
1: זה גבר עדין.
2: מאוד עדין. שקט, יש גבר מאוד שקט.
3: זה גבר גברי.
1: שברירי.
5: אז אמרתם, זה נכתב על הבני זוג שלנו, מה היה פה...
4: אנחנו התעלמנו מכל הדברים הרעים שהוא עשה, והתחלנו רק על הקריזמה.
5: בסדר גמור.
4: אנחנו הולכים על הקריזמה.
5: זה גם מתחרז.
3: מי הציע את פבלו?
4: זה פשוט היינו...
2: ישבנו באולפן עם ים.
5: פבלו אסקובר. כי זה גם יכול להיות... דרך אגב, פבלו רוזנברג.
1: יכול להיות גם ארקדי, גיא דמק. עוד סתם, זה יושב על זה, לא?
3: זה השיר הבא.
2: במזל הקרב, במזל הקרב.
5: בדיוק.
1: נראה לי...
5: איזה כיף.
1: נשחק קצת, המשחק?
2: בוא נשחק.
3: כן, נשמע, נשחק, מה נעשה?
1: לא, נשחק ונסיים את השעה.
3: אוקיי, אוקיי.
5: אהבתי את השפל, אהבתי את תפיסת הפיקוד.
3: אנחנו הכנו משחק.
1: כן.
3: נבחן כמה אתן, זה אפילו לא כמה אתן מכירות אחת את השנייה, זה מה אתן חושבות אחת על השנייה.
1: עכשיו כל אחת, אנחנו שואלים שאלה, כל אחת עונה במילה פשוטה, או טלי או לירון. אבל כחד.
2: כל אחת בתורה?
3: אני חושבת שנעשה, אני מנסה לעשות את זה גם רדיופוני לזה וגם לצילום. נעשה
1: עם להצביע. לא, אבל רדיופוני אחרו.
3: אנחנו נשאל מי, ואז אתן גם תצביעו וגם תגידו את השם.
1: אולי או היא או אני.
5: אנחנו נחזור לכם אחרי אבידה.
3: לא,
5: טלי
3: ולירון.
4: אבל אתם שואלים אותנו ביחד.
3: אבל גם אם להצביע.
1: כן, ואתם צריכות לענות ביחד.
4: יאללה.
1: שלמור, תתחילי, בבקשה.
3: מי מאחרת הכי הרבה? קדימה.
4: טלי.
2: טלי.
3: יפה.
1: תמיד בשאלות כאלה אין ויכוחי. יודעים, זה מאוד ברור מי זה.
3: כן.
1: מי תשרוד הכי טוב באי בודד?
2: לירון.
4: טלי! את תשרדי על מה? מה תוכלי שם?
2: מה שיש, חרקים, עלים, לא יודעת, כמו שאני אמצא.
4: עם כל הפחדים שלך, תשרדי באי בודד?
2: אין לי בחרקים.
5: היי, לפרגן, היא אמרה שכן, היא מרגישה שהיא בשלב בוגר לשרד באי בודד.
3: היא אמרה שהיא תאכל חרקים, בואו נסכם את זה בזה.
5: למי הכי מתאים להיות חברת כנסת?
4: לירון.
2: לירון.
5: מה זה היה?
3: השרה לענייני?
2: לא, יש, אני אוהבת לדבר.
5: מה זה כזה?
2: ולפלפל.
3: אז הפורמט הוא פה, אנחנו מחפשים עוד זה, לא חפשים
5: פה.
4: ולשקר.
3: ולשקר.
2: לא, לשקר פחות.
5: וואו.
2: לשקר פחות.
3: מתי שקרה לך פעם אחרונה?
4: לא, היא לא משקרת. מתי שהיא מעגלת?
2: אני עכשיו בקטע של הדת, פחות משקרת.
3: נכון.
2: רק שגרים לבנים.
3: כמה התחזקת מהפעם האחרונה שנפגשנו?
2: לא, אני כזה עושה את התהליך שלי, כן.
3: שבת שומרת?
2: לא, אבל... לא מלא, לא. אני לוקחת על עצמי כל מיני דברים קטנים.
3: השתדלות.
5: יפה, אני משדרגת את הפורמט, ואז שימו לב שכל...
1: אימנטאות, אבל זה בטעות.
2: יופי, מושלם.
5: בבקשה.
3: אוקיי.
1: מי תקריא כל לילה לכלב שלה סיפור לילה טוב?
2: לירון, אם היה לי כלב.
4: אף אחת.
2: לא, אם היה לי כלב...
4: לא היה לך כלב.
2: אבל מי תקריא סיפור?
4: אף אחת.
2: לירון.
3: מי יותר מתקשרת לסבתא?
4: אוף, אין סבתא. אבל לאימא, אני.
2: טלי?
4: הם כל הזמן אומרים שאת לא מתקשרת מספיק.
2: אני בהלם.
4: שדים זה. ואימא שלנו שומעת אותנו עכשיו, והיא אחרי זה תגיד שאני צודקת.
3: אז במקרה הכי נסתה.
2: ואני בהלם.
5: מי הכי טובה בלשמור סוד?
4: טלי.
2: לירון.
4: טלי.
2: טלי.
3: וואו, כל אחת פרגנה?
2: לא, אני לא שומרת סוד.
5: חבר'ה, תתקשרו לדני פרידלנדר, יש פה בעיות.
3: כל הכבוד על הפרגון.
1: מי משתכרת הכי מהר?
3: יום היין, הנה, זה בא לך בול.
1: נכון, היום יום היין האמריקאי.
4: איזה, בואי נצא.
5: מי הכי דרמטית?
2: לירון!
3: לא, יפה, הסכימו על משהו חד משמעית.
4: לירון, כל דבר הוא אירוע.
3: אוקיי.
5: מי הראשונה שמתפייסת אחרי ריב?
2: לירון!
1: היא נתנה האמת.
3: אבל מי רבה יותר?
2: לירון!
3: בבקש. אוקיי, צריך לזריז, כי אנחנו לקראת סיום. מי יותר גונבת בגדים אחת מהשנייה?
2: לירון!
5: וואי, וואי.
1: מי יותר לא זוכרת מילים של שירים?
2: טלי!
4: טלי? כן.
2: טלי?
4: יש לי בעיה.
2: טלי.
1: כל אחת אמרה אבל על עצמה, זה יפה.
3: בשירים אחרים.
4: בשירים אחרים.
3: אוקיי.
5: אחרון. מי יותר...
1: למה אחרון אנחנו...
5: בסדר, אני אעשה מה שתגיד. מי יותר צוחקת על השנייה בארוחות משפחתיות?
2: טלי.
4: טלי. חכיתי עכשיו לראות מה את עונה, שאני לא אעליב.
2: טלי, טלי.
3: מי משתלטת על הפלייליסט באוטו?
2: טלי,
4: טלי.
3: מה שומעים אצלך בפלייליסט?
2: קרקוקלי.
1: באמת?
3: וואו, אין, היו מת... באמת? מאזינות לעצמכם?
4: לא, אני אגיד לך מה, אני אוהבת לשמוע סקיצות. אני אוהבת לשמוע שירים שעוד לא יצאו, ולדמיין, ולחשוב איך יקבלו את זה.
1: אבל אתם שומעות כאילו, מה שנקרא, לשמוע מיקסים, ולשמוע איך זה נשמע באוטו,
2: ולדמיין איך אתם תשמעו את זה, ואיך תאהבו את זה.
3: אבל לא נמאס פעם
4: ופעם.
1: יאללה, נפלא.
4: זאת האמת שלי.
3: תראו מה זה, אז גם פה שמו לנו פליי, כי נכון, כדי שנספיק לשמוע שיר נוסף, שנקרא סטרומאה, למה רק בזריז?
2: אנחנו מאוד מאוד אוהבות את סטרומאה, ישבנו באולפן עם אבי יוחנן וטריאנגל, ורצינו לכתוב שנסון, ויצא שיר פרידה קורע לב, שאנחנו אומרות בפזמון, שאנחנו בוכה שעות עם סטרומאה באוטו, וזאת האמת, כאילו, אני עברתי פרידות בחיי.
3: עם פורמידאבלה, עם מה מהדברים.
2: וואו, כן, אפילו עם פפאוטה, את יודעת?
3: כן, וואו.
2: יש משהו בסטרומאה שהטקסטים שלו נורא קוראי לב, אבל המוזיקה היא מאוד חיה, והשילוב הזה גומר אותי.
3: אני מחכה שמישהו ישלח את זה לאדון סטרומאה, ונקבל איזו תגובה.
4: שלחתי לו, אני חייבת להגיד.
3: שלחת?
5: לא,
3: כזה מה, באינסטגרם?
4: אני כותבת לו כל הזמן, אני מעריצה שרופה.
3: את כותבת לו כל הזמן באינסטגרם?
5: אוקיי. נמצא איתנו על הקו. בן דוד, חבר, שכן.
3: רנה שתיים, שיגידו הסטוקרית הישראלית, אריאל זילבר כתב על רנה זלבגר, וזה... כן, אז מעניין, אוקיי, אז בואו נשמע תוך כדי גם ש...
1: לא, אנחנו נכתוב עם זה את השעה, אז אנחנו נזכיר שוב פעם, שמופע השקה ברידינג 3, ב-27 ביוני.
3: הם עורכים לא רגועים בכלל.
1: כן, מהסוג, מהעדה הלא רגועה, זה מה שכתוב, מהסוג הלא רגוע.
3: מה עוד מחכה באלבום הזה שטרם... בואו ניתן איזה חשיפה למי שעכשיו נכנס לאירוע.
5: שמענו אגב היום גם בשידור את מסיבת פרידה.
1: נכון.
2: שיר חולים מהלב.
3: איך זה עובד בחלוקה ביניכן? אתן אף פעם לא באמת חושפות, אבל אני זוכרת שאמרת שבטלפון יש מלא נוטים כאלה של... בא לי משהו בסגנון של... נכון, כזה?
2: נכון, זה בהקלטות קוליות.
4: אבל האמת שהאלבום הזה קרה באולפן. כאילו ממש באנו לסשנים, בקטע של באנו לבוא פרש.
3: אז יש עכשיו טרנד, נכון, של כל מיני ריטריטים להיסגר ב... נכון, כל מוזיקאים מדברים איתנו.
1: אתם כבר עובדות על חומר חדש?
2: בטח.
1: על איפי חדש? בדיוק
2: עכשיו דיברנו על זה בחוץ.
3: מה, אין מנוחה בתשובה? אני לא מבינה.
1: לא, זה ממכר. רגע, יש כבר צ'אנק של שירים?
4: כן.
5: אבל אז זה בעצם כבר... זאת אומרת, זה גם אלבום. זאת אומרת, בסוף זה מספר סיפור שלם.
4: חד משמעית. נכון, נכון. אבל אנחנו כל הזמן ביצירה, אנחנו באמת אוהבות לכתוב שירים.
3: יש גניזות הרבה פעמים?
5: מלא. וואו.
3: ומה קורה עם החומר?
2: אמא שלי גומרת אותי.
4: למה אתה יוצא השיר הזה? פלייט, למה אתם לא מוציאות אותו?
5: בסדר, שרק יהיה עוד דבר.
3: אבל כמה היא קלעה לפני זה? בוא נראה אם היא יודעת...
4: לא קלף.
3: לא יודע, אז יפה. אז זה לא מקשיב. זה עם כל הכבוד לאמא. כל אחד והתפקיד...
2: לא, נכון, פבלו היא אמרה.
4: לא, האמת שאין על אימא, היא ממש מבינה במוזיקה.
3: פבלו, תקשיב, זה חד משמעית, צריך להיות חירש כדי לקלוט שהדבר הזה יאוב.
4: אימא שמעה את פבלו והתעלפה.
2: נכון.
3: והבני זוג ששמעו את פבלו והבינו שזה עליהם?
2: אימא, בן זוג שלי זה עליו.
3: גם את הליריקס?
4: הוא אמר לי, מה, אני?
2: וואי, הוא אחי, הוא אומר לחברים שלו וזה, וגם החברים שלו אומרים לי, מה זה, עמית?
5: מה, בהינדוס המכונות? הוא בא ואומר להם, זוגתי אמר לה, אני פבלו.
2: מה ככה לחברה, היום יש לו מסיבת עשור לחברה הבא כמו פבלו.
3: איך משכנעים את עמית? את צריכה להגיד לו שבחופה גם, תעשי לו שיר כמו שכל זה עכשיו הטרנד שלה.
2: Oh no!
5: אנחנו כן תמיד עם מה שנקרא עם אוזן אחת לחדשות, ונעדכן שכעת נשמעות אזעקות בערבה לרמשה ובאדמית, ולכן נבקש שמי שנמצא באזורים הללו להיכנס למרחבים המוגנים.
3: ולשמור על עצמכם, אנחנו כאן מעדכנים כמובן.
1: אמת, אמת, ואנחנו נגיד תודה לאחיות קרקוק, לטלי ולירון שהיו איתנו. תודה גם לאורך שלנו, לירז יוספזון, למפיקים, אדווה פלדמן, דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכנית, סוף דרור, בפיקוח משה לוי. אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונומי רביע.
3: עכשיו אנחנו יודעים שבאמת יהיה בסדר, נכון? תגידו לנו יחד.
2: אמן, אמן.
3: יהיה פה בסדר, אמן.
1: ועכשיו נשמע את סטרומאי של אחיות קרקוק לי, מתוך IP החדש, מזל דגים.
3: את מעדכנת אותי בכל תגובה שמגיעה ממנו, כן?
4: חד משמעית.
5: לדעתי הוא מתקשר עכשיו, הוא שומע גלץ בדוק.
1: נגיד שוב פעם, רידינג 3, אחיות קרקוק לי ב-27 ביוני, בואו בהמוניכם. אנחנו נהיה פה גם מחר.
3: תודה.
2: תודה.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
2: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: רב סמן מתקדם במילואים, איינה ומאמו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
5: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צה להתקשר, ובדעת, אם הוא קבע את המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע, של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי להישען רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
0: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
6: גלי צהל, השעה 3, שלום רב, באולפן רן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. לפני מספר דקות נשמעו אזעקות באדמית ובארבל הרמשה בעקבות חדירת כלי טייס עוין. בתוך כך רצף שיגורים של כלי טייס בלתי מאוישים מלבנון, פגיעה בגג בית פרטי במטולה. עם הפרטים כתבתנו בצפון יעל חדד.
7: כתוצאה מפגיעת הכתב"ם, אדם אחד ששהה בבית נפצע קל, שני כתב"מים נוספים שוגרו באותה מתקפה, אחד פגע בשטח צבאי באזור ללא נפגעים, ואחד התפוצץ בשטח פתוח בצד הלבנוני. בסוף השבוע דרש יושב ראש קו האימות משה דוידוביץ' את שיפור המענים שצהל מעניק ליישובים כנגד האיום, בדמות כוונות חכמות ומערכות גדר מסתובבות.
6: ראש האופוזיציה לפיד תוקף את ההסכם המתגבש עם איראן ואומר, הוא אסון.
8: הניהול המדיני של האירוע כולו לא יכול היה להיות גרוע יותר. כל מה שאסור היה שיקרה, קורה. הסכם המתגבש עם איראן הוא אסון. אולי הדבר הכי חמור מחיית ישראל. ההסכם הזה נכתב כשאנחנו לא ליד השולחן.
6: מדבריו בכנסת הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, העסקה המתגבשת עם איראן תהיה מעולה, ואם לא, אז היא לא תהיה כלל. עוד כתב הנשיא ברשת רות, העסקה עם איראן תהיה נפלאה ומלאת משמעות, ואם לא, אז לא נחתום על עסקה בכלל. היא תהיה הפוכה לגמרי מהעסקה הגרועה של ממשל אובמה, שהובילה את איראן הישר לנשק גרעיני. אני לא עושה עסקאות גרועות כאלה. כך כתב טראמפ, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן הודיעה בכנסת לא אתמודד בפריימריז של הליכוד, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
9: השרה לשעבר וחברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן מהליכוד הודיעה שלא תתמודד בפריימריז הקרובים לרשימה ומתכננת לפרוש מהחיים הפוליטיים בתום הקדנציה הנוכחית. זו הקדנציה השנייה של דיסטל, לפני כן היא הייתה שרת ההסברה ואחר כך חזרה לכנסת כשלדבריה לא קיבלה מספיק משאבים כדי להפעיל את המשרד.
6: השוער הישראלי דניאל פרץ, ששיחק בעונה החולפת בסאות'המפטון בהשאלה מביירן מינכן, מצהיר בריאיון לכתב הספורט יובל ישראלוב, לא ישחק בביירן בעונה הבאה.
10: ברור שעמנואל נוער עכשיו העריך חוזה, אז ברור שהוא השוער הראשון של ביירן, ואני יודע שאני רוצה להיות שוער ראשון, אז אני לא אהיה בביירן שנה הבאה, אני רוצה לשחק, אז בוא נראה מה יהיה.
6: את הדברים אמר באירוע המונדיאל של יס. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שערך רועי ולד.
11: חסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש. כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
12: ביב לוי ונועמי רביע עם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
13: הבית של החיילים, גלי צהל.

0: אני חיכיתי מיום חמישי, אצלך? יש, יופי. חיכיתי מיום חמישי לשדר איתך כדי לספר לך על החוויה שהייתה לי בערב שבועות.
1: אוקיי, שזה היה ביום חמישי.
0: נכון.
1: אוקיי, מה?
0: בערב שבועות נסענו לשידור חוץ של קולה של אימא מחוות רימון, מכיר?
1: בעוטף.
0: סוג של קיבוץ להב, ליד קיבוץ להב.
1: כן, נכון, אוקיי, כן. ליד
0: יש להם, שבע, יש כן. להם, כן, יש להם חמש חוות, אנחנו התארחנו בחוות רימון, הכל שם, גידולים אקולוגיים, אורגניים, ההדברה שלהם על ידי שיבה, בכניסה לה, אז הם שמים...
1: מה זה שיבה?
0: שיח, שיבה.
1: אוקיי.
0: שלא יודעת איך זה אמור להרחיק, אבל זה אמור להרחיק מזיקים.
1: אוקיי.
0: מה שזה לא יהיה. מלבד הקומטה שקיבלתי בסוף המסע לכיוון השירותים,
1: כן.
0: כי זה חווה, זה מאוד רחוק.
1: כן.
0: פעם ראשונה שנתקלתי בשירותים אקולוגיים.
1: שירותי קומפוסט, כאילו.
0: אם אתה אומר.
1: אוקיי.
0: זה חוויה מעניינת.
1: אוקיי.
0: זה נראה כמו שירותים, בתוך בקטת עץ נחמדה. ובמקום להדיח, אתה פשוט שופך נסורת.
1: כן.
0: הרבה נסורת.
1: כן.
0: זה מעניין?
1: פעם ראשונה בחייך שניתן
0: כן,
1: בזה? אמיתי?
0: כן, כן,
1: אוקיי.
0: אמיתי.
1: מעניין.
0: אני חייבת לומר שחוויה מעניינת, פחות מעניינת למכנסיים שאליהם נדבקים הרבה שבבי נסורת. זה דוקר.
1: למה שידבקו אליך שבבי נסורת?
0: כי הם מסתדר, הם עפים קצת, הם, זה נסורת, זה קל, קליל, זה
1: אוקיי.
0: עף טיפה. וזה קצת דוקר. אבל אני חייבת לומר שזה היה מאוד מעניין. הריח היה סבבה. אני אוהבת ריח של נסורת, וזה כל מה שמריחים שם, זה רק ריח של נסורת.
1: כן.
0: זה הסוואת ריח נהדרת נסורת.
1: האמת היא שזה, שאני קצת מופתע, אני באמת מופתע, זה פעם ראשונה שיוצא לך להתנסות בזה, אבל באמת יש, אני חושב שהבעיה העיקרית של 99% מהאנשים במפגש עם שירות, מה שנקרא שירותים אקולוגיים או זה, היא פסיכולוגית. זאת אומרת, שאתה באמת בוחן את זה באופן, את יודעת, מול... זה עניין הרגלי נורא.
0: לא, תשמע,
1: נורא
0: הייתי,
1: רגילים...
0: הייתי בשירותי בול פגיעה בתאילנד, אבל שם יש מים. זה נסורת.
1: כן, אבל, לא, אבל זה לא שירותי בולבגיה, את מתארת שירותים עם אסלה ו... נכון? זה מה שאת מתארת.
0: אסלה מוגבהת מעל דלי, כאילו.
1: לא, אבל בואי נפריד בין ה... כאילו, השירות שאתה מקבל, או איזה... מה שאתה מקבל, כאילו, לשבת עליו, וזה...
0: זה יפהפה, אין אפס, זה כאילו, זה בקטע עץ מהממת.
1: כי פעם, שזה הכל התחיל, אז זה היה נראה כזה כמו בצבא, רק עם נסורת, שזה באמת לא כיף. אבל ברגע שהדבר החיצוני, כלומר, אסלה, וזה נוח לישיבה, וזה מזמין, וזה נקי בחוץ מתוחזק, כמו ששירותים צריכים להיות, כולנו אוהבים
0: נשמה,
1: זה.
0: בוא, נשמה, מדובר פה באישה, אנחנו לא יושבות, אם זה לא אצלך בבית או אצל אמא שלך בבית, את לא יושבת
1: לא
0: על אסלה.
1: לא משנה, גם לי לא נעים לעמוד מול משהו מגעיל ודוחה ולא היגייני, כן. בסדר?
0: לא,
1: זה, אני מדבר גם כרגע על, על מה זה הקטן, הקטן זה אחד, נכון? או שאומרים מספר אחד ומספר שתיים?
0: מספר אחד זה פיפי, כן.
1: אוקיי, אז מספר אחד, תשמעי. מה שאני רוצה להגיד, א', הנסורת באמת מנטרלת, ויש עוד שיטות, מנטרלת לחלוטין ריח. דבר שני,
0: גם יש לו ריח נעים.
1: תשווי את זה, הרי בסוף זה חוסך מעבר להיבט הסביבתי, זה חוסך את כל העניין של התשתיות, של חיבור לצנרת.
0: כן.
1: וכן הלאה, שהוא הרבה פעמים גם עולה מאוד, וגם נכון. מחרב את הסביבה, וגם וגם וגם. כאילו אנחנו רגילים שכל דבר טבע צריך להדיח בגלונים על גלונים של מים כדי לחפות על עקבותיך, וזה לא המצב. אפשר לעשות את זה בצורה אחרת, לא פחות אלגנטית, ממש לא ריחנית, מאוד היגיינית, והכל סבבה, זה נורא בראש שלנו וברגילים שלנו באמת.
0: חד משמעית. תקשיב, אני בן אדם מאוד מאוד מאוד אירוני, אני עם הקמפינג היחיד שאני אעשה אי פעם נראה לי יהיה גלמפינג, וגם את זה לא עשיתי. אבל באמת, המקום הזה היה כזה מהמם שפשוט גרם לי לרצות לעבור לגור שם.
1: האמת, גרמת לי לעשות חשק לקפוץ, כי שמעתי עליו ולא יצא לי להיות שם.
0: וואי, תקשיב, יש להם שם עבודה מדהימה, מדהימה, מדהימה. כל התוצרת שלהם היא תוצרת מקומית. זה בני נוער
1: ושינשינים.
0: משהו מטורף וטיים.
1: יטופל.
0: כן.
1: יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZZ, הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות 052 920-1040-052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין שהיום מספר טלפון בכל דרך בה אתם פונים אלינו.
2: יהיה בסדר.
1: מגפה מסתורית מסתובבת ברחבי שוהם וראש העין ועוד מקומות. לא להיבהל, אתם לא עומדים להידבק.
0: זה וירוס חשמלי.
1: כן, וירוס מסתורי, אבל אולי מכשיר הניטור בשכונתכם ידבק. שלום סיוון.
3: שלום, אמרתם וירוס, אז הנה אני גם קצת חולה כדי...
1: אולי נדבקת מתחנת הניטור.
0: אני לא חושבת שזה אותו סוג של וירוס.
1: מי יודע?
3: אתם ממש צודקים. אז אמרתם תחנות ניטור. אז בואו נתחיל רגע, כולם מכירים את בעיית שריפת הפסולת שקיימת בשטחים, שמגיעה אגב ממש לא רק לשואם, אנחנו חווים את זה בכפר סבא, בראש העין, מודיעין, יהוד, והרשימה רק הולכת וגדלה. וכל הזמן לא מטפלים בבעיה, הבעיה רק הולכת ובעצם מתגברת.
1: באמת, כי לפי הודעות היחץ של הגורמים השונים, המצב הוא טוב לאין שיעור ממה שהיה לפני כמה חודשים, כשהסערה ככה פרצה לכותרות.
3: אז אפשר לדבר על זה תכף, על המצב שהשתפר, אבל הוא בהחלט רחוק מאוד מלהיות תקין.
1: אוקיי.
3: ובעצם הרשויות מגלגלות את האחריות אחת לשנייה, ומה שקורה זה שאנחנו התושבים נאלצים לקבל בעצמנו את ההחלטה מה לעשות, איך להתנהל. ודרך היחידה שלנו, שלי, לעשות את זה, זה להסתמך על תחנות הניטור שהמשרד להגנת הסביבה הציב בכל מיני מקומות בארץ, וככה אני יודעת אם אני יכולה לשלוח את הילד שלי לגן, או לא, או לצאת מהבית לסיבוב הליכה, או לא.
0: יו, איזה נורא זה שאתה צריך לחיות את חיים שלך ככה. לפי, זה כמו שפעם יהיה גשם, אז תלבש מעיל, יהיה אבק, לא תלך לגן.
1: התחזית היום לא לנשום.
0: וואי, מלא.
3: תראו, אנחנו באירוע באמת, עם בעיה מורכבת שיש לה הרבה מאוד פתרונות, אבל הסיבה שפנינו אליכם זה כי כאמור בהיעדר... בהיעדר המקום שהרשויות...
0: רגע, שניונת, אני עוצרת אותך לשניונת, כי יש התראת חדירת כלי טייס עוין בשומרה. התראת חדירת כלי טייס עוין בשומרה. נא להיכנס למרחבים מוגנים. כן, אני איתך.
3: כן, מאוד קשה לשמוע גם את הדברים האלה, חזית נוראית שמתמודדים איתה, ואני אגיד שגם פה אנחנו מתמודדים עם חזית אחרת לחלוטין, אבל גם חזית. אז בהיעדר ההתראה של הרשויות... בעצם אנחנו נסמכים, כמו שאמרתי, על תחנות הניטור. מה שקורה בתקופה האחרונה, אנחנו מדברים על כמה שבועות טובים וחודשים כבר, תחנות הניטור לא משדרות באופן רציף. ואנחנו רואים את זה, גם כמה פעילים פה מהיישוב שלנו הקימו איזושהי אפליקציה ששואבת את הנתונים מתחנות הניטור, ואנחנו ממש רואים כשהבנזן, שזה אחד מהסימנים שיש שריפות, יש משהו מסרטט באוויר, מראה 0.00, אנחנו יודעים שיש תקלה ויש בעיה, אין דבר כזה.
1: כן, בנזן הוא חומר שנפלט בעצם בשריפה, והוא, כן, אחד החומרים גם הכי משמעותיים, חומר מסרטן.
0: ובואו, באזור שלכם 0.00 לא.
1: רואים עשן שחור, זה אומר שיש בנזן שם. ואת אומרת, אתם רואים עשן שחור ואין שום בנזן במכשירי הניטור.
3: אז תראו, הבעיה המאוד מאוד מרכזית שבעצם קוראתי, כן. שתחנות הניטור הן הפכו להיות איזה כלי שהוא קצת נהיה פחות אמין. עכשיו, מה שאנחנו באמת דורשים זה שכמובן הבעיה תיפטר לחלוטין. אמרתם קודם ובצדק, הבעיה הייתה מאוד מאוד מאוד חמורה, ועכשיו היא רק מאוד מאוד חמורה, כן? שזו דרך מאוד קשה לנהל בחיים. ולכן אנחנו, הבקשה הספציפית שלנו היא תטריעו לנו התושבים, תגידו לנו מתי אפשר לצאת מהבית, מתי אי אפשר לצאת מהבית, מתי ערכי הבנזן לא מספיק טובים ולא מספיק גבוהים, וכרגע בהיעדר...
1: רגע, אבל תגידי, התחנת הניטור, באיזה שכונה זה התחנה המוצבת הספציפית שאנחנו מדברים עליה?
3: אז שוב, יש לנו, התחנות נמצאות בכל מיני מקומות, יש גם את מושב בית נחמיה שנמצא ממש צמוד אלינו, אני כבר מסתכלת על התחנות בכל הארץ, יש להם...
1: לא, אבל בואי נתמקד רגע בשואם, איפה יש בעיות? זה תחנות שהוצבו כשהנושא עלה לכותרות וכאילו במסגרת המענה והטיפול הממשלתי לאירוע, אז המשרד להגנת הסביבה הציב את התחנות האלה או שהם מאז ומתמיד שם?
3: לא, הם לא מאז ומתמיד שם, יש המון תחנות ברחבי הארץ, אבל התחנה בשואה מוצבה בעצם רק לפני ממש כמה חודשים. אז צריך רק לתקן ולדייק, הצבת התחנה היא לא חלק מהמענה, היא חלק מהמדידה, כי כשאנחנו תושבים באנו ובעצם התראינו שיש בעיה, אף אחד לא ממש הקשיב לנו, ואז פתאום כשהייתה התחנה, אז באמת ראו שערכי הבנזן מגיעים
1: לרמות. מתי הבחנתם שיש בעיה עם התחנה?
3: כן, אז זה קרה, ממש בנינו לצוות שלכם וכמובן למשרד להגנת הסביבה כבר לפני בערך חודשיים.
1: שוב, כלי טייס עוין בשומרה, חדירת כלי טייס עוין בשומרה, אז התראה, כן, סיוון.
3: התחנה, יום אחד פשוט התחנה נעלמה לחלוטין, התחנה פה בשום, החשש הגדול שלנו היה שיקרה מה שקרה לתחנה הקודמת שהוצבה בשום, שהיא גם לא תחזור. התחנה הזו כן חזרה, כן. אבל שוב, היא חזרה לא לשדר באופן רציף, שלחנו גם למפיקה האדירה שלכם שתוכל ממש לראות ולעקוב, ממש צילומי מסך שמראים מתי יש הפסקות שידור, סיפרו לנו במשרד להגנת הסביבה כל מיני סיפורים, אבל שוב, אנחנו רוצים שמישהו יתריע ויקח אחריות, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, תגידו, תנחו את היישובים, את המועצות, את העיריות, מה עושים ואיך מתריעים לתושבים. כמובן שהבעיה היותר גדולה היא בכלל החוק שמדבר ומסתכל כל הזמן על ממוצע יממתי. עכשיו, אותי לא מעניין שבממוצע יממתי...
1: רגע, סיוון, זה דיון קצת יותר מורכב, שלא ניכנס לרזולוציה הזאת כרגע, על איך עושים סטטיסטיקה של הזיהום, אבל השאלה שלי היא כזאת, אמרת שהתחנה בשלב פשוט נעלמה, היא חזרה?
3: היא חזרה,
1: ובאיזה
3: אבל
1: היא עדיין מצב?
3: לא משדרת באופן רציף.
1: מה זה אומר לא רציף? היא מפסיקה לשדר אחת לשעה, אחת לשעתיים, אחת לשבוע? על מה אנחנו מדברים פה?
3: היא יכולה מספר פעמים ביום להפסיק לשדר.
1: אוקיי.
3: ואת יודע, אם זה היה עקבי, אז לפחות היינו יכולים איכשהו לישון בשקט ולדעת שזה בסדר.
1: זה אחרי אבל... שלכאורה היא נלקחה לתיקון.
3: בדיוק.
1: הבנו. אוקיי, בואי, את כאמור כמובן לא לבד בסיפור הזה, עוד נציג משועם יש לנו, פאבל, אהלן.
2: אהלן, שלום שלום.
1: על מה, על איזה תחנה אתה מדבר, מה קורה אצלכם?
2: אותו דבר, תחנה בשום, שאני, כשאני קם בבוקר, הדבר הראשון שאני עושה, אני פותח את האפליקציה, בודק מה הערך, מה הערך של הבנזן, ומחליט אם אני אשלח את הילדה לגן עכשיו, בשבע וחצי, או שאנחנו מגיעים בתשע. מחכים שהכיוון הירוך יתחלפו, שהבנזן ירד, בתקווה שהוא ירד בכלל, אני חי ונושם את האפליקציות, אם אני צריך בערב לצאת
1: אתה חי ונושם את זה, זה תרתי משמע.
2: תרתי משמע, בדיוק.
1: זה עד כדי כך, זה ממש משפיע על ההחלטות היומיומיות, על סדר היום בבוקר של פיזור הילדים וכו?
2: פיזור הילדים בוקר, בערב, 8, 9, 10 בערב, סגירת כל החלונות בצורה הרמטית, שלא יחדור שום דבר, יש לנו גם מטהרי האוויר בתוך הבית, זה כן, זה לחיות בעוצר יציאות כזה מהבית, משהו כמו 10, 1, 2, 3.
1: וגם התחנה אצלכם לא מספקת את הסחורה באופן יציב?
2: אז אני מדבר על אותה תחנה בשום, כן, היא, נגיד כרגע, אני ארפרש את העמוד, אבל איתי כרגע היא על 0. אני בודק.
1: אולי בחוץ אוויר הרים צלול קיין כרגע.
0: בטח.
1: אוויר שפלה.
0: ואתם ממש מסתמכים עליה.
2: כרגע היא על 0, ולא, זה לא יכול להיות 0. שמע, אני לא מצפה שיהיה 0. אין מקום בעולם שזה 0. יש כבישים. יש דה תעופה, יש תעשייה, וזה בסדר. אני לא מצפה שירמת יסטרילי. הערך הקודם היה 0.1, לפני זה 0.13, ופתאום זה נפל 0, אני פה, אני יודע שמשהו לא משדר.
0: באיזו תדירות אתה רואה את האפסים האלה? גבוהה?
2: נגיד, אני מסתכל 24 שעות האחרונות, יש שתי מדידות אחרונות על 0, אתמול בערב במשך שעה היה על 0, עוד כמה הפסקות קטנות יותר.
1: בקיצור, זה כמו השעון הוא שמראה את השעה פעם אחת נכון ב-24 שעות.
0: פעמיים ב-24
1: שעות.
2: בדיוק.
1: הבנו. מישהו אומר לכם משהו? אתם מדברים עם הרשויות, עם המועצה, מועצת שום שאתם גרים בה, עם המשרד להגנת הסביבה? פאבל, סיוון?
3: כן, המועצה שלנו טוענת שהיא מטריעה בפני מוסדות החינוך. אנחנו לא יודעים עד הסוף אם היא עושה את זה, כי כאמור אנחנו לא צוות חינוכי. אנחנו כן יודעים שלנו התושבים אין מערך של התראות, היה איזה ניסיון לעשות משהו, אבל הוא פסק.
1: כן, לא, אבל בתור התחלה, האם מישהו מתייחס או מסביר לכם מה קורה עם תחנות הניטור למען השם?
3: לא, לא, התשובה היא ממש, ממש לא.
1: אוקיי.
3: אנחנו גילינו במקרה שהיא נלקחה לתיקון, ואז רק אחרי שאנחנו הבנו מה קורה, אז המועצה באמת התקנה את כולם. כאילו, אנחנו מקדימים את המועצה. עכשיו, כן צריך להגיד, המינהל האזרחי, למשל, עושה איזושהי פעילות בשטחים כדי לנסות לטפל בתופעה, אבל זו תופעה כבר כל כך רצינית, שהם פשוט חייבים להעלות את הקצב. אנחנו מודים להם למה שהם עושים, אבל זה פשוט לא מספיק. אין לנו זמן להמשיך ולנשום את הרעל הזה.
1: איתנו גם יוסי מראש העין, שלום.
4: אהלן, צהריים טובים.
1: אצלכם התחנה גם נעלמה ולא נודו עקבותיה, נכון?
4: נכון.
1: אתה היית איתנו נגיד לפני כחודש בדיון על המחצבה שמרימה תואפות אבק בראש העין, וגם אצלכם מגיעות שריפות הפסולת והתוצרים הנהדרים שלהם, וגם אצלכם פשוט הייתה תחנת ניטור ואיננה עוד?
4: כן, זה הסיפור.
1: מתי נעלמה?
4: אז זהו, אז כמו שציינת, לפני חודש בערך, אולי קצת פחות, עליתי פה לשידור, דיברתי על כל העניין הזה של הזיהום מהמחצבה, ואז קצת כמה ימים אחר כך, או שבוע אחר כך, פתאום אנחנו שמים לב שהניידת מראה פרחים ממש פנטסטיים, הכל ירוק, הכל נהדר, אוויר צלול צלול כיין, ואנחנו יודעים שזה משהו שהוא לא הגיוני, כי לאורך תקופה ארוכה, חודשים, כל כמה שאפשר לראות אחורה, התחנה הראתה ערכים זוועתיים, באזור בין 300 ל-400, שמי שמכיר זה, ועוקב, זה ערכים מזעזעים, זה זיהום שחורג מכל נתון הגיוני שיכול להיות.
0: הקיצה קטה, איך פתאום קרה?
4: אוקיי, אז אנחנו אלה שהתושבים שעושים את הבדיקה, ביקשנו שיעשו בירור. בהתחלה לא ידענו מה מדובר, אחד החבר'ה גם ראה שפשוט מאמיסים יום אחד את התחנה על גרר ולוקחים אותה, בלי הסבר.
1: אוקיי.
4: אף אחד לא הבין מה הסיפור, ביקשנו מהעירייה שתנסה לברר במה מדובר, ובאפלי בפלא, אולי אני אחשוף פה איזשהו סקופ קטן, היום קיבלתי עדכון מגורם בעירייה, שהשיחה שעשו היום עם משרד להגנת הסביבה, הם טוענים שהתחנה חובלה. זה אומר שגם ניתקו לחשמל, גנבו קאבלים.
1: כלומר, אין לנו את זה כמידע רשמי, אבל אתה אומר, נאמר לך על ידי...
0: האמת, יש לנו.
1: רגע, שנייה, תכף נשמע מה הם אומרים, אבל לך נאמר על ידי מישהו מהעירייה שהמשרד להגנת הסביבה אמר להם שבעצם לא בתקלה עסקינן, אלא באירוע של חבלה בזדון בתחנת ניטור.
4: יש תקלה כתוצאה מחבלה... אני מניח שזה חבלה בזדון, כי אם גונבים קבלים או מנתקים חשמל, אז זה בזדון.
1: כן.
4: והפתרון שהם מציעים זה להציב תחנה אחרת באזור שהוא צפון מערבי למחצבה. שכל מי שמבין קצת בכיווני הזרימה בישראל, יודעים שהתחנה...
0: צפון מערב הוא יתפוס את הזיהום אוויר שבא ממערב, לא מ... הרוחות מגיעות מהכיוון ההפוך.
4: כן, אין שם גורמי זיהום משמעותיים או חריגים. סביר להניח שהתחנה תראה רוב הזמן ערכים ירוקים. עכשיו, למה זה קצת מעורר בנו חשד וחשש? כי במקביל, כמו שכבר סיפרתי בפעם הקודמת, בחודש האחרון, אולי קצת יותר, המחצבה בנחשונים עוברת תהליך של תכנון להרחבה. ומן הסתם, הנתונים שאנחנו קולטים מהניידת שהייתה מוצבת באזור תעשייה, הייתה מראה ערכים חריגים ומזהמים מאוד. עכשיו בעצם לא יהיו את הערכים האלה כדי שאנחנו נוכל לטעון נגד הזיהום.
1: נורא נוח למישהו, אתה אומר.
0: כן, זה יהיו ערכים מאוד נוחים.
1: אוקיי, מה אומרים לנו?
0: מהגנת הסביבה אומרים לנו על עניין ראש העין, תחנת הניטור הוצאה מאזור התעשייה חצב, כשכן המיקום התגלה כבלתי מתאים, והסב נזקים מתמשכים לציוד, החל מגנבות חוזרות של תשתיות חשמל, ועד לתקלות חמורות בהספקת המתח שהובילו להשבתה. מדובר בתחנה ניידת ולא...
1: רגע, רק נגיד, זה התנסחות, כאילו אמירה קצת מוזרה, מה זה המיקום התגלה כבלתי מתאים? כי נעשו חבלות חוזרות ונשנות בתחנה, זה לא... חבלות זה לא עניין של מיקום, חבלות זה אנשים שעשו משהו.
0: נכון, כנראה
1: אם
0: שזה...
1: אם אני מבין נכון, אתה...
0: כנראה שזה היה אזור שקורא לגנב.
1: אוקיי.
0: לא יודעת.
1: דווקא שם.
0: כן, מדובר בתחנה ניידת ולא קבועה, והמשרד ישקול להשיב אותה לפעילות בהתאם לצורך המקצועי. מענה שוטף בנושא ניטור האוויר לתושבי ראש העין מסופק באמצעות תחנה המוצבת בחלקו הדרום-מזרחי של היישוב. המשרד מקדם הקמה של תחנה נוספת בתוך הגן הלאומי שתוצב בשבועות הקרובים. מה שמוצב בחלק הדרום-מזרחי, יוסי, זה עונה על הצרכים?
4: אכן מוצבת בשכונה הכי מזרחית בראש העין, שהיא בעצם...

0: מוצב בשבועות הקרובים. מה שמוצב בחלק הדרום-מזרחי, יוסי, זה, זה, זה, זה, זה עונה על הצרכים?
1: אכן מוצבת בשכונה הכי מזרחית בראש העין, שהיא בעצם, המדדים שלה אמורים לבדוק זיהום שהמקור שלו בשריפות. זה אומר גזים רעילים, כמו זון וחנקן, וחלקיקים בגודל 2.5 מיקרון, שהם אופיינים לשריפות. הזיהום שהמקור שלו הוא בעצם בחלקיקי אבק וזיהום ממחצבות.
2: אתה אומר זה לא רלוונטי.
0: זה לא רלוונטי,
1: זה 10 מיקרון. זה מאוד נוח, שוב, משרד הגנת הסביבה כבר אמר את זה בפעם שעליתי לשידור, מאוד נוח להם להשתמש בזה, אבל זה לא רלוונטי לבעיה שלנו.
2: בעיקר אבל מה שאנחנו למדים זה שמישהו או מי שהם לפי המשרד הגנת צבא חיבלו שוב ושוב בתחנה במיקום המסוים שלה, אז במקום לנסות להתמודד עם העבריינות הזאת פשוט מזיזים אותה למיקום אחר. אוקיי, זה דרך מעניינת, זה קצת משילות, נכון? אוקיי.
1: גם לפי עדכון הם לא צפויים לספק לנו תחנה חלופית.
2: כן, נראה שהתחנה לא תחזור לשם. זה הרוח שמשדר את התגובה, למרות זה לא נאמר באופן החלטי וסופי. מה הם אומרים אגב לגבי שואם, המשרד להגנת הסביבה?
0: לגבי שואם אומרים, בעקבות תקלה שהתגלתה במכשיר, הופסקה פעילותה באופן זמני לצורך עבודות תחזוקה. התחנה הושבה לפעילות ומאז מספקת נתוני איכות אוויר. לאחרונה יתר המשרד תקלות תקשורת בתחנה, ייתכן כי משפיעות על אופן שידור הנתונים. תחנת הניטור הסמוכה בבית נחמיה פועלת כסדרה וממשיכה לספק נתונים באזור באופן רציף. המשרד ימשיך לפעול כדי להבטיח ניטור איכות אוויר אמין, מקצועי ושקוף לטובת בריאות הציבור והסביבה. אולי גם שם גונבים משהו של תקלות תקשורת?
2: לא, אז בעצם היא התקלקלה, החזירו אותה תקינה ואז התגלו בעיות תקשורת. האם זה כאילו כל כך, פאבל, שואם, אתה איתנו?
3: אני איתכם, אני
2: קורא... זה קצת מוגזם לצפות שטכנולוגיה כמו תחנת ניטור תעבוד ברצף בלי להתקלקל כל שעה ורבע?
3: יש לי מילה אחת להגיד, סטארט-אפ ניישן.
2: אני חושב שסיכמת את הדיון היטב. טוב, סיוון, משפט סיום שלך?
4: כן, גם בבית נחמיה התחנה לא משדרת באופן רציף, אז כדאי לפתור. המשפט האחרון רק להגיד, תטריעו, תפסיקו לגלגל אחריות, אין לנו זמן, יש לנו ילדים, יש לנו אנשים מבוגרים, גם אנחנו לא רוצים לנשום את הרעל הזה, בבקשה, תרימו את הקצב, זה הכל, תטריעו לנו.
2: סיוון, תודה, פאבל, תודה, יוסי, ראש העין, תודה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי המגיפה המסתורית הזאת שפשטה באזור קו התפר בעיקר, אבל במכשירי הניטור. תודה לשלושתכם. שלום, אוהד.
0: אוהד.
5: אהלן, שלום, שלום.
0: היום היה טלפון.
2: שמעת שסיבים אופטיים זה אחלה דבר, רצית גם.
5: כן, האמת היא שהמליצו חברים. המליצו בני משפחה, אמרתי, הגיע הזמן לשדרג את המהירות בבית. זה באמת המהירות שודרגה. אבל ממסלול שהיה לי של הוט, של טריפל, שכולל אינטרנט, כבלים וטלפון, טלפון חדל לעבוד. עכשיו זה נכון
0: שבאמת... טלפון קווי, נייח.
5: קווי, כן, נכון, כמעט לא משתמשים, אבל...
2: רגע, באו הוט, התקינו סיבים אופטיים בהסכמה וברצון, כאילו.
5: ברור, ברור, גם שאלתי אם משהו הולך להשתנות, אמרו לי שום דבר, מחליפים ראוטר בראוטר, מודם במודם, החליפו את הממירים, הכל טוב ויפה.
2: ומאותו רגע אין קו?
5: אין קו טלפון. עכשיו, זה לא שבאמת משתמשים כל היום בקו טלפון, אבל תמיד היה לי קו טלפון שהוא גם היה...
0: רגע, שניונת, שוב אזעקת חדירת כלי טייס עוין בשומרה. מה יש להם משומרה, אלוהים? אזעקת חדירת כלי טייס עוין בשומרה שוב, כן.
5: אז אני אומר, מאז ומתמיד היה לי קו טלפון בבית. 25 שנים אני מות, עוד מימים של ערוצי זהב והמיזוג שהיה. אבל הקו טלפון הוא תמיד מין חירום כזה.
2: זהו, רציתי לשאול, למה עוד משתמשים? אני מודה שכבר שנים לא דיברתי עם אדם בביתו בקווי.
0: להזעקה, למשל.
5: נכון, זה כבר נושא, בדיוק. קו להזעקה זה נכון.
2: מה זאת קו להזעקה?
0: הזעקה, כשאתה רוצה לחבר, המוקד שאתה צריך לחבר את ההזעקה אליו, שיש לך הזעקה בבית, אז היא חייבת להיות מחובר ל מחוברת לקו
2: הטלפון קווי. הזקה לא של המדינה, המלחמה.
0: לא, הזקה של הבית.
2: הזקה של הבית. מיגון. אוקיי, הבנתי, אוקיי.
5: של מיגון, נכון. עכשיו, רובנו שמים גם את הסלולרי בדרך כלל שקט בלילה, וכשיש ארבעה ילדים מתבגרים, והם יוצאים לבלות, אז הם גם יודעים שיש איזה קו חירום, קו קווי, ששאר עליהם תקשר אליו.
2: לא חשבתי על זה.
5: כנ"ל האחים בארצות הברית שחיים בשעות אחרות לגמרי, או בית אבות פתאום שצריך

0: ליצור קשר בלילה, אתה יודע,
1: okay.
0: אם חלילה קורה איזה משהו.
1: אתה בגיל שפעים... שיש לך אחריות על הדורות מתחתיך ומעליך, אתה אומר, ואתה צריך להיות זמין, אבל לא רוצה להיות עם טלפון דלוק כל הלילה.
0: נכון.
1: וואלה, הבנתי, לא חשבתי על זה, זה רעיונות טובים.
2: ופתאום, מהרגע שהתקינו לך סיבים, נעלם קו הטלפון הקווי. מה עשית, למי דיברת?
0: 4 חודשים פניתי לאות והתקשרתי, ובאמת אחרי 3 שבועות מצאו לנכון לשלוח לי איזה טכנאי שביקר בבית, וראה דקה, אמר לי, זה לא קשור אליי, והלך, אמר לי, אני עדכן. מאותו רגע נעלמו גמות, ואני כל פעם מנסה להתקשר, ואמרתי, חבר'ה, אני במסלול של טריפל, מאז ומתמיד אני בטריפל, אבל זה לא טריפל, אז או שתזכו אותי על קו טלפון, או שתחליפו לי חבילה, אז אמרו לי, רגע, אז אם תעבור רק לכבלים, ורק לאינטרנט, אז יעלה לך יותר. אז תישאר בטריפל, אז אמרתי,
2: אחלה, אבל תחזירו לי את הקו.
0: בדיוק, אז אני מנסה לרדוב, ואומרים לי, תקשיב, זה לא ככה, ועכשיו יעלה לך להחליף, לשלם כסף על שקע, ואנחנו צריך לשתוח לך מישהו, ויותר מזה, גם חשוב שאני איזה טכנאי שיכול לעשות את זה לבד, אז תחבר את הקבל, תחבר לקיר, תחבר לראוטר, תחבר למודם, בקיצור, אני 4 חודשים בלי קו טלפון. זה הסיפור, הזלזול הזה, זה מה שיכול לשגיע לפעמים.
1: טוב, תשמע, אנחנו פנינו להוט, וקיבלנו את תגובת הקופי-פייסט שאנחנו מקבלים מהם כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה.
2: אתה רוצה החלטנו, אותה בכתב?
1: רגע, אנחנו החלטנו לחוס על מיתרי הקול של נעמי, שלא תצטרך להקריא שוב ושוב ושוב ושוב את אותה תגובה, ולכן צוות התחקרניות שלנו נכנס לאולפן, והקליט את התגובה שתהיה לנו באופן קבוע, במקום שנתרח והוט תתרח כל פעם מחדש. אז הנה התגובה של הוט.
2: אתם לא צריכים לשלוח לנו שוב את התגובה, יש לנו אותה, ובבקשה, מוכנות? תראו אותן כולן כאן, כולן מצחקקות, הנה.
3: הוט מחויבת למתן שירות מיטבי, וכך גם תמשיך לפעול. המקרה טופל במישרין מול הלקוח.
1: טופלת במישרין, אוהד?
0: קודם כל, עדיין לא טופלתי, זה נכון שהם יצרו קשר, אבל הייתי בחול בסוף שבוע, אז...
1: אוקיי.
0: אתם התקשרתם עליי באמת אתמול בבוקר,
1: כן.
0: שאלתם אם משהו התקדם, אמרתי עדיין לא, עוד באמת יצרו קשר שוב אתמול אחרי צהריים, ותואם טכנאי להמשך השבוע,
1: אוקיי.
0: בתקווה שהבעיה תיפטר, חתנו לתמיד.
1: אז אמור לבוא טכנאי, זה סוכם, ואתה תעדכן אותנו אחרי זה.
0: כן, ברור.
1: מעולה, רק אני אגיד, בסוף, בעצם העניין הוא, אנחנו לא, לכאורה לא יכולים לדעת בוודאות של 1000% שאחד, החיבור של האופטיים, הוביל לשתיים הניתוק של הקו. תיאורטית יכול להיות שזה עניין נסיבתי ושבמקרה לא יודע, נכנסו מים ופגעו במגעים, לא?
0: לא, לא, לא, הקו עבד עדיין.
2: הנסיבתיות כאן...
1: זה נראה מאוד מוצק, אבל אני עדיין טועה, אולי הטכנאי יבוא ויגלה משהו מפתיע שאף אחד לא חשב עליו קודם.
2: תשמע, את הסיבים מעבירים דרך התעלות של התקשורת, של הקווי בזק.
0: נכון, הם גם יכולים לבצע בדיקה מרחוק כמו שהם עשו, ואמרו לי, תשמע, אנחנו רואים שהקו פעיל. זה שזה משהו שנותק אצלי, זאת אומרת שהחליפו את הראוטר כנראה שהיה מחובר, עכשיו הוא לא מחובר, החליפו את זה למשהו אחר.
1: בקיצור, יבוא טכנאי ואנחנו מקווים שישים סוף לסגה ואתה תעדכן את אלמה שלנו, בסדר?
0: נכון, ובלי קשר, יש פה איזה נקודה שלדעתי כדאי שהרבה אנשים ישימו לב, שאולי הם משלמים על איזה קו שהוא טריפל, אבל בגדול הוא לא טריפל כבר המון שנים, אז זה גם עוד משהו שבדיוק.
1: אחלה.
0: צריך לעשות עם זה גם איזה משהו.
1: אוהד, תודה.
2: תעדכן אותנו.
0: תודה רבה לכם.
1: יאללה.
0: תודה רבה לכם, ברור, ברור. תודה רבה. ביי.
2: 2:13 וחוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ברוך הבא לאבחון הנמרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
6: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט. מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חפשו באתר

0: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: שלום נטע לוית, חבר כיתת הכוננות במטולה.
4: חקלאי דור שישי, לא?
5: העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים, והתחלנו עם נקטרינות, והתחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, אבל כשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, היה לנו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות לצערי המדינה קצת זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, פסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
7: הבית של החיילים, גלי צהל.
8: יהיה בסדר.
9: גיתית כותבת, הטלפון קווי, 98% מהשימוש, 2% שימוש אמיתי, 98% מתקשרים כדי למצוא את הנייד. יהושע לנדאו כותב, אחד היתרונות הגדולים של קווי לעומת נייד, לא צריך לבקש שנות מיקום כי הקליטה משובשת. ספר לנו על זה פה בתוכנית וברדיו בכלל. צודק. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות 052-920-1040, 052-920-1040.
10: הדואר האלקטרוני שלנו, ok@gilz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון.
11: פינת המעקב.
10: בחודש שעבר שוחחנו עם אורי, מילואימניק שזכאי לשובר נופש מצהל, אבל לא מקבל אותו כבר יותר מחצי שנה.
12: הייתי משהו כמו כמעט חצי שנה מילואים בשנת 25, וחיכיתי לשובר חופשה לי ולאשתי ללכת לנוח קצת בשנת 26. בחודש נובמבר, שהשובר חופשה מונפק לך, אתה צריך להיכנס לאתר של קל, ואתה תראה את הסכום שמגיע לך. מאז ועד עכשיו אין שום שובר חופשה, ואז התחיל פינג פונג. זה אצל קל, זה במוקד מילואים. זה אצל קל, זה אצל מוקד מילואים. אני הגעתי למצב של בערך כ-30 שיחות לשני המוקדים ביחד, משהו כזה.
10: בשידור עודכנו שהשובר יגיע בתחילת מאי. רק לפני זה, עכשיו קיבלנו הודעת סיום אירוע בשומרה. אורי!
13: היי נעמי, מה קורה?
10: חמסה, איך אצלך?
13: אני נשמע טוב ברדיו, את האמת, אני מבסוט.
10: כן.
9: מה קורה עם השובר?
13: קודם כל אני אגיד תודה רבה לצערי, שפשוט הציקה לי במרכאות ועזרה לי בכל הנושא. לא הגיע בתחילת מאי, אבל הגיע לפני 9 ימים.
9: 9 ימים? כן, אוקיי, נו, אמצע...
10: 9 ימים זה אמצע מאי.
9: תחילת החצי השני של מאי.
13: תחילת החצי השני של
9: מאי. בקטנה. אבל יפה, הגיע וזהו, נסגרה הסאגה.
13: הגיע, נסגרה הסאגה, ו...
10: סתם מתוך סקרנות, מה שווי השובר?
13: שווי השובר, 2,000 שקלים.
10: יפה!
13: עכשיו, אם יש לך המלצה נומי לאיזה לילה במלון...
10: מלון זה אני, שטח זה אביב.
13: לא, אמרתי מלון, בגלל זה פניתי אלייך, מה נראה לך?
10: תלוי מה הכיוון זה, נדבר על זה.
9: 2,000 שקלים זה שעתיים באיזה מלון, לא?
10: לא, 2,000 שקלים זה...
13: זה תלוי באיזה אזור.
9: נכון.
10: יש מלונות שאתה יכול בכיף 2,500 שקל ללילה, ויש כאלה שאתה יכול גם פחות, אבל...
9: אוקיי, תבלה, אורי.
13: תודה רבה, חברים.
9: אחלה, ביי ביי, בכיף.
13: תודה, ביי.
10: אמן.
9: נוסעים לאקו, שלום פדי.
14: שלום, שלום, אביב.
9: מה קורה באקו?
14: וואלה, באקו אין להם מעליות.
9: אין מעליות? מה זה להם? לכם?
14: לנו, רק. ככה.
9: רגע, באיזה קומה אתה גר שאין לך מעלית?
10: דו ספרתית.
14: קומה 11.
9: לא.
14: 11.
9: פאדי, אני מקווה שאתה בכושר.
10: מה זה מקווה?
14: את האמת, חזרתי לחדר כושר, וחשבתי כי יש לי כבר חדר כושר בבניין.
10: אין צורך, אין צורך לחזור לחדר כושר, הבן אדם יש לו שרירי רגליים.
9: תקשיב, קראתי, התפרסם לא מזמן איזה מחקר, שעלייה במדרגות זה רפואה מונעת הכי טובה נגד אוסטאופורוזיס.
10: באמת? מה
9: קשר? בגלל הלחץ שלוחצים את הזה בירידה, בעיקר בירידה אגב, זה כאילו מצופף את העצם. זה מה שהיה במחקר, אני לא מתיימר זה, ולכן כאילו זה אחלה זה. פאדי, מה תסביר? אתה גר בקומה 11, כמה קומות יש בבניין אגב?
14: אני גר בבניין של 14 קומות, אנחנו 56 דיירים.
9: כמה זמן אין מעלית?
14: יש לנו ככה, יש לנו שתי מעליות בבניין במקור. לפני 3 שנים הגענו למסקנה שהמעליות כבר התיישנו, אנחנו רוצים לחדש את המעליות. הזמנו את החברה שחק מעליות, והזמנו שתי מעליות חדשות. אז שיפוץ, בוא נגיד, לרוב זה אומרים עליו שיפוץ. אז אחרי 3 שנים קיבלנו את הציוד, כי הייתה טענה שלהם מלחמה, ואחר כך יחרו מהספק ולדע מה. בסדר, אחרי 3 שנים קיבלנו את הציוד.
9: 3 שנים רק את הציוד?
14: כן, רק את הציוד.
9: אבל מה אתה אמור לעשות עם ציוד? אתה אמור...
14: בדיוק. זה נקודת העניין. אחרי שהביאו את הציוד, התחילו להתקין במעלית הגדולה, ואחד אנחנו משתמשים בה שהיא כבר ישנה וכל הזמן נתקעת. אוקיי?
9: אוקיי.
14: אז התחילו להתקין, זה אמור לקחת להם בין 20 יום לחודש, התקנת מעלית אחד. אנחנו כבר יותר מחודשיים וחצי, ואנחנו מחכים שיסלמו לנו לפחות מעלית אחד. אוקיי?
9: אז בעצם 56 דירות נסמכות על מעלית אחת קטנה, שגם היא לפעמים תקולה.
10: היא מקרטעת. כי עקרון, ברגע שיש מעל 7 קומות, חובה להתקין 2 מעליות.
9: לא ידעתי את זה.
14: נכון. זה אחד. ו2, יש לנו, ישבנו כמה סופשים, 5, 6, 7, בלי מעלית. היינו עולים ויורדים במדרגות.
10: בכלל?
14: בכלל. כי היה לנו נתקעה מעלית, ויש לי תקן בסופש. אוקיי? וחוץ מזה, היה לנו פטירה של שכנה לפני 3 שבועות, בעלה היא הייתה בבית חולים, שחזר, רצה לעלות לבית, אין מעלית. יש לנו סכינות, חולות סרטן, חולות לב, ואין לנו מעלית.
10: יש אנשים מבוגרים שפשוט אתה אומר כלואים בבית ולא יכולים לצאת.
14: רוב המבוגרים אצלנו מקומה 10 ומעלה.
9: תגיד, ומה, אתם בקשר אני מניח עם החברת מעליות, שחק קוראים להם, נכון?
14: עכשיו, אני יצאתי לדבר אתכם, הייתי בישיבה אצל החברת המעליות.
9: אבל בוא נגיד, אם אני מבין נכון, הישיבה זה אחרי שפנית אלינו, ואחרי ש...
10: נוצר הקשר.
9: התעוררה מאומה קטנה, אבל מה היה לפני זה? הם אומרים לכם כל התקופה הזאת מה קורה? מה הם אומרים לכם?
14: כל פעם יש להם תירוץ אחר, חלק זה חסר, חלק זה לא עובד, חלק ככה, כל פעם תירוץ אחר. עכשיו, אחרי שפניתי אצלכם לתוכנית, דיברו עם החברה, חברה יזמה פגישה להיום, אני יצאתי מהפגישה לדבר איתכם אפילו.
9: אז רגע, דווח לנו בשידור ישיר, מה קורה בפגישה? מה נאמר שם?
14: עכשיו, הם לדבריהם יש סף של הדלת שהגיע לא מדויק במידות, חסר 3 סנטימטר, אוקיי? והם מדברים עם היצרן המקורי, אוקיי? והיצרן המקורי לא נותן להם תאריך מתי יגיע הסף הזה.
9: וזה המצב נכון לכרגע?
14: נכון. אז אני עכשיו שאלתי את הסמנכ"ל שיושב איתי בפגישה, אמרתי לו, אבל אתה הזמנת אותי לפה, לא נתנת לי פתרון ולא נתנת לי תאריך. אומר לי, אני מקווה, אני נותן לך עד חודש שיהיה לך מעלית.
10: תגיד, בהתחלה, אבל כשחתמתם איתם את החוזה על השיפוץ של המעליות עוד לפני 3 שנים, הם לא נתנו לכם תאריך ואמרו לכם מה הפרק הזמן?
14: לא נתנו לנו תאריך, לא נתנו לנו מפרט טכני. לא נתנו לנו מפרט טכני. אפילו החוזה שיש איתנו, בהתחלה הוועד היה, אני לא הייתי מעורב, אוקיי? אפילו החברה לא חתמה על החוזה.
10: אז לא הבנתי, אז איך התקשרתם איתם?
14: يعني סליחה על התיאור, מצאו שהוועד לא מבין עניין בכל הדברים האלו, אמרו יאללה, נעשה את זה עליו.
9: בקיצור, ראיתם הוועד היה נאיבי קצת ורצה לסגור עניין ואמר אוקיי,
10: סמכו עליהם,
9: הלך שבי אחרי הבטחות ועכשיו זה מתפוצץ לכם בפרצוף.
14: עכשיו עוד אנחנו מחכים להבטחות, הבטיחו שבסוף, כאילו אחרי חודש מהיום יהיה לנו מעלית אחת חדשה.
9: הבנו. אז זה ההבטחה המעודכן. בוא נשמע רגע מה שחק מעליות אומרים לנו.
10: מדובר בפרויקט שיפוץ אשר התארך בשל אילוצי תקופת המלחמה ועיכוב בהספקת רכיב ייחודי ורגיש מהספק. אנו פועלים כדי להביא לסיום העבודות בהקדם, ולהערכתנו השיפוץ יושלם בתוך כחודש ימים. החברה מעניקה עדיפות עליונה ומענה דחוף לכל קריאת שירות עבור המעלית הפעילה בבניין. היום מתקיימת פגישה אישית עם ועד הבניין במטרה לבחון מקרוב כיצד ניתן לסייע להעניק פתרונות ולשמור על ערוץ תקשורת ישיר ושקוף. זה יותר משלוש שנים, למיטב זיכרוני המלחמה לא קיימת עדיין שלוש שנים כבר.
9: פאדי, האמת שזה, אני מוכרח להגיד, הרי זה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בהתמשכות של אירועים כאלה עם מעליות כולות וזה, ולרוב הטענה היא באמת, זה תלוי בחלפים מחול, ובגלל המלחמה, ובגלל כל מיני אילוצים, זה לא תלוי בנו וכן הלאה. עכשיו, שוב, אני לא מומחה...
14: אבל אם היית מעדכן אותי ממלך התחילה, מההתחלה, הייתי מבין את זה.
9: א', תקשורת ושקיפות וזה, מה שעכשיו לפחות אולי גם בעקבות הפנייה אלינו קורה, כאמור הפגישה הזאת, ואנחנו מקווים שעכשיו יהיה לכם תקשורת יותר ישירה. לא, אבל אני רוצה להגיד מעבר לזה, אני לא מומחה במעליות, אבל זה נשמע לי הגיוני כשמדובר במעליות מאוד מאוד ייחודיות, כמו שהיה לנו בתחנת רכבת, אם את זוכרת, באזריאלי.
10: נכון, רק אתמול דיברנו על זה
9: נברך. שחטפה טיל במלחמה, וכן הלאה. שוב, זה ממש לא תקין שהיא כל כך הרבה זמן הייתה מושבתת, אבל עדיין, אם יש חלקים מיוחדים...
10: היא עדיין מושבתת, אגב.
9: וואו. אבל מעלית של בניין, זה דבר די גנרי, זה לא איזה פתית שלג ייחודי, ייצור חד פעמי, שצריך, את יודעת, נעשה בעבודת יד בבית מלאכה... לא הגיוני שלחברה שמתפעלת מעליות בזה, אני מניח שאתם אחד מבניינים רבים שזה אין לה חלקי חילוף והיא לא יכולה לפתור את הבעיה הזאת בתוך זמן סביר. פאדי, נקווה שזה יקרה מה יותר מהר עכשיו שאנחנו בתמונה ויעל שלנו בקשר איתך ותעדכן ונעקוב ביחד, בסדר?
14: רק באמת צריך להגיד תודה ליעל ותודה לכם ולתוכנית שאתם דאגתם ומשר ממל הראשון יעל התקשרה ודיברה עם החברה, והחברה באמת, רק בגלל זה התחילה לזוז.
9: אחלה, אז נקווה שבאמת זה יזוז הרבה יותר מהר
10: עכשיו. שמחנו שהצלחנו להזיז דברים.
9: נהיה בקשר, בסדר פאדי?
14: תודה.
9: יאללה, תודה, ביי ביי.
10: שלום אלעד.
4: שלום נעמי, שלום אביב.
9: תקשיב, זה ממש בלדה לעוזב קיבוץ הסיפור שלך.
10: רק לא לפני חמש שנים, לפני, מתי עזבת? לפני כמה שנים?
4: זה יותר מזה אפילו, לפני תשע שנים כמעט.
9: וואו, איזה קיבוץ עזבת אלעד?
4: נחשולים.
10: למה?
9: זהו, איפה עוד יש, איפה אפשר לגור ליד המים, כמו בנחשולים?
4: סיפור ארוך, סיפור ארוך.
10: אוקיי, טוב, יש לו סיבה.
9: ואיפה זה פוגש אותך עכשיו?
4: איפה זה פוגש אותי עכשיו? אתם מכירים, זה כמו פתאום קם אדם בבוקר ו...
10: אנחנו עוברים משיר לשיר.
4: כן, ממש ככה, ממש ככה.
10: פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש שהוא חוב לחברת המים.
4: בדיוק, בדיוק, מה... עכשיו יותר מזה, זה כבר, זה הסיפור, הוא סיפור עוד יותר מרגיז ועוד יותר מצבן, שכל התהליך עצמו כבר היה פה מאוד מאוד בעייתי גם מהצד השני.
9: אבל בואו לך צד אחורה, ספר לנו מה קרה. יום אחד.
4: אני אתחיל ככה, לפני כחודש וחצי, מצליחה להרים אליי טלפון, יש לי טלפון בטלפון הנייד, מרימה אליי טלפון נציגה, שמציגה את עצמה כנציגה של חברת המים, צריך להגיד את השם שלה, נגיד, חברת מירם.
10: אוקיי.
4: אין לי בעיה, זה בסדר גמור.
10: זה תאגיד המים שאחראי גם על הקיבוץ.
4: תאגיד המים שאחראי גם על יישובי חוף הכרמל, ובכללם גם נחשולים.
10: אוקיי.
4: מרימה טלפון, אומרת, אדון נכבד, יש לך חוב, אתה חייב לשלם. עכשיו, אני שואל אותה, ואיך הגעת אליי? מה מסתבר? היא התקשרה לאימא שלי. הצליחה להגיע. עכשיו, אני גיל 18 עברתי מזמן.
10: יש לה כאילו כישורי בילוש טובים לאישה.
4: כן, הצליחה להגיע אליי דרך אימא שלי, כי היא ראתה שההורים שלי גרים בנחשולים, היא הצליחה להגיע דרך הרשימה, הצליחה להגיע לאימא שלי, מרימה טלפון לאימא שלי, זה התחיל מזה שהתקשרה לאימא שלי.
10: רגע, שניונת, עוצרת אותך לשנייה, אזעקת חדירת כלי טייס עוין בזרעית.
9: אנחנו באותו אזור כל הזמן, כן.
10: כן.
9: כן, אלעד.
4: כן.
9: אז הגיעו אליך מתאגיד מי רם ואומרים מה?
4: הגיעו אליי מתאגיד המים שבאיומים התחילו, איימו בהתחלה על אמא שלי, הגיע אליי, שאלתי את איך הגעתי אליי בכלל. אמא, אמא, אמא שלי שיש לי חוב, שאני חייב לשלם אותו, אמא שלי נתנה לה את הטלפון שלי, היא גמרה, אני לא שייכת לעניין, ותפנו אליו.
10: מדובר באדם בוגר, דברו איתו.
4: נכון, נכון. התקשרה אליי אותה נציגה, שאלתי אותה קודם כל על פי מה אתם מרימים טלפון לאמא שלי, זה מודע בזה והיא אומרת, אנחנו לא מצליחים לאתר, לא הצלחנו לאתר את מספר הטלפון שלך עד היום. אמרתי לה, גברת, אני לא גר בנחשולים כבר 7 שנים כבר, מ-2019, מאי 2019, על הנייר בוצע בעצם עברת הבעלות של הדירה.
9: שים רגע מאחורינו את עניין הטלפון, מה הסיפור של החוב?
10: על מתי, על איזה תקופה, מה הם רוצים?
4: הם מדברים על חוב של תקופת שנת 2017-2018,
10: שזה השנים האחרונות שגרת שם.
4: שאלה השנים האחרונות שגרתי, אמרתי לה, תראי, אין לי שום מסמכים כרגע מול העיניים.
9: כמה כסף, אלעד? מה גובה החוב?
4: 4,000 שקל פלוס ריבית.
10: שזה מגיע ל-6 פלוס.
4: 6 פלוס, בדיוק. טענו על חוב כזה, אמרתי, תשמעי, אני במועד העברת הבעלות של מונה המים, נכח בשיחה גם הרוכש וגם נציגה מטעמם, ואני זוכר...
10: ועשיתם גמר חשבון.
4: עשינו גמר חשבון, לא ניתן לבצע העברה, לא של בית ולא של שום מקום, גם בארנונה זה קיים ככה.
10: נכון, אם יש חובות אתה לא יכול להחליף שם, אז אם הצליחו להחליף שם, זה אומר שאתה את חובך שם מילאת.
4: בדיוק, או לחילופין, אם הם ביצעו את העברה הזו, אני זוכר ששילמתי את הכל, אין לי מסמכים מול העיניים, אין לי... עברו 7 שנים, אמרתי, איפה הייתם היום? עוד שאלתי אותה, אז היא אומרת לי, עוד מודה בזה שהם במשך שנים מנסים לאתר אותי והם שולחים לי מכתבים. שאלתי, לאן שלחתם מכתבים? היא אומרת, לנחשולים.
10: נו, לא הגיוני.
4: אני... אמרתי לה, אבל גברת, את יודעת, עוד בציניות, שאלתי אותה, את גרה בירושלים? היא אומרת לי, לא. אז אמרתי לה, יופי, אני אשלח עכשיו מכתבים עבורך לירושלים, הם יגיעו אלייך. בצורה כזו עכשיו היא...
10: בכל מקרה, טוב, אתה...
4: הייתה נורא תוקפנית, אמרה, לא, אנחנו, אני אעביר לך את זה בוואטסאפ, את החוב, ושהמחלקת, המחלקה המשפטית שלנו תיצור איתך קשר, ואתה חייב לשלם.
9: אוקיי. איך זה נמשך?
4: בעת, אמרתי, אני חייב לנסות למצוא מסמכים כאלה ואחרים, אין לי שום דבר... ששמרתי, אני גם אשראי, לא ניתן להיכנס לחשבונות האשראי ולהסתכל מעבר לשנתיים אחורה. אלא אם מבקשים בקשה מיוחדת מחברת האשראי, אבל אני זכרתי חד משמעית. אני שילמתי, אין לי שום דבר. יצרתי קשר עם אסנת אצלכם.
9: אוקיי, זה השלב בעצם שבו פנית אלינו.
4: זה השלב שבו הם כבר שלחו מכתב התראה בוואטסאפ, היא עוד שלחת לי עם איומים שאני חייב לשלם.
10: איומי הוצאה לפועל וכדומה.
4: בדיוק.
10: ואז מצאת, אפלה ופלא, חברת ונברת ומצאת מסמך עם הוכחה חותכת ששולם.
4: לא רק ששולם, אלא ההוכחה החותכת היא של עורך הדין מטעמם, שמאשר בכתב ידו, עם חתימה שלו וחתימה של בית משפט.
9: רגע, תסביר, ממתי זה? לא הבנתי.
4: שנת 2021,
9: כן.
4: כנראה...
9: שזה כשנתיים אחרי שעזבת.
4: אחרי שעזבתי, הם כן. פנו כנראה לערכאות משפטיות. אני זכרתי שאני שילמתי, רק אני לא זכרתי מתי.
9: כלומר, בעצם מה? הסיבוב הזה שהתאגיד... פונה אליך ואומר יש לך חוב מהשנתיים האחרונות, זה אנחנו כבר בסיבוב שני אחרי שכבר היה סיבוב ב-2021, וזה הגיע לבית משפט ושכנעת והוכחת ששילמת, ואז והם קיבלו את זה ואז זה נסגר?
4: בדיוק.
9: ועכשיו נפתח מחדש?
4: או לחילופין שהם עשו סדר כלשהו במשרדים שלהם ומצאו שיש חוב, רק שהם לא תרחו לבדוק האם החוב הזה שולם. אם לא היה לי את המסמך הזה או אם לא הייתי נעזר בכם, סביר מאוד להניח שהייתי צריך עכשיו להגיע לערכאות משפטיות ולהביא עורך דין, ולהגיע לבית משפט, ולהתחיל לרוץ, ויותר מזה, הכוח, מה שמרגיז אותי זה הכוח שיש לחברה כזו, באיומים על הוצאה לפועל, לפני שהם מנסים גם אפילו להגיע לאיזושהי פשרה כזו או אחרת, אלא 7 שנים, מעבר לעובדה שאני ניסיתי לעזר גם באוסנות, אבל אני ידעתי שיש גם חוק התיישנות על 7 שנים.
10: לכן אבל כולם מחפשים תמיד בשנה השביעית לחפש את okay. זה. אבל 17-18 זה כבר עברו מעל, זה כבר מעבר לשבע okay, שנים.
9: אוקיי, אז לא, אבל צריך להגיד, העניין של ההתיישנות הוא לא תופס במקרה שנפתחו הליכים תוך כדי התקופה, זה דוחה את ההתיישנות. לא משנה, נשים את זה רגע בצד. אלעד, בעצם היו פה שתי פעימות, תקן אותי אם אני טועה. סיפור מאוד ייחודי יתברר הסיפור שלך. בפעימה הראשונה, אחרי שפנית אלינו בעצם בהידברות מול התאגיד, הם אמרו שבגלל שבמהלך השנים באמת אתה אומר שאף אחד לא פנה אליך ולא השיגו את הטלפון שלך ופנו רק לאמא שלך שזה לא וכן הלאה, אז הם מוכנים לוותר על כל הכנסות והריביות, אבל שתשלם את הסכום המקורי משום שיש לך חוב ועל זה הם עומדים. בשלב השני, אתה מצאת, תוך כדי כל ההידיינות הזאת, מצאת את המסמך המשפטי מ-2021, ואז חזרנו עם זה בעצם אל התאגיד, וצריך להגיד שפה מנכ״ל התאגיד נכנס לתמונה ובדק את הדברים, ככל שאני מבין, מאוד ביסודיות ועם רצון טוב, וחזר ובעצם אמר, וואלה, נכון, הייתה פה טעות, היה קצר בתקשורת כנראה בין משרד עורכי הדין לבין התאגיד, התאגיד לא ידע שזה שולם, ושולם, וזהו, הסיפור שלך נסגר, נכון? זה מה שאתה יודע גם.
4: זאת התשובה שקיבלתי לפני השידור מאוסנת האדירה. באמת בעזרה מדהימה שערכתם, כי מולי הם לא כל כך רצו להתדיין ולבדוק את הדברים האלה לפני.
9: אוקיי, אז זה הכל באמת התפתחויות או התרחשויות שהיו זמן קצר.
10: בשעות האחרונות ממש.
9: ממש, אפילו בדקות האחרונות שלפני השידור. אנחנו מקווים באמת שזה, שאין פה, אתה יודע, אי-הבנה, וזה בדיוק כל הסיפור מכל הצדדים. מאוד מכבדים, א', אנחנו מעריכים את זה שמנכ״ל יודע להגיד, הייתה פה טעות במערכת, ואנחנו חוזרים בנו וסוגרים את העניין.
4: ולמעלה מחודש וחצי, אני הולך עם כאבי בטן, אבל במזל גדול, שלזה משהו למדתי מסבא שלי, עליו השלום, היה שומר חשבוניות וקבלות במשך 50-60 שנה.
9: וואלה.
4: במזל מצאתי איזשהו מסמך.
9: כן.
10: מסמכים משפטיים אנחנו לא זורקים.
9: יפה, אלעד, אז אנחנו נתעדכן הדדית, אתה תהיה עוד מול אוסנת לסגור זה, אנחנו מקווים שבזאת בעצם האירוע יסתיים. זהו, ואתה פטור מחוב המים לנחשולים והסביבה.
10: אני ממליצה לשמור את המסמך הזה עדיין.
9: זה ברור. לדעתי אלעד סרק אותו כבר בכל פלטפורמה אפשרית, כאילו שיהיה לו לשלוף מכל כיוון. אחלה אלעד, תודה שהיית איתנו.
10: תודה.
4: תודה לכם, תודה רבה.
9: יאללה, תודה. ביי ביי.
8: יהיה בסדר.
10: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות, אלמנור החסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, עורך הדיגיטל יונתן וייסבלח, על הביצוע הטכני צוף דרור, הדואר האלקטרוני שלנו, אוקיי, כרוכית glz.co.il. אגב, לפני זה כמה דקות ספורות, עודכנו על סיום האירוע בזרעית, שלא יהיו עוד אירועים בבקשה.
9: יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ. הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040, אני מדגיש לתגובות כתובות, כי גם היום מהלך השידור היו כמה וכמה וכמה טלפונים. מישהו אומר, שמואל בן איתי אומר, גם אצלי קו נייח של בזק נעלם. כשעברתי לאינטרנט סיבים, אבל קריאה, כלומר הוא פתח קריאה לבזק והיא טופלה די מהר. אז יפה, בניגוד למה שהיה במקרה שלנו עם אות.
10: במקרה שלנו, כן.
9: אופיר אומר, היתרון אצלי בקווי, בכך שהוא מחובר לקיר ולא הולך לי לאיבוד כל הזמן. רגע, היה פה עוד משהו שרציתי לשים זה. אוקיי. אמרנו, יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק, 052-920-1040, זה הוואטסאפ. מחר יום שלישי, את ואני פה נהיה ביחד, נכון?
10: אין איזה אירוע מיוחד מחר, נכון, שקורה?
9: לא, אנחנו נהיה פה ביחד בשלוש.
10: ביי ביי.
9: שיהיה יום שקט, שלום.

0: בחסות אומודה ג'קו, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר השמורת.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
4: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: בכל שני בחצות.
6: שלום לך שחר אמנו.
7: לילה טוב בן, מה המצב?
5: זה הזמן. במזרחית, בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
8: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
9: נישי לוי,
10: יוסי גיספן,
11: סגיב כהן,
12: חיים מוליאל, סמי לזבי,
5: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
7: מי מגילה את זוהר?
5: עכשיו הזמן במזרחית, הלילה בחצות, גלי צהל.
13: מיד אחרי החדשות

0: גלי צהל, השעה 4. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. רצף שיגורים של כלי טייס בלתי מאוישים מלבנון. התראות הופעלו בשעה האחרונה מפני חדירת כלי טייס עוין בזרעית ובשומרה. רחפן אחד פגע בשומרה ועבד המגע עם רחפן נוסף. פגיעה נוספת במבנה מגורים בשומרה ללא נפגעים. כך מעדכנת כתבתנו בצפון יעל חדד. בצהל אומרים כי הפגיעה המוקדם יותר בבית הפרטי במטולה היא פגיעת כתבם. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: מהתחקיר הראשוני בצהל עולה כי כלי טייס בלתי מאויש ששיגר חיזבאללה הוא שפגע בגג בית מגורים במטולה. זו הפעם הראשונה שבית אזרחי נפגע מאז תחילת התקופה המכונה הפסקת האש. במקביל באותה מתקפה, חיזבאללה שיגר עוד שני כתבמים לשטח ישראל, אחד נוסף פגע במרחב צבאי סמוך לכוחותינו, לא היו נפגעים.
0: נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר על כל מדינות המפרץ שכלולות בהסכם עם איראן להצטרף להסכמי אברהם. מדווחת כתבת חדשות החוץ כליל מור.
2: נשיא ארצות הברית טראמפ מתנה את כלילת מדינות המפרץ, קטר, סעודיה, פקיסטן, טורקיה, מצרים וירדן, בהסכם הפסקת האש עם איראן, בכך שאותן מדינות הצטרפנה להסכמי אברהם. הצהרתי כי לאחר כל העבודה שנעשתה על ידי ארצות הברית, כדי לנסות ולחבר את הפאזל המורכב הזה, חובה שכל המדינות הללו, לכל הפחות ובו זמנית, יחתמו על הסכמי אברהם. כך כתב טראמפ ברשומה. עוד הוסיף כי המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה. או שתהיה עסקה טובה לכולם, או שלא תהיה עסקה, ונצטרך לחדש את הלחימה. אף אחד לא רוצה את זה. כך טראמפ.
0: יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, טוען כי חבר הכנסת ויושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, עדיין לא מתאים להיות ראש ממשלה.
3: אני מאוד מעריך את גדי, מדובר על איש רציני. כדי להיות רמטכ"ל, אין דבר כזה שבן אדם מתמנה לאלוף ומיד הופך לרמטכ"ל. ובדרך כלל כל אלוף חייב לעבור לפחות שתי תחנות, ורק אחר כך הוא יכול להתמנות לרמטכ"ל. אותו דבר בממשלה, פתיחה הסוערת לא מבטיחה הצלחה בסוף המרוץ.
0: מדבריו בכנסת הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. מזג האוויר, הערב תהיה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
4: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנות.
5: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
6: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגי, עם ארבע אחרי הצהריים, עורך ראשי, יורם רותם.

ארבע דקות אחרי ארבע, אתם על ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. שוב חוזר את החשש לחדרת קליטה יסויין בשומרה אדמית ואבן מנחם. היכנסו למרחבים המוגנים שם ושימרו על עצמכם. אנחנו פותחים את החלון שלנו ביום בתקווה להפוגה קטנה מהחדשות, ונקווה שמכאן רק ילך וירגע לשמוע קצת מוזיקה ארץ ישראלית שאולי או תעורר קצת נוסטלגיה או תעשה קצת טוב בלב, ככה או ככה זה תמיד מבורך. אז תודה לכם שאתם מצטרפים אלינו. תודה ליורם רותם שערך לנו את המוזיקה בשעה הקרובה. צוף דרור על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. את השיר הבא כתב נתן יונתן מתוך מקום כואב. לרבים הוא יכול להישמע כשיר אהבה, אבל מצרב בתודעה כאן בארץ דווקא כשיר זיכרון. את הלחן חיבר גידי קורן בביצוע של האחים והאחיות, כמו בלדה. אנחנו רואים שהאזעקות מחשש לחדירת קליטה יסויין התרחבו גם לזרעית, היכנסו גם שם למרחבים המוגנים.

בלילה על הדשא, חבורת הזמר של פיקוד הצפון. את הלחן השיר הזה חיבר יאיר רוזנבלום כחלק מפסקול הסרט צ'רלי וחצי, ורק 3 שנים לאחר מכן, אסתר ניצב כתבה מילים לאותה מנגינה לזכר בן כיתתה שנפל בקרב. 16:00 כאן בגלי צהל, אנחנו ממשיכים עם הלהקות הצבאיות, הפעם עם להקת הנחל, גוונים.

הגבעות הכחולות, גאולה גיל, 20 דקות אחרי 4, אתם על גלי צהל, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים מגלגלץ. אז ככה, כביש 6 לדרום עמוס מאוד ממחלף בקג'אט עד ניצני עוז בגלל תאונת דרכים, שימו לב, סו בזהירות. כביש 34 לדרום עמוס מצומת ארז עד נרעם בגלל שריפה. כביש 65 עמוס ממחלף עירון עד צומת כפר קרה. כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, וזה כל מה שיש לנו לספר לכם כרגע, סעו בנחת בזהירות, ואנחנו כמובן נמשיך ללוות אתכם מכאן עם המוזיקה. את שני השירים הבאים שנשמע הלחין חנן יובל, את הראשון בהם כתבה תרצה אתר, הלילה הוא שירים.

0: סופר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם.
1: רופין,
0: רופין, ומעבר לעומק.
2: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
4: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
3: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
4: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: יחד כבר 75 שנה.
6: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל את מחליטה להתגייס לצהל.
7: מדבר אותי איזה משפט, שבחושך לא נלחמים במקל, בחושך נלחמים באור, וככה כשאביחי נהרג נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, תחשבי מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, אז מתגייסים.
6: ואת משרתת עם אבא שלה.
7: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה, זה פשוט זה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, לראות שיש לי ערך גם בלי שאני הבת של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים, ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר, ממש גאווה גדולה, מלחתי התנועה, נקרא לזה, למאמץ המלחמתי.
5: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, 4 אחרי הצהריים.

0: ואם השיר הזה נשמע לכם מוכר, חנן יובל, 4:28 דקות, אתם על 4 אחרי הצהריים בגלי צהל, אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת הודעות קצרה, ומיד אחריה חוזרים אליכם עם המוזיקה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
3: בדולפינית זה אומר ללמוד על הים על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעט.

צליל ענבלים, ישי לוי. אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלנו כאן בארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, אבל אל תדאגו, נשארו לנו עוד כמה שירים יפים לשמוע לפני שזה יקרה. השיר שממש מתנגן לו עכשיו הוא גרסת כיסוי של יורם גאון, השיר שני שושנים. בואו נשמע.

יש אי שם, גידי גוב. עם השיר הזה אנחנו מגיעים לסוף השעה המשותפת שלנו כאן בארבעת אחרי הצהריים בגלי צהל. תודה ליורם רותם שבחר לנו את המוזיקה, היה לוברמן על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי ויומן הערב עם ירון וילנסקי, וגם היום הלב שלנו בצפון עם כל תושביו. את השיר שנסיים איתו מבצעים מתי כספי וחברי להקת פיקוד הצפון, הלב בצפון. שיהיה לכם המשך יום טוב.

0: בחסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
1: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
2: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם. והיום תוכנית ההשמדה הושמדה ועל דעטפת התיפוך. שר הביטחון ישראל כץ אמר תודה בשם כולנו.
2: הרמטכ"ל, אני רוצה באמצעותך לשבח. כל הכבוד לצה"ל ותמשיכו כך. תוכנית ההשמדה מושמדת,
1: כלומר השמדנו את אלה שתכננו להשמידנו. משחק המילים הזה, שהוא משחק החיים שלנו, בוודאי הזכיר לשר הביטחון את מסכת אבות במשנה. פרק ב', דברי הלל הזקן, הנשיא על ישראל בימי בית המקדש השני. הפתגם אמור בארמית. צער לי מאוד שהלל שילב בדבריו פתגמים שאינם עבריים. הנשיא על ישראל בימי בית המקדש בירושלים? בעיניי זאת תחילת ההידרדרות שבסופה גלינו מארצנו. בתפילה אנו אומרים, מפני חטאינו גלינו מארצנו. ואני אומר, נטישת העברית חטא כבד היא. אמנם לא הייתי שם בעת ההיא, ומי אני שאשפוט את הגדולים. אבל עובדה, עם שאיננו שומר על שפתו, ראו מה קרה לנו. נטשנו את שפתנו, איבדנו את אדמתנו.
2: כל הכבוד לצה"ל ותמשיכו כך. תוכנית ההשמדה מושמדת.
1: ובכן הלל, הנשיא על ישראל, ראה גולגולת של רוצח שצפה על פני המים. אמר הלל, אל דעטפת עטיפוך. כלומר, אל שהטבעת אחרים, הטביעוך. נסביר את הפתגם שדורות רבים של יהודים הפנו אותו כלפי צוררנו. האות ת' בארמית מול צדי אצלנו. אל דעטפת, עד שהצפת במים, כלומר הטבעת. עטיפוך, הציפוך, הציפו אותך, אחרים הטביעו אותך. אל דעטפת עטיפוך, דברי הלל הזקן. הוא התכוון לומר, החיים זה מין בומרנג. שר הביטחון ישראל כץ גדל בכפר אחים הסמוך לקריית מלאכי. שני שרי ביטחון שלנו צמחו שם, ישראל כץ ובני גנץ. היישוב הקטן שהצמיח שני שרי ביטחון נושא את השם כפר אחים לזכר שני אחים שנפלו במלחמת הקוממיות, אפרים וצבי גובר. שני האחים היו בני המושב הסמוך כפר ורבורג, לכן בחרו המתיישבים לקרוא למושבם כפר אחים. בשנים הראשונות למדינה הרבו לראיין בימי עצמאות את אם הבנים, רבקה גובר. אני, כילד, קראתי את השם לא מנוקד, רבקה גובר, אפרים וצבי גובר. אבל השם הוא גובר. הובר ביידיש שיבולת שואל. רחוב הוברמן בתל אביב, על שם הכנר היהודי שיסד את התזמורת הפילרמונית 12 שנה לפני קום המדינה. הוברמן פירושו איש שיבולת השואל. יהודי רוסיה שמתקשים בהגיעת ה' מבטאים ג', וכך מהובר נוצר השם גובר. לחתימת השידור, שוב תודת שר הביטחון ישראל כץ בשם כולנו.
2: הרמטכ"ל, אני רוצה באמצעותך לשבח. כל הכבוד לצה"ל ותמשיכו כך.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל.
8: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. בזמן שהאמריקנים ממשיכים במסע ומתן עם האיראנים, האש בצפון נמשכת כל הזמן, היום פגע כתבם בבית במטולה, אין נפגעים. והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הוא חבר הקבינט, יותר מזה, הוא חבר הקבינט המצומצם, שם מתקבלות ההחלטות לגבי הצפון, וכך הוא חבר בקבינט המצומצם, דורש היום מראש הממשלה.
1: את המציאות הזאת אסור לקבל, אסור לנרמל. אנחנו כבר יודעים איך זה נגמר כשהם מכילים ומסתגלים לשגרת טרור, לא הפעם. הטרלול הזה חייב להיפסק. אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו, תתקשר לטראמפ, תגיע אליו, פוק אצלו על השולחן. צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש עד הזהרני ואפילו יותר מכך, ולחזור למלחמה עצימה.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, ובשעה שאנחנו נדווח על מה שקורה בצפון, מובא למנוחות ממש בשעה הזו, סמל נאוראי לייזר. הוא נפל מפגיעה של כתבם, של רחפן נפץ בלבנון אתמול, ומובא ממש עכשיו למנוחות אחותו, מאי לייזר.
2: בן 19, אבל זה לא ילד, זה מלך העולם. הבן זוג הכי אוהב זה של חברה שלו תבל, וילד צנוע ומוביל ומלך הארץ, עם הלב הכי ענק בעולם. הוא נפצע לפני 3 שבועות בערך, והוא עדיין המשיך לעלות. הוא רק רצה לעשות ולעשות ולהיות בעשייה. תמיד אומר לנו שבשביל מה הוא תגייש אם לא בשביל זה.
1: מי אני עם יעל חדד עם כל העדכונים מהצפון, גם עם ליאון פלם. כתבם פגע בבית שלו במטולה כשהוא היה בתוכו, יספר על החוויה הזו. נשוחח הערב עם תת אלוף במילואים אפי איתם, לנסות לברר עם אפי מה צריך לעשות בשלב הזה. גם המסע ומתן עם איראן, נשיא ארצות הברית אחר הצהריים מפרסם הודעה, ובה הוא מדבר על כך שאיראן תהיה חלק מהסכמי אברהם. זה החזון שלו, יניר קוזין יהיה איתנו. ננסה להבין מה אומר הטקסט הזה. נגיד בנק ישראל מוריד את הריבית ברבע אחוז, ישראל פישר על כך, וגם בפוליטיקה נמשכות העקיצות בתוך גוש האופוזיציה, והפעם אביגדור ליברמן אומר על גדי איזנקוט, הוא עדיין לא מוכן להיות ראש ממשלה.
3: אין דבר כזה שבן אדם מתמנה לאלוף ומיד הופך לרמטכ"ל. ובדרך כלל כל אלוף חייב לעבור לפחות 2 תחנות, ורק אחר כך הוא יכול להתמנות לרמטכ"ל. גדי בעצמו היה ראש אמ"ץ, אלוף פיקוד הצפון, היה סגן רמטכ"ל. אותו דבר בממשלה. אני חושב שמסלול הרצוי שלפני שאתה נכנס לתפקיד ראש הממשלה, לעבור לפחות, אתה יודע, תקופה של שר בכיר, לפחות כמה שנים טובות.
1: עוד במשדר, הפינה היומית שלנו, השיחה עם הפצועים, הפעם עם אבא של פצועה. סמל שין, מתעדת מבצעית, נפצעה לפני שבוע קשה בלבנון. נועם, אבא שלה, יספר על מה שעובר עליה. ובספורט, דניאל פרץ היום מגלה בשיחה עם יובל ישראלוב שהוא לא יהיה בבאיירן מינכן בשנה הבאה.
4: ברור שמנואל נוער עכשיו ריח חוזה, אז ברור שהוא השוער הראשון של ביירן, ואני יודע שאני רוצה להיות שוער ראשון, אז אני לא אהיה בביירן שנה הבאה, אני רוצה לשחק, אז בוא נראה מה יהיה.
1: אלה הדברים בשעה הקרובה, אנחנו מתחילים.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: פותחים עם יניר קוזין, כתבנו המדיני. שלום יניר.
5: שלום, שלום ירון.
1: מה קורה בירושלים? הקבינט כל יום עכשיו מתכנס.
5: כן, הקבינט המצומצם, צריך לומר, זה איזשהו פורום כזה, תרצה קוורום של הקבינט, ראש הממשלה עם בדרך כלל ראשי הסיעות והשרים הבכירים, מתייעץ איתם, מעדכן אותם במה שקורה הלכה למעשה במסע ומתן הזה. מחר, סוף סוף, צפו להתכנס הפורום החוקי, כן, הרלוונטי, הקבינט הגדול והרלוונטי, הוא יתכנס מחר בשעה 6 בערב, ושוב, אנחנו רואים שהמסע ומתן הזה מתקדם, אני מעריך שעוד רגע נדבר על ההודעה הארוכה מאוד של נשיא דונלד טראמפ על המסע ומתן, השרים מעודכנים, מקבלים גם הם מידע כזה או אחר, ואז משם מתקדמים.
1: אתה קורא לזה הודעה, אני קורא לזה טקסט מדהים. לא, לא, תשמע, באמת, הוא מדבר על כך שאמרתי כבר קודם שאיראן תהיה חלק מהסכמי אברהם, הוא מבין מה קורה פה?
5: ויהיה כבוד גדול אם איראן תצטרף להסכמי אברהם, כך אומר הנשיא דונלד טראמפ. תראה, טראמפ הרי כבר הבנו, זה כבר ניתה קלישאה, הוא איש שיווק, כן? לשווק דברים הוא יודע בצורה מצוינת. אבל השאלה היא מה קורה אחרי, אתה יודע, אחרי השיווק, היזם צריך גם להתחיל לבנות את הסיפור. פה הוא כבר משאיר את זה לקבלני המשנה שלו, לוויטקוף, לקושנר, לאחרים, שהם ישברו את הראש, ובטקסט הזה המדהים שאתה מכנה אותו די בצדק ככזה, הוא מדבר שם על חזון אוטופי לגמרי. אז קודם כל בואו נחזור רגע למציאות. בתחילת הטקסט הזה הוא אומר, המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה, וזאת תהיה רק עסקה מצוינת לכולם, או שלא תהיה עסקה בכלל, ונחזור לחזית ונראה, זאת תהיה מלחמה גדולה וחזקה מאי פעם, ואף אחד לא רוצה את זה. זה קודם כל לגבי המסע ומתן, כלומר, מה שהוא אמר, בשיחה באחד מהגופי תקשורת שהותקנו בארצות הברית, 50-50 סיכוי. ועכשיו אנחנו עוברים כבר לשלב האוטופי. הוא אומר, הצהרתי כי לאחר כל העבודה שנעשתה על ידי ארצות הברית, כדי לנסות ולחבר את הפאזל המורכב הזה, צריך להיות ברור, הוא אומר, שלכל הפחות, סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן ובחרן, תהיינה חברות בהסכמי אברהם. זאת אומרת, כל הרשימה הזאת של המדינות הללו תצטרפנה להסכמי אברהם, כך אומר הנשיא דונלד טראמפ, והוא מוסיף כמובן שזה יהיה כבוד גדול אם איראן תצטרף פנימה. עכשיו תראה, ירון, בוא נרד רגע, אנחנו לקרקע המציאות, בחירות עוד מעט כאן בישראל. הסיכוי שאחת המדינות הללו תלך למהלך כל כך גדול, מרחיק לכת מבחינתה, כן, קטר, כן, סעודיה, ותרצה לעשות איזשהו מהלך מדיני עם ממשלה שיכול מאוד להיות שתתחלף כאן בעוד 3-4 חודשים, הסיכון נמוך מאוד, אבל טראמפ פה במקרה הזה גם נותן איזשהו חבל לנתניהו, אני חושב, מראה לו את העוצמה ואת הגודל, למרות שלא מוזכר כאן בהצהרה הזאת, את המהלך הגדול, יקרה, לא יקרה, בינתיים יש לך שיווק טוב.
1: תשמע, בהמשך הוא אומר, בשיחה עם רבים מהמנהיגים הגדולים שאתה הזכרת קודם, הם יחושו כבוד ברגע שהמסמך שלנו ייחתם לקבל את הרפובליקה האסלאמית של איראן כחלק מהסכמי אברהם. הם יקבלו את זה ככבוד, זה גם הם אויב של איראן הרי.
5: תראה, אנחנו מנסים לשבור את הראש ושוברים את הראש איכשהו בצורה הזאת של איך ולמה טראמפ מתכוון. אנחנו, תראה, זה פשוט חזון סופר אוטופי, כן? לא אוטופי בכלל. סופר אוטופי כזה אתה לא רואה בכלל איך הוא מתממש. אז נדמה לי שאנחנו צריכים לקחת את זה ברבון מוגבל, ולהסתכל בעיקר בהתחלה, בתחילת הדברים שלו, איפה בכלל המסע ומתן הזה עומד. אני מזכיר לך, ירון, אנחנו מדברים בכלל על עסקה, על הפסקת אש, כן? לא על הפסקת המלחמה לגמרי. וכל האירוע הזה בכלל עדיין לא נעול. בהמשך, אתה יודע מה? בוא נחתום אתה ואני שהיא מדינה אחת מתוך המדינות האלה שמזכיר, תעשה את המהלך המדיני, זה גם יהיה משהו.
1: אז בוא לסיום, נחזור למשהו יותר מעשי, לבנון. שמענו בפתיחה את איתמר בן גביר. הוא חבר בקבינט המצומצם, הוא דופק על השולחן ואומר, נתניהו צריך ללכת לטראמפ ולהגיד לו, עד כאן צריך לעשות חושך בלבנון. ראש הממשלה בכלל חושב בכיוון?
5: לא, הוא לא חושב בכיוון, והוא גם מכניס שם איזשהו משקל מטבע כזה, הוא אומר, רגע, אז על כל רחפן עכשיו אנחנו נפוצץ בניינים, זה יהיה נכון גם לעזה, זה יהיה נכון גם ליהודה ושומרון, אחר כך הוא נותן גם שם דוגמה, הוא אומר, זה יהיה נכון גם לרחפני נפץ פליליים של משפחות פשע, זה אומר שנתחיל להוריד גם בתים בתוך מדינת ישראל, אז אתה שומע את הדברים האלה של ראש הממשלה, אבל חשוב אולי להכניס גם ירון לתוך הסיפור הזה דווקא את הדברים שאומר הרמטכ"ל אייל זמיר, ששם אתה מתחיל להבין שגם אצל הרמטכ"ל עצמו התחושה היא של עמידה במקום, של אי מענה אמיתי, הוא אומר, אי אפשר לעבוד עם פנצטה וצריך לייצר משוואה אחרת שכוללת גם פגיעה בבניינים בבירות, בצור כדי להרתיע. כלומר, אתה רואה גם את האגף הניצי, אם תרצה, בתוך הממשלה דוחף לכך, אבל גם את הרמטכ"ל אומר שאי אפשר להשאיר את המשוואה הזאת כמות שהיא, גם הצד הניצי וגם הרמטכ"ל מסתכלים על ראש הממשלה וכולם מבינים שלא ישראל זאת שקובעת כרגע את הכללים, גם לא בלבנון. זאת הנקודה שהגענו אליה עם כל הדיבורי הרב הגדולים על איזשהו מסע ומתן עם מדינות הרב. כרגע לפחות ישראל לא יכולה לטפל בחיזבאללה, כי ארצות הברית מונעת ממנה.
1: יניר קוזין כתבנו המדיני, תודה יניר.
5: תודה רבה ירון.
1: מה עם איראן? שם אומרים שעדיין, למרות כל מה שאמריקאים אומרים, עדיין רחוקים מההסכם. אולפן כליל מור, כתבת חדשות החוץ, שלום כליל.
6: שלום ירון, כן, לפני שנעבור לאיראן, בוא נשאר קצת עם ארצות הברית. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב ברשת טרוט, עוד לפני ההודעה שעכשיו אתה ויניר שוחחתם עליה, העסקה עם איראן תהיה נפלאה ומלאת משמעות, או שלא תהיה בכלל. היא תהיה הפוכה לגמרי מהעסקה הגרועה של ממשל אובמה. אני לא עושה עסקאות גרועות כאלה, זו ממש המנטרה של טראמפ בימים האחרונים. העסקה תהיה מצוינת, העסקה טובה, אנחנו שמענו את זה לפחות פעמיים היום. לפני מספר שעות עובר משרד החוץ של איראן, אמר שכרגע השיחות המתנהלות הן על הסכם לסיום המלחמה בלבד, על הפסקת אש, ולא על סוגיית הגרעין. עוד הדגיש כי נכון שוושינגטון וטהרן הגיעו למסגרת של הסכם, אך החתימה על הסכם של ממש עדיין רחוקה. והוסיף שלאיראן אין כוונה לשלוח נציגים לשיחות עתידיות בפקיסטן, נכון לשעה זו. מקור דיפלומטי איראני אמר לסוכנות הידיעות איסנה, כי שיחות על הגרעין יוכלו להתקיים רק לאחר שארצות הברית תוכיח שהיא נכונה למלא אחר דרישות טהרן בנושא המחסים הקשרים הקפואים של איראן. מוקדם יותר היום, שר החוץ של ארצות הברית רוביו סתר את כל הדברים האלה ואמר ששיחות הגיוניות על הגרעין דווקא מתקיימות. יש לנו מה שאני חושב שהוא דבר די משמעותי על הפרק בקשר לכך שמצר הורמוז ייפתח, ומסע ומתן בפרק זמן הגיוני על סוגיית הגרעין יתקיים. נראה מה יקרה, ניתן לדיפלומטיה את הסיכוי, אבל יש גם אפשרויות אחרות, כך הוא מסכם. אז היום נראה שאיראן וארצות הברית לא באמת קרובות יותר להסכמות, או לאיזשהו הסכם.
1: קלילמור, תודה.
6: תודה רבה.
1: 5:11, אנחנו לרגע עוצרים אל העדכונים מגלגלת, ואז נמשיך בתור. צגי, שלום בתור.
7: שלום ירון. כביש 6 לדרום עמוס מאוד ממחלף בקג'אט עד ניצני עוז, כביש 34 לדרום עמוס מצומת ארז עד נרעם, כביש 65 עמוס ממחלף עירון עד צומת כפר קרה, וכביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו. זה הכל מגלגלת.
8: בחסות אומודה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
1: בצפון כאמור אש ללא הפסקה. אנחנו עם יעל חדד, כתבתנו בצפון. שלום יעל.
9: שלום ירון. כן, 15 יישובים עד כה, עד שעה זו למעשה, התמודדו עם איום הכתבמים ורחפני הנפץ ששוגרו מלבנון, במה שכבר זכה לכינוי מלחמת הפסקת האש כאן בצפון. אחד מהם ירון היה במושבה מטולה, שם כתבם התפוצץ על גג בית וגרם נזק למקום. אדם אחד גם ששהה באותו בית נפצע קל עם זעזוע מוח, הוא שוחרר בינתיים מבית החולים. ושעתיים אחר כך במתקפה ממוקדת ירון שלא פחות מחמש אזעקות אחת אחרי השנייה שהופעלו בשומרה, שני רחפני נפץ התפוצצו במושב, אחד מהם במבנה מגורים, ככל הנראה של עובדים תאילנדים במקום. למרבה המזל הם לא היו שם ולא נפגעו.
1: ואת מפרסמת כאן עכשיו עוד פתרון יצירתי בעניין הזה של הרחפנים, משרוקיות. משרוקיות יעל?
9: כן ירון, אז כשאיום רחפני הנפץ ככה ממשיך לאתגר את צהל, גם את כיתות הכוננות, תן לי לספר לך, לחלק מכיתות הכוננות, או יותר נכון מחלקות ההגנה, חולקו משרוקיות כדי להטריע על אותם רחפנים שמתקרבים, כך מעידים חברי אותן כיתות ששוחחנו עמם. למעשה מדובר במשמרת חדשה שמונהגת בימים אלו בשם צופי שמיים, בדומה למעשה לאופן שבו מתנהלים כוחות צהל בתוך לבנון, כשמתקבל דיווח בחמל ליישוב על רחפן נפץ בגזרה שמתקרב, חבר במחלקת ההגנה שנמצא באותה משמרת עומד בעמדה ממוגנת. אגב, אותו חבר כיתה מכונה סוריקת הירון, ולמעשה כשהוא מבחין ברחפן המתקרב, מעבר לכל אמצעי הקשר וההתראה שבהם המסר הזה עובר ליישוב, הוא אמור לשרוק ובכך להטריע בעוד דרך על האיום המתקרב. למשל, ממש להזהיר בשטח תלמידים שנמצאים בדרך אל או מהסעות לבתי הספר. אז ירון, כנראה שאיום פרימיטיבי גורר עמו גם מענים פרימיטיביים, ונזכיר בהקשר הזה גם שבסוף השבוע משה דודוביץ', יושב ראש קו האימות, דרש לשפר את המענים ביישובים כנגד האיום הזה, ביקש גם כוונות חכמות וגם מערכות גדר מסתובבות שאמורות לנטרל את הרחפנים, אולי בתקווה גם את השימוש במשרוקיות. אגב ירון, היום שניים מהרחפנים האלו נוטרלו ממש על ידי רבשץ באחד היישובים בגליל המערבי. ונתייחס גם לתגובות מגורם צבאי, נמסר לנו בנושא הזה, חלק מהמענה המבצעי לתופעת רחפני הנפץ קיימת משמרת יהודית שמכונה צופי שמיים, כפי שציינו, תפקידה לזהות ולהטריע בזמן אמת על איומים מסוג זה לצד אמצעים נוספים, ברשות החייל המוצב המשמרת אמצעי קשר לצורך העברת התראה מהירה לכוחות בשטח. עוד נמסר שצהל מתעסק בבחינה והתקנה של אמצעים רבים פסיביים ואקטיביים להתמודדות עם איום רחפנים.
1: יעל חדד, כתבתנו בצפון, תודה יעל.
9: תודה רבה.
1: מזכרת את הפגיעה בבית במטולה, אז הנה אנחנו יוצרים קשר עם מי שבית שלו ממש נפגע היום, ליאון פלם, תושב מטולה. שלום ליאון.
10: שלום שלום.
1: מה שלומך?
10: מה להגיד לך? רגיל.
1: תאר לנו את הרגע, מה קורה שם?
10: מה קורה? היה פיצוץ סדיר. הלך לגג. פרצה שריפה בגן מאחורה. ומיד הגיע מדע, ראש המועצה, מי לא היה פה.
1: אתה בסדר?
10: אני בסדר, כן, אבל היו פה שני טכנאים אינסטלטורים. אחד היה באלם, לקחו אותו לבית חולים. אז
1: טכנאים של מה?
10: אינסטלטורים של באו בשביל לבדוק את המקלחת שלי.
1: אינסטלטורים. ותוך כדי שהם בבית איתך,
10: כן,
1: פוגע הכתבם הזה.
10: כן, ולקחו אותם לממד, ושם הוא היה באלם.
1: הם לא ממטולה, אז הם לא רגילים.
10: לא, חלק קריית שמונה.
1: תגיד, ליאון, כמה שנים אתה במטולה?
10: 10 שנים.
1: 10 שנים. היום נניח, הפיצוץ הזה, הייתה איזה התראה לפני, הזעקה, משהו לפני, או שזה פתאום רק הבום?
10: לא, היו שני הזעקות.
1: שתי הזעקות.
10: אחרי השני.
1: ואז הלכת לממד?
10: כן.
1: מה קרה לבית? מה נפגע?
10: כל הגג, דוד שמש, קירות.
1: וואו.
10: זהו, תרצה שמי ורשום כל הפרטים.
1: הלילה אפשר לישון בבית או שאי אפשר לישון בבית?
10: אנחנו יושבים כבר חצי שנה בממד.
1: והלילה תהיו גם בממד, אפשר להיות?
10: כן, בוודאי.
1: בוודאי. לא, כי תשמע, בית נהרס, אני לא יודע, אולי יש חורים, אולי דברים כאלה.
10: יש חורים, בקומה, זה בית שני קומות, בקומה שנייה, וים המלך. כנראה זה מידוד שמש.
1: כן.
10: מה? הרעיקים פגעו.
1: וואי, וואי,
10: צינורות במקלחות.
1: יש בכלל מחשבה אולי לא להישאר במטולה או שנשארים במטולה?
10: אני נשאר במטולה.
1: למה?
10: הייתי בפריז, ראיתי מה הולך שם, אז אני מגיע
1: לבוא במטולה. אתה אומר מטולה טוב יותר מפריז.
10: יותר טוב מפריז, ואזרחות ישראלי יותר טוב מאשר אזרחות צרפתית.
1: ליאון, אתה עכשיו ברדיו, ואם ממשלה, שרים, ראש הממשלה אפילו, אם הם שומעים אותך, מה אתה רוצה להגיד להם על מה שקורה?
10: אני מאוד כועס. אני כועס כשכולו מנהל את המדינה. החרדים כאן מנהלים את המדינה.
1: אבל בקטע הביטחוני, בקטע הביטחוני הוא ראש הממשלה, הוא מנהל, לא, לא, לא קשור לחרדים.
10: בסדר, אני רואה את אני רואה מה שהולך במדינה.
1: ומה עם הצפון? מה אתה אומר על הצפון? מה צריך לעשות?
10: הצפון, מה צריכים לעשות? צריכים לראות את הכל הלבנון. צפון, דרום, מערב ומזרח.
1: ליאון פלם, כן. ליאון, שתמשיך ליהנות ממטולה, זה באמת, זה מקום מאוד מאוד מאוד, אחד היפים בארץ, כמובן כשלא קורה שם כלום. ושיתקנו את הבית כמה שיותר מהר, אה?
10: אני מקווה, זה לא יודע כמה זמן זה יקר.
1: כן.
10: אבל בינתיים אני לא ברחוב.
1: ליאון פלם, המון המון תודה שדיברת איתנו.
10: תודה לכם שהתעניינתם. אוקיי, רק שיהיה שלום וזהו.
1: אמן, אמן, אמן, תודה רבה.
10: כל טוב, ביי.
1: ועכשיו אנחנו מארחים את תת-אלוף במילואים אפי איתם, בין היתר בעברו גם מפקד עוצבת הגליל. אפי, שלום.
11: שלום, צהריים טובים.
1: מה עושים עכשיו? יש את העניין האיראני שהוא באמת אסטרטגי וגדול וקשור ללבנון, אבל יש גם את מה שקורה יום יום בלבנון. מה עושים עכשיו בשטח?
11: קודם כל, באמת, פתחת בעניין האיראני, וצריך להגיד שבמידה רבה כל המערכה הזאת תקבע על פי התוצאה באיראן, וכאן אנחנו בנקודת מעבר מאוד רגישה, מאוד מסוכנת, אם לאיראנים יש שלושה לקחים מהמלחמה הזאת עד עכשיו, הראשון זה שאם היה להם גרעין, ואת זה מזכיר להם הרמטכ"ל הפקיסטני כל ביקור, אז מעמדם היה כפקיסטן או צפון קוריאה, והם פספסו את העניין בגלל חוסר תאום בעזה, והם יחתרו לגרעין, משטר פגוע, נקמני, אין דרך לקבל מהם איזושהי הנחה, ולכן גם אין דרך להשאיר אותם על כנם, ולכן אני מעריך שמדינת ישראל לא תהיה מחויבת בשום הסכם שניתן יהיה להשיג אותו עם האמריקאים, אם לא יהיה כלול שם הפסקת כל הפרויקט הגרעיני והפסקת הייצור של הטילים הבליסטיים. המשמעות של זה היא פשוטה, ירון, אנחנו צריכים להגיד לעצמנו את האמת. יש לנו עסק עם דוב פצוע, מצוקן ביותר, והפרשה איתו להערכתי לא תסתיים עד אחרי הבחירות, ולכן כל ממשלה שתקום בישראל מיד אחרי הבחירות תצטרך לקבל החלטות אסטרטגיות קשות שאי אפשר להימלט מהן, והם אינם לכיוון של איזה הקלה.
1: אבל תשמע, על הדוב הפצוע הזה, נשיא ארצות הברית בעצמו אומר עכשיו, לפני שעה, שהוא ישמח עם הדוב הפצוע, האיראנים האלה שרוצים להשמיד את ישראל, הם יהיו חלק מהסכמי אברהם, ככה הוא רואה את החזון.
11: בסדר, זה בסדר, וארצות הברית יש לה, ולנשיא ארצות הברית יש סדר יום ומבט וחזון משלהם. אני אומר את זה דווקא שאנחנו עכשיו נכנסים למערכת בחירות ואנחנו עוסקים בהמון דברים. כל ממשלה שתקום בישראל בעוד 3-4 חודשים תצטרך לעסוק בהמשכה של המערכה הזאת. ולכן אגב באופן אישי דעתי שכל מי שיקרא לעניין הזה של הרכבת ממשלה יצטרך לחשוב על ממשלה שמסוגלת להוביל עם כמו שלנו אחרי 3 שנות מלחמה להמשך מערכה, וזה לא יכולה להיות ממשלה שאין בה ביטוי לרוב מכריע של העם היושב בציון. זאת הערה ראשונה, ולכן הסיפור של איראן לפנינו, עוד במלוא עוזו, במלוא משמעויות ההחלטה שצריך יהיה לתת. אגב, האיראנים יש להם עוד...
1: אבל אם האמריקנים יגיעו להסדר איתם, אתה לא תהיה מחויב לזה? אתה תפעל, תעשה מה שאתה רוצה, גם אם האמריקאים יגידו לך לא?
11: ירון, תראה, אנחנו יצאנו לעם תל אביב, יצאנו ראשונים. האמריקאים הצטרפו, נכון שהם לא התנגדו. אבל הם לא הובילו את זה, ואני אומר לנו, לכולנו, אנחנו צריכים להפנים כל הסכם עם האמריקאים שלא יבטל ויסיים את תוכנית הגרעין האיראנית, יחייב אותנו לפעול, ולפעול בטרם. ובטרם הוא קצר מאוד, היכולת האיראנית להקים, להכין, לקיים או לבנות נשק גרעיני נפגעה, נפגעה קשה, אבל הם ירוויחו את כל הזמן והשקר והעורמה, כדי לכונן את התוכנית הזאת מחדש. אני אומר לך, כל פעם שמסתכלים על הפקיסטנים, הם תופסים את הראש, ואומרים לכם, איזה אידיוטים היינו, נתנו לסינואר, לשבש לנו תוכנית ארוכת שנים, שהייתה מביאה אותנו למקום אחר לגמרי. הם לא יוותרו על זה, הם כן יעשו כל מאמץ ליצור טריז, והם עושים את זה בהצלחה לא קטנה.
1: האם יש לנו היום, עם יד על הלב, את העצמאות הביטחונית מבחינת חימושים, מבחינת היכולת, כי אנחנו רואים פה את המתדלקים האמריקנים, את העבודה ביחד עם האמריקנים, אנחנו נוכל לעשות את זה לבד?
11: התשובה היא,

0: ליצור טריז, והם עושים את זה בהצלחה לא קטנה.
1: האם יש לנו היום, היום עם יד על הלב, את העצמאות הביטחונית מבחינת חימושים, מבחינת היכולת, כי אנחנו רואים פה את המתדלקים האמריקנים, את העבודה ביחד עם האמריקנים, אנחנו נוכל לעשות את זה לבד?
0: התשובה היא פעמיים. פעם אחת לא תהיה לנו ברירה. אם האמריקאים יכפו איזה מין סוג של הסכם, שיהיה ברור לנו שבחסותו האיראנים, וזה צריך להיות ברור לנו, צריך להיות הנחת עבודה, האיראנים יפעלו ככל יכולתם, בכל דרך, להשיג נשק גרעיני, בוודאי עכשיו, אם הם חתרו לזה במשך שנים, כשנאמר, דיבורים על השמדת ישראל, היו איזה מין דיבורים, עכשיו זה משטר שמבין מי אויבו, המוצלח, שהצליח גם להביא את האמריקאים למערכה הזאת, הם יחדשו את הלחימה תחת יכולת גרעינית אם יתאפשר להם, ולכן אין לנו ברירה. אני אומר את זה גם ברמה האופרטיבית, יש לנו גם יכולת. אני אומר את זה גם ברמה הפנים ישראלית. כל הדיבורים עכשיו על כל מיני עניינים אחרים, חשובים ככל שיהיו, מתגמדים, ואני אומר את זה לכל מי שנמצא בזירה הפוליטית עכשיו, מתגמדים לעומת הצורך שיהיה לכונן ממשלה שתוביל את המערכה הזאת, גם אם יהיה באיזה פסק זמן עד שהעניינים יתבהרו, האיראנים ירצו להתארגן, המלחמה, המערכה הזאת לא תמה. ולכן אני בהחלט מסתכל בדאגה גדולה על מה שקורה בצד האמריקאי, צריך לזכור שהאיראנים מספיק חכמים להבין שטראמפ ויכול להיות שגם ראש הממשלה נתניהו הם עלולים לתומת המסויים
1: אבל אבל איפה מבחינה אסטרטגית יגידו לך תראה באמת הצבא החיילים הלוחמים באמת הם עושים את הכי טוב שהם יכולים ומדהימים אבל תראה, בעזה חמאס שם עדיין, חיזבאללה, ביפרים, מכות קשות עדיין שם. באיראן גם מכות קשות מאוד, אבל הם עדיין שם. כלומר, אולי משהו אסטרטגית לא עובד.
0: ירון, אתה מחזק בזה את מה שאני אומר, המערכה לא תמה. עכשיו, זה שהיא לא תמה, להתחיל לעורר מחשבות שאולי בכלל היא הייתה מיותרת והרפתקנית, ואנחנו בכלל תקפנו את עצמנו בשביל לאוקטובר, ואולי אפשר להניח את חיזבאללה ובבדי.
1: לא, אבל האמריקאים יגידו לך, הסדר יותר טוב מלהמשיך את המלחמה מתישהו.
0: הסדר גרוע, יותר גרוע מכל מצב אחר. הוא בדיוק ייצור את הסיטואציה שהאיראנים רוצים, הפרדה בינינו ובין האמריקאים, ומתן זמן, פסק זמן, לגיטימציה, להתארגן ולבוא נקם. ולכן ואני משתמש במילה הזאת בכוונה, הם ינקמו ככל יכולתם. זה לא אנשים ששוכחים, זה לא אנשים שמתפשרים, השלטון הזה, המשטר הזה, הוא
1: אויב. אבל לפי, בוא נחזור מאיראן לעניין הצפוני, ואני רוצה להשמיע לך ברשותך, דברים שאומר חבר הקבינט המצומצם מחר הצהריים, איתמר בן גביר, והוא מקבל את ההחלטות הכי, בפורום הכי מצומצם, תראה מה הוא אומר.
2: את המציאות הזאת אסור לקבל, אסור לנרמל. אנחנו כבר יודעים איך זה נגמר כשהם מכילים ומסתגלים לשגרת טרור. לא הפעם. הטרלול הזה חייב להיפסק. אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו. תתקשר לטראמפ. תגיע אליו. דפוק אצלו על השולחן. צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש עד הזערני, ואפילו יותר מכך, ולחזור למלחמה עצימה.
1: הלילה, מחר צריך לעשות את זה, איפה הייתה?
0: בהחלט. יש הרבה דברים שאני לא מסכים עם איתמר בן גביר, האמירה הזאת היא נכונה, הקשירה של הידיים שלנו בלבנון, בגלל הזירה האיראנית, והנכונות שלנו להיקשר היא טעות, ואנחנו צריכים לגבות ממדינת לבנון מחירים בלתי נסבלים באשר לסוגיה החיזבאללה.
1: גם אם האמריקני אומר חתמת עכשיו על הפסקת אש, מה אתה תהרוס לנו הכל?
0: אין שום הפסקת אש, ואתה יודע מה, אני לא הייתי רוצה להרוס לאמריקאים את הכל, אבל אם בהפסקת האש השקרית

0: המזויפת הזאת שמחלישה אותנו ושמה אותנו כמטרות נייחות וכצבא מושפל וכמדינה מושפלת, אז שזה ירוץ. אני אומר את זה, אנחנו לא יכולים להיות בני...
1: תקיפות בדחיה ינעו את הרחפני נפץ האלה?
0: תקיפות בדחיה, תקיפות נוספות של דברים שקשורים לחיזבאללה, שעכשיו יושב בנחת בדחיה ושולח רחפני נפץ עם סיכון מאוד קטן למפעילים. נכון, אנחנו פוגעים בחיזבאללה והורגים הרבה ממחבליו ורוצחיו, אבל מדינת לבנון היא מדינה ריבונית והיא חייבת לשאת בתוצאות.
1: כן, שלך.
0: אנחנו לא יכולים לאפשר מצב שבו מדינת לבנון חומקת מהאחריות בטענה שאין לה יכולת, ואנחנו לא יכולים לגבות את המחיר בטענה שיש הסכם או הפסקת אש מזויפת.
1: שאלה אחרונה, איפה היא איתם?
0: היום, מחר, לצאת למערכה עצימה, זה לא אומר שרחפני הנפץ יעצרו, אבל בסוף, בחשבון הכולל, השלם, יהיה כל כך בלתי אפשרי ובלתי משתלם לעשות את מה שהם עושים, שהם יחדלו.
1: איפה טעינו?
0: אפשר, צריך להשקיע הרבה מחשבה בעניין הזה, אבל אני חושב שבגדול לא טעינו כמובן ביציאה למערכה נגד חמאס, נגד חיזבאללה וגם לא נגד איראן. אני אגב צפיתי שהאמריקאים ילכו איתנו פרק כברת דרך מסוימת, ואחר כך באותה מעצמה שמוטרדת גם מהים בדרום.
1: אבל איפה בכל זאת הייתה הטעות? כי בכל זאת המצב עכשיו הוא לא האופטימלי.
0: אני לא חושב שטעינו. אני חושב שאנחנו, המבחן יהיה בהמשך הלחימה. זאת אומרת, אם בסוף, כתוצאה מבחירות קרבות, כתוצאה מחוסר רצון להתאמת עם האמריקאים, זה המצב שבו המערכה תסתיים, דהיינו חמאס נמצא בעזה, נכון, במצב הרבה יותר קשה, אבל עדיין חמוש ומתארגן, חיזבאללה ממשיך להקות בנו ולא סופג את עוצמת המעלומות שאנחנו יכולים לתת לו, וכמובן האיראנים מרמים את כל העולם, אז
1: אז נלך לטעות, אוקיי.
0: אבל עוד מוקדם. אני חושב שההחלטות שנתקבלו במערכה בת שלוש השנים הן החלטות נכונות. עכשיו יש רגע מבחן.
1: נמשיך להיות בקשר. תת אלוף מילואים אפי איתם, תודה רבה על הרעיון הזה, אפי.
0: תודה לך שהזמנת אותי.
1: ובתוך הימים האלה, נגיד בנק ישראל מחליט להוריד את הריבית ברבע אחוז, היא עומדת כעת על 3.75% באולפן, כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר, שלום.
2: שלום ירון, ערב טוב. כן, האמת היא שבמשק ציפו להורדת הריבית הזו. עכשיו בהודעת בנק ישראל כותבים שאי הוודאות הגיאופוליטית המקומית והעולמית עדיין גבוהה, והאינפלציה, שזה בעצם הסיבה המרכזית להורדת הריבית, היא נמצאת בתוך טווח היד, אבל יש עלייה חדה בלחצים של האינפלציה בעולם, וזה יכול להשפיע על מדיניות הריבית בהמשך. עוד כותבים בבנק ישראל שהמשק מתושש באופן משמעותי מאז מבצע שהגעת הארי, באופן משמעותי אפילו יותר מההתאוששות אחרי מבצע עם כלבי, אבל במשק תוקפים את החלטת בנק ישראל, חושבים שבנק ישראל היה צריך להוריד את הריבית בשיעור חד יותר של 0.5%, וככה בהתאחדות התעשיינים אומרים שהנגיד נוראים נוהג במדיניות של הססנות. אבל שים לב ירון מה קורה בשוק ההון. שוק ההון עולה גם בגלל הדיווחים על הסכמות בין ארצות הברית לאיראן, אבל גם בגלל הורדת הריבית, זה הופך את שוק המניות לאפיק למושך יותר. המדדים המובילים, מדד תל אביב 35 זינק היום ב3.1%, מדד תל אביב 125 זינק ב3% ושתי עשיריות, וגם הדולר ממשיך לרדת.
1: 288?
2: 2.88, הוא יורד היום ב-8 עשיריות האחוז, ונסחר תמורת 2.88 שקלים. זה בהחלט נתון משמעותי. גם מחירי הנפט בעולם צונחים, יותר מ-5%, עדיין רחוקים מהקו הנורמלי שלפני המלחמה, אבל גם הם צונחים.
1: תרחיבו בחזית הכלכלית אחרי.
2: חזית הכלכלית בשש בערב.
1: תודה. עכשיו כותרות. ב-34, סמל נאוראי לייזר, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, מובל למנוחות בשעה זו בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת, עיר מגוריו. רב סרן ישראל חוטובלי, מפקד גדוד 601, ספד לו בהלוויה, פעלת במסירות באומץ עם לב רחב וחיוך גדול, השקעת במשימתך וביצעת אותה בצורה הטובה ביותר. מרגעים קשים אלו נבצר מרבים מחבריך ומפקדיך להיות עמנו היום, ללוות אתכם ולהצדיע לך בדרכך האחרונה. מספרים שהיית בעל שמחת חיים, מוטיבציה גבוהה, ופעלת בנחישות ומתוך אהבה לאנשים. דברי פרידה מסמל נאוראי לייזר, זיכרונו לברכה. בצפון רצף שיגורים של כלי טייס בלתי מאוישים מלבנון, רחפן נפל ביישוב שומרה, רחפן נוסף פגע במבנה ביישוב, לא דווח על נפגעים או על נזק, מספר רחפנים נוספים נפלו במרחב צבאי, חלקם עבד הקשר. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי מדובר צהל נמסר כי כלל על האירועים מתוחקרים. ליאון פלם שבביתו פגע כתבם במטולה בצהריים, תיאר כאן במשדר את רגעי הפגיעה.
3: היה פיצוץ אדיר, הלך לגג, פרצה שריפה בגן מאחורה. אנחנו יושבים כבר חצי שנה בממד. יש חורים, זה בית שני קומות, בקומה שנייה, זה ים המלך. אני נשאר מביטולה. יותר טוב מפריז, אזרחות ישראלי יותר טוב מאשר אזרחות צרפתי.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעדכן שהמסע ומתן עם איראן מתקדם היטב. עוד כתב טראמפ כי הוא דורש מהמדינות שיהיו כלולות בהסכם, ביניהם מדינות המפרץ, להיכנס להסכמי אברהם בתמורה לסיום המלחמה. טראמפ הוסיף, המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה, או שתהיה עסקה טובה לכולם, או שלא תהיה עסקה ונצטרך לחדש את הלחימה. אף אחד לא רוצה את זה, כך נשיא ארצות הברית. עכשיו, העדכונים מגלגלת בתור צגאי.
4: שלום ירון, כביש 65 עמוס מאוד מכיוון מחלף קיסריה עד צומת אלון, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שפירים עד לוד, כביש תל אביב אשדוד עמוס ממחלף חולות עד יבנה, כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף נחשונים עד ניצני עוז, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד לגוארדיה, איילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד דלילות מזרח, כביש גאה לדרום עמוס ממורשת אילן וכביש גאה לצפון, עמוס ממחלף גן רווה עד אלוף שדה. אלה הדיווחים מגלגלץ.
1: תודה, מזג האוויר, עלייה נוספת בטמפרטורות.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
7: אדם באדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו אדם ואדמה.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
10: ליאת וכמה יוד.
11: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
12: מלא חוף, מלא כדורגל, סיבות.
11: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
12: אני מקווה שגם אני ו... כולם מתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
13: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: הנושא הבא, בנייה פלסטינית הבלתי חוקית בשטחי אש של צהל ביהודה ושומרון, עלייה של מאות אחוזים במספר המבנים ועדויות על שטחי אימונים שנפגעו מבחינת כשירותם המבצעית, על כך כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
14: שלום ירון, כן, אנחנו מביאים היום פרטים חדשים שנוגעים להתמודדות עם התופעה הרחבה והוותיקה הזו של בנייה פלסטינית בלתי חוקית בשטחי האש של צהל ביהודה ושומרון. לפני כן, הלילה באזור השעה 3 ועד לשעות אלו, מתקיים מבצע של חטיבת הבקעה יחד עם המנהל האזרחי, שלפי הודעת צהל מטרתו להתמודד עם בנייה ארעית בלתי חוקית בשטחי האש בצפון בקעת הירדן. ירון, התופעה רחבה ומאתגרת לטיפול. לפי הנתונים שאנחנו מפרסמים כאן הערב, החל משנת 2009 יש זינוק של למעלה מ-560% בבנייה הבלתי חוקית בשטחי האש של צהל, כך מספירה ומעקב של תנועת רגבים. בשנת 2009 נספרו כ-800 מבנים בלתי חוקיים, ואילו נכון לסוף שנת 2025, ביהודה ושומרון נספרו כמעט 6,000 מבנים בלתי חוקיים, נדגיש ירון, בשטחי אש של צהל. אמנם לא כל שטחי האש בצהל משמשים לצרכים מבצעיים יומיומיים, אבל יש מספר לא מבוטל של שטחים שמשמשים לאימונים ופעילים מבצעית, ובהם יש בנייה פלסטינית בלתי חוקית, בדואיות, שטחי מרעה או בתי מגורים ומפעלים פלסטינים שלא מאפשרים לצהל להתאמן באזור, בטח שלא לבצע תרגילי ירי רטובים. דוגמה למקבץ כזה של שטחי אש נמצא בדיוק באזור שבו התקיים המבצע הלילה, צפון בקעת הירדן, שטחי האש של מחנה טבץ, בסיס האימונים של חטיבת החשמונאים. משיחות שקיימנו עם דרגים פיקודיים בבסיס, עולה שלמשל בשטח אש מספר 900 עמדו עד לאחרונה מספר מבנים שנהרסו בזמן האחרון, ולפי המפקדים אותם מבנים ממש הפריעו לאימונים באזור. לפי הנתונים של תנועת רגבים, בשטח האש הזה היו כמעט 600 מבנים לא חוקיים בסוף השנה שעברה. א', מפקד כיתה בחטיבה, סיפר לנו.
15: יש באזור שלנו, יש את שטח אש 900. אז אני יכול להגיד לך שעליי בהכשרה השפיע בעיקר בדויות. יש שם מלא שטח, כאילו, בגלל כל השטח שם אמור להיות שטח אימונים ענק ומטורף. פשוט חבר'ה על דעת עצמם הקימו שם בדויות וזה. גם אנחנו, אני זוכר שביקשנו כמה פעמים פשוט לצאת למבצעים, פשוט לסלק שם את החבר'ה ולא ישו.
14: בצהל ובמינהל האזרחי מנסים לטפל בבעיה ולמנוע פגיעות בכושר המבצעי של צהל ככל הניתן. ומסרו שלמען המטרה הזו, הוקם מערך ייעודי שמפעיל יחידות שמבצעות פעילויות יזומות, ובתוכן סיורי שטח קבועים, תפיסת מסיגי גבול והסרת בנייה בלתי חוקית. המערך נמצא בצהל תחת אגף כוח אדם.
16: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: והיום אנחנו מארחים אבא של פצועה. סמל ראשון שין, מתעדת מבצעית, נפצעה בלבנון. נועם זמיר, שלום נועם.
17: שלום, שלום.
1: מה שלומה, קודם כל?
17: היא בסדר, שין.
1: קשה, אה?
17: כן. היא ממש בסדר, אנחנו ממש מודים ושמחים שהיא בסדר, והיא תשתקם על הצד הטוב ביותר.
1: תשמע, היא חטפה שני רסיסים, אחד בירך, השני בלסת, מה קרה לה, איך היא בשבוע שעבר, מה קרה?
17: מה קרה ספציפית ב...
1: לא, לא, מה ההחלמה שלה בינתיים, ההתקדמות, כי היא הייתה מוגדרת קשה.
17: כן, היא הייתה מוגדרת קשה בהתחלה, באותו ערב עברה ניתוח מאוד מאוד ארוך בירך, רסיס ממש עבר מצד לצד ושבר לה את עצם הירך מעל הברך. לשמחתנו לא בברך עצמה אלא רק בעצם, והרופאים שם עשו מה שהם יודעים לעשות טוב וחיברו את הכל בצורה ממש טובה, והם אומרים שתהיה שם החלמה מלאה. אולי תצפצף קצת במעברי גבול, אבל
1: לא נורא.
17: כן.
1: מה עם הלסת?
17: בסדר? אתמול בבוקר עברה ניתוח בלסת, ושם גם נכנס רסיס, נכנס ויצא במקום אחר. ועבר ועשה קצת שמות באחת העצמות בלסת.
18: וואו, וואו, וואו.
17: אז הם קיבלו אותה, קיבלו לה קצת את הלסת, וקצת יותר קשה לה עכשיו לדבר ולאכול, אבל
18: בדיוק. אנחנו עוברים לה. ולפני הניתוח הספיקה לדבר, לשתף אתכם וזה?
17: כן, כן, בוודאי, היא ממש זוכרת כל דקה וכל רגע מהאירוע.
18: מה קרה שם, נועה, מה קרה שם?
17: היא חברה לכוח של הנדסה, הם היו במשימה, מה שהם עושים שם, הם מאתרים אמל"ח, ובעצם ממש תוך כדי פעילות הם היו אמורים עוד רגע לפוצץ שם איזה איתור של אמל"ח, כמות אדירה מאוד של אמל"ח, אני ראיתי את התמונות, וממש רואים בתמונות את הגליל של הכבל של הפיצוץ, ואז הם מקבלים התראה על רחפן, כולם צועקים רחפן רחפן, מסתכלים למעלה, מתחילים לראות בו, ובעצם מפילים אותו, והוא נופל לא רחוק מהם, למזלם, כי אם הוא היה אם הוא לא היה מופל, הוא היה נופל עליהם ממש.
18: וואי, וואי, וואי.
17: בנוסף אליה, עוד שישה חיילים נפגעו. היא נפגעה במקרה הזה הכי קשה.
18: תגידי, הצליחה להתקשר אליכם? הם אמורים להודיע להורים, נכון?
17: כן, כן. אני הבנתי שהם ממש משתדלים עכשיו להודיע להורים שהפצוע יתקשר להורים כדי לא להביל אותם, והאמת שזה עובד.
18: מה, התקשרה למי?
17: התקשרה לאמא, אמא, אני בסדר, נפצעתי, אני ברמב"ם, ככה, כמה מילים.
18: הם כאלה חמודים, הם מנסים כולם להרגיע קודם כל.
17: כן, האמת שבאמת זה עבד, כאילו, אני אמרתי אוקיי, היא התקשרה, בקול שלה, דיברה, זה נכון, כבר טוב.
18: נכון.
17: אחר כך בדרך כבר התעדכנו קצת יותר על אופי הפציעה, ומה... לוקח הרבה זמן להירגע מדבר כזה.
18: בטח.
17: לקח לנו כבר כמה ימים ככה לנחות ולהבין שוואלה, אנחנו בסדר בסך הכל. אני רוצה לציין שאנחנו פה במחלקה, מחלקת טראומה ברמב"ם, ויש פה הרבה חיילים ומשפחות שמתמודדים עם עניינים לא פשוטים בכלל, ולשלוח לכולם גם החלמה.
18: תשמע, נועם, יש לנו את ההקלטה ששם צולם בווידאו החילוט של הבת שלך, בוא נשמע רגע.
19: בוודאות, בוודאות. כן, כן, בוודאות. ראיתי, ראיתי, זה בוודאות רחפה.
20: שמי, רגע,
19: נשמת.
20: שמי, בואי, תרים את הראש, שאני עליי, מעולה. שים לה רקט בזה. בואו, בואו לפנה אותה. תעלה בקשר, תעלה בקשר, פינוי. יאללה, תרים. שלוש, ארבע,
18: רגע, רגע. זה איש שמה, כן, כן, את נושמת, כן,
17: כן, איזה קולית, איזה קולית.
18: משהו.
17: משהו, משהו, כן.
18: תגיד עכשיו, מתעדת מבצעית, זה בעצם דובר צה"ל, נכון?
17: כן, אני נתקל בהרבה תגובות של אנשים, כאילו, מה, רגע, מה פתאום, מה הם עושים שם, אבל היא רק צלמת, אבל זה לא בדיוק ככה. החבר'ה האלה, חבר'ה מדהימים, הם עוברים הכשרה קרבית לגמרי, הם רובעי שבע. זה כמו כל הסיירות וכל החיילים הכי קרבים שיש. והם בעצם מצטרפים כחלק מהכוח, עם כל הציוד וכל המיגון והרובים וכל מה שצריך, ובנוסף עם המצלמה הגדולה שהיא הולכת איתה. והם קודם כל לוחמים, והם עוסקים גם בתיאור של בתים ובכל מה שה...
18: אז אתם ידעתם שזה מסוכן או שזה בא לכם בהפתעה?
17: אני חייב לציין שבהתחלה לא ידענו עד כמה. זאת אומרת, היא הלכה לתפקיד הזה, אז לא לגמרי ידענו מה האופי שלו. ואני אגיד לך מה, גם לפעמים הצבא משנה תורות ומשנה תפקידים ודברים משתנים. אז כן, זה הבנו ככה תוך כדי הליכה, מה שנקרא. ומתחילת המלחמה אני גם אציין שיש לנו עוד ילד.
18: כן.
17: לוחם פרמדיק ב-6-9, שגם תכלס, כשהוא היה, הוא חזר במסלול שלו וסיפר את הסיפורים כל שבוע, ולא השאיר לה ספק לאן שהיא הולכת לעשות משהו משמעותי. בצבא.
18: תשמע, סיפרו לנו שהיא הייתה, היא ממש לקראת שחרור, והיה לה כבר תכנון לטיול.
17: כן, יש לה כרטיס לדולומיטים בעוד 3 חודשים.
18: לעשות מה, טרק בדולומיטים?
17: טרק בדולומיטים, החבר'ה שלה מהצבא.
18: היא תעשה את זה עכשיו עם הרסיס ברגל והכל?
17: היא תעשה, אני מאמין שהיא תעשה, אני מאמין שהשלמה שלה תהיה מלאה, והיא גיבורה אמיתית, באמת, לא סתם... כן, אנחנו מאמינים שהיא תעשה את זה.
18: תשמע, אנחנו מדברים פה כל יום עם פצוע, כבר המון המון זמן. ואני רוצה לחזור לסיום, נקודה שהזכרת שם, העניין שאתם פוגשים עוד הורים בבית החולים, ואני משרת מן עוצרת מן אחווה יוצאת דופן שם, נכון?
17: כן, מה זה אחווה? זה ממש משפחה, זה יושבים ביחד בחלל משותף כזה, ואורחים מגיעים, וזה אורחים של כולם, ואוכל מגיע, וזה אוכל של כולם, ו... כל אחד כואב את כאבו של השני, וזה לא פשוט, זה גם מראות לא פשוטים לפעמים, אבל כן, ותומכים אחד בשני.
18: ממש מגלים חברים חדשים בסיטואציות כאלה.
17: כן, כן.
18: וואו.
17: כן.
18: שמח.
17: אני רוצה, אם אפשר, כן. עוד מילה אחת, משפט אחד או שניים, על החבר'ה, על היחידה הזאת.
18: ברור.
17: למרות למרות זה שהם בחוד, הם לא מוכרים בצבא כלוחמי חוד. יש הגדרה כזאת בצבא של לוחמי חוד, שתכלס כל מי שבעצם לוחם ונכנס ומסכן את חייו, אז הוא...
18: אז מה הם מוגדרים? מה, לוחמים שמצטרפים ללוחמי חוד?
17: כן, בגלל שהם לוחמים שחוברים, אז הם לא מוגדרים כלוחמי חוד, וזה ככה קצת פוגע להם במוטיבציה, כאילו, לא ממש, אבל זה קצת הרגשה חמוצה ככה מול הצבא, שהוא בעצם לא ממש מכיר בהם כלוחמי חוד, זה פוגע להם ככה קצת בתנאי שירות, ואנחנו ההורים ככה קצת מנסים לנהל איזשהו מאבק שבינתיים לא ממש צלח.
18: השמענו את קולכם, השמענו את קולכם. תשמע, נועם, אם אתה יכול להגיד לשיר ככה, קודם כל החלמה מהירה. דבר שני, שאנחנו נשמח לרעיין אותה, ברגע שהלסת תסתדר ותוכל לדבר, והכי נשמח לדבר איתה מהדולומיטים.
17: כן, בשמחה.
18: נועם זמיר, המון המון תודה.
17: תודה רבה לכם, תודה.
18: עדכון קצר, השר מיקי זוהר שוב נחקר באזהרה ב-433 בלהב 433. אדר גיציס כתבנו ממשטרה, שלום אדר.
0: שלום ירון, כן, הכי קצר שאפשר, מדובר בחקירה השלישית שלו, זה לא נוגע אך ורק לפרשת ההסתדרות שבה הוא חשוד, אלא גם בעניינים אישיים, לפחות מהפרטים שאני מקבל כרגע, ממש בשלב הזה, השר זוהר בחדר החקירות של להב 433, ואני מתאר לעצמי שבמהלך השעות הקרובות נוכל לספק עוד עדכונים באשר למה שמתרחש שם.
18: אדר גיציס, תודה.
0: תודה.
18: יובל ישראל הוביתנו ספורט, שלום.
21: שלום ירון, דניאל פרץ סיים את עונתו המצוינת בסאוטהמפטון, וכבר מתחילות שאלות על עתידו. פרץ סיפק היום ראיון לגלי צהל והצהיר בפנינו כי הוא לא ישחק בביירן מינכן בעונה הבאה.
22: ברור שמנואל נוער עכשיו העריך חוזה, אז ברור שהוא השוער הראשון של ביירן, ואני יודע שאני רוצה להיות שוער ראשון, אז אני לא אהיה בביירן שנה הבאה. אני רוצה לשחק, אז בוא נראה מה יהיה.
21: כן, אז פרץ רוצה להיות שוער ראשון, לשחק כמה שיותר, אשתו הזמרת הגדולה נועה קירל תומכת ותהיה איתו בכל מקום שיבחר. עכשיו לספורט שיש לנו היום, בליגה הלאומית מתקרבים לרגע אחרי המחזור הסיום שיקבע, מי תהיה העולה השנייה לליגת העל יחד עם הפועל, עם מכבי פתח תקווה, הפועל רמת גן המובילה נגד הפועל כפר סבא בשבע, ומכבי הרצליה במקום השלישי נגד בני יהודה, הפער ביניהם שתי נקודות, ניצחון של רמת גן, והיא בליגת העל. בליגת ווינר בכדורסל ליגת העל, הפועל תל אביב תתארח אצל עירוני נס ציונה ומכבי תל אביב נגד בני הרצליה. ב-NBA משחק מספר 4 בגמר המזרח, ניו יורק ניקס נגד קליבלנד, אם ניו יורק תנצח היא תעפיל לגמר הכללי.
18: יובל ישראלוב, תודה. ועדיין NBA, ירון טלפז, ערוץ הספורט, שלום ירון.
2: מה נשמע?
18: בסדר, על משהו שהיה הלילה באמת רגע קסום עם ומבי, קודם כל למי שעדיין לא יודע מי זה ומבי, תן לנו בקצרה.
2: חייזר צרפתי, שחקן שלא ראינו כמוהו פשוט מבחינת הגודל שלו, הוא 2.25 מטר עם מוטת ידיים של 2.40 והוא עושה דברים פשוט מוזרים שאנחנו לא רגילים לראות, כי מגבוהים כאלה אתה מצפה שהם יהיו איטיים, כבדים. הוא גם מהיר, הוא גם יש לו כליה שכאילו, אתה יודע, ברור שהוא לא סטף קרי, אבל יש רגעים שהוא מזכיר את סטף קרי בכליה, ויש רגעים שהוא מזכיר את קרים אבדול ג'אבר. זאת אומרת, זה שחקן שהוא גם גארד וגם...
18: אז חוץ מזה שהוא עזר לסן אנטונו לנצח, יש רגע קסום בסוף המחצית הראשונה.
2: בהחלט. הוא פשוט לקח כדור וזרק מחייצי, ואתה יודע, הרבה פעמים אנשים אומרים, בסדר, זה פוקס. לא, כשרואים את הזריקה, רואים שהיא זריקה טובה, זאת אומרת, הוא עלה לג'אמפ שוט. אוקיי, וזה כאילו, והוא עשה כבר במשחק הראשון בסדרה, ברגע סופר קריטי, הוא זרק מ-10 מטר, מ-10 מטרים, באמת שלשה שסטף קרי קלה פעם לפני כמה שנים. זאת אומרת, הוא עושה דברים משוגעים, הוא חוסם כל זריקה.
18: עכשיו, הגבוהים האלה בדרך כלל, קליות עונשין קשה להם, והוא עושה הכל.
2: בדיוק, אז הוא עושה הכל, ואתה יודע, תמיד אומרים על גבוהים שמשנים זריקות, אצלו הוא לא חוסם הרבה, כי פשוט לא זורקים, מגיעים לאזור שלו ובורחים. אז זה מה שקורה, והוא משתלט על הליגה. אנחנו רואים את זה שלב אחרי שלב, ועכשיו סן אנטוניו ניצחה הבוקר את אוקלאומה סיטי, שהיא אלופה, עכשיו 2-2 ביניהן.
18: והוא גם טיפוס, הוא קורא ספרים, הוא אצל נזירים בסין, הוא רוחני כזה.
2: הוא רוחני, והוא משקיע, והוא מ-9 בערב, בלילה, כבר אין שום אור באזור שלו, כי הוא רוצה להתחיל להכין את עצמו לשינה. הוא סופר משהו. מקטוען, צרפתי, שמוביל את סן אנטוניו אולי גם לאליפות.
18: יפה, נתנו כבוד לוומבי, בוא נהיה בקשר בהמשך הסדרות. ירון טלפז, ערוץ הספורט, תודה ירון. אנחנו מסיימים, העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה אודי הצורף, המפיקה איילה אייט, לצידה נועה בוארון, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא אור הרד, אחרינו החזית הכלכלית עם ישראל פישר ויונתן גריל. ירון וילנסקי איתכם גם מחר בחמש, אתם מוזמנים.

0: חסות שרי המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
1: בחסות ניצת הדובדבן המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני, כפוף לתקנון.
2: בחסות ג'קום מבית קולמוביל, נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע, לרגל היום ללא אישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
7: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: כוכבית 6609.
8: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה, עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני, ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
9: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
10: גם אם אתם בשטח, עזה, סוריה או לבנון, שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. מחר, ב8:30 בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מי תניף את הגביע. המשחק המלא בתדרי ה-FM,

0: גלי צהל, השעה 6. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. סמל נהוראי לייזר, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, מובל למנוחות בשעה זו בחלקה הצבאית בבית העלמין באלת, עיר מגוריו. הוא נהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ רחפן בדרום לבנון. נהוראי הותיר אחריו הורים, אח ואחות. רותם, אמו של נהוראי, ספדה לו בדמעות.
1: אני אשמל בהכל! אני חינכתי אותך לטוב ביותר! נגד חוקי הטבע! איפה זה נשמע, ילד בן 19? שאמא צריכה לקבור את הבן שלה! שלחתי אותך בריא, בשלם ומלא! והחזירו אותך בארון.
0: רצף שיגורים של כלי טייס בלתי מאוישים ורקטות מלבנון. שני רחפני נפץ נפלו בשטח הארץ. אין נפגעים. רקטה ששוגרה גם כן על ידי חיזבאללה יורתה בהצלחה לפני זמן קצר. מוקדם יותר רחפן נפל ביישוב שומרה ורחפן נוסף פגע במבנה ביישוב. גם שם לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. מדובר צהל נמסר כי כלל האירועים מתוחקרים. בצהל אומרים כי הפגיעה מוקדם יותר בבית הפרטי במטולה היא פגיעת כתבם ולא רחפן נפץ. ליאון פלם שבביתו פגע כתבם תיאר כאן במשדר את רגעי הפגיעה.
2: היה פיצוץ אדיר, הלך לגג, פרצה שריפה בגן מאחורה. אנחנו יושבים כבר שיש חצי שנה בממד. יש חורים, זה בית שני קומות, בקומה שנייה, זה ים המלך. אני נשאר מהמטולה. יותר טוב מהפריז, אזרחות ישראלי יותר טוב מאשר אזרחות צרפתי.
0: בתוך כך, חלק מכיתות הכוננות ביישובי הצפון קיבלו משרוקיות על מנת להטריע בפני רחפני הנפץ. פרסמה כתבתנו בצפון יעל חדד.
3: בחלק ממחלקות ההגנה ביישובי קו האימות חולקו לאחרונה משרוקיות, כך שבמסגרת משמרת המכונה צופה שמיים, כאשר מתקבל דיווח על רחפן ביישובים שכנים, על חבר המחלקה שבמשמרת המכונה סוריקטה, להתבונן בשמיים ולשרוק ומשרוקית כדי להטריע בזמן אמת על האיום, זאת לצד אמצעי הקשר והתראה הנוספים מפני האיום.
0: השר מיקי זוהר נחקר בהזהרה במשרדי להב 433 בפעם השלישית בפרשת ההסתדרות. השר זוהר חשוד שקידם את האינטרסים העסקיים של מקורבו, סוכן הביטוח עזרא גבאי, שפעל למענו בפריימריז בליכוד. כתבנו הדר גיציס מזכיר כי סעיפי העבירה בהם נחשד השר, שוחד, מרמה והפרת אמונים. בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז לשלושה אחוזים ושלושה רבעים, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
4: בנק ישראל כתב בהחלטתו להוריד את הריבית כי חוסר הוודאות בעולם עדיין גבוה וכי האינפלציה נמצאת בתוך טווח היעד של הבנק, אך לחצי עליות המחירים עלו משמעותית. עוד כתב הבנק כי המדדים הכלכליים המצביעים על התאוששות מהירה של המשק אחרי מבצע שאגת הארי, והתאחדות התעשיינים תקפו את בנק ישראל ואמרו שהורדת הריבית הייתה צריכה להיות חדה יותר.
0: מזג האוויר, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות עומדה ג'קור, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
7: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ויונתן גריל עם החזית הכלכלית.

0: 6:04 דקות בגלי צהל. שלום יונתן גריל.
1: שלום לך ישראל פישר, ערב טוב, מה שלומך?
0: בסדר, בסדר גמור. יום עמוס היה היום, גם החלטת ריבית, תכף נרחיב עליה
1: כמובן.
0: אבל גם עוד אירועים, שלל אירועים היום בכנסת. מצד אחד ועדת הכספים מאשרת היום את הצעת החוק בעצם לקראת הצבעה במליאה, שתכפיף את כספי תאגיד השידור הציבורי לשליטת הפוליטיקאים. כמה חדרים ליד, ממשיכים לדון בהצעת חוק השידורים שלפי גורמים בשוק התקשורת עשויה לפגוע מאוד בעצמאות כלי התקשורת וביטול הפרדה המבנית בין חברות החדשות לערוצים עצמם,
1: וגם שהם לא יצטרכו לעמוד בכללי אתיקה מובחנים, וגם כמובן שהוסיפו ברגע האחרון עוד סעיף שבעצם מתייחס אך ורק לערוץ 14 וימנע ויאפשר לו לקבל הטבות מסוימות של הערוצים הגדולים כמו 12 ו-13. לא יהיו, בקיצור, חגיגה שלמה.
0: כן, בהחלט יום עמוס בזירה התקשורתית גם, אבל עזוב את זה, בוא נדבר על טניס.
1: כן, תשמע, אז אני יודע שאתה לא חזק בטניס, אבל אכברי הטניס כמוני חוגגים בימים האלה את הרולאן גארוס, שזה אחד מארבעת הטורנירים הכי גדולים בעולם הטניס.
0: אתה מבין את החוקים של טניס? ניסו להסביר לי 50,000 פעם, לא הצלחתי להבין.
1: אז אנחנו נשב אחרי השידור, אני אסביר לך הכל, אני אעשה לך סדר, גם הייתי טניסאי בעברי בעצמי, ולמרות שזה אחד מענפי הספורט הכי פופולריים בעולם, שמגלגל מיליארדים בשנה, אתה יודע כמה טניסאים באמת יכולים להתקיים מטניס, להרוויח ולסגור את החודש בעולם?
0: האמת היא שאומרים, מי שנמצא בטופ של הטופ מקבל סכומים מטורפים.
1: נכון, מי שנמצא בטופ של הטופ, ב-20 הראשונים בעולם לצורך העניין, אבל בסופו של דבר פחות או יותר רק 150 שחקנים שמדורגים בין 150 או 200 השחקנים הטובים בעולם יכולים להתקיים מטניס. מי שלצורך העניין מקדיש את כל חייו ומדורג רק באזור ה-300-400 בעולם, לא יכול להתקיים מטניס, הוא מסיים את הקריירה שלו, והוא כל הזמן צריך לחסוך שקל לשקל כדי לטוס, וכדי לשלם למאמנים שלו, וכדי לממן את כל הטיסות, ועכשיו שים לב לדבר הזה, בסך הכל אמנם סכומי הזכייה, למשל של רולאן גארוס השנה, יעמוד על 61.7 מיליון יורו.
0: מה, אבל, בקטנה?
1: נכון, אבל תקשיב, כמה זה מתוך כלל סכומי הרווח של הטורניר עצמו? בסך הכל 15%, רק 15% הולכים לשחקנים, וכל היתר הולכים לאיגוד עצמו, לאיגוד הטניס הצרפתי, ולזכויות השידור.
0: בקיצור, טניס זה עסק משתלם, לא לשחקנים.
1: לא לשחקנים, בדיוק. אז מה עשו השחקנים ישראל? הם עשו מחאה לפני הטורניר, ואיך הייתה המחאה? מחאה קצת מצחיקה. הגבילו את הראיונות שלהם ל-15 דקות בלבד. כלומר, הם אמרו, אחרי 15 דקות אנחנו מסיימים את הראיונות שלנו לתקשורת, כדי להבהיר שאנחנו דורשים יותר כסף.
0: וככה בעצם מצמצמים את החשיפה לטורניר,
1: כן,
0: והמפרסמים יחסו.
1: בדיוק, אתם לא יכולים בלעדינו, והם מאיימים אפילו לשבות ולא להשתתף בטורנירים בעתיד, אם לא יעלו את סכומי השחייה שלהם.
0: יאללה, אני תומך בשחקנים, נכון? נשמע הגיוני. האמת היא שזה קורה בהרבה מאוד ענפים. היום בצהריים ראיינתי את תמר שטיינברג, אלופת אירופה בגלישת רוח. כן, אבא שלה, גור שטיינברג, שגם גולש רוח וכולי, ומאמן נבחרות מצליחות של ישראל, הוא בכלל עובד כמהנדס.
1: נכון, וזו אחת הסיבות למה הספורט שלנו לא מתפתח כמו במדינות אחרות באירופה. צריך להשקיע בספורט, בספורטאים הצעירים, וגם כמו שאמרנו בטניס, צריך לדאוג שלשחקנים יהיה מה לאכול ואיך להתקיים.
0: ממש ככה. טוב, דיווחים.
1: בבורסה בתל אביב נרשמו היום עליות שערים חדות אחרי החלטת הריבית, והשקל ממשיך לזנק. שלום לכתבנו אופק נויברגר.
2: שלום ישראל ויהונתן. המסחר בבורסה בתל אביב נינל בעליות שערים חדות אחרי הודעת בנק ישראל על הורדת הריבית. מדד תל אביב 35 עלה ב-3% ועשירית, מדד תל אביב 125 עלה ב-3% ו-3/10. במסחר במטבע חוץ, הדולר יורד ב-0.8% ונסחר תמורת 2.88 שקלים בלבד.
0: והיום נפתחה הגרלה נוספת של מבצע דירה בהנחה, שם יוגרלו כמעט 8,000 דירות. מצטרפת אלינו כתבתנו לענייני צרכנות, עינב קרנר. שלום עינב.
3: שלום ישראל ויהונתן, הרשמה להגרלה 11 של תוכנית דירה בהנחה נפתחה היום. במסגרת הגרלה הזאת הוגרלנה כ-8,000 יחידות דיור בעשרות הגרלות שונות ב-19 יישובים ברחבי הארץ. יודגש כי בעקבות פסיקת בג"ץ, הזכאות להשתתפות בהגרלה מותנית בכך שלפי נתוני צהל, הזכאים אינם מוגדרים כחייבי גיוס לשון ההודעה. בהגרלה הזו כ-50% מכלל הדירות תוקצנה למשרתי מילואים פעילים, ומהנתח הזה מחצית מהדירות יוקצו ללוחמים וללוחמות במילואים. בין היישובים המשתתפים בהגרלה, ראשון לציון, רחובות, אשדוד, בית דגן, כפר מנדה, כפר סבא ומעלה אדומים. ההרשמה להגרלה הנוכחית תיסגר ב-22 ביוני. מי שטרם הנפיק אישור זכאות יוכל לעשות זאת רק עד 7 ביוני. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להנפיק אישורים חדשים.
1: פצחנים אנטי-ישראלים התמיעו תשתיות זדוניות באתרים מוכרים במהלך המלחמה האחרונה עם איראן. עם הפרטים כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי. שלום שקד.
4: שלום ישראל ויונתן. מערך הסייבר הלאומי חושף היום שני אירועי סייבר שקרו במהלך מבצע שהגת הארי, שעשויים היו לגרום להדבקה המונית של גולשים על ידי ניצול רכיב קליק פיקס הקיים באתרים רבים דרך הדבקת פרסומות ונוספות. המתקפות זוהו על ידי מיזם טייטן ונבלמו לפני שהצליחו לגרום לנזק רחב יותר, אך במהלך אותם אירועים התוקפים הצליחו להדביק פרסומות לגיטימיות באתר חדשות פופולרי בתוכנה שנשלטת מרחוק למחשב, כך שכל מי שהיה לוחץ על הפרסומת היה נדבק בה, וכך תוכן המחשב של המשתמש היה מתגלה לתוקפים.
0: אז הערב בחזית הכלכלית, החלטת הריבית תופסת את הכותרות הכלכליות. מיד יהיה איתנו נציג מבנק ישראל שיסביר את ההחלטה. גם נהיה עם נשיא התאחדות התעשיינים שלא ממש מרוצה מהורדת הריבית. נדבר איתו גם על השקל החזק, בדבריו מדי.
1: ובישראל יש מחסור ברופאים כבר הרבה מאוד זמן, ותוכנית חדשה רוצה להכשיר רופאים ורופאות מהמגזר החרדי וללוות אותם כל הדרך לבתי החולים. אנחנו נשאל פה את פרופסור חגי לוין אם זה הפתרון לכל הצרות של מערכת הבריאות, וגם העדכון החדש של ספוטיפיי עשוי להפוך אותה למעצמת בינה מלאכותית מוזיקלית. נברר איך זה יעבוד עם נדב רביד, האיש שלנו למשימות מיוחדות ב-AI, לשעבר מנהל גלגלץ.
0: מתברר ששוב חסר חלב על המדפים, עיניו קרנר שלנו תסביר לאן הוא נעלם, וכמובן שנרים לעסקים של מילואימניקים. החזית הכלכלית, אנחנו מתחילים. פותחים, איך לא, עם הורדת הריבית היום. שלום לדוקטור אייל ארגוב, מנהל אגף מקרו מדיניות בחטיבת המחקר בבנק ישראל. ערב טוב.
5: ערב טוב.
0: אז בוא נתחיל רגע מהדברים שאתם כותבים. בעצם אתם אומרים, מצד אחד האינפלציה נמצאת בתוך טווח היעד, אבל יש לחצים אינפלציונים גוברים בעולם. אם לא היו הלחצים האלה, מה יכול להיות שהיינו רואים הורדת ריבית חדה יותר?
5: אני חושב שצריך אולי לשים את ההסבר בזה שתראה, קרה בסך הכל תהליך מוצלח בשנה האחרונה במשק הישראלי, וזה ירידת האינפלציה וההגעה שלה בקריאות האחרונות לאמצע טווח היעד. ברקע אנחנו רואים את ההתחזקות של השקל שיכולה להפחית אפילו עוד את האינפלציה, וזה אפשר בסופו של דבר בתוך ניהול סיכונים לוועדה מוניטרית להפחית את הריבית ב-0.25 בהחלטה הזאת. בהחלט היו גם שיקולים מנגד שאפשר להגיד שמנעו הפחתת ריבית יותר גדולה, או אולי אפילו היו יכולים לשנות את השאלה למה בכלל הפחדתם את הריבית, בראשם האי-וודאות הגיאופוליטית שאנחנו עדיין נמצאים בה. אמנם דיווחים על הסדר יכולים קצת להפחיד את זה, אבל אנחנו עדיין בתוך אותה אי-וודאות.
1: אז בכל זאת, עד כמה ההחלטה הזו מושפעת מהדיווחים על עסקה מתקרבת עם איראן?
5: אנחנו בהחלט ראינו אותם, אבל עדיין אני חושב שקשה לחתום את הדברים ולאן הם הולכים, וגם אם תהיה עסקה בסופו של דבר צריך לראות איך זה יתפס בשווקים מבחינת המיצוב הגיאופוליטי של ישראל, ומה זה יעשה בשווקי האנרגיה. כמובן שמחירי האנרגיה הגבוהים בעולם שכבר מעלים את האינפלציה בעולם יותר מאשר בישראל, בחלק מהמקומות בעולם, בכלל גם דיוט פה מדברים על העלאה של הריבית.
1: אתם מצפים שאנחנו נראה גם עלייה חדה באינפלציה גם בישראל בקרוב, כמו העלייה שאנחנו רואים ברחבי העולם?
5: אז כמו שאני אומר, אני חושב שבסופו של דבר יש דווקא יותר עוד כוחות לירידה של האינפלציה, ולכן הפחתנו את הריבית. ישראל בסך הכל פחות מושפעת ממחירי נפט מאשר בעולם, בין היתר בזכות התלות שלנו בגז מקומי, אבל בהחלט יכול להיות שאם האינפלציה בעולם תעלה הרבה, מה שאנחנו קוראים דרך אפקטים של סיבוב שני, של עליית מחירי תשומות אחרות, אנחנו, זה יוריד מהכוחות לירידת האינפלציה, וזה אחד מהשיקולים שלנו בזהירות בהפחתת הריבית. אני אציין עוד שיקול אחד.
0: כן, אחד הדברים שאתם כותבים שם גם זה שהמשק מתאושש במהירות אחרי מבצע שאגת הארי.
5: נכון, אנחנו ראינו ברבעון הראשון התכווצות של המשק ב-3.3%, שהיא בעצמה אפילו, אמנם זו התכווצות, היא הייתה צפויה בשל הסגירה של המשק בזמן שאגת הארי, אבל היא אפילו הייתה פחות עצומה ממה שאנחנו חשבנו. ואחרי הפסקת האש שהחלה באמצע אפריל, אנחנו בהחלט ראינו חזרה של המשק, נתונים של כרטיסי אשראי, למשל שאנחנו עוקבים עליהם ברמה כמעט היומיומית, כבר ראינו אותם חוזרים חזרה לרמות שקדמו למבצעת שאגת הארי, מה שאומר שהביקושים חוזרים, אבל עדיין ההצע מוגבל. במיוחד מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, ריבוי של אנשי מילואים, שיעור גבוה של אנשי מילואים גם במרץ, כמובן במרץ, גם באפריל, צרכי הביטחון גדולים, וזה יוצר מצב שבו יש ביקושים.
1: אז
5: הרים,
1: אנחנו יכולים גם לצפות אולי להורדת ריבית נוספת?
5: אנחנו עדיין סבורים שיש מקום להפחתת ריבית נוספת, לא בהכרח בהחלטה הבאה, אבל אנחנו, כמו שאנחנו אומרים כבר לאורך כל התהליך, גם של עליית הריבית, גם של ירידת הריבית, אנחנו מאוד תלויי נתונים, data dependent, ונראה שוב את המצב, כמובן לקראת החלטה הבאה, שם גם ננפיק מחדש תחזית שתסתכל קדימה על, על אופק של הריבית בהסתכלות שנה קדימה.
0: כן, דוקטור יעל ארגוב, מנהל אגף מקרו מדיניות בחטיבת המחקר בבנק ישראל, תודה רבה לך.
5: תודה רבה לכם, ערב טוב.
0: ערב טוב. כן, יונתן, אתה יודע, יש דברים מאוד מעניינים במה שאמר לנו עכשיו אייל ארגוב, כי הוא אומר, יכולה להיות עוד הורדת ריבית בהמשך השנה, ואנחנו גם ראינו איך השווקים מגיבים להחלטת הריבית הזו, אבל מי שלא כל כך מרוצים מהורדת הריבית הזו, הם התעשיינים. שלום לאברהם נובוגרודסקי, נשיא התאחדות התעשיינים.
6: שלום לכם.
0: אתה תוקף בחריפות את החלטת בנק ישראל הזו.
6: אני תוקף את החלטת בנק ישראל, כי בנק ישראל הוא בעצם הקבאי שאמור לחבוט את הבערה של שער דולר שקל שמשתוללת עכשיו ואוכלת כל חלקה טובה בתעשייה ובהייטק. ואת הבערה הזאת אי אפשר לחבוט עם מטף. אי אפשר להוריד ברבע אחוז ולצפות ששער הדולר ישתנה. אנחנו צריכים לעשות הורדות ריבית עמוקות יותר. אנחנו ביקשנו מבנק ישראל שלפחות יוריד בחצי אחוז. שתהיה איזה משמעות, שיהיה איזה מסר, שיגידו אנחנו כאן, אנחנו הולכים להגן על שער הדולר שקל, זה התפקיד של בנק ישראל בעת הזאת. כמובן שיש תפקידים למשרד האוצר ארוכי טווח, לשנות את המתווה, לדאוג שדברים כאלה לא יקרו, אבל ברגע שהדברים האלה קורים, בנק ישראל אמון ואמור לטפל בהם, והורדת הריבית היא חלק מהדברים שהוא יכול לעשות, ולדעתי הוא לא עושה אותם בצורה הנכונה, לדעתי ולדעת העניינים האחרים.
1: אז מה ההשלכות המיידיות כרגע של ההחלטה הזו ושל הריבית שאומנם ירדה, אבל כפי שאמרת, לא איך שהייתם מצפים, שהיא תגיע לפחות ל3.5%?
6: אתה לא יכול כשהמכונית סוטה לך בצורה רצינית לעשות תנועה קטנה בהגה. התנועה צריכה להיות חדה ומעבירה מסר. אנחנו עוברים למקום אחר, אנחנו לא נשארים באזור הזה. ירידה של 0.25% היא ירידה קטנה מאוד שלא תשפיע מספיק על שער הדולר.
0: תראה, אנחנו רואים מאוד. כבר היום יש. את הדולר שהוא ב2.88 שקלים. עד כמה התעשיינים פה בישראל יכולים לסבול את המצב הזה? כי נסביר, אתם מוכרים את הסחורה שלכם בחול בדולרים, במטבע חוץ, אבל את המשכורות פה אתם משלמים בשקלים, את הארנונה בשקלים, ולכן הרווחים נשחקים, או שאתם צריכים לעלות מחירים בחול, ואז אתם פחות תחרותיים.
1: נכון.
6: אותו תעשיין שמחר בשנה שעברה ב-100 דולר וקיבל 370 שקלים, מקבל עכשיו פחות מ-290 שקלים. נעלמו אותם 80 שקלים. שיעורי הרווחיות שלו הם לא היו כאלה. ולכן הוא נאלץ לפטר עובדים, הוא נאלץ להעביר את קווי הייצור שלו למקומות אחרים. לא כולם, אני מדבר על היצואנים במיוחד, אבל זה פוגע גם.
0: אגב, ראינו, אנחנו כבר רואים תהליכים כאלה. חברת הרד שמייצרת מדי מים, הודיע בשבוע שעבר לבורסה שהיא מעתיקה חלק מקווי הייצור שלה למקסיקו ולאיטליה.
6: הדוגמה שציינת היא קצה הקרחון, יש הרבה חברות שרובן פרטיות שלא רוצות לפרסם ולא רוצות להתקל בבעיות מול הבנקים ומול הלקוחות שלהם, וכל חברה כזאת שסוגרת מצלצלים אליי ספקי המשנה שלה, קבלני המשנה. הרד הייתה לקוח די רציני אצל קבלן משנה מסוים, והוא מצלצל אליי בערב חג, אומר לי נובו, הלכו לי 20-30% מהזמנות לשנה הקרובה. אני בא, מה אני עושה?
1: ואנחנו רואים את זה גם בהייטק.
6: קניתי מכונות. אנחנו רואים את זה בהייטק. בהייטק זה קל יותר, והייטק לא צועק. הייטק לוקח את הלפטופים, מקפל אותם. הקורפורייטים מחליטים שאת המוצר הבא, את קו ייצור הבא, את הצ'יפ הבא, לא יתכננו במדינת ישראל, אלא יתכננו אותו בארצות הברית, בצ'כיה, ברומניה. גם שם יש מהנדסים. צריך לזכור שעליית השכר למהנדסים ולשאר האנשים בהייטק הייתה ב-20%, בלי שהם קיבלו עוד שקל נוסף למשכורת שלהם.
1: אז אתם פונים גם לשר האוצר, סמוטריץ', ומה הדרישה שלכם ממנו?
6: אנחנו מול שר האוצר נמצאים בדיאלוג ובתוכנית של שהלוואי והוא יאמץ אותה, שמדברת על תמיכה מסיבית בתעשייה לאורך זמן. לא אקמול, לא זריקה, לא רדת ריבית. הוא צריך להשקיע בתעשייה. כל המדינות עושות את זה, טראמפ עושה את זה, אירופה עושה את זה, חייבים. בעידן הזה כל מדינה רוצה לשמר את הכוחות התעשייתיים אצלה, את כוחות ההייטק אצלה. מה היא עושה? היא משקיעה בנושא של קווי ייצור, ולהעביר את קווי ייצור שיהיו מודרניים יותר, שהפריון יהיה גדול יותר.
0: עד כמה התעשיינים בישראל יכולים לספוג?
6: לא נודדות למדינות אחרות. התעשיינים לא יכולים לספוג, הם נמצאים בשערים כאלה שלא יכולים לספוג. צריך לזכור שבזמן קצר מאוד קרה מעבר מ-3.5 ל-2.9. שיעורי הריבית בארץ עדיין גבוהים בהשוואה לשיעורים האירופאים. באירופה אתה מדבר על 2%.
0: באירופה מדברים על העלאות ריבית, אבל בגלל האינפלציה הגבוהה בכלל.
6: באירופה, גם אם יעלו את הריבית, לא יגיעו כל כך מהר ל-3.75.
1: רק רגע, אני מתנצל שאני קוטע אותך, התראה על חדירת כלי טיס סויין נשמעת בשעה זו בשלומי, בגליל המערבי, התראה על חדירת כלי טיס סויין בשלומי, עכשיו ההתראה הזו מתרחבת גם לראש הנקרה, התראה על חדירת כתבם, גם בשלומי וגם בראש הנקרה בגליל המערבי.
0: כן, כמובן,
1: ועכשיו התראה גם על ירי רקטות וטילים לעבר ראש הנקרה. אנחנו כמובן נביא לכם את הפרטים ברגע שיהיה לנו במעלת כן.
0: כן,
6: צריך לזכור שאנחנו נמצאים בעיתות מלחמה, וראינו כמה התעשייה וההימצאות שלה במדינת ישראל חשובה בכל התחומים, במזון, בביטחון, אין תחום כמעט שלא חשוב שתהיה תעשייה במדינת ישראל. מה שאני מצפה זה שראש הממשלה יקרא לשר האוצר, יקרא לנגיד בנק ישראל, יושיב אותם ביחד עד שיצא שן לבן, וימצאו תרופה למחלה הזאת שנקראת שער דולר שקל. אי אפשר להישאר בשער הזה. התעשייה בישראל תיפגע קשה מאוד מאוד.
1: כן.
6: קל
1: כן.
6: מאוד לסגור מפעל, קשה מאוד לפתוח אותו. וצריך לזכור שרבים מהמפעלים של התעשייה נמצאים בפריפריה. ולא כל עובד בפריפריה שמפטרים אותו היום בתעשיית פלסטיק או בתעשיית מתכת או בתעשייה של הרכבות אלקטרוניות יכול מחר לעבור לאינווידיה ולפתח אלגוריתמים.
1: אברהם נובה גורצקי,
6: נשיא... זה לא מוכשר לזה, לוקח שנים לעשות את הטרנזקציה.
1: נשיא התאחדות התעשיינים, תודה רבה לך.
6: תודה רבה.
0: טוב, אתה יודע, בישראל יש כבר שנים ארוכות מחסור ברופאים, אז עכשיו יש בעצם תוכנית חדשה להכשרת 2,000 רופאים חרדים בחמש שנים. שלום לפרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, ערב טוב.
7: שלום יונתן, שלום ישראל.
0: אז זהו, זה הפתרון לבצוקת הרופאים בישראל?
7: קודם כל, השאלה שלכם, ברור שזה לא הפתרון, כי אין כאן שום הגדלת עוגה. בפועל, מספר הרופאים והרופאות בישראל הוא נמוך ממה שצריך, ונמוך מהממוצע במדינות ה-OECD, במקצועות בריאות האחרים, כמו סיעוד, המצב אפילו עוד יותר חמור. כמחצית מהרופאים בישראל מעל גיל 55, ואנחנו גם רואים בשנים האחרונות עזיבה מסיבית של רופאים ורופאות, ולכן צריך להגדיל את העוגה, להגדיל משמעותית את מספר הרופאים.
1: על כמה רופאים אנחנו מדברים, חגי? כמה רופאים חסרים כיום, פחות או יותר, כדי לעמוד ביעדים?
7: חסרים אלפים רבים. אנחנו מדברים, קודם כל, שצריך להגדיל את התקנים במיוחד התקנים להתמחות, לאחרונה הייתי בדיון בכנסת בנושא הזה, ופשוט מה שנקרא גם כמות המיטות אשפוז בישראל היא מאוד נמוכה, ואנחנו צריכים יותר כוח אדם במחלות, במיוחד שהציבור הישראלי בימים אלה, אחרי מלחמה מתמשכת, הבריאות שלו מאוד מאוד נפגעה בגוף ובנפש, אז חסרים לנו אלפים רבים של רופאים, וזה מה שצריך להתמקד.
0: רגע, אז היום יכול להיות מצב שרופא מסיים את הלימודים שלו, מסיים את הסטאז' ואין לו איפה להתמחות? זאת אומרת, רופא שפשוט יושב בבית?
7: כן, אז יש טענה בעיקר של גורמים מהאוכלוסייה הערבית, וזה עלה בדיון, והוויכוח אם זה מאות או אלפים, אבל יש כנראה רופאים רבים במיוחד מאוכלוסייה ערבית שיושבים כרגע בבית, לא התחילו התמחות או לא יושבים בבית, אלא הולכים לעבוד בכל מיני עבודות שאינם רפואה. זה הפסד מאוד גדול לחברה הישראלית, וצריך לעשות מספר צעדים, גם להגדיל את כמות התקנים, גם ליצור מערכת שמקלה לאנשים למצוא מקום להתמחות, ובאמת ממש ברמה הפרטנית, אני הצעתי בדיון להקים מנהלת שממש ברמה הפרטנית כל רופא בישראל, וגם רופא ישראלי שלמד בחול, לפנות אליהם אישית ולראות איך אנחנו דואגים להשאיר אותם פה, כמובן אלה שעוזבים גם לראות איך נותנים להם מערכת בריאות, חייב להגיד, הצוותים מאוד מאוד שחוקים, זה הדבר העיקרי, אלה הן הבעיות של מערכת הבריאות, שאם אני הייתי שר הבריאות, הייתי שם אותם בראש סדר עדיפויות, כי צריך אנשים שיטפלו באנשים.

0: הם אישית ולראות איך אנחנו דואגים להשאיר אותם פה, כמובן אלה שעוזבים, גם לראות איך נותנים להם מערכת בריאות, חייב להגיד, הצוותים מאוד מאוד שחוקים, זה הדבר העיקרי, אלה הן הבעיות של מערכת הבריאות, שאם אני הייתי שר הבריאות, הייתי שם אותם בראש סדר עדיפויות, כי צריך אנשים שיטפלו באנשים.
1: ואנחנו, אבל אנחנו כן רואים גם, חגי, הרבה מאוד צעירים היום שהחלום שלהם זה להיות רופאים, והם מגיעים ועושים פסיכומטרי שוב ושוב ושוב, ומוכנים, הולכים ללמוד ביולוגיה, לעשות תואר ראשון, כדי רק אחר כך להתקבל ללימודי רפואה, ואז הם שומעים על התוכנית הזאת ואומרים, רגע, מה איתי? אז,
2: כלומר, נותנים הקלות לחברה חרדית שעוקפת אותם בתור.
0: רגע, אז הבעיה היא בעיה של היצע ולא בעיה של ביקוש. יש ביקוש עצום בכל הפקולטות לרפואה בישראל, ללימודי רפואה אין בעיה של ביקוש. אני כן אגיד, ואני גם גרתי 7 שנים בשכונה חרדית, ויש לי מטופלים ותלמידים, כולל דוקטורנטים חרדים מצוינים, אנחנו כן צריכים שיהיו יותר עובדי בריאות ויותר רופאים מהאוכלוסייה החרדית. זה חשוב לאוכלוסייה החרדית, זה חשוב לחברה הישראלית כולה. הדרך להשיג את הדבר הזה בראש ובראשונה היא לשנות את המצב הלא תקין הקיים, שבו רוב בוגרי מערכת החינוך החרדית אינם לומדים לימודי ליבה, אינם משרתים בצבא, ולכן הם לא משתלבים ולא ממצים את פוטנציאל ההעסקה שלהם בחברה הישראלית. זה טוב יהיה להם, כפי שעבדתי בבית חולים בניו יורק, שהיו רופאים חרדים רבים, זה טוב להם שהם השתלבו. אני כן מברך, אני אומר בפירוש, אני יודע את החשש וצריך לראות את הפרטים, אבל ברמה העקרונית, תוכנית מכינה שעוזרת לבוגרי מערכת החינוך החרדית להשתלב במקצועות שדורשים השכלה גבוהה בחברה הישראלית, זה דבר נכון, אבל זה כן. סוג של פלסטר שמחפה על הפערים העצומים בהשכלה, ובלי לדאוג שמי שלא מלמד ליבה לא יקבל מימון מהמדינה, אנחנו נמשיך לדשדש עם אחוזים מאוד משמעותיים מהחברה הישראלית שלא משתלבים בתעסוקה המודרנית.
2: פרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, תודה רבה.
0: והלוואי שבזה נעסוק בתקופה גם של הבחירות הקרובות, תודה.
2: הלוואי.
0: תודה,
2: כן. מי הזיז את הגבינה שלך, גריל?
1: את החלב שלי.
2: והחמאה אולי גם.
1: כן, אז שאלה טובה, אבל
2: בשביל זה... אני חושב שעינב קרנר הזיזה.
1: יכול להיות. עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות, שלום לך.
3: הזיזה את הגבינה כל הזמן, ואז הנה, אנחנו
2: רואים את המקור. את עברת סופר סופר ורוקנת את המדפים מחלב.
1: כדי שהיא תוכל לעלות לדווח ולספר איפה היא החביאה את החלב. אז עינב, איפה החלב? ספרי לנו.
3: אז תראו, אז קודם כל אנחנו נגיד שאנחנו מדברים על חלב 3% בקרטון, וגם שהוא מפוקח כאמור, וגם קוטג' 5%, שהקוטג' הוא לא מפוקח, אבל הוא הפך להיות סוג של סמל במשקי הבית, הקוטג' תמיד נמצא על המדפים, מאז מחת אגב קיץ 2011 הוא כמעט ולא נעלם מהמעדפים. אבל תראו, מה שקורה כאן בעצם, אנחנו מדברים על מוצרים של תנובה. תנובה מחזיקה היום בנתח שוק של כ-70% משוק מוצרי חלב, וגם אנחנו חלילה גם נגיד מילה טובה, כי בסוף היא כמעט בין היחידות שמייצרות את המוצרים המפוקחים, וכשחסר, אז אנחנו רואים את זה בשרשרת, איך זה משפיע על כולם בלי יוצא מן הכלל, כי לא כולם, לא כל המחלבות מייצרות את המוצרים המפוקחים. אבל בסוף, אתם יודעים, תמיד נשאלת פה השאלה, מצד אחד המדינה באה ואומרת, אוקיי, יש מחיר מפוקח לחלב או ללבן או לשמנת מתוקה או שמנת חמוצה, ומהצד השני, הם לא דואגים שיהיו את המוצרים על המדפים. כן, אנחנו יכולים לראות שמוצרים אחרים שאינם בפיקוח, אנחנו רואים אותם בשפע, והם לא נעלמים מהמדפים. עכשיו, אנחנו פנינו גם לתנובה לקבל תגובה על המחסור הזה. שוב, נציין שזה לא משהו גורף. אני כן שמעתי בעיקר ממרכולים קטנים, ששם הם מבקשים את ההספקה, והם כמעט ולא מקבלים את מה שהם מבקשים. מתנובה לא קיבלנו עדיין תגובה, אבל זה באמת מעניין לראות. אני רוצה לקחת אתכם רגע ללפני שבועות, ששופרסל
2: היה, ראיתי לא... שלטים על המדפים שבגלל החלטת תנובה לעלות מחירים הם יכול להיות מחסור.
3: אתה מדבר על עכשיו, אני מניחה, ישראל.
2: אני לפני שבועות אני ראיתי שלט כזה, ממש שלט כזה לפני שבועות בשופרסל, בגלל החלטת תנובה להעלות מחירים, אולי יהיה מחסור של המוצרים של החברה.
3: וזה נמשך גם עכשיו, ממה שאני מבינה, מתקיימים דיונים בעניין, אבל בשופרסל עדיין אין את החמה שהעלתה את מחירה ב5%, את הגבינה לבנה 3%,

0: 9%, ובנוסף גם מוצרי פיראוס ואיופלי פרי שגם הוא נעלם מהמדפים של שופרסל. שוב, זה כחלק מהדיאלוג ומהמסע ומתן מול תנובה, אבל הנה אנחנו רואים שאנחנו כבר שבועיים, קצת יותר משבועיים מאז שהועלו המחירים האלה, ועדיין ברשת הגדולה ביותר אין את כל המוצרים. עכשיו זה יהיה מעניין באמת לראות איך זה יתנהג, כי ב-1 ביוני אמורים לעלות עוד רשתות, עוד מחלבות את המחירים, כמו שטראוס שתעלה את הלא מפוקחים, גאט שאמורה גם להעלות את חלק מהמוצרים הלא מפוקחים, וזה באמת מעניין לראות איך יתנהג השוק מהבחינה הזאת, האם באמת הרשתות תמשכנה להפעיל את הלחצים, או שכולם תתקפלנה, כמו שראינו את זה כבר בסיבובים הקודמים.
1: טוב, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי זה בעזרתך עינב קרנר,
2: ולחפש את החלב,
1: לחפש את החלב אצל קרנר במקרר.
2: בדיוק,
1: קרנר כתבתנו לענייני צרכנות, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, מיד נחזור ונדבר על חוק מאגר נתוני האשראי לעסקים קטנים ובינוניים. כותרת, זה נשמע הדבר הכי משעמם בעולם.
2: אבל זה חשוב, חשוב, חשוב.
1: זה אחד הדברים הכי חשובים שעשתה הכנסת בשנה האחרונה. אני לא מגזים, מיד נפרט מה זה אומר. וגם ספוטיפיי הופכת למעצמת בינה מלאכותית.
2: תוכל לייצר בעצמך שירים בגרסאות חדשות שאתה אוהב.
1: אני חושב שגם שם אני אזייף.
2: יכול להיות.
1: מיד חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמקיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמקיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
8: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
9: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא עישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון. אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש. כוכבית 6609.
10: בכל שני בחצות.
11: שלום לך שחר אמנו.
12: לילה טוב בן, מה המצב?
10: זה הזמן. אילו. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
13: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן.
14: נישאי לוי.
15: יוסי גיספן.
16: סגיב כהן.
17: חיים מוליאל. סמי לזבי.
10: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
18: מי מגילה את זוהר?
10: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
19: סיפורו של מחדל, מיזם מיוחד בגלי צהל.
20: ברור לגמרי שחמאס כרגע לא רוצה להיכנס לאימות עם מדינת ישראל.
19: כתבנו הצבאי דורון קדוש עם מסמך מקיף ונרחב על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר, עם פרטים שטרם פורסמו.
20: תארו מה היה קורה למדינת ישראל. אלמלא היינו מקימים את המכשול הזה. היינו חדורים.
19: המסמכים הסודיים שהגיעו עד לראש הממשלה, הדיונים במתכל וההתכתבויות הבלתי נתפסות של הנגדת ו'.
21: מאז השבעה באוקטובר, ארתי מבט אל הכישלון מדי יום.
19: סיפורו של מחדל, סדרת כתבות, השבוע בבוקר טוב ישראל.
22: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ויונתן גריל עם החזית הכלכלית.
1: חזרנו של 34 חזית הכלכלית. תקשיב יונתן, אתמול אושרה בוועדת הכלכלה החלטה שלא זכתה ליותר מדי כותרות. בעיניי זו החלטה חשובה מאוד. להעביר לקריאה שנייה ושלישית את חוק מאגר נתוני האשראי לעסקים קטנים ובינוניים. עכשיו בוא נבין מה זה אומר.
2: כן, בדיוק.
1: כן? שלום לסגיב עלה, שמנכ"ל קבוצת עוגן.
23: ערב טוב.
1: ערב טוב. אז בא, תסביר לנו בקצרה, מה החוק הזה אומר?
23: לכל אזרח בישראל יש דירוג אשראי משלו, הדירוג אשראי מבטא את ההתנהלות הפיננסית של של האדם, אם הוא למשל חזרו לנו צ'קים, אם לא קיבלנו הוראות קבע, אם יש לנו יותר מדי הלוואות. דירוג האשראי שלנו יורד, וכשהוא יורד, הבנקים נותנים לנו הלוואות יותר יקרות, או לא נותנים לנו הלוואות בכלל. לעסקים קטנים, שהם 95% מכל העסקים בישראל, הם עסקים קטנים, אין להם דירוג אשראי. וזה אומר שכשהבנק או גוף אשראי חוץ-בנקאי רוצה לתת להם הלוואה, הוא לא רואה בשקיפות את כל המצב הפיננסי שלהם, 360 מעלות, הוא רואה אותו בצורה מאוד חלקית. התוצאה שהרבה בנקים וגופי אשראי חוץ-בנקאיים, קשה להם לתת אשראי לעסקים קטנים, ו-83% מכל ההלוואות לעסקים קטנים למעשה ניתנות על ידי הבנק שבו העסק הקטן מנהל את החשבון שלו.
1: כלומר אין תחרות.
2: כן, אין תחרות, בדיוק.
23: אין תחרות. זאת אומרת שהלקוח הוא שבוי, העסק קטן הוא שבוי בבנק שבו הוא מנהל את החשבון.
2: כי הוא זה שיכול לראות את הנתונים לגבי האשראי שלו.
23: בדיוק. מה עושה הצעת החוק? מה עושה החוק החדש? הוא בעצם מכניס עסקים קטנים ונותן להם דירוג אשראי כמו שיש לכל אזרח בישראל. זה אומר שמחר, אחרי שהחוק הזה יעבור, ייקח אגב 2.5 ליישם אותו, אבל אחרי שהוא ייושם, כל עסק קטן יוכל לבוא לכל בנק, לכל גוף אשראי חוץ בנקאי, ולהציג את עצמו, אותו גוף אשראי חוץ בנקאי או בנק, יוכל לראות באופן מלא ושקוף את מצבו של העסק.
1: כלומר, אם אני בעל מכבסה למשל, מכבסת פישר נגיד, ואז אני רוצה להשוות הלוואות בין הבנקים, אני יכול לפנות גם לגוף חוץ בנקאי, שרואה מה ציון האשראי שלי, ואז יגיד לי, תקשיב, יש לך ניקוד אשראי בסדר גמור, אתה יכול לקבל את ההלוואה. את ההלוואה הזו בריבית נמוכה יותר.
23: בדיוק, בדיוק. לפי מה שפרסם משרד האוצר, הרפורמה תחסוך 1.5 מיליארד שקל בשנה לעסקים הקטנים על הוצאות ריבית. בגלל שעסק קטן שהיום מגיע לגוף אשראי חוץ בנקאי, רוב הגופי אשראי חוץ בנקאיים נוקבים בריבית די גבוהה, כי הם לא רואים את כל מכלול העסקים שהם עושים להם חיתום, ומחר בבוקר כשיראו את כל התמונה המלאה יהיה קל יותר לתת לעסקים טובים ויציבים אשראי זול יותר.
2: ומה לגבי עסקים למשל שבכלל לא מקבלים אשראי ושלא מקבלים הלוואה מהבנקים, זה יסייע גם להם?
23: גם המצב שלהם ישתפר. אומנם הם לא יקבלו אשראי זול כנראה, אבל עסקים שיש להם דירוג אשראי נמוך, כי ההתנהלות הפיננסית שלהם לא הייתה כל כך טובה, והם עשו כמה דברים שהורידו להם דירוג האשראי, היום עסקים כאלה לא מקבלים בכלל אשראי. ובעתיד, אחרי הרפורמה, אז יוכל לבוא גוף אשראי פוט בנקאי, להסתכל על העסק הזה ולהגיד לו, אוקיי, אתה לא עסק חזק, הדירוג אשראי שלו לא מאוד גבוה, אבל אנחנו ניתן לך אשראי, אמנם האשראי יהיה לא זול, והעסק יצטרך
1: אבל זה לא יכול לסבך דווקא את העסק הזה, שהוא לוקח אשראי יקר?
23: זה יכול לסבך אותו, אבל אני חושב שהמצב הנוכחי, שבכלל עסקים כאלה אין להם שום נגישות לאשראי, בכלל. זאת אומרת, אין להם את החמצן הנדרש כדי לפתח, כדי להשקיע, כדי להקפיץ את העסק לשלב הבא, הוא מצב יותר גרוע מאשר מצב שהעסק יצטרך לשקול בהחלט אשראי יותר יקר ולהתנהל פיננסית בתבונה כדי לא תמיד לקחת אותו או לקחת פחות כדי לא להסתבך.
2: רגע, והחוק הזה מתי צפוי להיכנס לתוקף אם הוא אכן יעבור בקריאה שנייה או שלישית? מתי אנחנו נראה את המאגר הזה יוצא לדרך?
23: יש לבנק ישראל שאצלו יושב מאגר האשראי 2.5 להיערך, ואני חושב שכבר היום אני מניח שאחרי החוק הרבה מאוד גופי אשראי חוץ בנקים ובנקים גם יערכו כדי לקלוט את זה, כדי לעבוד באופן אינטנסיבי יותר ולהציע שירותים לעסקים קטנים. אני כמנכ״ל עוגן, שהיא גוף אשראי חוץ בנקאי חברתי שפועל למטרת רווח, גם היום פועלת, רוב תיק האשראי שלנו זה עסקים קטנים כאלה שיש להם דירוג אשראי נמוך, אבל גם אנחנו שהיום יכולים לעשות חיתום לעסק רק באמצעות דוחות כספיים ודוחות מע"מ.
1: כלומר, גם היום, אם אני בעל עסק ואני בעל הבנק שלי ואני אומר, תוציא לי פלט אשראי שלי כדי שאני אוכל להעביר את זה לגוף אחר, אני לא יכול?
23: מה זה פלט אשראי? אז אני אגיד לך, אצלנו בעוגן, אנחנו מבקשים בעל העסק, תראה לי דוחות כספיים, תראה לי דוחות מע"מ, תראה לי את תדפיס חשבון הבנק שלך, ואנחנו בודקים את דירוג האשראי שלו באופן פרטי. אומרים לך, אתה קוראים לך משה, תראה לי דירוג האשראי האישי שלך. לא בהכרח יש קשר בין דירוג האשראי האישי שלו לבין העסק שלו. יכול להיווצר מצב תיאורטי שלבן אדם יש דירוג אשראי אישי לא טוב, אבל העסק הוא טוב. ואז הוא כן יכול לקבל אשראי, יכול להיות גם מצב הפוך. היום אין לך יכולת להסתכל על דירוג האשראי של העסק, אתה חייב להסתכל על דירוג האשראי של הבעלים של העסק, של הבן בת זוג שלו, ובכל מיני דרכים עקיפות, מסובכות, מסורבלות, יקרות יותר, כדי להגיע לאמת הכלכלית של איך אתה מסתכל על העסק הזה.
2: סגי בלשה, מנכ"ל קבוצת עוגן, תודה רבה לך.
23: תודה רבה לכם.
2: טוב, ישראל, אתה בחור של ספוטיפיי או של אפל מיוזיק?
1: אני חושב שחוץ מטסלה, שזו אולי החברה שאני הכי לא אוהב, כן. במקום השני, אפל. אז אני בחור של ספוטיפיי.
2: בחור של ספוטיפיי. אז תשמע, אז בזמן שכל המשתמשים של ספוטיפיי, שזה שירות הסטרימינג הגדול ביותר בעולם, התעסקו בימים האחרונים בעיקר בסמליל החדש, אם ראית סמליל די מוזר, תסתכל אצלך ביישומון, מעין כדור מרות, כדור דיסקו כזה ירוק, אז בספוטיפיי הכריזו...
1: האמת שאצלי זה עוד לא התעדכן.
2: עוד לא התעדכן, אז אולי לא התקנת גרסה, תבדוק את זה אצלך אחרי זה. אז בספוטיפיי הכריזו על שלושה מהלכים מאוד משמעותיים שעשויים לשנות את כל תעשיית המוזיקה העולמית ולהפוך אותנו בין היתר לא רק לצורכי תוכן אלא גם ליוצרי תוכן. ואיתנו נמצא עכשיו נדב רביד, לשעבר מנהל גלגלץ, מומחה לצומת שבין מוזיקה, טכנולוגיה ואנשים. שלום לך נדב, ערב טוב.
11: היי, שלום לכם, מה נשמע? ערב טוב.
2: בסדר גמור. אז קודם כל, גם לך ישראל וגם לכל המאזינים, המלצת קריאה חמה לכל מי שעדיין לא עוקב אחרי רשימת התפוצה של נדב, הניוזלטר שלו, תמיד עם החדשות הכי מעניינות. ובוא נתחיל נדב באמת בהכרזה השלישית של ספוטיפיי, שהיא אולי גם הכי משמעותית, ואולי גם שינוי של כל המודל העסקי של ספוטיפיי, שזה שהמעריצים יוכלו בעצם לייצר בעצמם גרסאות לשירים שהם אוהבים ממש בתוך היישומון.
11: יש פה הרבה דברים שנכנסים תחת הדבר הזה, הרבה מגמות והרבה דברים שצריך רגע לפרק אותם אחד אחד. אז קודם כל לא הייתי אומר שינוי מוחלט של המודל העסקי של ספוטיפיי. בסופו של דבר ספוטיפיי עדיין וגם היא תמשיך להיות ככל הנראה שירות סטרימינג שאנשים עושים מנוי ומשלמים כל חודש סכום כספי, ויש להם גישה לבאמת מאגר בלתי נגמר של מוזיקה שרק הולך וגדל מדי יום. אבל המודל הזה הוא מודל שהיה מודל בעייתי מלכתחילה, כי ספוטיפיי וכל שירותי הסטרימינג האחרים משלמים לפחות 70% מההכנסות שלהם מהדמי מנוי כתמלוגים לבעלי הזכויות של המוזיקה. המוזיקה היא לא ניתנת בחינם כמובן, והם צריכים לשלם 70% מכל כסף שנכנס לבעלי הזכויות. זאת אומרת ששולי הרווח שלהם הם לא מאוד גדולים, וזה לא שככל שהם יגדילו את כמות המנויים, אז שולי הרווח יגדלו, כי ככל שיש יותר מנויים, יש גם יותר שירים שמוסרמים.
1: אז זהו, אז כן. עכשיו, אם אני בעצם יוצר בעצמי כן. את המוזיקה הזו, דרך הפלטפורמה של ספוטיפיי, זכויות היוצרים בעצם של ספוטיפיי?
11: לא, לא, רגע, שנייה, אתה מה זה קופץ קדימה, רגע, שנייה. אז ספוטיפיי בעצם, מה שהם אומרים, אנחנו צריכים לייצר עוד מנועי הכנסה, ואחד הדברים שהם עשו עכשיו זה להגיד, עכשיו אם אתה נגיד מעריץ של בילי אייליש או של טיילור סוויפט, בוא תשלם...
1: אני טים טיילור. איזה,
11: או, כן, מה שבא לך, לא שופט אף אחד.
1: אני סוויפטר.
11: תוסיף עוד כמה דולרים ותוכל עכשיו להשתתף בטיר המיוחד הזה, שבו כסופר פן, אתה יכול להשתמש בכלים שניתן לך כדי לייצר איזה גרסאות שאתה רוצה באמצעות AI לשירים של טיילור סוויפט או של בילי אייליש או של כל אחד אחר. עכשיו חשוב לומר שכרגע ההסכם שספוטיפיי חתמה עליו הוא הסכם רק עם חברת יוניברסל, שהיא אמנם חברת המוזיקה הגדולה בעולם, אז זה אומר שכרגע רק האומנים של יוניברסל וגם אומנים שספציפית עשו opt-in, זאת אומרת הם מרשים שהמוזיקה שלהם תשמש בפלטפורמה הזאת.
2: וזה ישרת את האומנים, נדב?
11: זאת שאלה מצוינת. אני חושב שכרגע כל עולם המוזיקה עוד בסימן שאלה מאוד גדול על הדבר הזה, כי מה שקורה זה שקודם יש טכנולוגיה, כן? הטכנולוגיה של ה-AI שיודעת עכשיו לייצר מוזיקה מפרומפטים. ויש פה המון המון המון המון בעיות אתיות סביב הדבר הזה. קודם כל, כל החברות שיצאו החוצה עם המנועים האלה כמו סונו ואודיו ואחרים, הם אימנו את המודל שפה שלהם על מוזיקה בלי רשות. והם לקחו, הם שאבו את כל המוזיקה בעולם, אימנו את המודלים כדי שהמודלים האלה ידעו מה זה מוזיקה, מה זה מוזיקה של טיילור סוויפט, מה זה ג'אז, מה זה רוק, לא משנה, כל הדבר הזה. והם עשו את זה בלי לבקש שיעור. ופעם שנייה, סליחה, פעם שנייה, ברגע שאתה עכשיו מוציא שיר, ועכשיו השיר הזה נגיד דומה למשהו, איך כאילו, מי מקבל על זה כסף? מי מקבל את התמלוגים? כל הדבר הזה הוא נולד בחטא. אז כרגע, המודל שתעשיית המוזיקה הצליחה למצוא כדי לרתום את הטכנולוגיה הזאת, זה להגיד, בואו עכשיו ניקח שירים קיימים של אומנים קיימים שמסכימים, ונייצר גרסאות לשירים שלהם. אז פה בעצם יש יותר מין פתרון שנכפה לטכנולוגיה כדי שיהיה אפשר להשתמש בה. וספוטיפיי בעיקר מעוניינת לא לאבד את הבכורה כמקום העיקרי שבו אנשים שומעים מוזיקה, והם מפחדים שאנשים יתחילו לשמוע מוזיקה מג'ומרטת בסונו ובאודיו, והם רוצים לשים את הרגל.
1: אבל נדב, זה לא מוציא קצת את הנשמה מהאומנות בעיניך?
11: באיזה אופן?
1: באופן מוזיקה מג'ונרטת, אמרת, אני רוצה לשמוע את האמן, עם הלב שלו והנשמה שלו, ולא איזה ג'ינרות של מישהו שהחליט שלי, הנה אני עושה את טיילור סוויפט מחדש.
11: אז תראה, כל הדבר הזה של לעשות מחדש, הוא כאילו נמצא בעולם אחר, יש עולם שנקרא פנדום, זאת אומרת, מעריצים של סטאר וורז, יש להם אתרים שבהם הם עושים אומנות שהיא אומנות מחווה לסטאר וורז, ומייצרים קומיקסים משלהם על סטאר וורס, שזה כאילו לא הדבר הרשמי, אבל זה דבר שהוא גורם להם להרגיש יותר מעורבים וקרובים יותר למותג הזה שהם אוהבים. אז אני חושב שהעולם הזה של המוזיקה המג'ומרטת שמסתמכת על דברים קיימים, על מותגים מוזיקליים קיימים, זה הולך לשם. אם זה יצליח, זה יבוא משם. אני גם בסימן שאלה מאוד גדול, אם אני באופן אישי רוצה לשמוע עכשיו גרסה של איזה מישהו לשיר שאני אוהב, כאילו למה זה צריך לעניין אותי? עכשיו יכול להיות, שמע, יכול להיות שיהיו דברים מגניבים. אני, לפני 20 שנה למשל, היה גל במוזיקה שנקרא משאפים, שכל מיני אנשים לקחו פלייבק של שיר אחד, לקחו את השירה משיר אחר, הצמידו אותם ביחד ויצרו מזה כל מיני דברים. וחלק מהדברים שנוצרו שם היו דברים גאוניים, כן? שעד היום אני יכול לשמוע אותם וזה יעלה בחיוך.
1: אבל חלק גם היה זבל טהור, צריך להודות.
11: בסדר, אבל זה נכון גם במוזיקה.
2: כן, גם במוזיקה רגילה.
1: זה נכון. כן.
11: תמיד יש זבל.
2: כן, נדב רביד, תודה רבה לך ואנחנו נמשיך לעקוב.
11: יאללה, להתראות,
2: תודה.
1: עכשיו, שים לב לזה, לוחמים שיוצאים ממילואים, בעצם מקימים עסקים עצמאיים, הרבה מהם, בשיעור הרבה יותר גבוה ממקומות אחרים בחברה הישראלית. שלום לאורי איזק, מנכ"ל גב ללוחם.
12: שלום, נעים מאוד.
1: נעים מאוד. קודם כל, מה זה גב ללוחם?
12: גב ללוחם זה ארגון ללוחמים ולוחמות משוחררים במילואים, שמלווה אותם במהלך הבניית הקריירה שלהם, בעיקר בלוודא שהם יעשו 0 טעויות קילומטראז', זאת אומרת, מלווים אותם מאלף עד תף, עם מנטורים, ליווי אישי, מנחים, אנשי מקצוע ממגוון מאוד רחב של תחומים, פיננסים, השקעות, יזמות ועוד ועוד, מתוך רצון אמיתי לקחת את הכלים שיש לחברה האלה ש... עשו ועושים.
1: זהו, ואתם עשיתם עכשיו סקר וגיליתם שיותר מ-13% מבוגרי העמותה הקימו עסק עצמאי.
12: נכון, שזה חשוב לומר, פי 3 מהממוצע בארץ, כן?
2: אז מה הכלים בעצם שאתם נותנים להם?
12: למעשה, אני חושב שזה גם מתחבר לשיחה עכשיו האחרונה עם נדב של ג'ין רוט וענייני AI והמציאות של לאן היא הולכת. אז אנחנו, קודם כל כתפיסה, כארגון, מבינים איזה יכולות כבר יש ללוחמים שמשתחררים. הצורך להבין את זה הוא לא כזה, או הבנה שזה קיים אצלם, הוא לא כזאת טבעי, אבל למעשה בעולם משתנה שהכל הוא חוסר ודאות, הוא זה שמה שהיה אתמול לאו דווקא יקרה מחר, ואת זה אנחנו למדנו כלוחמים, ככאלה שחווים את האתגרים האלה, את הצורך בגמישות, את השינויים, דברים שהם מן הסתם גם קיימים באופן מהותי בעולם היזמות, ואנחנו במקרה הזה רואים את התוצאות של זה, ואת היכולת של חבר'ה לקחת את ה... את, ה, את מה שהם חוו, יזמות מכל הבחינות.
2: אז מה באמת, טיפ אחד שאתה יכול לתת למילואימניק שחוזר הביתה וחושב עכשיו איך להזניק את הקריירה שלו?
12: באמת על השאלה הזאת. בעיקר כי יש איזושהי תחושה כזאת של שירתתי, הקרבתי, נתתי כל כך הרבה, עכשיו מה, כן, כולנו מרגישים את זה, עכשיו מה, אני מפעם מילואים, עשיתי 500 ימי מילואים והיד עוד נטויה, ומרגישים גם שהקריירה נתקעת, כי רגע, מה, לאן העולם הולך? אבל ביחד עם זה צריך להבין שמה שיש לנו בעצמנו, בכישורים שלנו, במיומנויות שלנו, הם המציאות שהעולם הולך אליה. לא בטוח שהמקצוע שרכשת אתמול הוא יהיה הכי רלוונטי למחר. אבל מה שבטוח הוא שמה שיש לאנשים האלה, לנו, בכישורים שלנו, זה המיומנויות שסופר רלוונטיות למציאות המשתנה, שוק עבודה משתנה, וזה שכל מעסיק או כל בעל עסק או בן אדם שיקים עסק, זה מה שהוא צריך. קודם כל, לפני...
1: אפשר לפנות לעמותה שלכם עדיין, לוחמים שמשתחררים ממילואים?
12: תמיד, אנחנו עושים תוכניות בכל חודש, כל השנה, בפריסה ארצית, בין נהריה לאילת. אנחנו עמותה, חשוב לומר, ללא מטרות רווח, עושים את זה מהלב, ברמה מקצועית מאוד גבוהה, ואנחנו מזמינים את כולם להשאיר פרטים.
2: גב ללוחם, אנחנו ממש בעוד רגע אנחנו נרים פה לעסקים של מילואימניקים כמידי ערב, ואנחנו מזמינים אתכם גם לפנות לגב ללוחם. אוריה איזק, תודה רבה לך.
12: תודה, תודה.
1: טוב, אז הבטחנו.
2: הבטחנו ונקיים.
1: נקיים. מיכאל דורפמן, שלום.
0: שלום, חברים, ערב טוב.
1: אתה תושב קיבוץ אשדות יעקב.
0: כן.
1: אני, הביקור שלי באשדות יעקב, כן. בפעם האחרונה כשנסעתי עם ניידת השידור של גלי צהל, עצרנו שם במקשת אבטיחים, אמסנו על הניידת מלא אבטיחים.
0: אוי ואבוי, שלא ישמעו אותך.
1: לא, לא, לא, באישור, באישור.
2: באישור.
1: אוקיי. באישור.
2: לא, חשבתי.
1: ופשוט חילקנו אותם בבסיסים באזור רמת הגולן.
2: יפה.
1: פשוט חילקנו אותם ללוחבים באזור רמת הגולן.
2: לא עקצתם אותם מעצמכם.
1: לא, לא, לא, לא עקצנו, באישור לחלוטין זה היה.
2: ויכל, ספר לנו על שירות המילואים שלך מאז 7 באוקטובר.
0: אוקיי, אז אני אקדים ואומר שאני גם תושב מפונה מהצפון, מבית הלל. בוקר השביעי לאוקטובר אני מבין מה קורה ויורד לקיבוץ של ההורים באשדות יעקב. ומאז אני מגויס כמעט ברצף להוציא איזה 3 חודשים, אני מגויס מהשביעי לאוקטובר פה בכיתת כוננות.
2: והעסק שלך בזמן הזה, ספר לנו קודם כל במה העסק שלך ו... איך מתמודדים תוך כדי מילואים עם ניהול העסק?
0: אז העסק שלי, אני יש לי קודם כל שותף, הוא גם מילואימניק, עשה מעל 400 ימי מילואים כבר. אנחנו לפני קרוב ל-7 שנים הקמנו עסק להתקנת מערכות סולריות, ובשנה האחרונה, סליחה, במלחמה, בשלוש שנים עוד רגע האחרונות, זה תופס אותנו קצת כמו כל העסקים של העצמאים, אנחנו... טיפה מתקשים להרים את הראש מעל המים, יש הרבה בלטמים, גם אנחנו, שתינו במילואים הרבה, וגם יש לנו עובדים שעושים מילואים, ולפעמים זה בלי התראה אפילו. אז ערב השביל אוקטובר היה לנו משהו כמו 10 עובדים, וממש בשביל אוקטובר כולם התפזרו ליחידות שלהם, ומאז זה נע בין 2-3, עכשיו נשים גייס שוב, מאוד קשה,
2: והמדינה אבל... מסייעת, פיצויים, ניסיתם לקבל אותו שהיא עזרה?
0: המדינה מסייעת, לא מספיק. אנחנו, בוא נגיד ככה, זה לא נותן לנו איזשהו מרווח נשימה יותר מדי, זה כמעט משאיר לנו את הראש מעל המים.
1: וצריך להגיד כן, שפאנלים סולאריים זה באמת תחום מאוד מאוד מאוד חזק בישראל, צריך לחזק אותו עוד יותר. מחר בתוכנית, דרך אגב, נעסוק בתוכנית הלאומית לאנרגיה מתחדשת.
2: וגם זו הזדמנות לכל אחד להרוויח, כן?
1: נכון, יש לנו שמש, למה לא להרוויח מהשמש?
2: נכון.
0: בדיוק.
1: איך יוצא מתחקה קשר, מיכאל?
0: אז קודם כל יש לנו דף פייסבוק, ודפי נחיתה בגוגל, אפשר למצוא אותנו, אנחנו נקראים גרין ספוט.
1: גרין ספוט.
0: גרין ספוט, כן, נקודה ירוקה, כן.
2: גרין ספוט, טוב, אז חפשו
1: בגוגל. ובאיזה אזורים אתם עובדים?
0: אנחנו מתמקדים כרגע באזור הצפון בעיקר.
1: באזור הצפון. טוב, יש שם הרבה גגות שאפשר לשים עליהם פאנלים סולאריים, הרבה שטחים פתוחים.
2: פעם הבאה, כשאתה לוקח חוותיכים, אז תיקח גם פאנל סולארי על הדרך.
1: זה נראה לי שזה כבר צובץ.
2: ותסייע למיכאל ככה, אתה יודע, הכנסה מהצד. מיכאל דורפמן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם, חברים.

0: טוב, עם שיר הטרטה אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית.
1: איזה ריקודים פה באולפן, חבל, כן. חבל שזה לא משודר.
0: כן, טוב, נגיד תודה לאלה אורן וארי כהן על ההפקה, ברוך הבא ארי. לצידם נועה בוארון על הביצוע הטכני, עידו בן נון, בפיקוח אילן גביש, עורך הדיגיטל וור ערד. מיד אחרינו, טלי ליפטין שחק עם רצועת הביטחון, יהונתן גריל, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, ישראל פישר.
0: מחר נהיה פה עם טל שנהב.
1: שיהיה רשקט.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אומודה, מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.

0: לוויתנית זה אומר ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים יכול להיות הקריירה שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי בקמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
3: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
4: רב סרן במיל קוף
5: אב וביתו, שניכם באותו המקום, אז את מולו בקשר?
6: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו, אז אין כיף כזה. גם יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה, אין על המבוגרים, אוהב את כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני חווה שיחות כאלה בחיים
5: זה
6: שלי.
5: זה סכנה עם הלמת
6: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
5: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
7: מעל השמיים, מעל עננים, הכי גבוהים שאפשר.
3: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
8: גלי צהל, השעה 7. ערב טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ירי בלתי נפסק משטח לבנון. התראות מפני חדירת כלי טייס עוין הופעלו בשלומי ובראש הנקרה בשעה האחרונה. עד כה לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. קודם לכן, שני רחפני נפץ נפלו בשטח הארץ. אין נפגעים. רקטה ששוגרה גם כן על ידי חיזבאללה יורתה בהצלחה לפני זמן קצר. גם שם לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. מדובר צהל נמסר כי כלל האירועים מתוחקרים. בצהל אומרים כי הפגיעה מוקדם יותר בבית הפרטי במטולה היא פגיעת כתבם ולא רחפן נפץ. לאון פלם, שבביתו פגע כתבם, תיאר אצל ירון וילנסקי ביומן הערב את רגעי הפגיעה.
9: היה פיצוץ אדיר. הלך לגג. פרצה שריפה בגן מאחורה. אנחנו יושבים כבר שיש חצי שנה בממד. יש חורים, זה בית שני קומות, בקומה שנייה זה ים המלך. אני נשאר מהמטולה. יותר טוב מהפריז, אזרחות ישראלי יותר טוב מאשר אזרחות צרפתי.
8: הסתיימה הלוויתו של סמל נהוראי לייזר, זיכרונו לברכה, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בחלקה הצבאית בבית העלמין באלת, עיר מגוריו. הוא נהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ רחפן בדרום לבנון. נהוראי הותיר אחריו הורים, אח ואחות. רותם, אמו של נהוראי, ספדה לו בדמעות.
10: אני אשמל בהכל, אני חינכתי אותך לטוב ביותר. נגד חוקי הטבע, איפה זה נשמע, ילד בן 19, שאמא צריכה לקבור את הבן שלה. שלחתי אותך בריא ושלם ומלא, והחזירו לכם והחזירו אותך בארון.
8: התקדמות המגעים בין ארצות הברית לאיראן העתה היום, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל, מדווח כתבנו איתי אוהל גלילי.
11: גורמים המעורים בפרטי המסע ומתן בין וושינגטון וטהרן מסרו לוול סטריט ג'ורנל שמחלוקות בנושא תוכנית הגרעין ואפשרות לסיוע כספי לאיראן מצד ארצות הברית הובילו להאטה. מוקדם יותר היום, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת טרוץ כי המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה, ושהעסקה תהיה מצוינת לכולם, או שהצדדים ישובו למלחמה. עוד דרש טראמפ מהמדינות באזור להצטרף להסכמי אברהם במקביל להסכם לסיום המלחמה.
8: נשיא התאחדות התעשיינים אברהם נובוגרודסקי תוקף בחזית הכלכלית את החלטת נגיד בנק ישראל להורדת הריבית ברבע אחוז, ואומר לישראל פישר ויהונתן גריל כי ציפה להורדה יותר משמעותית.
4: בנק ישראל הוא בעצם הקבאי שאמור לחבוט את הבערה של שער דולר שקל שמשתוללת עכשיו ואוכלת כל חלקה טובה בתעשייה ובהייטק. ואת הבערה הזאת אי אפשר לחבוט עם מטף. אי אפשר להוריד ברבע אחוז ולצפות ששער הדולר ישתנה. מה שאני מצפה זה שראש הממשלה יקרא לשר האוצר, יקרא לנגיד בנק ישראל, יושיב אותם ביחד עד שיצא שן לבן.
8: זינוק של מאות אחוזים בבנייה הבלתי חוקית של פלסטינים בשטחי אש של צהל באיוש. מפקדים מעידים לא מאשרים לנו לפנות. פרסמה כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת.
12: קרוב ל-6,000 מבנים פלסטינים בלתי חוקיים אותרו בשטחי אש של צהל ביהודה ושומרון. זינוק של יותר מ-560 אחוזים בבנייה הבלתי חוקית משנת 2009 בשטחים שחלקם משמשים לאימונים ופעילים מבצעית. מפקדים מעידים כי הבנייה פוגעת באימונים, כך בין היתר בשטחי האש של מחנה וץ, השייך לחטיבת חשמונאים, הרסו לאחרונה מספר מבנים שהפריעו לאימונים. מצהל והמינהל האזרחי נמסר כי הוקם מערך יהודי מיחידות שמסיירות באופן קבוע בשטחי האש, תופסות מסיגי גבול ומסירות בנייה בלתי חוקית.
8: ומזג האוויר, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בדרום לבנון ובגבול הצפון, אצלכם יהיה דומה. אלה החדשות שערך אודי הצורף, בצוות מורדכי הלפרין ואייל אוברמן.
0: בחסות אומודה ג'קו, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם, עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
3: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.

0: שלום לכם, 7:05 ברצועת הביטחון הערב, מלחמה בצפון. אתמול נהרג מפגיעת רחפן נפץ סמל נהורי ליזר בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה קרבית 601, ולפני שעה קלה הובא למנוחות בבית הקברות בעירו. 26 שנה אתמול מאז נסגר השער מאחורי האחרוני החיילים שיצאו מ-18 שנות לחימה שם, ומאז מלחמת לבנון השנייה והשלישית והתשה ורצועה, ואת הפלונטר הזה אין מי שיתיר. על מלחמת איראן, ארצות הברית, האוחזות זו בגרונה של זו, כשמדינות המפרץ ואירופה מתבוננות בקרב המוחות בזירה, ועל תעתועיה של לילת ההיסטוריה המלעיגה במופעי הדרן שוב ושוב, איתכם טלי ליפקין שחק ברצועת הביטחון עכשיו. איתנו אופק סוויסה, שלום לך.
1: היי, שלום, ערב טוב, מה נשמע?
0: שלום לך, לוחם בכיתת הכוננות בשומרה, מה נשמע אצלכם בערבו של יום סוער ביותר?
1: אצלנו שאלה באמת מאוד מעניינת. היום היה יום מאוד מתוח במושב. זה נראה כאילו שכחו אותנו קצת מאחור.
0: מה קרה קודם כל? איזה מין יום היה לכם? איזה מין אחרי צהריים היה לכם כשאנחנו מקבלים ומעבירים הודעות לקוניות
1: של עוד כתבם, עוד רחפני נפץ שהורידו כיתת הכוננות שלנו ביישוב שומרה.
0: רחפני נפץ,
1: זה לא חיים.
0: אתם מקבלים התראות, אבל טווח התגובה הוא מיידי.
1: כן, נכון, אין לנו כל כך איך להתמגן, אבל מה שאפשר עושים, זה ברור. אבל אחד הרחפני נפץ שהיה לנו ביישוב היום, במקרה הוא נפל בתחנת הסעה של ילדים. דמייני ששעה אחורה היו שם ילדים, ירדו מהאוטובוס, מסגרות, בית ספר.
0: קשה למי שלא נמצא שם בכלל להבין את גודל האימה הזאת.
1: אני אגיד לך למה קשה גם להבין, כי שכחתם את הצפון מאחורה. יש את היישובים, מה שנקרא, נהינו עוטף לבנון, יש לנו כל היום תותחנים שיורים, כתבאמים שסביבנו, רחפני נפץ שמסביב, ואנחנו חיים ככה את המציאות הזאת. במקרה היום יצא לי בארוחת הצהריים שאלתי אמא שלי ולומר לו, בונה, איזה קטע, התרגלנו לכל הרעש הזה, לכל הבלגן, שאנחנו תוך כדי ישנים ויורים ורעש ופגזים ו... מה? איפה אנחנו? איך ייתכן? אני כדיג'י במקצוע שלי וגם בעל סוויט אודיו קרטיות, ובנוסף לזה שאני לוחם בכיתת הכוננות במילואים, איך הגענו למצב כזה שאני כבר מ-28 בפברואר עד היום, עכשיו, הסוויטה סגורה, הסוויטות, הצימרים, הכל. יש פה אנשים שמתפרנסים מאירוח.
0: ובעיקר סיכון החיים.
1: איפה הצפון היפה שלנו? מה יהיה איתו?
0: אז עכשיו אופק מדברים על הסכם שמתגבש בין איראן לארצות הברית, שיפסיק את הלוחמה בכל מקום. גם בלבנון. מה המשמעות מבחינתכם, אם כך יהיה?
1: אני אשאל אותך שאלה אחרת. איפה הביטחון שלנו בהסכם כזה? אם לפני מספר ימים שניים כמעט חצו את הגבול, עד שצהל נטרל אותם, איפה ההסכם שלנו? איפה הביטחון? מה ארצות הברית עכשיו ועד שם חכה להסכם? אנחנו רוצים ביטחון היום. היום, ברגע זה, לא מחר, יש פה ילדים, יש פה אנשים. מאחורי כל לוחם שהשם מרחם מותר לפרסום, יש משפחה שהותרה לזה שהיא בבלגן. אופק, יש מסביב.
0: אופק סוויסה, לוחם בכיתת הכוננות, איש שומרה. הלב שלנו איתכם, אנחנו לא שוכחים. זוכרים ומחזקים אתכם.
1: תודה רבה לכם.
0: לכם תודה. שלום.
1: שיהיה לכם המשך ערב טוב.
0: שיהיה שקט. אמן.
1: בעזרת השם. ביי.
0: אז הסכם בין ארצות הברית לאיראן, וכרגע דיווחים על האטה בתהליך התביעה של המארג הזה. דוקטור אור רבינוביץ', חוקרת תפוצה גרעינית במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, פרופסור אורחת בסטנפורד, שלום לך.
2: שלום, שלום, טלי.
0: מה אנחנו יכולים להבין מהסיכוי של הסכם כזה להיות בר קיימה? הלילה מדווח הניו יורק טיימס על הסכמה של טהרן לדון בחומר המואשר, באורניום המואשר ובעתידו. אבל על כל הודעה כזאת יש שתיים שסותרות אותה. תעזרי לנו לפרש את הסימנים.
2: אז אני כמוך וכמו המאזינים והמאזינות באמת עוקבת אחרי הדיווחים בכלי התקשורת השונים, הם כולם סותרים, מאוד מאוד קשה, כן, להבין בדיוק לאן אנחנו הולכים. בגדול אני חושבת, כן, עד שנגלה אחרת, שיש נכונות מאוד גדולה של טראמפ להתקדם למין הסכם ביניים כזה, שרק בסופו נדע בדיוק מה קורה עם הגרעין. לא ראיתי דיווחים שקובעים, שאנחנו יודעים לגמרי מה קורה, אם יש הבנות מוסכמות על התוכנית הגרעין האיראנית. נראה שישראל בגדול הודרה מתהליך קבלת ההחלטות, זה מופיע בדיווחים של רונן ברגמן ובדיווחים של כלי תקשורת אחרים, שישראל לא בחדר. ושהחששות של ישראל, ושמענו את זה ברעיון המאוד מרגש שהלפניים, אופק, החששות של ישראל לגבי גבול הצפון וחיזבאללה ומה שקורה שם לא מקבלים מתייחסות. נראה שזה לא הולך להיות חלק מהסיכום, אולי אני טועה, אלה הדיווחים כרגע. לגבי האלמנט של תוכנית הגרעין האיראנית, הדיווחים הסותרים מתייחסים לאותם 440 קילוגרם של אורניום, מואשר לרמה של 60%, שכולנו למדנו להכיר ולא לאהוב בחודשים האחרונים. לא ברור לחלוטין, גם אם זה נכון, מה קורה עם שאר המרכיבים של תוכנית הגרעין. זאת אומרת, מה עם הצנטריפוגות, יכולות ההשערה, הגבלות אחרות, הרי האורניום הזה לא נולד 60%, הוא הגיע ברמת ההשערה הטבעית והאיראנים העשירו אותו איכשהו. גם אם הם יוותרו עליו, האם הם יוכלו להמשיך להשאיר את האורניום שיש להם לאותה רמה או רמה גבוהה יותר? אז על השאלות האלה אין לנו תשובה.
0: אנחנו אולי צריכות לחזור, דוקטור אור רבינוביץ', אל שאלת הבסיס. מה רוצים האיראנים, או למה תוכנית הגרעין שלהם, או מה מסמל עבורם, מסמלת עבורם תוכנית הגרעין?
2: אז אני חושבת שמאחר שההנהגה באיראן השתנתה, יכול להיות שגם ההשקפות לגבי תוכנית הגרעין השתנו. עד היום קיבלנו, ואני חושבת שזה נכון, קיבלנו את ההנחה שאלי חמיני, המנהיג העליון שישראל התנקשה בו בתחילת המלחמה, היה האדם שבעצם וידא שתוכנית הגרעין לא תעבור את סף ההתגרעינות, מה שנקרא בז'רגון the nuclear threshold. זאת אומרת, הוא וידא שתוכנית הגרעין תגיע למקום מאוד מתקדם, יכולות ההשערה מאוד מתקדמות. הערכה שלנו היא שהוא זה שבעצם בהכרעות שלו קבע שאיראן לא תחצה את הסף. מבחינת ההנהגה האיראנית, היום אנחנו מניחים שהבן שלו מוג'טבה ביחד עם קבוצה שהתגבשה סביבו, הם מקבלי החלטות, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק את הדינמיקה ביניהם, וכמה חזק מוג'טבה חמינאי מול האחרים. נראה לנו שהם הרבה יותר נציים, אנחנו בכלל לא בטוחים, אני מתייחסת לקהילה המחקרית בכללותה, נראה שמאוד יכול להיות שמוג'טבה חמיני יהיה נחוש יותר להתגרען, או זה לפחות החשש עד שיוכח אחרת, אין סיבה להניח שהוא יהיה זהיר יותר, אנחנו חוששים, וגם יכול להיות שהוא מאוד כועס נקמן רגוז על מה שקרה בשנה האחרונה למשפחה שלו ולעצמו, ובסופו של דבר ההרתעה האיראנית שהתבססה על יכולות סף קרסה. האיראנים חשבו שהם יכולים להרתיע את ישראל וארצות הברית מלתקוף בעצם זה שיש להם יכולות סף ומאיימים לחצות אותם, התפיסה הזאת קרסה. שאלה אם היא תוחלף בתפיסה שאומרת, אוקיי, אז אנחנו חייבים להתגרען. זאת השאלה החשובה.
0: ואין טעם לעסוק בהשוואות שמתעקש עליהן באופן אובססיבי הנשיא טראמפ, אל מול ההסכם הגרוע כמובן, כפי שהכתיר אותו של אובמה, ההסכם שהוא ביטל, ואין גם טעם לשאול מה היה קורה אילו לא בוטל הסכמו, ההסכם שעשה אובמה, והזמן שנקנה עם ההסכם ההוא היה מייצר איזושהי קרקע יותר נוחה לשינוי באווירה הכללית, שהיה מייתר אולי את הצורך הזה שאת מתארת בהתגרענות.
2: אז יש מחלוקות בקרב החוקרים, אני מכבדת את זה, יש דעות שונות משלי, אני חושבת שהישארות בהסכם הייתה כנראה מיטיבה עם ישראל, כי הייתה קונה לזמן להיערך, יש דעות שחושבות אחרת. מאוד מאוד קשה לבדוק את התוכנית שטראמפ מגבש, כי עדיין לא פתורה, מה שאולי חשוב לבדוק זה את, איפה היא מציבה את איראן יחסית לסף ההתגרענות, זה אלמנט אחד שראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, תמיר היימן הציע היום, הוא אומר, הסכם הגרעין של אובמה הציב את איראן כשנה מהנקודה שהיא תוכל להתגרען בה, איפה היא תעמוד בהנחה שההסכם הזה של טראמפ יגובש. ושאלת, יש פה שאלת המשך שהיא נורא מעניינת, אנחנו רואים את טראמפ מצייץ ומתבטא על כך שהוא מצפה שמדינות ערביות ומוסלמיות אחרות יצטרפו להסכמי אברהם, בראש הרשימה סעודיה וקטר, אין ספק שהם לא יעשו את זה תחת הממשלה הנוכחית, משום שהם מתנות את זה, הם כבר הספיקו להגיב ולהגיד שהם מתנות את זה בהתקדמות לכיוון סוברניות פלסטינית, אבל הבחירות שלנו תהיינה ממש בקרוב באוקטובר, אז התשובה הזאת תהיה נכונה עד אוקטובר, מה יהיה אחרי אוקטובר זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת, בטח לא תחת הממשלה הזאת. אני רוצה, אם זה בסדר מבחינתך, להתחבר רגע לרעיון המאוד מרגש שיצא לי לשמוע בפתח כן. התוכנית. דיברנו על יום השנה ליציאה מלבנון, המאזינים לא יודעים את זה, אני הייתי מפיקה במחלקת החדשות של גלי צה"ל באותה שנה, ואני הפקתי את המשדר שבו החייל האחרון יצא מלבנון. אני עדיין מתרגשת שאני אומרת את זה, זה הייתה חוויה מאוד רגשית, מאוד עמוקה. אני חושבת שאחד הדברים שלמדנו זה שחייבים ללוות מהלכים כאלה במסגרת מדינית. חייבת להיות מדינה, חייבת להיות קואליציה שמלווה מהלכים כאלה. אתה לא יכול סתם לצאת ולקוות שחיזבאללה לא יתבסס ושיהיה בסדר.
0: אנחנו ניפרד, דוקטור אור רבינוביץ', חוקרת תפוצה גרעינית במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת העברית ופרופסור אורחת בסטנפורד, עם הדברים המרגשים האלה שאת אומרת, ותכף ניתן את האות, את מוזמנת להישאר איתנו להזין לשיחה עם מי שהיה מזכיר הממשלה ב-82 כשנכנסנו ללבנון, ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביציאה מלבנון, וגם אחרי החצי שיחה בשידור חוזר שנעשתה, עם שניים מהפקדים שהיו בשטח כל השנים, כן, אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, איך היא מלעיגה עלינו, אם אנחנו פועלים לא נכון, ומחמיצים הזדמנות להזדמנות. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, טלי.
3: השבוע לפני.
0: כבר אמרנו 26 שנים. לנסיגה מלבנון, דן מרידור, מי שהיה מזכיר הממשלה ב-1982 של מנחם בגין, ויושב ראש ועדת החוץ הביטחון ביציאה מלבנון ב-24 במאי 2000, אתמול לפני 26 שנה, שלום לך.
4: שלום, ערב טוב.
0: אז מאיפה נתחיל מהשאלה אם היה נכון לפני 20 שנה לצאת כהבטחתו של אהוד ברק שנבחר ב-99 ואמר שחר של יום חדש, הבטחה הראשונה, יוצאים מלבנון?
4: אני זוכר, קצת לפני היציאה ב-1999 או 2000, אחד מהילדים שלי שהם קצינים במילואים, היו בלבנון, היה בלבנון 30 יום, וחזר הביתה, שאלתי אותו, תגידי, מה הייתה המשימה שלכם שם? הוא אמר, הייתה משימה אחת לא להיפגע. הבנתי שהנוכחות שלנו בלבנון רק מספקת מטרות, אבל לא עושה שום עבודה. חיזבאללה לא חודר, כי הייתה גדר מוגנת לצאת, הוא לא תוקף אז מרחוק, כי הוא פחד מהתגובה הישראלית. ואנחנו החזקנו בשטח שם הרבה מטרות בשביל חיזבאללה. למעשה לא שלטנו בשטח, היינו בחיי המוצבים, בלילה היו עוברים בין המוצבים בשיירות. ולכן בכל שנה נהרגו, סך הכל מאות חיילים נהרגו שם, בלי שהם משמשים שום תפקיד חשוב. לא בגלל זה הגבול השקט, אלא השקט בגלל הרתעה הישראלית חזקה אז, ובגלל זה שאתה גדר ששמרו עליה כמו שצריך. לכן לא היה נכון להישאר בלבנון. זו שיטה די מוזרה, שאתה מגן על עצמך מתוך השטח של האויב. זה לא דבר שמקובל בעולם, וגם זה לא עבד.
0: אבל הייתה טענה...
4: הייתה מלבנון הייתה טובה, אלא מה? אחר כך היו טעויות שנעשו ונגיע אליהם ודאי.
0: אבל הייתה גם טענה של מי שלא צידדו ביציאה כזאת שהיא צריכה לעשות בהסדר.
4: אם יש לך מי לעשות הסדר, אני מסכים להסדר, עדיף. לא היה הסדר עם מישהו מצד שני, זה היה עדיף. אבל אם מצד שני אין הסדר, להם היה נוח. שאנחנו חוטפים, ואין שום סיבה להמשיך בזה.
0: אני אשאל אותך שאלה אישית, דן מרידור. בהינתן שהזכרתי שהיית מזכיר ממשלה ב-82, וההודעה שלך על פרוץ המלחמה בשישה ביוני, כולנו שחיינו ובגרנו זוכרים, הייתה לך איזו תחושה של סגירת מעגל בעבור 18 שנים, פחות חסר חודש, פחות מחודש אפילו?
4: תראי, בשביל הצד הספרותי היה טוב להגיד כן, האמת שהייתה לי תחושה שאנחנו מאחרים כבר, שהיינו צריכים לעשות את זה הרבה קודם. המבצע שהתחיל בתור שלום הגליל, התפתח למלחמה וכל הסיפור ידוע, היה ארוך מדי. אחר כך הוא נתן שקט לגליל במשך הרבה שנים, היה שקט, הגליל פרח. צריך לומר, המבצע היו בבעיות משלו, ושאלת להנחה המשלה, מה יצא קודם כבר נידון הרבה פעמים. אבל צריך לזכור, מ-82, הגליל פרח. הייתי כל שנה, היה משפחה בצפון, היה טענו להיות שם. צימרים, הכל באמת היה יפה. אלא מה, השעות בתוך לבנון הייתה שגיאה. לפעמים כשאתה נמצא בשטח אויב, אתה לא משמש שום פונקציה חשובה. זה מיותר. ולכן אני חושב שהיציאה הייתה נכונה. לא, זה לא פופולרי לסגת, יותר טוב לתקוף. כשאתה תוקף אתה לפעמים מצליח, לפעמים התקיפה מיותרת. האמריקאים תקפו בעיראק, ונראה מצוין בהתחלה, עד שיצאו משם כי הם התחילו להיהרג שם, או באפגניסטן. לכן נדמה לי שהשעות הייתה הרבה מדי, הרבה יותר מדי זמן, ואני חושב שטוב שיצאנו לא טוב, שאחר כך עשו שגיאות ב-2006, אני לא נכנס לכל הסיפור. אין מצב של 100%. תחשבי כמה חיילים לא נהרגו, כי לא היו בלבנון. נהרגו, אם אני זוכר נכון, כ-30 חיילים בשנה. אז משנת 2000 שיצאנו, ועד נניח עכשיו, משהו כמו 20 שנה, אולי 600 חיילים לא נהרגו.
0: והנה עכשיו, בימים האלה, מה אתה רואה ומה אתה מבין?
4: אנחנו עכשיו במצב מאוד לא נכון. אני לא רוצה לפתוח את העניין, כי אנחנו דנים על מה שקרה, אבל יש לנו 3 חזיתות. שלצערי הרב, באף אחת אין הכרעה לטובתנו. איראן מוכיחה את מגבלות הכוח האמריקאי, בינתיים לפחות. מקווה שלא כך זה ייגמר. חמאס שוכיח שישראל לא יכולה אחרי 2.5 לרבוש את עזה. אנחנו, כשמפעים כוח, אתה מראה גם את מגבלותיו. כך אמריקה, כך ישראל. לכן המצב היום פחות טוב מה שהיה קודם. צריך לעשות מאמץ, להגיע בסוף להסדר, עם ממשלת לבנון, שהיא מוכנה כנראה להסדר עם ישראל, האם היא שולטת בחיזבאללה? כנראה לא, אבל אנחנו צריכים לעשות מאמץ לחזק אותה על ידי הסכם איתה, לעשות מאמץ להסכם כזה, להחליש את חיזבאללה ככל הניתן, כי אין לנו דרך לגמור את זה אחרת. לכן, לפי דעתי, העניין ההסכמי הוא הדרך הנכונה ללכת בה, לפי הצעה של ממשלת לבנון, עם גיבוי אמריקאי כמובן, זה עד אחר. זה לא קל, אין תשובה קלה, יש פה בעיה טכנולוגית של הרחפנים ש... אני לא רוצה לבוא בביקורת, אבל היינו צריכים להיות שם משניהם בטכנולוגיה, לא אחריהם. וזה צריך לטפל בזה, במהירות רבה.
0: ומה אתה אומר לתושבים שמשוועים לתחושת ביטחון שנתלה מהם?
4: נכון, אני חושב שמצבם קשה מאוד, יש לי הרבה חברים שם, ואני בעצמי ביקרתי נטול כמה פעמים בזמן האחרון. זה באמת נראה מאוד. אני מקווה שנגיע מהר להשקטת האזור, להסדרה. אני יודע אם יהיה הסכם עכשיו עם טראמפ ואיראן, שכולל את חיזבאללה, את לבן, האם זה ישקיט את האזור, האם תהיה דרך אחרת, אם שחררו את הכבלים של טראמפ יתר עלינו ונוכל לתקוף בעומק, לשהות שם סתם בתור מטרות, בלי לעשות פעולה משמעותית, זאת לא התשובה הסופית הנכונה.
0: אתה, דן מרידור, התקנת את תפיסת הביטחון של ישראל. זו עבודה שאתה עשית.
4: נכון, נכון.
0: וגם מאז עברו כבר אי אלו שנים. היא ראויה לעדכון נוסף? או היא ראויה למימוש?
4: חלקה, תראה, אנחנו כתבנו תפיסת ביטחון הגדולה מוכרת ב-2006, לפני 20 שנה. וכתבו דברים שאני מוכן לחזור על חלקם, הם היו מאוד נכונים בעיניי, אבל אני נחתום מיד על יסתו. וכתבנו שם, כל 5 שנים תכתבו את זה מחדש, כי העולם משתנה במהירות. לצערי לא עשו את זה. לא היו עושים, אלא היו מגלים מה קורה בחמאס, מה קורה בחיזבאללה. אנחנו למשל כבר לפני זה כתבנו טכנולוגיה, דיברנו מה זו קראו לזה, כתבנים קראו לזה מלאטים. וזלזלו, מה זה הטכנולוגיה? מה זה מלאטים? יש חיילים, לוחמים? לא, העולם מתפתח, וטכנולוגיה משנה את שדה הקרב. ואנחנו טובים בטכנולוגיה, אנחנו צריכים להיות שם לפני אחרים. אני מציע לחשוב על זה מחדש, למצוא את הפתרונות של חלקם טכנולוגיים, חלקם מדיני, בסוף צריך הסכם, מגובה על ידי הכוח שלנו ונשמר על ידי הכוח, כדי להביא לרגיעה בכל האזורים, גם בצפון, גם במקומות אחרים. הכוח הוא חיוני, אבל הכוח לבד לא פותר את הכל. היה צריך הסדר מדיני שיציע אותו את ביידן אחרי המכה בעזה, אחרי שנתנו למכה כראוי, וצערי לא הלכו לזה. היה אפשר להביא אז את סעודיה, אם היינו עושים את זה עם החשות הפלסטינאית, לא רצו אותה, העדיפו את חמאס על רשות. היו סדרה של שגיאות, והתוצאה היא היום שאנחנו במצב פחות טוב.
0: האם חלק מהבעיה היא, רציתי לומר, שינויים דחופים בשלטון בישראל, אבל ההפך הוא הנכון, יש סטגנציה משום שיש שלטון ארוך בשנים.
4: תראי, העולם מאופיין, העידן שלנו, של 30-40 שנה האחרונות, על ידי מהירות השינויים הגדולים, בעיקרם בטכנולוגיה, התרבות משתנה, הכלכלה משתנה, המדיניות החוץ משתנה, גם המלחמה משתנה. וצריך להיזהר מלכת למלחמות היפות שנצחנו, אנחנו הזקנים זוכרים את 67, 73, העולם משתנה, אתה מלחמה לא סימטרית, זה לא נגד מדינה. תראי, אמריקה חזקה פי אלף מאל-קאידה, אבל הם גדלים נפלו בניו יורק. ישראל חזקה הרבה יותר מחמאס, אבל חמאס שולט בעזה. אי אפשר בלי כוח, בכוח לבד אי אפשר. צריך לשלב מהלך מדיני, שהממשלה הזאת לא רצה בו, כי היא פחדה להתפרק, אם ידברו עם הרשות הפלסטינאית, טעות.
0: אז יש לנו דקה, וזה מעט מדי כדי לדבר על, על הרגל הרביעית שאתה הוספת לתפיסת הביטחון, שבן גוריון עמדה על שלוש רגליים ואתה הוספת את רגל ההגנה. וזה שינוי תפיסתי.
4: נכון, ואגב, אנחנו אוהבים לתקוף בצדק, אנחנו ישראלים, אבל כשראיתי שיש רקטות, היו אז פצצות מרגמה וטילים, ואין לכם להעביר תשובה,

0: גוריון עמדה על שלוש רגליים, ואתה הוספת את רגל ההגנה. וזה שינוי תפיסתי.
1: נכון, זה אגב, אנחנו אוהבים לתקוף את זה, כי אנחנו ישראלים, אבל כשראיתי שיש רקטות, היו אז פצצות מרגמה וטילים, ואין לחיל האוויר תשובה כמו עם מטוסי אויב, מוכרחים לזאת הגנה. אני שמח שעשו את כיפת ברזל, ואת שרביט קסמים, ואת החץ שהתחילו עוד קודם. זה יותר מורכב מרק ההגנה האקטיבית. זה הגנה אקטיבית, זה מיגון, זה... הגנה היא לא פותרת את הכל, אבל בלי הגנה אתה מקשרים מחירים נוראים. צריך להפנות חלק מהמשאבים להגנה, עשינו את זה בהצלחה רבה, בחלק גדול, צריך להתאים את זה הלאה. הגנה, אגב, זה גם לשמור על גדר, ולא להשאיר את הפרוצה כמו שריה בעזה. זה גם כן הגנה.
0: או, הגנה הייתה באמצעים טכנולוגיים.
1: לא, הגנה הייתה באמצעים טכנולוגיים למה שמתחת לגדר, אבל הגדר עצמו לא שמרו. אם היה שם עוד גדוד אחד, כל זה לא היה קורה. לא שמרו על הגדר, חוץ מהכישלון המודיעיני. ואני חושב שהגנה לא מנצחת מלחמה, אבל היא מונעת נזקים קשים, ומונעת מלחמה. צריך גם התקפה, וגם התקפה היא ברובה טכנולוגית. עשינו מהלך מאוד יפה, צהל, המודיעין, המוסד, עם הביטרים, באמת בלי אוגדות ואלפי חיילים, עשו פגיעה מדויקת מאוד מצוינת בתוך הלב של הליבה של האויב. אחרי זה צריך לנסות להוביל מהלך מדיני שבנוי על הכוח שלך.
0: דן מרידור, מזכיר הממשלה ב-82, השבוע של ועדת חוץ וביטחון, ביציאה מלבנון ב-2000. תודה שדיברת איתנו, שלום לך.
1: תודה רבה.
0: עוד דעות תחנה וחוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: שלום, אני מדברת עם רונן.
4: כן.
3: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: כן, הלו. השם.
3: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
3: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
5: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר, עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: משה, פצוע מלחמה שקפצה עליי במהלך שירות המילואים שלו.
11: כבר 11 חודשים נמצא ביחילוב. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לבכות, והיא אומרת לי, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
9: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
12: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
13: שלום נטל לויט, חבר כיתת הכוננות במטולה.
14: חקלאי דור שישי, לא?
15: העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים, והתחלנו עם נקטרינות, והתחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, אבל כשאני במטעים, תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו בגלל המלחמה היה לנו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות, לצערי, המדינה קצת זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, פסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
12: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
16: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
17: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: 30 וחצי דקה ברצועת הביטחון, יום אחרי שמלאו 26 שנים לנסיגה מלבנון, וכמובטח נחזור עכשיו אל שיחה שקיימתי לפני 6 שנים, עם האלוף אהרון חליבה, מי שהיה אז ראש אגף מבצעים במטה הכללי, והאלוף איתי וירוב, שפיקד על המכללות ומפקדת העומק. שניהם צנחנים שצברו הרבה שעות בלבנון, ושעות, ימים ולילות ופעולות לצד לוחמי צדל. שיחה שסיכמה בשעתה 20 שנה לנסיגה מלבנון, עם

0: מבט קדימה. אלוף חליבה, איפה היית ב-24 במאי 2000?
1: ראיתי באימון עם גדוד 202, וראיתי דרך מסקי הטלוויזיה את תהליך הפינוי ואת המהירות שבה הוא בוצע.
0: ידעת מראש משהו על זה?
1: לא, לא. ידעתי שעומדים לעזוב את רצועת הביטחון, וכבר נפרדתי כמה חודשים קודם לכן בתעסוקה מבצעית עם הגדוד שלי, אבל אני זוכר, ואני מניח שהרבה זוכרים, שבסופו של תהליך זה קרה בחופזה יחסית, כדי לשמור על החיילים אל מול חיזבאללה, האויב, וכל תהליך היציאה מרצועת הביטחון.
0: זוכר מה הרגשת כשראית את זה בטלוויזיה?
1: אני בעיקר דאגתי לחברים שלי בצדל. אני זכרתי את חברי הטוב מגד גדוד 10 באישי גזרת רחן, והבנתי שלצד היציאה המהירה של חיילי צהל, איתם יחד יוצאים, בורחים מביתם, חיילי צדל, מפקדי צדל, והאמת שהזיכרון הכי חזק שיש לי מהימים ההם, זה התחושה וההבנה שהמציאות שלהם והחיים שלהם השתנו עד לבלי הכר.
0: אלוף איתי וירוב.
2: אני אזכיר לארון את ה-24 למאי 2000 בלילה, כשבערך בשעה 10:30 או 11 אני התקשרתי אליו, הייתי אז מפקד בסיס הטירונים של הצנחנים בסנור, ואמרתי לו, ארון, חייבים לעלות צפונה. וככה מצאנו את עצמנו, שני אנשים ששרתו שנים בלבנון, אבל באותה נקודת זמן היו בבניין הכוח בדרומה של הארץ, נוסעים אל בתי הערכה ואל המקלט הארעי של החברים שלנו והעמיתים שלנו מצדל, ורואים את אלה שעמדו איתנו שכם אל שכם פתאום במצב של פליטות במלוא מובן המילה. ומשם מצאנו את עצמנו מתקשרים לכל חברינו באשר הם, אנשים שכבר השתחררו למילואים ומכרים ואנשים אחרים, פותחים באמצע הלילה או כבר לפנות בוקר סופרמרקטים או בחנויות להלבשה וכן הלאה וכן הלאה, ומצטיידים בכל מה שאפשר וחוזרים לפנות בוקר לצובה, נדמה לי, למקום שבו שהו החברים שלנו מלבנון.
0: ארון, אתה מהנהן, אתה נזכר. זה חוזר אליך.
1: לא, לא, אני זוכרתי את זה גם לפני כן, שעשינו מין מקביד ועזבנו את עיסוקנו ונסענו ביום שלמחרת הנסיגה כדי להסתובב ביניהם ולנסות לעזור בקצת. אני חושב שהדבר הבולט בהקשר הזה זה התחושה שלי, אני יודע גם של איתי ואחרים, שזאת ברית דמים. מי שלחם ומי שפעל כתף אל כתף וראה לא מעט פעמים את אנשי צדל מסכנים את חייהם למען חיילינו אנו, הרגיש סוג מסוים של ברית דמים איתם. ובגלל זה התחושה לצד הנסיגה הייתה קודם כל לדאוג לחלש, והחלש במקרה הזה היה איש צדל שעזב את ביתו. אז זה מה שעשינו מאז ועד היום בתדירות לעתים טובה, לעתים אני מכה על החטא, קצת שכחנו אותם במעלה השנים, אבל זה התחיל שם בנסיגה וזה ממשיך עד ימינו אלו.
0: איתי?
2: אני זוכר תחושה מאוד מאוד חזקה, כמעט אישית, של מין סוג של בגידה. לא שחשדתי קודם ולא שלא ידעתי קודם שכל אחד עובד למען האינטרסים שלו, וצדן נלחמו למען הקהילות שלהם והמרחב שלהם והמדינה שלהם, ואנחנו לשלנו, אבל לנו איזה ברית של אינטרסים משותפים. והרבה פעמים במעלה הפעילות המבצעית בצדל הזהירו אותנו מפקדנו, הזהירו אותנו גורמי המודיעין, שנזהר מלחשוף יתר על המידה, שנראה ששומרים על מידורים כאלה ואחרים, ואנחנו גם נהגנו כך כל הזמן בקבדאו ולפעמים גם קצת חשדאו. ולמרות שכמות האירועים שלחמנו איתם פשוטו כמשמעו, לא כפרפרזה, כתף אל כתף אמיתית של כתף מתחככת בכתף, תמיד שמרנו על איזה מין חשדנות. פתאום מצאתי את עצמי בלילה ההוא ומאז ועד עצם היום הזה בתחושה של מי שלא היה נאמן עד הסוף, ושגם אם נצטרכנו לסגת וגם אם נצטרכנו לחזור לגבול הבינלאומי, הרגשנו ששם לא נתתי באמת את ברית הנאמנות הזאת ואת ברית האינטרסים המשותפים האלה שבגינם לחמנו כל כך הרבה שנים.
0: איך אפשר באמת לשמר חשדנות או זהירות אפילו, נגיד, רק כשנלחמים ככה כל כך צפוף אלה עם אלה, מסתכנים יחד את החיים, איתי?
2: אני חושב שבהבנה מאוד מאוד גדולה בינינו, שכל אחד יש לו את האינטרסים שלו, וכל אחד ממלא את חלקו בתוך הדבר הזה ברמה אולי אופרטיבית, אבל ברמה הטקטית וברמה האנושית, שם לא היו הסתרות, שהסתערנו ביחד בעריד הזונר, או בעיכול המלב, או שעלינו ביחד לסוג'וד באותם כלי רכב, או שמצאנו את עצמנו מחפים אחד על השני בחיסוף בכיפת הסלע, או באורן ישן, או כשמצאנו את עצמנו מחולצים על הגבות שלהם, או להפך, שם אני לא חושב שהייתה שום חשדנות, שם היינו באמת. אני זוכר את עצמי לעתים שאומר, אני קרוב לאנשים האלה, והם מבינים אותי ואני מבין אותם הרבה יותר מאשר אני מצליח להסביר מה אנחנו עושים שם לאנשים בעורף הישראלי.
0: אהרון, לא הייתה מגבלה של שפה מעבר למגבלת פער התרבות?
1: אני לא זוכר פערי שפה כאלה עמוקים בינינו לבינם, כי שפת המלחמה היא שפה בינלאומית. וצריך גם לזכור שחיילי ולוחמי צדל עשו לא מעט מההכשרות שלהם בישראל, אז ככה שעברית קלוקלת הייתה שגורה בפיהם וערבית קלוקלת בפינו, ככה שידענו לתקשר. ובסופו של דבר שאתה אל מול אויב משותף ואל מול צורך מבצעי שקשה מאוד להסביר אותו היום, הוא קושי מבצעי של היום יום, השיירות בפתיחות הצירים, במערבים, במוצבים, אל מול אויב שהוא אויב קשה, אז השפה הצבאית והשפה המקצועית דיברה והובילה, גם שפת המנהיגות. בסופו של תהליך גילינו בקרבם לא מעט מנהיגים ומפקדים שהולכים בראש, שמשמשים דוגמה לפקודיהם, שנכנסים וצועדים אל תוך חושך הלבנון באומץ לב אדיר, וזאת שפה מובנת לפיקוד ומנהיגות.
0: אתה מזכיר אירועים, וגם אתה וגם איתי מניתם שמות של מקומות או תקריות. אלוף אהרון חליבה, אחת שהולכת איתך?
1: אני לא זוכר את התאריך, אבל היינו בתעסוקה מבצעית בגזרת האישי הרחן, והיה זיהוי של חיזבאללה עולה על אחד המוצבים של צדל.
0: על איזה שנה אנחנו מדברים?
1: 99. ממש סוף 99, לפני היציאה מלבנון, ואני זוכר את מגד גדוד 10, את אליאס נאסר ואת אנשיו, עולים על השריון הישן והלא קשיר בהכרח שהיה להם, הם היחידים שידעו לתפעל אותו ולנסוע איתו, זה תופעת טבע, איש החזקה ישראלי לא יבין זאת, ונוסעים לתוך המוצב, לצד חיפוי של טנקים ישראלים, ומחלצים כוח צהל בדרך, ונפצעים ונהרגים וממשיכים להילחם, והתמונה הזאת של לראות את הלחימה המשותפת הזאת של כל הכוח כולו והטנק הישראלי שמחפה לטנק הצדלניק וההפך, היא תמונה שחקוקה לי כמפקד גדוד, גם מזנקנו מסוקי קרב, ואנשים מדברים היום על קרב משותף ורב ממדי, אני ראיתי קרב משותף צהל צדל, וזו תמונה שחקוקה לי מאוד. ותמונה שנייה זה תמונה של אליאס, אותו אליאס מפנה פצועיו והרוגיו למנחת מסוקים מתחת למוצב, ואנחנו מביאים מסוק שיחלצתם לאחור, והדאגה שלו לפקודים שלו והטיפול הרפואי של הרופא הגדודי בחיילי צדל והצלת חייהם על המנחת, היא גם כן תמונה שחקוקה לי היטב מדרום לבנון.
0: אלוף איתי וירו.
2: אני אספר לך סיפור שאולי יענה גם לשאלה הקודמת על השפה המשותפת. באירוע שבו מצאתי את עצמי נכנס עם טנק ועוד נקפדון, רכב משוריין עם לוחמים לחלץ גופה של אחד מלוחמנו, אחד מקצינינו, בדרך למזרת הקמת בתוך הסבך, ניסיתי לעבור עם הטנק שלי ועם כוח נוסף דולינות ענקיות של בולדר, הייתה באמת אש תופת מהגבעות שמסביב, ממקורות אש שלא זיהינו, שני מילנים, טילי מילן פגעו בחזית של הטנק, ואנחנו מנסים למצוא את המעבר, באמת בעברית רהוטה ובנוהלי דיבור תקינים ניסיתי להסביר למסוק שמעליי ולבקש ממנו שינחה אותי ויעביר אותי לתצפית שהייתה רחוק וגם לכוח המשוריין. ואז בתוך הסבך ראיתי את חבורת אנשי צדל שהגיעו אחרינו מעין אורחים לא קרואים ללא פקודה, וירדו שם בתוך האש, דילגו בין סלע לסלע, הזיזו אבן ימינה ואבן שמאלה ומצאו את המעבר, ובזכותם הצלחנו להגיע, לקחת את גופת הקצין שלנו, לשחרר את הכוח הנלחם רגלית, אז כוח מאגוז, להמשך משימותיו ולחזור אחורה. והתמונה השנייה היא בעריד הזונר, מגד צדל עלה לשם כדי לפתוח את הציר, זיה איזשהו נצנוץ בסבך, פתח באש, בגלל תקלה בתותח, היה פיצוץ בתוך תא לוחמים והוא נפצע אנושות. ואני זוכר את עצמי עומד שם על הכביש כמה דקות לאחר מכן, ואני זוכר אותי מחכה וסופר את הדקות והשניות ואלפיות השנייה כדי שיגיע המסוק, ואני זוכר את עצמי מסתכל בעיניים קלות לחובשים שמטפלים בו, אומר שרק ישאירו לי אותו חי, ואני מרגיש את הצביטה הזאת, שאני אומר שרק יודיעו לי מבית החולים מרמב״ם שהוא כבר הגיע לשם. אני לא זוכר שום הבדל בתחושה ובתקווה שלי להצלתו, לחזרתו אחורה, מאשר כל אחד אחר מלוחמי.
0: איך עבד?
1: בסוף הסיפור הוא חזר.
2: כן, כן.
0: הוא חזר.
1: בסוף הסיפור הוא חזר, שהמאזינים לא יישארו במתח.
2: והיום הוא גר בקריית שמונה, ואנחנו בקשרים טובים.
0: היום. אנחנו מדלגים להיום, אבל אתם יודעים מה, עוד לפני זה, איך עושים את המעברים? כי כשאתה אומר שהוא פונה לרמב״ם, אז הוא פונה, אנחנו קוראים לזה לארץ, כשהיינו בלבנון, היום אומרים לארץ, או כשגם אגב בסיני אותו דבר, בעולם אחר.
2: אנחנו אומרים פונה לכחול לבן.
0: ואחר כך הוא חוזר. הוא עושה את הלוך חזור הזה, שהוא יותר מאשר המרחק הגיאוגרפי.
2: אני חושב שהם היו פטריוטים לבנונים אמיתיים. הם אהבו להגיע לארץ, הם נפשו בארץ, הם התאמנו בארץ, הם באמת הרגישו קשר ועמדו על ההבדלים, אבל הם ידעו גם לראות את לבנון היפה. אני לא חושב שזה היה הבדלים בין טוב לרע, אלא בין אחרים. ולבנון היה לה את היופי שלה ואת המשפחתיות שלה ואת המסורת ואת הרב גוניות, ואני חושב שהם אהבו לצאת וגם אהבו לחזור, הם העריכו מאוד, ולפעמים גם דיברו במידה מסוימת של קנאה על איך נראית מדינת ישראל, אבל הם ראו גם בעיניים שלנו איך גם אנחנו לפעמים מתקנים בפשטות של החיים, ביופי המשפחתי, בנוף המטורף של מרחבי מובלה, ג'זין ואחורה לה. ואני חושב שזה היה ביקור בין אחרים, ולא היה כאן טוב ורע, נכון ולא נכון, יותר או פחות, אלא פשוט שני שכנים עם אינטרס משותף וחוויית לחימה משותפת.
0: אהרון?
1: אז כמו היום, אני מוצא הרבה משכננו שאנחנו בקשרים טובים איתם גם היום, עם מדינות שכנות ומקומות אחרים, מתקנים במדינת ישראל, ואני חושב שבצדק. וכמו שאיתי אמר, אנשי צד"ל באו לכאן לאימונים ולחופשות ונופשים, וחפץ לב גדול.
0: אבל בסוף היום הם חזרו לשם, ואתם בסוף תקופה בלבנון חזרתם הביתה שלכם.
1: אבל מה שרציתי להגיד לך, שכמו שהם קצת התגעגעו בימים שהם היו בדרום לבנון לישראל, ואנחנו התגעגענו הביתה, היום לפחות לי מדי פעם יש זוויתה בלב של געגועים ללבנון. היא מדינה יפה, היא מדינה מעניינת, היא מדינה מיוחדת. כמעט אני מצטער על מצב המלחמה ומצב קשר בין ישראל לבנון בדמות נוכחות חיזבאללה שם, כי זאת מדינה שהייתי יכול לטייל בה שעות וימים, היא באמת רבגונית ומיוחדת גם באוכלוסייה שלה, גם בנופים שלה, מקום שהלוואי ויום אחד נזכה לחזור ולטייל בו, ואולי יהיה פחות להילחם בו.
0: זהו, שלטייל בו זה עניין אחד, אבל אתם נלחמתם שם, השארתם שם הרבה דם של חיילים, של חברים שלכם, זה מורכב, והיציאה משם היא הייתה רווחה גדולה, או גם רגשות מעורבים של קושי, אלוף חליבה?
1: אני חושב שקודם כל אנחנו אנשי מקצוע. ראינו שם כי זאת הייתה המשימה, האמנו בה בכל ליבנו, ובדרום לבנון, בגלל סוגיות גיאוגרפיות, טופוגרפיות, המושג הזה הוא גם מושג פיזי. אתה עומד על הגבעות המוריקות והערים הגבוהים, ואתה מביט לאחור דרומה, אתה רואה את שלל האורות של מדינת ישראל, ואתה מרגיש שמה שאתה עושה זה הדבר החשוב ביותר בשביל ועבור השקט של אזרחי מדינת ישראל. אבל שתמה המשימה והחליט הדרג המדינית מה שהוא החליט, אז אנחנו נבצע את משימתנו מקו הגבול. ברמה הרגשית אתה יודע איזה חברים השארת, איזה חוויות חווית, ולבנון עבור כולנו היא, אני לא רוצה להגיד פצע פתוח, אבל היא חוויה צרובה עמוק בסיפור חיינו, כל דור ודור וסיפור חייו. וזה לא מקרי בעיניי, אין לי חשבון בפייסבוק או ברשתות אחרות מתוקף תפקידי והמקצוע שבחרתי, אבל להיות ומשתפים אותי חברים רבים, זה לא מקרי בעיניי הגל האדיר של חוויות לבנון שמציף את הרשתות. זה הדור של בני ה-45, 65, קצת יותר, קצת פחות, שלבנון דבועה בהם עמוק, שלבנון צרובה בסיפור חייהם, ואולי בסיפור בגרותה, ושעיצבה יותר מהרבה מקומות אחרים את תפיסת עולמם. אני חושב שאני נמנה עליהם.
0: אלוף עירוב.
2: אז גם אצלי חוויה מעורבת אז וגם היום. ואני נלחמתי בלבנון כמו אהרון משך כמעט 15 שנה. התבגרתי יחד עם לבנון, היינו מפקדי גדודים, שנינו זכינו לפקד על המורכבת והעמוקה שבגזרות רצועת הביטחון, ומנתי אז, ואני מאמין גם היום, שעשינו את עבודתנו באמת בחירוף נפש ועם תכלית גדולה. וחוכמת הבדיעבד לא עמדה לנו אז, אבל בכל תקופת לחימתנו שם, לא היו חדירות למדינת ישראל, אירועים שהכרנו אותם מסוף שנות ה-70 לא חזרו על עצמם, והרגשנו שבהחלט אנחנו מבאבים חגורת ביטחון, שכפץ אמיתי למדינת ישראל. והנסיגה או היציאה מלבנון, שכמובן ביצענו אותה בצייתנות ובמשמעת, ותוך הבנת מיקומנו כצבא בתוך מדינה דמוקרטית, התקבלה אצלנו ברגשות מעורבים. לבנון היא לא פצע פתוח עבורי, אלא היא געגוע מסוים לתקופה שבה זכיתי, כי זה היה הכרח, להיות חלק מחומת המגן של צפון מדינת ישראל ושל מדינת ישראל, וכמו כל בן אדם שמתבגר בתוך החיים שלו, בתוך המקצוע שלו, בנוסטלגיה יש געגועים, יש געגועים לגדוד, יש געגועים לפעילות המבצעית, יש געגועים למשמעות הגדולה, וצריך להגיד שבלבנון, בתוך סוללות האפר של המוצבים, הייתה ארץ ישראל היפה. היה שם דור ערכי מאוד ונחוש מאוד ומאמין מאוד לצדקת הדרך, שבאמת באמת לחם את מלחמת הדור. ויש געגוע לזה.
0: כמה שמעתם את מה שקורה בעורף כשהתחילו תנועות המחאה או כשגברו קולות המחאה, אלוף חליבה?
1: שמענו, אנחנו חיים בתוך עמנו, אנחנו מודעים, חיילים באים מזה מהבית ביום ראשון, הם יצאו הביתה אחרי מספר שבועות, זה היה נושא שיחה בטח בשנים שאני פיקדתי על גדוד צנחנים ב-99 עד 2001, זה היה בלב ליבו של הדיון, אני גם מזכיר את הבחירות באותה תקופה, אבל אני נהגתי לומר לחיילים שלי אז, כמו גם היום, שהתפקיד שלנו לאפשר למדינה דמוקרטית ולאזרחיה להביע דעתם תהיה אשר תהיה. ושהזכירו את ארבע אמהות או דעות אחרות ומגוונות, אמרתי להם שבתי הקפה של תל אביב וחיפה וירושלים, אנשים יכולים לשבת, חייבים לשבת ולהגיד את דעתם, גם אם אנחנו ממש לא מסכימים איתה, והתפקיד שלנו לאפשר את הישיבה הזאת. אז בתורנו אנחנו שומרים, ושתיגמר המשמרת לנו, אנחנו נשאר בתי הקפה, ואנחנו נהיה תנועת המחאה, ואנחנו נהיה הדעה השונה. הללויה. דמוקרטיה בעיניי במטבה, אבל זה היה בשיח, זה היה בשיח כי גם הייתה הצהרה. שצהל יצא מלבנון, או הייתה חלק מהצהרת בחירות של רמטכ"ל לשעבר אהוד ברק. ואנשים הם אנשים בוגרים, לוחמים הם אנשים רציניים, הם מבינים באיזה מרחב הם פועלים. חייב להגיד לך שברגע שהם שמים את הווסט ואת הנשק והכסדה, הוויכוחים האלו, המחשבות האלה, המקום שלהם הוא רחוק רחוק בצד.
0: אלוף עירוב.
2: אז אני חייב להגיד שעברתי איזושהי התבגרות ביחסים שלי עם בתי הקפה במדינת ישראל. בראשית הדרך אני זוכר את עצמי ממש כועס, כמעט מתוסכל, שככל שהדרמנו בחופשות המעטות שלנו, אחת לכמה שבועות אל תוך ישראל, ככה הנורמליזציה והנתק הזה הוא הכעיס, הוא כמעט תסכל, כמעט בא לי לצעוק מתוך הטרמפ שלקחתי או מתוך תחנת ההסעה, תראו מאיפה אנחנו באים, תראו את החיים שלנו ואת שלכם. אבל ככל שהתבגרתי, דווקא הנורמליות הזאת הפכה להיות לי כמעט להישג. וככל שהדרמתי, רציתי לצעוק מהטרמפ או מתחנת ההסעה, תראו, זה בזכותי, זה בזכותי ובזכות חיילי, אתם יכולים לחיות שם, וזה הפך לי לגאווה גדולה מאוד. והוויכוח הציבורי שהתפתח, שכמובן היינו ערים לו ויודעים אותו, ואני לגמרי מסכים שכשחגרת את האפוד שלך, כבר לא חשבת ולא חשת בו יותר, הוא נתן לנו המפקדים אתגר מאוד מאוד גדול, כי היינו צריכים לשדר לחיילים שהוויכוח כמובן לגיטימי, והדמוקרטיה הישראלית נראית כאן במיטבה, ומצד שני, כשעוברים את הגבול לוויכוח הזה, אין ערך, והשיחות בתוך החמלים ובתוך המערבים והחוסר רצון של כל אחד מהלוחמים שלנו לא להיות הלוחם האחרון חלילה שנופל שם, זה משהו שאנחנו היינו צריכים למגר במנהיגות גדולה ולהסביר את הצורך ולהגיד זה עד היום האחרון, זה הצודקת שבמשימות ולמחרת תהיה משימה אחרת. זה אתגר שהתמודדנו איתו.
0: בשביל לחזור לצדל, אילו יחסים התפתחו בין מי שלא היו המפקדים של צדל אלא הלוחמים והחיילים שלכם? היו יחסים כאלה איתי ויוב?
2: אז בהתחלה מאוד מאוד צמודים. הגוש בגרון ש... שחווינו אותו שנינו, אני חושב, בליל היציאה, הקשרים שהיו לנו לא רק עם אנשי צדל, גם עם המשפחות שלהם, כי ביקרנו בבתיהם כשהיינו וישבנו שם, והיינו עושים ביקורים תכופים אצל המשפחות השקולות של חיילי צדל שנפלו אצלנו, והיינו אפילו אמונים על חלוקת המשכורות והפיצויים והתמלוגים וכן הלאה וכן הלאה. הגוש הזה בראשית הדרך הניע אותנו, ושמרנו באמת על קשר עם הרבה ניסיון לסייע וכן הלאה. ועם הזמן חייבים להודות שלבושתנו, מרוצת החיים והקושי שבמפגש ובעיניים האוהבות מחד, אבל גם הנוקבות מאידך, יצרו לאיזשהו נתק מסוים. לפני כשלוש או ארבע שנים, אחרי ששמענו על קשר מרפרף יחסית, היה לנו איזשהו הזדמנות למפגש מחודש. ודווקא הבעת הנאמנות והאהבה הגדולה והחברות הגדולה שהופגנה כלפינו מהחברים שלנו, שאנחנו קצת נטשנו אותם, וזה החזיר אותנו חזרה אל תוך התמונה. ואני גאה לומר שלמרות תקופת הפער ידענו לאסוף את עצמנו ולחזור אל הספות ואל המרפסות בקריית שמונה, בנהריה, במעלות, בטבריה או במקומות אחרים. ואני מקווה שאולי גם זה שאנחנו, דור לבנון, נמצאים היום במיקום כזה בתוך הפירמידה הפיקודית והמנהיגותית של מדינת ישראל, אולי נצליח גם להניע ולתקן כמה חובות שנשארו לנו וכמה עוולות שהוא צריך לתקן, הן בתחום ההכרה והכבוד, ציון החלק שלהם בהיסטוריה הביטחונית שלנו, והן ביכולת לתקן גם דברים פיזיים כמו מצב כלכלי ודירה ודברים אחרים.
0: אלוף אהרון חליבה.
1: אני רק יוסיף בקצרה שאנחנו נפגשים עם המפקדים של צדל, זה מדהים לראות שלמרות השנים שחלפו ולמרות שכולם הרבה שנים כבר אזרחים רחוקים מכל מעשה צבאי, הממפאים, מגדים, מחד שאנחנו פוגשים, עדיין רואים את עצמם כמפקדים של החיילים שלהם שנמצאים כאן בארץ. זה מדהים לראות מגד שכבר 20 שנה לא מפקד על שום דבר, לא זוכה לשום מכרה או שום יוקרה, עדיין חושב במושגים איך אני דואג לחיילים שלי שיצאו יחד איתי מלבנון, באו לחיות במדינת ישראל, פליטים אמר כבר איתי, ואני עדיין המגד שלהם מהאישיה 1998-1999, ויש לי מחויבות כמפקד. זה ראוי להערכה ולחיקוי, וכדי שגם אנחנו בהתנהלות שלנו, בפיקודיות, במנהיגות שלנו, נזכור את העניין הזה, שגם שפושטים מדים וגם שהשנים חולפות, יש לנו תמיד חוב מוסרי לפקודנו, לאנשינו, אלה שזכו, אלה שנפלו לאורך הדרך. זה שיעור חשוב.
0: לפני שניפרד, האלופים חליבה ווירוב, אני חושבת שאתה איתי ווירוב, אתה אמרת מלחמת הדור, המלחמה שלכם בלבנון, ואני תורה, המטה הכללי של היום, מכבר אין שם אף אחד שלחם במלחמת יום כיפור. האם לבנון היא מלחמת יום הכיפורים שלכם, והיא גם רלוונטית יותר לאופי הלחימה היום ולהבא, מן הסתם, אלו ווירוב?
2: אז מלחמת יום הכיפורים היא אירוע באמת סינגולרי, יחידאי, אני לא משווה את העוצמות ולא את וגם המערכות האחרות, אבל גם זאת סוג של מערכה, ואם תרצו מלחמה. ואני חושב שהיא ארוכה שבמלחמותינו, וגם אחת המדממות שבתוכה, והיא דרשה יכולות אחרות. יש מקום שבו אתה נדרש, זה יכולת מתפרצת לריכוז כל המאמץ לשישה או לשמונה עשר ימים, ויש מקומות שבהם אתה צריך חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה, תפקיד אחרי תפקיד, להמשיך ואפשר להתווכח על מה מסובך יותר, או מה מורכב יותר, חלוקות, הדעות, והוויכוח הזה הוא באמת לא משנה. אני חושב שכחיילים וכחומת המגן של המדינה הזאת, אנחנו צריכים להתייצב, אנחנו לא בוחרים את האיומים ולא בוחרים את המערכות, אלא צריכים ונבחנים כמה היינו יעילים, כמה היינו מועילים בתוכה, וזאת חוויה דורנו, וזאת מלחמת דורנו, אני גאה בה. אני גאה על חלקי ועל חלקם של לוחמיי במלחמה הזאת.
0: האלוף אהרון חליבה?
1: זה לא מקרי שגם בימים האלו עוסקים במחשבות ובוועדות על מתן אות על המלחמה שקרא לה כבר תת-אלוף במילואים צ'יקו תמיר, המלחמה ללא אות. ויש שאומרו מלחמה ללא שם. ולפחות עבורנו היא חוויית שירותנו הצבאי הבולטת מכולן. ואני גם רוצה להזכיר שגם בימינו אלו, האויב הראשי, המרכזי והמשמעותי בתרחיש הייחוס של צהל הוא חיזבאללה, ככה שאנחנו שומרים קשר עין כל הזמן עם לבנון, זה לא שזה פג ואיננו, זה לא מלחמת יום הכיפורים בחזית סיני, שהיום אנחנו כבר תחת הסכם שלום חשוב מעין כמו עם מצרים. לבנון הייתה ונשארה, חיזבאללה היה ונשאר, האויב המרכזי של מדינת ישראל ומתוך שכך של צהל. ככה שהחיבור הזה בין חוויות לבנון לבין המחשבות על האפשרות של לחזור להילחם בה, הם אלה שנותנות לדור הזה גם את המשמעות הגדולה בחוויה הזאת של השנים הארוכות בלבנון. וזה גם יצב פה את הדור שחי פה ויושב במקומות המרכזיים.
0: אלוף אהרון חליבה, אלוף איתי וירוב, לשניכם תודה רבה על השיחה הזאת. עד כאן רצועת הביטחון הערב, אחרינו הקשב מגזין החילות וחיילים של גלי צהל, בגשת יניב יוסף ולינוי וובה, אני טלי ליפקין שחק, היו שלום.
3: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש. כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
9: יחד כבר 75 שנה.
10: אתה מפקד גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
11: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני הכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם המפקד שלי שאמר לי בוא תקים גדוד. לקחתי את המשימה, הבאתי קומץ של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי. ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
10: עכשיו לדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם. איך קוראים לו?
11: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
10: אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום. איזה כיף זה לשמוע אותם.
11: חבל הזמן.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
12: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8, ערב טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הלחימה בצפון, במועצה האזורית מעלה יוסף שבגליל המערבי, החליטו שמחר לא יתקיימו לימודים ביישובי הציר הצפוני סמוכי הגדר, למעט מסגרות החינוך המיוחד, זאת בעקבות המצב הביטחוני. ראש המועצה שמעון גואטה אמר, לא יקח שום סיכון מיותר ולא יאפשר לילדים שלנו או לצוותי ההוראה להפוך למטרה עבור האויב. כך ראש המועצה מדבריו הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, התייחס לפיצוצי הכתבם ורחפן הנפץ היום במטולה ובשומרה ואמר, לא נחיל ירי על העורף, חיזבאללה בחר להחריף באופן מכוון את המציאות הביטחונית בצפון, תוך פגיעה ישירה באוכלוסייה האזרחית. צהל ימשיך לפעול בנחישות מול כל איום, כך מפקד פיקוד הצפון, מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. האטה נרשמה היום בהתקדמות המגעים בין ארצות הברית לאיראן, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. עם הפרטים, כתבנו איתי אוהל גלילי.
1: גורמים המעורים בפרטי המסע ומתן בין וושינגטון וטהרן מסרו לוול סטריט ג'ורנל שמחלוקות בנושא תוכנית הגרעין ואפשרות לסיוע כספי לאיראן מצד ארצות הברית הובילו להאטה. מוקדם יותר היום, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת טרוץ כי המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה ושהעסקה תהיה מצוינת לכולם או שהצדדים ישובו למלחמה. עוד דרש טראמפ מהמדינות באזור להצטרף להסכמי אברהם במקביל להסכם לסיום המלחמה.
0: נקבע מותו של ילד בן 12 שנפל היום מקומה שישית בבניין באשקלון. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שצוות מדע פינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר במצב אנוש. שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. נער בן 17 במצב בינוני לאחר שנדקר באירוע אלימות בערד. צוות מדע פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. נשיא התאחדות התעשיינים אברהם נוגרוצקי תוקף הערב בגלי צהל את החלטת נגיד בנק ישראל להורדת הריבית ברבע אחוז, ואומר לישראל פישר ויונתן גריל בחזית הכלכלית כי ציפה להורדה יותר משמעותית.
2: בנק ישראל הוא בעצם הקבאי שאמור לחבוט את הבערה של שער דולר שקל שמשתוללת עכשיו ואוכלת כל חלקה טובה בתעשייה ובהייטק. ואת הבערה הזאת אי אפשר לחבוט עם מטף. אי אפשר להוריד ברבע אחוז ולצפות ששער הדולר ישתנה. מה שאני מצפה זה שראש הממשלה יקרא לשר האוצר, יקרא לנגיד בנק ישראל, יושיב אותם ביחד עד שיצא שן לבן.
0: המאבק על העלייה לליגת העל בכדורגל, הפועל רמת גן מתארחת בשעה זו אצל הפועל כפר סבא, כשניצחון יעלה אותה לליגה הבכירה, תוצאת המחצית היא 1-0 לכפר סבא, מכבי הרצליה שחייבת לנצח ולקוות להפסד של רמת גן כדי לעלות ליגה, מתמודדת כעת מול בני יהודה, תוצאת המחצית היא 0-0, ידיעה שמסר כתב הספורט ליעד נמת. מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי וובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: שמונה ועוד שלוש דקות, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, שלום לכולם. אנחנו כבר לא פותחים שבוע בעצם.
5: נכון, אנחנו כבר ממש לא לאמצע השבוע, אבל זה כאילו לאט לאט.
4: האמת שדוגרי זה מרגיש לי קצת, כאילו עדיין יום ראשון.
5: כן.
4: טוב, אז כמו כל יום, כאן תמיד, בין החדשות ככה, לתת במה לחיילים והחיילות שלנו, לובשי המדים, על כל גווניהם.
5: בכל אשר הם.
4: בכל אשר הם, ששומרים על המדינה הזאת. ובאמת, כמו תמיד, אנחנו נשמע את הסיפורים שלהם לאורך השעתיים הקרובות, אבל רגע לפני, אנחנו לא יכולים להתחיל בלי לציין את סמל נאורי לייזר, זיכרונו לברכה, שנפל בתקרית בדרום לבנון אתמול. בתוך המציאות הבלתי נתפסת הזאת, ננסה לקחת רגע ולשמוע את הקולות עצמם של החיילים שלנו. כן, ושל המשפחות שלהם. נגיד תודה לצוות שלנו גם.
5: נכון מאוד, אז לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלנה תנזון, ליאל תזית אינגידאיו, נועה סוויסה, ליבי פר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי שלנו, עידו בנון, לך, יניב יוסף.
4: לך, לינוי וובה.
5: אנחנו...
4: זהו, אז אפרופו כן. הקולות של החיילים והמשפחות שלהם.
5: אם כבר מדברים.
4: שלהם, נפתח עם הקדשה.
5: הקדשה על בשביל רב סמל בכיר במילואים רן יעבץ, זיכרונו לברכה, שנפל בעת פעילות מבצעית ב-16 במאי 2024. בשבעה באוקטובר רן גויס למילואים, ושלושה ימים לאחר תחילת הלחימה, כשהעמותה של אוהדי מכבי תל אביב, קוראים לה אחים לסמל, פתחה חמ"ל סיוע ללוחמים, הם שאלו אותו במה אפשר לעזור למחלקה שלו, והבקשה היחידה שלו הייתה דגלי ישראל, כי לא היו דגלי ישראל על הנגמשים, ולא היה חשוב שהדגל הזה יתנוסס בגאווה. וככה היה, רן קיבל את הדגלים ודאג לתלות אותם גבוה ככל האפשר. רן היה בן בכור ואח גדול, היה נשוי לתמר ואב לארבעה ילדים, כשהקטנה נולדה חודש לאחר נפילתו. יהי זכרו ברוך, אנחנו נשמע עכשיו את ההקדשה של נוי, אחותו שמקדישה לו את כל הזמן של ישי ריבו. בוא נשמע אותה.
6: 740 ימים שאתה לא פה. עברו שנתיים. קרו כל כך הרבה דברים טובים, אבל שום דבר לא שלם בלעדיך. הילדים שלך גדלו, והם חכמים, מוכשרים ודומים לך כל כך. וגם רנה הקטנה, שלא הכרת, גדלה ולומדת כל יום איזה אבא מדהים היית, מאחים שלה הגדולים. ואותי רן, לימדת כל כך הרבה בתורך גדול בחייך, ואתה לא מבין כמה אתה ממשיך ללמד אותי ואותנו כל יום, גם אחרי שנלקחת מאיתנו. אתה מלווה אותי בכל צעד וצעד שאני עושה, והלוואי שהייתה פה להמשיך ללוות אותי. אני כל כך גאה בדרך שבחרת. תודה על 32 שנים שהייתה לי הזכות להיות אחותך הקטנה. תודה על השיחות, העצבים, הצחוקים, הריבים של האחים, השירים באוטו והחוויות ביחד. אני רוצה להקדיש לך את השיר כל הזמן שלי שירי בו. רצית רק שנשמח איך שידעת להיות אח כל הזמן. ומאז כלום לא מובן מאליו. תגלה לנו איך היית תומך כרגע עכשיו, כמו שתמכת, אהבת ודאגת תמיד לכל אחד כל הזמן. אני אוהבת ומתגעגעת כל כך.

0: תישארי בו.
1: ביום ובלילה כל הזמן, זה כאילו זה נשאר איתי לאיזה רגע.
0: הפסנתר הזה מלטף ועוטף כל כך.
1: נכון.
0: עכשיו, כן, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו חוזרים עכשיו לפינה המקסימה שלנו, נשמע את האות ואז נספר.
1: תן באות.
2: לאהוב קריאה זה להחליף שעות שעמום בלתי נמנעות בחיים לשעות של הנאה גדולה.
3: בין השמירות.
1: בין השמירות.
0: נתחיל בלהגיד שאין חשוב כמו ספרות, או לפחות באותה הדרך, נכון, שבה הספרות חשובה לנפש שלנו ולהתפתחות, נכון, שלנו, ולאיך שאנחנו בכלל מאקלים בעולם סביבנו.
1: כן, מה שפשוט קורה סביבנו.
0: וכדי להקל את החיים ההזויים האלה שפוגשים אותן, את החיים, כן, פוגשים את החיים האלה,
1: משהו כזה,
0: חיילים, לא מעט.
1: נכון.
0: אז כתיבה עוזרת כל כך, ובפינה הזאת אנחנו נותנים מקום לשמוע את אותה כתיבה בעקבות לחימה, בעקבות מלחמה. מה יש לנו היום, לינוי?
1: אז היום אנחנו נדבר עם אבנר כהן, שכתב ספר שבא לפתוח פתח לנו הקוראים לאחד המבצעים הרגישים במדינה. ממש סיפור אנושי שמאחורי זיהוי חללי 7 באוקטובר. אז עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לך, אבנר.
4: שלום וערב טוב לכם.
0: שלום, שלום. כבוד גדול שאתה כאן איתנו, וזה לא מבצע ששגור בפי אנשים ספציפית זיהוי חללים, נכון?
4: כן, אני מאוד מאוד מסכים איתכם. קודם כל זה כבוד גדול להיות אצלכם. בהחלט תחנה חשובה ופינה חשובה בעיניי. אני חושב שהמבצע הזה של הטיפול בחללים, כל אחד זוכר את השבועיים, שלושה חודש הראשונים של המלחמה, שכל המדינה עצרה ורק חיכתה שהוא הסתיים. ואני מאוד מסכים אתכם שברגע שהוא הסתיים, הרבה אנשים כאילו שכחו מזה, כאילו סיימנו את זה וזהו. זה אחת הסיבות שהיה חשוב לי לכתוב את הספר, כי אני חושב שזה סיפור של ערבות הדדית ושל מקצועיות ושל ערכים שכולנו צריכים לדעת ולהכיר.
0: אז בוא באמת נשמע בתור התחלה עליך, לפני שנצלול לשמוע על הספר, על הסיפור, על ה...
4: כן, אז אני אבנר, אני שרתתי בצבא מ-98, ממש עד המלחמה. נכנסתי למלחמה כשאני אמור לסיים תפקיד ולפרוש מצהל אחרי 25 דקות, אחרי 25 שנים, סליחה, ב-11 באוקטובר 23, היה אמור להיות טקס החלפה, פרצה המלחמה, נשארתי, הייתי ראש מטה של הרבנות הצבאית, לפני כן שרתתי בחובלים, ב-8200, באקה, ביוגדת עזה, כל מיני, ובתפקיד הזה אני בעצם אחראי על ה... ביחד עם האנשים שלי, כמובן, על כל תהליך הטיפול והזיהוי של מערכת הביטחון, ומכיוון שהמדינה לא הייתה ערוכה לטפל בחיילים אזרחיים בהיקפים האלה, אז המשטרה ביקשה את עזרתנו, ועבדנו ביחד, ובעצם הובלנו את התהליך של כל זיהוי הקורבנות של השביעי באוקטובר, ולאחר מכן של המלחמה, עד שסיימתי את התפקיד בינואר 24, והרמת הנכנס המשיך את העבודה לתוך המלחמה.
1: אבנר, איך בכלל מתנהלים ברגעים האלו? מה בעצם קורה גם תוך כדי שאתם מתחילים את הזיהוי ומתחילים להבין קצת מה קורה, ובימים שאחרי, בשבועות שאחרי, איך אתה מצאת את עצמך מצליח להתמודד עם הקושי שבתפקיד שלך, וגם אולי עם הצלקות שהוא משאיר בדרך? איך תופסים את זה?
4: תראה, אז אני אעצים את השאלה שלך, כי כשאני יושב בחמל שלי בשבת, ב-3:40 בצהריים, עם רען זיהוי וקבורה שלי, הוא מקבל הודעה בוואטסאפ שמחת הנחל נהרג, כשזיהינו אותו בעצם, מחת הנחל הוא חבר, הוא גר אצלי איתי בקיבוץ, וזה ממש ההפרדה הזאת שחייבת לי להיות. והדבר שמוביל אותך ומוביל את כל האנשים שלי, זה חשיבות המשימה. והשליחות שאנחנו

0: בזה, הבנו שהמדינה צריכה אותנו, המשפחות צריכות אותנו, חללים צריכים אותנו, כדי להגיע לקבר ישראל, ולהבדיל לטוס לחוץ לארץ, את הזרים, כדי שכל משפחה תקבל את התרת הספקות, ושהמדינה והצבא ידעו שהנושא הזה סגור, ושאפשר לצאת להילחם.
1: יצא לך.
0: אני אומר, הדבר הזה שהיא חובה בעיניי, גם פרטית וגם לאומית, זה מה שהוביל את כל האנשים שלי בצבא, של המשטרה, של משרד הממשלה, של המכון לפועה משפטית, של זקה, כל הארגונים ביחד שעבדנו בשביל המשימה הקדושה הזאת.
1: מה זה עושה לנפש?
0: תראי, יש מאות אנשים היום שבאמת נדרשים לטיפול, לסיוע, לעזרה כזאת או אחרת, כמו הלוחמים בקרב. ללא ספק, אירוע כזה הוא אירוע מטלטל, הוא אירוע משפיע, הוא אירוע שיקח אותנו שנים קדימה, את האנשים, את בני ובנות הזוג שלהם, את המשפחות שלהם. אבל בשביל זה אנחנו כאן, בשביל המשימה הזאת.
1: ומתי בתוך כל ההתמודדות ובתוך המשימה אתה מבין שאתה רוצה לכתוב את הספר? יצא לך בכלל לכתוב לפני? יש לך ניסיון בזה?
0: לא, לא, לא כתבתי לפני, בעיקר סיכום דיון והערכות מצב.
1: כתיבה מסוג אחר.
0: בדיוק, אבל כשאתה בעצם מסיים שמה, ואתה מבין שעשינו פה משהו מאוד גדול. תראי, לא הרבה אנשים יודעים, באוגוסט האחרון, ארצות הברית הגדולה זיהתה 3 קורבנות מ-9-11. הם עד היום זיהו 60%. 60%. האסון הבא בגודלו, אסון בעיראק ב-2014, עם עזרה בינלאומית, 1,700 הרוגים, עד היום 60% זיהוי. מדינת ישראל, האירוע השלישי בגודלו בכמות ההרוגים, והגדול בגודלו בכמות הגופות, כי טיפלנו גם בגופות המחבלים, להבדיל. זיהינו בחודש 99%, ומהר מאוד השלמנו ל-100, ואין לנו נעדרים בתוך האירוע הזה. וזה דבר שעם ישראל והעולם כולו, ולכן בימים אלו מתרגם את הספר לאנגלית, כי זה לא הסיפור שלי. אני כתבתי אותו, אבל ביחד איתי אנשי משטרה וכל הארגונים, כי המדינה צריכה לספר את הסיפור הזה. ואני חושב, וזה מה שאני מנסה לכתוב בספר, שחוץ מהמקצועיות האדירה שיש לנו והערכים שיש לנו, מה שניצח פה היה אחדות. אז כמו שבקורבנות היינו כולנו מאוחדים, גברים, נשים, ילדים, דתיים, חילונים, חרדים, בני מושבים ובני ערים, גם המטפלים, היינו שם בשורה, כולם ביחד. וכשעם ישראל ביחד, כשהחברה הישראלית ביחד, אף אחד, אף משימה לא יכולה מולנו. כך אני רואה את זה. נתתי את הספר לקצינה שלי לשעבר, שהיא דוקטורית להיסטוריה ישראלית, היסטוריה יהודית, היסטוריה ישראלית של המדינה, ואחרי שהיא קראה, שאלה אותי, אבנר, איפה אתה שם את הספר? על איזה מדף מספרי הספרים אתה שם את זה? אמרתי לה, זה הספר, זה עוד 77 של מלחמת התקומה. אגב, לספר קוראים משורה לתקומה, לפני שקראו למלחמה, מלחמת התקומה. ואמרתי לה, שזה סיפור הגבורה, יש המון סיפורי גבורה במלחמה הזאת. אבל זה סיפור שאנשים לא מכירים, וזה סיפור שהציל את המדינה. המדינה שלנו לא הייתה יכולה להיות עם 40% לא מזוהים עד היום, זה לא נתפס.
2: נכון.
1: חד משמעית.
2: ניקח רגע לשמוע קטע מתוך הספר שהכנו, ונמחיש ככה למאזינים.
0: תודה.
3: נשמה קטנה ומתוקה, הגעת למחנה שורה, למרכז איסוף נתוני חלל, למענך. השגית שלך מוספרה והתקבלה בחדר הקבלה, התחנה הראשונה של המסע שלך כאן. אנחנו, קבוצת הנשים הנפלאה שלי, החזקות באופן מעורר השתאות, מחכות לך בחלוקים, בכפפות ובמסכות על הפנים. עומדות במסדרון ומוביל לחדר שלנו, בבניין הזה שאותו אנו מכירות טוב כל כך. הבניין שבו עסקנו בהתנדבות בטיפול בחללות צהל בשנים האחרונות. עברנו הכשרות, אבל שום דבר לא הכין אותנו למה שעתיד לבוא. המזרונות עכשיו מתמלאים באלונקה אחר אלונקה, ים הנראה אינסופי של שקיות גופות ממתינות להתקבל בתחנה הבאה של מסען. נשמה אהובה, בקבלה לקחו את הפרטים שלך, נתנו לך מספר, נתנו לך ולגופך תא פרטי במדפים במקרר, שם את נחה, בזמן שאת מחכה שנלווה אותך לתחנה הבאה במסעך בשורה. תחנה זאת תהיה חדר הטיפולים. החדר הזה שונה מכל חדר טיפולים אחר שאולי היית בו לפני כן, למסאז', למניקור או פדיקור. כן, אנחנו נטפל בגוף שלך שם, נשמה קטנה, אבל לא באופן שבו את או אף אחת מאיתנו הייתה יכולה לחלום עליו. סוף סוף אומרים לנו שיש חדר טיפולים פנוי, ושאנחנו יכולות לקבל את השקית שלך מחדר הקירור בהתאם למספר שניתן לנו. הם מביאים אותך אלינו. אנחנו חונקות את התחושות שלנו, תופסות את האלונקה, ובאהבה, בעדינות, נוסעות אותך אל חדר הטיפולים. שם מחכים צוות של רופאים, רופאי שיניים, מפקדים מהמענח, וכמובן צלמים מתעדים. הם כאן במשימה הזאת, שעה אחר שעה, יום אחר יום, מתעדים כל דבר שיכול לעזור בזיהוי גופה או חלקי גופה של כל נשמה יפהפייה. כל דבר שיוכל לעזור לקבוע בוודאות את הזהות, ובכך להביא למשפחה את הבשורה הנוראה מכל. האחריות המוטלת עלינו בחדר הטיפולים כבדה ומשמעותית, כי אנחנו תומכות באותו תהליך קפדני של תיעוד כל מה שמתגלה כאשר שקית הגופות נפתחת. אנחנו פותחות את הרוחסן בדריכות, בחרדה, תוך שאנחנו נושמות נשימה עמוקה, מבקשות מהשם יתברך סייעתא דשמיא, סיוע שמימי, שנצליח לאסוף מהגופה את הנתונים הנדרשים כך שהזהות שלה תאושר. אנחנו כאן איתך, נשמה. אנחנו נוכחות איתך, נשמה.
2: איך זה מרגיש לשמוע את זה? קם לתחייה. אבנר, אתה עוד איתנו?
0: אני איתכם. הלו.
2: ציטטת כאן בעצם טקסט של שרון לאופר, שהיא אשת מילואים שהקימה את היחידה לטיפול בחללות.
1: מה בעצם משך אותך בטקסט של שרון שגרם לך לרצות את הטקסט הזה בתוך הספר?
0: תראה, הספר הוא מאוד, הוא כולל הרבה צירים, גם מרגשים וגם סיפורים. זה ספר של עוצמה, זה ספר של חיזוק, זה ספר שיש בו גם טיפים לניהול אסטרטגי, איך מנהלים משבר. אבל הקטע הזה הוא קטע שבסוף מחבר את הקורא לתחושות של המטפלים, של מה עובר לנו בראש, של מה היחס, באיזה חרדת קודש ניגשים לכל ממצא, לכל גופה. זה לא נהיה שבלוני גם בסק ה-4,000. זה כל דבר עוצרים ליד זה ומסתכלים. וכשאתה משווה את זה למדינות אחרות, לעמים אחרים, באמת עם ישראל יכול להיות גאה. משפחות שלצערנו נתקלות באירוע הזה, שהיקר שלהם מכל מגיע אלינו, צריכים לדעת שאנחנו ככה מטפלים בו. ואולי אחד המילים שחזר בקטע היא המילה מספר. ואחד מהמטפלים, באמת נצר לניצולי שואה, אמר שבשואה הפכו שמות למספרים, ואנחנו הופכים מספרים לשמות.
1: וואו, אמרת עכשיו את המשפט הזה, ועברה לי צמרמורת בגוף רק מהמחשבה שאיכשהו שני האירועים האלה מקבילים בדרך כזו או אחרת. מבנר, מעניין אותי לדעת מה המסר שאתה מקווה להעביר דרך הספר, מה אתה מקווה שאנשים ייקחו ממנו והלאה?
0: תראי, המסר המרכזי הוא מסר האחדות. ברדיו אי אפשר להראות את הכריכה של הספר, אבל הכריכה היא ידיים מכל סוגי החברה הישראלית שהוצאות מתוך אשן ואש ומחזיקות בדגל ישראל. ומרימות אותו אל על, זקוף, ישר.
1: חד משמעית.
0: אני חושב שזה מה שעשינו בשורה.
1: קיבלת עליו תגובות? על הספר הזה?
0: כן, כן, יש, אני אומר לאנשים שיש שלושה סוגי אנשים שלוקחים את הספר, שאחד שלוקח אותו, מתחיל לקרוא ולא עוזב אותו עד שהוא מסיים. ויש אחד שלוקח אותו ושם אותו על המדף. הוא אומר שכשאני אוכל אני אקרא. ויש אחד שקורא פרק, עושה הפסקה, קורא פרק ועושה הפסקה וקורא פרק. אבל שלושתם אומרים לי, אבנר, אתם מצליחים להיות הפה של המטפלים, אתם מצליחים להיות הפה של החללים ושל החללות, ואתם מצליחים לספר את הסיפור המדהים הזה של האומה הישראלית, של עם ישראל. אני חייב להגיד, ערכנו אצלנו את האחראי על שירותי הדת בצבא גרמניה, במהלך השירות שלי לפני המלחמה. והקימו רבנות צבאית בצבא גרמניה, לא מזמן.

0: צבא גרמניה, במהלך השירות שלי, לפני המלחמה. והקימו רבנות צבאית בצבא גרמניה, לא מזמן. והוא בא ולמד, ולקחנו אותו ליד ושם, ולקחנו אותו לביקור בבסיסים צבאיים. אחרי שהוא היה בביקור במרכז הצבאי, במרכז שבו אנחנו מטפלים, הוא אומר לי, תשמע אבנר, אני חייב להגיד לך, שכשהייתי בבח, באחד הבחים, זיהיתי שלחיילים שלכם, יש אמון במערכת הרבה יותר גדול מכל הצבאות האחרים שהייתי בהם. ואתה יודע למה זה? כי החייל והחיילת שיוצאים לקרב יודעים שהמפקדים יעשו בשבילם הכל, ושצוותי הרפואה יעשו בשבילם הכל, ואם צריך שאתם תעשו בשבילם הכל. והם הולכים באמונה שלמה שעם ישראל וכל המדינה אחריהם, ואין את זה בכל הצבאות.
1: וואו. אבנר, זה קצת הזוי להגיד, אבל זה מעורר השראה לשמוע אותך מדבר על הדברים הבלתי נתפסים האלה.
0: אני חושב שזה המטרה של הספר. אני לא רוצה שאנשים יחשבו שזה ספר זוועות, שזה ספר, אתה יודע, אימה כזה שמפחדים לקרוא אותו. לא, אני, תראי, שמנו שם חלק מהתיאורים כי אנשים רוצים להרגיש.
1: ולכן גם כתב
0: שמליץ אותו ל-16 פלוס, בדיוק, ואי אפשר לדלל. אבל זה ספר של עוצמה. זה ספר שעם ישראל צריך לדעת מי העם היקר הזה. וכולנו היינו שם ביחד. תקשיב, מי שהיה בשורה, מבין את זה. ויש המון קטעים של אנשים שפשוט אומרים, תקשיב, זה מה שהיה שם. אני, היא והוא, ביחד.
1: ועם המילים האלה, אנחנו נגיד לך תודה רבה. על השיחה הזאת ועל העשייה שלך באופן כללי על הספר הזה. בחרת לנו לסיום את רקפות בין הסלעים של אריאל הורוביץ.
0: שזה גם לחללים שלנו וגם למטפלים שלנו.
2: אבנר כהן, כותב הספר משורה לתקומה, תודה רבה לך על השיחה הזו.
0: תודה על ההזדמנות.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב.

0: מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
1: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
2: נישי לוי, יוסי גיספן,
3: סגיב כהן,
4: חיים אוליאל, סמי לזבי,
0: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
5: מי מגילת זוהר?
0: עכשיו הזמן במזרחית, הלילה בחצות, גלי צהל.
6: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
7: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
8: רס"ר יוד.
9: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי הראשון.
8: זה עשרות אלפים. וואי, בוא נתה חזק.
9: כן, אפשר להגיד.
6: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
10: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.
11: הבית של החיילים, גלי צהל, מקשב.
5: הכי הבית של החיילים, בתוך גלי צהל. חד משמעי,
11: בתוך גלי צהל,
5: בתוך גלי צהל, זה הבית של החיילים. זה החדר של החיילים.
11: חד משמעית, השעתיים של החיילים.
5: השעתיים של החיילים.
11: 33 דקות אחרי השעה 8. אנחנו נמשיך עכשיו להקדשה. ההקדשה של פי. פי נמצא כרגע בלחימה בצפון, והוא רוצה להקדיש לכל החיילים, המילואים ניקים ולעם ישראל. אז בוא נשמע אותו.
5: איזה חמוד.
12: אהלן, שלום לכולם. אני פי, מחטיבה 551, גדוד 708. ואני רוצה להקדיש את השיר אמצע העולם של בן שוקרון. שיר שבעצם מדבר על המדינה שלנו ומסתכל עליה בצורה מאוד מאוד יפה. וזהו, אני מגיש את זה לכל החיילים, לכל המילואימניקים, ולכל עם ישראל, שיהיה שבוע טוב.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני, ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינות.
2: בכל שני בחצות.
3: שלום לך שחר אמנו.
4: לילה טוב בן, מה המצב?
2: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו.

0: קטנה. מדינה קטנה. בן שוקרון, אמצע העולם. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, למי אנחנו אומרים שלום עכשיו, לינוי?
1: אומרים שלום עכשיו לדיוויד, שהוא סבא חובל, לוחם לשעבר בחיל הים, שחשוב לו לחנך את הדורות הבאים ללכת בדרכו. שלום שלום לך, דיוויד.
2: שלום רב, תודה על ההזדמנות.
1: תודה לך.
0: איזה סינכרון. תודה לך שאתה כאן איתנו. טוב, זה שאתה עתיר זמן מאז גיוסך אנחנו יודעים, אבל בוא נשמע עליך, מה אתה עושה היום בחיים, מאיפה אתה?
2: אוקיי, אז אני אתחיל מהסוף. אני בן 68, נשוי לדורית מעל 40 שנה, אבא לשלושה ילדים וסבא לשבעה נכדים בנים. אני נולדתי בארצות הברית, אבל גדלתי בשבי ציון, זה יישוב על החוף ליד נהריה, שם הקרבה לים. אכן, עשיתי קורס חובלים, הייתי בחיל הים, הייתי מפקד דבור, הייתי מפקד סיירת דבורים. למדתי מתמטיקה ומדעי המחשב, נפכתי לאיש הייטק, ובעשר שנים האחרונות אני כזה משלב בין ביזנס לפלז'ר, זאת אומרת, אני עדיין יועץ בנושא של טכנולוגיה לחברות פיתוח, אבל הרבה מאוד זמן קודם כל להיות עם הנכדים, שזה גם שמחה גדולה וגם עובר לילדים שהם עובדים מאוד מאוד קשה, וגם יש לי הרבה תחביבים, בעיקר ספורט ימי. אז זה אני.
0: איזה יופי.
1: כן, אנחנו ממש מתפלאים פה לשמוע, דיוויד. אז רגע, אז התחביב המרכזי שלך הוא בעצם הים?
2: כן, זאת אומרת, גדלתי על החוף, כן, בתיכון, בשבי ציון, שזה ממש הבית, אנחנו עדיין מחזיקים שם את הבית של המשפחה, וזה ממש 120 מטר מהחוף. יש איזושהי זיקה, אני בתיכון מאוד רציתי להיות טייס, לא קיבלו אותי אפילו למיונים לקורס טייס, והיו הרבה אנשים משבי ציון שהגיעו לקורס חובים, וככה אני הייתי שט, נפסיות בתיכון וזה, וככה נכנסתי לנושא הזה, וזה טעם נרכש, וזה באמת לא עזב אותי, ועכשיו בעשור האחרון, שאני מחלק את הזמן, ויש לי יותר זמן, אני עוסק הרבה מאוד בפעילות ימית, זה אני חותר סאפ, גולש סאפ, אני סקיפר ומפליג הרבה, אני
1: זוכר. כל מהכל.
0: גם כשאתה מחלק את הזמן, הים תופס הרבה ממנו.
1: חד משמעית.
0: מעניין אותי, דיוויד, מה אתה הכי אוהב בים?
2: תראה, הים מרגיע אותי, זה מספיק שאני מסתכל על הים, גם שיש ים גבוה או שערה, אני אוהב ללכת לים ולראות את הים, וזה פשוט, מישהו פעם הסביר לי איזשהו מדריך גלישה שגלשתי איתו באוסטרליה, שאני חושב שיש 600 וכמה מינרלים ורובם נמצאים במי ים, אז אולי זה מה שמרגיע. אבל אני יכול להגיד שחוויה אחרי השביעי לאוקטובר לקח כמה זמן מסיבות פרועות עד שחזרתי לגלוש. ואני זוכר פעם ראשונה שגלשתי והייתי במים, וזה היה מסגרת התנדבות עם נוער עם צרכים מיוחדים. זה פשוט מאוד עזר לי, איך אני אגיע, איך אני אגיד, להירגע, לחזור לעצמי. אז כן, זה עושה טוב, לי זה עושה טוב, הים.
0: אתה לא מבין כמה אני מזדהה עם זה שאתה אומר שהים מרגיע גם כשהוא סוער בעצם.
1: גילוי נאות, אני דווקא פחות מתחברת לים, דיוויד, ורק מאיך שאתה מדבר, כאילו עשית לי חשק עכשיו ללכת לים. אז בוא רגע באמת, נחזור על השירות הצבאי שלך בחיל הים, איך הוא היה נראה?
2: טוב, זה אכן לפני הרבה זמן, בואו נשים במסגרת, אני התגייסתי ב-1976, זכיתי להיות בקורס חובלים עם אנשים נהדרים שעד היום הם חלק משמעותי בחיים שלי, חברים מאוד קרובים, ואני זכיתי להיות מפקד כלי שיט, מפקד דבור בשארם אל שייח, כן? מדברים על 78-79, שזה היה חלק ממדינת ישראל, שזה היה חוויה מאוד מיוחדת. לאחר מכן הדרכתי בבית ספר לחובלים בחיפה, ואחרי זה פיקדתי על סיירת דבורים בחיפה, שזה היה אז הרבה פעילות בצפון הארץ מול חופי לבנון, שוב, זה לפני מלחמת לבנון הראשונה, לפני שלג ואחרי זה השתחררתי, נצמדתי למשכנתה, גידלתי ילדים ועשיתי מילואים, גם קצת בתור מפקד דבור, גם קצת בתור מדריך בחובלים, ובעשר שנים האחרונות, עד שהשתחררתי ממילואים בגיל 50, הייתי מפקד גיבוש בקורס חובלים. אז זה השירות הצבאי.
0: מה החשיבות בעיניך בלתרום מעצמך ולשרת את המדינה הזאת בתור אחד שבאמת נתן מעצמו
1: גם מעבר,
0: מעבר לשירות החובה?
2: אני חייב להגיד שאני כאילו מרגיש אני מאוד נהניתי מהשירות שלי. אני זכיתי וקיבלתי הכשרה להיות מפקד כלי שייט וסקיפר, והשירות, גם המילים שלי היו מאוד קלים במרכאות. זאת אומרת, אני יכולתי לתאם מתי שאני עושה בדרך כלל את המילואים. חברים שלי וגדודי חיר או שריון, המילואים שלהם היו הרבה יותר קשים. בוא, כאילו, אני, זה נורא חשוב לי להגיד שזה, יש איזה משהו בים שהוא עושה שהוא באמת, אני הרווחתי מזה מאוד וגם תרעתי הרבה, אבל חשוב לי להגיד שיש אנשים שתרמו ותורמים הרבה יותר ממני. אבל לענות על השאלה, ישראל זה הבית שלי. אין לי מה להגיד, זה כאילו זה המקום וזה המקום שאני נמצא, ואני מנסה למצוא כל דרך גם לקלקל את עצמי ואת המשפחה וככה, אבל גם לתרום ולהיות שותף עם מה שאפשר. ב-18 שנים האחרונות, מאז שאני כבר לא עושה מילואים, כן, אני בן 68, אני מחפש להתנדב איפה שאני יכול, וזה עושה לי, אני חושב הרבה יותר טוב, זה עושה לי מאוד טוב, אני מרוויח מזה בדיוק כמו שאנשים שאני עובד איתם. אני עושה את זה בשביל עצמי.
0: איזה יופי.
1: שזה הכי חשוב בסוף.
0: והילדים שלך הלכו לחיל הים?
2: לא.
0: די.
2: גם נכדים נראה לי לא, כי זה לא נראה להם מספיק קרבי, אבל בכל מקרה...
0: לא נראה להם מספיק קרבי, זה טיעון מאוד מעניין.
2: אני רוצה לתן את הבת שלי, כי היא השמעלה בזה שאנחנו מדברים פה, שהיא מחנכת בחטיבת ביניים, לפני זה היא חינכה, הייתה מחנכת בתיכון לילדים ילדים בסיכון גבוה, והיא גם עוסקת במורה למאמנת אישית וזה, והיא זאת שכאילו יש לה ארבעה בנים, ושכאילו היא גרמה לכך ש איך אני אגיד, אני רופפנו קצת באינסטגרם ובפייסבוק. אבל בכל מקרה, הבת שלי הייתה בתותחנים, היא הייתה מדריכת תותחנים, ושני הבנים שלי שהם כבר גדולים וככה, הם בתפקידים מאוד מאוד קרבים ומיוחדים בצבא.
1: איזה כיף. אנחנו איתך, דיוויד.
2: כן, כן, אז זה כאילו, זה המשפחה, הילדים לא הלכו לחיל הים, ניסיתי כל אחד בדרך שלי להראות להם את זה, אבל כל אחד הלך לדרכו ואני מאוד מעריך את זה. ועכשיו הקטע עם הנכדים, שאני באמת, זה לא שאני מחנך את הנכדים ללכת לחיל הים או משהו כזה, או להתאמן לצבא, הייתי הם הרבה יותר מדי צעירים מזה, והייתי הם גם ספורטאים כולם, או בכדורגל ברמה ארצית, או בלחימה משולבת ברמה ארצית, אבל איכשהו, גם מהשביל אותו במיוחד באירוע האחרון עם איראן, הם הגדולים שהם בדרונת בני 12, מתאמנים הרבה מאוד, כן? אלה בלחימה, אלה בכדורגל, ואיכשהו הם פגשו חבר'ה ממכינה קדם צבאית, חבר'ה נהדרים שעשו אימונים לפני הצבא, אני אומר לפני 4 חודשים. ואז נכנס להם לנכדים בראש האימונים לקראת הצבא, וככה הם התחילו ממש לעשות מדסים וכל מיני אימונים שעושים בכדי לעבור יום סיירות וכך הלאה. וככה זה התגלגל לזה שיצא פעם אחת שאני גם אימנתי אותם כאילו דברים שהיינו עושים בגיבוש חובלים. וכאילו, אז זה לא שאני מחנך אותם לזה. ויצא, כי נתקעתי איתם בחוף ים, ים גבוה, עם שבעה ילדים, שישה נכדים קטנים, לא היה מה לעשות איתם, עשיתי להם גיבוש חובלים.
1: תראה דיוויד, זה ממש גם ניכר שהרוח הזאת של התרומה ולעודד אותם לעשות בסוף שירות שהם באמת ירגישו משמעותיים בו, זה משהו שעובר ממך הלאה לנכדים שלך.
0: ואני מקווה שהרוח הדיווידית הזאת, שנזכה לראות אותה כמה שיותר במדינה הזאת, ואולי שהיא חלחלה אפילו לחלק מהמאזינים שלנו עכשיו. תודה רבה לך על השיחה הזאת, דיוויד היקר, לוחם לשעבר בחיל הים. בחרת לנו לסיום את השיר
1: כשהשמש שוב
0: של נונו. זה אתה בחרת, דיוויד?
2: כן, אני כן. אם אפשר, רק רציתי להגיד שמות של שתי עמותות שאני מתנדב בהם, ואם לאנשים יש את הזמן לתרום, חשוב לי להגיד את זה. אחד זה עמותת מפרשים, והשני זה עמותת בית על הים. שני מקומות נדרים שעוזרים לאנשים בקבוצות שכול ואנשים צריכים מיוחדים. זה. וכן, אני בחרתי את השיר של נונו, של נעמי אהרוני גל, שהיא הבת של דורון גל, ז"ל, ששירת איתי חבר טוב, הוא היה איתי בקורס חובלים, איש מקסים ואין כמו, ונעמי כל כך כל כך מוכשרת.
0: איזה יופי.
2: ואם תקראו על ששמש שוב, זה שיר שהיא כתבה על תקווה גם בנושא שאבא שלה היה חולה. אז כן.
0: איזה יופי.
1: וואו. דיוויד, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.

0: כשהשם ישוב. השיר המקסים של נונו. אמן, כשהשם ישוב תזרח. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: אתה יודע מה עוד לא אמרנו היום, יניב?
0: מה עוד לא אמרנו?
1: נכון כזה, אומרים שתמיד יש למישהו איפשהו יום הולדת. אז היום יום הולדת לצהל.
0: מה?
1: נכון, מגניב. נכון, זה מגניב, זה אירוע.
0: זה מטורף.
1: ועוד הקשב, מגזין החיילים והחיילות, זה כאילו המקום ליום הולדת לצהל.
0: מזל טוב, צהל.
1: מזל, כפיים, כפיים.
0: רק שנינו.
1: אין לנו פה happy birthday, אבל בסדר. טוב, אז עכשיו אנחנו נדבר עם אחד ששירת בשורות צהל, עוד לפני שצבא ההגנה לישראל בכלל הוקם, וגם עד היום הוא נותן מעצמו. המילואים ניקחים מבוגר בצהל, אנחנו אומרים ערב טוב לעזרא יכין, ערב טוב לך.
2: ערב טוב ומבורך.
0: ערב טוב, כבוד גדול לדבר איתך.
2: תודה.
0: איך זה מרגיש להיות המילואים ניקחים מבוגר בצהל בעצם? זה תואר
1: זה
0: כבוד
1: כן, קיבלת
0: ענק.
1: פה...
2: בכלל להיות חייל ישראלי בגאווה, זה... זה שליחות, וזה דבר שיש באופן טבעי, כל יהודי צריך לפעול למען עם ישראל, אבל הכי חשוב זה להיות חייל ישראלי.
0: איזה יופי. איך נראה היום יום שלך, עזרא?
2: היום בסדר. אתמול היו לי 3 הרצאות, 2 לחיילים, אחד לאזרחים, וגם היום, מחר יהיו לי הרצאות, כל יום, אחד, שתיים, 3 הרצאות, בעיקר לחיילים, גם כולם אומרים שאני אחזק אותם, אני מודד אותם, זכיתי לזה.
0: אני בטוח שהם מרגישים שהם זוכים בך. קח אותנו באמת אחורה, ספר גם לנו מתי התחיל השירות שלך ואיך היה נראה המסלול שלך בצבא.
2: ב-1944 כשהבנתי שיש מלחמה לשירות ישראל, זה היה חלום ילדות שלי לאחרים האנגלים שהם היו שלטון זר בארצנו ואין להם זכות לשלוט פה, לכן הסתרפתי ללכי בגיל 15 וחצי בערך,
0: עד איך אני שרץ בישראל. וואו, מה אתה הכי זוכר מאותם הימים של הלכי בגיל 15?
2: אני זוכר דברים קשים שחברים שלי נפלו, נדונו למוות, והחברי הטוב ביותר הוא נעד מוות שהיה ב-16.5 שנים, והאנגלים רצו להוציא מפיו סודות הידועים לו, איפה נפגשים, איפה מספירים נשק, ולא אמר להם מילה. ראיתי גיבורים גדולים, וגם ראיתי חיים שמחריבים, שמאמנו עצפו אותנו, שינו, זה היה קשה, אבל את המשימה צריכים לבצע למרות הכל, וכך הצלחנו להרים את עם ישראל משפל הגלות, מהאפר של השואה, למרומי מדינה יהודית, אחרי 2000 שנה שהיינו כפופים לזרים, זה הישג עצום, ולכיתי לקחת חלק במעשה הזה.
1: איזה כיף לשמוע אותך מדבר ככה, עזרא. ותגיד, יש לך ילדים, נכדים, שמשרתים בצבא?
2: יש לי ילדים, נכדים, הבן שלי נחשמע מה שקורה, הגיע לדרום שם, ראה את הזוועות, היה בין הראשונים שנכנסו לעזה, לחם בג'באליה, תוך לחימה, קיבל כדור בקרסול, הרס את כל העצם, החור גדול שם, עבר 7 ניתוחים מסובכים מאוד, וכל מיני טיפולים כמו תא לחץ, התייסר מאוד. בסופו של דבר הצליחו לדרום לו שיוכל ללכת על הרגל, שניסו מסר מהירך, מסבילים, היה כמה חודשים גם שיקום, אומר מה אני עושה פה, לבש לבש מדהים, חזר לי לחבר, עכשיו הוא בלבנון.
0: עזרא יכין, תודה רבה לך.
2: גם כן, במימן שיהיה קרושקי קציני מילואים, ונכדה שלי משרתת בגדוד פנטר, ועוד נכד שלי משרת במילואים עכשיו, ברוך השם.
0: משפחה שכולה בצהל, והמורשת מחלחלת.
1: משמעית.
0: ותודה רבה רבה לך על השיחה הזאת, ועל השירות שלך למען המדינה הזאת. בחרת לנו לסיום את השיר חיילים אלמונים של שלמה ארצי. יש סיבה מיוחדת?
2: כן,
0: ההמנון
2: של הלחי היה חיילים אלמונים, ובשיר הזה אנחנו שרים, כולנו גייסנו לכל החיים, משורה משחרר על רק המוות, ואני זוכר לזה. כל החיים שלי משרת.
1: פעם לחי, תמיד לחי.
2: נכון.
0: יאללה. עזרא יכין, שיהיה לך לילה נפלא.
1: תודה רבה לך, עזרא.
2: גם לכם, גם לכם.

0: חיילים אלמונים. בביצוע של שלמה ארצי, ההמנון של הלכי, שבחר לנו עזרא יכין. המילואים ניק הכי מבוגר בצהל, ששירת עוד לפני שצהל קם.
1: זה מטורף כמה הוא עשה, כמה הוא עבר. דברים שאנחנו לומדים עליהם בשיעורי היסטוריה. שעה ראשונה, יניב.
0: ככה מסתיימת לה. הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. כאן גם בשעה הבאה, אחרי החדשות, עם עוד סיפורים של עוד חיילים, אז תישארו איתנו, כי זה שווה. ונתראה. ביי.
2: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
3: גם אם אתם בשטח, עזה, סוריה או לבנון, שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. מחר, ב8:30 בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מי תניף את הגביע? המשחק המלא בתדרי ה-FM וה-AM של גלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9, ערב טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראשי הרשויות בצפון מקיימים בשעה זו ישיבת חירום עם מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, בעקבות ההסלמה והאירועים הביטחוניים ביממה האחרונה בגזרה, כך מעדכנת כתבתנו בצפון יעל חדד. מוקדם יותר האלוף מילו התייחס לפגיעת הכתב"ם במטולה ונפילות הרחפנים בשומרה ואמר, לא נחיל ירי על העורף, חיזבאללה בחר להחריף באופן מכוון את המציאות הביטחונית בצפון, תוך פגיעה ישירה באוכלוסייה האזרחית. צהל ימשיך לפעול בנחישות מול כל איום, כך מפקד פיקוד הצפון, מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. ובשל המצב הביטחוני, במועצה האזורית מעלה יוסף שבגליל המערבי, החליטו שמחר לא יתקיימו לימודים ביישובי הציר הצפוני סמוכי הגדר, למעט מסגרות החינוך המיוחד. ברקע שיחות המסע ומתן עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב והצהיר הערב כי טהרן לא תחזיק בנשק גרעיני. את הדברים אמר בטקס הנחת זרים במסגרת יום הזיכרון של ארצות הברית, כאשר 13 חיילים וחיילות מצבא ארצות הברית נפלו במהלך המלחמה מול איראן. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. נקבע מותו של ילד בן 12 שנפל היום מקומה שישית בבניין באשקלון. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שצוות מד"א פינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר במצב אנוש, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. נער בן 17 במצב בינוני לאחר שנדקר באירוע אלימות בערד, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. הפועל רמת גן העפילה הערב לליגת העל בכדורגל לאחר שסיימה בתיקו אחת את משחקה עם הפועל כפר סבא במחזור הסיום של הליגה הלאומית. יריבתה במאבק על העלייה, מכבי הרצליה, סיימה גם היא בתיקו אחת את ההתמודדות מול בני יהודה. ובכדורסל מליגת העל, הפועל תל אביב ניצחה הערב 81-75 את עירוני נס ציונה. ידיעה שמסר כתב הספורט ליעד נמת. מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי וובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
2: הקשב, חזרנו, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, כאן תמיד לתת במה לחיילי צהל.
3: באמת? וואו, יניב.
2: איזה חרוז.
3: אתה, כן, אתה ממש, יש אותך.
2: כן, זהו, אז כאן באמת לשמוע את הסיפורים של חיילינו, על כל גווניהם ובכל מקום שבו הם משרתים. ואני חושב שזו גם הזדמנות רגע עכשיו, כשאנחנו פותחים עוד שעה, לציין שוב את נאורי לייזר, זיכרונו לברכה, שהיום התקיימה הלוויה שלו, הוא נפל אתמול בדרום לבנון. וזה פשוט,
3: זה בלתי נתפס, זה כל פעם
2: כן,
3: מחדש.
2: כן, אבל אני לא חושב, אני חושב אפילו שכאילו קטונו למצוא את המילים.
3: חד משמעית, חד
2: לתאר
3: משמעית.
2: את המציאות הזאת. ולפני שנמשיך, נגיד תודה שוב לצוות שלנו.
3: לעורכת מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתן זון, ליאל תזית הנגידה, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית שלנו, נטע שחר, לך, יניב יוסף, תודה רבה לך.
2: לך לינוי וובה. ובהקשב, כמו בהקשב, אנחנו פותחים עם הקדשה, אנחנו נשמע עכשיו את אדי וג'יניה אנטיס, אחיו ואחותו של מקסים אנטיס, זכרונו לברכה.
4: מקסים, אחי הקטן והחבר הכי טוב שלי. יש אמירה מאוד יפה שמייצגת אנשים כמוך. והיא אומרת, אנשים לא יזכרו מה עשיתם עבורם, אבל הם לעולם לא ישכחו. איך גרמתם להם להרגיש? כל אדם שהכיר אותך, התאהב בך ישר, בחיוך שלך, בעיניים שלך, בשמחת חיים, באהבה, והנתינה שלך לאחרים. הנתינה ואהבה בלתי מוסברת והגיונית לאף אדם, איך אדם יכול לאהוב כל כך, כל כך לתת ולחשוב על אחרים. אני מוצא את עצמי המון במהלך היום, מתגעגע לרגעים, שבא לי להתקשר אליך, לשמוע את הקול שלך, לצחוק איתך כמו שני החברים הכי טובים שיש. ממש ממש אחים. ואיזה זכות הייתה לי, להיות אחיך הגדול. אני מתגעגע לרגעים הקטנים, והייתי נותן הקול, בשביל עוד 5 דקות איתך. וזה מה שיפה באנשים כמוך, שאתה ממשיך לחיות בכל אחד שאוהב אותך. אני אוהב אותך, אחי הקטן, החבר הכי טוב שלי. ורוצה להקדיש לך שיר של זמרת שמאוד אהבת. יסמין מועלם והשיר שלה יוצאת מזה. אני אומר את זה עם דמעות. אני אוהב אותך, אחי, ומתגעגע אליך המון.

0: יסמין מועלם, יוצאת מזה. עכשיו, נספר לכם על זה שזוג צעיר מצא את עצמו לפני כמה זמן, יולד בתוך ניידת טיפול נמרץ, וכשהם שמעו שהניידת הזו הוקדשה לזכרו של סמל ראשון, איתמר שמן, זיכרונו לברכה, הדמעות שלהם פשוט לא הפסיקו. ואז הם קראו לבת הבכורה שלהם, תמר, על שמו של איתמר.
1: מקסים.
0: ואותה ניידת לינוי היא חלק מאוד אמבולנסים שמוקדשים לזכר נופלים שעבדו או התנדבו במדה. אז כדי לשמוע על הסיפור של סמל ראשון, איתמר שמן, איתנו על הקו אימא שלו, דורית שמן, שלום לך.
1: שלום.
2: ערב טוב, היי לינוי, היי
0: ניף. היי, זכות גדולה שאת איתנו.
1: מה שלומך?
2: תודה לך. מה שלומי?
0: שאלה מסובכת בטח.
1: כן.
2: שאלה מסובכת. אנחנו במיוחד בשבוע הזה שאיתמרי בעוד יומיים היה אמור לחגוג יום הולדת 24. אנחנו ככה מנסים למצוא. מחזים בדברים הטובים שהוא השאיר לנו וכן.
0: הימים האלה שבשנים עברו היו שמחים של התרגשות, של עוד שנה פתאום נצבעו בצבע אחר בטח.
2: בדיוק. פשוט נוספו לנו ליומנים עוד ימים שככה אנחנו משתדלים לצלוח אותם.
0: איך את מתמודדת עם השאלה הזו, מה שלומך באמת?
2: אני מעדיפה ששאלו אותה, אני בטוחה שעוד הורים כמוני, אנחנו מעדיפים שיהיו ישירים איתנו ולא ככה
1: ילכו
2: איתנו על הביצים וימנעו בדיוק. תמיד עדיף לשאול וכן, אנחנו נענה.
0: ואיך הרגשת לגלות שזוג ההורים הצעירים שסיפרנו עליהם בהתחלה בחרו לקרוא לילדה שלהם על שם איתמר?
2: וואו, זה היה סיפור פשוט כל כך מרגש. איתמר שלנו, אנחנו אחרי שהוא נפל, הוא היה פרמדיק קרבי, הגיעו אלינו לשבעה הרבה אנשים, ואנחנו ככה שומעים על הרבה סיפורים של לוחמים שהוא טיפל בהם והציל אותם, ואנשים שהוא עשה להם שינוי, כי הוא פשוט הייתה לו יכולת לגעת באנשים מדהימה ולהסתכל להם בגובה העיניים ולהצליח לגרום להם לתת להם ביטחון. ואז יום אחד מגיעים אלינו זוג צעיר, אביתר ושחר המקסימים, עם תינוקת ביד, והם מספרים לנו את כל הסיפור. הסיפור הוא, הם גרים במושב ליד אשדוד, ובדרכם לבית חולים בירושלים, הם רצו ללדת בירושלים, הלידה קצת השתבשה, והם קראו למד"א, ואז הגיעה ניידת טיפול נמרץ, אמבולנס צהוב, ושם הם עברו את הלידה. ותוך כדי שאחרי הלידה, הצוות של מד"א שהכיר את איתמר, סיפר להם שהניידת הזאת נתרמה על שמו של איתמרי. והם סיפרו להם על איתמר, על המשמרות שהם עברו יחד, על הדברים, על הצחוקים שהיה להם, כי איתמר היה קורא מצחוק, על הדברים שהם עשו יחד. ושחר ואביתר הם התלבטו איך לקרוא לילדה שלהם במיוחד. זה קרה ככה באוקטובר, שנה אחרי תחילת מלחמת השבעה באוקטובר, והם חיפשו איזשהו שם שגם ייתן, יבהיר את המשמעות של התקופה שבה היא נולדה התינוקת שלהם. ובעקבות הסיפור על איתמר הם החליטו לקרוא לתינוקת שלהם תמר. הם מגיעים אלינו, הם שולחים לנו, אנחנו מרגישים כמו אסף בלי ואני, כמו הדודים. כל חודש עד גיל שנה הם שולחים לנו תמונות. תמר בת חודש, תמר בת חודשיים, תמר במחופשת בפורים, ובחגים הם ככה אפילו מגיעים. כן, הם באמת מקסימים, וזה באמת מרחיב לנו את הלב. ומעבר לזה, הסניף של מדה במודיעין, ששם נמצאת הניידת על שמו של איתמרי, הם כל פעם שיש לידה חדשה באמבולנס הצהוב, כל פעם מנהל הסניף שר שולח לנו תמונה עם עוד תינוק או עוד תינוקת בידיים של החופשים או המטפלים של מדה. כן, זה באמת אין מה לומר, משהו שהוא טוב, שהוא המשך של הטוב הזה של איתמר, זה באמת לראות עוד עוד תינוקות באים לעולם, ושכן, שאנשים מדהימים במדה ועושים עבודה נפלאה.
0: אז אני חושב באמת שזו הזדמנות רגע לשמוע, לצלול לתוך הנפש של הבן אדם הזה, של מי הוא היה, הבן אדם הזה שעכשיו ממשיך גלגולי חיים נוספים דרך אמבולנס בכלל.
2: כן, הנפש שלו זה כל כך מורכב לספר על ילד שהוא כל כך מלא בגוונים, כי גם מצד אחד הוא היה כזה ילד פיזי ועושה ג'וג'יצו ורץ ומתאמן וחתיך כזה, ומצד שני הם קראו לו, כל החברים שלו הם אמרו שיש לו נפש. הוא היה בשומר החדש, בתוכנית המנהיגות של השומר החדש, שזה תוכנית שבה עובדים עם חקלאים, אז סיפרו שיש לו נפש של חקלאי בן 60.
1: חקלאי בן 60.
2: אפשר לעשות איתו שיחות נפש עד השעות הקטנות של הלילה, שיחות עמוקות, ויש לו באמת כאילו יכולת מדהימה לראות את הבן אדם שמולו ולייעץ לו ולהקשיב, שזה מצרך כל כך נדיר. כן, ואני חושבת שזה גם, הוא גם היה בתיכון במסגרת המחויבות אישית, וגם אחר כך הוא המשיך לעוד שנים בתנועת נוער שנקראת מסיים של קרמבו, שזו תנועה שהיא משלבת בה גם חניכים שהם בעלי צרכים מיוחדים, והוא היה פשוט מצליח לעשות לכולם פשוט כיף ולגעת ולהצליח לגרום לאנשים לרצות להיות לידו. ואחר כך הוא גם היה במסגרת הקורונה, הוא החליט שהוא מתנדב ומתקשר לניצול שואה, והוא היה מדבר איתו כמה פעמים בשבוע, ואחר כך שכבר אפשר היה, הוא היה הולך אליו לגבות בירושלים. הוא היה מקשיב, הוא היה מתרשם מהסיפורים של המבוגר הזה, אליעזר, או ספר לו על המלחמה, מלחמת העולם השנייה, ואחר כך על הדברים שהיו בהקמת הארץ. הוא עזר בייסוד איזה שהוא קיבוץ, אני חושבת שזה היה, לא זוכרת את השם של הקיבוץ, והוא פשוט היה נפעה מזה. ואחר כך הוא היה בשומר החדש, הוא עבד עם החקלאים, והוא בסוף התוכנית של השומר החדש הוא כתב טקסט בעיניי כל כך מעצים. הוא דיבר על קוראים הטקסט הזה, הוא קרא לו להיות השינוי. הוא דיבר על זה שאתה עובד בחלקה וחופר שורה ועוד שורה ועוד שורה, ואתה לא מבחין בשינוי, ואז עובר שבוע ואתה רואה מולך איך איך הדברים מצטברים ונהיים לדבר אחד גדול. אומר ככה, עשית שינוי לא רק אצל החקלאי, עשית שינוי גם בעצמך. הוא אמר שבשנה הזאת הוא למד להעריך שעם הזמן, גם השינויים הקטנים שקורים אצל כל אחד, מצטרפים לדבר אחד גדול, וזה פשוט דבר מדהים.
1: וואו.
2: זהו, אחרי השומר החדש הוא התקבל להיות, הוא כמובן התלבט, הוא היה בסערות, התלבט לאיזה מסלול, באיזה מסלול בצבא הוא יהיה הכי משמעותי, ואז הוא התקבל לקורס פרמדיקים לקפץ, וכן, בשבעה הוא עושה, זה קורס שהוא באמת מאוד משמעותי, זה הכשרה של כמעט שנה וחצי, זה כולל לימודים תיאורטיים של רפואת חירום, זה הכשרה מעשית יומיומית במדע ובית חולים, ומושים עוד השלמה צבאית. ואז בשבעה לאוקטובר, הגיע השבעה לאוקטובר, הוא בכלל היה בתפקיד בצפון. והוא היה בבית לסופה שזה החג. והוא פשוט, ברגע שהוא הבין מה הולך, הוא היה על הטלפון, התקשר לכל המפקדים שלו, לכל מי שהוא הכיר, והוא פשוט ביקש לעבור לאזור העוטף, ולהיות חלק מהמשימה להציל אנשים. ואחרי כמה ימים הוא כבר עבר לאזור הכינוסים. וזהו, בזמן הלחימה הוא הצטרף לשריונרי מגדוד 77 ולוחמי הנדסה מגדוד 603. הוא תמיד היה בתוך הטנק איתם או בתוך הנמרה. ואז הגיעה השבת הזאת שהפכה לנו את החיים. ב-23 הגיעה דפיקה בדלת ואמרו לנו שהנמרה של איתמרי חטפה נונטק. הוא היה בחאן יונס, והוא ועוד ארבעה לוחמי הנדסה נהרגו במקום.
0: מה הדבר הראשון שעבר לך בראש
1: כשבישרו לכם?
2: זה פשוט עוברים לך כל כך הרבה דברים בראש, אתה בכלל לא מבין כאילו מה אמרו לך. אתה בכלל לא מסוגל לעלות על השפתיים שלך את הדבר הזה, אתה לא מצליח, אתה לא מאמין בכלל שאתה, אחרי שאמרו לך את זה, אתה עדיין חי. זה באמת כאילו משהו שהוא...
0: הכל סוער מדי כדי לשים במילים.
2: לגמרי.
0: כמו היה משתף אותך?
2: והבת שלי הייתה במילואים. מה?
0: סליחה, כן, את אומרת, הבת שלך הייתה במילואים.
2: הבת שלי הייתה במילואים, והיינו צריכים להגיד לה את זה, והבת הצעירה שלי פתחה את הדלת לקציני... כן.
0: וואו. לקראת כן. סיום.
2: כן. דורית.
0: יש משהו שהיית רוצה להגיד לו אם הוא היה שומע אותנו עכשיו?
2: וואו, הרבה דברים שלא הספקתי להגיד לו. אבל בעיקר להגיד לו שאני גאה בו. ואוהבת אותו. ואנחנו כל הזמן מגיעים אלינו אנשים... ועוד אנשים, ואנחנו רואים, נחשפים לסרטונים ולתמונות, ואנחנו רואים כמה הוא היה שמח, כמה שהוא היה מצחיק, וכמה שהוא עשה, כמה שהוא הציל אנשים, וכמה שהוא שינה לאנשים את ה... פשוט עשה הבדל לאנשים. כמה הוא אהב אנשים, וכמה שהוא... אנשים אהבו אותו. אני... הווי שאתי יכולה להגיד עוד פעם אחת כמה אני גאה בו.
0: דורית, סיפרת לנו עליו כמה הוא בן אדם מקסים ואיש שיחה נהדר, ואני חושב שלא ילד לכל הורה יוצא ככה, וזה אומר המון גם על איך שאתם חינכתם אותו.
1: נכון.
0: ותודה רבה לך.
2: תודה.
0: על השיחה הזאת. לילה טוב. בחרת לנו את ילדים של אביתר בנה עם סיבה מיוחדת.
2: ברור, זה משאלת לב של כל הורה, להגן על הילד שלו. ברגע שהוא יוצא מהבית, אתה מתפלל שלא יעליבו אותו, שהוא יהיה בטוח. והלוואי שהיינו מצליחים לשמור על התאמרי. אבל זה כל החיילים של צה"ל ששומרים עלינו. הלוואי, הלוואי, הלוואי שכולם יחזרו הביתה בשלום.
0: אמן.
1: אמן.
0: דורית, לילה טוב והמון המון אהבה.
2: תודה רבה. ביי, לינוי, ביי, ניב.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: רב סמל במילואים מם, לוחם דופל חצי מלווה את רב תורה ד'.
2: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: רב סמל במילואים מם, לוחם דופל חץ, היא מלווה את רב תוראי ד'.
2: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
3: הייתי עם העניים שלי שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
2: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
6: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
5: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
6: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.
1: The home of the soldiers, אהלן ועשה אהלן, חזרנו.
7: הקשב, הקשב מגזין החיילים והחיילות, אתה מה זה צודק, יניב.
1: זה קצת הזוי האמת לפתוח ככה
7: באנרגיה,
1: תמיד האות מביא לי אנרגיה, אבל השיחה קודם עם דורית השאירה אותי
7: חד משמעית. אנחנו עדיין איכשהו בשיחה, כן,
1: זה פשוט באמת נותן פרופורציות תמיד לשמוע
7: נכון
1: כאלה סיפורים. טוב, אנחנו נמשיך עם ההקדשה של עידן, לוחם בסיירת חרוב, לאחותו הקטנה שהיא גם לוחמת.
7: ייי,
8: מה נשמע? קוראים לי עידן, אני לוחם בסיירת חרוב, הייתי רוצה להקדיש את השיר הבא לאחותי הקטנה, שהיא גם לוחמת בצהל, השיר של שלמה ארצי, ירח. סתם שיר שאני אוהב כבר הרבה מאוד זמן, מזכיר לי את הבית, מזכיר לי את המשפחה, וזהו.

0: לתת לגיטרה.
1: ברור, אתמול היה טוב ויהיה גם מחר, זו שורה לחיות איתה.
0: זה פשוט שיר שכאילו קצת מכניס לפרופורציות כזה, זאת התחושה.
1: אנחנו בהכנסה לפרופורציות באופן כללי.
0: חד משמעית.
1: בהקשב, הערב בהקשב. ולפני שבועיים, בככה מעבר חד, היה יום ירושלים.
0: אחורה בזמן,
1: אי. זהו, אז לא כל כך הספקנו לציין אותו כראוי כאן בהקשב לפני שבועיים, אבל בסופו של דבר מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל הגיע הזמן מתישהו, ואנחנו רוצים להגיד שלום לגדעון ביגר, לוחם לשעבר בחטיבת ירושלים במלחמת ששת הימים, שיספר לנו על הימים ההם ויספר לנו את הסיפור האישי שלו. שלום לך גדעון.
0: שלום שלום.
2: ערב טוב. ערב טוב.
1: ערב טוב. איזה זכות, איזה כבוד גדול שאתה פה איתנו הערב.
2: אני שמח להיות איתכם.
1: בוא נתחיל מלשמוע עליך, מאיפה אתה, מה אתה עושה בחיים האישיים.
2: אני ירושלמי, בן ירושלמי, בן בנו של בן ירושלמי, כבר הרבה דורות בירושלים.
1: אז רגע,
0: וואו,
1: כמה
0: רגע,
1: דורות זה יוצא?
0: כמה דורות?
2: יש לי 5 דורות, והבן שלי זה דור שישי, והנכד שלי זה דור שביעי.
0: ירושלים על המפה.
2: ירושלים על המפה.
1: זה ממש מרשים, זה עליות של המאה ה-19 בעצם.
2: עליות של המאה ה-19, לפני העלייה הראשונה. הרבה לפני העלייה הראשונה.
1: וואו. ומתי התגייסת לצבא? רגע, לא, שנייה. בוא נשמע עוד עליך.
2: אוקיי, אני התגייסתי לצבא ב-1963, ובשירות סדיר שירתתי בחיל אוויר דווקא. הייתי בהתחלה צלם אוויר, ואחר כך עברתי קורס קצינים, והייתי שליש של טייסת, ואחר כך במפקדת חיל אוויר, וכשסיימתי את שירותי הסדיר, נשארתי בשירות קבע ועברתי לשרת בחטיבת ירושלים. וכאן הסיפור של ירושלים נכנס לתוך הקטע, רק עליי המשכתי אחר כך בחיי, הייתי 5 שנים עוד בצבא קבע, מאיתיים למדתי באוניברסיטה, המשכתי לימודיי באוניברסיטה, סיימתי את תואר דוקטור, עברתי לאוניברסיטת תל אביב, לימדתי שם 35 שנה, נעשיתי פרופסור מן המניין, ולאחר שיצאתי לגמלאות, חזרתי לגור בירושלים, ועכשיו אני גר בירושלים.
1: איזה יופי.
2: זה היסטוריה קצרה.
1: סקירה. איך היה נראה השירות בחטיבת ירושלים באותם הימים?
2: שירות בחטיבת ירושלים היה שירות מאוד מיוחד, כי חטיבת ירושלים הייתה מאוד מיוחדת. חטיבת ירושלים שנוצרה עוד בזמן מלחמת הקוממיות הייתה בעצם מיוחדת בכך שכל תושב ירושלים שעשה שירות צבאי לאחר שירותו הצבאי הוצב לחטיבת ירושלים, ולא משנה איפה שהוא שרת, אם הוא לא היה טייס או בא למקצוע נחוץ אחר בצבא, היה בירושלים, וזה כדי למנוע את האפשרות שירושלים, אם תיפתח עוד פעם מלחמה, יסגרו הירדנים את המסדרון שבין בין לטרון לאזור בית שמש, ואז ירושלים תישוב במצור. הדרך לירושלים עד 67, ירושלים הייתה בעצם סוף הדרך. הגעת ממערב ברכבת או ברכב, ולא יכולת להמשיך צפונה, דרומה או מזרחה. ירושלים הייתה סוף הדרך, וירושלים גם הייתה חצויה. חצי המערבי היה ישראל, וחצי המזרחי, כולל העיר העתיקה, זה היה ירדן.
1: נכון.
2: ולכן, כדי למנוע שאם עוד פעם יהיה מצור, כל גבר בירושלים, וגם לא מעט נשים, היו מוצבות בחטיבת ירושלים. בחטיבת ירושלים, שימו לב לאנשי הצבא, הייתה מורכבת משמונה גדודים.
1: וואו.
2: שמונה גדודים, לא 3. 4 גדודים היו של אנשים צעירים, כלומר מגיל 20 עד גיל 35, וארבעה גדודים אנשים מגיל 35 עד 50. בנוסף לזה היה לה פלוגת ציור ופלוגת הנדסה ועוד כל מיני יחידות, חלקן יחידות שלא ידוע עליהן, שהתגלו רק כשפרצה המלחמה ב-67 לירושלים. זאת הייתה חטיבת ירושלים, ואומר כל אנשי ירושלים, מהפרופסורים באוניברסיטה ועד הירקנים בשוק, ומעורכי הדין הכי מכובדים ועד לבעלי חנות מקולת, כולם שרתו בחטיבת ירושלים, לפי תפקידיהם הצבאיים כמובן. קרו הרבה מקרים שהסנדלר פיקד על שני פרופסורים, כי הוא היה ממקף והם היו חיילים.
1: יאללה.
0: איך שבצבא הכל מתערבב.
1: זה קונספט יפה חטיבה.
2: עושים לפי המערכת הצבאית, ואנשים שמעו. ואף אחד לא היו כאלה שהרימו את האף, מה אתה אומר לי מה לעשות? לא. היה צבא, היה משמעת, ואנשים קיבלו על עצמם את תפקידיהם הצבאיים.
1: בחטיבה מרחבית שכולה חיילים עם זיקה למרחב של אותה חטיבה.
2: ירושלים ועד בית שמש, כלומר גם היישובים בפרוסדור, לא ירושלים, בדרך אליה נקרא פרוסדור ירושלים, כי הייתה ממש מסדרון שאליה היו האנשים מגיעים, לכן זה נקרא פרוסדור ירושלים, דבר שלא מוכר היום את השם, אבל מוכר.
1: ואתה זוכר, גדעון, איפה היית בפרוץ מלחמת ששת הימים?
2: תראה, לפני המלחמה לא הייתה תקופת המתנה.
1: מתח, נכון.
2: וגויסו כל גברי ירושלים גויסו, וירושלים פתאום פועלה על ידי נשים, כי כל הגברים היו מגויסים. אני הייתי שייך, הייתי בגדוד 163, אני הייתי, נגיד נקרא לזה השליש הצבאי, לא סופר לוחם, אבל הלכתי עם הלוחמים. התפקיד של הגדוד היה, בזמן הכוננות, אנחנו היינו באזור הכפר אבו גוש, שהיינו צריכים לשמור, תפקידנו היה להבטח את כל צפון המסדרון, משער הגיא ועד לאזור מבשרת ירושלים של היום, שם היינו פרוסים, ובשלושה שבועות של הכוננות התאמנו גם לתפקידים של השמירה, וגם אולי אפילו מתוך מחשבה שאם תיפתח מלחמה, אז אנחנו היינו אמורים לעלות על מוצב הרדאר, שלשמחתנו עלתה שם חטיבת השריון, חטיבה 10 של אורי בן ארי, כי היה מזל, כי אנחנו היינו חיילי חיר ולא היינו כל כך מצליחים אולי לכבוש את הקטע הזה. אבל אנחנו היינו באבו גוש, ושם היה הגדוד.
0: ומה היה מיוחד בלחימה של חטיבת ירושלים בששת הימים?
2: זה הנקודה. צריך לזכור א', שמלחמת ששת הימים לא הייתה נגד ירדן. מלחמת ששת הימים הייתה בעצם נגד הצבא המצרי שהתרכז בסיני, סגר את מיצרי טיראן, וצהל החליט, ומדינת ישראל החליטה, להקות בצבא המצרי בסיני. ולכן, כשהתחילה המלחמה, כל הצבא הסדיר הלך לכיוון סיני. אבל מכיוון שירדן הייתה בברית צבאית עם מצרים, אז היא התחילה להפגיז את ירושלים. וירושלים הופגזה ביום הראשון של המלחמה על ידי מרגמות ועל ידי ירי מקלעים וירי רובים מהחומה או מכל מיני מקומות לתוך ירושלים. בהפגזה מסוימת הגדוד היה בהתארגנות לגדוד שלי, ושם נפצעו אנשים, נהרגו אנשים בירושלים מהפגזה הזאת. ואנחנו הודענו לירדנים דרך האום ודרך מי שהיה צריך, אנחנו מבינים שאתם צריכים להראות שאתם במלחמה, אבל אם אתם יורים אנחנו נראה לכם, אבל אל תעברו את הקו, ירושלים חצויה, אתם פה, אנחנו שם, אל תעברו את הקו. ולכן, היום הראשון, הבוקר הראשון, זה מה שהיה, ואז הירדנים שלחו פלוגה לתפוס את מה שקרוי עד היום ארמון הנציב, שזה היה בתוך שטח מפורז, לא אנחנו ולא הם היו שם, והיה שטח שאסור היה להחזיק שם צבא, והירדנים שלחו את הפלוגה ותפסה את ארמון הנציב. עכשיו, לנו היו עמדות לאורך הקו שנקרא הקו העירוני, אבל לא מול ארמון הנציב, כי אף אחד לא חשב שהירדנים יעברו דרך שטח שהאום נמצא שם ויכנסו אלינו. ולכן חטיבת ירושלים קיבלה הוראה לדחוק משם את, את הירדנים. היה שם גדוד שהיה באזור, זה היה גדוד 161, לא הגדוד שלי, שתי פלוגות שלו שם היו, צרפו אליהם את הסיירת הירושלמית, גם כן אנשי מילואים, אבל הם אנשים שעשו שירות צבאי מלא, ושונים מרוב חיילי החטיבה שעשו מה שקראו אז שלב ב', כי הם היו עולים חדשים בעלי משפחות שלא יכלו לעשות שירות צבאי מלא, ולכן עשו שירות צבאי מקוצר של כמה חודשים, ופה ושם אימון, וזה היה כל ההכשרה הצבאית שלהם. ואליהם צרפו, וזה היה אחד הסודות הגדולים של ירושלים, כי בירושלים, על פי הסכמי שביתת הנשק, אסור היה להחזיק טנקים. אנחנו הכבנו טנקים בתוך ירושלים, במרתפים של מחנה שנלרז, ואף אחד לא ידע מזה חוץ מאנשי הצבא, והטנקים הוצאו מהמחסנים שלהם, והתחילו לנסוע על רחובות ירושלים, ואז הירושלמים נתקפו בבהלה. כל הבוקר יורים עליהם בפגזים ובערב, ופתאום טנקים שאנשים חשבו לרגע שזה כבר הירדנים הגיעו לשם, עד שהחיילים הבינו ויצאו מהטנקים ונפנפו בידיים, וכך היחידה הזאת בפיקודו של אשר דרייזין, אשר דר, שנפטר רק לפני כשנה, עולה על ארמון הנציב, כובשת אותו, זורקת משם את החיילים הירדנים, ממשיכה דרום על האזור שנקרא היום שכונת ארמון הנציב, שם היה מוצב גדול שנקרא נקניק מוצב ירדני, כובשת אותו, ממשיכה הלאה דרומה מול רמת רחל, היה מוצב ירדני גדול שנקרא פעמון שהופנה מערבה, החיילים שלנו הגיעו ממזרח, ועד הערב הושלם למעשה הטיהור של כל החלק הדרומי של ירושלים. כלומר, מארמון הנציב ודרומה, חטיבת ירושלים משתלטת על כל השטח הזה, ומנתקת את בית לחם וחברון משאר ירדן, כי ישבו על הכביש היחידי שהוביל משם. זה היה היום הראשון של המלחמה בירושלים. אבל הבעיה המרכזית של ירושלים הייתה הר הצופים. הר הצופים שהיה מובלעת ישראלית, חלק ממדינת ישראל, אבל היא לא הייתה, לא היה שטח רצוף אליה, היא הייתה מוקפת בשטחים שהירדנים, ולכן היו מגיעים לשם פעם בשבועיים שיירות, מחליפים את האנשים, מביאים מזון, אבל הר הצופים, לכל מי שמכיר, מי שיושב על הר הצופים, למעשה צופה על כל ירושלים.
1: יש סיבה שזה שמו.
2: אם אנחנו שם, אז העיר העתיקה מתחתנו, ואם הם יושבים, אז העיר החדשה מתחתיהם. והיה חשש שהירדנים יכבשו או ינסו לכבוש את הר הצופים, ולכן צהל לוקח את חטיבת הצנחנים, חטיבה 55, בדרך שייכנסו לתוך השטח הירדני ויגיעו להר הצופים, לוקח גם את חטיבת 10, חטיבת השריון בפיקודו של אורי בן ארי, שיגיעו דרך מוצב הרדאר, וצפונה עד לאזור רמלה כדי לחסום את כל הדרך הצפונית לירושלים.
1: גדעון, הלוואי והיה לנו זמן לשמוע ממך.
2: אין בעיה, אז אני אגיד את זה עוד שני משפטים. כמובן. כל מי שלחם בירושלים היה איש מילואים. זה הדבר החשוב. והמלחמה של הגדוד שלי הייתה למחרת לשכונת אבו תור, כבשנו את שכונת אבו תור, והדבר החשוב שראוי להזכיר, למחרת, ביום השלישי של המלחמה, כשהצנחנים מתחילים להיכנס לעיר העתיקה, שתי פלוגות של הגדוד שלי נכנסות לעיר העתיקה משער השפוט באותו זמן שנכנסים הצנחנים. ואנחנו נכנסנו קרוב יותר לכותל, אבל הראשון שנכנס, הפלוגה הראשונה לא הלכה לכותל, כי בראשה עמד אדם בשם אלי קידר, שהיה נער בעיר העתיקה שלחם במלחמת העצמאות, נפל בשבי, חזר, עשה קוקצינים, היה ממפי, והוא הוביל את החיילים שנכנסו בשער האשפות, הוא לא הלך לכותל, הוא הלך אל הבית שלו ברובע היהודי. ועל ידי כך, האחרון שעזב את העיר, את הרובע היהודי ב-48, היה הראשון שנכנס לשם ב-67. זה הפעולה של הגדוד שלנו, שלחם, באותו זמן הצנחנים הגיעו לכותל, אנחנו, הפלוגה שאני הייתי בה, נשארה באזור הרובע המוגרבים, היום זה כל הרחבה, ורק מאוחר יותר, אחרי שהצנחנים הגיעו, הגענו אנחנו. צריך להזכיר שבאותו זמן שהצנחנים נכנסו משער העריות, חטיבת ירושלים נכנסה משער האשפות.
1: איזה יופי, גדעון, זה סיפור מרתק, שבאמת הלוואי והיה לנו את הזמן לשמוע את כולו. חד משמעית,
0: זה ככה ממש על רגל אחת.
1: זהו.
0: וסיפרת לנו.
1: אפשר להרגיש את זה כשסיפרת סיפור מפורט על לחימה, ופתאום אתה אומר לנו, זה היה היום הראשון מתוך ששת הימים.
0: זה רק...
2: הראשון היה על ארמון הנציב, השני היה על הבוטור, השלישי היה על ירושלים העתיקה.
0: כן.
1: לילה טוב לך, גדעון ביגר, ותודה רבה לך. בחרת אגב סימבולית מעל פסגת הר הצופים, יורם גאון, זה השיר שנשמע.
2: אכן כן, תודה לכם.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב.

0: מעל פסגת הר הצופים היפהפה, שם נולדתי לי, אם את יודעת את זה.
1: היי, טוויני, גם אני.
0: באמת? איזה כיף. עכשיו, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, תכף כבר ממש ממש מסיימים. אבל לפני שנסיים, נגיד שלום שלום לפינה שלנו, שאת, אני לא יודע אם את אוהבת אותה.
1: אני...
0: לא, כי יהיה לנו זמן לזה.
2: מי אני?
0: הפינה שבה הולך חייל... בקו הטלפון, ואנחנו לא יודעים מה התפקיד שלו, ועל ידי שאלות של כן או לא, אנחנו צריכים לנחש, אז מי איתנו עכשיו? שלום לך. לך?
3: אהלן.
0: שלום, שלום. עם מי אנחנו מדברים? בשם?
3: שלב קדוש.
0: אז...
1: בוא נתחיל בחקירות.
0: כן, אבל תגביל אותנו. סבבה, שלב.
3: אוקיי.
0: יעני, אם אנחנו שואלים שאלה שהיא לא כן או לא, אתה אומר לנו... סבבה. אז קודם כל...
3: לא רלוונטי.
0: מעולה. אוקיי, ככה. אתה מדים ירוקים.
3: כן.
0: אוקיי, זה לא עוזר לנו הרבה, אבל זה אומר שהוא לא חיל האוויר. כאילו, יעני א', א' זית.
1: כן. ג'וב?
3: לא.
0: לא ג'וב. תומך לחימה? למה היסוס? תומך לחימה. אוקיי.
1: מודיעין?
3: לא.
0: משהו שקשור לחימוש, לתותחנים, לטנא?
3: לא.
0: לא. זה תפקיד שקשור לאימון של לוחמים? ככה אתה תומך? או, או, אופה.
1: קרב מגע, מדריך, מדריך, מדריך קרב מגע?
3: נכון.
0: זה היה מהיר רצח.
1: גדול, גדול. אני מעולה פשוט.
0: וואו, אז טוב, אז אנחנו עכשיו מקבלים מהמפיקות קצת יותר פרטים עליך. אז סמל ראשון במילואים, שלב קדוש, ראש מדור בכיר בקרב מגע בחטיבת החשמונאים, זה התפקיד המלא.
1: אתה בטופ של הטופ.
0: אתה לא סתם מדריך קרב מגע.
1: וואו.
0: איך מגיעים לכזה תפקיד? יש לך זיקה למשהו? ל-MMA? למה?
3: בדיוק. תשמע, אתה קולע טוב. כן, אז יש לי זיקה עמוקה, בוא נגיד, עוד מהילדות לאומנויות לחימה ול-MMA בפרט.
0: די.
3: אני חבר נבחרת ישראל ואלוף ישראל ב-MMA. אז...
1: אתה בחור עם תעודות.
3: איך?
0: בחור עם תעודות.
3: משתדל.
0: מתי התחלת בעצם?
3: אני התחלתי את כל הסאגה הזאת של אמנויות לחימה בגיל 4, שהתחלתי בשיטה דניס הישרדות, זו שיטה שמשלבת גם קראטה וגם ג'ודו בעיקר, והגנה עצמית. הגעתי שם עד לחגורה שחורה דן 2.
0: וואו.
3: משם במלשביות המשכתי, התחלתי להתמקצע ב-MMA קצת, התגייסתי לצבא אחרי המון תחרויות, המון תארים שהצלחתי לקטוף בדרך, התגייסתי להיות מדריך, זה היה משהו שהיה ברור לי מאוד מאוד מוקדם בחיים, בוא נגיד ככה. ואז תוך כדי הצבא ואחרי הצבא המשכתי להתחרות ולהתאמן ב-MMA, והיום איפה שאני נמצא היום.
1: למה לא נגיד ספורטאי מצטיין עם כל הרקע? זה משהו שעבר לך בכלל בראש?
3: זה משהו שעבר לי בראש, כן. היה לי זיקה מאוד גדולה לתפקיד. אני חושב שזה אחד התפקידים שידעתי מההתחלה, שאני אתרום בו הכי הרבה, שאני אשפיע בו הכי הרבה, ושבאמת לא רק אני, כשהייתי מלשב, חשבתי הרבה על לא רק מה אני יכול לתת לצבא, כי אני התגייסתי עוד הרבה הרבה לפני המלחמה. אז עניין אותי גם מה אני יכול לקחת מהצבא. וכשהתחלתי לחשוב על מה אני יכול להרוויח מהשירות הצבאי שלי, הבנתי שאם אני אהיה מדריך קרב מגע, אני ארוויח המון ניסיון, המון ידע בהדרכה. היום זה כבר עבר את זה, והגיע למצב שאני לומד איך לנהל מדור, או איך לנהל מדריכים תחתיי, וזה איזשהו תפקיד שמפתח אותך לא רק ברמה האישית, כאילו לא רק ברמה הצבאית ושל הקרב מגע או של הלחימה, אלא ממש ברמה הפרטנית, ביום יום, באיך שאתה מתנהל, באיך שאתה מתנהג. בסוף הדרכה זה תקשורת, ותקשורת זה כל חיינו.
1: חד משמעית, יש לך איזה טיפ למי שככה מקשיב לנו ומעוניין בתפקיד, מתעניין בכלל בעולם הזה?
3: כן, יש לי, בוא נגיד, יש לנו הרבה טיפים, אבל טיפ אחד מהגדולים שאני יכול להגיד למי שמתכנן או מעניין אותו להיות מדריך קרב מגע, זה קודם כל לעסוק בלחימה. כדי להיות מדריך קרב מגע, אתה חייב להתעסק באיזושהי אמנות לחימה, כי בסופו של דבר, שאתה מדבר על לחימה בשביל לעבור קורס, שהוא קורס מאוד מאוד קצר של חודש וחצי בהכשרה בצבא, אתה חייב להיות מאוד מאוד ממוקד, לבוא עם איזשהו רקע, אז קודם כל הייתי בונה על איזשהו רקע לחימתי. איזושהי אמנות לחימה, אגב לא מאוד משנה איזה. זה טיפ אחד. טיפ שני זה לחפש, לבדוק, להבין כמה שיותר לפני הצבא. אני והשותף שלי יש לנו עסק קטן שנקרא אליט קומבט. זה עסק שמתעסק אך ורק באיך לעזור למלשבים ברמה החינמית. כאילו אנחנו, המטרה שלנו זה לפתח את הקרב מגע, ואנחנו כל הזמן מתעסקים באיך לעזור במיונים, ואיך, בסוף זה מיונים קדם צבאיים. אז איך לעזור במיונים ואיך לקדם את התחום, ובאמת שווה לבדוק ולחפש לפני שניגשים לתפקיד הזה, או שלוקחים החלטה אם זה להיות מדריך, להיות לוחם או כל דבר כזה או אחר. אם יש לך, אם זה מה שמעניין אותך.
1: חד משמעית, אז סמל ראשון במילואים, שלב קדוש, ראש מדור בכיר בקרב מגע. תודה רבה לך.
0: על השיחה הזאת, על השירות שלך, ובהצלחה גם עם העסק.
3: תודה.
0: וכאן, תודה רבה לך. אנחנו מסיימים את הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל להיום. תודה רבה לך לינוי, תודה רבה לצוות היקר שלנו, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלן אטנזון, לילתי זיטיין גדיון, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ולסלוק, לטכנאית נטע שחר.
1: תודה גם לך יניב יוסף.
0: איזה כיף, אנחנו נתראה כאן מחר. עד אז,
1: ביי ביי וליסוד.
0: ביי ביי, כן, זהו, באמת תמיד זכות להיות כאן עם הסיפורים של כל...

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: סיפורו של מחדל, מיזם מיוחד בגלי צהל.
2: ברור לגמרי שחמאס כרגע לא רוצה להיכנס לאימות עם מדינת ישראל.
1: כתבנו הצבאי דורון קדוש עם מסמך מקיף ונרחב על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר, עם פרטים שטרם פורסמו.
3: תארו מה היה קורה למדינת ישראל, אלמלא היינו מקימים את המכשול הזה, היינו חדורים.
1: המסמכים הסודיים שהגיעו עד לראש הממשלה, הדיונים במתכל וההתכתבויות הבלתי נתפסות של הנגדת וב.
4: מאז השבעה באוקטובר, קרתי מבט אל הכישלון מדי יום.
1: סיפורו של מחדל, סדרת כתבות, השבוע בבוקר טוב ישראל. מיד אחרי החדשות, ערב.

גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל תוקף כעת תשתיות של חיזבאללה בבקה ובמספר מרחבים נוספים בלבנון. כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. התקיפה מגיעה בהמשך להצהרתו הערב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי הנחה להגביר את התקיפות נגד ארגון הטרור בעקבות ההסלמה בימים האחרונים. נתניהו אמר, אנחנו במלחמה עם חיזבאללה ולא נוריד את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. ראש המועצה המקומית שלומי, גבי נאמן, הודיע לתושביו כי ככל הנראה המצב המלחמתי מול חיזבאללה יתעצם עוד יותר הלילה ובימים הקרובים, ולכן יש להיות ערניים מהרגיל. משה דודוביץ', יושב ראש פורום קו העימות, תקף בפגישת ראשי הרשויות בצפון הערב עם מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, אסור לוותר לדרג המדיני, ויש לתבוע שעל כל כתבם ורחפן צהל ימוטט בתים בלבנון. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שבמועצה האזורית מעלה יוסף שבגליל המערבי החליטו שמחר לא יתקיימו לימודים ביישובי הציר הצפוני סמוכי הגדר, למעט מסגרות החינוך המיוחד. במועצה האזורית מתי אשר גם כן הודיעו על ביטול כמעט מלא של הלימודים בעקבות המצב הביטחוני. ברקע שיחות המסע ומתן עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב והצהיר הערב כי טהרן לא תחזיק בנשק גרעיני. את הדברים אמר בטקס הנחת זרים במסגרת יום הזיכרון של ארצות הברית, כאשר 13 חיילים וחיילות מצבא ארצות הברית נפלו במהלך המלחמה מול איראן. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. רוכב אופנוע בן 21 נפצע בינוני מפגיעת רכב באשקלון. צוות מדה פינה אותו לבית החולים ברזילאי בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. בבקה אל רביה, רוכב טרקטורון בן 13 נפצע בינוני במהלך הרכיבה. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. במושב ארבל ליד טבריה, רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 14 נפצע בינוני במהלך הרכיבה. הוא פונה למרכז רפואי צפון פוריה. אחרי 13 שנה, הפועל רמת גן העפילה הערב לליגת העל בכדורגל. כתב הספורט ליד נמת מוסר שרמת

0: השחקן הבטיחה את מקומה בליגה הבכירה, לאחר שסיימה בתיקו אחת את משחקה עם הפועל כפר סבא במחזור הסיום של הליגה הלאומית. יריבתה במאבק על העלייה, מכבי הרצליה, סיימה גם היא בתיקו אחת את ההתמודדות מול בני יהודה. ובכדורסל מליגת העל, הפועל תל אביב ניצחה הערב 81-75 את עירוני נס ציונה. מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

שני בשבוע והלילה חלק שני, ולעת עתה מסכם לציון 85 שנים

נולד ב-24 במאי 1941 בדולוף אשר במדינת מינסוטה, ואז בגיל 6 עבר להיבינג מינסוטה. וזו רק ההתחלה. אם כן, בליל אתמול השמיעון הוא מקצת ניגוניו של דילן, אבל חוץ משיר אחד הכל היה בעצם רגולציה, החלטות מערכתיות, כמובן כדי להטיב עם העם. אך הלילה כמעט הכל בחירותיהם של שומעות ומאזינים נאמנים, מה שנקרא בקשות הקהל, ונפתח עם 1974, ראשית השנה, 15 בינואר, בקפיטל סנטר בלארגו שבמדינת מרילנד, לשיר מעט צידי של בוב שנקרא Wedding Song. בבקשה.

15 בינואר 1974, בקפיטל סנטר, בלארגו, שבמרילנד, בוב דילן עם שירו Wedding Song. אני לא אגיד כל שיר מי ביקש, כדי לא להביך אף אחד בשידור, אבל מי שחפץ או השתוקקה לניגון, יודעים זאת, ידוע היטב. אם כן, Wedding Song, בביצוע הספציפי הזה של 15 בינואר 1974, הוא שיר שהופיע בתקליטו, תקליט האולפן ה-14 של בוב דילן, שנקרא Planet Waves. זה התקליט שהוא הקליט יחד עם חברי הבנד, דרך אגב. והתקליט, באותו יום של 15 בינואר, ממש היה מוכן, אבל עוד לא יצא רשמית אל החנויות, מה שנקרא לאור. זה יקרה יומיים אחר כך, ב-17 בינואר 1974, יופיע Planet Waves, ובתוכו Wedding Song. השיר הבא, מקורותיו עתיקי יומין, מחבוב חידשו ב-Rolling Thunder Review, בבוסטון מיוזיק הול, בבוסטון מסצ'וסטס, אתמול השמיעון מן ההופעה הזו, ב-21 בנובמבר 1975, הופעת הערב. אם כן, קפצנו בסך הכל שנה אחת קדימה, קצת יותר, כדי לשמוע את The water is wide and I can't cross over.

סליחה על המוזיקה של בוסטון. 21 בנובמבר 1975, לעת ערב, The Water is Wide. ואם כבר עסקינן בשירים של אחרים, אז נגיע ל-1978, די לראשיתה, 1 בפברואר 1978, ערב יציאתו של דילן למסע ההופעות הראשון שלו בארץ יפן. אני מזכיר לכם, ההופעות בבודוקן, דיברנו עליהם רבות. השיר הזה הוא לא מבודוקן, הוא הוקלט עוד על אדמת ארצות הברית של אמריקה, ב-1 בפברואר 78, באולפני רונדאון, מה שנקרא רונדאון סטודיוס, בסנטה מוניקה, קליפורניה. השיר הזה נקרא Repossession Blues, ובמקור הוא של מוזיקאי בשם בילי לי ריילי. אם כן, Repossession Blues לבוב דילן. וכאמור, בבודוקן הוא גם הופיע עם השיר הזה, Repossession Blues. אם כן, נשמע את גרסת ההקלטה האולפנית. בבקשה.

Repossession Blues לבוב דילן, הקלטת אולפן מ-1 בפברואר 1978. בסוף אותו חודש, תחילת החודש האחרי, סוף פברואר, תחילת מרץ 78, בוב דילן עשה ביפן, וזה ההופעות המפורסמות בבודוקן, ולכן נעבור אל בודוקן, אל סוף אותו חודש, או בעצם תחילת החודש שאחרי, 1 במרץ 1978, בניפון בודוקן הול, אשר בטוקיו, יפן, כדי לשמוע ביצוע של שיר אשר עלה מבין בקשות המאזינים. זה היה אפשר לעשות, אגב, אני, ככה מי שתוהה איפה אפשר להצביע ולבקש, אז זה בדף התוכנית הקבוע של התוכנית חיים של אחרים בפייסבוק. אז, שימו לב, ניפון בודוקן הול, 1 במרץ 78, מתוך התקליט דיזייר, שם הוא יופיע השיר הזה, אבל לא בביצוע הזה.

sister. אחד במרץ 1978 בניפון בודוקן הול בטוקיו אשר ביפן, שם לטענתו, לדבריו של דילן, הוא השאיר את נשמתו, left my soul בודוקן, והוא אומר יום אחד אני אבוא ואתבע אותה, כן, אשיב אותה אליי. זה בודוקן בטוקיו. אני מזכיר ששנה אחר כך, 79 עד פחות או יותר 81, ככה אם אנחנו רוצים להיות ארכיאולוגים של האבולוציה הרוחנית של בוב דילן, אז בין 79 ל-81 נהוג לספר שזאת תקופת הגוספל הנצרנית של בוב דילן. כמובן הכל מעשה תעתועים, בכוונת מכוון, זה פשוט נפלא, משחקים והתיאטרון המיוחד.

של בוב דילן, אז בין 79 ל-81 נהוג לספר שזאת תקופת הגוספל הנצרנית של בוב דילן. כמובן, הכל מעשה תעתועים, בכוונת מכוון, זה פשוט נפלא, משחקים, והתיאטרון המיוחד שנמצא רק בתוך ראשו של האיש. אז אם כן, אנחנו נמצאים באיבה של אותה תקופה, 1980, שנה מעניינת. 16 בנובמבר 1980, הופעה בוורפילד תיאטר בסן פרנסיסקו. והחידוש הגדול, לא רק השיר, שגם הוא היה בבקשות. אז אם כן, לא רק השיר, אלא גם מי שנמצא עם בוב על הבמה. לא אחר מאשר, עליו השלום, זכותו באמת והגיטרה שלו מגנות עלינו עד היום, ג'רי גרסיה. Men gave names to all the animals. Warfield Theater, San Francisco, 16 בנובמבר 1980. Voilà.

Man gave names to all the animals. 16 בנובמבר 1980, ב-War Field Theater בסן פרנסיסקו. נמצא שם גם ג'רי גרסיה, עליו השלום. אם כן, אליבא המדרש של השיר הזה, אדם הראשון היה לו לא אחר מאשר משורר, התבונן בחיות, ראה את תכונותיהן, והעניק להם השמות על פי חריזה שמתאימה לאותן תכונות, צפה בהם וכולי. דוקו ראו, Men gave names to all the animals. טוב, בקפיצת השנים נעבור כמעט אל סופן של שנות ה-90, העשור שאחר כך, חותם את ה-90s כמעט, זה היה ב-Wolf Trap בוויאנה שבמדינת וירג'יניה, ה-Wolf Trap. שמחת הלב, ההופעה הזו יצאה אמנם לא במהדורות הבוטלג הרשמיות, אבל יש את ההקלטות באיכות סאונדבורד, היינו הישר מלוח הצליל של ההופעה הזו. שיר כמובן, שיר יסוד, המתאר את דמותו של אחד הגיבורים הנוכחים אצל בוב דילן, הלו הוא איש הבלוז והמסתורין, בליינד ווילי מקטייל. 23 באוגוסט, גם יום חוזר ריבנטרופ מולוטוב, 1997 בוולף טראפ בווירג'יניה, בליינד ווילי מקטייל.

עדיין ווילי מקטר. 23 באוגוסט 1997 בוולף טראפ בווירג'יניה. לא יאמן. אוקיי, מתקדמים שנה אחת, 23 באוקטובר 98, בוב דילן חוזר אל מולדתו, מינסוטה, נתן הופעה במיניאפוליס באותו יום, 1998, 23 באוקטובר, עם השיר, Tangled Up in Blue.

Tangled Up in Blue. מיניאפוליס, מינסוטה, 23 באוקטובר 1998. אנחנו שומעים מתוך בוטלג לא רשמי שיצא להופעה הזו, אם כי באיכות בהחלט משביעת רצון. הבוטלג הזה אגב נקרא, למי שמחפש אותו, יש שם עוד ביצועים באמת מופלאים לשירים נוספים מ-98. אז הבוטלג נקרא Eating Caviar in a King-Sized Bed. Eating Caviar in a King-Sized Bed. בוב דילן בהופעה במיניאפוליס, מינסוטה, ב-1998. זהו, הגיעונו לישורת האחרונה בוודאי. אם כן, תודה רבה לכל המאזינות והשומעים, לאלו אשר ביקשו והפכו את המאסף הזה הלילה לחומר רגש. הכל לכבודו של בוב דילן, במלאת 85 שנים להיוולדו, נרו יאיר, ותמשיך דרכו בנעימים ובבריאות איתנה, כמו לכולנו. ביג אפ, תודה רבה לאלה סלוק על מלאכתה, ונחתום עם ניגון יחסית חדש, הופיע בתקליטו בשנת 2020, Rough and Rowdy Ways. Rough and Rowdy Ways זה לא רק תקליט של בוב דילן, אלא זה גם שם של שיר של אבי הקאנטרי האמריקני ג'ימי רוג'רס. מתוך התקליט הזה נשמע הניגון ועימו נחתום, Key West, שנקרא גם Philosopher Pirate. אם כן, Key West, מתוך Rough and Rowdy Ways לבוב דילן. כל טוב.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
2: יוצאים מהבית להגן על הבית.
3: רב סמל במילואים עידו קרן, מייסד ארגון המילואימניקים הצעירים, כתף אל כתף.
4: חייתי שנתיים רצופות במילואים, ובסופו של דבר המילואימניקים הגיעו כל פעם שיקראו להם, כי אנחנו פטריוטים גדולים וזה הערכים שגדלנו להם. אנחנו עם חזק ואנחנו נאחזים אחד בשני, ואנחנו מבינים שבסוף המדינה היא מעל הכל, שהאויב הוא בחוץ ואנחנו עדיין צריכים להכריע אותו, ולכן מגיעים חזרה עוד פעם, ואנחנו עושים את זה בגאווה גדולה.
2: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: בכל שני בחצות.
6: שלום לך שחר אמנו.
7: לילה טוב בן, מה המצב?
5: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
8: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן.
9: נישאי לוי.
10: יוסי גיספן.
11: סגיב כהן.
12: חיים מוליאל. סמי לזבי.
5: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
7: מי מגילה את זוהר?
5: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
13: מיד אחרי החדשות, טל שנהב עם 24 היום שהיה.

0: גלי צהל, השעה 11, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל תוקף כעת תשתיות של חיזבאללה בבקה ובמספר מרחבים נוספים בלבנון. כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. בבירות מדווחים כי המונים עוזבים את רובע הדחיה מחשש שצהל יתקוף שם, כך מוסר כשבנו אוהד צוהר. התקיפה מגיעה בהמשך להצהרתו הערב של ראש הממשלה בנימין נתניהו כי הנחה להגביר את התקיפות נגד ארגון הטרור בעקבות ההסלמה בימים האחרונים. נתניהו אמר, אנחנו במלחמה עם חיזבאללה ולא נוריד את הרגל מהדבשה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדבשה עוד יותר. משה דודוביץ', יושב ראש פורום קו העימות, תקף בפגישת ראשי הרשויות בצפון הערב עם מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו. אסור לוותר לדרג המדיני. יש לתבוע שעל כל כתבם ורחפן צהל ימוטט בתים בלבנון. ראש המועצה המקומית שלומי, גבי נאמן, הודיע לתושביו כי ככל הנראה המצב המלחמתי מול חיזבאללה יתעצם עוד יותר הלילה ובימים הקרובים, ולכן מחר הלימודים ברובם יתקיימו מרחוק. כתבתנו בצפון יעין חדד מוסיפה שגם במועצה האזורית מעלה יוסף שבגליל המערבי החליטו שמחר לא יתקיימו לימודים ביישובי הציר הצפוני סמוכי הגדר למעט מסגרות החינוך המיוחד. במועצה האזורית מתי אשר גם כן הודיעו על ביטול כמעט מלא של הלימודים בעקבות המצב הביטחוני. בתוך כך מדובר צהל למסר כי ביממה האחרונה הותקפו יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה, כ-10 מפקדות ומחסני אמצעי לחימה בצור. במקביל חיל האוויר חיסל מחבלים מארגון הטרור שפעלו על גבי אופנועים במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. רוכב אופנוע בן 21 נפצע בינוני מפגיעת רכב באשקלון. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. בבקה אל רביה, רוכב טרקטורון בן 13 נפצע בינוני במהלך הרכיבה, הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. במושב ארבל ליד טבריה, רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 14 נפצע בינוני במהלך הרכיבה, הוא פונה למרכז רפואי צפון פוריה. כדורסל מליגת העל, מכבי תל אביב הביסה הערב את בני הרצליה בתוצאה חריגה 137-75. ביום חמישי האלופה תפגוש בדרבי של תל אביב את הפועל, למשחק שינעל את העונה הסדירה. מזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, טל שנהב, עם 24, היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב, אנחנו כאן 24 היום שהיה בגלי צהל, אנחנו פותחים את מהדורת יום שני בשבוע שלנו לקראת לילה שעשוי להיות לילה עצים מאוד בגזרה הצפונית אחרי ימים מורכבים של עבדות רבות לכוחותינו גם מעבר לגבול ועכשיו היום גם עם הפצצות ראשונות של רחפני נפץ גם ביישובים אזרחיים את התופעה הזו אנחנו אמורים לראות לה איזושהי תגובה ישראלית תקיפה חיכינו לראות מהלך וייתכן שהלילה זה יקרה אנחנו ממש עכשיו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו בעדכון בנושא הזה עוד לפני שנדבר על כל מה שהכנו לכם להמשך השעה הזו דורון קדוש כתבנו הצבאי אתה איתנו לקראת לילה מתוח
1: שלום טל, כן, אז תראה, בישראל מבטיחים לילה עצים של תקיפות בלבנון, אני חייב לומר שאנחנו לא יודעים בשלב הזה להצביע על מה יהיה היקף התקיפות הצפויות, זה מגיע ברקע ביקורת רחבה מאוד על המצב בלבנון, ביקורת של תושבי הצפון, הבנה של כוחות צהל בשטח שאומרים אנחנו לא יכולים להישאר במצב הזה שבו אנחנו נשארים סטטיים, לא זזים, רק מתגוננים מפני רחפני הנפץ של חיזבאללה, הבנה שחיזבאללה מכוון ומשגר יותר ויותר ליעדים אזרחיים באזור יישובי הצפון. רק היום פגיעה של כתבם של חיזבאללה בבית אזרחי במטולה, פגיעה של רחפן נפץ בתוך המושב שומרה, ובעצם כשקורים שני אירועים כאלה ביום אחד, בתוך שעות ספורות, בישראל סוף סוף נופל האסימון שהיה אמור ליפול כבר מזמן מזמן מבחינתם של תושבי הצפון, ומבינים שצריכים לצאת לפעולות רחבות יותר נגד חיזבאללה. עכשיו צריך לומר טל שזו החלטה שמתקבלת, זה גם מה שמעדכנים בו את ראשי הרשויות בצפון, זה מה שאומר ראש הממשלה נתניהו בהודעה שהוא מפרסם היום בערב, ועם זאת גם צריך לשים כאן סימן שאלה, אנחנו לא יודעים האם מדובר בינתיים במהלך שהוא מהלך יחצני בעיקרו, רק כדי להראות לתושבי הצפון, הנה אנחנו תוקפים יותר ממה שאנחנו עושים בדרך כלל, או שבאמת ישראל קיבלה כאן החלטה אמיתית לשנות כיוון בלבנון, לצאת למתקפה, להסיר את המגבלות שהיא הכילה על עצמה עד היום בשל הלחצים מארצות הברית. שאלה שנשאלת בהקשר הזה ואין לנו עדיין תשובה עליה, זה האם כל המהלך מתואם עם ארצות הברית, האם ניתן אור ירוק אמריקני מהנשיא טראמפ או מכל גורם אחר להגביר את היקף התקיפות בלבנון, מה שעד כה ארצות הברית לא אפשרה לישראל לעשות, ואנחנו כמובן נצטרך לעקוב בשעות הקרובות ולראות עד כמה באמת יהיה מדובר בתקיפות משמעותיות. נגיד שעד עכשיו צהל הודיע שהוא תוקף מטרות גם באזור הבקע בעומק לבנון, שזה בהחלט יעד חריג, וגם בדרום לבנון עדיין לא ראינו תקיפות, במרכז הכובד העיקרי של חיזבאללה, במרכז הפיקוד והשליטה העיקרי שלו, שזה ביירות והדחיה כמובן.
0: דורון, תודה. לילה טוב.
1: תודה.
0: יובל ישראלוב, כתבנו בצפון. שלום גם לך, לילה טוב.
2: לילה טוב, תודה.
0: אז אנחנו מבינים שיישובי גדר ובאזור מתי אשר המועצה, כמעט כולה אם אני מבין או כולה, לא יחזרו מחר ללימודים.
2: נכון, אז בעצם מה שקורה זה שבעקבות ההתעצמות הירי של חיזבאללה והכתבנים וגרחפני הנפץ שחגים מעל הראש של תושבי הצפון, תושבי הצמודי הגדר, ובאמת אנחנו אמורים להיות בסוג של הפסקת אש שלא באמת קורית, אז בעצם במתי אשר ובהרבה יישובים צמודי גדר מודיעין על צמצום משמעותי של הלימודים, כמעט ביטול של כולם מחר ובמהלך הימים הקרובים, כי מזהים באמת, גם הודיע ראש המועצה המקומית שלומי גבי נאמן, הוא הודיע לתושביו, כי ככל הנראה המצב המלחמתי מול חיזבאללה התעצם הלילה ובימים הקרובים, וכל הלימודים מתקיים ברובם מרחוק, גם בעוד מועצות אזוריות ביישובי הציר הצפוני סמוכי הגדר, למעט מסגרות החינוך המיוחד, אבל באמת ביממות האחרונות אנחנו עדים ליותר ויותר תקיפות ויותר מדי רחפני נפץ וכתבנים, עשרות כתבנים שחודרים ומפעילים מזקות ביישובי הצפון ובשטח ישראל, ונזכיר שאנחנו אמורים להיות בסוג של הפסקת אש, ויש לנו גם באמת עדויות מאוד מאוד קשות על העניין הזה, כמו למשל תושבות שמנסות ככה לחיות את חייהן וצריכות שוב לרוץ לממדים, בואו נשמע.
3: זה כלי טייס, אבל בוא נרוץ.
4: נשאר.
3: נשאר.
4: אז
3: אני חושב
4: להגיד לשאול.
3: נו, בואו נרוץ.
2: עצוב, עצוב, תעלם לנו מילה אחרת, חוץ מלתאר את זה.
0: ממש, אלה החיים של תושבי ותושבות הצפון, ילדי הצפון. אני מקווה שהלילה זה יביא איתו איזושהי בשורה, אבל מה שכבר נעשה, זה הרבה מעבר למה שאולי אנחנו נראה הלילה, ספק אם זה מה שישנה את המצב, בכל אופן. תודה רבה לך. תודה יובל, לילה טוב.
2: תודה, טל.
0: הובא היום למנוחות סמל נאוראי לייזר, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית שנפל בקרב בלבנון. אלישיב הראל כתבנו בדרום, אתה מצטרף אלינו. לילה טוב.
5: כן, שלום טל, לילה טוב. המונים ליוו הצהריים למנוחות את סמל נאוראי לייזר, בן 19, תושב העיר אילת, לוחם בהנדסה קרבית שנפל אתמול כתוצאה מפיצוץ רחפן בדרום לבנון. נאוראי התגורר כאמור בעיר אילת, שירת בלבנון, היה תקופה במהלך השירות שלו גם ברצועת עזה. בהמשך עם הלחימה בצפון עלה לכיוון לבנון יחד עם חבריו, הוא כאמור נהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ רחפן, והיום המונים ליוו אותו למנוחות. בואו נשמע את ההספד של אמו רותם היום בבית העלמין.
6: ילד מוצלח, ילד ענב, ילד עם ערכים. אני אשמה בהכל. אני חינכתי אותך לטוב ביותר. נגד חוקי הטבע. איפה זה נשמע, ילד בן 19? שאמא צריכה לקבור את הבן שלה. שלחתי אותך בריא ושלם ומלא. והחזירו אותך בארון.
0: קשה מאוד מאוד לשמוע את הדברים האלה.
5: כן, קורת לב, בהחלט, הלוויה באמת קורת לב. נאורה היה אח קטן למאי ורועי, כאמור הוא תיר אחריו את הוריו, אח אחות וגם את בת זוגו, סך הכל בן 19 בנופלו, יהי זכרו ברוך.
0: יהי זכרו ברוך, תודה רבה לך, תודה על ישיב.
5: תודה.
0: מכאן אנחנו לנושא האיראני. היום פורסם ש... בעצם אנחנו באירוע של האטה בהתקדמות במסע ומתן בין איראן וארצות הברית. אנחנו כבר ימים ארוכים בזיגזג בין התקדמות להאטות. בואו ננסה להבין את תמונת המצב הנוכחית. יעל שרת, כתבת חדשות החוץ, שלום לך.
7: שלום טל. כן, אז ברקע שיחות המסע ומתן עם איראן, שכמו שאמרת ישנם דיווחים על האטה במסע ומתן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חזר הערב על המסר הקבוע שלו ואמר שלא יאפשר לטהרן להחזיק בנשק גרעיני.
8: In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon.
7: במבצע זעם אפי איבדנו 13 נשמות מדהימות, 13 אנשים מדהימים ומיוחדים. הם מסרו את נפשם על מנת שלאיראן, המממנת הגדולה ביותר בעולם של מעשי טרור, לא יהיה נשק גרעיני לעולם, הצהיר טראמפ והדגיש, אף פעם לא יהיה להם נשק גרעיני. את הדברים אמר נשיא ארצות הברית בטקס הנחת זרים במסגרת יום הזיכרון האמריקני, שמגיע בזמן מתוח במיוחד. כמו שאמרת, וושינגטון וטהרן נמצאות במגעים מתקדמים להסכם, אך עדיין מתעקשות בפומבי על עקרונות מנוגדים. גורמים המאורים במסע ומתן בין שתי המדינות מסרו לוול סטריט ג'ורנל שהתקדמות המגעים העתה היום, עקב מחלוקות בנושא תוכנית הגרעין ודרישת איראן לסיוע כלכלי מצד ארצות הברית. מוקדם יותר היום, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת טרוץ' כי המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה, ושהעסקה תהיה מצוינת לכולם, או שהצדדים ישובו למלחמה. מלבד זאת, הוא קרא למדינות האזור להצטרף להסכמי אברהם, והביע תקווה שאפילו איראן תסכים לכך ביום מן הימים.
0: כן, יום מן הימים.
7: יום מן הימים.
0: יעל, תודה.
7: תודה.
0: אנחנו עכשיו אליך, כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר, אתה נמצא איתנו? אוקיי, אני מניח שתכף הוא יצטרף אלינו. אלישיב, אני חוזר אליך עם אסון שאירע היום בדרום. נער בן 17 נהרג היום לאחר שנפל ממרפסת, אנחנו איתך ועם הפרטים.
5: כן, אנחנו מדברים על נער עם צרכים מיוחדים שנפל מקומה שישית בבניין מגורים באשקלון. מצבו הוגדר תחילה אנוש. צוותי מגן דוד אדום שהוא זכו לזירה, העניקו לו טיפול רפואי, ביצע בו פעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים ברזילי באשקלון, אבל כעבור זמן קצר הרופאים נאלצו שם לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. ממה שאנחנו מבינים, הנער ככל הנראה נפל מהגדר באותה מרפסת שהיה עליה, אבל בשל הגובה הרב מותו נקבע במקום. המשטרה כאמור פתחה בחקירה, אירוע שמסתיים באסון כבד עם מותו של נער רק בן 17.
0: תודה, תודה רבה לך.
5: תודה.
0: הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התקשורת אישרה את פיצול הצעת חוק השידורים. בנושא הזה מצטרף אלינו ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה. שלום ישראל, לילה טוב. ישראל איתנו?
9: כן, כן, אותם? אני איתכם.
0: Oh, יופי, אני שומע אותך. כן, בבקשה, כן. בוא תן לנו את הפרטים, כן. נבין רגע את הסיפור הזה.
9: אז הוועדה המיוחדת בעצם שהוקמה, שפוצלה בכנסת מוועדת הכלכלה לעניין חוק השידורים, אישרה היום את פיצול החוק לקראת קריאה שנייה, לקראת קריאה ראשונה של החוק, שבעצם אומר שהחוק הזה יהיו בו שני חלקים נפרדים, ובעצם זה אומר שיפצלו, שיאפשרו לערוצים 12 ו-13 להוציא, לאחד את חברת החדשות שלהם, שעד היום היא הייתה נפרדת, עצמאית, לא קשורה, לא כפופה לבעלי העניין של בעלי המניות של הערוצים, ולאחד אותם עם הערוצים השונים, וככה בעצם לתת לבעלי, למחזיקים של הערוץ, אפשרות לשלוט במה שקורה גם בחברות החדשות.
0: תגיד, זה קורה ברקע, זה מקרי או שזה במכוון דווקא בתקופה הזו של הרכישה בערוץ 13, אנחנו מכירים את הסיפור שם, ואת הקונפליקט עם הבעלים החדשים וההתערבות שלו בחברת החדשות.
9: החקיקה הזו התחילה לפני מה שקורה בערוץ 13, אבל ללא ספק מדובר בניסיון, ועודו בזה גם בוועדה עצמה, מדובר בניסיון לאפשר לבעלי המניות להיות שותפים במה שקורה בחברות החדשות. במקביל, דרך אגב, היום ועדת הכספים אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק שתאפשר לדרג הפוליטי לקבוע מה יהיה תקציב תאגיד השידור הציבורי, תאגיד כאן. כלומר, עד עכשיו התאגיד היה קבוע, בעצם הוא עלה בהתאם לאינפלציה בכל שנה, אבל מעכשיו בעצם הממשלה יכולה לאשר, אם החוק הזה יעבור בקריאה שנייה ושלישית, הממשלה תוכל לאשר מה יהיה תקציב תאגיד השידור הציבורי, כמו שהיה בימי רשות השידור, בכך למעשה אתה מבטל חלק ניכר מהרפורמה הזו שהפכה את התאגיד, תאגיד השידור הציבורי לעצמאי, אז הכל קורה בבת אחת. וצריך להגיד עוד משהו, שבזמן שערוצים 12 ו-13 למשל מתנגדים לרפורמה הזו, היום אושרה עוד איזה הטבה לערוץ 14, עוד הטבה רגולטורית ברגע האחרון לערוץ 14, וככה אנחנו נמצאים במצב שאתה רואה חקיקה תקשורתית מקבילה שפוגעת בערוצים 12-13, מטיבה עם ערוץ 14, ופוגעת גם בערוץ 11 בשלב הזה, כן. אז להגיד שהדברים האלה מקרים, זה לא נראה לי מקרי.
0: אוקיי, ישראל, תודה, שיהיה לך לילה טוב, תשען קצת.
9: לילה טוב, להתראות מחר בחזית הכלכלית.
0: נכון, אתה ואני ביחד מחר בחזית, איזה כיף. אז נתראה נכון. מחר במקום שבו אני יושב כרגע. תודה. אז אנחנו נשמע רגע השיר, כבר נחזור עם רעיון מאוד מעניין שערכנו מוקדם יותר היום.

0: אלון עדר, פתאום. אתם על 24 היום שהיה כאן בגלי צהל, בדקות הקרובות נתעסק בטראמפ, באיראן, ובמלחמת ההתשה הפסיכולוגית שכולנו חווים עכשיו. לא ברור מה נכון, מה לא נכון, מה בגדר כנות, מה הטעיה מכוונת, ובעצם לאן הספינה שאתה עכשיו. שוחחנו היום עם יועצו של הנשיא לענייני אוונגליסטים, מייק אבנס, שמספר שעות לאחר שנחת בישראל ובעת שיצא מביקור בבית המשפט, אליו הגיע כדי לתמוך בידידו ראש הממשלה נתניהו, המון דברים מאוד מעניינים בדיוק בנושאים האלה. בשיחה שלנו שאלתי קודם כל ברקע הדיווחים, האם ישראל באמת ממודרת ולא משפיעה על ההתפתחויות במסע ומתן? הוא מבהיר לנו שכן, אכן ישראל לא משפיעה, וזה טוב לנו.
1: I think that's a good thing. That's a good thing that Israel's not part of it, because Israel has to think about Israel's security. And Israel is in a position that they can do whatever they have to do to protect their nation. And so it's probably better for Israel to not be part of it.
0: ישראל אינה חלק מהמסע ומתן לסיום המלחמה, כי על ישראל לחשוב על ביטחונה שלה, והיא בפוזיציה שעליה לעשות את הדרוש כדי לטפל בעצמה כרגע, לכן מוטב לישראל לא להיות כרגע חלק בהליך המסע ומתן בעצמה. אני מודה שלא הבנתי את הנימוק של אבנס עד הסוף, היה לי חשוב להביא אותו לשידור, לכן שאלתי את יועצו של טראמפ, כי אחד שמכיר את הנשיא וגם את נתניהו ואת יחסיהם שנים רבות מקרוב, האם יש התרחקות ביניהם כפי שנטען בחלק מכלי התקשורת?
1: No, it's not true at all. I'm very close to Donald Trump. Their relationship is fine. Now, there's differences, of course, because the president's got a dilemma right now. He's running up midterm elections, and the economy is going south, and it's hurting us. Our poll numbers are terrible. And so we wanted to win the midterm elections.
0: הטענות לריחוק בין טראמפ לנתניהו שקריות. אני קרוב לטראמפ מאוד, ויודע שמערכת היחסים שלהם במצב טוב. יש חילוקי דעות, כי הנשיא ניצב עכשיו בפני דילמה. הוא עומד בפני בחירות אמצע, והמצב כעת פוגע בכלכלה ופוגע בסיכויים שלנו לנצח. הסקרים מנבאים לנו רעות, ואנחנו רוצים לנצח בנובמבר בבחירות האמצע, כך יועצו של טראמפ ומקורבו של נתניהו, המנהיג האוונגליסט מייק אבנס. הוא מוסיף וטוען שישראל זקוקה להפסקת האש כדי להחלים.
1: Israel needs a break to heal. They need some time to heal. And maybe this will give them a little time to heal. Secondly, the president's trying to get the Arab countries to sign on to the Abraham Accords. This is a very positive thing. I've met with the crown prince in Saudi Arabia, MBS, and I think he probably will do it.
0: ישראל זקוקה להפסקת האש הזו כדי להירפא. הנשיא גם מנסה למשוך מדינות ערביות נוספות להיכנס להסכמי אברהם, וזה דבר חיובי. נפגשתי עם יורש העצר של סעודיה, מוחמד בן סלמן, ואני חושב שהוא כנראה יענה לקריאה הזו, כך אומר לנו אבנס. הוא מוסיף ואומר שההפסקה היא מרכיב חיוני במלחמה ארוכה מהסוג הזה.
1: In wars, many times you have to do what's called retrenching, and you have to regroup to achieve your objective. And, you know, it's damaged the global economy. Anti-Semitism is catastrophic. And a little break may not be so bad. Listen, Donald Trump, it's not going to be played. He's not going to be played. And this president, I can tell you one thing for sure. If the Iranians are professional liars, and I don't believe in negotiating with the devil. So I believe the Iranians are not going to keep their promises. And I believe that Donald Trump will wake up and realize all of that.
0: במלחמות, אומר לנו יועצו של טראמפ מייק אבנס, לעתים עליך לסגת ולתכנן מחדש כדי להשיג את מטרותיך. והמלחמה כעת פגעה בכלכלה העולמית, האנטישמיות במצב קטסטרופלי, והפסקה קצרה היא לא בהכרח רעיון רע. האיראנים לא יהתלו בטראמפ. אני יכול לומר לכם דבר אחד בוודאות, האיראנים הם שקרנים מקצועיים. ואני לא מאמין במסע ומתן עם השטן. אני מאמין שהאיראנים לא יקיימו את הבטוחותיהם, ואני חושב שגם הנשיא טראמפ יתעורר ויבין זאת, כך אבנס. לסיום שאלתי אותו לאן פנינו מכאן, אם אכן מדובר בהפסקת אש, מה הלאה?
1: I think that you're going to have time, and you need some time to heal. and the globe should have some healing time too. But listen, these people, they have no air force anymore. They have no navy. They have no missile defense, and their economy is completely destroyed, and it's not going to return overnight. So I don't think this battle is over with, but I think right now we need to be thankful for all that's been achieved through the United States, and wait to the next chapter.
0: אתם צריכים זמן להחלמה, וכמוכם העולם זקוק לזמן הזה גם הוא. איראן לא תצליח להשתקם מהר מהמכה שחטפה, הקרב לא תם, כרגע צריך להודות על מה שהושג, ולהמתין לפרק הבא. כך אומר לנו בשיחה, יועצו של טראמפ ומקורבו של נתניהו, המנהיג האבנגליסטי מייק אבנס. דוקטור אלכס קומן, לילה טוב לך.
2: לילה מצוין, מה קורה?
0: בסדר, ממה נתחיל? מהריבית שירדה היום סוף סוף, או דווקא מפיתורים המוניים? מה בא לך?
2: בוא נתחיל עם הריבית.
0: בבקשה, זה הנושא החשוב יותר, ברור. בבקשה.
2: נגיד הוריד את הריבית ברבע אחוז, המון אנשים קיוו שזה יהיה יותר מרבע אחוז, מי שהתגלו במערומיהם זה הבנקים, הבנקים מתוך הערכה שנגיד יוריד את הריבית, הורידו את הריבית שהם משלמים לציבור, אבל לא הורידו את הריבית שהם גובים מהציבור על אוברדרפט, וזה המהלך של איזה טיעון מכוער ברמות גבוהות. המהלך הזה הוא טוב לקבלנים שהם בצרות, כי הם תקועים עם דירות שהם עשו את הדילים האלה של תשלם 10% ואת ה-90% בעצם הקבלנים צריכים לשלם את הריביות, וזה הכניס אותם לקשיים, אז זה קצת מקל עליהם, וזה אמור גם קצת להקל על השקל שהוא מאוד מאוד חזק לעומת הדולר, וזה פוגע ביצואנים, כי אם הריבית יותר נמוכה זה פחות אטרקטיבי לקנות, להשקיע במשק הישראלי.
0: אז בסוף, כאן תמה העבודה, או שצריך להוריד את הריבית גם בפעם הבאה? לא, אנחנו עדיין בריבית גבוהה, השקל עדיין חזק, עדיין על 2.88, זה באמת מספרים, זה שהיינו על, במצב עוד חמור מזה, זה נורא והיום, אבל עדיין, נכון. אנחנו בשיא של כל הזמן מבחינת ערך השקל.
2: נכון, אני מסכים, אני מסכים. הייתה איזו תקווה, כי היו המון ישראלים בזמן האחרון שהתלהבו מזה שהדולר כל כך נמוך, וקנו דולרים, אם זה בתור השקעה, ואם זה לקראת נסיעות בחול, והתקווה הייתה שזה יחליש את השקל, השקל צפצף על זה.
0: כן.
2: אבל אני חושב שאנחנו נראה עוד ירידות כאלה, נגיד תמיד עושה ירידות טנטנות כאלה של רבע אחוז, כדי שהשוק לא
0: כן, זה ברור, זה כך נהוג גם בארצות הברית, כמעט ואין ירידות של 0.5% בבת אחת, גם בזמנים מורכבים יותר. בואו נדבר קצת על וויקס, באמת אירוע מאוד מאוד דרמטי גם שם, גל הפיתורים לא פוסח על אף חברה גדולה שצריכה לעשות שינויים מבניים גדולים מאוד כדי לשרוד, בטח חברה כמו וויקס בעידן הבינה המלאכותית, ו1,000 עובדים בעצם מפוטרים, אם אני מבין נכון.
2: נכון, תראה, וויקס היא חברה שמקלה על אנשים לבנות אתרי אינטרנט, ואני חושב שהמהלך הזה הוא לא מהלך, זה לא המהלך שהמשקיעים ציפו. המשקיעים שואלים את עצמם, מה בכלל זכות הקיום של וויקס? אז זה שהם פיתרו מספר דרמטי של עובדים, שזה אין ספק שזה כואב מאוד, זה לא מה שיגרום למשקיעים לחזור ולהשקיע במניה שלהם. הם צריכים לבוא עם איזשהו חזון, איך בעצם ה-AI ייתן להם AI פלוס וויקס, איך זה יאפשר לאנשים להקים אתרי אינטרנט יותר טוב מאשר סתם ה-AI

0: יודעים שזה, אין ספק שזה כואב מאוד. זה לא מה שיגרום למשקיעים לחזור ולהשקיע במניה שלהם. הם צריכים לבוא עם איזשהו חזון, איך בעצם ה-AI ייתן להם AI פלוס Wix, איך זה יאפשר לאנשים להקים אתרי אינטרנט יותר טוב מאשר סתם ה-AI שאתה אומר לו מה שאתה רוצה. ופה אני לא ראיתי את החזון הזה מופיע. ולכן, כמו שזה נראה כרגע, עד שלא יהיה חזון כזה, החברה הלך עליה.
1: כן, אוקיי. תשמע, אנחנו באמת במצב מאוד מוזר מבחינת השווקים. גם ראינו באמת את הפיתורים הגדולים. דיברת על החזון של וויקס כחברה ספציפית, אבל אם אנחנו שמים את זה בקונטקסט גלובלי ורחב, אנחנו בשוק משתנה מיום ליום. אנחנו במגה אירוע כאן. זה לא צחוק, זה לא דבר קטן, זה לא חברה ספציפית. גלי הפיתורים פה הם באמת דרמטיים. אני לא זוכר אירוע כזה ב-15-20 שנה האחרונות של פיתורים כאלה, בסקייל כזה.
0: אני מסכים. אבל אני חושב שבמטה אני רואה סיפור אחר, במטה אני מאשים את צוקרברג, שאני חושב שהוא בן אדם סופר יהיר, וכל פעם הוא רואה איזשהו טרנד חדש, בעבר זה היה קריפטו, ואחר כך זה היה המטאוורס, שזה היה כישלון טוטלי, והוא שרב בו 88 מיליארד דולר וכו', ואני חושב שחלק מזה זה פשוט ניהול של בן אדם שהצליח מאוד עם הפייסבוק, ועם רכישות של חברות מתחרות. אני לא יודע אם בכל שאר העולם הפיתורים הללו יימשכו ככה, אני מקווה שלא. אני חושב שיש התלהבות. יש דבר שנקרא hype curve, שאומר שכשיש טכנולוגיה חדשה כמו AI, בהתחלה אתה מאוד מתלהב מזה, ואז אתה מתאכזב. וראינו חברות שפיתרו המון עובדים, ואחר כך גייסו חזרה. אני מקווה שזה המצב כרגע לפחות.
1: אוקיי, דוקטור אלכס קומן, תודה רבה רבה לך על השיחה הזו, לילה טוב.
0: לילה טוב, כל טוב, כל
1: טוב. אנחנו חוזרים לעסוק בענייני איראן, שמענו קודם את השיחה עם מייק אבנס, אנחנו עכשיו רוצים להעמיק קצת יותר בנושא הזה, להבין רגע בכל ה... בלבלה המטורף הזה שכולנו חווים, הטירוף הפסיכולוגי הזה, תמונת המצב. עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"ע במוסד, כיום חוקר במרכז הירושלמי לחוץ וביטחון, לילה טוב לך.
2: לילה טוב.
1: אנחנו בימים מאוד מבלבלים, שמענו גם את מייק אבנס עכשיו מדבר, ואני מודה שאני נותרתי מבולבל. אנחנו גם רואים מה קורה עם ההתפתחויות בצפון, ואת העובדה שישראל מקבלת עכשיו אור ירוק, אולי כאיזשהו מקל וגזר במסע ומתן עם איראן בכלל, בלי קשר לחיזבאללה ולאיום הרחפנים, אם אני מבין נכון.
2: אתה יודע, פעם בעבר היו תוכניות טלוויזיה שנגמרו מבולבלים, חכו לפרק הבא. פה הפרקים נדחסים אלינו כמעט בביטים, ולכן בצדק הרבה הרבה מבולבלים, מאחר וגם הממשל עצמו האמריקאי לא כל כך בטוח מהם הצעדים הנכונים שצריך לנקוט. אני חייב להגיד שממשל טראמפ, שעד היום הוא הממשל הכי פרו-ישראלי שהיה אי פעם, עושה שגיאות קסות ביותר בכל ההתנהלות שלו במזרח תיכון. זה פחות או יותר, הייתי קורא לזה נדלניסטים שלא מבינים את השפה של הקרבליסטים מבחינת קרבלה והטרמינולוגיה והמציאות של המזרח התיכון, ולכן גם עושים את את כל אותם השגיאות שהם עושים בהתנהלות שלהם. כרגע המצב הוא לחלוטין לא ברור מכמה טעמים. קודם כל לא ברור בכלל מי מקבל החלטות באיראן.
1: אז למי מחכים? אם לא ברור מי מקבל החלטות ולא ברור מי נושא ונותן מטעם איראן, וטראמפ לא מועיל בטובו לפרסם את השם של האדם או הקבוצה איתו או איתם הוא נושא ונותן, מה הטעם בכלל בהסכם כזה? ואם ייחתם הסכם, אז איך נדע בכלל, או העולם ידע, שיהיה מי שיכבד אותו בצד האיראני? זה נשמע לי על גבול הפתט.
2: קודם כל אתה צודק, זה באמת ככה. צריך לזכור שמה שקרה באיראן התבצעה הפיכה. אולי לא הפיכה שהיינו רוצים שתקרה, אבל הייתה הפיכה. במשמרות המהפכה בעצם לקחו את ההובלה, את השלטון, הם הזיזו את המולות הצידה, בוודאי ובוודאי הזיזו את הממשלה הנבחרת של פזקשקיאן ואחרים, כולל את אותם המועצות השונות שחמנאי הקים על מנת לייצר סוג של שליטה והפרד ומשול. מוג'תבא בוודאי ובוודאי לא נתפס כוולאיית פקי, המנהיג העליון הרוחני, אפילו אין לו אפילו את הדרגות הרוחניות המתאימות, ומי שמנהל בפועל את העניינים זה אולי, הייתי קורא לזה רביעה,

0: שמורכבת מווחידים, מפקד משמרות המהפכה, זולקדר, היועץ, ואולי גם רעדי, עוד אחד מהקבוצה שהם באמת ההארדקור של ההארדקור של משמרות המהפכה. הם לא יהיו אף פעם בפרונט מהסיבה הפשוטה שראשית אין להם לגיטימציה כביכול בקרב חכמי הדת להיות בפרונט, ודבר שני, הם גם חוששים לחייהם. ולכן ההחלטות שמתקבלות, התהליך הוא מאוד מאוד מורכב. והייתי אומר, זה מרוץ שליחים עם פתקים שמעבירים אחד לשני, על מנת לא יצר חתימות דיגיטליות עד שמקבלים החלטה. וגם שתתקבל החלטה, לא ברור בכלל באיזה מידה היא תחובת. כלומר, אנחנו נמצאים באיזשהו מצב של אי-ודאות די גדולה באשר לאן הולכים, איך הולכים ומי מנווט.
1: כלומר, אין איזושהי אופציה שאתה אומר, לשם צריך להגיע. כלומר, עד היום ידענו שבשביל להבטיח את האינטרסים של ארצות הברית באזור, צריך, כמו שטראמפ עצמו אמר אין ספור פעמים, להקריס את המשטר, להפיל את המשטר, ובסופו של דבר לבסס את ההגמוניה האמריקאית באזור. היום נראה שהמסרים שטראמפ מעביר הם שונים, והוא רק מבטיח דבר אחד, אני לא אעשה הסכם גרוע כמו אובמה, אבל הוא לא מבטיח שהוא לא יעשה הסכם, ההפך, נראה שהוא מאוד רוצה כרגע לעשות הסכם, לפחות על פני השטח. אז מה אפשר כבר לצפות מהסכם כזה, אם הוא עצמו זה שפרש מההסכם הקודם, ויודע שהאיראנים לא מקיימים הבטחות? אני פשוט מרגיש שאנחנו באיזשהו מטריקס, אתה מבין? כאילו, אני מרגיש שכאילו, או שמזלזלים באינטליגנציה של הציבור, או שכאילו, אתה יודע, או שזה תרגיל מסוג כלשהו, או שאם זו הכוונה הכנה של הממשל, אז אנחנו באמת בבעיה גדולה.
0: אני רוצה קודם כל להגיד את הדברים לאשורם. הקווים האדומים שטראמפ נוהג לסרטט הם נעשים בעיפרון מחיק. כלומר, טראמפ יודע יפה מאוד להזיז קווים אדומים של אתמול שלא נראים לו היום. אנחנו זוכים ממה יצאנו לדרך, דרך אגב. יצאנו עם הגרעין, יצאנו עם הנושא הבליסטי, יצאנו עם הפרוקסי, ויצאנו עם אמירה מאוד מאוד ברורה לעם האיראני, help is on the way. מתוך זה פחות או יותר נשאר רק הנושא של הגרעין. בסוגיה הזאת אני מעריך שטראמפ כן התעקש להוציא את 480 הקילו מחוץ לאיראן, ייתכן גם את 3.5 טון המועשר לרמה של 3.2%, הוא בוודאי יתעקש על שהאיראנים לא ישקמו את המערכים שנפגעו, ובזה במידה מסוימת הוא יוכל להכריז, ניצחתי את אובמה.
1: בעצם התחרות שלו היא לא מול האיראנים, אלא מול אובמה, זה מה שאתה אומר. זה משהו פנימי אמריקאי לקראת הבחירות האמצע שמתרחשות עוד מעט.
0: בדיוק, ובמידה מסוימת אולי הוא יהיה גם צודק, אבל את המחיר אנחנו נשלם לא מחר בבוקר, אנחנו לא הולכים לבדות את זה מחר בקש, אלא בעוד כמה זמן, והעובדה היא שהמסתר הזה עומד על רגליו, היא בהחלט משדרת עוד לא טוב למזרח התחון, בטח לא לשכנות ולא לישראל ולא לאף אחד, ופה הפסקת הלחימה והסכמה להגיע למשא ומתן שלא תחת אש,
1: כן.
0: אני חושב שזה טעות חמורה מאוד שהממשל עשה.
1: אני רוצה להעלות פה עוד השערה אחת לסיום בכמה מילים שלך, בכל זאת יש לך עבר עשיר במוסד, אנחנו יודעים על פעולות שפורסמו בעבר של המוסד באיראן, בין היתר גם בשאגת הארי וגם כמובן בעם כלבי, אחת כמה וכמה, לפחות ממה שפורסם בתקשורת. האם הגיוני לחשוב שהשלב הבא במלחמה תומן בחובו גם פעולות מסוג אחר, לא הפצצות מהאוויר, אלא דברים שאנחנו בסופו של דבר צריכים לראות מהשטח כדי לעודד את העם האיראני להתקומם?
0: התשובה היא כן, אבל התשובה היא באיזה מידה זה יצליח, וכבר יש פה איזה סימן שאלה. תראה, הסיכוי, היינו עם מה שנקרא רגל על הצוואר של המשטר האיראני, רגל על הצוואר, והורדנו את הרגל הזה. הרגל על הצוואר הייתה עד כדי כך שחודשיים, אם לא היו מסירים את המצור הימי ואת הסנקציות, המשטר הזה היה מדמם למוות. אין, לא היה לו יכולת לשלם מזכורות אפילו לבסיג' ולמשמרות המהפכה, והסיפור היה one way or another, נגמר או במהפכה פנימית, שגורמים כאלה ואחרים כמו צבא או גורמים אחרים היה לוקח את השלטון לידיו, או אפילו שהמונים תן להם מה להפסיד ביצוע. זה לא יקרה עכשיו, מאחר והחמצן שיוזרם ומנת הדם שהם הולכים לקבל תעזור להם להתאושש ולעמוד על הרגליים, לפחות לבנות את היכולות שלהם, ופה באמת יצטרכו גופי המודיעין השונים בעולם, זה לא רק המוסד, זה גם גופים אחרים, לרתום את כל היצירתיות והשכל והנוער, כדי שהמשטר הזה לא ירגיש בטוח. באיזה מידה הקריסה תהיה מהירה, זה לא יקרה, אנחנו לא נראה פה את סיפור ג'ולני בדמשק, שעולים על טויוטות לתוך 4 ימים המשטר קורס, אבל יכול מאוד להיות שמהלכים נמשכים, כן בסופו של דבר יובילו, לצערי הרב, הרגל הופרה מהצוואר.
1: עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת ההפחה במוסד, כיום חוקר במרכז הירושלמי לחוץ וביטחון. לילה טוב, תודה רבה.
0: לילה טוב.
1: מערכת הבריאות בישראל נמצאת כבר תקופה ארוכה במשבר חריף של מחסור ברופאים ובאנשי מקצועות הטיפול, נתון שמציב אותנו בפיגור משמעותי מול מדינות ה-OECD. אבל דווקא מתוך המשבר הזה, כעת יוצאת לדרך תוכנית לאומית שאפתנית מאוד. שימו לב, שילוב מסיבי של סטודנטים מהציבור החרדי בלימודי רפואה ומקצועות הבריאות, במטרה להכשיר אלפי אנשי טיפול חדשים תוך 5 שנים, בלי פשרות אקדמיות ותוך שמירה על אורח חייהם. מי שמוביל את המיזם המורכב הזה הוא הפרופסור יוסי מקורי, לשעבר יושב ראש הוועדה לתכנון ותקצוב של המל"ג ודיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. לילה טוב לך.
0: לילה טוב.
1: אז בוא נתחיל בלהבין איך עושים את זה, איך לוקחים חרדים שחלקם לא למדו כנראה ליבה ומביאים אותם לרמה שהם יכולים להיות רופאים.
2: אכן אני מסכים לפתח שלך שזה פרויקט רחב ומורכב, למעשה ביוזמה של מספר משרדים, ראש הממשלה, משרד הבריאות, ירושלים והג'וינט, ומופעל על ידי קמח וקידום מקצועי חרדי, כך שזו שורה של גופים שלקחה על עצמה לקדם ולחשוף את ה קהילה חרדית ללימודי רפואה, מקצועות הבריאות ומדעים בכלל. כמובן שבין היתר זה מסייע לטיפול במצוקה שהגדרת של חוסר רופאים, אבל מבחינתי הדבר חשוב ביותר זה ראשית לסייע לחברים הטובים בקהילה הזו להיחשף למקצועות הביו-רפואיים ולהכשיר אותם ולהעניק להם את המעטפת הראויה כדי שהם יוכלו להתמודד ראשית בתנאי הקבלה הקשים ובהמשך בתנאי הלימודים ללא שום הנחות. אני רוצה להדגיש, אין כאן שום הנחות ואין כאן שום קווטה. לא מדובר שצריך להתקבל מספר מסוים אלא אלה שראויים להתקבל.
1: אז כמה אתה מעריך שיהיו בשנים הראשונות? כמה הסטודנטים חרדים נראה?
2: זה הערכה שקשה לי להעריך אותה, אבל אני רק אתן לך תרגיל מתמטי פשוט. היום בכל בתי הספר לרפואה בישראל עומדים כ-120 תלמידים מהקהילה החרדית, מהציבור החרדי, כשהאחוז האוכלוסייה הזו באוכלוסייה הכללית זה כ-13%. כלומר, היית מצפה שנניח אם כל שנה מתחילים כ-2,000 סטודנטים לרפואה, כ-250-260 מהם צריכים להיות מהעולם החרדי, וזה לא כך. אני לא מאמין שנגיע למספר הזה, אבל אנחנו רוצים לשאוף להגיע אליו בשנים הקרובות. אז אני מעריך שממצב של עשרות בודדות היום, נוכל להגיע למאות שיוכלו להתחיל כל שנה את לימודי הרפואה בבתי הספר השונים.
1: אוקיי, כבר נשמע מעודד, אבל היום המחסור באנשי רפואה בציבור החרדי הוא מחסור חמור יותר בהרבה מבציבור הכללי, זה מורגש?
2: בהחלט, בהחלט. זה מורגש ואלה נתונים. אני רוצה להזכיר לך שאחד היוזמים של הפרויקט זה משרד הבריאות, ולמשרד הבריאות יש את הנתונים שגם אני נחשפתי אליהם, וללא ספק מדובר בחוסר של בכלל מקצועות רפואיים, ובחוסר של נושאים ספציפיים שצריכים אולי אפילו להיות מיועדים לסביבה החרדית, כמו למשל פסיכיאטריה. שללא ספק עולם התרבות והעולם החברתי של החרדי מחייבת את הרופא גם בהבנה של תהליכים שאולי פסיכיאטר מן השורה לא יכיר אותם.
1: אין ספק שכן.
2: יש חשיבות, ולא ספק יש חשיבות שזה לא רק מדובר בהגדלת מספר הרופאים, מדובר בהגדלת מספר הרופאים שיוכלו לסייע ולספק שירותים לקהילה החרדית מתוך הבנה עמוקה של אותה קהילה. וכמובן, כמו שאמרתי, מדובר בנגזרת או בגזרה בתוך הציבור החרדי שמעוניין להיפתח, מעוניין להשתלב, כמובן בעלי מקצועות ליבה.
1: כלומר, אין כניסה למי שלא למד ליבה? זה מה שאני מבין?
2: זה לא שמי למד ליבה, הוא צריך לעמוד בכל דרישות הקבלה שכל מועמד לפקולטה לרפואה בישראל עומד.
1: אז בעצם איך אתם מסייעים להם אם בעצם זה כבר משהו ש...
2: יש היום קבוצה של חרדים וחרדיות שיש להם כבר תואר ראשון. כבר בעלי תואר ראשון עמדו בכל בחינות התואר, בדרך כלל עמדו בתנאי הפרדה בתואר הראשון, והיום אנחנו עוטפים אותם במנגנונים שיאפשרו להם לעמוד בדרישות הקבלה. קשות הקבלה זה גם בחינות ידע וגם בחינות אישיות וכל מה שקרוב בזה. אז אם קודם כל זה פשוט הענקה של מנגנונים ומעטפת שתעזור להם, תסייע להם להיחשף לתחומים רלוונטיים ולתקן או לשפר או לחזק את התחומים הנדרשים בכדי לעמוד בבחינות הקבלה הנדרשות וכאמור ללא שום הנחות. הקבוצה השנייה, כן. ששם זה יותר קשה, עדיין אין לנו ניסיון, אני חייב להדגיש, וזה לקחת בוגרי תיכון, שלחשוף אותם למקצועות הרלוונטיים, שהם כמובן מקצועות ליבה, אבל שנוטים לכיוון של המקצועות המדויקים ומדעי הטבע, וכך להכשיר אותם, לחזק אותם, ולתת להם את הכלים הנדרשים, לעמוד בבחינות הכניסה.
1: אני רוצה להציף בפניך את הביקורת הציבורית שיש בנושא הזה. אני מוקף ב, אתה יודע, סטודנטים ותלמידי רפואה, בין היתר הרבה מהם שנסו ללמוד בחול, כי לא היה מקום בארץ, והם מוכשרים וטובים, ויהיו רופאים מעולים, הם יבואו לפה אחר כך לישראל, ויהיו רופאים, לראות שהם לא למדו כאן, יש המון כאלה, אז... למה בעצם לתת את הסיוע הזה כשיש כל כך הרבה תלמידים שלא צריך לסייע להם, והם פשוט צריך לקבל אותם? הם טובים והם יהיו רופאים ומגיע להם.
2: אבל העולם, המועמדים לציבור החרדי יעמדו באותן דרישות קבלה ויהיה אותו מרוץ. הם כאן שום העדפה. כך שהם לא באים לחשבון אף אחד. זה פשוט קבוצה שתמשיך שהיא תתחתה עם כולם באותם תנאים. באותם תנאים.
1: לסיכום.
2: לכן אני מכיר את ה... ואני מכיר את הכאב הגדול של אלה שנאלצים לצאת לחוץ לארץ, אבל עוד פעם אני בא ואומר, אין כאן שום דבר שבא על חשבונם, זה פשוט אותה עוגה, פשוט העוגה הזו אולי גדלה, אבל התחרות היא אותה תחרות.
1: פרופסור יוסי מקורי, לשעבר יושב ראש הוועדה לתכנון ותקצוב של המל"ג ודיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. יישר כוח, תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: אני מודה לכם, אני מודה לכם,
1: לילה טוב. לילה טוב. אנחנו נשמע עכשיו בחור מוכשר בשם אורי קולטוב, שיר חדש שלו.

0: חזרה.
1: לפי מחקר ישראלי חדש ופורץ דרך של המרכז הרפואי שיבא, הגיל שכתוב לכם בתעודת הזהות לא כל כך רלוונטי לבריאות האמיתית שלכם. החוקרים ניתחו בדיקות דם שגרתיות של אלפי ישראלים בעזרת בינה מלאכותית, איך לא, ומצאו את הגיל הביולוגי האמיתי שלנו. כל שנה שבה הגוף מבוגר מהגיל הכרונולוגי, מקפיצה את הסיכון לתמותה ואת הסיכון להשפוזים בלא מעט אחוזים. כדי להבין איך אפשר להחזיר את הגלגל אחורה ולהצעיר את הגוף שלנו, נמצאת איתנו מובילת המחקר, פרופסור ציפי שטראוס, מנהלת מרכז הלונג'ביטי. לונג'ביטי, בשיבא. שלום, שלום לך, לילה טוב.
2: היי, שלום, לילה טוב.
1: אז בואי ננסה להבין רגע מה זה לונג'ביטי. עכשיו הסתבכתי קצת עם המינוח, אבל זה באמת מונח שלא כולם מכירים.
2: נכון, זה מונח שבעצם התחיל בכמה שנים האחרונות ופרץ לאחרונה מאוד. לונג'ביטי בהגדרה זה אריכות חיים, אבל המדע והמחקר הפורץ הוא בעיקר על healthy longevity, שבעצם מדבר על איכות חיים בריאה.
1: כלומר, הערכת תוחלת הבריאות שלי יותר מאשר תוחלת החיים? אם אני מבין נכון?
2: חד משמעי. אנחנו מדברים על הפער בין lifespan, שזה longevity, ל-healthspan, שזה תוחלת חיים בריאה.
1: כי באמת היום אנחנו נמצאים בעולם שבו חיים עד גיל מאוחר, אבל חיים באיכות חיים ירודה, וזה באמת, זה לא מצב שאנחנו רוצים להיות בו. אנחנו רוצים להשוות את המשוואה הזו, בעצם להביא את האיכות חיים גם לשנים האחרונות בחייו של אדם. אז איך עושים את זה? מה בעצם גיליתם? מה, יותר נכון, איך גיליתם את מה שגיליתם? אחר כך נגלה מה בעצם הממצאים.
2: אז ראשית, מה שבעצם קודם כל תיקפנו פעם ראשונה בישראל ועל אוכלוסייה הישראלית, זה ראשית את הגיל הביולוגי. בעולם, והזכרת קודם, אנחנו מדברים על ההבדל בין גיל כרונולוגי או הגיל בתעודת הזהות לבין הגיל הביולוגי. לא תמיד יש התאמה. תיקח שני אנשים בני 70, ברור לך שאותם שני אנשים הרבה פעמים הם לגמרי שונים פנוטיפית, שונים מבחינה קלינית, איך שהם זזים, איך שהם עובדים, איך שהם מתפקדים. וזה בעצם מה שמאפיין את הגיל הביולוגי. זה התפקוד, הפרפורמנס, היכולות שלנו שהן שונות.
1: אז בעצם כל השנים כששמעתי אנשים מסביבי אומרים, הוא צעיר בנפש, אז הם התכוונו בעצם לזה?
2: יכול להיות, יש אנשים שהם גם פיזית לא תמיד טובים, לא תמיד בריאים, אבל הם מייצרים בנפשם, אבל כן, בגדול, אתה יכול לראות בן אדם בן 70 שהוא פעיל, מסתובב, ספורטאי עוד עובד, לעומת בן אדם בן 70 שכבר לא עובד, הוא בפנסיה, הוא מתחיל לשכוח דברים, והוא לא כל כך פעיל. והראשון הוא הצעיר בנפשו, נקרא לזה ככה, והיום אנחנו יודעים לחמת את זה. המדע בעצם יודע למדוד את הגיל הביולוגי. וזה ההבדל בין מה שהיה, מה שקראנו צעיר בנפשו, לבין היום שהמדע, או מה שאנחנו קוראים לו ג'רוסיינס, שזה בעצם המחקר והמדע של כל תהליכי ההזדקנות, בשנים האחרונות מצא שיש, אנחנו יודעים להבין את אותם תהליכים שגורמים להזדקנות בתא וברקמה ובמערכות שלנו, וגם יודעים למדוד את זה.
1: אז נגיד שכבר גילינו, אבל מה זה עוזר לי לדעת? מה עושים עם זה? מה עושים עם זה?
2: אז יפה, אז בהתחלה אמרו, אוקיי, רק יודעים מה הגיל, אז באמת הלכו ואמרו, אוקיי, בוא נראה, קודם כל, מה זה אומר? האם זה אומר משהו שמישהו מבוגר יותר רוצה יותר? אז הרבה מחקרים הראו על אוכלוסיות אחרות, באוסטרליה, בניו זילנד, בארצות הברית ובאנגליה, על אוכלוסיות שלהם גם בסין, שגיל ביולוגי קשור למחלות, קשור לתמותה. זאת אומרת, אם אתה מבוגר בגיל הביולוגי בשנה, שנתיים, שלוש, אתה מבוגר יותר, יש לך יותר סיכון לתמותה ויותר סיכון למחלות. שאולי תלת פיתחו את אותם שעונים, והיום יש בסינגפור שעון שנקרא לינגייט, שהוא מכניס עוד נתונים, לא רק גילאים ביולוגיים, אלא עוד נתונים קליניים, והוא יכול היום לעשות ניבוי ברמה שהיא אפילו יותר משעונים שהם משתמשים בהם היום, קרדיולוגים לנבא סיכון למחלת לב, על פי זה נותנים היום טיפול בסטטינים. זאת אומרת, יש היום הרבה קלקולייטורס כאלה של גורמי סיכון, והיום הראו שכבר השעונים יחד עם הביולוגים הם אפילו יותר מדויקים.
1: כן, אז נגיד, אם אנחנו מדמיינים קדימה, יהיה יום שבו אני אבוא לרופא משפחה, הוא יעשה לי בדיקת דם, והוא יגיד לי, אתה אמנם בן 40, אבל בריאותית, ביולוגית, אתה בן 50, ואז הוא ייתן לי רשימת המלצות מה אני צריך לעשות כדי להצעיר את עצמי?
2: חד משמעי. אז קודם כל נתחיל מזה שזה שהלוואי, ואני חושבת שאנחנו מאוד לשם, היות ויש לנו דאטה של הסקר מנהלים בשיבא שהוא על 40 שנה. זאת אומרת, יש לי אנשים, 10,000, 12,000 איש בשנה שהם באים והם חוזרים. זאת אומרת, יכולנו לאורך הרבה שנים, כ-10 שנים שעקבנו אחרי אנשים שחזרו. זאת אומרת, הם כל פעם חוזרים, כל פעם יש לי בדיקות דם, הרצנו גילאים ביולוגיים והשווינו את זה לדאטה הארצי של תמותה, של תחלואה, של ימי אשפוז, של סרטן וכדומה. ואז ראינו שבעצם זה לא סתם להגיד לבן אדם, אתה צעיר יותר או אתה מבוגר, יש לזה משמעויות קליניות. זאת אומרת, אם אני כרופא רואה שמגיע לידם, הוא מבוגר יותר בגיל ביולוגי בשלוש שנים, ראשית מבחינתי זה נורא אדומה. זאת אומרת, רגע, אני צריכה פה יותר להשקיע ויותר לבדוק.
1: אוטומטי כבר הנתוני כניסה שלו אלייך מעוררים יותר תשומת לב. אני רוצה להספיק איתך עוד נושא אחד שחסר לי. את מכירה בטח את סיפור הפפטידים ברשת, ממש נכנס להיות טרנד. אתה רק פותח את הטיק טוק ואוטומטית זה האלגוריתם שישר מראה לך בכל העולם צעירים שפשוט לוקחים פפטידים במטרה להישאר צעיר לנצח. וזה בעצם למי שלא מכיר, שרשראות קצרות של חומצות אמינו שמשפיעות על אנטי אייג'ינג ועושות עבודה. יש לזה גם צדדים פחות טובים שאנשים אולי לא מכירים. בטרנד בטח לא רואים את זה בסרטונים היפים והאסתטיים האלה. מה את חושבת על הטרנד הזה של הפפטידים?
2: ראשית, יפה שאמרת טרנד. שתיים, פפטידים זה כל חומצה אמינית, גם אינסולין זה פפטידים, מי שסוכרתי ומזכיר אינסולין. אין על זה אף הוכחה מחקרית בבני אדם. שום המלצה לקחת פפטידים, אוקיי? אני מצטערת לומר ולבשר. אבל אין עבודות על בני אדם, מחקרים, randomized placebo control trial, יש גם אין סוף סוגי פפטידים. לא רק זה, יש קייס רפורטים על אנשים שהגיעו עם פפטידים לטיפול נמרץ, על אם זה היה מוצר שהיה מזוהם ולא נקי, ועשה גם תופעות כלייתיות ולבביות. אז חד משמעי אין המלצה לקחת פפטידים, כמו שאין המלצה לקחת 80% מהתוספים שרצים באינסטגרם.
1: כן, צריך להיזהר בעניין הזה.
2: צריך מאוד להיזהר, מאוד להיזהר.
1: כן, פרופסור ציפי שטראוס, לגמרי, מנהלת מרכז הלונגג'ביטי בשיבא. שלום לך ולילה טוב, תודה רבה שהיית איתנו.
2: לילה טוב, תודה רבה.
0: אנחנו 24 יום שהיה, אנחנו סוגרים את הלילה הזה שלנו, זה כנראה יהיה לילה ארוך, אנחנו יודעים שהנחיות פיקוד העורף מתעדכנות, מחר בבוקר הן מתעדכות אפילו יותר, אני מניח שתשמעו על זה במהדורת חצות, כמו שצריך ממש תכף. ערכה אותנו נורית לוילכת לחיאני, בהפקה תמר אנקרי, אלה סלוק ויעל אוחיון, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בפיקוח הטכני אילן גביש, אני טל שנהב, אנחנו נאחל לכם לילה טוב ושקט ככל הניתן, אם אתם במרחב הצפון, שימרו על עצמכם וישמעו להנחיות. ביי ביי.

0: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן חמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: קודקוד, כאן חלוץ אחד. עברתי את החומה. רשמתי לעצמי שאני אשאר לכבוש.
2: גם אם אתם בשטח, אז זה סוריה או לבנון, שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. מחר, ב8:30 בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מי תניף את הגביע. המשחק המלא בתדרי ה-FM וה-AM של גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.

0: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל מגביר את תקיפותיו הערב נגד תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון, כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. בבירות מדווחים כי המונים עוזבים את רובע הדחייה מחשש שצהל יתקוף שם, כך מוסר קשבנו אוהד צוהר. התקיפה מגיעה בהמשך להצהרתו הערב של ראש הממשלה בנימין נתניהו כי הנחה להגביר את התקיפות נגד ארגון הטרור בעקבות ההסלמה בימים האחרונים. נתניהו אמר, אנחנו במלחמה עם חיזבאללה ולא נוריד את הרגל מהדוושה, להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. צהל עדכן לפני זמן קצר כי החל ממחר בבוקר תוגבל עוד יותר ההתקהלות בקו העימות ובאזורים נוספים בגליל. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שביישובים רבים באזור קו העימות הודיעו על ביטול כמעט מלא של הלימודים. ראש המועצה המקומית שלומי גבי נאמן הודיע לתושביו כי מחר הלימודים ברובם יתקיימו מרחוק. במועצה האזורית מעלה יוסף שבגליל המערבי החליטו שמחר לא יתקיימו לימודים ביישובי הציר הצפוני סמוכי הגדר למעט מסגרות החינוך המיוחד. המועצה האזורית מתי אשר גם כן הודיעו על ביטול כמעט מלא של הלימודים בעקבות המצב הביטחוני. בתוך כך, מדובר צהל נמסר כי ביממה האחרונה הותקפו יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה, כ-10 מפקדות ומחסני אמצעי לחימה בצור. במקביל, חיל האוויר חיסל מחבלים מארגון הטרור שפעלו על גבי אופנועים במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. ביישובים רבים בעוטף תקפו הערב את ההחלטה על קיצוץ בתקציב הביטחון של האזור על ידי גורמי הביטחון והבהירו כי יעשו הכל כדי לעצור את המהלך. מיכל עוזיהו, ראשת המועצה האזורית אשכול, מסרה, הופתענו לגלות כי בזמן שנועדנו היום עם שר הביטחון ונציגי מערכת הביטחון בהם פיקוד העורף וקיימנו שיח מקצועי על חשיבות מרכיבי הביטחון והפערים הקיימים ביישובים, יצאה הודעה מפיקוד העורף באופן מפתיע וללא כל תיאום על כוונה לקצץ בתקציבי ההחזקה המועברים לרשויות עבור מרכיבי הביטחון. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. כדורסל מליגת העל, מכבי תל אביב הביסה הערב את בני הרצליה בתוצאה החריגה 137-75. ביום חמישי, האלופה תפגוש בדרבי של תל אביב את הפועל למשחק שינעל את העונה הסדירה. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. בעקבות ההסלמה בתקיפות רחפני הנפץ של חיזבאללה, שכבר מזמן חודרים לשטח המדינה, בישראל התקבלה החלטה להגביר את התקיפות נגד ארגון הטרור. מצטרף אלינו כתבנו יובל ישראלוב. לילה טוב, יובל.
1: לילה טוב, גיא. אז כן, בעקבות התגברות הירי מחיזבאללה והתקיפות של צהל בדרום לבנון, צהל בעצם מחמיר את מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף החל ממחר בשעה 6 בבוקר ועד יום, בעצם עד הערב בשעה 8 בערב. אזור ההנחיה קו העימות, שזה בעצם אומר כלל הגליל העליון, הגליל המערבי, יישובי קו העימות והיישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה, יישארו במדרג פעילות חלקית ללא שינוי, שזה בעצם אומר שההתקלויות בשטח פתוח עד 50 אנשים ובמבנה עד 200 אנשים, במקום 200 אנשים בשטח פתוח ו-600 אנשים במבנה, והפעילויות החינוכיות, אנחנו גם נדבר על זה, שבעצם ברוב מועצות האזוריות וביישובים הרבים בגליל העליון ובגליל המערבי, כל קו העימות, מחליטים בעצם לצמצם כמעט לחלוטין את החינוך מחר, זאת אומרת שכמעט לא יתקיימו פעילויות חינוכיות, בחלק יתקיימו רק פעילויות של חינוך מיוחד, אבל באמת רק לצמצם כמה שאפשר, ועכשיו גם עם השינויים הללו שאנחנו רואים פה, זה יהיה יותר קשה, ובמועצות מחליטים גם להיערך לעניין הזה, של אולי אנחנו נראה ירי יותר עצים מחיזבאללה בימים הקרובים, וגם את התקיפות של צהל בדרום לבנון, שנראה אותן מתרחבות. אז אין ספק, אנחנו מדברים כאן על הפסקת אש, שהיא לא באמת כמו הפסקת אש. תושבים רבים שרוצים לראות סוף סוף איזושהי הכרעה, אבל ההפסקת אש הזאת כרגע אפשר להגיד על הכל חוץ מהפסקת אש. עשרות כתבמים ורחפני נפץ שמשוגרים ועושים נזק גדול ליישובי הצפון.
0: כן, הפסקת אש על הנייר, אבל לא בשטח. תודה, יובל.
1: תודה, גיא.
0: ובזמן שבישראל מתמקדים בלחימה בלבנון, המגעים בין ארצות הברית לאיראן עדיין נמשכים, והיום דווח כי יש האטה מסוימת בשל קשיים במסע ומתן. עם הפרטים כתבנו איתי אוהל גלילי, לילה טוב איתי.
2: לילה טוב גיא, ברקע שיחות המסע ומתן עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חזר הערב על המסר הקבוע שלו, ואמר שלא יאפשר לטהרן להחזיק בנשק גרעיני.
3: In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon.
2: במבצע זעם אפי איבדנו 13 נשמות מדהימות, 13 אנשים מדהימים ומיוחדים. הם מסרו את נפשם על מנת שלאיראן, המממנת הגדולה ביותר בעולם של מעשי טרור, לא יהיה נשק גרעיני לעולם, הצהיר טראמפ, והדגיש, אף פעם לא יהיה להם נשק גרעיני. את הדברים אמר נשיא ארצות הברית בטקס הנחת זרים במסגרת יום הזיכרון האמריקני, שמגיע בזמן מתוח במיוחד. וושינגטון וטהרן נמצאות עדיין במגעים מתקדמים להסכם, אך עדיין מתעקשות בפומבי על עקרונות מנוגדים. גורמים המאורים בפרטי המסע ומתן בין שתי המדינות מסרו לוול סטריט ג'ורנל שהתקדמות המגעים מעטה היום, עקב מחלוקות בנושא תוכנית הגרעין ודרישת איראן לסיוע כלכלי מצד ארצות הברית. מוקדם יותר היום, טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה, ושהעסקה תהיה מצוינת לכולם, או שהצדדים ישובו למלחמה. מלבד זאת, הוא קרא למדינות האזור להצטרף להסכמי אברהם, והביע תקווה שאפילו איראן תסכים לכך ביום מן הימים.
0: תודה איתי. ספורט עכשיו, אחרי מכבי פתח תקווה, גם פועל רמת גן הבטיחה את השתתפותה בליגת העל בכדורגל בעונה הבאה. כתב הספורט ליד נמת, אתה עם ההיסטוריה של האורדונים וגם עם תוצאות משחקי הכדורסל של הערב, שאחת מהן חריגה במיוחד. לילה טוב ליד.
4: לילה טוב גיא, איזה ערב נהדר היה לנו בספורט. הפועל רמת גן פגשה את הפועל כפר סבא והצליחה להפיל אחרי 13 שנה בחזרה לליגת העל בכדורגל, לאחר שצברה 67 נקודות בליגה הלאומית. בסיום המשחק פרצו האוהדים לחר הדשא וחגגו עם השחקנים את החזרה ההיסטורית של רמת גן. ומכדורגל לכדורסל, מכבי תל אביב ניפצה סי היסטורי, כשהביסה במשחק חד צדדי 137-75 את בני הרצליה. הצהובים הצליחו לשבור סי כשקלו 137 נקודות, ולהשוות את סי השלשות העומד על 23 שלשות למשחק. היריבה העירונית של מכבי, הפועל תל אביב, ניצחה 81-75 את נס ציונה, ובכך נחתם לנו עוד ערב היסטורי בספורט הישראלי.
0: תודה ליד, ועד כאן יומן חצות שהפיק הדרור צוקר, על הביצוע הטכני קרן רוט, בפיקוח הטכני אילן גביש, מיד אחרינו ציפורי לילה עם בן פארג' ושחר אמנו, ממני גיא נובוטני ומכל צוות היומן, לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: לילה טוב לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים לציפורי לילה, מהדורת יום שני, אנחנו כאן באולפן שמחים שאתם איתנו, נגיד לילה טוב לחיילות, לחיילים, לשוטרים, לשוטרות, אנחנו כאן מסכמים, ואי אפשר השנה לסכם את עונת הכדורגל, כי קודם כל, מחר יש גמר גביע, כן. זאת אומרת זה כבר היום, וחוץ מזה, אנחנו בפתחו של מונדיאל
1: עמוס במיוחד.
0: עמוס במיוחד, עם כמה וכמה מדינות.
1: 48 מדינות, עשו מסחרה מאוד מאוד גדולה.
0: לא, אני מדבר מדינות מארחות, אמנו.
1: מדינות שלוש, מארחות. אבל אני אומר, הכמות האדירה, וכשאתה רואה את הבתים, אתה אומר, וואלה, תנו לישון עד רבע הגמר, ואנחנו נבוא אחר כך, הייתי, ירדן, קורסאו, כל מיני מדינות ש...
0: עיראק.
1: כן, כל מיני מדינות, איראן, יהיה שמח כן, גם כן. זה, אבל זה כאילו...
0: אבל הסתיימה לה הליגה שלנו, שאנחנו כל כך אוהבים אותה, והשנה הליגות הלמוחות שיחקו פחות בגירות המלחמה, אבל... הכל נסגר, הכל נגמר, הפועל באר שבע, אוטוטו, אולי אפילו עם דאבל, כבוד גדול, אנחנו כאן בשעתיים.
1: תעצבן את האוהדים והאוהדות של מכבי תל אביב, לא להתחלה.
0: האמת שלא רק עניין של מכבי תל אביב, זה גם עניין שבעריכת התוכנית הזאת הצלחנו להבין באמת איזה קבוצות קיבלו וחד שירים, איזה קהל קיבל המון המון שירים טובים. אז אנחנו, כפי שהצלחתם להבין, שעתיים של כדורגל, רק מוזיקה שיש במגרשים, שירים של קבוצות שבאמת נשארו להרבה זמן, אפילו שהם היו, לא איי-איי-איי.
1: השירים או הקבוצות?
0: גם וגם.
1: טוב, קרדיטים.
0: תהל קעטבי היא המפיקה. הטכנאי הוא צוף דרור. בן פרש ושחר רמנו איתכם עד השעה 2. שימו גלי.

0: לפני כמה זמן רץ ביוטיוב איזה סרטון כזה שרואים איזה גבר יושב ביציע בנתניה, וכתוב זוהר ארגוב חי. ורואים מישהו תימני כזה, נכון, מפצח גרעינים, אז יכול להיות שזוהר מתחבא איפשהו.
1: יכול להיות, אם אריס סן מסתובב, ואלוויס פרסלי מסתובב, אז זוהר לא יסתובב, בחייך.
0: תחשוב על זה, יום אחד כולם מופיעים, אומרים, אף אחד לא מת, הנה כולם במופע...
1: הם פה!
0: הם פה, חזרו. אבל פתח תקווה, אתמול, שלשום, שרים לידור יוספי, ראש בראש, זה להיט כאילו... הלכתי לחפש אותו בספוטיפיי, אין אותו.
1: תראה, מי שלקח אותו בשנת 92, שפול פרטיקווה לקחה את גבי המדינה, עשתה מזה צ'יר הקבוצה, זה יואב יצחק.
0: הבאנו גם את זה,
1: אבל זה שיר של הקהל של פתח תקווה, כבר תקופה ארוכה מאוד. עוד מימי העורבה, עליזים, עוד מימי שהצד השני בכלל היה טריבונות מעץ, והיית יושב והיה חשש מאוד גדול שגם טיפול, כי העץ לא היה עץ. אבל אני חייב לומר לך שאנחנו נדבר על זה עוד בשעתיים האלה. יש געגועים קצת למגרשים האלה, אני חייב להגיד לך. כן, כן, כן. אני לא יודע למה, אני לא יודע איך להסביר את זה. זה תובל בתוכו גם את כל העניין הזה של מה היו מוכרים במגרשים, ואיזה, גם הפיילוט עם הקרח והטרופית.
0: כאילו לפעמים גם השכונתיות הזאת, היא הייתה הדבר.
1: היא הייתה כדורגל, היום איפה אתה יכול לראות את זה? אתה יכול לראות את זה
0: בהצטדיון של,
1: לאו דווקא, למה בשכונת התקווה הזאת קיים קצת, אני חושב, במחטש כשמשחקים. אבל הנה, אני אקדיש את זה לקבוצה שאני כל כך אוהב, שעשתה עונה נחמדה מאוד, והחזירה קצת...
0: מה זה נחמדה? עליתם לפלי אוף העליון אחרי...
1: נכון, אחרי המון שנים. וגם היינו, קבענו פה פחות או יותר מי תהיה אלופה. בסוף.
0: רק מכבי חיפה קבע בסוף.
1: אמרת. הוא לובש...

0: כל הזמן אני שומע את לידור יוספי, ואני כאילו חושב על הקריירה שהייתה אמורה להיות לו, אלמלא הטרגדיה, והשירים היפים והקליטים, עם יש לי נערה ושמה נחמה, דלוק עלייך אש, ועוד הרבה דברים שאולי קצת הקדימו את זמנם, כאילו גם בקליפים שהיה לו כל מיני דברים יפים, ולפעמים אתה מסתכל ואתה אומר, זמרים כאלה לא יכולים לעשות, לא יכולים לחזור. כאילו, גם כשאנחנו ניגענו לפני שבועיים לדעתי את אופר בדיחי, עם שיר, עם יש לי אהבה, אהבה חדשה, אתה מסתכל ואתה אומר, במציאות של היום, זה לא יכול לעבוד כבר, כאילו הדברים האלה, וחבל, כי באמת זמרים מצוינים, בטח כשאתה מסתכל היום על...
1: אבל היה לו איזו תקופה שניסה להקליט שוב ולצאת שוב, זה היה לא מזמן.
0: כן, אבל זה מאוד מאוד קשה, המציאות היום מאוד מאוד מהירה, אתה ואני יודעים שכאילו כשאנחנו בוחרים שירים לתוכנית, אז לפעמים יש פה שירים של 6 ו-7 ו-8 דקות, גם 5 דקות, והיום... עברת את השלוש ורבע, זה כבר נשמע לאנשים שזה כבד מאוד. הנה זמר שאנחנו אוהבים להשמיע, אבל חיים משה אחראי לאחד משירי האליפויות הכי גדולים שהיו כאן.
1: חכה, יש עוד דברים.
0: לא, אני רק אומר, בוויכוח איזה שיר אליפות הכי גדול, כמובן ירוק בעיניים, חיים משה, ויש כאלה אומרים שלמה ארצי וזה, אבל הידעת... שום שר גם שיר על בני יהודה.
1: רב הורק, רק הוא, דודו טסה, דורון בירן, יש להם כל כך הרבה שירים לבני יהודה.
0: שאז כל זאת אמרו שבני יהודה זה ברזיל, אז כולם הלכו לסמבה ולזה, אז הנה, למבדה לבני יהודה, חיים משה, לא פחות ולא יותר.
1: אני אוהב את הועדים של בני יהודה.
0: מתי הם יעלו ליגה?
1: יוצא לי לחזור איתם פה ברכבת מדי פעם שהמשחקים בבלומפילד.
0: בועסים על החיים
1: אבל. מה זה בועסים, אבל הם חמודים.

0: להבדיל אלפי הבדלות ממך, באמת אף פעם לא שוחחנו על זה ככה לעומק, חשוב שהמאזינות והמאזינים יבינו. אני איש של כדורגל, אתה מקריית מלאכי, מה, מתי ישבתם בליגת העל?
1: תגיד, אתה לא מתבייש?
0: אבל אתה אוהב את חיפה, בסדר, אתה אוהב את חיפה, אתה אירוע.
1: בוא אני אסביר לך משהו, בוא.
0: אני אפילו זכיתי לשבת ליד האוהד של בני יהודה שהיה צועק באמצע המשחק, אש, אבל מה זה אש? היו שומעים אותו עד לוינסקי.
1: תקשיב, תקשיב. אתה מכיר את זה שיש את האלה שעושים אומנות, ויש כאלה שלומדים תולדות האומנות.
0: אוקיי.
1: אוקיי. אז אני יותר תולדות האומנות.
0: שזה אומר?
1: שזה אומר שאני עבדתי במשך שנים ארוכות בידיעות ספורט.
0: אבל, והלכת למגרשים?
1: מגרשים של ליגות א' וליגות ג' וחצץ, ואיפה שאתה לא רוצה, כאילו אתה בא, בא ליגת העל וזה, לך תראה משחקים שבאמצע...
0: לא, אני הייתי הולך.
1: באמצע המשחק עובר סוס. דברים כאלה, מישהו נכנס עם סוס ליציע, או מנהלים שמתחילים לריב אחד עם השני ומרימים צינורות. זה המשחק. או, או הורים שבאים ואומרים לך על הציונים של הילדים שנתת להם ביום שבת, הרי אתה, כולם מחכים ליום ראשון לראות איזה ציון נתן הכתב המעולל שהיה במגרש.
0: היה זאת עם ציונים,
1: ומתקשרים, ולמה נתת לו שש, וצריך לתת לו שבע, ואתה הורס לו את הקריירה. איזה קריירה, כפר הליגה בית דרום. איזה קריירה אתה...
0: זה נכון, אתה יודע, זה מדהים מה שאתה מזכיר עכשיו, שבאמת בעיתוני הספורט, אפילו ליגה א', הסיקור של המשחק היה אולי 50 מילה, אבל כל שחקן היה מקבל ציונים. אני נהניתי, אתה יודע, הייתי אוהב להיכנס לראות את מרמורק, את אלה, כל מיני, זורי שעובי וכל מיני כאלה. כל כך אהבתי, ועכשיו תראה מה זה, יאללה.
1: לא,
0: אבל יש, אתה פתחת עם זה, סליחה שאני כותב, אבל פתחת עם זה ואמרת, משהו בלוסטלגיה, משהו בישן, היה בו משהו של כדורגל אחר, שמח, היום הכל מעבר ועד האסתטיקה, לא עושה לי טוב.
1: היית רואה את השחקנים הולכים ברחוב, בקריית מלאכי, זוכר שכאילו כל הקבוצות התחילו באותה ליגה, זה מכבי יבנה, זה עירוני אשדוד, שהפכו אחר כך להיות במסמך, באיחוד של הפועל, קריית גת שהגיעו ללאומית, ועוד ועוד הרבה דברים, ובאר שבע...
0: כן?
1: הייתה תמיד בליגת העל וגם ירדה לליגה השנייה, אבל כשאלונה מגיעה זה התמונה משתנה.
0: לא ממש בהתחלה.
1: כן, כי לוקח
0: לזמן.
1: זה תיאוריה שאחר כך נגיד, אבל 2016, האדמה בוערת. שיר שאני בספק.
2: מתחיל את ההתקפה עם בוזגלו.
1: אם מישהו זוכר, אתי ביטון, בת העיר.
2: בוזגלו!
0: מיכאי שפיגלר,
1: שרה חצי שיר על אלונה ברקת וכל השאר הפועל באר שבע. הנה האדמה בוערת, האליפות של 2016 של באר שבע, שנגיד מזל טוב על האליפות גם עכשיו.
0: והיום בטדי, היום בערב,
1: אתה תעצבן את האוהדים והאוהדות של מכבי, אתה רוצה?
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: גם אני לא.

0: כולם ידיים באוויר, כולכם עם ידיים על ההגה, ואתם על ספיישל כדורגל בגלי צהל.
1: בואו רק נגיד, נהיה הוגנים,
0: כן.
1: שהרבה מהשירים שיוצאים אחרי זכייה באליפות, זכייה בגביע, זה או עדים עושים, יוצרים, אין... לפעמים שיר רשמי של הקבוצה, שמיים את השחקנים, שישירו והם מזייפים את החיים שלהם.
0: האם זה פועל יוצא, וצריך כן. אולי לעשות על זה איזשהו מחקר, כשיודעים נניח 5 מחזורים לסוף מי תהיה אלופה, אולי יש קצת יותר זמן לעבוד על השיר, וכשדברים קורים מחזור אחרון, מחזור ורבע, אז עושים שיר ככה חפלאפ. היו מקרים,
1: אבל במיוחד בבאר שבע עם העם היה עמיק, שהם כאילו עושים נגד העין הרע, אז אני מניח שעד הדקה האחרונה אף אחד לא חשב על שיר אליפות, אבל תמיד זה היה התמהיל הזה של שדר שמשדר איזה גול, תופים, יציע, כאילו זה צ'אט GPT כזה, כאילו תרסה לי שיר אליפות.
0: אבל אני דווקא נורא אוהב, אני אוהב את השירים שהכניסו שם קטעים משירים ושערים.
1: טוב, אנחנו רוצים לשים, אני רוצה לשים משהו על השולחן.
0: בבקשה.
1: יש פה הצעה של ידידי, חברי, השותף שלי כבר פה 6 שנים להגשה, לעשות ספיישל שעתיים גילי ארגוב.
0: כן.
1: עכשיו.
0: כן.
1: אני בעד, באופן עקרוני.
0: חקרת? ישבת? שמעת?
1: ישבתי מלא שירים טובים, אבל אנחנו רוצים לשמוע גם אתכם. אוקיי. מה דעתכם על ספיישל שעתיים גילי ארגוב, ואיזה שיר חייב להיות בספיישל הזה? אנחנו פותחים את העמוד פייסבוק שלנו, תוכלו להגיב שם, גם בשבוע הקרוב, אנחנו נעלה ונזכיר. האם צריך לעשות ספיישל גילי ארגוב, ואיזה שירים יהיו שם?
0: אפשר לחדד את זה טיפה?
1: כן.
0: לכו לשירים שגילי הוציא גם בלי, שהם לא יושבים בתוך אלבומים. אוקיי? יש לגילי כל מיני סנוניות שהוא הוציא אחת לחלקם...
1: רגע, זה לא גילי.
0: זה חבר.
1: כן, אבל אנחנו מדברים על גילי.
0: אז הנה גילי. אחד מהשירים...
1: אז רגע, תסביר להם איפה נמצאים הסנוניות.
0: קודם כל יש ביוטיוב. הוא אחת לכמה זמן הוציא.
1: הנה גילי.
0: אבל הנה מי צריך יותר. בבקשה. גילי ארגוב עם אחד מהשירים שמלווים את הכדורגל הישראלי שנים רבות.
1: בשלטים אפילו, מי המציא את המילה? באמת מי המציא את המילה? זה שורפת לבבות.
0: איזה שיר יפה. גילי, גם אתה יכול להגיב.
1: גילי, תגיב, האם אתה רוצה ספיישל והאם אתה בא?

0: היו דמויות במוזיקה, ישנם עדיין, שהם היו מאוד מזוהות עם הכדורגל הישראלי. אפשר להעלות כאן את שמו של חופני כהן.
1: נכון.
0: שהיה באמת האורים והתומים.
1: שר אפילו את ההמנון של הנבחרת.
0: שר את ההמנון של הנבחרת שלא קיבל שום, איך אומרים, חידוש או משהו כזה, נשאר כפי שהוא. טוב, גם הנבחרת לא עשתה שום צעד אחד קדימה, אחרי שאולי משהו ישתנה. הזדמנות לאחל רפואה שלמה למאמן הנבחרת רן בן שמעון, אם אנחנו כבר עוסקים בכדורגל, שיחזור לעצמו וירגיש טוב. אבל היו המון זמרים שבאמת, אתה יודע, קשרו את עצמם עם הכדורגל. צבי קפי קצת,
1: הרצל קביליו,
0: הרצל קביליו שהיה שחקן, איתן מסורי מאוד מאוד קשור, קצת הפועל רמת גן, קצת הפועל פתח תקווה,
1: יציק זוהר שהיה זמר,
0: כן, זה בתוך הקבוצה. אבל ג'קי מייקה שעוד מעט נשמע אותו. אבל הזמרים האלה גם ידעו מתי להוציא, ולראיה, עכשיו אנחנו יכולים לשמוע שיר של הפועל רמת גן, נפרדת למעשה
1: מהליגה
0: הארצית, אפרופו ליגה לאומית של היום, עם הלהיט הגדול, הלחן הגדול של איתן מסורי.
1: שלום לך, לידי שלי.
0: כן. שלום לך, ליגה הארצית.
1: זה שיר על זמני הדבר הזה.
0: לגמרי.
1: ליגה הארצית כבר לא קיימת, אבל
0: זה כאילו ליגה לאומית של היום.
1: נכון.

0: טוב, זה היה להיט אז, וזה נשאר להיט, ומה אתה חושב שזה כאילו התעלה קצת על השלום לך לידי שלי, כאילו שזה הגזמתי?
1: אני חושב שצריך להגיד שמי שבאמת היה הפלייליסט הרציני, או של כל השירים האלה, זה היו שירים ושערים, שיר שהיה מושמע בשירים ושערים, אחוזי הזנה היו מטורפים בשבתות, אנשים היו נשים הטרנזיסטורים לתוך המגרשים,
0: אבל זה בדיוק הדבר הזה, שכאילו זה הייתה, אני זוכר שהיינו ממלאים טוטו, ואז היינו יושבים הטרנזיסטור ושומעים את המשחקים.
1: היה מתח, היה כיף.
0: עכשיו יאללה, תעביר לי את זה במכונה. אין ריגוש, עקרו את כל הריגוש מהכדורגל ומהספורט, ואני זוכר כילדים, היינו הולכים למגרשים, היינו מתפלחים מתחת לחובה וזה, וגשם ובוץ, ואף אחד לא חשב בכלל לשים כיסאות ביציים, כאילו כל הטריבונות כאלה.
1: נכון.
0: אבל הייתה חוויה של
1: חוויה, לחיים. הייתה חוויה של הרבה מאוד דברים, בהרבה מאוד מגרשים הייתה איזושהי, אתה יודע, מדברים על נתניה נניח. זה חוויה, זה כאילו, אתה יודע, זה הייתה אווירה של, של, של משהו יותר שכונתי, כמו שאמרת קודם, אבל מעבר לזה, כל המעטפת הייתה שכונתית. גם המוכרים, גם הגזלנים, גם הכל היה מתערבב בהכל, ובעיקר, היה כדורגל שבאמת באמת היה הרבה יותר שמח. כאילו, היום אנחנו מסתכלים על הכדורגל, הוא נורא נורא, איך אני אגדיר את זה, מתוכנת לי מדי.
0: כן.
1: אני מסתכל, אני רואה כאילו, זה מתחיל מהתלבושות, זה מתחיל, אתה יודע, בשבת האחרונה, יש מנהג בפתח תקווה, שפעם בשנה עולים עם תלבושת רטרו, אז במשחק האחרון עלו עם תלבושת של 96, 97, וזה נורא יפה, זה זיכרונות, כאילו רק מלראות את הפרסומת על החולצה, אתה מתחרפן. אז טוב, עכשיו
0: טוב, הנה, עוד שיר, שהוא כאילו הבאנו אותו מטורקיה, הוא הפך להיות להיט עצום של איציק קלה, אבל
1: מוקדש לאיש אחד, לא?
0: לאיש אחד, אוחנה סמי גם. שלישייה מובילה את ביתר לתהילה.
1: סמי מלכה, אלי אוחנה.
0: ומלמליה. הנה, אותו שטנט של הזה. תביא איש אדר, תביא זה. דני דבורן.
2: שריקת הסיום של השופט יצחק בן יצחק, גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בבלומפילד, ביתר ירושלים זכתה באליפות הכדורגל של 1987, 2-0 כאן מול מכבי תל אביב, תחילה מלכה, אחר כך שירזי, והחגיגה הגדולה החלה, כאן השערים נפתחו, והקהל זורם פנים על המגרש, הקהל כבר מרים על כפיים את שחקני ביתר ירושלים. אני רואה את אבי כהן, חולצה מספר 12 של ביתר ירושלים, הוא ניסה על כתפי האוהדים המשולבים והנלווים. ביתר ירושלים לראשונה בתולדותיה, לראשונה מאז עלתה בפעם הראשונה לליגה הלאומית ב-1954, ביתר ירושלים מוכתרת בתואר החשוב ביותר של הכדורגל הישראלי, אלופת הכדורגל של 1987.

0: טוב, כך סיפור.
1: כן.
0: גם בית"ר ירושלים, אבל ליד כזה. באיזושהי שנה, שהיינו ילדים, החליטו בקריית מלאכי, עירי היקרה, שרוצים לעלות ליגה. ויכולים ליגה, מביאים רכש כמובן, ושמים על הקווים את דני נוימן.
1: בחייך.
0: דני נוימן. שבא והצטלם, וכל העיר אמרה, וואו, עכשיו...
1: זה כמו להביא מאמן זר.
0: כן.
1: מה זה?
0: הוא היה זר לכדורגל. זה כמו ששלום השף היה אומר.
1: צלח או לא צלח?
0: אחרי שלושה משחקים ושלושה הפסדים, דני נוימן הלך הביתה.
1: בחייך.
0: ובקושי לדעתי הצלחנו לספרות את העונה הזאת בליגה א', כאילו כמעט ירדנו לליגה ב', כי היה ממש ציפיות, ואתה יודע, ברגע שאין זה, אז משחררים את הרכש, כי אתה לא יכול לשאת בעלויות וזה, וזה היה כאילו חוויה.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר עכשיו, שהייתה קבוצת גלקטיקוס בקירת מלאכי, הביאו את דני נוימן, שלושה מחזורים,
0: שלושה הפסדים, הלך הביתה.
1: חתיכת סיפור.
0: מלאכי היו רגילים לאנשים
1: המקומיים, של הקריה.
0: היה לנו בלם אבי ממן, שהוא היה צועק לשחקנים לצאת, הוא היה צועק ברה, ברה. אז כאילו אתה מביא לי דני נוימן מאומניו. טוב, הנה עוד דיירת פיתוח ש...
1: איזה.
0: שס, רוחים וכאלה, אבל בסוף נשאר מבית שען, גם הסרט המטורף, גם המוזיקה של שושן.
1: שעכשיו הקרינו אותו שוב בהקרנה חגיגית.
0: הסרט שלא נס לכו גם.
1: דורון צברי ורילו צרור.
0: הנה שושן עם ימולנה.
1: אתם על ספשייל כדורגל ישראלי באוסול. יהיה לנו עוד מעט גם קצת מהמזרח התיכון.
0: כן.

0: טוב, לכו לראות מי שלא ראה את הסרט. אני לא מאמין שיש אנשים שלא ראו את הסרט הזה של רינו צרור, בית שאן, סרט מלחמה. תשמע, זה היה מצד אחד הזדהות עם העירה שלמה, מצד שני, מה שקרה עם המשרק הסרוכים והבלגן. כאילו, זו התרסקות כזאת שלדעתי, אם זה לא הייתה קבוצה
1: מבית שאן.
0: מבית שאן, אז היו ככה מחליקים, ואם זה לא היה פועל, אז היו מחליקים, אבל פשוט הצטברות של דברים, כמו שנאמר.
1: כן, גם בו היו הרבה מאוד דברים בכדורגל הישראלי, קשרים יותר, קשרים פחות לאורך השנים. פשוט כאן זה יצא תפור על הסרט.
0: מי לא זוכר את הקבוצות בליגות הנמוכות, ששחקן היה מקבל כדור לבד מול השוער, ואז במקום להפקיע הולך לקרן.
1: כן, בורח לקרן.
0: כן, בורח לקרן, להרים משם למישהו שיבוא עם גח.
1: נכון, לגמרי.
0: טוב, אנחנו נסגור את השעה הראשונה, אין בדברים האמורים כאן חשד להטיות משחקים.
1: גם לא הטיות משחקים, וגם השיר האחרון של השעה, אנחנו אמנם שמים פה, לעולם לא ניפרד, אבל אנחנו מיד אחרי החדשות נהיה כאן שוב עם עוד שעה של מוזיקה מהכדורגל. הטכנאי צוף דרור, המפיקה תאל קעטבי, כאן באולפן שחר אמנו הקפטן, בן פרג' השופט, והנה
0: הליימן, ליימן, זוכר שפעם רצו להגיד שהם ליימן, הנה
1: ליימן. אז הנה האיש שאף פעם לא נמצא בנבדל, עופר לוי.
0: יאללה, חדשות בחוץ.

יצא על השעה אחת. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים כי ארצות הברית תשיג את האורניום המואשר שבידי טהרן בכל דרך. ברשומה ברשת טרוף, טראמפ כותב, האורניום המואשר, האבק הגרעיני, יועבר מיד לידי ארצות הברית כדי שנוכל להשיבו ולהשמידו. רצוי שהדבר יעשה בשיתוף פעולה ובתיאום עם איראן. האורניום יושמד במקום או במיקום אחר המתקבל על הדעת. זאת בעוד שהוועדה לאנרגיה אטומית או גוף עולם אחר יהיה עד לדבר. כך טראמפ, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. פיקוד העורף הודיע כי החל ממחר בשעה 6 בבוקר יוחמרו המגבלות על התקהלויות ביישובי קו העימות בצפון הארץ. עד 50 אנשים יורשו להתכנס בשטח פתוח ועד 200 איש במבנה סגור. כתבתנו בצפון יעל חדד מדגישה כי הפעילויות החינוכיות תימשכנה לפעול ללא שינוי ומדרג הפעילות עדיין מוגדר חלקי, גם הוא ללא שינוי. בתוך כך, מקור איראני בכיר מסר לערוץ אל ג'זירה כי טהרן הודיע לוושינגטון שכל תקיפה ישראלית על ביירות או בדרום לבנון תחבל במאמצים להשגת הפסקת אש כוללת. הושגה התקדמות במגעים לשחרור הנכסים האיראנים המוקפאים על ידי ארצות הברית במסגרת המשלחת האיראנית בקטר. כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם השלטון בטהרן. עוד נמסר בדיווח כי יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, שנבחר היום לכהונה נוספת בתפקידו, הוביל את המשלחת בשל חשיבות הנושא בעיני המשטר בטהרן. ידיעה שמסר כתבנו איתי יואל גלילי. ביישובים רבים בעוטף תקפו הערב את ההחלטה על קיצוץ בתקציב הביטחון של האזור על ידי גורמי הביטחון והעבירו כי יעשו הכל כדי לעצור את המהלך. מיכל עוזיהו, ראשת המועצה האזורית אשכול מסרה, הופתענו לגלות כי בזמן שנועדנו היום עם שר הביטחון ונציגי מערכת הביטחון, בהם פיקוד העורף, וקיימנו שיח מקצועי על חשיבות מרכיבי הביטחון והפערים הקיימים ביישובים, יצאה הודעה מפיקוד העורף באופן מפתיע וללא כל תיאום, על כוונה לקצץ בתקציבי ההחזקה המועברים לרשויות עבור מרכיבי ביטחון. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. כדורסל מליגת העל, מכבי תל אביב הביסה הערב את בני הרצליה בתוצאה חריגה 137-75. ביום חמישי האלופה תפגוש בדרבי התל אביבי את הפועל למשחק שינעל את העונה הסדירה. מזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

0: לילה טוב לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים לשעתנו השנייה כאן בציפורי לילה מוזיקליות. עכשיו הזמן במזרחית, בכדורגל. ניסיתי ככה בשעה הראשונה יחד איתך שחר גם ככה לרחף מה הביא אותי לכדורגל, מה אתה יודע, אני מגיל 6 במגרשים, מגיל 5-6 במגרשים, והיה לי בן דוד שחקן, שיחק בפועל פתח תקווה, היה מגן. היו פעם שחקנים שהם היו מאוד קשוחים בכדורגל הישראלי. היה קייסי ומומו שירזי וקירת.
1: וניר אלון.
0: לא, ניר אלון היה קלאסיקה.
1: היה וינאי.
0: היה וינאי, בדיוק. אבל היו שחקנים, מומו שירזי.
1: קירת מזכיר נהרג לפני כמה שבועות.
0: נכון, לפני כמה שבועות. והבן דוד שלי, ציון יוסף, היה אחד כזה, זה היה, לא היו מתקרבים אליו. וזה מה שהביא אותי לכדורגל. ואני נזכר בפעם אחת שהייתה הצגה משולשת באצטדיון רמת גן. חברים, זה קרה בכדורגל הישראלי. היו שלושה משחקים ברצף, באחת, בשלוש ובחמש. ישבת באצטדיון וראית שלושה משחקים בכרטיס אחד, והיה משחק של הפועל פתח תקווה נגד שמשון תל אביב. המשחק התחיל באחת, הגענו באיחור, והוא שם את הגול האחידי בקריירה שלו בדקה הרביעית מ-30 מטר. ולא ראינו את הגול הזה. אז זה עוד
1: איזשהו... ולא צילמו את המשחק?
0: צילמו, יש זיכרונות. אבל זה עד כאן סיפורים נוסטלגיים, אבל גם בשעה הזאת אנחנו נתמקד במוזיקה שכל כולה קשורה בכדורגל.
1: אני אספר לך אחר כך איך אני הגעתי לכאן.
0: אין בעיה, כל אחד והסיפורים שלו. יש לנו עמוד פייסבוק פתוח, עכשיו הזמן במזרחית, ויש לנו כל כך הרבה שירים נפלאים שננסה לדחוס אותם בשעה אחת. המפיקה שלנו, תאל קעטבי. הטכנאי צוף דרור, שחר אמנו ובן פרג' עד השעה 2, ייקח אותנו יוסי לוי המורי.
1: המורי הגדול.
0: אין שיר, אין טריבונה שלא שרים את השיר הזה.

0: טוב, אספר לך אנקדוטות מהעיר שלך.
1: כן.
0: שערכתי את ידיעות פתח תקווה, אז הייתה טענה שאני אוהד הפועל פתח תקווה, ואינני אוהד הפועל פתח תקווה, אבל משפחת לוזון המורחבת הייתה בטוחה שעורך העיתון הוא אוהד הפועל פתח תקווה. והשיא הגיע כשהיה דרבי, ואני, היה דרבי אחרי שנים שקבוצה אחת בליגה נמוכה, קבוצה חזה, ואז זה כאילו בלאומית לדעתי, שתיהן ירדו.
1: כן.
0: והכותרת הייתה, הגיע הזמן, אומרת אימי.
1: אופה.
0: שזה כאילו...
1: כן.
0: מה הטענה הייתה? שכאילו ההמשך לנת מקבי. אז כאילו אני... עוד הפועל בזיגווה, ואמרתי, חבר'ה, בואו.
1: היו טלפונים, מכתבים למערכת?
0: היו תלונות דרך צינורות מקובלים ולא מקובלים. וזה היה כיף לא נורמלי לערוך את הזה. אחת הכותרות שנתתי היה שאייל לחמן היה מאמן, הלחמן ענייה.
1: הלחמניה.
0: כי הקבוצה הייתה ממש גרועה.
1: כן.
0: אבל הבטחנו שאני אסביר איך הגעתי לכדורגל. אני אהבתי מאוד את אבי רן, השוער של מכבי חיפה, וכשהוא נהרג בתאונה הטרגית, אז אני הפכתי להיות שוער, ואני הייתי שוער כדורגל במשך הרבה שנים, כמו שאתה רואה...
1: אטלט,
0: והייתי שוער די טוב, אבל זה לא התפתח לשום מקום, אבל במגרשים הגעתי...
1: בקריית מלאכי.
0: כן, במגרשים הגעתי לסקר, ליגות נמוכות, וזה היה כיף של החיים לבוא.
1: נכון.
0: כל מיני מגרשים שאתה פוגש כל מיני טיפוסים וכאלה.
1: בכלל, רק השנה נפרדנו כאן מחנן הדני, שבאמת, אתה יודע, אלה באמת האנשים, אתה יודע, שהם לוקחים קבוצות. אתמול היה איזשהו, היה אשמול משהו יפה מאוד בגבעת אולגה, נשף עלייה אחרי כל כך הרבה שנים, והריינתי בתוכנית אחרת כאן את מי שארגן את הנשף, ואתה שומע את, את הנשמה שלו יוצאת מזה שהקבוצה, זה לא הפועל חדרה, זה גבעת אולגה. אתה יודע מה זה בשבילי, מה זה בשבילו גבעת אולגה, והיה נשף, והם עשו נפש, נשף עלייה. כל הקבוצות האלה, מחנה יהודה, ביתר כפר סבא, יש איזה משהו בליגות הנמוכות, זה קסם שרק מי שעומד שם על הגדר, אפילו שאין כיסא, זה פשוט תענוג לא נורמלי.
0: טוב, הנה, השיר הבא, חיים משה ולידור יוספי, להיט ענק.
1: שים לב שלידור יוספי חוזר פעמיים בשעה.
0: השיר הזה גם הפך להיות שיר של אבי נימני.
1: אבי נימני, נכון.
0: להיות איתך בכל דקה, אבי נימני, נקדיש אותו לאוהדים ולאוהדות של מכבי תל אביב, שאולי, אולי...
1: יזכו בגביע,
0: כן? יזכו בתואר.

0: מכבי תל אביב, אחד השירים היותר, איך אומרים, מזוהים,
1: מנוחסים כן, בכף לקבוצה.
0: יש איזה מוזיקאי של, דווקא של הפועל תל אביב, שאפשר לראות הרבה קטעים שלו ביוטיוב, שהוא לוקח את כל השירים הנוסטלגיים על כל הזמרים, ויושב עם קלידים ומנגן אותם, גם של שחקני עבר מאוד ותיקים, ועושה את זה נורא יפה, אפשר לראות את זה ביוטיוב. אפרופו הפועל תל אביב, יש סצנה של מוזיקה רצינית מאוד סביב הקבוצה הזאת, וזה לא רק ענייני אריק איינשטיין וכל הנוסטלגיה, אלא להקה לאה קטמין, ובכלל אני חושב שהאוהדים של הפועל תל אביב מאוד נאמנים, מאוד גם אחרי משחקים, גם כשלא הולך, התהלוכות שהם עושים כאן במרכז תל אביב לפני משחקים שמזכירים דברים שרואים אותם אך ורק באמת באירופה.
1: והפועל הולכת לאירופה.
0: והפועל הולכת לאירופה.
1: זה מה שמדהים, שתי קבוצות שעלו השנה, שזה בדרך כלל לא קורה, שתיהן היו בפלי אוף העליון.
0: והביאו המון צבע.
1: והביאו המון צבע
0: וכדורגל טוב, זה חשוב.
1: נגיד מזל טוב למכבי פתח תקווה, שעלו...
0: נכון.
1: עם שלל אוהדיהם המצומצם.
0: בוא, עם כל זה שאני אוהד הפועל פתח תקווה, יש להם באמת במה להתגאות, יש להם מחלקת...
1: ראיתי אתמול את לוזון אומר שאם הם יורדים עוד פעם, הוא לא עוזר להם לה.
0: תמיד טוב, הוא טוב בלהיים. המשפט הזה ישאיר אותם שלוש עונות בליגת העל, אז על הכיפק. אבל אמרנו הפועל תל אביב, בואו נחזור לאיתן מסורי.
1: מה זה הדבר הזה שזמר שר לשתי קבוצות? תהיה אותנטי.

0: טוב,
1: טוב, איזה שיר, אמרנו. איי,
0: איי, איי, תחשוב אבל עשית את כל זה, שכחת השחקן.
1: קודם כל אני שמח שגבי, אני קודם כל שמח שגבי לסרי זכה לקבל, ודוביד בפנים, שזה נורא יפה. עכשיו, נגיד שאנחנו באמת בפתחו של המונדיאל.
0: כן.
1: 48 נבחרות, ישחקו 11 נבחרות.
0: כן.
1: מוסלמיות. מעיראק שתופיע לראשונה מזה שנים רבות, ועד, כמו שאמרת, איראן ומרוקו ו...
0: ירדן ותוניס.
1: הירדנים במונדיאל, כאילו, מה קורה לנו?
0: זה הכי קרוב שנגיע. זה בדיוק זה, זה שם.
1: אז לכבוד הירדנים.
0: לכבוד הירדנים שבאמת עשו היסטוריה, וזה כאילו, אתה יודע, מדהים, כאילו, כמה אתם רוצים שיהיו, כמה נבחרות אמורות להיות במונדיאל כדי שאנחנו נגיע לשם?
1: משהו, משהו.
0: 48, לא מספיק, אבל שוב, עזוב רגע את זה בצד, כאילו, משהו הולך לאיבוד שיש כל כך הרבה נבחרות, באמת, זה כאילו, מי שבירא קורסאו נגד האיטי, או משחקים כאלה שכל הבתים נראים ממש ממש דרדלה, כאילו פה ושם יהיה איזה משחק גדול, אבל כסף מדבר, ורצון לתת ליותר מקום, ליותר נבחרות, לא יודע, פעם היה מצומצם יותר, היה הוא כל משחק, היה איתה יושב, אתה זוכר, היינו יושבים פה במונדיאל, יושבים בקפה, כאן רואים את המשחקים, אבל הנה נבחרת ירדן.
1: הבאת שמות? הבאת שמות?
0: כולם בסוף אותו שמות, שהם, יש להם כינוי של נשמה, כאילו נשמה, וכמובן יסלאם אל מלכי אל אורדוני, כי כמובן צריך להעלת את המלך, אבל הנה אילעב יא אורדון, יענו קדימה לשחק נבחרת ירדן.
1: תבדוק לי אחר כך כמה שנים ירדן לא הייתה, אם בכלל.
0: שאלה. אילעב יא אורדון, קדימה.
1: זה באמת הכי קרוב שאנחנו נגיע למונדיאל.

0: טוב, רק נגיד, הופעה הראשונה היא פעם של הירדנים.
1: אל אביה אורדון.
0: אל אביה אורדון במונדיאל.
1: שמעתי שם גם איזה אבדאללה אחד שם, בתוך השיר.
0: שמה?
1: כנראה יש כמה אבדאללה שם, גם המגן, גם הבלם, גם החלוץ, כולם אבדאללה. לא משנה, אנחנו מקנים, בוא.
0: ברור, נו,
1: בוא,
0: מה?
1: בוא, בוא.
0: ברור, מה זה ממלכה כזאת קטנה, שולחת זה, אנחנו תקועים ב... כן.
1: כן.
0: טוב, אני כאילו לא עשיתי סקר, אבל לדעתי ביתר ירושלים זכתה אולי להכי הרבה שירים. גם אחרי גביע הראשון, כמובן אהובה עוזרי, בא לשיר על ביתר ירושלים, והצבע הזה של השכונה מפה והשכונה של ירושלים מקבל את אחד השירים באמת
1: שכיף להשמיע אותו בלי קשר לכדורגל.
0: ופה לשם שינוי שמו את השדר באמצע, ככה שישמעו קודם מוזיקה.

2% לצל גיטה לדיני אחד, אבל מבט הכדור לבוש את ויקטור לוי, אבל גם ויקטור לוי לא מדויק בכדור ולמכבי תל אביב לעוז. עוז מאחור מגיח, אבל גם הוא במסירה, בהחלט לא מוצלח, והכדור מגיע לסוף לרוז פלוב. ועוד מילון מגינה של קבוצת ביתר ירושלים מעביר את הכדור מויקטור לוי. ויקטור לוי מסירה מעט שמאלה לעברו של נוימן. נוימן עם הכדור. מנסה לחלוף אותה לאגף השמאלי, עובר את ירון עוז. סלימן מגיח לעברו, אבל עובר גם אותו. נוימן עדיין עם הכדור, עובר ומוכשל. מוכשל די קרוב לדגל הקרן בצד ימין, וזה יכול להיות מצב מסוכן מאוד עבור מכבי תל אביב, כאשר חלפו 7 דקות מפתיחת ההערכה השנייה, משמע אנחנו עכשיו 7 דקות וחצי, בדיוק 7 דקות וחצי עד לסיום 120 דקות. ושאמרתי, אם תשאר התוצאה אחת אחת, הרי יהיה לנו כאן לילה של ביתות עונשין מ-11 מטרים. על כל פנים, הנה אנחנו עם כדור העונשין הזה של ביתה ירושלים, כאשר מלמיליאן מגביע את הכדור, והכדור נפנים! הכדור נפנים! מלמיליאן עושה זאת, ביתה אלכסונית שבמעלה מ-25 מטרים.

0: צריך לומר שלשלוף זמרות ששרות על קבוצות כדורגל זה לא פשוט, אבל אהובה עושה את זה פשוט נפלא, שיר שנשאר.
1: זה מאוד קשה וזה מאוד, כאילו שמענו בשעה הראשונה את אתי ביטון.
0: למרות שהרבה באות לשיר את ההמנון, לא יודע אם שמת לב, אבל הרבה זמרות באות לשיר את ההמנון במגרשים, זמרות שצריכות פריצה.
1: כן.
0: טוב, אמנו, עכשיו אני חושב...
1: זמרות שאחר כך באות ואומרות, איך שרתי את ההמנון במשחק של ביתר ואתה לא מעביר אותי פלייליסט ולא משמעים אותי ברדיו? זה בדיוק העניין.
0: נזכיר לכם שאתם על גלי צהל, אנחנו בספשייל, אם לא שמתם לספשייל סיום עונת הכדורגל, פתיחתו של המונדיאל וגמר גביע הלילה, כבר יום שלישי הלילה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע,
1: גביע, תכף גמר ליגת האלופות, עונה ננעלת 11 ליוני, פתיחת המונדיאל.
0: אמנו, אתה יודע שהשיר הבא, הוא באמת, באמת, אנחנו מדברים עליו לאורך זמן, לאורך השנים, שיר שבתוך תוכו, יש לה איזה, יש לו כאילו איזשהו משהו טרגי, כאילו בסך הכל שוער, סמל מאוד גדול של יפו, חנות ספורט כאן בשדרות ירושלים, בחנות בבת ים, האורים והתומים של הבולגרים, שוער חתולי שגם היה זמר, ובסך הכל רצה לעבור לשחק בירושלים.
1: הוא לא, זה לא רק שהוא, לא שהוא רצה לשחק, פשוט הסכסוך בתוך הקבוצה גרם לזה שימכרו אותו להפועל ירושלים.
0: כן, כן.
1: וסיפור של הרצל קביליו זה שהוא מתחיל לשחק מאוד מאוד מאוחר, כאילו במכבי יפו בגיל מאוד מאוחר, והופך להיות, כמו שאמרת, סמל. אפילו לדעתי הוא היה שוער שלישי בנבחרת בשלב מסוים,
0: וגם אוהב לשיר.
1: כן, אוהב לשיר שיום שבת של כדורגל, ואתה מחזיק פה את האלבום איזה בלגן.
0: אני לא יודע אם זה אלבום, זה נראה לי סינגל שהוא יצר. אני מחזיק פה תקליט שעל התקליט יש תמונה, ספורט קביליו, ושיר שלא ידענו עליו,
1: ותראה את העיבוד, ננסי ברנדס.
0: כן, כן.
1: ומה שקורה ש

0: קביליו נשלח להפועל ירושלים, הוא כותב את לירושלים הלכתי, שיר המנון פרידה, ולצערו, לצערם של האוהדים, הוא גם לא זוכה לחזור למכבי יפו לשחק, כאילו הוא מת בגיל 35 מסרטן.
1: חלה, נכון.
0: והשיר הזה נשאר, וכשמקימים את הקבוצה מחדש בליגה ג' אז קוראים לה קביליו יפו.
1: עד היום.
0: כן, כדי להנציח את האיש. אז הנה, לירושלים הלכת.

0: קצת מזכיר לנו שכמעט ואין סמלים בכדורגל, זאת אומרת היום הכדורגל הפך להיות כזה שאין לך אהוד בן טובים כזה או מלמיליאן או שחקנים שהם מזוהים עם קבוצה כאילו עד הסוף, והרצל קביליו כזה שהיום זה אתה רואה דור פרץ, מלך שערי הליגה ומכבי תל אביב עושים לו...
1: כן, אבל היו הרבה שחקנים כאלה שזה קרה להם, במיוחד במכבי תל אביב, עזוב.
0: כן?
1: כן, כן, כן, כן, אבל אתה צודק, באמת שהיו כאן, כשאתה מסתכל לאחור, שחקנים שבוא נגיד ככה, שהכסף לא גרם להם לעיוורון, ובאמת החליטו באמת להישאר בשביל הסמל באותה קבוצה, ויש לא מעט שחקנים כאלה שעשו את זה.
0: אבל לא זוכרים את זה. כאילו, הם זוכרים אגדות כאלה
1: של סיפורים. זוכרים לאלי אוחנה את החזרה שלו, וכשהוא בא לליגה לאומית, ואלה את ביתר ואחר כך לקח אליפות. אני יכול להיזכר, תראה, הייתה נדידה באמת גדולה, איפה שבאמת... היה כסף והיו משאבים, והצליחו לקחת מהקבוצות הקטנות שהיו בהם כוכבים וסמלים. יצרנית, נכון, יצרנית של שחקנים למכבי חיפה.
0: נתניה, חיפה הם מרוקנים.
1: נכון. אבל הנה קבוצה, ניסינו, לא הלך. זה לא ילך.
0: לא?
1: נראה לי, בוא ננסה.
2: אוי אלוקים שבשמיים.
0: כן?
1: קצת, בוא ניתן קצת. נתנאל שר שיר לכבודה של הפועל ירושלים. האיכות לא משהו, אבל אם כבר שמנו והיא נשארה בליגה, אז שישאר.

0: שכבר כבר יש עליהם שיר, יאללה.
1: טוב, אנחנו נפצה את אוהדי הפועל ירושלים מתישהו, כשנמצא אותם.
0: תשמע, הנה, דיברת על סמל שהלך עם קבוצה כל כך הרבה שנים, המאמן זיו אריה, שעזב את הספינה בעודה
1: טובעת. אבל הוא עזב באהבה כדי לערער את המקום, כמו שאומרים, תמיד לזעזע.
0: לזעזע, נכון.
1: וזה מדהים.
0: והוא יודע לזעזע.
1: לא, אבל מדהים שכאילו... כל הזמן דיברו עליו כאיזה מאמן על חלל, ועכשיו שהקבוצות הגדולות ככה מתנדנדות, אף אחד לא אומר זיו אריה. גם מכבי חיפה לא אומרים זיו אריה. כאילו ברק בחר מתנדנד, אבל אף אחד לא כרגע, נכון לשעת הקלטת זה, שידור התוכנית.
0: שלא נופתע.
1: שלא נופתע, אני אומר את זה, שלא תמשוך פה את זה. אבל אם אתה רוצה להפתיע,
0: כן.
1: תקשיב, אני כילד הייתי רואה הרבה טלוויזיה, וזכרתי את השיר הבא. עכשיו, לא הייתי בטוח אם מדובר בפרודיה על מכבי פתח תקווה, או שיר אמיתי.
0: אוקיי.
1: וכל מה שזכרתי מהשיר זה לך אבו ילך. לך אבו ילך, תן לו בחיבור. עכשיו, נשמע לי קצת... לא אמיתי שקבוצת כדורגל יהיה לה שיר
0: עם לחבוי הלך.
1: כן.
0: אוקיי. רובי לוי.
1: כן, לחבוי הלך.
0: אתה יודע מתי אני הבנתי שזה לפרודיה?
1: כן.
0: אחרי שראיתי את האוטובוס שלהם, שכתוב עליו גו מכבי גו.
1: כן.
0: שזה השיר, גו מכבי גו. אז הבנתי שזה השיר.
1: אז נגיד מזל טוב למכבי פתח תקווה שחוזרת לליגת העל. אנחנו אוהבים אתכם. למרות שהעורך לא היה אוהד הפועל פתח תקווה. רק תזכרו את זה.
0: והמגיש השני אוהד הפועל.

0: טוב, אני הייתי מדרג את זה כאחד השירים הביזרים של לך בויה. אבל לא ידעתי, תשמע.
1: דווקא יש להם מועדים מאוד אינטליגנטים, אני מתפלא, אבל בסדר, זה לא הם כתבו את השיר. עכשיו, 2012 מביאה לנו אלופה חדשה מהניילונים.
0: וגם זמר, שאז היה...
1: בניילונים?
0: לא, היה
1: כבר
0: להיט מטורף.
1: הפועל קריית שמונה לוקחת אליפות ב-2012. בוא נקדיש את השיר הזה לכל תושבי קריית שמונה, לכל אנשי הצפון.

זה לקפטן אדריאן רוצ'ק. רוצ'ק מרים את הראש ורואה את אבוחצירה. אבוחצירה קולט את הכדור ומעביר כדור נפלא לגבאי. גבאי בכנף הימנית, מסתכל, יש לו את ברק בדש במרכז הרחבה. גבאי מרים לבדש, בדש מתרומם, בדש נוגח!

0: כן, תשמע, זה מסוג המקרים שאנחנו רואים מדי פעם בכדורגל הישראלי, גם המקרה הבא שתכף נשמע, של קבוצות שלוקחות אליפות, שבא איזה מישהו עשיר, שם את הכסף, ואני תמיד יש לי תיאוריה שהליגה הישראלית נקבעת לפי הגביר החדש. תמיד שבא איזה מישהו חדש, כאילו מכבי חיפה תמיד ברקע, מכבי תל אביב ברקע, אבל שבא גיידמה כזה ושם כסף גדול, אז ביתר אלופה, ושבא רובי שפירה ששם כסף גדול, אז הפועל חיפה אלופה, ואותו דבר עם אלונה. זאת אומרת,
1: באיזי.
0: באיזי. כל הזמן זה מישהו שבא לשים כסף גדול, וכשאין את המישהו לשים כסף גדול, אז חיפה לוקחת שבע אליפויות, מכבי חיפה לוקחת שבע אליפויות בעשור, כי אפשר להביא את בניון, ואפשר להביא שחקנים שקבוצות אחרות פשוט לא יכולות לשלם להם. אבל זה הכל עניין של כסף, זאת אומרת, אתה לא רואה פה באמת מסורות של קבוצות, נכון. כי זה באמת מתחלף. גם הקבוצה הבאה לקחה אליפות, וזה נגמר בצורה הכי טרגית שיש, וכל פעם שאני שומע את אבי פרץ אומר רובי בשמיים, זה מצמרר אותי כל פעם מחדש.
1: אז הנה, שיר האליפות של מכבי חיפה, של הפועל חיפה.
0: כן, אנחנו נסיים את הסיור הצפוני שלנו בשיר...
1: אי אפשר שלא.
0: אי אפשר שלא, אבל קודם.
1: שיר הזה הגיע לחלום הלחם, השיר הבא.
0: כן, אבל נקדיש לו ליונתן גריל, אוהד הפועל חיפה היחיד בתחנה.
1: חברנו, יונתן גריל, נכון.
0: שהולך עכשיו להיות עסוק עם המונדיאל, כבר עשו אותו, זה... שדר על.

0: הייתי השבוע את אבי פרץ אצל ירון אילן, עושה את קשה לי וזה, וכמה געגועים לתקופה הזאת של השירים האלה, אבל אנחנו, נגמר לנו הזמן.
1: אבל לא נגמר לנו הכדורגל.
0: נגמר הכדורגל, נגיד מזל טוב להפועל רמת גן.
1: האורדונים.
0: חוזרת לליגת העל אחרי 13 שנה, וזה טוב. יביאו מלא אוהדים בצבע ליציעים, כי זה מה שחסר לליגה הזאת.
1: גם מחלקת נוער נפלאה יש להפועל רמת גן, קבוצה שהם... כיף, כיף שהיא חוזרת, אין מה לומר.
0: אולי בני יהודה, מתישהו יעשו את הצעד הזה ויחזרו. בינתיים, לכו להופעה של דודו טסה בשלישי.
1: בשכונת התקווה.
0: כן. לראות קצת מוזיקה, אנחנו נגיד לכם, לילה טוב.
1: נהניתי, היה כיף, אמנו.
0: שיהיה כדורגל טוב תמיד, ושיהיה מונדיאל שמח. אנחנו נשדר עד המונדיאל, אבל נסגור עם ההמנון של מכבי חיפה, חיים משה כמובן.
1: מילים ולחן עוזי חיטמן.
0: עוזי חיטמן, ששיר פה שיר נצח, כמו שאני אוהב להגיד, וקרדיטים, טייל קטאבי מפיקה אותנו, ודור.
1: צוף.
0: צוף.
1: נכון.
0: על הצד הטכני.
1: אנחנו נהיה פה גם בשני הבא בחצות, תהיו טובים, והכי חשוב, שימרו על הגינות בספורט.
0: כן.
1: זה הכי חשוב.
0: ובשורות טובות.
1: אמן לכולנו.

גלי צהל, שעה 2. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים כי ארצות הברית תשיג את האורניום, את האורניום המאושר שבידי טהרן, בכל דרך. ברשומה ברשת Truth, טראמפ כותב, האורניום המאושר, האבק הגרעיני, יועבר מיד לידי ארצות הברית כדי שנוכל להשיבו ולהשמידו. רצוי שהדבר יעשה בשיתוף פעולה ובתיאום עם איראן. האורניום יושמד במקום או במיקום אחר המתקבל על הדעת. זאת בעוד שהוועדה לאנרגיה אטומית או גוף הולם אחר יהיה העד לדבר. כך טראמפ מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. פיקוד העורף הודיע כי החל ממחר בשעה 6 בבוקר יוחמרו המגבלות על התקהלויות ביישובי קו העימות בצפון הארץ. עד 50 אנשים יורשו להתכנס בשטח פתוח ועד 200 איש במבנה סגור. כתבתנו בצפון יעל חדד מדגישה כי הפעילויות החינוכיות תמשכנה לפעול ללא שינוי ומדרג הפעילות עדיין מוגדר חלקי גם הוא ללא שינוי. בתוך כך מקור איראני בכיר מסר לערוץ אל ג'זירה כי טהרן הודיע לוושינגטון שכל תקיפה ישראלית על ביירות או בדרום לבנון תחבל במאמצים להשגת הפסקת אש כוללת. הושגה התקדמות במגעים לשחרור הנכסים האיראניים המוקפאים על ידי ארצות הברית במסגרת ביקור המשלחת האיראנית בקטר. כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם השלטון בטהרן. עוד נמסר בדיווח כי יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, שנבחר היום לכהונה נוספת בתפקידו, הוביל את המשלחת בשל חשיבות הנושא בעיני המשטר בטהרן. ידיעה שמסר כתבנו איתי אוהל גלילי. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוחח בטלפון עם שר החוץ של רוסיה, סרגיי לברוב, כך הודיע מחלקת המדינה של ארצות הברית הלילה. בשיחתם רוביו ולברוב דנו בהסלמה במלחמת רוסיה-אוקראינה, יחסי וושינגטון-מוסקבה ומצב המלחמה עם איראן. כדורסל מפלייאוף ה-NBA. קליבלנד עתידה לארח את הניו יורק ניקס בעוד כשעה למשחק הרביעי בגמר המזרח. תוצאת הסדרה היא 3-0 לניו יורק. אם תנצח, תשלים סדרה ללא הפסדים ותעפיל לגמר ה-NBA. מזג האוויר למחר מעונן חלקית, עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

איזה יום, דודו טסה. האמת שזה שיר בדיוק לסכם איתו יום, לעבור איתו בדיוק בין יום ללילה, ואנחנו פותחים איתו שעה ראשונה, כאן בלילה ישראלי בגלי צהל. 2:00 ועוד 6 דקות, אנחנו פה עם מוזיקה ישראלית טובה, בחר לנו אותה יניב יוסף, רק שירים טובים הוא בחר לנו. קרן רון, הטכנאית פה באולפן, תדאג שאנחנו נשמע אותם כמו שצריך. עידן סין בהפקה, אני סולו גבע. בשיר של דודו טסה, ג'וני גרינווד, הגיטריסט של רדיוהד, ניגן על הגיטרה, ועכשיו דניאלה ספקטור בקאבר לרדיוהד, How to Disappear Completely.

ליטו לדנו, גן יבנה. לילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו ממשיכים לאהוד בנאי, גם הוא וגם ליטו לדנו, שרים באיזו אהבה לבית שלהם, זה חיבור לבית במוזיקה.

0: כהן ורביד פלוטניק מסמפלים כאן שיר מזרחית ישן ומשיר על פרש בודד. אנחנו עוברים לעוד שיר על בדידות, תחושות שהן מתאימות לשעות האלה של הלילה, לילה ישראלי בגלי צהל.
1: לא ידעתי שתלכי ממני בלי לומר מילה, בלי להזהיר. לא חלמתי שפתאום יקני. רעם שכזה ביום בהיר. ואני תמיד, תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ובדמיוני לראות אהבתי איך ביחד

אני תמיד תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ודמיוני לראות אהבתי

שירי מרפסת. אנחנו ממש מתקרבים לסיומה של השעה הזו. עכשיו נינה טייב. בשיר

0: שיר בדיוק לשעה הזו, בשעת לילה מאוחרת.
1: כשהכל כבר ישני.
0: שיר לסיים איתו את היום.

לא לפחד כלל. ככה אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו פה יחד, לילה ישראלי בגלי צהל. חזור מיד אחרי החדשות, כשזה עמוק תישארו איתנו.

גלי צהל השעה 3, לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. כוחות צבא ארצות הברית תקפו הערב בדרום איראן,